0: ta on ebaõnnestunult konstrueeritud ja see põhjus, miks ta selline on, osaliselt tuleb ka meie ajaloost, kus tõesti põhiseaduse kaudu üritati siis endist kommunistliku juhti Arnold Rüütlit presidendi ametist eemal hoida, korraldati algul rahvahääletus ja hiljem siis Riigikogus need valimised ja küllab ta sellises segases oludes sai ka sinna põhiseadusse. Et kui ma üldiselt arvan, et Eesti põhiseadus on väga hea, siis presidendi valimiste koht on läinud selgelt ajada.
1: No vot, siis ongi küsimus, et kuidas seda muuta ja mida teha. Et, no, mina muidugi isiklikult eelistaks otsevalimist, aga ma arvan, et järgmine parem lahendus selle järel on see, et otsustab ainult valijameeste kogu, kus selliste häältega kauplemise võimalust on vähem ja minu mõttes nendel valimistel praegu on see kauplemise koht iseäranis suur, sest meil on akna all vormiliselt on 18 saadikut ilma fraktsioonita ja nende hulgas siis osadel on ju põhimõtteliselt vaja mõelda ka oma poliitilise tuleviku peale, sest ega üksik kandidaadina keegi kuskil ei ole lootust nagu poliitikas edasi saada, järelikult neil on millega kaubelda.
0: See rahvahääletus on ka väga, väga kaheldava väärtusega üritus, sellepärast, et kui sa mõtled kas või praegust olukorda, kus meil peaks olema siis kuskil septembrikuus üle-eestilised presidendi valimised, kus erakonnad panustavad täie rinnaga oma valimisvõitu, iga üks oma kandidaadiga või on siis paari peale kandidaat, aga ma kahtlen selles, et pigem ikkagi on meil siis kuus kandidaati üleval, käib tohutu valimisvõitlus juba praegu, eks ju, hakkaks valimiskampaania täiega pihta ja siis sellele kohe tuleks otsa veel paari kuu pärast või 4-5 kuu pärast tuleks Riigikogu valimised otsa. Esiteks, noh, meie presidendi amet ei ole sellise võimuvolitusega üldse, et sellist tohutut ülemaalist etendust koos kõikide lubaduste ja asjadega teha ja pärast siis jälgida, kuidas president ei saa neid täita, sest ametivolitused ei võimalda. Et kui me tahame põhiseadust ümber teha rohkem presidentaalseks, siis võiks seda olukorda kaaluda. Aga noh, ka praegune kord on ikkagi väga kehv ja ma arvan, et eelkõige selle poolest, et ka see kandidaatide välja hõikamise või registreerimise aeg ja kogu see viis on selline, et ta ei tundu nagu demokraatliku valimisena. See tundub sellise tagatoha valimisena.
1: No nii,
0: et kui tuleme tagasi selle väikese ime juurde, mida Alar Karis ütles, et peab juhtuma väike ime, et tegelikult ju selle ime asemel, mis juhtus? Juhtus see, et välisministeerium eesotsas Margus Tsahkna ja Joonatan Vseviovliga, kes on seal kantsler, alustas intriigi ja rünnakut Alar Karise vastu, mille ilmseks eesmärgiks oli see, et Joonatan Vseviov saaks kunagi tulevikus kuskilt läbi tagatubade presidendiks. Kas noh, demokraatliku valiku korral üldse oleks selline valik mõeldav? Ma ei kujuta ette. Aga sellise intriigitsemisega võib täitsa juhtuda, mida muidugi ei tohiks lubada, siis sel juhul me premeerime presidendi mustajaid, laimajaid ja ründajaid.
1: Ja, no absoluutselt on niimoodi, et mina tunnen kõige suuremat puudust sellest, et presidendi kandidaadid, et neid oleks rohkem kui üks ja et nende vahel toimuks mingisugune arutelu, väitlus, debatt. Loomulikult keegi ei saa, president ei saa anda lubadusi, nii nagu erakonnad saad anda lubadusi, sest presidentil pole nii palju võimu, aga selleks, et nagu kujundada või kujutada ja ühiskonnale kommunikeerida seda, kuhu Eesti peaks liikuma ja ühiskond saaks siis anda sõnumi, et vaat me soovime selles suunas liikuda, millest räägib president. Moraalne tähtsus sellel ikkagi on. Nii et seda ei toimu ja seda ei toimu just nimelt seetõttu, et need on muutunud teatud mõttes lehmakauplemiseks, et poliitikud teevad intriige, mustavad kedagi ja otsustajate ring on nii väike, vaat seal me oleme sellega nii kaugel, et tõesti tahagi kohe nagu selle peale mõelda, et mis moodi see valitakse.
0: No aegu ju sellised on olnud, kus seda debatti on olnud.
1: On.
0: Sajandi algul oli ju isegi niimoodi, et valitsusliidul ja isegi ühel erakonnal, reformierakonnal nimelt, eks nad muidugi tegid showd ka ja tühja tsirkust, aga oli vist oma 4-5 presidendikandidaati, kes siis sõitsid mööda Eestit ringi ja rääkisid, kuidas Eesti elu paremaks teha. Aga noh, see presidendivalimiste kord ise tegelikult ei soosi seda või õigemini välistab tegelikult sellise debatti. Seda ei toimu ka ju Riigikogus, kus reaalne valimine toimub, rääkimata siis, et enne Riigikogu sellist toimub. Kui sa pead kandidaadi üles seadma ainult 9 päeva, nagu nüüd uus seadus on, varem oli 4 päeva, 9 päeva enne valimisi, no mis debatti sa seal tootad? Ja keegi ei pea ju ennast ka varem kuidagi üles seadma ja ametlikult ei saagi üles seada ennast varem, sest lihtsalt ei registreerita. Ja kui seal Riigikogus on vaja sul 68 häält ja kellelgi need on tagatoa kokkulepetega olemas, need 68 häält või kuskil sinna kanti, no igates nii palju, et blokeerida järgmine kandidaat, siis polegi mõtet ju kedagi muud üles seada. Et me jõuamegi tegelikult ühe kandidaadisüsteemini välja ja see on otseselt ikkagi presidendivalimise korra tulemus minu mõelest.
1: No jah, aga mis siis oleks valijate kogu kaudu teha seda või muuta seda seadust? Sest ka Alar Karis ju ütles pärast seda, kui ta ära valiti, et me peaksime alustama arutelu selle üle, et kuidas muuta presidendivalimise korda.
0: Õige ja hea, et sa seda mäletad ja mina mäletan seda täpselt samamoodi, et Karise üks lubadus oli, mida ta ei ole täitnud, et kui presidendile midagi ette heita. No lahkuvale presidendil peaks ju midagi ette heitma, eks ju. Et kui me otsime kõvasti ette heidet, siis tegelikult Karise üks lubadus oli see, et ta kergitab presidendivalimiste teema, arutab seda erakondadega ja viib selle siis parlamendi tasemel nagu mingid ettepanekud, kuidas seda paremaks teha. Et seda ta kindlasti ei ole teinud, noh, tal on veel aega mõni kuu. Et, aga ma saan aru, et ametis oleval presidendil on keeruline sellist asja teha, siis nähakse tema sellistes sammudes nähakse siis ettevalmistus enda teiseks ametiajaks, mida tegelikult tal plaanis ei ole, aga siis kõik vaatavad, et nüüd ta tahab teha seadust nii, et ta valitaks teist korda veel. Et see muidugi ei ole hea, aga võib-olla erinevalt mitmest politoloogist, kes on öelnud, et oi, et parlamendis ei saa see koht küll presidenti valitud. Mina arvan, et on üsna suur tõenäosus, et noh, kindele või milleski olla, on üsna suur tõenäosus, et parlamendis valitakse see koht president ära, et see jõudude vahekord on seal ja häälte hulgad on sellised, et põhimõtteliselt Reformierakond ja Kristen Michal peavad olema erilised käpardid, kui nad ei suuda praeguses olukorras ikkagi presidenti parlamendis ära valida.
1: No vaat, küsimus on see, et millist presidenti ja millist häältega seal valida soovitakse. Et üks võimalus, millest on räägitud ja ka Siim Kallas illutises intervjuus ütles seda, et kui sotsid Eesti 200 Reformierakond on koos ja otsivad aknaaluste häälte hulgast veel omale puuduvad 9 häält ja valivadki säärase presidendi, mille kohta vist Mihhail Kõlvart ütles, et otsitakse seda, kes oleks otseseks oponendiks järgmisele valitsusele, ehk siis kedagi liberaalset. Ma arvan, et see võiks ju Reformierakonnale tulla nagu kahjuks, et see president tõenäoliselt oleks siis, ei oleks rahvast ühendav president, vaid pigem oleks ikkagi teatud maailmavaateliselt nagu väga määratletud president ja ma ei usu, et rahvas tahaks sellist presidenti.
0: No ma arvan, et Reformierakond kindlasti ei saa panna ühtegi oma liiget või endaga väga tihedalt seotud inimest presidendikandidaadiks, et see esiteks ei lähe läbi ja teiseks põhjustab ka rahva suurt pahameelt ja see 12%, mis neil on, langeb 8 peale. Aga ma arvan ka, et nad valivad suuna sotsidega koos, aga see tähendab seda, et nad peavad valima või panema presidendikandidaadiks mõne inimese, kes on sotside liige või sotsidele väga lähedane. Ja minu mõelest noh, see võib läbi minna ja nii võibki minna, aga minu mõelest on see Reformierakonna seisukohast viga, sellepärast, et võib-olla tõesti Reformierakond kujutab ette, et nende kõige suurem konkurent eelolevatel parlamendivalimistel on Isamaa. Ma väidan, et Isamaa on oma hääled Reformierakonnast juba kätte saanud nii palju, kui neid sealt võtta on. Et edaspidi ja valimistel on kõige suurem konkurent Reformierakonnale tegelikult sotsiaaldemokraadid, et see liberaalide häälte pärast nad puselevad.
1: No jah.
0: Ja kui mina oleksin Michal, ma teeksin sellise käigu, mida Michal ei tee, ma olen üsna suurem kindel. Ma esitaksin presidendikandidaadiks isamaalase Jüri Luige. Esiteks populaarne kandidaat, rahvas toetab, teiseks Isamaa tuleks taha. Ma arvan, et ka Keskerakond tuleb taha, sest Keskerakond ei taha Isamaaga suhteid rikkuda. Ja oleks, kui Eesti 200 saadaks nõusse Reformierakonna poolt, siis oleks olemas ka kõik hääled Riigikogus ja oleks väga vahva ninanips oma suurimale konkurendile sotsiaaldemokraatidele. Aga ma lõpetan kohe Reformierakonna õpetamise siit ära, sest nad ei suuda nii palju nagu mängu ilu nautida.
1: No vaata, kui sa just rääkisid siin, et sotsidega tuleks kokku leppida, et tõenäoliselt peaks olema keegi sotside ridadest. Tead, on ainult üks sots, keda ma tahaksin presidendiks, see on Marju Lauristin. Nii et kui Marju Lauristin esitatakse kandidaadiks siis, ja valitakse liberaalide häältega, siis ma oleks sellega isegi rahul.
0: No ja, teeme siin kohal pausi.
2: Käsi pulsil.
1: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Räägime sõdadest ja rahudest, et suured sõjad viimasel ajal on need hakanud veebruari lõpus, eks ole. Ukraina sõda on käinud mitu head aastat ja 28. veebruaril siis alustas USA ja Iisrael Iraani vastu sõda. 4 kuud on see sõda käinud ja selles osas juba mingisugused rahuläbirääkimised käivad. Ukraina sõjas on ka ikkagi selle viimase poole aasta jooksul toimus mingisugune oluline nihe, isegi kui see nihe ei paista välja otseselt nagu rindejoones. Mul on tunne, et nende mõlema sõja ja mõlema rahu puhul on nagu maailma avalikkuse sellises nagu kas alateaduses või juba üsna nagu teadustatud vaikivalt mingisugused suured nihked jõudude tasakaalus. Ja ma mõtlen eeskätt seda, et kuidagi USA positsioon Lähis-Idas on oluliselt nõrgenenud ja seetõttu ka minu mõelest tema positsioon maailma suurvõimuna või hegemoonina sellisel kujul on kannatada saanud. Ja samamoodi tundub nii, et Ukraina, kes on olnud ju mitu aastat ainult suur abipaluja ja kuidagi on suutnud rippuda veel selle külles, et ta ei ole Venemaale järgi annud, nüüd on korraga just nagu saanud initsiatiivi enda kätte ja innustatakse seda jätkama.
0: Jah, minu mõelest üks sõda on üsna tugevasti seotud teisega ja või ütleme siis niisi, et lääneriikide reaktsioonid ja toetus ja tähelepanu. Ma arvan, et see, et Trump otsustas rünnata Iraani, oli tema senise ametja ikkagi kõige suurem viga ja see viga on ka selline sisuline viga, et kui muidu võib Trumpi puhul ütelda, et ta lihtsalt käitub tobedalt ja ebaviisakalt ja ärpleb ja ühesõnaga, et see on selline vormiline küsimus, et võib-olla ajab õiget asja, tahab NATO-t tugevdada, aga ähvardab seal lahkumisega või mingisuguste selliste asjadega. Et siis ikkagi Iraani sõda minu mõelest tal läks ka sisuliselt nihu. Et see ettekujutus, mis võis olla sõja algul, et noh, paar päeva peame sõda ja siis on Iraan põlvili ja teeb kõike, mida me tahame ja me oleme sellist uhked võitjad, nii nagu Trump ikkagi tahab olla, et see kindlasti ei vasta ju tõele. Nüüd on 4 kuud vist on seda enda sõjalist resurssi, rahalist, poliitilist kapitaali, kõiki on sinna maetud ja tulemus on see, et Iraan tegelikult ei ole põlvil, et see, mis me näeme seal kuskil Sveitsi mägi kuurutis rahuläbirääkimist, need on ikkagi kahe iseseisva riigi rahuläbirääkimist. Üks võib olla tugevam ja teine nõrgem, aga see, mis moodi nagu USA ja Iraan kokku põrkasid, ei meenuta sugugi seda kokku põrget, mis oli 2003, kus USA marssis Iraaki ja urgitses Saddamus eni kuskilt keldrist välja ja hukkas siis. Et minu mõelest see, et Ameerika ja Trump ennast sidus sellise afääriga, ilmselt Iisraeli meelitusel ja keelitusel, et see on muutnud ka Ukraina sõja olukorda, et see oli tükk aega tähelepanu alt väljas ja nüüd, kui Iraaniga hakkab enam vähem kõik korda saama ja peetakse selliseid rahuläbirääkimise, Hormuzi vein on justkui avatud ja need tagajärjed hakkavad leevenema, mis maailmale sealt tulid, et nüüd on Trumpil ka tegelikult võimalik rohkem jälle Ukraina sõjale tähelepanu pöörata ja tema nagu avaldused on ju olnud Noh, homme võib ta teha muidugi teistsuguseid avaldusi, temast võib kõik oodata, aga on olnud väga toetavad ja väga positiivsed ja Zelenski on ka leidnud selgelt Ukrainas minu mõelest uued käigud. See, et ta strateegilist edu on saavutanud Venemaa tagalas olevate objektide pommitamisel, see, et ta on suutnud suurelt avaldada Krimmile, need on kindlasti positiivsed asjad, aga ehkki rindejoonel tegelikult ju olukord ei ole muutunud ja seal Venemaa ikkagi kas liigub edasi või seisab vähemalt paigal.
1: No ja ma arvan, et ka rindejoonel on tegelikult toimunud üks nagu väga oluline kvalitatiivne muutus, nimelt see, et need troonide tapatsoonid on muutunud sääraseks, et traditsiooniliste sõjapidamisviisidega ei ole sealt lihtsalt võimalik läbi tulla. Ja kuna Ukraina on suutnud selle no, suhteliselt edukalt lukku panna, eks ole see, kui võetakse mingisugused ruutkilomeetrid territooriumi juurde Venemaa võtab, et see tegelikult ju ei muuda isegi taktikaliselt suurt midagi, vähemalt siiamaani ei ole muutnud, samas kui Ukraina edukad droonirünnakud 1000 kilomeetri taha Venemaa sügavustesse on ikkagi tasakaalu oluliselt nihutanud ja see, mis mulle nagu kõige nagu hämmastavam või isegi rõõmustavam on olnud, on see ju, et Ukrainast on tasapisi saamas Euroopa põhiline julgeoleku tagaja. Et Euroopal on küll raha ja ressurssi, mida ta võib Ukrainale anda, aga kõige võitlusvõimelisem armee, reaalne armee on Ukrainal. Euroopas ei ole ükski, Lääne-Euroopas ükski armee säärase võitlusvõimega ja teine asi kogemus samamoodi. Ja ka tehnoloogiliselt, eks ole, kõik see innovatsioon, mis on noh, eks Venemaa ole ka innoveerinud, seda ongi see, et mõlemad pooled peavad innoveerima selleks, et edasi jõuda, aga ikkagi nende 4 aastaga on ju määratult muutunud sõja iseloom üldse ja Ukraina teab, kuidas seda sellist tänapäeva sõda pidada, nii et ta on saanud jõuks, kellele Euroopa saab loota nii-öelda.
0: No Euroopa ka peab lootma Ukrainale sellepärast, et ilmselgelt eriti pärast seda Iraani sõda, kui võib selle nüüd lõppenuks nimetada, rahuleberääkimised alles käivad, aga ütleme, et siis relvarahu vähemalt on olemas. Et pärast seda on ju ikkagi USA ja Euroopa suhted veelgi halvemaks läinud. Trump süüdistab Euroopa suurriike enda reetmises Iraani puhul. No, võib ju vajelda kas alusetult või alusega. Ma pigem arvan, et eks ta ise käitus seal samuti täiesti uskumatult jätes oma liitlased informeerimata. Aga nii või teisiti, et USA ja Euroopa suhted on läinud selle Iraani sõjakäigus veel kehvemaks ja vähemalt sõjalises mõttes. Ja selge see on, et oleval NATO tippkohtumisel Trump kindlasti käitub väga jõuliselt Euroopa riikide suhtes. Esiteks ähvardades neid järjekordselt mingite oma sammudega, teiseks nõudes neilt mingisuguseid panuseid ja nii edasi. Aga seda enam peab Euroopa otsima endale reaalselt sõjalist liitlast, kui Ameerika ära langeb või kui nad Ameerikaga tülis on. Ja nüüd see tundub koomiline või naljakas, aga Ukraina on siis see jõud, kes tegelikult hakkab USA-d Euroopas asendama.
1: Jah. See on nagu ootamatu ja teine asi, mis ma arvan, millest palju ei räägita, aga Hiina tõenäoliselt on ka ikka oma positsiooni mitte midagi tehes, nii-öelda jõe kaldal istudes ja vaadates, kuidas Trump sealt mööda triivib siis Iraanist peksa saanuna, on saanud juurde sellist oma autoriteeti, eriti see oli huvitav fakt või vähemalt tõlgendus, mida ma kuulsin, et Hiina piiras oma nafta oste selle ajal, kui Hormuzi kriis oli tippa ajal, et hoida tasakaalus siis seda nii-öelda hinnasurvet, võttis kasutusele palju oma ressursse, et see näitab teda nagu suhteliselt sellise vastutustundliku osalisena maailma poliitikas praegu.
0: No jah, Venemaa on Ukraina suhtes nüüd teatanud küll sellise tohutu suuremeelsusega, et oi, me oleme kohe valmis läbirääkimisi jätkama ja nii edasi, et see võib jätta petliku mulje, et Venemaa on kuidagi nõrk või kardab Zelenski neid rünnakuid. Ma arvan, et see on tegelikult puhas selline PR-käik ja puhas taktikaline jälle aja maha võtmine. Mitu korda, kui me meenutame, Venemaa on neid läbirääkimisi pidanud. Tuleme laua taha, lähtume oma varasematest ettepanekutest ja nõudmistest ja varasematest kokkulepetest. Nüüd nad räägivad juba kokkulepetest, mis just kui Alaskal olevat, oli see aastal 2024-5 saavutatud USA ja Venemaa presidendi vahel. Tegelikult ma arvan, et kogu see läbirääkimiste jutt vähemalt Venemaa poolelt on puhas jälle aja võitmine. Loodetakse saavutada seda, et Trump tuleb sinna keskele vahemeheks, ei ole enam Ukraina toetaja või ei ole Ukraina toetaja, nagu ta siiani on paistnud olevat. Ja kõik läheb edasi jälle nii, et peame läbirääkimisi, need jooksevad lörri, 3 kuud sõdime, siis peame jälle läbirääkimisi. Ma arvan, et Putin oma eesmärkidest ei ole taganenud.
1: Tead, Putin taganeb oma eesmärkidest siis, kui ta nii-öelda uuringud näitavad, et Vene ühiskond enam ei kannata välja. Ma ei tea, millal see hetk Vene ühiskonnal tuleb, loodetavasti ikka tuleb.
0: Ja võibolla peaks teema lõpetuseks mainime ka Frankfurter Allgemeine Zeitungi lugu sellest, et Euroopa Liidu kõrge välisesindaja on isolatsioonis, nii et kui me räägime siin Euroopa pöördumisest Ukraina poole või kaitseotsimisest sellest, siis tegelikult ütleme Venema suunal ja läbirääkimistel Venemaaga on Euroopa ikkagi päris hullusti lõhki selles mõttes, et küll on seal E3, küll saadab Euroopa ülemkogu juht Antonio Costa oma nõuniku Putini juurde ja lõpuks siis välisesindaja, kes peaks tegelikult nagu Euroopa huve ühendama, mingit konsensust leidma ja võibolla ka Euroopat esindama läbirääkimistes Venemaga, on täiesti kõrvale.
1: Võibolla peaks välisesindaja nüüd andma võimaluse Euroopale ja tulema kandideerima Eesti presidendiks.
2: Käsi pulsil.
0: Räägime järgmisena siis sideandmete, peaks ütlema kogumise lõpetamisest või kogumise jätkamisest. Nagu sa, Martin, ütlesid, see on habemega lugu ja nii pika habemega lugu, et ei oska isegi kuskilt alustada. Aastast 2008 võiks alustada, kus Eestis võeti vastu elektroonilise sideseadus, aga võib ka aastast 2014 alustada, kui Euroopa Liit tühistas oma vastava direktiivi, mille alusel sideandmed kogutakse. Aga ma jätan kogu selle ajaloo osa vahele. See kord, mille järgi Eestis praegu talletatakse aasta jooksul kõikide inimeste kõiki sideandmed, on selgelt inimeste põhiõiguste vastane ja seda on öelnud Riigikohus mitu korda ja nüüd siis on justiitsminister Liisa Pakosta välja töötanud seaduseelnõu ja selle saatnud ka kooskõlastamiseks, mis just kui lõpetab selle sideandmete kohustusliku kogumise sideettevõtete poolt ära ja tema enda erakonnakaaslane siseminister Igor Taro siis on ütelnud, et selline asi kõlba kuhugi ja on jätnud selle seaduseelnõu kooskõlastamata.
1: Just, ja põhjendus on see, et see ei arvesta uurimisasutuste vajadustega neile pandud ülesannete täitmiseks, mis tähendab seda, et nad ei saa siis kuritegusid avastada nii nagu vaja. Aga ma ütlen selle peale, et tõsiselt, et on palju asju, mis aitaksid uurimisasutustele nende tööd kergendada ja kuritegevust vähendada. Näiteks võiks ju olla, et nad saaksid operatiivselt ilma kohtu loata teha läbi otsimisi, kui nad kahtlustavad, et keegi kuskil hakkab plaanima kuritegusid. Teiseks nad võiksid saada õiguse piinata inimesi, kurjategijaid selleks, et välja otsida ja saada kätte need olulised tunnistused. DNA proovid võiks iga inimene anda, et oleks kiiresti võimalik leida kurjategija, niipea kui sealt on kuriteo paigalt on DNA-d leitud, nii et on tohutult palju asju, mis kergendaks uurimisasutuste tööd, aga mida me ei tee ja ma loodan, et kunagi tegema ei hakka.
0: No tegelikult on ju lugu nii, et kui Igor Taro stiilis jätkata, et terve Eesti põhiseaduse teine peatükk, mis räägib inimeste põhiõigustest, ei arvesta uurimisasutuste vajadustega. Et sel juhul võiksime sinna tõesti sisse kirjutada need veekatsed ja tulega ja elektriga piinamise ja muud sellised asjad, mis kindlasti arvestavad uurimisasutuste vajadustega palju paremini. Aga noh, kui me kujutame ette, et kahe erakonna juhtivad poliitikud, väljapaistvad poliitikud, Igor Taro ja Liisa Pakosta, Eesti 200 mõlemad, avalikult on nii tähtsas küsimuses vastuolus ja ei koostakalasta üksteise eelnõusid. Et mis selle taga siis on? Selle taga on ju see, et tegelikult neid ministeeriume ja riiki ei juhi mitte poliitikud. Et kui Liisa Pakosta ja Igor Taro juhiksid riiki, valitsuse liikmed, siis nad lepiksid oma vahel kokku midagi. On mingisugune partei joon, kas see on siis see, et me tõesti piiname kõiki inimesi, kes tunduvad kahtlased, või on see teistpidi see, et me lõpetame nende sideandmete kogumise ära, aga neil on mingi poliitiline seisukoht, kui nad on ühes erakonnas ja kui nad on lähedased kaasvõitlejad. Ja kui neil seda seisukohta ei ole, siis nad istuvad kabinetis maha ja vaidlevad asjad selgeks ja tulevad ühe seisukoha välja. Aga kuna nad on niivõrd suures erimeelsuses, siis on selge, et seal on lihtsalt kaks silotorni, seal on kaks ametkonda. Ühed on siis kaitsepolitsei ja teisel poolel on siis Liisa Pakosta, kes esindab siis kohtuid või mingit sellist õigussüsteemi üldisemat vaadet sellele asjale, aga nad ei juhi ja nad ei esinda ka rahvatahet, ehkki nad on rahva poolt valitud. Nad esindavad just seda, ei arvesta uurimisasutuste vajadusi. Nad esindavad neid uurimisasutusi.
1: Tead, see erimeelsus tuleneb sellest, et erakonda Eesti 200 ei ole sisuliselt olemas. Ei ole seda erakonda ja inimesed, need samad poliitikud, väljapaistvad poliitikud, nagu sa veel ütlesid, et nad mõtlevad millelegi muule. Võimalik, et tõesti need uurimisasutused on Igor Taro ümber sõrme väänanud ja inimõiguslased on Liisa Pakosta ümber sõrme väänanud ja seetõttu nad esindavad erinevaid vaateid. Aga võimalik, et neil on endal mingisugused mõtted selle kohta, milline nende poliitiline tulevik on ja käituvad vastavalt oma paremale äranägemisele, et mis nagu nende tuleviku seisukohast oleks hea.
0: Ma arvan, et kui tuleviku seisukohast nad lähtuksid, siis nad kindlasti mõtleksid eelseisvatele valimistele ja muudele sellistele asjadele, aga päris selgesti ei, ma arvan, ei Pakosta eelnõu, mis on küll suhteliselt positiivne, ütleme niisi, mis teeb olukorra paremaks, kui ta praegu on ja vähendab seda, ütleme siis inimeste põhiõiguste rikkumisi. Aga kui sa sellesse eelnõusse süvened, siis seal on omad nüansid, millest me võin kohe rääkida. Aga no Tarovaade asjadele on ju täiesti minu mõelest talumatu. Seal on lood sellest, kirjutab, et sideandmeid peaks koguma erakorralises olukorras 3 aasta jooksul ja 3 aasta võrra pikendama seda. 10 kilomeetri kaugusel riigipiirist võiks alati neid koguda ja 10 kilomeetri kaugusel riigikaitse objektides samuti. Kui sa hakkad mõtlema selle peale, mida siseminister pakub, siis ma arvan, et Tallinnas võib igal pool neid riigi sideandmeid koguda sellepärast, et kuskilt mingi sõjaväeosa või välisluureameti või kaitsepolitseiameti ikka sa leiad, millest 10 kilomeetrit on linnapiirini maad. Ja kui sa hakkad mõtlema riigipiirist 10 kilomeetrit, noh, Narvast ärme räägi, see on päris seal, aga Valga ja ma arvan, et päris mitmed linnad ja mitmed piirkonnad, kus meil tegelikult ei ole mingit põhjust neid sideandmeid koguda, jäävad täpselt samuti sellesse kõike vaates sisse. Sellised seisukohad ei esinda mitte midagi muud kui paranoiliste jõuametite sellist unelmat.
1: Ja tegelikult see kõik oleneb sellest, millise soustise panna, millisesse taustsüsteemiga siduda ja kui rääkida julgeoleku ohust ja julgeoleku asutused räägivad julgeoleku ohust ja ühiskonnas on kindlasti väga palju inimesi, kes tahaks, et oleks rahu, kes oleks turvaline, et mitte midagi ei juhtuks ja selle sama julgeoleku argumendiga ja kui Taro läheb selle sama julgeoleku argumendiga, siis kindlasti on palju inimesi, kes leiavad, et tal on õigus, et me peame oleme ülimalt valvsad, me peame leidma igasugused diversandid kohe üles, nii kui nad tegutsema hakkavad.
0: No siis võiks ju tegelikult tuua hulgi näiteid, need jõuametkonnad, millised diversandid on selle abil üles leitud. Aga mina tean näiteid, kus selle sama sideandmete kogumisega on kiusatud süütud inimesi. tagantjärgi mõtlen, et võib-olla see oli isegi hea, et nad läksid, noh, ütleme, viisakalt öeldes kiusama Parvel Pruunsilda, kellel on nii palju jõudu, energiat ja raha, et ta jõuab võidelda nende ametkondadega ja jõuab ka hageda Eesti riiki ja Telijat ja muid asutusi, et see sideandmete kogumine ja kogu see temaatika on tänu temale või tänu sellele protsessile, et kaitsepolitsei läks nende sideandmetega Parvel Pruunsilla vastu, on üldse nii üles tõusnud ja võib-olla tänu sellele me saame ka parema seaduse ja lõpeb see jama ära. Aga noh, kui sa vaatad veel, mida nende sideandmetega on tehtud, siis tegelikult hakkas see aastal 2021 pihta see protsess mingisugusest koeravorsti vargusest, mida nad tuvastasid sideandmete kaudu ja mis siis jõudis otsaga kuskile riigikohtusse välja ja riigikohus ütles, et kuulge, et selleks ei ole sideandmed kasutama, et koeravorsti vargust. Ja ka teised, nüüd tänavu kevadel tegi riigikohus teise otsuse sideandmete osas ja see puudutas ühte toimingupiirangu väidetavat rikkumist, mida ei ole veel tuvastatud Narvas suvaliste inimeste poolt, suhteliselt suvaliselt väike asi ja siis nad räägivad mingist julgeolekuohust.
1: No jah, ma ei tea, ma ei tahaks uskuda, et Taro on nii nagu pehme, et on lasnud ennast julgeoleku inimeste mõju alla viia, seda, et julgeoleku inimesed tõesti tahaks ainult rohkem õigust juurde kas või käsaväänates, selles ma ei kahtle ja selle kohta on väga halbu näited, mida sa juba ridamisi tõid siin. Ja ega see seaduse uus eelnõu, seda praegu nokitakse seal nii ja naa, et ma ei usu, et sellest midagi väga head nahke üle üldse välja tuleb. Sa lubasid neid detaile mainida, aga ma arvan, et meil pole lihtsalt selleks enam aega.
0: Jah, no põhiline asja on see, et ka Pakosta eelnõus on see, et kui valitsus ütleb, et erakorraliselt võib koguda, ja. Siis pooleks aastaks võib selle loa anda ja poole aasta võrra võib veel pikendada. Aga noh, valitsus on, kui sa näed, Igor Taro ongi valitsus, et eks ta siis ütleb, et nii võib teha ja see on minu mõelest väga kole, aga probleemi tuum on, ma arvan selles, et kõik need protsessid, mis on olnud nii Pruunsilla kui mõned muud protsessid ja kogu see andmete kogumine ja mitte ainult sideandmete, vaid tervis on, see näitab, et kaitsepolitsei üle tegelikult ei ole tõhusat kontrolli ja puudub usaldus. Kui meil oleks kindlus, et on olemas kontrollorgan, riigikogu järelvalve komisjon või mis iganes, kes suudab kontrollida, et seda ei kuritarvitata, siis võib-olla võiks isegi lubada seda seadust.
1: Siin on nüüd üks koht, mis võiks olla valimisvõitluse teema järgmistel riigikogu valimistel.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
1: Jätkame saadet nädala pärliga, Kalle Muuli ja Martin Ehala on saates ja see nädala pärl on liiklusseaduse muudatus, mis võeti vastu kolmapäeval riigikogus 57 poolthäälega ja see kohustab siis politseid edaspidi autojuhte mobiilsete kiiruskaamerate eest hoiatama ja selle eelnõu esitasid Valdo Randpere, Madis Timpson ja Marek Reinaas ja Ma ise mõtlen, et kas nad kunagi on olnud noorena sellised rullnokad või et saaks nagu hästi teada, kus kontrollitakse igatahes nad ütlesid või nende põhjendus on säärane, et sellega saab tugevdata ennetavat rolli liiklusohutuse parandamisel. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma oleks nüüd politseijuht, siis ma ütleks, hakkama panema neid hoiatusi, paneme neid rohkem kohe, ärme panegi kohe seda kontrolli, paneme hoiatusi, see aitab ennetada väga hästi, sest kui märk on, et kontrollitakse, siis ikka kiirus võetakse alla.
0: Ma, jah, ega seadust lugedes, nüüd peab just ütlema seadust juba, mitte seadusennud, lugedes ei tule sealt välja, et märkide panemine ilma kaamerata oleks just kui keelatud. Politsei saab loobuda kaameratest
1: ja odavamalt läbi
0: saada, aga noh, kui sa mõtled tegelikult liiklusennetuse peale, siis ennetuse, mitte õnnetuse, siis kui inimene sõidab korralikult ja õige kiirusega, siis pole ju vahet, kas see märk seal on või ei ole või kas see kaamera on või ei ole. Nii et ma arvan, et eks see selline üks mingisugune egotripp oli, raske isegi aru saada, mis see ajend või põhjus või mõte oli, seda põhjendati ju sellega, et politseiametnikud olid kunagi, ma ei tea, 6 või 8 aastat tagasi lubanud riigikogu komisjonis, et nad hakkavad märke panema, aga noh, sellepärast hakata seadusi muutma, et keegi kuskil midagi lubas ja ei teinud, et see on ka veider. Aga mis ma üldiselt nagu liiklusest arvan kogu sellel taustal, siis eks see ju põhiliselt puudutab Tallinnat, nende märkide panek ja nende liikuv või mobiilsete kaamerate kasutamine. Ja ma arvan tegelikult, et kui me räägime rasketest liiklusannetustest, siis liiga palju üldse keskendutakse Tallinnale. Siin on küll palju autosid, palju liiklust ja ka palju õnnetusi, aga mitte selliseid õnnetusi, mis lõpeksid inimeste surmaga. Ehk kõige raskemad õnnetused on kuskil mujal. Ja tegelikult, kui me tahaksime nagu inimelusid päästa, ma ei räägi plekimõlkimisest, ega sellest ka vigastused on rasked asjad ja mõni vigastus võibolla ei paranegi kogu elu jooksul. Aga ikkagi, kui me räägime elude päästmisest, siis just vaatasin numbrid järele. Sellel pool aastal, 2026, on Eestis juhtunud 15 surmaga lõppenud liiklusõnnetust. Pool aastal veel ei ole läbi muidugi. Ja Tallinnas on 0 surmaga lõppenud liiklusõnnetust. Et kui me vaatame, kus need surmad on, siis need on maakondades ja edetabelit juhtis minu mõelest Põlvamaa, kus oli kõige rohkem surmaga lõppenud liiklusõnnetusi. Ja siis me tegeleme Tallinnaga kogu oma tähelepanu seadusloome ja kõik paneme siia.
1: No ei tea, kas see Tallinn seal nüüd see põhipõhjus on. Ma arvan, et kõige rohkem häirivamana võivad need juhuslikud kaamerad tunduda just nimelt maante peal, sest mul on ka mulje, et tegelikult ikka ületatakse kiirust päris korralikult maanteede peal ja 90-ga kenasti ei sõida keegi. Mingisuguse portsu kilometrit pannakse ikka otsa ja selles plaanis on nagu võibolla siis rõõmustav, et politsei on plaaninud tõsta seda künnist 3 kilomeetri võrra, et tõesti need, kes ületavad kiirust 3-4-5 kilometrit tunnis, et noh, need siis, mis on ka enamus vahele jääjad, on säärase eksimusega, et neid mitte siis piinata ja võtta rohkem nende käest, kes tõesti räigelt ületavad kiirust.
0: No minu mõelest on see väga õige otsus, et nüüd on siis 6 kilomeetrit ületamist nii-öelda masina järgi või mõõtja järgi on siis selline piir veel, kust trahvi ei tehta. See punane tuli seal automaatise sähvi. Ja ma arvan, et see on õige, sest ma ei tea, kui palju sa oled sõitnud nendest kaameratest mööda, aga minu tähelepanek on küll see, et kui kaamera on kuskil olemas ja sõitjad sellest teavad, siis nad mitte ei sõida lubatud kiirusega, vaid nad sõidavad tükkmaad sellest allpool, mis tekitab järjekorra. Ma ei tea, miks nad seda teevad. Ilmselt ei usaldata lihtsalt oma spidomeetrit ja ilmselt arvatakse, et noh, kui ma seal paar kilomeetrit üle olen, et siis saan kohe trahvi. Ja sellepärast ütleme mingisuguses 90 alas võetakse seal 82 peale see kiirus, et tegelikult nüüd kui oleks inimestel teadmine ja kui nad suudaksid seda teadmist kaua meeles pidada, et võib lasta ikkagi ka selle õige ja piirkiirusega, et ei pea alla võtma. Ja selles mõttes ma arvan, et selline kunstlik allavõtmine sellepärast, et kuskil on kaamera, et see kindlasti ei ole liiklusele hea selline jõngsutamine ja siis jälle vajutad kaasi juurde ja kuskil tekivad sabad ja keegi tahab mööda saada. Ja, et see 6 kilomeetrit lubatust üle on ma arvan mõistlik asi.
1: Piiruse kiiruse hoidja on väga hea riistapu. See võtab ära tahtmise nagu vajutada kaasi ja asi tiksub ja võibolla panedki seal 2-3 kilometrit üle 90 ja sõidad rahulikult.
0: Jah, aga siis sa pead ka usaldama seda, et sul autol on õige trehvi tall ja see spidomeeter mõõdab õigesti, aga räägime siis ka droonist, mis juba 3. juunil kukkus Rõuge lähedal põllule, lebas seal põllul nädal aega, kuni põlluomanik siis või üks töömees läks põldu niitma ja leidis siis 5 kilogrammi lõhkainet ja drooni, aga veidral kombel ehkki ta teatas sellest kohe kaitsepolitseisse ja igale poole kuu oskas, jõudis see teave Eesti avalikkuseni alles 22. juunil ja sugugi mitte kaitsepolitsei sellise aktiivse teavitustöö tulemusena.
1: Ja mina sellest nagu väga suurt numbrit ei teeks, et põhimõtteliselt see, et droonid Eestisse lendasid 3. juunil oli teada, see, et miski kadus radari ekraanilt ära oli ka teada, nädal läks mööda, sündmus nagu kaugenes, vaikiti maha või mitte vaikiti maha, lihtsalt ei olnud enam uudise künnise ülal ja kui siis see droon leiti, demineerijad selle kahjutuks tegid, no mis suur sündmus see on? Kogu aeg leitakse veel teise maailmasõja aegseid pomme ka ja need tehakse kahjutuks ilma, et keegi kedagi see väga erutaks, nii et see, et ühiskonnas on teatud nagu ärevusfooni ja selle ärevusfooni kõrgemaks tegemine minu mõelest nagu sellise
0: sõrmusega. Sa arvad, et see ärevusfoon vajub siis alla, kui meil on teadmine, et kuskil võib olla lendab droone, millest meil ei teatata ja kukub alla droone, millest meil ei teatata, ehkki nad on leitud ja lõhkeainega laetud, et siis see ärevus nagu läheb väiksemaks. Minul läheks ärevus sellest nagu suuremaks vastupidi.
1: Minu seisukoht on säärane. See drooni intsident oli, me teame, üldsus teadis, et droonid tulid 3. juunil, eks ole. Miski neist kukkus alla?
0: Ei, seda ei teadnud, et miski kukkus alla.
1: No,
0: kaitsevägi teatas ja muidega kaitseminister teatas väga ametlikult, et tegelikult drooni ohtu ei olnud.
1: No ühesõnaga, aga radaril nad olid, ära nad kadusid ja kui nad alla kukuti, kui nad üles leiti ja kahjutuks tehti, siis seda sündmust takkajärgi enam ei muutu. Üldine teavitus on nagu oluline, mis moodi käituda, kui droon tuleb ja kui sa teda näed, mida siis ette võtta, see on hea, aga nagu iga asja peale või ühesõnaga numbrit teha sellest, et nüüd tehti tohutu petmine. Ma ei usu,
0: minu mõelest, oli siin ikkagi tegemist, seda põhjendati küll riigikaitseõppustega või Ilves oli käimas, mis lõppes küll juba 12. juunil ära, aga minu mõelest oli ikkagi tahtmist seda lihtsalt maha vaikida. Ei tahetud näidata seda, et Eestis kukuvad alla droonid nii, et ei teata, kuhu kukub ja milline droon kukub ja millal ta kukub. Et ametlik teave oli selle kohta siiski see, et drooni ohtu tegelikult ei olnud, ehkki me saatsime ohu teavetuse. Aga sellega on meie tänane saade lõppenud. Martin Ehala ja Kalle Muuli järgmisel reedel jälle.
2: Käsi pulsil. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
2: Tänasega algab 9. saatest koosnev saatesari Uue Eesti sünnist, mille käigus kavatseme kuulajani tuua kilde ja lugusid murrangulistel 80. ja 90. Eestis aset leidnud sündmustest. Ja seda eelkõige toonast poliitilist õhustiku ja meeleolusid meie võitude ja hirmude tagamaad avades ja vahest ka luubi all võttes. See oli omamoodi ärkamisaeg. Ajaloo poolt väike rahval antud võimalus pääseda hävingust, mis tipnes Eesti iseseisvuse taastamisega. Lisaks vaatele möödunule heidab saade pilk kindlasti ka tänasesse, võimaliku homsesse. Ja igas saates on külaliseks üks tollaja kangelasi isikuid, kelleta poliitilist Eestit oli siis raske ette kujutada. Samuti olen igasse saatesse palunud ühe ajakirjaniku, kes ehk annab saatele veidi teissugusema, uurivale ajakirjandusele omasema mõõtme. Minul saatejuhina on neid tagasivaatelisi rännakuid kerge teha. Alustasin juba 40 aastat tagasi, 86. aasta lõpus läbirääkimisi loominguliste liitude ülese kultuurinõukogu moodustamiseks ja nii sai Eestist ja poliitikast ligi 80-ndiks minu elu lahutamatu osa. Kuid juba mitu kuud enne seda ärgitas meie meeli ajakiri Vikerkaar, selles ilmunud kriitilised üha julgemalt nõukogude kuritegusid paljastavad ja Eestit eesmärgiks seadvad artiklid. Ajakirja peatoimeta oli siis Rein Veidemann. Nii siis tere tulemas saatesse kirjandusteadlane, ajakirjanik ja kirjanik Rein Veidemann.
3: Tere kõigile, tere kaaslastele siin samas stuudias.
2: Ja tere ka sulle, hea sõber ajakirjanik, meedia juht ja meedia õppejõud Priit Hõbemägi.
4: Tere, tere.
2: Hüva. Etteruttavalt nii, veel nii palju, et ma sooviksin täna käsitletavaid teemasid ja sündmusi vaadelda kolme erineva rakursi alt. Esiteks vabaduspüüdlused, teiseks Vene impeeriumi meelsete taganemislahingud ning kolmandaks kodanikuühiskonna kujunemine. Rein, minu jaoks oli see 86. aasta Vikerkaar omamoodi ilmutus, väljana, mis selgitas ja deklareeris Eesti teed vabaduse poole kui vältimatut paratamatust. Ja ma olen alati mõelnud, et mida sa tolle hetkel, kui sa seda tööd, tänuväärset tööd tegid, üldse teadsid meie ajaloost või minevikust?
3: No ega palju ei teadnud. Võibolla isegi peaks ütlema, et suhteliselt vähe teadsime. Teadsime seda, mis oli kanooniliselt meile igasugust õpikutega antud. Aga ja minul oli ka veel see asi, et ei olnud võimalust ju kokku puutuda sõdade vahelise Eestiga, siis see Eesti, nii-öelda vana Eestiga tookord. Aga 1970. aastate 77 kuni 80 olin ma kirjandusmuuseumi teadussekretär ja sel perioodil pääsesin ma erifondi ja sealt sain ma nii-öelda alghariduse, kui nii tohib öelda, see, mis puudutab Eesti toonast ajalugu. Aga ja eriti arvan ma siiski, et tervikpilt Eesti varasemast ajalost oli mul kirjanduse kultuuri kaudu ja see andis ka kohe Vikerkaare sisseseadmisel olulise momendi, mis tõttu esimene number ilmuski viitega Friedebert Tuglasele, tema see kogumikune muutlik Vikerkaar, mis oli tolla ilmunud. Ja nii te läks.
2: Minu küsimus oli ikkagi nagu dokumentist lähtuv, et ühel kultuurinõukogu istungil, kuhu sa olid sageli ka kutsutud, Lennart Meri väljendas mingis kontekstis oma seisukoha, et Eesti oli okupeeritud ja ma mäletan seda imestust sinu näol ja hüüatust, et kas Eesti oli tõesti okupeeritud. Ja ma vean ütlema, et ka minule oli see, mäletan, Irve Park 87 järel väga paljud asjad esimeseks nii-öelda tunniks ajaloosse. Ma ei teanud midagi MRP salaprotokollidest nende olemasolust, tähendab, me elasime mingisuguses õndsas, noh, nii-öelda Rootsi vangidele kohandatud vangimajas, kus oli, kus just nagu kõik ette ja taga hooldatud meie tegevus, aga me olime sunnismaised ja vangid, vangis. Ja ma nüüd küsin hoopis ühe teise provotseeriva küsimuse, et enne edasi minna, et kas sa siis aimasid, et sellest vikerkaare saab sinu tulevase Rein Veidemann kui poliitik nurgakivi?
3: Ei aimanud, ma olin enne seda Loomingu peatoimetaja asetäitja, vastutasin ajakirjas publitsistika ja arvustuste eest, nii et see oli nagu üks järgmine kord ja ma mäletan hästi, et kadunud Aksel Tamm, siis Eesti Raamatu peatoimetaja, ütleme siis okkupatsiooni ajal, Vene, uue Vene ajal, mida me iganes nüüd ka selle aja kohta ei ütleks, aga nõukogude ajal Aksel Tamm ütles, et nii, Rein, nüüd oled sa omadega läbi ja põhjas ja ära mitte mingil juhul võta vikerkaart vastu, sest sa kukud läbi sellega. Ja siis see oli 85. aastal, kui see asi tuuritama hakkas, igasugused otsused vastu võeti, igasugused filtrid tuli kõik läbi käia, ülekuulamised, presiidiumite istungitel, sõnade peale lugemised. Tänased inimesed ei kujuta ette, mida tähendas Vene või Nõukogude ajal toimetajaks saamine, peatoimetajaks toomine, nii et see kõik tuli läbida ja siis, kui see esimene number välja tuli, me olime tolla ajal Nõukogude Riias Tubultis, seal oli kirjanike suur pansionaat ja me olime seal ja number tuli välja ja sain telegrammi slaavi tähtedega telegramm, millel oli ainult lühike ingliskeelne sisu slaavi tähtedega you did it. Sa tegid seda ja allkiri Aksel Tamm. Ja see on nii absurdne. Vene tähed, ingliskeelne tekst ja pärit George Bernard Shaw sellest Pygmalionist.
2: Aga nüüd lähekski siit nagu edasi selle ajakirjanduse kui sellise lahti mõtestamisega. Vikerga siis ehk just nagu olles ajakirjandus, ta oli ju pigem mingisugused epistlid või käsulauad või mingisugused jutlused väärtustest või ellujäämise õpetussõnad. Aga samas ta oli ajakirjandus, mis hakkas murdma meie nii-öelda argisesse maailma. Ja nüüd kutsuski Priidu appi ja kas ta oskab defineerida sellest ajast kulgenud Eesti ajakirjanduslugu, ütleme tänasesse päeva välja, et millal me võisime seda juba hinnata kui vaba ajakirjandust ja millal ta seda mitte ei olnud?
4: No kindlasti ei olnud mingisugust vaba ajakirjandust perioodil 1944 kuni 1985. Et see oli nõukogude periood. Kõik need, kes räägivad, tolla ajal oli mingisugune, et Eestis tehti head ajakirjandust, et meil olid head ajakirjanik, kes kellest mõni töötas rahvaajales või mõni noorteajales kuskil mujal, siis sõbrad, ärgem unustagem, Nõukogude perioodil ajakirjanduse roll oli olla kommunistliku partei propaganda aparat ja täpselt seda see ka oli. Ja kõik need, kes siis tolla ajal ka kuidagi pidid mööda mune käima, kui siin meenutada siis Johan Voldemar Janseni sõnu või munade peal käima, et need tegelikult tegid kõik väga suuri kompromisse. Kui me täna seda kõike vaatame, siis me imestame, et nad mingis pärast siuks nagu asja üldse nagu tehti. Aga see alates 1985. aastast, siis kui Gorbatšov tuli võimule, siis mitte kohe koos Gorbatšovi võimule tulekuga, see oli märtsis, eks ole, aga alates 86. aastast, kui ta siis perestroika ja glasnosti nii-öelda välja kuulutas, siis see sõna glasnost iseenesest siis väljendabki seda nagu avalikustamist. Ja see esimene laine, mis siis ajakirjandusse jõudis, oligi just nimelt avalikustamine. Ja see tähendas seda, et hakkas ilmuma siis väljaannetes väga suurel hulgal ajaloolise materjale, mis varem olid arhiivides, mida keegi polnud lugenud. Ja Eestis siis järgnevatel aastatel see tõi endaga kaasa tohutu nii-öelda ajakirjandusplahvatuse. Kunagi varem pole Eestis nii palju väljaandeid olnud, seal kusagil 80. aastate keskpaiga 90. aastate vahel Eestis oli vahepeal teadaolevalt üle 400 erineva siis ajalehe lehekese ajakirja, milles suurem osa tegeles sellega, et nad avaldasid mingisuguseid seni kättesaamatu väliseestlaste mälestusi, siis sõjaaegseid materjale, arhiivi materjale, väga palju oli tõlkeid siis Nõukogude Liidu ajaloo jubedustest ja õudustest, kulaagist ja vangilaagritest, mis varem olid kõik kättesaamata. Nii et see oli selline suur plahvatus, mis mõne aja pärast siis vaibus sellepärast, et need materjalid lihtsalt said otsa, inimeste huvi kadus ja siis hakkas tekkima selline tavapärane, liberaalne, vabademokraatlik ajakirjandus, mis pidi põhinema kommertslikul alusel.
2: Enne väikest pausi ma ütlen ühes paar lauset nii-öelda selle ajakirjanduse kaitseks, mis oli enne 85. aastat. Nimelt ma viin kuulaja ja saatekülalised Kukkusse, mitte raadiokukkusse, vaid loominimiste Moskva kohviku kõrval olevasse Kukkusse ja tavaliselt kuskil keskpäeval lõunasöögiks tuli Juhan Viiding sinna ja tal oli kaasas rahva hääl ja ta hakkas sealt ette lugema oma ülima ande ja imeilusa häälega neid tassiteateid ja etateateid ja kõik vappusid naerust, et see oli midagi Mart Juureliku ja tõsimeeli väärt kogemus.
0: Kuku Raadio.
1: Uue Eesti sünnist.
2: Ei saa olla ajakirjandus või ehk saab vabam, kui on ühiskond tervikuna. Aga seda vastust me hetkel ei oota sellele küsimusele, vaid ma läheksin selle sama vikerkaarega edasi ehk raadugaga, et see oli väljaanne, mis oli kahes keeles, mitte ühtede kaante vahel kaks eraldi väljaannet. Venekeelsele auditooriumil oli siis sama tekst ja samad mõtted. Ja Rein, kuidas oli nüüd vene laste tagasiside raadugale, sest nemad ju elasid üht viisi ka selles perestroika ehk uuenduste lainetes, aga teisalt oli ju ka midagi sellist šovinismi laadsed või suurvenelikku või imperiaalsed, mis ei eeldanud leppimist sellega, mis raaduga siis kirjutas.
3: Kui vikerkaart käivitati, siis oli nõue, et raaduga venekeeles vikerkaar kopeeriks lihtsalt tõlkematerjale ja eestikeelset vikerkaart. Aga siin tuli mängu kohe see ajaloo erinev kulg ja kultuuri ja mentaalsuse täiesti erinev tase. No, ei olnud võimalik lihtsalt üle kanda üks ühele eestikeelset materjali venekeelde ja seetõttu raaduga iseseisvus. Ja mul on hirmus hea meel, et selle nii-öelda kaastoimetaja, peatoimetajaks oli Alla Kallas, Teet Kallase naine, kes siis selles Moskvas puhuma hakanud perestroika ja glasnosti tuultes pööras selle kohe ka nii-öelda raaduga aluseks. Asi lõppes ikka täitsa sellega, et vikerkaare ja raaduga toimetaja Raaduga toimetus muutus niisuguseks keskuseks, kus kogunes demokraatlikult meelestatud Eesti venelaste, Eesti vene intellektuaalide seltskond klubi referendum nimel. Nii et see oli üks niisugune demokraatia pesaga Raadugas. Ja Raaduga läks täiesti oma teed ja õnneks läks ta just nimelt seda teed, mis oli paralleelne eestikeelsele vikerkaarele, sest et vene ajaloost ja vene kultuurist oli tohutu palju valgeid laike, mis kõik Raaduga hakkas nii-öelda täitma. Ja see tähendas seda, et Raaduga muutus vene auditooriumist. Ta oli nagu mingisugune siit veeti nagu salakaupa Moskvasse levitati seal. Ta oli tegelikult dissident teisiti mõtlev ajakiri, see oli iljem on mulle palju korda veel küsitud, et kuidas oli see võimalik, et niisugune ajakiri äkki kogu Vene Nõukogude Liidu eri osadesse hakkas levima, nii et selle koha pealt oli jah.
2: Ma mäletan, et hiljem juba rahvarinde päevil oli siis rahvarindel oli ajaleht või välja.
3: See oli ka vene keeles.
2: Ja siis seda anti ka vene keeles ja see levis ka üle Nõukogude Liidu
3: just
2: nagu mingisugune salakiri, mida siis kõik pidid omandama. Aga mul on selles mõttes see uudis, et Raaduga lahknes vikerkaarest ja selles kontekstis ju on huvitav mõelda, et kui täna Eesti poliitikud sageli neile heidetakse ette, et nad eri keelsetesse auditooriumitesse paiskavad eri sõnumeid või erinevas mahlas sõnumeid. Et see on just nagu kurjast. Et ilmselt peab ikkagi mingil moel arvestama, kui sa just ainult sul on lubatud tõde rääkida, et sa mingisugust sõnakasutust või mingisugust nii-öelda kultuurilist konteksti kohandad sellele. Kas ma eksin väga palju?
3: Ei eksi, see sai kohe selgeks, et ei ole võimalik, tähendab igasugune tõlge, otse tõlge üldse ei ole võimalik erinevatest keeltest tõlge. Tõlgitakse mõtteid, tõlgitakse ideid, tõlgitakse hoiakuid, aga samal ajal need peavad leidma mingisuguse osa vastuvõtja mentaalsusest, mingisuguse osa, selleks, et ehitaks sinna sellesse vastuvõtja mentaalsusesse oma pesa ja hakkaks seal nii-öelda laienema. Selles on ka integratsiooni mõte, mitte niimoodi, et pane aamriga päe, täna olid sa ühes mentaalsuses, homme pead sa olema teises. Ei ole võimalik.
2: Ja nüüd, kui veel korra sinna tolles aega tagasi minna, siis 87 ju algas fosforiidisõjad teemadel, siis sellel järgnes kultuurinõukogu moodustamine, august 87 Hirvepargi miiting, ime septembris, tuli 88 siis loomeliitude pleenum ja siis rahvarinde moodustamine aprillis. Ja kohe peale seda moodustus Eestis ka interinne, vastand vastuseisuks rahvarinde nii-öelda ideoloogiale ja eesmärkidele. Ja kui 16. november oli suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmine 88, siis see järel moodustati ka vene töökollektiivides, nii-öelda töökollektiivide ühendnõukogu, mille eesmärk oligi nii-öelda seista vastu või takistada Eesti suveräänsuspüüdlusi ja kõike seda, mis noh, eestlaste meelest oli kõige olulise. Ja nüüd selles tulebki minu selline järgmine küsimus, et kui võrd see nii-öelda vene meelset vastasus dissiplineeris meid ja kui neid ei oleks olnud nii palju meil siin, neid oli ju praktiselt Tallinnas juba pool elanikkonnast, et kas siis meie see vabadusliikumine oleks on teissugune, et kui võrd see dissiplineeris meid?
4: No, ma ühe sellise remargi tooksin selle jutu juurde, mis siin kõlas, et kuidas Raaduga siis alustas sellist mingisuguse rakukese loomist või paigutas mingisuguse sellise elava rakukese sellesse vene mentaliteeti, et tuua sinna teissugust mõtteviisi, siis tõepoolest, et ma olen sellega nõus, et see oli algus. Ja see oli algus, et tänaseks me oleme jõudnud sellisesse kohta, kus kõik suured Eesti meediamajad, siis nii ERR, Delfi kui Postimees, toodavad venekeelsed, kuid vene propaganda vaba sisu. Ehk selle kohta võib öelda eestimeelne, aga ütleme, et see eestimeelsus on selline nagu no, mitte rõhutatud seal, aga igal juhul vene propagandat ei ole. Nii et me oleme nagu minu meelest jõudnud sellisse keskpunkti. Aga mulle paistab, et mitte väga kauges tulevikus tuleb langetada otsus. Kui me tahame tõesti siis integreerida venekeelsed inimesi ja et kõik suhtuksid Eestisse nii-öelda kui oma kodumaasse üks kõik, kuidas nad seda siis nimetavad, et siis tuleb lõpetada see spetsiifilise venekeelse sisu tootmine ja jõuda sellises positsiooni, kus näiteks kõik see eestikeelne sisu, mis toodetakse, et see tõlgitakse ka venekeelde ja selle kõrval siis toimetused koosnevad siis inimestest, kes kus on nagu eestlased, kus on venelased, kes valdavad väga eesti keelt, aga nagu spetsiifiliselt venekeeles enam midagi toota ei ole vaja. Et siis me oleme jõudnud nagu selle ajakirjandusliku integratsiooniga kuskile välja. Aga sinu küsimus, ma arvan, et analoogina võiks tuua Leedu. Et Leedus ei olnud midagi teistmoodi, kuigi seal oli venekeelsed ainult 8%. Nii et ma arvan, et mingit erilist tähtsust sellel, kui palju siis neid venekeelsed inimesi siin oli. Meil läks mõnevõrra teravamaks, Riias olid konfliktid, Vilniuses oli, eks ole, hiljem siis Butši ajal teletorni siis traagiline juhtum. Aga mina arvan, et see mingit erilist sellist nagu lõptulemusena see erilist tähele või mõju ja vaata.
2: Eks selle vene teemaga seonduvalt on Reinul ehk rohkem mälestusi kui minul või Priidul, sest aastal 89 toimusid üle liidulised rahvasaadikute kongressi valimised, kus siis Eestist omandas kohasel 48 delegaati ja nendes siis eestimeelseid oli 42 või ei, vabandust, 36. Nii et teised olid siis kas interinde mandaadiga sinna valitud või töökollektiivide nõukogu toetusega ja Rein, sina sattusid rahvarinde kandidaadina Põhja-Tallinnasse, mis oli noh, ülekaalukas mitte eestlaste linnaosa ja seal oli sul vaja rinda pista Koganiga. Kas see olis ka mingil moel pöördepunktiks sinu nii-öelda poliitilises isiku kujunemises või mida sa sellest mäletad?
3: Ja 1989. aastal siis, kui see tekis, nagu öeldakse, selle niisugune aken, et siis need perifeeria vabariigid said oma esinduse saata Moskvasse. See oli üks täiendav kanal võimaliku iseseisvuse taastamiseks, kuigi sel hetkel veel ei räägitud riiklikust iseseisvusest. No see muidugi seda öeldi välja erinevates kogudes ja koosolekutel, aga oli selge, et lõppkokkuvõttes selle vabaduse võtmed tuleb siiski ära tuua Moskvast. Ja 89. aastal püüti seda võimalust siis realiseerida ja tõesti Eesti meelsed paiskusid sellesse võitlusesse. See on ju tegelikult mõnes mõttes absurdne minna Moskvasse. Miks meil sinna vaja esindust saata oli, kui me pidime võitlema siin samas koha peal? Ja osa ka boikoteerisid seda ettevõtmist. Aga rahvarinne tõepoolest läks sellega kaasa ja mitmed teisedki siis ühendused ja rahvarinne saatis mind rindele. võiks nii öelda. Ja see rinne oli Põhja-Tallinn, kus siis see oli omamoodi imperiaalne enklaav, nagu oli Tviigatel, kus me käisime esinemas seal rahvale, mis kujunesid niisuguseks kohutavaks sõnasõjaks, kes me kõik siis, kelleks meid kõik ei peetud, Nõukogude Liidu reetjateks nii edasi. See oli tegelikult imperiaalne ideoloogia, kelle esindajad nemad siin olid erineval kujul. Interrinne, Tviigatel ja mis töökollektiivide liit, see kõik oli nii-öelda korraldatud, juhendatud, varustatud siis impeeriumi meelsete keskuses. Ja mina olin jah siis silmitsi Koganiga ja aga seal selles pesas, Põhja-Tallinna pesas oli Kalamaja selts. See oli esimene Eesti niisugune Kalamaja selts ja need oli põlevate silmadega keskealised mehed, naised, kes ei, me teeme kõik ära, kuni mind siis viidi auto suur, autokast lasti alla, ported, toodi orkester kohalevad, siis oli veel niisugune valimisvõitlus ja see oli Kauplus Minsk ees. See on praegu kui Sõle tänaval, see sama kauplus on alles, seal on Maxima vist, kui ma õieti mäletan, ja sinna ette aeti siis see auto, orkester mängis ja mina pidin seal tohutu kihutuskõne pidama, eesti ja vene keeles muide ka, sest et seal olid vene paabad, kes olid poes, need tulid välja ja kukkusid loopima mind Moldovast pärit pool rohelist, pool punaste tomatitega, nii et niisugune mõnes mõttes jutume märkides imeline kogemus.
2: Minul on sellest ajast õigemini natuke varasemast ajast peale suveräänsusdeklaratsiooni, kui siis toonane sovetiaegne ülemnõukogu ridamisi hakkas tegelema nii-öelda Eesti asjaga. Eesti keeleseadus, Eesti kodakondsusseadus, ime, kõik need läbisid selle kadalipu, millest ei oleks mingil juhul oodanud, et nad sel viisil otsustavad. Ja mina olin saadetud rahvarinde poolt poliitharidusmaja Sokli korrusel ühte saali, kus oli cirka sadakond vene keelset ja no et rahvarinne pidi
3: venekeelset
2: täpselt ja kui ma no mina venekeelt väga alvasti oskasin sellepärast et arhitektide seas oli ainult üks ja see rääkis ka puhast eesti keelt.
3: Mina oskasin väga hästi ja ma oskasin seda venekeelt veel mis oli vene sõjaväes.
2: Ja kui ma küsisin neilt et kas mõni neist ka eesti keelt oskab või aitaks mul tõlkida minu eesti keelset juttu siis ainult üks käsi tõusis a teised olid valmis mind nii-öelda elusalt nülgima.
0: Kuku Raadio.
1: Uue Eesti sünnist.
2: Kui need Jarovoid ja Koganid, kes seda vene kogukonda proovisid nii Eesti vastases meeleolus hoida, et midagi neile ka tekitas aukartust või hirmu, kas see ei olnud Priit mitte ajakirjanikult?
4: No huvitav oligi see, et toona oli ju ajakirjanikel väga lihtne saada siis kõikidelt nendelt interrinde juhtivatelt tegelastelt ja mitte ainult nendelt intervjuusid, mitmesuguseid repliike või mida iganes. Ma ise, nad olid alati valmis rääkima ja kui ajakirjanik läks esitles ennast, siis nad kohe nagu rääkisid. Et ma arvan, et see põhjus oli selles, et nad ei olnud veel nagu ära jaganud seda, et ajakirjandus on muutunud, et ajakirjandus on ideologiseerinud, ideologiseeritud mingis mõttes ja nad suhtusid ajakirjandusse kui nii-öelda nõukogud, endisesse nõukogude režiimi teenrisse, kes räägib kõik lood ära, mida nemad tahavad ja selles mõttes oli lihtne ja minu kõige eredam kogemus näiteks oli see, et ma olin Vilniuses kaks päeva enne seda, kui toimus siis teletorni traagiline siis konflikt seal ja Vene sõjavägi oli juba hõivanud teletorni ja olid selle kinni pannud ja mina olin siis oma diktofoniga seal ja ma läksin Vene sõjaväest juurde, ütlesin, et ma olen ajakirjanik Eestist ja et ma sooviksin siis nende komandööriga teha intervjuud ja täiesti kummaline, aga see üks ohvitser otsiti mulle välja ja siis ma käisin selle ohvitseriga mööda nüüd korruseid üles-alla ja käigu pealt mööda treppe, käigu pealt tegin siis temaga seda intervjuud ja pärast läksin minema ja siis kirjutasin sellest nii Eesti kui välisajakirjandusele. Aga see oligi see, et nad vaatasid, jah, et ajakirjandus, see on meie nõukogu, nõukogude ajakirjandus, need ülestõused, need on mingisugused teised, need on sellised kahtlased mehed, nagu nii nad ükskord nagu lükatakse kõrvale ja rääkisid kõigest, mis vaja oli.
2: Eks see ajakirjandus, tolla ja ajakirjandus oligi nii-öelda üks Eesti vabadusvõitlejaid, kui nii võib öelda. Ajakirjandus oli sammu võrra kõigest ees ja need võrratud telesaated, mida siis juhtis Rein Järlik või Felix Undus kui Hagi Shein, need hoidsid auditooriumid ja kasvatasid ja õpetasid seda ja sealt ühes sellises saates sündis ka ju rahvarinde idee. Aga nüüd uuesti tagasi selle nii-öelda vene teema juurde, siis peab ütlema, et see ei lõppegi ära. Ma mäletan, 93. aastal oli ju läbi viidud mingisugune Narva autonoomia referendum, mis muidugi kukkus täiesti läbi. Selleks ajaks oli juba nii-öelda keelustatud nii interinne kui töökollektiivide nõukogu ja nende liidrid olid saanud nii-öelda tegutsemiskeelu ja kindlasti see midagi mõjus, aga see Narva teema ja pronksiöö teema, see tuletab meile alatasa meelde seda, et me ei ole veel oma ühiskonda nii-öelda terveks ravinud sellest haigusest, mis okupatsiooni kas kaasnevalt meile siia tuli. Ja just selles kontekstis ma tahakski ühe siirde teha ühte küsimusse, mis aegalt nüüd sageli on kostnud, et miks me oleme nii hiljaks jäänud Eesti hariduse eestikeelsele üleviimisele viimisega. Et sellest kostub läbi, et me oleks pidanud seda palju varem tegema, millega ma nõustun, aga millal on see varem? Ma tulen teda uuesti meelde seda 88. aasta minu kogemust, kus ma siis pidin sajakonna vene keel sees kõnelema ja nendest mitte keegi ei osanud eesti keelt. Et kui me ka tolles kontekstis oleks võtnud ette selle nii-öelda oma haridus eesti keelseks viimise, kas me oleks sellega kuskil üldse jõudnud?
3: No, see on üks nurjatu küsimus ja see on nurjatu olukord. Eesti inimesed peaksid endale aru andma või me kõik peaksime endale aru andma, et 40. aastast alates, aga eriti 1950. aastate keskpaigast kujundati Eestist niisugune platform, mis oli suunatud selle keele ja rahvuse nii-öelda ma ei ütleks, et võibolla hävitamisele, jah. Igal juhul selle sulatamiseks nõnda nimetatud, tol nimetati nõukogude rahvaks, aga loomulikult impeeriumi ideoloogia ja mustri kohaselt. Ja meie ajalooline taak ja tõsiasi ja paratamatus on see, et Eesti rahvastikust kolmandik ja enamgi tol kriitilisel ajal lausa pool moodustasid venekeelsed ja üle Nõukogude Liidu, kes kasutasid suhtlemisel venekeelt, moodustasid selle rahva osa. Oma kontsentratsiooni punktidega Narva, Kohtla-Järve, Maardu, Tallinn, Lasnamäe ja see kogu aeg ju kasvas. Nii et 89. aastal vastu võetud Eesti keele seadus oli nii-öelda esimene Eesti keele päästmise akt ja katse Eesti keele prestiiži mingil määral tõsta. Nüüd küsimus sellest, mis hakata pihta selle kolmandikuga, kuidas seda, seal oli kaks võimalust. Assimileerimine oli tol ajal välistatud, nüüd millest kolleeg Priit rääkis kahe põlvkonna pärast, mingil määral see assimilatsioon nii-öelda kodanikkonna tasandil ja rahvatasandil aset leiab, ega me ometi nendest eestlasi ei taha teha rahvuslikku ja tema selles mõttes, kui nad seda ise ei vali. Aga 80 aastate lõpus oli see mõeldamatu ja seda sai teha ainult sammuliselt. Ja 89. aastal võeti vastu siis keeleseadus. 94. aastal lahkusid siit Nõukogude okupatsiooniväed. Tuletagem seda meelde. Järelikult ei olnud võimalik enne 94. aastat üldse käivitada seda protsessi eesti keele õpetust. Kuigi jah, see oleks pidanud juba lasteaedadest peal olema, aga see oleks 90. aasta keskpaigas. Integratsiooni aluste seadus võeti vastu 98. aastal. No vaat sealt hakkas see asi venima kuna. Venekeelne osa elanikkonnas muudeti vahendiks, võitlusvahendiks poliitilisel väljal ja sinna maani oleme siia maani olnud.
4: Mina olen küll täiesti teissugusel seisukohal. Arvan, et see võimaluste aken oli täiesti olemas ja see aken oli 1992. aastal, kestis umbes 1994. aastani. See oli Mart Laari esimene valitsus. Mart Laari esimene valitsus, mis tegi väga palju radikaalseid reforme ja oleks olnud täiesti suuteline tegema ka siis ulatusliku keelereformi ja koolireformi, mis oleks tähendanud kogu õppe üleviimist eesti keelele. Pole mõtet selle üle arutada, et kui palju need eestikeelsed õpetajad oleks olnud vaja, aga need olud olid toona sellised, et siis selline sõjaks osa venekeelsest elanikkonnast oli olemas üks selline sõjakas tuumik, aga suur osa inimestest, venekeelsetest inimestest oli ära hirmutatud ja nad ei teadnud, mis on nende homne päev. Ehk neil ei olnud mitte mingisugust tulevikustrateegiat. Ja nii nagu kõik need muud sellised sotsiaalpoliitilised muudatused tol ajal edukalt läbi viidi või vähemasti neile tehti, neile loodi alus, et sellises olukorras öelda kõigele muule, lisaks veel see, ja nüüd on ka koolid eestikeelsed, selle peale ma arvan, et oleks tõmmatud pea lihtsalt tõlgede vahel, noh, issand jumal, et see ka veel, aga jaa küll ühesõnaga, et kannatame kuidagi ära. Ja siis oleks meil 30 aastat olnud nagu eestikeelsed kooli ja me ei vaevleks selle probleemiga. Nüüd, miks see niimoodi ei olnud? Arvestagem siis Laari esimese valitsuse aastatel, millised kriisid siis olid. Kõigepealt oli siis jäägri kriis, siis oli see sama Narva referendum, mille kohta siin ütlesite sa Ignar, et see kukkus läbi, aga kas ta tegelikult läbi kukkus, seda me ei tea, sellepärast, et noorukene Indrek Tarand, kes sinna läkitati, katkestas pressikonverentsi, ütles, et referendum on läbi kukkunud, tegelikult teadmata, mis tulemused seal referendumil olid ja see otsustas siis nagu ajaloo edasised käigud. Lisaks oli siis veel rublatehing, kui Eestis ära korjutud rublad siis müüdi tšetšeenidele ja lisaks oli siis veel Iisraeli relvatehing. Nii et nende kahe aasta jooksul jõudis siis Mart Laari valitsus nagu ühes, tal oli seda jama nii palju ja kui ma mõtlen, et miks toda asju ei tehtud, ehk ma vaatasin just valitsuse koosseisu, täiesti oleks võinud seda teha. Paul-Eerik Rumma oli haridusminister ja või kultuuriminister, aga ma arvan, et see oli lihtsalt hirm, et kui me nüüd selle asja veel võtame otsa, et siis me ei suuda seda kõike nagu ära hallata ja see oli suur viga.
0: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
2: Eestikeelsele haridusele üleminekut võiks vaadelda nii-öelda oleksite maailma kontekstis ja ma olen kindel, et siin ei ole kellelgi nii-öelda õigust või ka piisavat tarkust öelda, milline otsus või millal oleks olnud sellele eestikeelsele haridusele üleminekuga oleks õige olnud alustada. Aga igal juhul ma arvan, meie saade aitab neid teemasid tõstatada ja uuesti mõtestada ja selle saate pealkiri ju uuesti sünnist ei taha ignoreerida seda, et me oleme Eesti Vabariigi taastanud õigusliku järjepidevuse alusel, et me seda kõike selliselt tegime, aga oluline, miks üldse see kogu see protsess sai eestlaste poolt sellise hoo sisse ja miks ka mina ennast sellele pühendasin, oli see, et kuskil 80. aastate lõpus ühel aastal astus esimestesse klassidesse Tallinnas juba vähem eestlasi kui muust rahvusest, peamiselt vene rahvusest inimesi. Ja see oli juba selline viimane hüüatus, et nüüd me peame hakkama tegutsema tõsiselt. Ja saate lõpu ma nüüd tahaksin ühe teise küsimuse, nii nagu see haridusegagi seonduv oli, tagantjärje targutamisi püstitada või küsida, et mis oleks saanud Eestist ja Eesti iseseisvuse taastamisest, kui Moskvas 91. aastal seda putši poleks olnud?
3: No putš oli, ma olen jah, õppinud Jüri Lotmanilt ühte niisugust, see puhutab semiootikat muidugi, kultuurisemiootikat, aga tema laenas selle füüsikult Prigožinilt, Ilja Prigožinilt, Belgia vene päritolu füüsikult, see on nõnda nimetatud lahknemispunktist. Ja see putš oli mõnes mõttes lahknemispunkt. Ja see tagantjärele hakatakse nüüd seletama seda, et kas seda edasi viia oleks nihutada võimalik olnud või mitte. Igal juhul me peame ütlema seda, et need sündmused, mis järgnesid sellele, omandavad nüüd juba, nagu öeldakse, paratamatuse dimensiooni. Me ei saa enam tagasi pöörata seda ja seda putši ei saanud ka mingil juhul enam tagasi pöörata ja see oleks siis edasi kandunud, kui ta oleks jätkunud, oleks kandunud kodusõjaks ja kuna kogu režiim oli tegelikult läbi mädanenud, impeerium oli juba sisemiselt nii-öelda täiesti lagunemisfaasis, siis varem või hiljem see pööre oleks toimunud ja ilmselt jõuametkondade endi sees. See, mida ju tegelikult natukene oodatakse ka praeguse Venema puhul, et kas armee läheb FSB vastu või FSB armee vastu, siis oli veel kolmas jõud. See oli kompartei, mis kadus hiljem ära kohe pärast, kui see Putin võimule pääses. Või juba Jeltsin kaotas selle ära. Aga kui see oleks jätkanud, siis oleks jätkunud, kui oleks, me räägime, sa ütlesid Ignar, oleks, kui see oleks jätkunud, siis oleks see virelemine selle impeeriumi oblastina oleks samuti jätkunud, aga kuna 91. aasta suveks olime jõudnud niisuguse seisu, et tegelikult suvel 91 me valmistusime Moskvaga läbi rääkima, et saavutada niisugunes seisund, milleks soovitas Rein Taagepera 1980. aasta keskpaigas, et saavutada niisugune Eestile niisugune positsioon, nagu seda olid vasallriigid Tšehoslovakkia, Ungari, Poola, Venemaale. Me olime valmis vasalli positsiooni. Vasall oli ka Soome oli, omamoodi vasallriik. Ja seda siis 91. aastal me valmistusime minema läbirääkimisele, ärge unustame, 91. aasta suvel Moskvasse. No, see jäi katki, Savisaar Lauristin olid, kes Soomes, kes Rootsis, nii et selles mõttes tuli see ootamatult. Aga see murdepunkt oleks igal juhul varem või hiljem tulnud, ainult et ta oleks ka meile kujunenud niisuguseks suureks verevalamiseks ja meil oleks tulnud pidada oma tõeline vabadussõda. Osalt ju pidasid seda, said seda tunda nii lätlased kui ja veel rohkem leedukad ja aga meie ime oli selles, et me täiesti veretult saime iseseisvuse tagasi. Ma ei tea, kas võib-olla ma olen, teen pattu, aga võib-olla üks asi on see, et me ei toonud ühtigi ohvrit. Me ei toonud ühtigi ohvrit oma vabaduse saavutamise nimel ja selle tõttu see kõik on endiselt nii segastel alustel, endiselt käib suur silditamine, mis vallandus kohe 92. aastal. Nii et kui meil oleksid võib-olla oma tõesti vabadussõja sangarid, kes ei kaoks praegu silmapiiri taha, keda ei tabaks unustus, aga unustus tabab juba väga paljusid, siis, no ma ei tea, võib-olla oleks asi teistmoodi.
4: Ma ei ole nõus sinu seisukohtadega. Ma mõtleks, et tegelikult me peaks, sa räägid siin sellest bifurkatsioonipunktist, kus kõik edasised arengud on ette ennustamatud.
3: Jaa.
4: Et see arengute variandid olid siis kas tagasi Korba juurde, kas Jeltsini juurde või diktatuuri juurde. Aga see Jeltsin on siin väga oluline tegelane, sellepärast kui ei oleks olnud Gorbatšovi ja Boris Jeltsini vahelist võimuvõitlust, kus Eesti oli siuke nagu peenraha, seda sai vahetada ükskõik mille vastu. Ja selles võimuvõitluses ja kui pärast putši, siis Boris Jeltsin hakkas putšistidele vastu, siis tegelikult tema otsustas selles ja mitte see, kas nagu delegatsioon läks või läinud, aga see, et Jeltsin suutis siis, ta tahtis Venemaad omada ja ta selle lõpuks sai ja et armee läks tema poole, see otsustas siis selle lõpliku tulemuse. Ja selles mõttes ma arvan, et kui oleks läinud halvasti, siis meilt oleks tabanud selline rahvademokraatia, mis ühel hetkel oleks siis lõppenud ikkagi täieliku iseseisvumisega.
2: Ma lisaks siia veel juurde, et Reinu poolt mainitud augustikuul enne putši olin ma koos Marju Lauristini ja Edgar Savisaarega Rootsis, seal oli üks selline suve seminar ja seal meil oli arutelu all, et septembris minna Ameerika Ühendriikidesse ja püüda Ameerika Ühendriike veenda, et nad tuleksid nagu meile mingil moel appi nendel kõnelustel. Aga kahjuks see kõik on nüüd jäänud kaugesse minevikku ja ma aja puuduse tõttu ei saa siin ei Rein ega sinu poole Priit kallutada oma arvamust, mis oleks saanud Eestis siis, kui putsi poleks olnud. Nüüd on ka aeg see saade kokku tõpata täna Reinu üht laulva revolutsiooni aegset suunanäitajad ja kõnemeest ja ka Priitu. Uus saade on eetris reedel.
1: Uue Eesti sünnist.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Daamid ja härra, filmikurmaani, te kuulate filmikägu.
2: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
3: Kena reed õhtud, head Kuku Raadio kuulajad, filmikägu saade alustab Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios.
4: Tere õhtust! Juunikuu viimane saade ja selle suve viimane filmikägu.
3: Ja,
4: no, kõigepealt palju õnne, et vahepeal on suvi alanud pärast eelmise saadet.
3: Tõsi!
4: Kannab järjekorra numbrit 462, täna on 26.06.26. Ja meil on täna külas saate võibolla kõige sagedasem külaline Timo Tiiner.
3: Mitte võibolla, vaid kindlasti.
4: Ah, no sina pead täpsemalt arvet ja arvestades seda, mis paljud mehed on röövinud nende naistelt, on Timo täna siin, et tuua välja tema meelest märkimisväärsemad võtifilmid.
3: Eetri versiooni mahub umbes kolm ainult.
4: Aga
3: 30 mahub nudimata versiooni.
4: Tegelikult, kui ta meil eelmisel nädalal külas, kes ligi tunniseks.
3: Jah, veidi üle tunni, jah.
4: Nii et, väga palju loodetavasti uusi ja ägedaid jalgpalliga haakuvaid elamusi, mis te sealt sellest jutuajamist endale leiate.
3: Aga me alustame, ma ei saa enam öelda, möödunud nädalavahetuse edetabeliga, sellepärast, et seda, noh, tõsta kergitame saladusloori praegu, kui me siin istume, lihtsalt ei ole seda järgmise nädala tabelit veel tulnud. Me teeme seda lihtsalt nii vara.
4: Jah, ja sina oled juba üldse kuskil mööda Euroopat tuuritamas.
3: Jah.
4: Ja ma ei kujuta praegu ette, kus mina olen.
3: Aga me otsustasime Lauriga, et kuna nii kui nii suvepuhkus tuleb, viskaks pilgud tagasi ja teeks kokkuvõtte, millised on Eesti vaadatuimad filmid 1. jaanuarist kuni siis, mis kuupäev
4: kuni 14. juunini.
3: Vot. Nii et,
4: aga selles suhtes ei hakka tava muutma, et 7 vaprat.
3: Jah,
4: me ei hakka just. Top 11, top 13 ette võtma. Et 7 vaadatuimat 7. kohal. Juba 19. detsembril 2025 kinno jõudnud Avatar tuli ja tuhk.
3: Nii et sa loed selle sisse ikkagi?
4: Ei, siin on need vaatajad, mis ta on kogunud sel aastal.
3: Sel aastal?
4: Ja, okay. Ja.
3: Võta, ja number oli korda veel?
4: 46104.
3: Mida ei ole vist nii palju kui eelmistel Avataridel?
4: Ei, no jaa, aga kui sa mõtled, et tegelikult ju kibe heinategu algas ikkagi detsembri keskpaigast.
3: Mm-hmm.
4: Et reede oli ju küll 19.
3: Mm, õige, jah, muidugi me paneme sinna numbrid veel juurde. Mis see üldnumber ja. Siis on? On sul see kuskil?
4: No, 111 866.
3: See pole paha.
4: ehk siis mitte päris Avatar 2, mis on ju lisaks tõele ja õigusele ainukene 200 000 klubi liige, aga käib küll kehval ajal, nagu öeldakse. Aga noh, tõesti, et ainuüksi selle aasta sees siis 46104 vaatajat. Kuuendal kohal selle aasta seni parim film Ave Maria, Project Hail Mary. Märtsikuus meid rõõmustama saabunud ulmekas.
3: Mille nüüd leiab juba erinevatest VOD-edest, ehk siis video on demand, ehk raha eest makstavatest videolaenutustest.
4: No just, et minu mõelest eelmine nädal me ütlesime ka, et näiteks, et Go3 laenutusse oli see värskelt jõudnud Ryan Goslingu ja tema kivise sõbra Rocky seiklustele. Tõesti ääretult südamlik, vaimukas, põnev, intelligentne film, et kui teile meeldis eelmine Andy Weiri romaani põhjal valminud väga, väga suurepärane ulmefilm Marslane, et siis enam-vähem kohustuslik vaatamine oleks Ave Maria. Vaatajad 47026.
3: Mm-hmm. Viiendal kohal.
4: Kaks ulmekat on selja taha jäänud täielik pööre paremale, ma ei juta paremuse poole, glamuuri ületoos. Saadan kannab Pradat 2.
3: Wow.
4: 51509 õnneliku pileti ostjad.
3: See on suhteliselt kiiresti ikkagi kogunenud, sest see ei ole nii vana film. See on meil jätkuvalt isegi top 7.
4: See tuli esimesel mail välja.
3: Yeah.
4: Aga noh, seal oli just see, et mõnede filmide puhul, et oli tunda, kuidas maapind värises lähenevate taamide hordide kontsade all. Tonaalselt täiesti teises suunas tagasi kosmosesse, kuu aega varasemaks aprilli alguses saabunud Super Mario Galactica film. 62,149, ehk siis need on 14. juuni seisuga.
3: Just, sest need ilmselt koguneb need numbrid juurde veel, sest Super Mario Galactica film on ka tublisti püsinud, kas oli 11 nädalat tänaseks päevaks äkki vist juba meil tabeliski?
4: No mõned asjad, mis millegi pärast veavad vaatajad, kuule, millest me räägime järgmisel kolmapäeval, kui tulevad käsilased ja koletised, et sa võid arvata, et lapsevanemad ei saa liiga viimasele minutile pileti ostmist jätta, no, sest nagu ajalugu on näidanud senise kuue filmi puhul.
3: No ma kahtustan, et ka Lelulugu 5 on juba ette hit, nii et millest eelmisel nädalal me rääksime.
4: Jah, aga me ei oska praegu öelda, sest tegelikult Lelulugu alustas linastamist täna, kui me salvestame 17. juuni.
3: aga läheme tabeli juurde tagasi.
4: Üks kahest Eesti filmist siin 7. Vapra hulgas platseerus kohale number 3. 70 000 ja 8 õnneliku piletiostjat ja see on German Golubi meie Eerika.
3: Mis tegelikult on ju tubli tulemus, sest eks kindlasti oodati palju, oodati rohkem, oodati, et see tuleb 100 000 film, aga kui need numbrid nii kiiresti ei hakanud tablool liikuma või kerima, siis palju oli arutelu selle üle. Minul on jätkuvalt see teooria, et probleem ei ole mitte selles, et inimesed kuidagi ei austaks Eerika Salumeed või German Golubi film oleks halb, kaugelki mitte. Lihtsalt treki sõit ei ole enam nii päevapildis või päevakorras meil Eestis. Ilmselt paljud ei teagi, mis siis on.
4: Ei, no selles suhtes, et kui sa paned kõrvale Ove Mustingu Kalevi,
3: no,
4: mis on ikkagi selline üldrahvalikud kangelased.
3: Kos on jätkuvalt ju, meil on Saku Suurhall või vabandust Unibet Arena või Tondiraba Jäähall, kui Eesti koondis mängib, on ikkagi rahvast täis.
4: Et ma usun küll, et German ja filmivabrik ja kõik asjaosalised, enne kõike muidugi super töötegev Karolin Jürise
3: ja.
4: On õigustatult rahul selle tulemusega.
3: Aga kohal number 2?
4: Kus juures kohad olid vastu pidi mai lõpuseisuga, aga just, et sellepärast ma tahtsingi kõige värskemat selle salvestuse hetkeks saada olevat numbrit napilt 29 vaatajaga rebis Eerikast ette üks teine elulofil, Michael.
3: See on ka päris kiire edu olnud ikkagi.
4: No, 24. aprilil tuli ja noh, maailma arvestuses on ta juba ju nüüd seljatanud Bohemian Rhapsody olles siis kõige ajakade edukaim, mis see musical biopic, ehk siis muusikaline eluloofilm nii öelda. Aga nüüd jääb üle oodata, et kas ja kuidas õnnestub produtsent Graham Kingil ja Antoine Fuqual ja noh, Jafar Jacksonist rääkimata, et kas ja kuidas õnnestub neil ikkagi teha järge, sellepärast, et nagu lõputiitrid ju lubasid, tema lugu jätkub.
3: Aga esikohal saab olla siis ainukene selle aasta hetkeseisuga veel selle aasta 100 000 filmi, jah?
4: Kui sa mõtled filmi täiuslikult võõrad,
3: no
4: siis sa ei eksi.
3: Jah,
4: Arun Tamm võib rinna kummi ajada, sest tema elu esimene täispikk film, 102513 vaatajat.
3: Mm-hmm.
4: No ma mõtlen tema esimene täispikk soolofilm.
3: Jah, sest vasakule reed,
4: mis neil ikkagi see oli nagu kõpperiga tandemina.
3: Mm-hmm.
4: Aga need olid siis Eesti kinode vaadatuimad filmid sellel aastal vahemikus 1. jaanuarist kuni 14. juunini aastal 2026.
3: Liigume edasi uudiste juurde. Millega sina tahad alustada?
4: Mina tahtsin alustada selles suhtes sobiv üleminek, et me rääksime praegu ju väga pikalt piletitulust.
3: Mm-hmm.
4: See Londoni BFI IMAXi rekordi purustamine, mis toimus nüüd, kui kas nüüdseks juba paar nädalat tagasi, kui läksid Christopher Nolan ja Odysseia piletid müüki. Noh, lisaks sellele olid need avanädala vahetused 4 linastust, mis müüdi läbi eelmisel suvel juba. See ju tuli müüki täpselt aasta enne.
3: Ja.
4: Et 24 tunniga müüdi 28 000 piletit.
3: See on täiesti pöörane. Aga olles ise ühe korra elus vaadanud BFI IMAXis filmi, siis no see on elamus oma, et see peakski olema, kas Euroopa suurim on ta kindlasti IMAXi ekraan. See on selline tunne, et sa istud just kui selle filmi sees. Mina vaatasin F1 seal eelmisel aastal.
4: Ma mäletasin, et sul oli ikkagi just ka selline mängufilm, et sa ei vaadanud lihtsalt mingit loodustok.
3: Ja, et ma täitsa saan aru, miks inimesed jooksevad tormi selle peale sinna.
4: Ja muidugi, mis olid eelmised rekordi omanikud BFI IMAX siis? Üks oli Villeneuve'i Dune 2.
3: Okei.
4: Okay. Ja
3: to sama F1, jah?
4: Ei.
3: Ei olnud.
4: Sama mees, kes on juba jutust läbi käinud, Nolan ja Oppenheimer.
3: Okei. Okay.
4: Oli see, mis, aga nüüd, ma ei mäleta praegu seda naeltes, seda pöörast piletitulu, aga et vähemalt kolmandiku või poole võrra lõida need eelmised rekordi omanikud üle.
3: 31. juulil jõuab kinodesse Ämblikmehe uus film, Brand New Day, mis ta eesti keeles on uus päev, mis iganes. Tom Holland on tagasi Ämblikmehena, aga nüüd on ta käinud ilmselt osaliselt ka sellega seoses, samas ka ilmselt nüüd Odysseiaga seoses ja andnud intervjuusid ja ühes intervjuus öelnud, käinud välja nime, kes tema arvates võiks siis nii-öelda tema Ämblikmehe kostüümi üle võtta. See on noormees, kellest räägitakse praegu palju. See on noormees, kes on ise ühes intervjuus öelnud, et tema tahaks olla järgne Ämblikmees. See on Owen Cooper, adolescentsi peaosaline.
4: Ja tal on sobivalt, tal on Peter Parkerile sobiv selline natukene nohiklik heapoisi nägu.
3: Et selles mõttes täitsa huvitav nime välja käimine.
4: Aga sellega haakub ka kuskil intervjuus, kui lavastaja Daniel Destin-Gretton, kes nüüd üle võttis selle Ämblikmehe saaga, ta ütles, et inimesed peavad vaatama tõele näkku, et seda tuleb võtta kui Tom Hollandi viimast ja. Ämblikmehe soolofilmi.
3: Ka Tom Holland vist ise on sellele nüüd vihjanud ja viidanud. Aga ta on öelnud samas, et ta hea meelega jääks produtsendina, järgmiste filmide juurde, ehk siis, et oleks nagu mentoriks järgmisele Ämblikmehele, nii nagu olevat Robert Downey Jr. Olnud talle siis MCU puhul.
4: Aga mõtle ka, kui ta on ju nüüd, mis ta on 30?
3: Midagi sellist vist, jah.
4: Enam kui kolmandik tema teadlikust elust on möödunud ju Ämblikmehena, sellepärast, et noh, ta tuli ju tasvõivad kodusõda.
3: Jah.
4: Või...
3: Ei, oli. Civil Waris oli.
4: Ei, Captain America kodusõda.
3: Captain America kodusõda, jah. Ja, vabasõjad, jah.
4: No, mis tegelikult oli ikkagi nagu...
3: Tasujate film.
4: Tasujate kolm pool.
3: Ja.
4: Aga et see tuli 2016, ta palgati 2014, ehk siis vähemalt 12 või rohkem aastat on see olnud osa tema elust, et loomulikult ta tahab sellest võimalikult kaua ikkagi mingit pidi seal mängus olla. Plus, et teisele Britile olla tõesti niimoodi mentoriks.
3: Ja teine teema, mis oli selles intervjuus veel läbi käis, Tom Holland kinnitas, et jah, nad tõepoolest on abielus Zendayaga, sest ametlikult ju seda kuskile ei öeldud. No. Mingid AI-ga tehtud pulmapildid ilmusid järsku välja.
4: Zendaya perekonnanime ei ole muutnud.
3: Jah, aga et naljakas väike seik, mis ta ütles, et ta vanaema, Tom Hollandi vanaema oli, kui need AI-pildid olid ilmunud välja kuskil küsinud, et kas ta jäeti kõrvale mitte siis pulmapeost, aga et ta arvas, noh, peol olid olnud, aga ta arvas, et need olid tehtud siis mingisugune eelpidu või midagi sellist.
4: Aa, et mind siis pildi ei kõlvanud võtta.
3: No umbes nii, ja siis ajakirjanik oli selle peale küsinud, et mida teised sugulased sellest kõigest arvavad nendest piltidest, et kas nad tundsid sama, siis selle peale ütles, et kõik teised sugulased olid pulmas, et neil ei olnud seda kahtlust kordagi.
4: Aga see, ma mõtlen hoopis stuudiote PR inimeste raskete elu, et nad on ju mõlemad ka Odysseias.
3: Ja.
4: Aga et selles suhtes, et Sony ja Ämblikmees lükkas siis oma kelgule nii palju varem hoo sisse, sellepärast, et noh, üks on ju Odysseuse poeg Telemachos, teine on Ateena, et nad on seal ka olemas ja loomulikult Universal tahaks ju pigistada maksimumi välja sellest, et kui tuleb Odysseia, et ikkagi sul on selline kõigi välja annet no, lemmik paar praegusel hetkel võiks öelda.
3: Jaa, nõus, aga Nolani puhul on võtta sealt üks kõik keda veel.
4: Ei,
3: sellepärast, et see buss on kuulsuseid täis, nii et kui need kaks ei saa, siis on vähemalt kohe umbes samaväärne seltskond.
4: Ei, aga et sul oleks ikkagi absoluutselt kõik fännigrupid kaetud. Küll see odus see ja rong ka liikuma hakkab ja õnneks ei ole tegu Oppenheimeri aegadega. Sellepärast, kui sa mõtled, et Londoni maailma esilinastus Oppenheimeril, millal 2023. Ja siis sealt punaselt vaivalt otse näitlejate võimalus filmi heaks mingit tööd teha ju lõppes, sellepärast, et algas ju streik.
3: Jaa, see oli ju viimane.
4: Aga sellest suhtes jah, et uudistega kõik, sellepärast meil on jalgpallist higine Timo Tiiner ootamas juba ukse taga, et jagada nõuandeid et kui päris jalgpallist ei piisa mingil arusaamatul põhjusel, et millised oleks need filmid, kus jalgpall olulist rolli mängib. Aga seda juba pärast pausi.
5: Kuku Raadio. Filmikägu
2: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
3: Filmikegu saatel on väga hea meel tervitada stuudios nüüd selle nädalast külalist. Viimast külalist enne meie suvepuhkust. Võimalik, et me naaseme, võibolla ei naase.
4: Sa ütled seda nii kahtevalt, et viimane külaline enne meie surma.
3: Ei, ma ei olnud surma, ma ütlesin suvepuhkust.
4: Ei. Esimene silp oli sama.
3: Vastab tõele, ega me täpselt ju ei tea, mis sügisel saab. Selle tõttu ongi äärmiselt hea meel. Ma arvan, et filmikegu kõige... sagedasem külaline, nii võib ilmselt öelda küll juba, teistel ei ole midagi Timo Tiineri vastu enam.
4: Nüüd sa lihtsalt jutu sisutasid selle
3: muidugi ütlesin.
6: Neil on vastu, aga vastu panna ei ole.
3: Just. Timo, tere tulemast.
6: Tere, tere.
3: Ja mulle meeldib see traditsioon, mida Timo ise algatas meie saates, et kui mingisugune suurem spordisündmus tuleb, et kui on, noh, me olümpiamängudest, me tegime talvest tegime, suve olümpiamängudest
6: tegime. Siis teeme peenhäälestust.
3: Siis teeme peenhäälestust.
6: Me oleme rääkinud ka spordifilmidest.
3: Täpselt, üleüldiselt, eks ole.
6: Ja siis aga... kukkusime minema detailidest.
3: Ja nüüd on jalgpalli MM, inimesed on juba jalgpalli sõbrad on juba tead ööleb üleval olnud, silmad on grillis peas. Äkki on tekinud ka juba teatav selline küllastumus, tahaks midagi nii-öelda võõrutusnähuks kõrvale vaadata, lihtsalt mitte 90 minutit platsil jooksvaid mehi, vaid midagi võib-olla kinematograafilisemat, midagi dramaatilisemat. siis selleks ongi Timo veel täna siin külas, et on maailmas ikkagi tehtud jalgpallist ka filme ja me ei räägi siin Ameerika jalgpallist.
6: Ei, me ei räägi.
3: Euroopas ei pea isegi hakkama, ma loodan, on seda täpsustama.
6: Ei, me ei räägi Ameerika jalgpallist, mida ikkagi mängitakse kätega.
3: Ja mida just täpselt
6: käte abi
3: ja millest on ka muidugi väga palju filmi
6: jalgadest tehtud. On kasu aga käte abi mängitakse
3: tõsi
6: et selle loogika kohaselt tuleks Euroopa jalgpall Ameerikas käsipalliks ristida ja käe kasutamise eest saab kurjalt karistada aga jah et me siin rääkisime et kuidas seda niimoodi eetrikõlbulikuks ja selliseks ühtseks tervikuks
3: pakendada,
6: siis tulebki niimoodi alguses öelda, et võtame kõigepealt mõned harvad pärlid ette ja siis kõik ribavad subscribeima podcasti, kus me anname puhast kulda.
3: Kus laiendame, sest et ütleme siis kolm, alustame ütleme lihtsamast, ehk siis kolm soovitust, mida vaadata jalgpalli kõrvale, kolm jalgpalli filmi. Me ei ole, ütlen etterutavalt, ära me ei ole mitte midagi kokku leppinud eelnevalt, nii et tuleb mulle küll üllatusena, mis Timo suust kohe välja makab.
4: Ei, oleks mina külalise toolist, ma ütleks ainult Victory või Escape to Victory, sõltuvalt sellest, kas sa vaatasid seda 81. Aastal Ameerikas või Euroopas.
3: Nüüd sa ütlesid ilmselt Timo esimese ära või?
6: Ei, see võib kolmandaks jääda.
3: See võib kolmandaks jääda.
6: Seda me hakkame kõvasti laiendama.
3: Okei.
6: Okay. Et jah, ega siin ei olegi väga kerge niimoodi algust teha, et mis on need nii öelda need konkreetsed kolm paremat jalgpalli filmi.
3: Just, ja millest me siis
6: tehtud?
3: Jah, ja paneme need kriteeriumid ka paika, kui vastu peab sisaldama siis nagu mängu või tausta või treeneritööd või mida ta peab sisaldama? Nii?
6: Peab olema olulisel kohal süsee koha pealt jalgpall
3: Nõus.
6: Ja jalgpalli ümber toimub.
3: Yeah.
6: Tähtis ei ole see, et sa istu, et sa paned selle filmi käima ja siis sa vaatad jalgpalli.
3: Timo, mis siis on ikkagi esimene soovitus, mida võiks vaadata?
6: Ma arvan, et esimene soovitus võiks olla, no ütleme nii, et Netflix on toonud meie nii palju no, jalgpallurite portreefilme, eriti Tõsi. Viimasel ajal.
3: Ja klubidest ka.
6: Ja ma ei soovita siin kohal ühtegi Netflixi portreefilmi, vaid ikkagi võtame ikkagi Oscari võitjast dokumentalisti, kes teeb oma tööd põhjalikkuse ja kirega. Ja toome siia esikolmikusse, kõige aegade esikolmikusse toome kohe dokumentaalfilmi sisse ja ütleme, et Asif Kapadi ja Maradona.
3: Väga hea pakkumine,
6: et,
3: väga hea soovitus.
6: Et Maradona, kellest vastuolulisemat isiksust on raske leida
3: Tõsi.
6: Jalgpalli ajaloos.
3: Legendaarsemat isiksust raske leida.
6: Kui ma olin 12-aastane, siis ma vihkasin teda palavalt. kui ma olin 10 aastat tagasi, kui ma seda filmi nägin, issand jumal, kas sellest on tõesti
3: võib olla küll, jah.
6: Siis ma, noh, tähendab, juba enne tegelikult. Ma natukene mõistsin teda. mõistsin neid tagamaid, miks ta seda tegi, noh, ütleme nii, et kui inimesed praegu, jalgpalli kauged inimesed küsivad, mida ta siis tegi? siis Maradona puhul on, noh, tähendab, jalgpalli sõbrad teavad, mida ta tegi.
3: Mina kahtlustan, et see on ikkagi sellises staatuses sündmus, mida, või intsident, mida teavad ka need, kes jalgpalli ei jälgi.
6: No just see, et,
3: jumala kätt ja käega löödud ära.
6: Et selline mees nagu Maradona ja me ikka räägime sellest ühest mängust võibolla. Et ja ühest seigast selles mängus, sellepärast, et 5-minutilise vahega on sündis selles mängus kõige aegade kõige kurioossem värav ja kõige aegade kõige ilusamaks peetud värav. Aga noh, tähendab, mis tegelikult iseloomustab ka Maradonat kui isiksust. Et noh, totaalne imelaps, pallivõlur ja samas ka selline... Noh, milles see kõik välja kasvas kogu see vastuolulisus ja noh, kõik see, mille ümber see asi käib, on see, milline Argentiina patrioot oli, eks ju, ja kui me lähme ajaloos Mehiko MM-i eelsesse aega, siis mis Falklandi saartel toimus, siis järsku on mitte natukene, aga palju selgem see, millest kõik see välja arenes. Mm. Ja see Asif Kapadia ja dokumentaalfilm ei jäta selles mõttes nagu kivi peal, et ta ikkagi analüüsib kõik üksi pülgi läbi ja toob meie nii kõik Maradona karjääri faasid, nii head kui halvad, tema ei pööra nagu pilku ära, tema võttis ju, no tähendab Maradona selline isiksus nagu ta on, ta alguses ütles, et ma pean ikkagi selle filmi nagu heaks kiitma. Ja siis Kapadia istutas noh, kõige populaarsema spordiala, kõige suurema ikooni, ma ütles, et mina otsustan, kuidas see film, no tähendab, et mis sinna filmi jääb ja kuidas jääb, eks ju. Ma võin sulle seda näidata, aga ma ei muuda seda sellepärast, et sulle midagi selle meeldi.
3: Ja meeletus koguses arhiivikaadreid, väga unikaalsed arhiivikaadreid, Asif Kapadia, kes ongi ju võrratu dokilavaste selles osas, et ta, sul ei ole need rääkivad päid, pilt räägib enda eest, need arhiivikaadreid räägivad enda eest.
4: Kapadia ju rääkis, kuidas ta oli õnnest toimetu, et see oli Maradona ex-naise juures mingisugune kirstutäis videomaterjali, millest suurt osa ei olnud keegi kunagi kuskil näinud.
6: Me tegelikult saame seal ju videomaterjali väikesest Maradonast, noh, nagu alates, nagu lapsena. Ja see seda nagu ei sünni väga tihti. Et ääretult põhjalik vaatamine, inimesed saavad Maradonas kui inimesest rohkem aru, kui nad selle filmi on ära vaadanud. Paljud, kes teda 12 aastaselt 86. aastal vihkasid, on valmis talle selle patuteo andestama ja ma arvan, et selle kõige pärast selle põhjalikuse ja selle persooni põhjaliku avamise eest on see film kindlasti esikolmiku kohta väärt.
3: Aga anna üks mängufilmi soovitus ka.
6: Ma olen kaks,
3: anna kaks.
6: Aga kõigepealt üks.
3: Viktori käis meil juba läbi, aga see, mis veel ei käinud läbi.
6: No minu enda arvates kõige aegade kõige parem jalgpalli teemaline film on jällegi lavastatud Oscari võitjast režissööri poolt. Ja selleks režissööriks on mees nimega Tom Hooper. Paljude poolt viimastel aastatel ka põlatud inimene, sest tal õnnestus teha
3: Cats.
6: Film nimega Kassid.
4: Aga ma pakun, et kas tema käsid on siis Damned United või?
6: Tom Hooper, kes kuulutas avalikult välja, et ta ei tea jalgpallist mitte midagi, kui ta seda filmi tegi. Pole kunagi jalgpalli kui spordiala vastu huvi tundnud, on teinud valmis tõesti ääretult kaasakiskuva huvitava loo ühe inimese inge elust ja selleks inimeseks on Brian Clough, legendaarne inglise jalgpallitreener ja ta on siis tõesti sellise filmi keskmes nagu The Damned United, mis algab sellega, et Brian Clough saab endale sellise klubi nagu Leeds Unitedi peatreeneri rolli ja tema eelkäijaks selle klubi ees on tema elupõline nii öelda, noh, jutumärkides, noh, vihavaenlane rivaal, noh, nagu ma ei tea, umbes nagu Hispaania liigas Zinedine Zidane versus Diego Simeone või Guardiola versus Klopp, aga noh, selle vahega, et need inimesed suutsid noh, üksteisele enne mängu ja pärast mängu kätt anda ja üksteisest siis mängujärgsetel eelsetel intervjuudel ka hästi rääkida, aga Brian Clothi ja senimaani Leeds Unitedi peatreeneri rolli pidanud Don Revi vahel seda austust ei olnud. Mm-hmm. Et ta tuli Leeds Unitedis uue peatreenerina pärast seda, kui Don Revi, kes oli saavutanud Leeds Unitediga tohutut edu 13 aasta vältel, läks Inglise rahvuskoondise peatreeneriks. Aga samas oli ta Leeds Unitedis teinud sellise, noh, kuna tegevus hüppab aastatel 69 kuni 1974, siis see oli selline Briti jalgpalli loos selline mitte kõige sellisem peenetundelise aeg või noh, ütleme nii, et
3: selline
6: kõrilõika, et ajastu jalgpalliplatsil, kus ikkagi noh, selleks, et punast kaarti saada, pidid sa ikkagi tekitama midagi sellist vastas mängijale, et ambulants pidi väljakule sõitma. Et ja see Leeds United Don Revi käeal oli siis noh, natukene sellised amatöörlihunikud, ütleme niimoodi, et töötlesid oma vastaseid lisaks jalgpallioskustele ka kõige muuga.
3: Ja Michael Sheeni mängisid.
6: Michael Sheeni kehastatav Brian Clough põlgab sellist jalgpalli üle kõige maailmas ja ei hoia seda arvamust vakal esimese päeva esimesel treeningul, kui ta oma uue meeskonna uksest riietruumi uksest sisse astub. Ütleb talle, et siiamaani olete te mänginud nagu ilged petised. Ma tulin siia selleks, et korda maja lüüa ja teha teist õiged jalgpallurid. ja siis sa võid oletada, kui hästi või halvasti Leeds Unitedi mängijad siis selle uue peatreeneri vastu võtavad.
3: Ma tunnistan, ma ei ole näinud, võtan kindlasti omale ka kavasse, aga kiiresti meil ei ole palju jäänud enne kui eetriaeg otse eetris otsa saab. Timo, üks soovitus veel, mis sa lubasid anda.
6: Ja selleks suurimaks, no tähendab, mitte suurimaks soovituseks, aga võibolla kõige ilmsemaks soovituseks on John Houstoni film Victory, ehk Escape to Victory, olenevalt siis tõesti sellest, millises riigis sa selle filmi juurde jõudsid, kas Inglismaal või Ameerika Ühendriikides. Mis siis tegelikult räägib meil suhteliselt kepsaka ja muhed teise maailmas ajakse loo selles, kuidas siis sõdurite vangilaagris siis tekib ühel Saksa ofitseril, kes loomulikult kunagi oli mänginud Saksamaa koondises. Tekib mõte, et mis oleks, kui vangidest klopsitakse kokku selline rahvusvaheline koondis, kes siis mängib nii-öelda Wehrmachti esindajatega, Wehrmachti koondisega.
3: Aga ära peab mainima kindlasti see näitlete seltskonna. Sul on Michael Caine, sul on Sylvester Stallone, aga kõige suurem muidugi jalgpallurid ise, Pele ja kes seal ju kõik olid?
6: Et see film paistis silma sellega, et nad palkasid peaossa võibolla kõige kehvema sportliku vormiga näitleja üldse 70-ndatel Michael Caine. Ma arvan, et isegi sörkimis tseenides oli tal dublant. Ja kui me ei näe vist selle filmi mängu olukorrad, mille koordinaatoriks oli Pele ise. Mm-hmm. Ma kujutin ette, kuidas see välja nägi. John Houston tuleb platsile, ka vist Oscari võitja.
3: Mm-hmm. Et, peaks olema?
6: Ma oletan, et John Houston on Oscari võitja. Nii et kolm filmi, mille lavastajateks on Oscari võitja.
3: Lausa.
6: Et, et John Houston tuleb klassil, no kuidas me selle jalgpalli värgiga siis hakkama saame, et no nagu, kus see pall peaks tulema ja mida see pall peab tegema, sellepärast, et no tegu on ju sükse teelise vanakooli Ameerika avastaja, mida ta jalgpallis teab? Ma ei tea, ma ei ole ühtegi John Houstoni eluloo raamatut lugenud, võibolla ei ole ilge fänn. Aga siis no ilmselt Pele, no Pele, siis, no ma võin aidata.
3: ma teen ära.
6: ma võin teha, aga lisaks Pelele, kes oli, on loomulikult no, mängijana ainuke kolmekordne maailmeister, saavutus, mida ilmselt keegi kunagi üle ei löö, on seal veel maailmameister Argentiina redades 78. aastast Osvaldo Ardiles, seal on Kasimir Teina poolakas, siis seal on hollandlasi, taanlasi, norrakaid, palju inglasi, kõik omaeksed 70. aastate tippmängijad, mis tähendab seda, et kui välja arvata Michael Caine, keda võeti ainult niimoodi vööst üles poole nendes mängusituatsioonides. No jookse nüüd siit, jookse nüüd sinna 5 meetrit ja vaata pingestatult paremale, eks ju. Et sellega saab hakkama, eks ju. Bobby Moore oli ka selle inglise koondise kapten, kui Inglisma oma ainsa maailmameistri tiitli sai 66. aastal. Ehk siis 15 aastat pärast oma tipphetke. No suutis mängida üsnagi adekvaatselt selles filmis.
3: Ma pean ka möönma, et mul on päris pikk paus jäänud Viktorist ja hea, et sa selle meelde tuletsid, see tasub tõesti korraks nüüd uuesti üle vaadata.
6: Et olles põhjaliku loomuga inimene, vaatasin kõik need filmid enne siia tulekut ikka üle ka. Ütle, noh, Escape the Victory on vananenud täpselt nii, nagu asi vananema peab. Temas ei ole midagi tõsiselt võetavad ohutunnet kui sellist. Noh, vaata, kuna asi pöörleb selle ümber, et kas sellel võistkonnal on võimalik põgeneda selle mängu vaheajal näiteks ja selleks võetakse ühendust Prantsuse vastupanu liikumisega. Ja kõige muuga on ju. Peaks nagu ohtu ja kõik seda ole. Ütleme nii, seda pinget nagu ei teki. Pinge on selles, kas nad ikka saavad viigistada ja võita. et just see, et kui Sylvester Stallone, kes samamoodi selles filmis üles astub enne oma nii-öelda pärast Rockit ja enne Rambot siis ajaliselt. Tema siis on see, kes pidevalt nagu minema jookseb sealt vangilaagrist ja siis öeldakse talle, et lase nüüd ennast siis kinni nabida, on ju. No, tähendab, tavailus sa oleks ilmselt sinna su elupäevad jääksidki, aga tema tuuakse jälle lõbuselt veokakasti selle sinna vangilaagrisse tagasi. Aga tõesti see film paistab silma oma esmaklassiliste jalkatseenidega ja heade näitletega ja üleüldiselt käib selle filmiga kaasas ka nagu siuke suurem ja pikem legend, millest me võibolla räägime siis, kui me läheme sinna nudimata versiooni poole üle.
3: Ehk siis tegelikult meil ongi eetris aega otsa saanud. Aitäh sulle, Timo, eetris ütlen sulle aitäh praegu.
6: Aga
3: muidu nudimata versioonis me veel jätkame vestlust, aga kõigile neile, kes kuulavad meid praegu Kuku eetris, siis jah, filmige on kat, tõmme kalla. Seal me hakkame veel putifilmidest edasi rääkima.
6: Nüüd alles läheb tõsiseks lahkamiseks.
7: Hetkel läheme pausile.
3: Just, hetkel läheme pausile.
8: Kuku Raadio. Filmikägu. Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
3: Tere tulemast tagasi filmikägu saade jätkab ja võtame ette sel nädalal kinno jõudvad uued filmid, mida on natukene rohkem kui eelmisel nädalal.
4: 3 korda rohkem.
3: Jah, 3 täpselt, eelmisel nädal oli 1. Alustame millegi ootamatuga Dante käsikirja jälil In the Hand of Dante, film, mida reklaamiti kui Netflixi filmi, aga mis meil jõuab täitsa kinodesse.
4: No, neid on varemgi olnud, mis siin ja seal on Netflix pannud käe vahele, aga et siis mujal maailmas ikkagi saab filmi näha nii nagu ühte suurt staadide rikast filmi näha võiks suurel ekraanil.
3: Lavastaks ja stsenaristiks Julian Schnabel. Noh, sellise võibolla intelligentsema ja arthausima kino nautijatele tutvustamist mitte väga vajav, sest Basquiat, The Diving Bell and the Butterfly ja viimati jät Eternity Skate, mis oli siis Vincent van Goghist, kus...
4: Willem Dafoe oli van Goghina siis see oli ka juba millal 2018 või jube pikk paus.
3: Naabel ei ole väga viljakas lavastaja.
4: Aga noh, see Nick Tosha, see romaan, see tuli aastal 2002.
3: Just.
4: Ja et nagu ma aru saan, et ta ikkagi väga pikalt nägi selle kallal vaeva.
3: See oli tema kolmas romaan, aga lugu toimub või lugu liigub siis kahes ajas korraga.
4: Tänapäeval ja 15. sajandil, et kui te olete vahepeal tukkuma jäänud, sest film on 2,5 tundi pikk, et kui pilt on värviline, siis järelikult on 15. sajand ja kui on tegu verise tänapäevaga, siis on mustvalge.
3: Ja loo keskmes on Dante Alighieri jumaliku komöödia käsikiri, mis jõuab ühe preestri kaudu ühe New Yorki mafiabossini. Ja mida siis mafiaboss palkabki Nicki, muide selle sama Nick, mis ta oli, Nick Toshes, on siis ise nii-öelda tema, versioon temast on siis nimi tegelikult.
4: Selline rockstari vaibiga hipster superajakirjanik.
3: Ja kes on Dante, suur Dante ekspert ja tema ülesanne on tuvastada, kas siis tegemist päris õige käsikirjaga või mitte.
4: Ja, no, ja tööandja, kes kannab kunagi Brad Pitti poolt kasutatud nime Joe Black, selleks on siis John Malkovich, kellel see ei ole esimene kord perenaalist tõbrast mängida.
3: No, aga nii palju, kui ma lugenud olen siis või aru saanud olen, siis filmi ennast pole kahjuks saanud veel näha, on see, et kaob ära koos tekstiga Nick ja algabki pöörane tagajäämine.
4: Ma sain hea idee, tundub, et on ehtne, ma lasen jalga.
3: Plakat hüppab nahast välja, et näha välja nagu see Da Vinci kood. Kas film ka ise päriselt on? See on nüüd ise asi, aga huvitav on selle lugu küll, sellepärast, et Nick Toshes oli ajakirjanik, oli kirjanik, et muide ajakiri Rolling Stone peab tema 1982. Aastal kirjutatud Jerry Lee Lewis biograafiat üheks parimaks rock and rolli biograafiaks nimega Hellfire. Ja see konkreetne romaan oligi läbi põimunud, osaliselt oli see üks versioon temast endast, selline ilustatud versioon Nick Toshesest endast, sama nimega tegelane ju siin, toimub siis mitmes ajas, mõned ütlevad, kes on filmi näinud, et seega muidugi segab seda suppi jubedalt, et jube laiali valgub.
4: No see tuli välja eelmise aasta Veneetsia festivali ja seal oli jah, seinast seina olid need muljed.
3: Aga selle kõige taga on selline mees nagu Johnny Depp. Kes on tohutu Nick Toshese fan. Nick Toshese on muidu meie juurgust lahkunud tänaseks päevaks. Ja kes tahtis ise, noh, esiteks siis mängida Nick Toshest selles filmis, aga noh, juhtus asju, eks ole, Johnny Deppiga teatavasti. Aga mis ta ikkagi tegi on see, et ta ostis ära Nick Toshese kirjandusliku pärandvara $1.2 miljoni. Ehk siis tema nii-öelda kirjastusõigused kuuluvad Johnny Deppile nüüd Nick Toshese raamatut
4: omad. No ehk siis sarnane tehing nagu siis kui Netflix kogu Roald Dahli bibliograafia omandas.
3: Täpselt. Ja kuna siis läbi kukkus see, et Johnny Depp ise seda Nicki mängida ei saanud, siis noh, Oscar Isaac mängib nüüd Nick Toshest, ei ole ka halb valik. Ja,
4: no, see on ikkagi tegelikult samm üles poole.
3: Ja no sa juba mainisid John Malkovich, aga nimetame ära siis veel selle meeletu seltskonna, kes
4: Gal Gadot, Al Pacino, Gerard Butler, kes pidi olema selle blondeeritud kõrilõiga luina ikkagi täielik. Granaat.
3: Aga samas on ta ka Paavst Bonifatius 8.
4: Kus juures traileris, need kohad, kus ta on Paavsti rüüs, see näeb natukene Saturday Night Live välja.
3: Eiti küll.
4: Kelga Totja ei mainimata.
3: Ja Martin Scorsese ja Jason Momoa ka veel. Nii et meeletu punt traileris päris täpselt aru ei saa, millega tegemist on, aga ma ise küll annaks võimalus.
4: Ei, aga nii palju kui mina aru saan, et see 15. sajand, Oscar Isaac, siis kui ta mängib Dante Alighierit, et siis ta kirjutab, siis ta alles kirjutab jumaliku komöödiat ja nüüd siis täna mustvalges vägivaldses tänapäevas, et siis ta üritab seda sama käsikirja. Muidugi no, kõik on võimalik, võib-olla nad võivad jõuda ka nii kaugele Schnabel, et ta ongi Dante reinkarnatsioon.
3: No, aga seda peate minema kinno ise vaatama. See on siis Dante käsikirja jälil. Ka 14 reitinguga muide.
4: Millal oli viimati koomiksi film kinos?
3: Ma tahaks öelda, et oli küll. Noh, okei, universumi isandad ei saa pidada koomiksi filmiks otseselt.
4: Jaa.
3: Aga hea küsimus.
4: Aga ei, ega, no, nüüd ongi ju, et põhiliselt, et selle nädala Supergirl kuu aja pärast ämblik mees ja detsembris siis tasujad.
3: Jah, no Supergirl jõuabki siis nüüd sel nädalal kinno. See on siis DCU, ehk siis DC komiksi firma universumi järjekordne peatükk.
4: James Gunni uued tuuled, mis eelmisel aastal Supermaniga algasid ja noh, mis tegelikult, mida väikesel ekraanil natukene tõi meile lähemale ikkagi Peacemaker oma kahe hooajaga, mida võib julgelt kiita ja soovitada.
3: Millie Alcocki mängitavad Kara Zor-Elli ehk siis Supergirli sai vilksamisi näha juba ju eelmisel aastal Supermanis. Aga nüüd siis tema soolofilm ja sisu on, kus juures aluseks nii palju peab ütlema, mis on Tom Kingi 2021. Aasta graafiline romaan Supergirl Woman of Tomorrow, kus Supergirl lendab punase päikesega planeedile, mis tähendab seda, et tal ei ole neid supervõimeid seal planeedil, mis võimaldab tal ennast täis juua.
4: Sellele ta viitas eelmisel aastal just. Ka. Ja noh, David Corenswet ehk Superman on siin ka ikkagi sees, no, pigem kõrvaltrollis. Ja seda, et tegu on Supermani onututrega.
3: Ja seal planeedil, kui ta on ennast siis nina täistama, kas ta vist täistab oma sünnipäeva minu vast isegi seal, see on see põhjus. Siis kohtub ta noore tüdruku nimega Ruthiga, keda mängib Eve Ridley, kes on sellise noh, kättemaksu rei peal. Sellepärast, et tegelene nimega Krem, keda mängib siis Mattias Schönartz, väga paha mees, väga palju pahandust teinud, on ühtlasi vist, nii palju kui ma olen aru saanud, kõrvaldanud ka selle Ruthi perekonna. Ja kui ta mürgitab ära krüpto, ehk superkoera, siis ei jäägi Supergirlil ehk Karal midagi üle, kui vastumeelselt osaliselt küll, sest ega ta Ruthiga väga tegemist ei taha teha, minna ja Krem siis kätte saada, esiteks sellepärast, et saada vastumürk kätte, aga teiseks siis sellepärast, et ka oma minevikuga mingil määral silmitsi seista.
4: Aga mis mulle meeldis, mida James Gunn ütles ühes intervjuus, et mis eristab suuresti Supergirli Supermanist. Et Superman oli ju titt, kui vana Jor-El toppis ta sinna sellesse kristallkapslisse ja lennutas minema. Aga et Supergirl, tema oli tunnistajaks Kryptoni lagunemisele ja et temas on nii palju rohkem traagikat ja seetõttu ongi nii palju kibestunud ma sellisem, et miks ta sõidab kohta, kus oleks võimalik ennast täis juua.
3: Kreeki lesbi jäi mainimata, kes on lavastaja, väga hea valik sellepärast, et Aitonia ja Cruella on väga giftilt lahendatud punklood.
4: Gillespile meeldib ägedate naistegelastega, kiiksuga naistegelastega filme teha ja tõesti, nagu sa mainisid ka, et miks nad ilmselt kanniga klappisid, et talle meeldib soundtracki servast servani täis taguda sobivaid ideaalseid, võibolla ootamatuid valikuid.
3: Aga Greg Lesby ütles, et võrdluseks True Grit, et see on oli tema siis referentsiks selle filmi tegemisel. Et noh, ka kättemaksu lugu, noor tüdruk maksab kätte.
4: Ja.
3: Väga ootan, aga Supergirl on sellest nädalast kinodes. Komiksi filmi sõpradele ka midagi siis nüüd vahelduseks. Ja lõpetuseks viimane film, millele me keskendume, on Robin Hoodi surm, The Death of Robin Hood. Lavastajaks.
4: Väga spoilerdab peakiri.
3: Ja muide, sellest on Michael Sarnoskiga rääkinud, et see oli üsna selline õnnemäng minna sellega rahastajate juurde, sest et pealkiri ütleb juba kohe ära ju, mis moodi film lõpeb. Aga ta ütles, et samas see annabki teatava mänguruumi. Ja nimi käis juba läbi Michael Sarnoski, siis nii lavastaja kui stsenarist. Põssa, vaikne kena kohake või kena vaikne kohake esimene päev. Ja nüüd siis ongi Robin Death of Robin Hood, ütleme siis suurematest asjadest Michael Sarnoski lavastatud. Aga loost endast ka.
4: Hugh Jackman on Robin Hood, kelle senine elu on olnud kõike muud kui meile tuttavad legendid või Kevin Costneri mängitud õilis kõrge laubaga föönitud soenguga kangelane. Et ta elab meeletutes süümepiinades ja lisaks sellele ka reaalsetes piinades, sellepärast, et
3: ta tuleb haavatuna, jah?
4: Ja ühe löömingu käigus saab ta pea surmavalt haavata.
3: Ja koputab ühe kloostri uksele, et sealt siis pelgupaika paluda ja uksele ilmub õde Brigid, keda mängib Jodie Comer.
4: kes siis, kui ta lõpuks pildi ette võtab, ütleb talle ju traileris ka, et ma pean vabandust paluma, et sa korduvalt nõudsid siin sonides, et ma laseks sul surra, aga ma ei teinud seda.
3: Mm-hmm. Ja kuna vaenlased soovivad ikkagi töö lõpule viia, siis tulebki valmistuda Robin Hoodil viimaseks veriseks lahinguks.
4: Aga siin ongi see, et ta ei tunne ka, ta ise oleks nõus kohe surmamine.
3: Mm-hmm.
4: Aga et nüüd, et kui sul tekib keegi, keda kaitsta, et siis ma lükkan suremise mõneks ajaks edasi.
3: Just. Filmitud 35 mm lindi peale, mis tõttuvad juba trailerist on näha, et ta näeb selline veidikene nagu säbruline välja või kuidagi nagu vanamoodne välja.
4: Ja operaatoriks ta võttis oma põssa selle Pats Koola.
3: Ja mitte ka, lihtsalt põssa, vaid ka mõlemad. Kena vaikne kohak oli ka.
4: Ja kes tegi väga head pilt jäädvustas sellises asjas nagu Sing Sing.
3: Jaa, Sarnoski, ma lugesin üste interviud, mida Sarnoski nüüd sellega seoses andis ja ta ütles, et see idee üldse tuli ta sellest, et Robin Hoodi muide mainitakse esmakordselt Sotima kroonikas nimega Scotty Chronicon ja see, teda kirjeldatakse seal kui julma kõrilõikajad, keda tava inimesed tahtsid väga ülistada. Sarnoski kuulutas palju aega suhtles erinevate keskaja ajaloolastega ja kes ütlesid talle, et need lahingud, mida toona peeti keskajal, need ei olnud sellised, et rüütlid tulid hobustel, vaid need olid talupoed peksid teinedest kivide ja labidatega lihtsalt surnuks. Selline äärmiselt robustne ja karm oli see kõik.
4: Ja kus juures treiler, kuidas nüüd viisakamalt öelda, treiler paneb ila jooksma sellepärast, et Robert Eggersi Northman ja siis Justin Kurzeli Macbeth Fassbenderiga. Mm. Et seal oli just, seal oli sellist, et taustal kõik põleb ja selline porine, verine rähklemine.
3: Aga eelarve vaid võib selle kohta öelda 20 miljonit filmitud 30 päevaga Iirimaal. Järgmine asi, millega ta ju töötab praegu, see on, kas see on nagu ka A24 oma, on suurejoonelise arvutimängu filmiversioon Death Stranding, mis on oma loo poolest võitnud tohutult igasuguseid auhindu, videomängu auhindu.
4: See käis meil millalgi uudistest läbi just. Praegu, kui sa ütled, tuleb tuttav ette, aga tõesti, et nendest kolmest esimene, et esimesena lähen vaatama Robin Hoodi, aga kindlasti tahan neid teisi ka.
3: Ongi ring peal selle nädal uutel filmidel. Q3 soovitus ka. Kuna me Timoga juba rääkisime siin sellest, mis puudutab jalkafilme, siis mis ma avastasin Q3-st on, Q3 on väga mugavalt teinudki valiku, mille pealkiri on, kohe ütlen sulle, kohe leen, armastus jalgpalli vastu. Ja esimesed kaks, mis siin on, käisid ka meil läbi, kas siis nudimata versioonist või eetriversioonist, on Diego Maradona, Asif Kapaad ja võrratu dokumentaalfilm on kenasti Q3 olemas. Ja teine on Taika Waititi tõsielul põhinev lugu Next Goal Wins, mis on ka siin kenasti olemas. Sest edasi tuleb natukene kummalisem olukord, sest et järgmine on 13 Lives, mis oli siis tõsielul põhinev lugu ühes päästoperatsioonist.
4: Aga need 13 elu ongi ju jalkapoisid oma selle treeneriga, kas Tais või kus nad sinna koopasse lõksu jäid.
3: Ja hammustasin ka lõpuks ise selle läbi, et tõesti, aga, et see seos on olemas.
4: Aga seal oli Colin Farrell ja Viggo Mortensen ja
3: tegelikult on see väga hea film.
4: Seltskond, kes päästmisega tegeleb, on väga mainekas.
3: Aga siis järgmine soovitus on Võitlus unistuse nimel, maagiline hooaeg, mille sisu on järgmine. Ainulaadne lugu Balti riikide ajaloo parimast jalgpalliklubi hooajast. 2024. aastal tegi RFS-i jalgpalliklubi peaaegu võimatut, võitis Läti meistritiitli, Läti karika ning pääses ka mainekale UEFA Euroopa liiga põhiturniirile. See on lugu maagilisest hooajast ja sellest, et kõik on võimalik. Isegi Läti klubi võib võita maailma kuulsat Amsterdami ajaksit. Need, kes tahab siis Läti jalgpalli ajaloog ennast kurssi viia, siis Q3 on see valik ka olemas. Ma ei tea, soovitust, ma arvan, et see ongi kõige parem siia lõpetuseks, no. Sellepärast, et mis veel, mis puudutab meie eelmist nädalat ja Pixarit, näiteks Hoppers hüppajad on videolaenutuses Q3 olemas. Kõige viimatine siis Pixari film enne
4: 30.
3: Just.
4: Ongi aga kõik. Ega ei oskagi nüüd öelda, et nautige suve ja...
3: Ja
4: käige kinos.
3: Just, sest kassahite tuleb kõvasti, minge vaadake üle, kuule, Oppenheim, Nolani Odysseia on kohe varsti tulemas, Ämblikmees on tulemas, siin on valikud küll minionid, kes ma tahavad.
4: No, Ridley Scotti tähtsasti juhitud Dogstars, mis on ka üks selle suve kolmest oodatumast endale.
3: Ja me väga loodame, et me kohtume teiega sügisel, kui ei kohtu, siis kuskil mikka näeme.
4: Ja tegelikult, et kui tuleb vähegi paremaid trailereid, neid me jagame endiselt oma Facebook Facebookis mingeid uudiseid või kui ise kuhugi satume, võib-olla edevusest postitame midagi sellist ka, aga tõesti, et ilusat suve käige kinos ja nautige elu.
3: Ja loodame, et me saame öelda järgmise korrani.
4: Järgmise korrani.
7: Filmikägu.
9: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
2: Martin Goodman, judaismi ajalugu, Postimehe kirjastuselt.
3: Ilusat võidupüha ja kena alanud uut jaani ja suvenädalat, head kuulajad. Juhuse tahtel on just nüüd kesk väga tõsist lahvatanud ja kestvat konflikti Lähis-Idas jõudnud Kuku lugemislauale raamat, mis annab ülevaate ühe konflikti osapoole Iisraeli rahva enamuse usundi judaismi ajaloost. Sellist pealkirja meie nädala raamat kannab judaismi ajalugu. Raamatu autor on Martin Goodman, tunnustatud Briti ajaloolane ja judaistika uurija, kes on kõiks juhtivaid eksperte juudi ajaloo, eriti teise templi perioodi judaismi ja Rooma impeeriumi aegse juudikristliku suhte teemades. Tema sulest on ilmunud mitmeid põhjalike teoseid judaismi arengu kohta ning nüüdset ülevaadet võiks vast nimetada küll tema peateoseks või siis seni kõike kirjutatud kokkuvõtvaks teoseks. Originaalis ehk inglise keelsena ilmus aastal 2017 ja nüüd 8 aastat hiljem on see ilmunud Lauri Liidersi tõlkes ka eesti keelsena ja oma panuse sellesse tõlkesse on annud paljud. Raamatu konsultant toimetajana Tartu Ülikooli judaistika lektor, teoloogiadoktor, tõlkija Anu Põltsam, keda on hea meel ka meie Tartu stuudios tervitada, tänada tulemast ja suunamast selle raamatu mõistmise poole. Tervist!
4: Tere! Aitäh kutsumast!
3: Anu, alustuseks võib vast tõdeda, et väga sisuline, mahukas, teksti ja illustratsiooni rohke raamat asjakohase sõna ja mõiste seletuse viidete ja registriga nagu peab, annab kõvakaanelisele raamatule kokku siis 630 lehekülge tekste, aga see ei ole kindlasti nüüd noorsoentsüklopeedia teemal, mis on judaism ja kuidas seda praktiseeritakse. Ta on ikkagi veidi edasi jõudnutele ja ajaloolist ning religioosset baasi omavale lugejale, kellele Goodman jutustab siis lahti judaismi väljakujunemise looguni tänase päevani.
4: Nii see tõepoolest on, väga hästi öeldud. Et alustuseks tahaks öelda, et tõepoolest judaistika lektorina on mul ääretult hea meel, et eesti keeles on lõpuks ilmunud selline väga ülevaatlik ja mõnes mõttes isegi ambitsioonikas teos, mis üritab siis 600 lehel tõepoolest 3000 aastat ajalugu, mitte lihtsalt ajalugu, vaid religioonilugu, mõttelugu, ideedelugu, ühe rahvalugu edasi anda. Ja tehes seda veel eriti sellisel heal moel, et tõepoolest olles mõeldud üldisemalt laiemale lugejaskonnale, aga samas tänu autori taustale on see ikkagi selline väga allikapõhine, väga selge, väga infomahukas teos ja usaldusväärne tänu sellele ka.
3: Ligevale kümnendi, nagu ta sissejuhatuses märgib, ta seda kokku kirjutas. Aga kust me peaksime üldse judaismi puhul alustama? See on hästi keeruline ülesanne. Anu, kas me peaks seda tegema Flavius Josephusest? Kas me peaksime seda tegema Abrahamist või Moosesest?
4: Ja need on need samad küsimused, mida küsib ka Martin Goodman ise, et kust seda algust teha, et tegelikult raamatuid judaismi ajaloost või siis juutide ajaloost või juutluse ajaloost või juudi religiooni ajaloost või juudi rahvaloost on ju läbi aegade kirjutatud mitmeid. Et üks selliseid kaalukamaid on Salo Wittmeier Baroni teos, mis lõpuks siis järjest kasvas ja kasvas, olles alguses 3-köiteline ja lõpuks oli see 18 köidet pikk ja kandis pealkel ja juutide sotsiaalne ja religioosne ajalugu. Nii et võib arvata, et seal ajamäärust küll ei ole, samas on teisi raamatud, mis ütlevad algusest kuni tänapäevani, et kuhu see algus siis tõesti panna. Ja see on seotud sellega, kuidas me aru saame, mis asi see judaism on, mida see sama Goodman üritab ka siis ajaloolises perspektiivis käsitleda, eeldusel, et selline asi üldse olemas on, et tema kriitikud võib-olla teadusmaailmast võiks ju küsida, et kas me üldse saame judaismist rääkida või et mis asi on religioon ja kas judaism on ilmtingimata ainult religioon ja kui võrd on ta seotud just nimelt juutide kui rahvusega või juutide kui religioosse kogukonnaga, et kuhu see algus siis tõmmata, aga ütleme religiooni loolasena, ma ütleks jah, et eks ta seal kuskil piiblikohaselt Abrahamiga algab, kes siis teeb lepingu selle ühe jumalaga ja sealt saab see kõik alguse, et meil on jumal, teoloogia, meil on leping ühe rahva esisaga ja siis selle lepingu tingimused on edasi antud ilmutusega ehk Jumala õpetuses, et mida see lepingujärgne rahvas, välja valitud või püha rahvas peaks siis tegema, et Jumal peaks kinni oma lepingust ja nemad peaksid kinni lepingust, ehk selline, ütleme, judaistlik kolmainsus tekib seal alguses, mis tõttu judaism ongi ju etnoreligioon, et ta on korraga nii religioon, aga ta on väga tihedalt seotud ühe rahvusega. Samas ta ei ole suletud, näiteks nagu truusi religioon Lähis-Idas, kus sa saad ainult sündida truusiks, sa ei saa kunagi truusi religiooni pöörduda. Judaismis juudina sa saad nii sündida kui ka mitte juudina sündinuna judaismi pöörduda, nii et juba algus on üsna keerukas, et millist rada mitte minna siis. Et, ja minu arvates, kuigi Goodman ütleb, et judaismi ajalugu ei ole juutide ajalugu ilmtingimata, siis mina nii kindel ei oleks, et minu jaoks nad on üsna lahutamatud, sest et juudid on ju selle sama judaismi kandjad ja siis kujundajad. Et tegelikult on üsna keeruline judaismi käsitledes lahutada ajalugu, kultuurilugu, geograafiat, lingvistikat, materiaalset kultuuri, kõike seda, et selles mõttes taaskord.
3: No minnes siis jah, mööda piibeliku perioodi edasi suuresti me toetume ikkagi Moosese raamatut, et esimesele ja teisele ja Mooses tuleb mängu siis, kui see leping teistkordselt nii-öelda üle kinnitatakse.
4: Jah, no Moosest me seostame just nimelt selle toora või ilmutuse andmisega, et noh, võib üldse küsida, et kas Abrahami aru saam sellest, et on ainult üks allikas kõigel, et kas see oli ka ilmutuslik või oli see ratsionaalne või et mõned ütlevad, et oli esimene filosoof lausa ja nii edasi, aga see kese on tõepoolest see Moosesel antud õpetus, mõned ütlevad seadus, kontsentreeritult 10 käsku, mille ta siis Piibli enda kohaselt sai Siinai mäel pärast seda, kui Iisraeli rahvas oli Egiptuse orjapõrvest pääsenud Moosese juhtimisel. Ja tegelikult juudi traditsioonis on ju see arusaam, et Mooses sai seal ka suulise õpetuse, ehk kogu aeg on olnud ka suuline pärimus või õpetus kirjaliku kõrval. Ja nii nagu Martin Goodman ise ka ütleb, et judaismi ajalugu koosneb sisuliselt selle lepingu jätkuvast tõlgendamisajaloost, et kui tahta vaadata judaismi just läbi religiooni ja kirjandusloolise perspektiivi, siis tõepoolest, et võiks öelda, et see ongi üks pidev tõlgendamise ajalugu, kuidas ühte teksti või siis ilmutust tõlkida igapäevaselt läbi aja, nii et see kõnetaks inimesi ja aitaks juutidel jääda juutideks ja järgida seda lepingut siis, et mida ma pean tegema, kuidas ma pean käituma. Et siit raamatust tuleb ka hästi välja, et judaism kätkeb nii uskumusi, ideid, tekste, aga ka praktikaid, et judaism on väga praktiline religioon. Nagu autor ka ütleb, et rohkem küsimusi on selle üle, kuidas me midagi teeme, vaidlusi selle üle, kuidas tuleb midagi teha, mida on õige teha ja veidi vähem võib-olla dogmaatika üle, ehk ütleme õpetuse üle Jumalast. Et kui kristlus on hästi õpetuse keskne, on palju õpetuslikke tülisid kirikuajaloos või dispuute, siis judaism on hästi praktika keskne. Et küsimus on, kuidas me peame elama, mida me peame tegema ja kõik muu tuleb siis sinna juurde.
3: No mingid asjad on siiski tuumakad, millele ei saa kuidagi pidi vastu vaielda, kas või see sama judaismi monoteism, eks ole. Üks ainus Jumal, keda tuleb nii-öelda pühenduses ja ilma igasuguste nii-öelda kõrvale kalleteta kummardada, aga mil moel ja mille raames ja kuidas see peaks välja nägema, see on siis nii-öelda judaismi praktiliseerija enda teha.
4: Ja et selles mõttes, kui me mõtleme, et erinevates religioonides on just kui nii-öelda usutunnistused, ehk vormelid või siis sellised lühikesed tekstid, millega siis usukogukonna liige tunnistab oma usku, öeldes mida ta siis usub, eks ole. Judaismis on seda väga keeruline leida, sest et ei ole ühtset autoriteeti, sest kui mõelda selle raamatu peale, siis võiks öelda, et tal on kaks keset, mida see autor üritab teha, et kuidas ta judaismi ajalugu jutustab, et läbi näidates, kui mitmekesine on judaism kogu aeg olnud, et seal ei ole ühte peamist või õiget voolu, vaid on korraga väga palju viise, kuidas tõlgendada seda, mida tähendab juudiks olemine ja samal ajal on seal suur sallivus üksteise suhtes, eks ole, et kuidas ikkagi, milles seisneb see ühtsus, et kõik mõistavad ennast siiski osana sellest laiemast judaismist. Ja selline arvamuste paljusus on judaismi algusest peale sisse kodeeritud, et kui me vaatame neid olulisi varaseid tekste, mis põhinevad siis suulisele õpetusele, nagu Mishnah või Talmud, suured juudi õpetuste kogumikud, siis seal ei ole üks autor ja üks arvamus. Seal on väga paljude rabide väga vastakad arvamused toodud paralleelselt ja kõrvuti ja lugeja ise peab siis otsustama, keda ta järgib, kellel on tema arvates õigus, et sa pead kogu aeg kaasa mõtlema, et selles mõttes selline judaismi iva on, ja, nagu on öeldud, et on kaks juuti, on kolm arvamust, aga võib-olla üks süda, et midagi, mis neid sisse joob. Et seda raamatut ka iseloomust peab tulles tagasi siis selle juurde, et ei ole ühte sellist õpetuslikust alust, võib-olla nii laialt, aga nagu te mainisite tõepoolest, et uskumus selles, et on üks jumal, et see on tõepoolest olemas, juutide kõige olulisem palve, Shema Israel, ehk kuule Israel algabki selle tõdemusega, et issand meie jumal on ainus, et ta on üks, et ta on ainuline, jagamatu, ja kõik see, mis selles palves järgneb, puudutab, et kuidas me peaksime siis seda meeles pidama, et kuidas me peaksime teda teenima kogu oma südamest ja väest ja kogu ihuga, ja siis tulevad mnemotehnikad, et selle jaoks tee endale märk otsa ette, tee käe peale, tee endale tutid hõlma kuube otstesse, nii et isenesest selles tekstis see ainuke iva tõepoolest on see, et on üks jumal ja see on kõige alus.
3: Imeline sissejuhatus, väga praktiline sissejuhatus raamatusse, mida me sel nädalal sirvime judaismi ajalugu Martin Goodmani kirjutatuna ja Postimehe kirjastuse väljaantuna. Aitäh, Anu Põldsam, tänase eest. Kuuleme taas homme.
4: Aitäh.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat.
2: Martin Goodman, judaismi ajalugu. Postimehe kirjastuselt.
3: Kaunist jaanipäeva, head kuulajad! Me oleme sel pikal pühade perioodil tutvustamas Kuku eetris judaismi ajalugu. Tõeliselt kapitaalselt väga head teost Martin Goodmani kirjutatud, Lauri Liidersi tõlgitud ja oma väärtusliku panuse on sellesse raamatusse ja nüüd ka meie nädalaraamatu saatesse on mas Anu Põldsam, kellega on hea meel jätkata sealt, kus me eile pooleli jäime või tegelikult see on nii paks raamat, et me võime jätkata kust iganes ja jõuda ikka samasse kohta tagasi. Anu, Martin Goodmani juudi päritolu me jõudsime korra mainida, aga te teate ka, et Martin Goodmanil, sellel hinnatud eksperdil, on ka seos Eestiga.
4: Ja tõepoolest, et kui mu allikad mind ei peta, siis tema vanaisa Paul Goodman sündis tegelikult üpis Tartus ja noore mehena emigreerus ta Inglismaale, kus ta sai siis aktiivseks sionistliku liikumise liikmeks, sai koha kohalikus kogukonnas ja tegelikult uuris ka ise juutide ajalugu ja avaldas mõned teosed selle kohta. Ja tegelikult tema panus Eestis tema nii-öelda seos Eestiga ei katkenud, sest et suuresti tänu temale või tänu tema teavitustegevusele ja abipalvetele, ehk ta aitas raha koguda selleks, et Tartus rajatud ühing juuditeaduse edendamiseks Tartu Ülikoolis sai avada judaistika õppetooli Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonnas 34. aastal. Ja tema panuse eest arvati siis Goodman ka ühingu au liikmeks, nii et igati vääriline ja ilus seos on siis sellel autoril oma vanaisa kaudu täiesti ka Tartuga ja Eestiga olemas.
3: Kas ma tohin juurde ära mainida, Anu, lihtsalt, et te teate seda sellepärast nii hästi esiteks, et te teate kogu seda õppetooli lugu väga kenasti, aga teie doktorid ei puudutab ka Lazar Kulkovitsit, kes on selle sama teemaga ja selle sama teema uurimisega Eestis enne teist maailmasõda väga tihedalt olnud seotud.
4: Ja tõepoolest, et selle sama nimetatud õppetooli professoriks saigi Lazar Kulkovits, kes juhtis seda siis kuni 40. aastani, mil see asutus sai tegutseda.
3: Tulles judaismi ajaloo juurde tagasi, nagu öeldud, judaism on küll monoteistlik, rangelt monoteistlik usund, aga hästi paljud erinevate variatsioonidega ja mis põhiline ta on usundi sees hästi salliv, mida on hea teada edaspidist silmas pidades. Hästi paljud teevadki judaismi vaadates nagu selle vea, noh, hinnates seda kuidagi väga isoleerituks, monotoonseks, üheseks ja ühesugus õpetuse järgi käivaks usundiks, mida ta kohe kindlasti ei ole. Aga ometigi ajalugu on siin olnud ja ajalugu on toonud ka suuri pöördeid. Me räägime kahest Jeruusalemma templist ja nendest teine aastal 70, kui roomlaste poolt hävitati, tõi siis hoopis uue ja teistmoodi ja põhimõttelise lähenemise judaismile. Ehk siis enam ei olnud sellist templikultust, vaid esile kerkisid õpetlased ehk rabid.
4: Ja tõepoolest, et samamoodi kui me räägime judaismist või juudi religioonist ja selle algustest, nii nagu me eelmisel korral rääkisime, et küsimus ongi, et kas see algus on judaismi algus või see algus on vana Iisraeli religiooni algus, et need kaks on oma vahel väga seotud, samas teadusmaailmas käsitletakse neid võib-olla erinevalt veidi, just nimelt kogu see ajastu, mis jääb enne meie ajaarvamise eelsese aega, ehk siis see aeg, kus kujunevad üldse need tekstid, mida me täna Vana Testamendi või Heebra piiblina tunneme, see aeg, kus meil on Vana Iisraeli kuningriik või kuningriigid siis hiljem Juuda ja Lõunas ja Iisrael põhjas, kui meil on tempel, templi kultus, on preestrid, on erinevad siis koolkonnad seal templi ümber, saduserid, variserid ja nii edasi, juba toona olid erinevad arusaamad sellest, kuidas ja mida peaks. Ehk see võiks olla nii-öelda siis Vana Iisraeli usundilugu või siis ka piibliaegne Iisraeli ajalugu või usundilugu. Ja just nimelt, et kui see kultuse kese ja riikluse osalt ka kese tempel, Jerusalema teine tempel hävitatakse roomlaste poolt, tulevad uued valitsejad, juudid kaotavad nii religioosse keskuse, aga ka ütleme sellise riikluse, oma riikluse. See toob kaasa väga suuri väljakutseid igasuguses plaanis. Seda katastroofi on vaja kuidagi tõlgendada, seletada, põhjendada, et kas see on osa jumalikust plaanist, on see eksimuse tulemus, on see juhus, et mis asi see on. Ja kuidas jätkata nüüd, kui sul ei ole enam templit, kuhu ohvri ande viia, ei ole templi kultust, ei ole enam kohta preestritel, et mis saab edasi. Et kas siis see religioon ja see rahvas lihtsalt haihtub, pillutub laiali, ehk nii nagu diaspora, eks ole, tähendub laiali pillutetust, või siis leitakse mingi tuum, mingi järjepidevus. Ja tõepoolest see aasta 70 on siis selliseks võib-olla oluliseks verstapostiks siis niinimetatud rabiinliku juutluse väljakujunemisel, mis on siis just nimelt selleks aluseks, millele paljud tänased judaismi voolud toetuvad tegelikult, kus preestrid asendatakse rabidega ehk õpetlastega, kes siis hakkavad tõlgendama senikirja pandud, hakkavad koondama uut materjali, seda kirja panema, alguses heebre keeles, siis aramea keeles, siis omakorda vajavad varasemad teosed uuesti, kommentaare ja selgitusi ja tekib selline traditsiooni ahel, mis ei ole lihtsalt kuhjamine, mitte uus ei asenda vana, vaid uus toetub vanale, täiendab seda, täpsustab seda, toob vanast välja selle, mis on just täna oluline. Ja muutub väga oluliselt ka siis religioosne praktika, et mis ennem oli templi ümber, kus oli oluline kultuslik puhtus, nüüd muutub oluliseks sünagoogi teenistus, toora lugemine, selle õppimine, kodune, usuline elu, erinevate pühade tähistamine, sabat, kui selline iganädalane meeldetuletus ja võimalus argipäevast kõrvale astuda ja nii edasi ja nii edasi, et tegelikult tõepoolest see aasta 70 on selline murranguline ja seal toimuvad aga suured muutused ja see on hästi põnev aeg ja samamoodi Martin Gutmanna raamatus proportsionaalselt räägib sellest ajast ka võib-olla rohkem kui uuemast judaismi ajaloost, see on ka aru saadav tänu tema taustale, sest just see Kreeka-Rooma periood Lähis-Idas ja seoses judaismiga on tema uurimisfookus olnud ja ma arvan, et kuskil selline päris suur osa sellest raamatust keskendub just sellele perioodile ja teeb seda tänuväärselt uues väga palju tsitaate ka nendest tekstidest ja allikatest, millele ta ise omakorda toetub, millele võib-olla Eesti lugeja, milleni muidu ei jõuaks ilma selle raamatu vahenduseta.
3: Me peame rääkima ka mõnedest mõistetest nendele kuulajatele, kes väga hägusalt oskavad seda maailma võib-olla näha ja me räägime näiteks sellisest asjast kui Toora. Toora on siis õpetus, mis anti Moosesel ülemäel ja on olemas ka suuline tõõra, mis on siis tõlgenduste ja rakenduste kogum. See ei ole nii rangelt võttes piibel, nagu me oleme harjunud võtma esimese Moosese raamat või tagantpoolt mõni uus evangeelium mingisugune raamat, et nii on. See on tõlgenduste kogum ja igaüks vaatab ise, kuidas ta sellest aru saab ja rabi annab suunumist.
4: Ja eks selle mõistega ka siin juba kajastub ka see nii-öelda vastandlikus ja mitmekesisus, et kitsas plaanis Toora ehk õpetus, ehk juhtnöör, ehk seadus, see on jumalik õpetus, ehk selles mõttes võrdne võib-olla religiooni seadusega, eks ole, või inimese jaoks siduv, et kitsas mõttes Toora on see õpetus, mille Mooses siin eil sai ja kirja pani. Moosese õpetus on kirjas viies Moosese raamatus, mis nimetatakse samuti siis Tooraks. Ehk kui me võtame Vana Testamendi või Heebra piibli, siis juutide jaoks koosneb see kolmest osast, milleks ongi Toora, mis on kõige-kõige olulisem, mida loetakse siiani iganädalaselt sünagoogis, mida tõlgendatakse, kus on 613 keeldu ja käsku, mida üks religioosne juut peaks siis järgima. Kõik enam ei ole tänapäeval siduvad, sest paljud olid templiga seotud. Aga laiemalt võib Toora tähendada kogu Heebra piiblit ja veel laiemalt tõepoolest kogu judaistliku õpetust, seal hulgas ka rabide õpetust ja suulist Toorat. Et saab minna väga konkreetseks selle mõistega ja saab minna väga-väga laiaks.
3: Sama saame teha ka Mishna ja Talmudiga
4: või? Jaa, mõnes mõttes küll, et ühelt poolt need kaks sõna siis tähistavad teoseid. Teos nimega Mishna tuleb sellest sõnast kordama, Shana, õpetus, mida on korratud suuliselt ja mingil hetkel kirja pandud umbes aastal 200 meie arvamise järgi. Mishna võib tähendada olla ka üks lause sealt Mishnaast, ehk selline õpetuslause, Mishna Jot. Ja Talmud tegelikult teise nimega Gemara on siis nende lõpule viimine, ehk Talmud on siis selline teos, kaks teos tegelikult on Babyloonia ehk Babyloonia Talmud ja siis on Jerusalem ehk Palestiina Talmud, mis sisaldavad enda seda sama heebrakeelset Mishnaad ja selle arameakeelset kommentaari ehk Gemaraad. Ja Talmud, ja kui keegi ütleb, et Talmudis on niimoodi kirjas või Talmudis öeldakse ja juudid Talmudis kirjutavad nii, siis ma tahaks seda inimest näha, kes ei ole juudikogukonna liige ise ja on tõepoolest Talmudi läbi lugenud, sest et kui võtta Talmudist üks lehekülg päevas, siis selle läbilugemiseks kulub ikkagi päris mitu aastat, kui seda igapäevaselt teha, et see on selline meeletu raamatukogu ja teksti kogumik.
3: Aitäh, Anu Põldsam, tänase eest ja räägime, kõneleme judaismi ajalust homme taas.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat.
2: Martin Goodman, judaismi ajalugu, Postimehe kirjastuselt.
3: Head kuulajad, Martin Goodman ja judaismi ajalugu on meil sel nädalal teemaks äärmiselt põnev, äärmiselt ülevaatlik. Ja samas ikkagi nii palju küsimusi tekitav ja jätkuvalt tõlgendamisruumi tekitav raamat, millele Martin Goodman üritab vastata. See kõik on sama tõlgenduslik kui judaism ise. Meil on abiks selle raamatu teekonnal, selle raamatu konsultant toimetaja, Tartu Ülikooli judaistika lektor, teoloogiadoktor ja tõlkija Anu Põldsam. Ma arvan, et iga üks natukenegi meist reisinud inimene on mõnes maailma lennujaamas näinud. Ühte rühma kindlasti judaismi praktiseerivaid juute, ringi käimas moel või teisel, rõõmsal sädistamas reeglina väga palju lapsi kaasas. Ehk siis judaismi viljeleed on üle kogu maailma, kui me need rangemad sellised moslemi paigad nüüd välja jätame. Ja neinda on olnud seda siis juba judaismi algusest ja aegadest peale. Meie nädala raamatuski on siin peatükid rabidest idas, judaismist väljaspool rabiinliku maailma ja nõnda viisi edasi. Kas raamatust nüüd kuidagi hästi koorub välja ka see, mil moel see judaism hakkas levima siis erinevates ringkondades, erinevates maailma otsades?
4: Jah, tõepoolest, et kõlab muidugi ilusalt öelda, kuidas judaism hakkas levima, et ajaloo kontekstis võib-olla judaism levis koos juutidega jäädes ikkagi enamasti juudi ringkondadesse, sest teadupärast judaism on üks nendest monoteistlikest religioonidest, millel on küll universaalne püüdlus, ehk ta tahab olla maailma religioon või selle õpetuse tuum, need väärtused, maailma paremaks muutmine, rahu, õiglus, sotsiaalne õiglus ja nii edasi, elu väärtustamine, elu pühadus on sellised universaalsed väärtused, mida võiks iga inimene järgida. Samas, eks ole, on ta üsna selline eksklusiivne või partikulaarne religioon, mõeldes sellele, et ta on ikkagi ühe rahva religioon, aga selle rahva liikmeks on võimalik saada. Et seda mööda judaism ei ole missioneeriv, ehk ta ei jaga oma õpetust, ta ei oota, et inimesed liituks judaismiga või hakkaks juutideks, et piisab, kui juudid ise järgivad oma religiooni ja ei unusta seda, et see on paljude religioossete juutide jaoks palju olulisem. Ehk sellestõttu, ütleme, judaism pärast aastat 70, võib-olla ta veel mingi hetk levis, konkureeris kristlusega, et oli neid, kelle jaoks vanas maailmas võib-olla olid juudi kombed, põhimõtted, väärtused, südamelähedasemad, et ka ajaloos on meil kogukondi, ka saarid ja nii edasi, kus me teame, et on kollektiivselt samuti judaismi pöördutud, aga reeglina on judaismi jäänud selliseks võib-olla natukese saarekese moodi religiooniks, kus selle kogukonna liikmed järgivad ja selle religiooni põhimõtted ja õpetust ükskõik, kus maailma paikades nad elavad, säilitades selle läbi mingisugusegi järjepidevuse. Samas nagu Martin Goodmani raamatust ka välja tuleb, võivad need praktikad ja arusaamad maailma eri paigus elavate juutide puhul olla väga erinevad. Et see, kui me oleme harjunud tänapäeval juute ära tundma just kui selle järgi, et kellelgi on pika toimulokid või tal on must mantel või kaabu või siis vähemalt kipagi peas ja tal on palju lapsi, siis ei ole ilmtingimata võib-olla igal pool nii olnud või samamoodi olnud, et ka see autor üritab näidata, et mida me peame selliseks tüüpiliseks judaismiks, see ei pruugi üldse olla tüüpiline või vähemalt ei ole olnud see sellisena muutumatuna läbi ajaloo. Ja ta üritabki näidata neid seoseid, vastastik mõjusid juudi enda erinevate voolude vahel ja välismaailma vahel, sest väga palju sõltuski sellest, kas juudid elasid kristlikus maailmas või islamimaailmas, milline oli nende käekäik, selline vastastik mõju nii mõtete siis õpetuse kui ka praktikate osas.
3: Kas ka juba siis nendel kaugetel aegadel kiputi tegema seda sama viga, et need kiputi nii-öelda väga ühetaolisena võtma, eriti kui sooviks oli mõni karistusaktsioon?
4: Ja seda kindlasti, et eriti kui tegu on mingi kogukonnaga, kes eristub, kes ühelt poolt küll elab nii-öelda võõrana teiste rahvaste hulgas, aga säilitab oma piirid, eks ole, et abiellumine oma kogukonna siseselt, oma pühad, oma kalender, oma keel, et ja see tekitab sageli võõristust, et noh, juudid kui selline võib olla kõige tuntum näide, aga olgu need mustlased, olgu üks kõik, kes on see niinimetatud teine, et kõigis ühiskondades see teine, kes tekitab korraga hirmu, tekitab uudisimu ja väga lihtne on panna kõik inimesed ühte patta loomulikult, et kui judaismi ajaloo juurde kuulub ka juudi vaenulikkuse ajalugu, et juute on austatud, on imetletud ja neid on vihatud. Ja nii on see täna päeva, nii et samamoodi, et juba Rooma ajal võis kohata sellist, ütleme, võib-olla majanduslikult motiveeritud, nimetame see siis antisemitismiks või juudivaenulikkuseks. Ja kus igane siis tõepoolest on vaja kedagi stigmatiseerida, ehk märgistada või häbimärgistada, siis on seda teha, väga lihtne teha just üldistades. Et see sama, et mingil hetkel hakkab kristlikus maailmas kujunema kuvand keskajal, et juudid kui kristuse tapjad, võrdub nad on pahad, võrdub nad on koledad. Et sellised hästi lihtsustatud viisid või et kõik juudid on täpselt ühesugused, ei ole ju. Et isegi selle raamatu pealkiri ingliskeeles on A History of Judaism, et võiks mõelda üks ajalugu, üks võimalik ajalugu, ja ühe võimaliku judaismi ajalugu, et täpsem võib-olla oleks judaismide ajalugu üldse öelda.
3: Põnev on nüüd natuke süüvide teemasse, mida kutsutakse halakast. See on siis nüüd tekstidest, eks siis toorast välja arenanud juudiseaduslik elukorraldus. Ja vaadata, kui palju see need on ajas muutunud raamatu lõpupoole, on sellest nüüd rohkem juttu olnud, kui ütleme homoseksuaalsusest judaismist tuleb juttu ja nõnda viisi edasi. Aga see nüüd on ka üks see koht, mida siis nii-öelda lõpmatult palju on tõlgendatud ja ei ole siis nagu probleemi tehtud sellest, et vanasti elati nagu teistmoodi.
4: On mingid asjad jällegi. Halaha ehk juudi religiooni seadus tuleb heebrakeelsest sõnast halah, kõndima, käima. Ehk see on jumala õpetust mööda või juhtnööre pidi käima, õiget teed käima. Ja see on just see judaismi praktiline tuum, et küsimus mitte see, mida ma pean uskuma, et see on selge, jumal on üks, jumal on hea, ta on kõike teadev, kõik võimas, ta on ilmutanud oma tahte ja nüüd tuleb seda tahet järgida, aga küsimus on just nimelt kuidas, sest ajad ja olud muutuvad, kui piiblis on palju korraldusi, mis on seotud templiga, et millal sa pead ohvreid tooma, kuidas ja nii edasi ja sul templit enam ei ole, sul on uus maailm, uus olukord ja kuidas ma nüüd pean tegema, mida ma pean tegema, kuidas ma pean sabati ajal käituma, mul on uued võimalused, võtame kas või tänapäeval, eks ole elekter, Piibel ei räägi elektrist, sest toona sellist asja ei olnud, aga samamoodi küsimus, kas ma tohin tuld süüdata sabatil või mitte toas, eks ole, lambi põlema panna. Ja see loogika, et kas tohib või ei tohi, eks see küsimus, ehk see vastus tuletatakse ikka sellest samast toorast või heebra piiblist, jõutakse nende tagasi nii-öelda pööratud loogikaga selle algteksti juurde tagasi nende põhimõteteni. Aga see halaha on ja selles mõttes, on seadused või kohustused või keelud, mis tulenevad siis Jumala enda sõnast, ehk piiblist, ilmutusest, nii nagu juudid seda mõistavad, siis sinna juurde suuline õpetus, ehk põhimõtted, mis pandi kirja hiljem, Mishnas, Talmudis, ja siis erinevate rabide õpetused, mis võivad olla ka erinevad paikkonniti, eks ole, et samamoodi nagu autor toob välja, et juudid, kui nad elasid eri maades, erinevate rahvaste hulgas, nad käitusid vastavalt selle rahva tavadele, et kui Saksamaal oli kombeks kristlikus maailmas ikkagi ühe naise pidamine, siis ka keskajal üks oluline saksa rabi otsustas, et ka juudid käituvad samamoodi, kuigi piibel ju võimaldab mitme naise pidamist. Jeemenis, araabia maailmas, moslemi maailmas mitme naise pidamine ei olnud probleem, sellist seadust vastu ei võetud. Ehk, et ka selle religiooni seaduse või halaha sees on erineva järgu siis ütleme seadused või põhimõtted, et piibli omad on kõige siduvamad, aga ka nende puhul näiteks see sama suhtumine homoseksuaalsusesse, mis on tagasi viidav siis keelule, mis on kolmandas Mooses raamatus peatükis 18 olemas, keelatud suhete nii-öelda kategoorias. Et see küsimus ka, et kuidas seda tänapäeval siis tõlgendatakse, et see, et see on siduv ja oluline ja väga iidne põhimõte ei tähenda, et seda ei võiks tõlgendada muutunud oludes erinevalt, et kui me võtamegi ortodoksed juudid tõlgendavad ühtemoodi, liberaalsed ehk reformijuudid tänapäeval hoopis teistmoodi, et on nii transsoolisi kui homoseksuaalseid rabisid ka olemas siin maailmas ja on rabisid, kes selle täiesti hukka mõistavad, et selles mõttes tasub valmis olla, et sa kunagi ei tea, et kuhu sa satud või et siis küsi ja uuri, et just nimelt, et ei ole ühte judaismi, mis ütleks kõigele ühe vastuse ainult.
3: Väga ilus kokkuvõte. Aitäh, Anu Põldsam, tänasest ja kuulmiseni taas homme.
4: Aitäh.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat.
2: Martin Goodman. Judaismi ajalugu. Postimehe kirjastuselt.
3: Head kuulajad, meie nädalaraamat Martin Goodmani maailma juhtiva judaismi ajaloo uurija, raamat judaismi ajalugu Postimehe kirjastuse välja antuna, pakub tänuväärselt palju ka sõnaseletust meile ja annab kindlasti ka viite edasi juba googeldada, kui kedagi mõni asi lähemalt huvitab. Meil on abiks ilma googeldamata Anu Põldsam, mõistmise poole suunamas meid siis Tartu Ülikooli judaistika lektor, teoloogia doktor ja tõlkija. Me oleme vestlemas judaismi ajaloost läbi nädal olnud, aga räägiks veel mõnedest mõistetest. Peab tunnistama, Anu, et mõnedel puhkudel on judaism ka üks suur müstika. Ja eks see sama judaismi mitmekesisus on ja kaasa tulnud mitmesuguseid erinevaid voolusid ja mõned on siis ka tugevamalt püsima jäänud vähemasti siin kõnekeelde või ka praktiseerimise, nagu näiteks kaba, 13. sajandist pärit juudi müstika haru, ta peaks tõlkes tähendama siis vastuvõtmist või pärimust, mis siis nüüd keskendub maailma jumala inimese sügavamate vaimsete struktuuride mõistmisele. Selle ma nüüd siis kuidagi pidi googeldasin välja. Aga mida selle ajal silmas pidada ja miks ta nii oluline siis on olnud ja kui palju ta siis täna nüüd praktiseerimist leiab?
4: Jah, et see on muidugi hästi huvitav teemavaldkond ja see on osa judaismist, juudi religioonist, juudi mõtteloost. Et müstika üldse, noh, võib ju küsida, et kas müstika ilma religioonita on üldse võimalik, sest et ka kristlik müstika, islami müstika, kas või ma ei tea, mingid muud müstikad, et sageli sellises religiooni uuringute kontekstis tundub, et see müstika nii-öelda kese, et on just see soov, nii-öelda uskliku või praktiseerija soov kogeda mingisugust ühte sulamist jumalaga, unio müstikat või siis võimalikult judaismi kontekstis mitte sulandumist, aga võimalikult jumala lähedale pääsemist. Ja, no, ja müstika saab olla teoreetiline, saab arutleda selle üle, eks ole, kuidas maailm on loodud, millised jõud sinna kaasa toimivad, see võib olla praktiline, ehk on mingid harjutused, kuidas saavutada teatud meeleseisundid ja see võib olla ekstaatiline või profetlik ja nii edasi, et tegelikult miks öelda, et juudi müstika või müstiline mõtlemine või see suundumus ei alanud üldse 13. sajandil, et see on juba piiblis endas, kui mõtleme profetlikest nägemustest näiteks või et müstilised tekstid on üks osa juudi sellest suurest mõttevarast, et meil on need religiooni seaduselased teosed, meil on piibli tõlgendused, meil on liturgilised teosed ja meil on müstilised teosed, mis tegelikult võiks öelda ei ole ka muud kui soov seda sama toorat või ilmutust või õpetust tõlgendada, aga see tõlgenduse süsteem või taustsüsteem on natuke omapärane või selline müstiline ja varjatum. et ideaalis müstika on meil selline esoteeriline, eks ole, et salaõpetused või et seda ei peaks, sellest ei peaks väga laialdaselt rääkima. No tänapäeval meil on Kabala TV ka, mis on 24 tundi ööpäevas, eks ole, ligipääsetav ja ei ole seal enam midagi väga varjatud. Aga kõige tuntum juudi müstika vooludest või õpetustest on tõepoolest see, mida nimetatakse kabalaks, mis tekis keskajal siin Prantsusmaa ja Hispaania piiril ja selle peateos Sohar, siis ehk sära raamat, millest ka Martin Gutmannil on terve peatükk. Aga sellel kindlasti on eellugu, ka juudi müstika ei ole ühtne monoliitne selline arusaam, vaid on väga erinevaid autoreid, erinevaid käsitlusi selle sees, erinevaid fookuseid, nagu ma ütlesin, mõned teoreetilisemad, nagu õpetus sefiraadest või nendest jumala toimejõududest. Kõrvalmärkusena tänu Kalle Kasemale on väga paljud juudi müstika alla kategoriseeruvad tekstid siis ka eesti keelde tõlgitud. Algtekstid täiesti kätte saadavad eri aegadest, Moshe Cordovero, Haim Lutsato, et soovitan otsida. Ja siin samas Gutmanni raamatus on neile ka viited, juhul kui autor neid siteerib, siis need sitaadid on võetud Kalle Kasema tõlgetest. Aga tõepoolest, jah, et see juudi müstika siis on omakorda mõjutanud ka võib-olla sellist religioosset elu, et kui 18. sajandi alguses Ida-Euroopas tekis judaismi sees selline suurem nii-öelda siis eraldus suurem liikumine või vool nimega hassidism, siis just hassiidide õpetuses on palju rohkem avatust ka müstilistele tõlgendustele või ütleme müstilisele kirjandusele või sellele, mida võiks juudi müstikaks pidada, erinevalt võib-olla siis sellisest rangelt rabiinlikust judaismist.
3: Ja hassidismi juurde ma tahtsin veel jõuda. Enne tahtsin rääkida veel erinevatest müstikatest, mis on ju ka täis üllatusi olnud siin judaistlikus ajaloos. No judaism, nii palju kui ma olen aru saanud, vähemasti mingi perioodini ei olnud ju mingisugusele messiale või lunastajale tuginev uskumus, nagu Kristus, eks ole?
4: Ja nii on, selles mõttes, et messi ootus on väga oluline. Lihtsalt, et kui kristlaste jaoks Jeesuse isikus messias saabuski, Ja siis juutide jaoks see nii ei olnud. Et selline messiaanlik ootus tegelikult on minu arvates judaismis olnud kogu aeg taustal, jällegi olenevalt voolust rohkem esil või vähem esil ja lihtsalt see aru saam, et kes on see messias või võitu, ehk nii-öelda kuningaks salvitu, on erinev, et juutide jaoks on see just nimelt keegi Taaveti soost, et selline kuningas, mitte keegi üleloomulik tegelane või jumala poeg. Et selles mõttes need messiaanlikud ootused on ja nad võimenduvad mingil hetkel, sest loodetakse, et kui messias tuleb, siis tulebki see nii-öelda lõpuaeg või see rahuaeg, et muidugi eelnevad sellised raputused, aga siis saabub selline hea aeg ja ajaloos samamoodi, et kui me vaatame kas või seal ütleme seal 17. sajandi alguses või ka varem, et sageli kui ajaloos on väga keerulised perioodid olnud juutidel, et on kas palju tagakiusamisi või rõhumisi, siis inimesed hakkavadki lootma millelegi suuremale, ootama messiast ja siis võivadki esile kerkida sellised ütleme valemessiad, et ka see osa on judaismis selline hästi põnev ja võib-olla sellest väga palju ei räägita ja mul on hea meel, et jällegi Gutmann seda teeb, et ta toob välja just nimelt need Shabbatai Tsevi, kes oli üks kuulsemaid valemessiaid, siis tema järgijaid. Just täpselt.
3: Temast tahtsingi rääkida 1626 tänapäeva Izmiris, ehk siis Mürnas sündinud Shabbatai Tsevi ja tema isik äratas just tõesti väga suurt lootust ja väga paljud juudid lootsid just tema kohta seda lunastust ja valemessiaks ta sai. Aga lugu on seda kurvem, et ta pööras ennast islami usku ja siis tõi kaasa sellega väga suure raputuse nii-öelda juudi kogukondades. Aga ühtest ta siiski mõjutas ja nii-öelda järgmise voolusängi ta nii-öelda sisse lülitas või rajas siis judaismis.
4: Ja no muidugi see voolusäng, et see on ka jällegi vaieldav, et on autoreid, kes tahavad näha sellist, et kuidas üks vool kasvab teisest välja, et on selline lineaarsem ajalugu natukene või siis on just nimelt selline natukene võib-olla kirjumpilt, et mulle tundub, et see Martin Gutmanni raamat esindab seda teispoolsust või ta üritab siduda oma vahel neid erinevaid lähenemisi, et kindlasti on mõju, eelnev mõjutab järgnevat, et ühelt poolt selline messiaanlik liikumine, mis selle Shabtai Tsvi ümber koondus, ja mis luhtus, ja need ootused luhtusid, ei saabunud lõpuaega, Šabtai vahetas usku selleks, et oma elu päästa. Veidi hiljem katoliiklikus maailmas Jakob Frank oli sarnane tegelane, kes siis oli juut, kes ütles ka, et on messias ja siis astus katoliku usku. Et ka tema nii-öelda poolehoidjaid võib-olla see rabas, muidugi nemad ise tõlgendasid seda osana jumalikust plaanist, et tulebki võimendada seda kaost või sellist kõrvalekaldumist halahaast, et siis see just kui kiirendab messia tulekut, aga ei tulnud. Ja ma arvan, et tegelikult see muutis sellise päris paljud rabid või juudi kogukonnad ettevaatlikuks selliste messiaanlike või müstilisemate voolude suhtes. Ja selle taustal siis ühelt poolt, kui tekib hassiidlik liikumine, mis on selline uuendusliikumine, üritab religiooni uuendada, näidata, et meelsus on palju olulisem see mõte või kavatsus, millega sa midagi teed, kui see tegu ise, et igaüks ise võib jumalaga rääkida, et sa võid palvetada ükskõik kus ja ükskõik mis moel ja sa pead olema rõõmus, sest et see on ainuke kohane viis jumala teenimiseks. Ja et see võis olla, ja on aru saadav, et see tekitas ka vastuseisu ja kohe tekis siis nende hassiidide vastane liikumine, et see Martin Goodmani raamatus tuleb see hästi alati välja sellised, ütleme, lõhed, et on rabiinlik judaism ja siis on karaid, ehk karaism, mis vastandub sellele, et on jällegi messiaanlikud juudid ja neile vastandutakse, siis tuleb, eks ole, hassiidid ja neile vastandakse, et kogu aeg on mingit hõõrumist vaja judaismis selleks, et jõuda lähemale tõele võib-olla.
3: Aitäh, Anu Põldsam, tänase eest!

0: nädala raamat. Martin Goodman, judaismi ajalugu, Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, oleme jätkamas oma nädala raamatut ja sel nädalal käime mööda judaismi ajalugu ühes Martin Goodmani, tunnustatud Briti ajaloolase judaismi ajaloo uurijaga ja loomulikult meie oma judaismi lektoriga Tartu Ülikoolist Anu Põltsamiga. Anu, 18. sajand, kui suur valgustus sajand, tehnoloogia revolutsiooni sajand ei jätnud puutumata loomulikult ka judaismi või noh, mis tahes religiooni elu lihtsalt sundis peale, sundis ümber mõtestama veel kord niigi mõtestatavat ja väga laialt mõtestatavat judaismi samuti. Hasidism 18. sajandil ta Ida-Euroopas tekkis ja ma ei tea, lugedes Martin Goodmani, kas see paralleel on nüüd õige või ma kolistan päris kõvasti ämbreid, kas ma saan tuua selle paralleeli, et 16. sajandil oli meil olemas Martin Luther, aja 18. tekkis judaismile siis Baal Shem Tov.
2: Ma arvan, et see on täiesti hea paralleel, vähemalt ärgitab küsima ja mõtlema. Et paralleele tasub ikka otsida, sest nii on lihtsam mingid seoseid leida, et ma arvan, see mõju võib olla mõnes mõttes võrreldav, sest et uuenduslikkuse mõttes tõepoolest, et uuendus või reformeeriv liikumine, et kui mingi religioon vajab raputust just kui või on tekinud kellelgi selle esindajatest tunne, et oleks vaja uuendamist, siis hasidism tõepoolest on selline uuendusliikumine, et ta võib-olla ei olnud esimene, et neid püüdeid oli ka teisi erinevaid vagadusliikumisi, et kus keset võib siia sinna nihutada, aga samamoodi selle populaarsus ja kui me vaatame, et kuidas hasidism levis, kui kiiresti ta levis, kui palju ta kõnetas toonased inimesi ja juute, eks ole, et siis võib-olla on see võrreldav ka siis reformeeritud kristluse levikuga mõnes mõttes ja tema kandepind ei ole kuskile kadunud ja ma arvan, et see sisu on ka sarnane, et ta toob religiooni inimesele kuidagi lähemale, et ka Luther, eks ole, et uuendades seda, mis kirikus toimub, tuues sisse nii-öelda emakeelse jumalateenistuse, keskendudes võib-olla sõnale rohkem kui kõigele muule välisele, et hasidism samamoodi kuidagi toob sisse sellise nagu enda rolli või sellise mingi sisemise rõõmu kõige selle juures, et see ei ole lihtsalt väline seaduse täitmine, vaid et see on rõõm sellest, et sa saad olla tunnistajaks ja osaliseks Jumala loodus, et ma arvan, et nad on küll võrreldavad mõnes mõttes.
1: Just ma seda ka nii-öelda heebrea keel sisse toomist judaismi mõtestamisel hakkasin mõtlema, no see pärast see paralleel tulik. Ja siis nagu mainisite, see sama reformjudaism, mis siis Saksamaal 19. sajandil sündis juudi valgustusliikumine Haskala. Mm-hmm. Täpselt samamoodi ju käis ka seda sama rauda pidi ja nagu ikka leidus juba konservatiive, kes leidsid, et nii mitte ei saa ja nõnda tekis siis ka ortodoksia.
2: Ja et kõlab naljakelt, et tekis ortodoksia, et ühel poolt me just kui mõtleme, et judaism lihtsustades mõttes ongi, et see peavool või see tuum ongi olnud kogu eks ortodoksia, aga tegelikult jah, see nimetus või raamistus tekis alles 19. sajandil ja seda alles siis, kui tekisid alternatiivid, eks ole, või tegelikult nagu te mainisite ka selle hasidismi tekke taustal, et meil on, eks ole, 18. sajand juba, et toimuvad väga suured muutused inimeste maailma tajus selle mõtestamises, filosoofias, tehnoloogias ja nii edasi. Ja siin tegelikult me räägime Euroopast ja ka Euroopa sees meil on just kui ida ja lääs. Et kui judaismis on ida ja lääs, ehk on see, mis on lähisida ja siis lääs ehk Euroopa ja Ameerikad, siis Euroopa keskselt oleks siis see ida, eks ole, slaavikeelsed alad ja lääs siis eelkõige saksakeele ruum toonases maailmas. Ja seal toimuvad paralleelselt väga erinevad arengud, et ühel poolt hasidism, mis on küll selline religiooni uuendamine, aga ikkagi religioosne eluviis ja seal kõrval me näeme, et hakkavad tekkima tuleb Baruch Spinoza ja tulevad juudi autorid ja mõtlejad, kes hakkavad üldse küsima, kas peab inimene ilmtingimata ka juudine religioosne olema, äkki saab kuidagi teisiti, äkki on veel mingi võimalus. Ehk vaikselt hakkab tekkima see sama just nimelt juudi valgustusliikumine, Haskala, mille eesmärgiks ongi võib-olla siis Saksa ja muude lääne teaduste eeskujul vaadata judaismi veidi kõrvalt, vaadata kriitilisema pilguga oma ajalugu, oma tekste, pakkuda uusi tõlgendusi, seletusi ja anda võimalus juudiks olemisele ka puhtalt rahvuslikus plaanis, ilma, et see peaks olema seotud üksnes religiooniga või mõlemaga. Ehk tekib selline imelik nähtus nagu ilmalik judaism, mis selle raamatu kontekstis on veider, eks ole, kuna autor räägib judaismist eelkõige religiooni plaanis, aga saab olla juudina sündinud ilma olemata siis religioosne inimene. Et see on üks võibolla ka sellise 18. aga eriti 19. sajandi selline suur murrang, et minu jaoks ongi, et esimene sajand, kui tempel hävitatakse, on väga oluline murrangu punkt ja teine on see sama võibolla 19. sajand eriti rahvusriikide teke, juudi rahvusliku liikumise teke, erinevate siis judaismi voolude teke, et kui me tänapäeval räägime ortodoksest, konservatiivsest ja reformjudaismist kui peamistest judaismi vooludest, siis selline arusaam või need nähtused alles tekivadki 19. sajandil tegelikult. Ja selleks, et neid eristada üksteisest, hakatakse siis kasutama vastavaid nimetusi, eks ole ortodoksne kui kõige konservatiivsem või religiooniseadust järgivam ja reformjudaism neist kõige liberaalsem omakorda.
1: Ja me jõuame tegelikult nende liikumiste juures ju 20. ja 21. sajandisse, kus me puutume isegi põrkume ehmatusega kokku päris selliste liikumistega nagu juudi feministid ja nõnda edasi, mille peale nagu ealasid tulekski.
2: Ja ma ei tea, et ma arvan, et juudi feminism on väga oluline, et võibolla see on üks ainus asi, mida sellele Martin Goodmani raamatule ette heita, et siin on naistest on natuke vähe juttu. Et tegelikult on ka judaismi ajaloos olulisi naisi, naistel on oluline roll olnud ja seda juba piibli ajastust alates, kui me mõtleme, kas või Abrahami kõrval oli Saara, eks ole, et esisaade kõrval on alati ka esiemad ja Aadama kõrval oli Eeva ja nii edasi. Et selles mõttes võibolla see on ainuke selle raamatu väike puudus, aga samas ma arvan, siis ta oleks veel mahukamaks läinud, et seda ei saa talle ette heita. Aga tõepoolest, et mida ajas edasi, seda rohkem uusi viise juudiks olemiseks tekib või üldse küsimus, et kes või mis on juud, et see juudi identiteet, kuidas keegi ennast määratleb, mille alusel ta määratleb ennast juudina, et see on palju kirjum, et väljapoolt inimesed kipuvad väga lihtsustatult seda endiselt tegema, et kedagi nimetama või pidama juudiks, aga see, kuidas inimene ise mõtestab, mida see tähendab, võib olla väga-väga erinev tänapäeval, et autor räägib ka humanistlikust judaismist, meil on rekonstruktsionistlik judaism, meil on väga erinevad viisid, kuidas judaismi mõtestada ka seespoolt ja see tõesti laieneb, samas me näeme ka sellist võib olla tagasipöördumist sellise konservatiivsema judaismi poole, et kui mõelda, et tänaseni hassidism ja ortodoksne või ultraortodoksne judaism on üks nii-öelda usku pöördunute seas üks populaarsemaid judaismi poole, kuhu suunduda, et on arengud on põnevad ja ette arvamatud natuke ka.
1: Ja sellel pühendub ta siis ka nüüd oma raamatu epiloogis oodates messiat naistest muide rääkides siis pildimaterjal, mis on ka ütlemata siis tänuväärne, võiks muidugi alati suurem olla, lastele meeldib ikka alati rohkem pilte ju vaadata. Et siin on ka Rabi ja Liina Treigeri ametis ja pühitsemise foto Abraham Geigeri kolledži poolt Potsdamis, mis oli aastal 2010 ja see oli esimene naisrabi ordinatsioon Saksamaal pärast holokausti ka midagi sellist harjumatut meil juures. Mida epiloogist siis? Kas messias on siis tulemas või mitte või kuidas seda nüüd jälle mõtestada? Tõlgendamise küsimus nagu kogu raamat.
2: Ja eriti kui vaadata seda, mis maailmas toimub,
1: just.
2: Et siis võib ju võibolla seda näha lõpuaja märgina, aga ma arvan, et enne seda tuleb veel tükk tööd teha, et oma vahel hakkama saada, ehk see pool judaismist, mis on seotud selle sallivusega, aga ka autor tõstab selle küsimuse, et kas see seni judaismi ajalool omane olnud sallivus sisemiste vastuolude ja pingete osas, mis on olnud väga viljakad tegelikult tõlgendamise mõttes, et tänu nendele pingetele ongi sündinud väga, väga palju sellist innovatiivset samuti juudi mõtlemises ja traditsioonis, et kas see sallivus jääb peale või siis see tõusev ikkagi poliitiline pool ja sugenev vägivaldsus, kui me toome sisse need uuemad liikumised nagu religioosne sionism näiteks, mis on väga uus nähtus, eks ole, et sinna alla paarisaja aasta vanune mõnes mõttes ja et kas see saab probleemiks või mitte, et see on see küsimus, millega ka autor põhimõtteliselt oma aasta või raamatu lõpetab ja vastust võime vaadata, et kas meie näeme või siis tulevad põlved näevad, kuidas see asi lõpeb.
1: Siin aga tasub süüvida, nii täpselt nagu seda teevad hästi paljud juudi õppijad, seda alati, kui me oleme harjunud seda klišeeliku pilti nägemas.

nädala raamat. Martin Goodman, judaismi ajalugu, Postimehe kirjastuselt. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere hommikust! Kell on 8, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Pärnumaal hukkus liiklusõnnetuses 45-aastane mees. Häirekeskus sai teate, et Tõusi külas juhtunud õnnetuses teile õhtupoolikul. Lääne prefektuuri välijuht Jaanika Paulus rääkis, et esialgsetel andmetel kaotas ATV-ga sõitnud mees masina üle kontrolli ning sõitis kraavi ja masin kukkus mehele otsa. ATV-juht hukkus sündmuskohal. Mees ei kasutanud kiivritega muud turvavarustust. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. Eelnevalt oli Venezuela ajutine riigipea Delcy Rodriguez palunud inimestel hoiduda sellesse piirkonda reisimisest. ÜRO hädaabi koordinaatori hinnangul on olukord maavärinas kannatanud aladel muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 saatus on teadmata. Kõige rängemalt on kannatada saanud Venezuela pealinna Caracase lähedal asuv La Guaira ranniku ala. USA on teatanud, et tühistab päästeoperatsioonide hõlbustamiseks 4 kuuks mitmed Venezuela vastu suunatud majandussanktsioonid. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid 3-poolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumendis märgitud, et pärast valitsusväliste relvarühmituste desarmeerimist ja nendega seotud taristu lammutamist taastavad Liibanoni relvajõud kontrolli kogu riigi territooriumi üle ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanonist järkjärgult välja viia. Raamleppe sätestab selle protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehhanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutist tulid Hezbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib vallandada kodusõja Liibanonis. Iraani armee teatas, et ründas Pärsia lahe piirkonnas asuvaid USA sihtmärke. Märkides, et tegemist oli vastulöögiga Ameerika rünnakutele Iraani vastu. USA teatel rünnati aga Iraani raketi ja trooniladusid vastuseks kaubalaeva ründamisele Hormuzi väinas. USA see president J.D. Vance hoiatas, et edasiste rünnakute korral ootab Iraani vägivald. Ukraina prioriteediks on endiselt annekteeritud Krimmi vabastamine okupantidest, kinnitas president Volodymyr Zelenski. Tema sõnul on Krimm Ukraina õigluse tagamise poliitika keskmes. Saksamaal on raskusi oma eesmärkide täitmiseks piisava arvu sõdurite värbamisega ning hiljemalt järgmisel aastal peab riik otsustama kohustusliku ajateenistuse taastamise, ütles Saksamaa parlamendi kaitsekomisjoni esimees Thomas Röövekamp. Tema sõnul tuleb otsus teha järgmise aasta 31. juuliks. Ettevõtte Anthropic teatas, et sai USA valitsuselt loa anda väikesele rühmale Ühendriikide küberturvafirmadele juurdepääs oma tehisaru mudelile Mythos 5. Selle mudeli kasutamise tõkestasid USA võimud paari nädala eest riikliku julgeoleku kaalutlustel. Šveits peatas Euroopa vanima tuumajaama töö, sest kuumalaine tõttu oli reaktorite jahutuseks kasutatava jõe veetemperatuur järsult tõusnud. Tuumaenergia moodustab veidi üle kolmandiku riigi elektritoodangust. Eile registreeriti Šveitsis taas uus juunikuu kuumarekord. Baselis mõõdeti õhutemperatuuriks 38,8 kraadi. Eelmisel päeval oli samas jaamas mõõdetud 38 kraadi sooja, mis purustas ligi 80 aastat püsinud rekordi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Hommikul puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 18-27 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 18 kraadi sooja.
2: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: keskpäevatund . mis meist saab ?
3: Naiste jutud .
1: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
4: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
5: ooperilaulja Monika Evelin Liiv sooviks rolle Estonias , aga milline on ta karjäär olnud maailmalavadel ? Andero Uusberg psühholoogina Eesti koorilaulukultuurist . kas Austraalias saadi keelu abil noored sotsiaalmeediast eemale ? Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
1: Kuku Raadio . nädal Kukus . eetris on nädala tipphetked .
6: tere hommikust , head Kuku Raadio kuulajad . eetris on saade Nädal Kukus , kus kuulame intervjuusid , mis on sel nädalal juba Kuku Raadio eetris kõlanud . mina olen toimetaja Niklas Oja . president Alar Karis küsis võidupühal peetud kõnes , kuidas vaadata tulevikku kindlustundega . selle nädala Sihiku saates arutles Riigikogu väliskomisjoni esimees ja endine ajakirjanik Marko Mihkelson , kuidas sellele vastust leida .
7: no ma arvan , et kui meil ei oleks endal sisimast nagu lootususku ja kindlust see homse päeva ees , siis oleks ju väga halb . Et me teame , loomulikult maailm meie ümber on täis pööraseid arenguid , mõned neist vahetult ikkagi puudutavad ju ka meie enda eksistentsiaalseid huvisid ja elulisi huvisid , kui ikkagi Euroopas käib juba 5. aastat täiemahuline massiivne suur sõda , mille eesmärk vaenlase poolt , agressori poolt ei ole ju ainult Ukraina riigi hävitamine , vaid kogu meie jaoks sellise olulise turvaruumi , ehk siis Euroopa lõhkumine , murendamine , meie olulise liitlasruumi , ehk siis NATO hävitamine sõna otseses mõttes , siis loomulikult meil on väga palju väljakutseid väljaspoolt ja aga teisest küljest seda sisemist kindlust minu arvates nii tänasesse kui homsesse päeva annab see , et Eesti ei ole üksi . See on see , mida me oleme alati ühest küljest sõnadena , mantrana endale sisendanud eesmärgina alates 1991. aastast , kui Eesti taasiseseisvus , kui ka tegelikult me ju näeme seda tegudes . Alles siin mõned päevad tagasi olid ju Tallinnas koos kogu Põhjala Balti ruumi välisministrid , Ukraina president , praegu just osaleme Gdanskis , Poolas Ukraina ülesehitus teemalisel konverentsil , mis peaks siis järgmise aasta alguses tulema ka siin Tallinnas , Eestis , ja noh , eks tegelikult see , et meie seljatagune on ikkagi kindel vaatamata sellele , et meil on küsimusi nii meie Ameerika liitlastele kui võib-olla mõnele Euroopa liitlasele , siis seda üksmeelt teadmises , mis on need ohud , on ikkagi täna üksjagu palju ja see sisendab kindlust .
8: huvitav , et Donald Trump on esile kutsunud sellise nähtuse nagu NATO tippkohtumise eelne rahustusturism . Stoltenberg on meenutanud oma mälestustes , kuidas ta iga NATO tippkohtumisel käis Ameerika Ühendriikides maha rahustamas kõigepealt Trumpi esimesel ametiajal , et ta midagi hullu ei teeks ja nüüd teeb sama Mark Rutte . See ei ole normaalne .
7: See on tegelikult selles mõttes on normaalne , et see on olnud tavapärane , et enne suuri tippkohtumisi , NATO tippkohtumisi peasekretär on ikkagi väisanud Washingtoni , sest noh , midagi ei ole teha , Washington on absoluutne juhtriik või Ameerika Ühendriigid on olnud absoluutne juhtriik NATO-s ja ilma nende nii-öelda nõusolekuta põhilistes küsimustes selge , et NATO mingeid otsuseid ei tee . Ja selleks , et tippkohtumine mööduks ladusalt , tavapärane on ükskõik millise tippkohtumise puhul , et väga palju musta tööd tehakse enne tippkohtumist , et ei tekiks olukorda , et liidrid tulevad kokku ja siis on puhas miiniväli ja keegi ei tea , kuidas see lõpeb . Et väga kurb ju näiteks , kuidas üks varasematest aegadest selliseid õnnetuid juhtumeid oli ju 2008. aasta Bukaresti tippkohtumine, kus kohas kahjuks NATO läkski lõhki küsimuses, et kas Ukraina ja Gruusia võiksid saada siis NATO liikmelisuse tegevuskava või mitte. Ja see tegelikult lõige pinnase selleks suureks turbulentsiks, mis meil hiljem on Gruusia ja Ukraina puhul olnud. Nii et selles suhtes see Trumpi rahustamine, noh, ma arvan, kas see nüüd päris see õige sõna on, aga igal juhul Rüte tegi siis eile Washingtonis kõik, mis jällegi, noh, ütleme, Rütele sobilik on, et isegi näitlikust valt diagrammid oli ta sinna ovaalkabineti toonud näitamaks, kuidas Trump on triljoni välja meelitanud Euroopa liitlastelt. No kas see selline pugemine sõna otseses mõttes kaasa aitab? Ma ei tea, Rütet on selles osas väga palju igal juhul kritiseeritud, aga ma arvan, et Ankarast tuleb sellele vaatamata väga tõsine jutuajamine.
8: Me alustasime oma jutuajamist viitega presidendi kõnele, jätkame ka, tsiteerin, lisaks tavapärastele ohtudele üllatavad vastaseid meid alati oote ja ootamatustega. Millisteks ootamatusteks peaksime me Marko valmis olema?
7: Praeguses maailmas selge, et käib jõujoont ümber mängimine ja me peame valmis olema selleks, et see turbulents ja selline ohte sisaldav maailm ei kao meie silmapiirilt veel nii pea ja selleks me peame ise päris palju ise tegema. Et meie enda riigi sisemist turvalisust hoida ja siin ma olen selles mõttes väga nagu optimistlik, et meie selline üldine valmisolek tajumaks neid potentsiaalseid ohte, mida meie vastasmängija võib meie suunal ette võtta, on need sabotaažaktid või mõned sellised muud tegevused, mõjutusoperatsioonid. Siis siin meil võibolla see immuunsus on natukene kõrgem kui mõnelgi pool mujal Euroopas. Aga see varjatud sõda käib ja käib juba ju pikki aastaid ja siin midagi üllatavat ei ole. Pigem on oluline see, et me suudaks vältida koostöös liitlastega miskit, mis paneks Venemaad uskuma, et NATO ei ole enam ühtne, ei ole valmis oma liitlaste eest nii-öelda seisma. Ja et vältida siis sellised valearvestusi, mis võivad viia katastroofiliste tagajärgedeni ja kõige olulisem, ja noh, ma arvan, et ikkagi lõppkokkudes positiivne selles vaates on see kõik, mis on toimunud Ukraina rindel ja Ukraina võimekus Venemaad ikkagi täna mõjutada viisil, mida osalt öeldes ükski lääneriik ei oleks osanud ette arvata, et sellised arengud võivad tulla, nagu me oleme näinud hiljutistest Ukraina edukatest rünnakutest kas või Moskva vastu.
3: See on väga oluline ja väga oluline meile. Olite nädalapäevad tagasi Moldovas ja osalesite ka sõltumatu ajakirjanduse paneel arutelul. Noh, Moldova on õnneks üks meie liitlasi ja meie toetame Moldova tugevalt, aga on seal ka sõltumatu ajakirjandus meie mõistes.
7: Ja ma arvan, et on küll ja Moldova ajakirjandus on mänginud ju kas või viimaste valimiste ajal üliolulist rolli selleks, et paljastada siis Vene mõjutustegevust selle ulatuse ja moel, mis oleks võinud ju väga selgelt lõpetada Moldova tee Euroopa suunas. Teame, et Moldova koos Ukrainaga on ju alustanud nüüd tänu hiljuti toimunud valimistele Ungaris liitumiskõnelusi Euroopa Liiduga ja nad tõesti püüdlevad võimalikult kiiresti tempos edasi liikuda ja selleks, et nad saaksid sellist sisemist turvavõrku kasvatada ja tugevdada ongi hästi oluline, et nende ühiskond oleks pluralistlikum, oleks ka just tänu vabale ajakirjandusele, ütleme siis õigusriigile, lähemale liikuv ja õigusegi kõigile püsivatele alustaladele, ehk siis sellist demokraatlike institutsioonide tugevnemisele lähedale liikuv. Kindlasti ei ole seal ajakirjanike töö nii palju lihtsam kui see on meil siin, aga selge on see, et seal see tahe on olemas. Võibolla kõige nõrgem pool, mis Moldova ajakirjandust iseloomust, on ikkagi ajakirjandus väljaannete enda majanduslik nõrkus ja võimalik sõltuvusse sattumine välisest mõjutajast.
8: Kas ajakirjandus peaks ajama riigi asja?
7: mis mõttes riigi asja?
8: No, see on sama Moldova näitevaral näiteks.
3: Moldova näitevaral, jumal, 1987 ei olnud Eesti ajakirjandus ja 88 ei olnud Eesti ajakirjandus klassikalises mõttes sõltumatust, me ajasime Eesti asja.
7: Ma arvan, et ajakirjandust ei tee ju robotid, eks? Et kui me, kas me meenutame 90. aastat ja meie jaoks võibolla Eesti jaoks selliseid keerukaid valikute aegu, eks, siis oluline on see, et me selle sama riigi, vaba riigi kodanikena on ju meil nii-öelda arusaamine, mis see suund ja siht võiks olla ja meil ei tekinud kunagi võibolla sellist dilemmat, nagu see võibolla jätkuvalt osaliselt on seal Moldovas olemas. Et kas ikkagi see Euroopa suund ja ma ei pea siin silmas ainult Euroopa liitu kui sellist, aga ka Euroopa vaba maailma suund on see, mille suunas Moldova peaks liikuma või on ikkagi näiteks Venema see turvaruum, noh, panen jutu märkidesse, kuhu Moldova võiks või peaks kuuluma. Et seal on need valikud palju karmimad ja selles suhtes ka ajakirjanduse roll on hästi oluline, et suunata seda riiki liikuma õiges suunas, et võibolla Eesti ajakirjandusel sama määrav roll võis olla kusagil 100 aastat tagasi või natukene rohkem.
8: Marko, te ise olete olnud ajakirjanik Moskvas. Kaitsnud Tartu Ülikooli ajaloo magistrikraadi Venema poliitilistest arengutest aastal 1990-96 võrratu materjal kindlasti. Ja siis tundus vähemasti meile naiivsetel, et Venemast võiks saada enam-vähem normaalne riik.
7: Ma arvan, et põhiline oli isegi küsimus mitte tundmuses, vaid lootuses, sest eks kogu Euroopa ja meie sealulgas olime ju väsinud hirmual elamist. Me ei vahetult ja otse siis okkupatsiooni all, aga väga paljud ju püsivalt selle tuumarelva hirmu ja kõige muu sellega seonduval ja kui see vabanemine toimus seal Berliini müüri langusest kuni tõesti Nõukogude Liidu kokkukukkumiseni, siis ju loodeti tõesti, et Venema teeb nagu lõpparve impeeriumiga, et sellele võis ju anda vihjeid näiteks ka vaba sõna teke ja sealt läbi arhiivide avanemine ja Stalini kuritegudest rääkimine nii nagu need tõesti olid, aga see oli väga lühikene õhuaken ainult, mis avanes ja kiiresti Vene eriteenistuste poolt suleti. Kui ma siin eelmise aasta algul kohtusin endise Vene välisministri Andrei Gozerevõiga, kes elab juba pikemat aega Ameerika Ühendriikides Miamis, ja kes oli tollel ajal Venema välisminister, siis ta ütles, et tegelikult ikkagi see Venema tagasi pöördumine impeeriumi ihaluse juurde algas juba 92. Aasta varakevadest. Sellel hetkel oli juba kõik otsustatud, et Venemast kahjuks ei saa seda riiki või seda vaba riiki nagu väga paljud läänes lootsid. Sest sisemiselt ikkagi need jõud, kes ei saanud aru ei vabadustest, demokraatiast, ega ka loomulikult ei tahtnud midagi sellest kuulda, saavutasid üpris kiiresti tagasi positsiooni ja mõju Venema juhtimisele.
3: Räägime kodusest poliitikast ka korraks. Olete Eesti parlamendi ajaloo kõige pikemalt ametis olnud saadik, alates Riigikogu 10. Koosseisust. Kindlasti olete ka märtsis parlamendi 16. Koosseisus. Kas see parlamendi istungjärk, mis nüüd enne jaani lõppes, kas oli kõige tulemuslikum teie kogemustest? See, mis viimaste päevadel toimus, see oli täitsa kõrvalt vaadates ikka hullumeelne. 31 seaduseelnõu, 18 tundi istung.
7: See ei ole midagi väga erakordset, et eks ta kahjuks või paratamatult nii on, et istungjärgu lõpuperioodil, olgu ta siis vahetult enne jaanipühasid, kui kevadistungjärg lõpub või ka sügisistungjärgu lõpul, kus loomulikult põhitähelepanu liigub siis eelarve ja järgmise aasta eelarve vastuvõtmisele, eks sinna koondub see selline poliitiline kriitiline mass kõigist küsimustest, mis vajavad siis lahendust enne, kui mingisugune kell kukub. Ja noh, eks loomulikult seal on alati küsimus, et kas üks või teine ministeerium võiks oma poolt välja pakutud ja menetlusse antud eelnõud veidi varem saada, kas komissionid suudaksid kiiremini neid menetleda või pigem võiks öelda niivisi, et neil oleks piisavalt aega menetleda, sest nii mõnigi eelnõu nõuab väga tõsist sissevaatamist ja erinevate osapoolte ja huvigruppide ärakuulamist. aga no, ma ütleks niiviisi, et tegelikult vaadates ka, kuidas varasematel aastatel on läinud, siis ma ütleks, et midagi ülimalt erakordselt ei toimunud.
8: Marko, ennustamine on tänasel päeval väga moes, ennustatakse seda, kas jaanipäeval sajab vihma, kes võidab tänahtuse jalgpallimängu MM-finaalturniiril, kes on järgmine president. Meie ennustame või küsime teie käest ennustust, mitu kohta Reformierakond kevadel saab?
7: Ma arvan, et praegu on hetkel kindlasti veel päris vara öelda sellele, et kuidas me siseneme ja tervikuna, ma mõtlen, see poliitiline maastik siseneb siis aktiivsemasse parlamendivalimiste siis perioodi, mis tõenäoliselt algab kohe pärast presidendivalimisi selle aasta sügisel, aga ma usun, et Reformierakond on päris kenasti valmis ka väga keerulises olukorras seda valitsusvastutust kandes ja rasked otsuseid tehes, mis me oleme siin nendel viimastel aastatel teinud, kus kindlasti on olnud ka vigu, mis on mõjutanud ka meie praegust toetust laiemalt. Aga ma usun, et meie siht on kindlasti võidelda seal sellise koha eest parlamendis lõppvaatuses, mis võimaldaks meil kaasa rääkida uue valitsuse moodustamisel. Ja kui rääkida numbrites, siis ma usun, et selline 20 kohta oleks täiesti normaalne tulemus, arvestades, et meil täna on 39 kohta parlamendis. Et see on ikka nii, et kui see pendel liigub ühel hetkel sellised avatud ja demokraatlikus ühiskonnas liiga kaugele, siis on selge, et seal ei ole muud varianti, see surve tuleb, et tasakaalustada siis olukorda. Ja ma arvan, et Eesti on selline hea põhjamaine riik, kus tõesti poliitiline konkurents ongi selline, kus ühelgi parteile ei saa olla absoluutselt võim.
6: Rääkis Marko Mihkelson.
9: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
10: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil kell 10.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud muusikamaailma ühele kinnistähele. Michael Paul on esitanud kandvaid rolle pea kõigis Andrew Lloyd Webberi menumuusikalides ning laulnud koguni kolme osa muusikalis hüljatud. Michael Paul on plaadistanud tosina ja kui kaua mängivaid, tal on olnud omanimelised teleshowd ning staar on kirjutanud kaks raamatut. Saates kuulete lindistusi, mis kõige rohkem Michael Pauli iseloomustavad. Entsüklopeedia teabetunnid on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saatesarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
2: Nädal kukkus. Eetris on nädala tipphetked.
6: Euroopa Komisjon on kehtestanud 1. juulist kõikidele otse kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele tollimaksu 3 eurot. Tellimuste ja e-kaubanduse teemal vestles Indrek Vahaojaga Viru keskuse juht Enn Parel.
12: Aga mida see muudatus minule ikkagi otseselt tähendaks, kui ma siis näiteks Temust või mõnest muust Hiina e-poest endale kas siis telefoni ümbrise või mõne suvekleidi tellin?
13: See tähendab põhimõtteliselt seda, et osa neid üliodavaid oste muutub lihtsalt veidi kallimaks. Et see tollimaks on väike, on ju, see on 3 eurot, aga kui sa nagu tellidki mingi 2 või 3 eurose toote, siis äkki paneb mõtlema seda, et äkki mul seda ei ole vaja. Kõige olulisem ei ole võib-olla see isegi, kas see nagu telefoni ümbris maksab nüüd 2 või 5 eurot, oluline on see, et miks ta üldse nii odav on, eks ole. Et noh, selle maksuga põhimõtteliselt Euroopa püüab taastada seda olukorda, kus kõik turuosalised mängivad enam vähem sama mängu, eks ole, samade reeglite järgi. Kohalik ettevõte peab täitma kõik võimalike toote ohutuse, tööjõu, keskkonna, maksude nõudeid ja kui kusagil toimib mingi selline paralleelne süsteem, kus need nõuded ei kehti, siis noh, see ei saa niimoodi edasi kesta. Et küsimus ei ole mitte selles 3 euros, vaid selles, et kas selles toote hinnas sisaldub ka vastutus selle toote ees.
14: See on ikka ebaaus konkurents.
13: See on ebaaus konkurents, et selles mõttes ei ohusta mitte isegi nii palju füüsilisi poode, et noh, kui ma nüüd räägin Viru keskuses, siis meil on ainult füüsilised poed, meil ei ole e-poodi, aga see eelkõige ohustab nii Eesti kui Euroopa Liidu e-kaubandust.
14: Ja ega siis põhilised asjad, mis sellega, ega keegi ei ole ju inimeste peale pahane, et inimesed endale saavad asju lubada, vaid küsimus on ikkagi noh, toote ohutuses ja kõigest sellest. Iga natuke saadangat on jällegi kosta, kuidas jälle mingi toode, kus tekib, kus siis selgub, et on, ma ei tea, kas materjal ohtlik või on konstruktsioon kehv või mis iganes ja lõppkokkuvõttes peaks ju tarbija sellest ju võitma.
13: Absoluutselt ja noh, mitte ainult ka need toote ohutuse küsimused, vaid seal on ka selline nagu, noh, kuidas ma nüüd ütlen, selline nagu eetiline aspekt on ju, et äkki see tollimaks paneb natuke mõtlema selle peale, et kas mul on ikka seda asja vaja, et noh, kas seda on vaja, kaua see kestab, kas ma ostaksin sellega siis, kui see oleks veidi kallim, eks ole, et noh, siis on juba midagi võitnud, et noh, põhimõtteliselt üks selline tollimaks, eks ole, et ta ei õpeta inimese ringi, aga ta võibolla nagu aitab korraks peatuda ja mõelda selle peale, et kuidas ma tarbin, et kas minu tarbimisel, milline on minu tarbimise mõju planeedile. Selles mõttes seal on selline teine aspekt veel juures, et noh, mina kutsuksin küll ikkagi väga läbimõtlema tarbimisotsuseid ja mitte tegema neid sellises nagu hasardi tähe all.
12: Te olete e-poodi ka kasiinodega võrrelnud, et milles siis see nende sarnasus täpsemalt seisneb?
13: No tegelikult ei ole võrrelnud mina vähemalt siis kõiki e-poode kasiinodega, et pigem nagu neid samu platforme, milles siin juttu on ja milles probleemid on, eks ole, et noh, ma ei tea, kas me nüüd ütleme hundi nime välja või räägime võsavillemist, eks
14: no,
13: ole.
14: No me võime selle Teemu öelda, mina võin öelda küll selle välja,
13: eks. Selge, need on Teemu, eks ole, Shane on ka ja nende ärimudel on üles ehitatud väga paljuski hasardile, et see ühendab kasiinot ja sellist platformi, et hasart on võibolla see märksõna, on ju, et seal on kõik võimalikud sellised nüansid või tehnilised lahendused, mis tekitavad seda hasarti ja panevad inimest rohkem ostma. Seal on kõik võimalikult loendurid, ainult täna pakkumised, seal on, ma ei tea, veel 3 inimest vaatab seda toodet, seal on mängulised allaindlused, punktid, loosid, boonused ja lõputu voogusi pakkumisi, eks ole. Ja need kõik on loodud selleks, et inimest ostaks rohkem, mitte selleks, et nagu läbivõtleks ostud, et see nii-öelda hasart on seal kerge tekkima ja kui noh, kasiinos, eks ole, kui sa lähed kasiinosse mängima, sa tead põhimõtteliselt, et noh, nagu maja võidab alati, eks ole, aga seal ostuplatvormil võib tunduda, et nagu võit on sinu oma, aga tegelikult võidab algoritm, mitte sina.
14: Ja no eks see küsimus ju ka, nagu sa siin ütlesid, keskkonnas, tööohutuses, orjatöös ja kõigest, millest räägitud ju siin on ka ja lisaks on ma olen selle Teemu äppi tõmmanud kunagi endale. Mm-hmm. Tõmbasin siis, no ma enne Ingelale ütlesin ka, et mul oli vaja spetsiifilisi lehma mustriga riideid ja siis vaatasin, aga kus hakkas siis alles asju juurde viskema, ma lõpetas sellega, ma mõtlesin, ma meelega panen endale siis ostukorvi siin, noh, väga kiiresti jõudsin selle erinevate kalavarustusteni ja nii edasi. Lõppkokkuvõttes ma muidugi ei tellinud seda ära, aga no ma olen enam kui kindel, et noh, sellest, ma ei tea, 10 asjast ma võibolla, ma ei tea, noh, mõnda oleksin saanud kasutada, aga, aga kui see asja tuleb kohale, vaatad ja noh, sinna ta oleks jäänud ja siis mingi aja pärast siis hakkad ära viskama, et ma usun, et tegelikult päris paljudel läheb, et sa tellid ikkagi täiesti mõtetud jama, mis sellel konkreetsel hetkel, kui hasart on üleval, tundub, et äge ja äärmiselt vajalik.
12: Kus juures seal on vist isegi see, et alla mingi piiri ta ei lasegi sul seda tellimust esitada, nii et kui sa lähed seda ühte kindlat asja otsima ja ostma, siis ta ütleb, et lisa veel tellimiseks teatud hulgal või teatud arvu või summaga asju juurde, et ühesõnaga siis ongi lõpuks see, et tellid endale täiesti mõtetud asja, mis jõuab kohale ja viskad siis lihtsalt ära.
13: No jah, see ära viskamine on tegelikult suur probleem, et noh, nagu Indrek ütles, siis inimesed kipuvad seal ostma sellist jama, mida neil tegelikult nagu vaja ei ole või kasutatakse üks või kaks korda ja siis saab sellest prügi. Ja siis on küsimus, kes selle prügi eest vastutab, mis saab sellest edasi, kes seda käitleb. Et noh, me ikkagi sellise tarbimisega me toodame ikkagi tohutus koguses prügi, et pigem jah, üleskutse läbi mõelda hoolikalt, mida vaja on.
14: Aga kuidas me siis saaksime läbi mõeldumalt e-kaubandusega tegeleda, sest selge on see, et ega neti kaudu tellimine kuhugi ei kao. Ta on ikkagi nii mugav ja ka mõistlik ka ikkagi kohati, aga ei pea iga asja jaoks kohale minna. Et kuidas targalt siis e-kaubandusega nagu suhtestuda?
13: No ma arvan, et üks asi on see, et noh, ei ole mõtet vastandada, eks ole, füüsilist kaubandust ja e-kaubandust, et need tegelikult toimivad sümbioosis, on selline mõiste nagu omnichannel retail, eks ole, kus põhimõtteliselt on mitmeid kanaleid, mille kaudu kaupa müüakse, et võibolla on sul füüsilises poes on showroom, kus sa käid kaupa vaatamas ja katsumas ja siis tellid veebist ära. Selles mõttes on õige, et e-kaubandus on tulnud selleks, et jääda, on mitmeid eeliseid e-kaubandusel füüsilise kaubanduse ees, et see on mugav, see on lai valik, tihti peale on laiem kui füüsilises poes säästab aega, eks ole.
14: No, võimaldab ka ükskõik, mis ajal kliendil siis ikkagi ostmist teostada. Virukeskusesse ma tavaliselt öösel kell kaks tulla ei saa.
13: No täpselt nii. Aga noh, jällegi füüsilise poe kasuks räägib see, et sa ikkagi füüsilises poes sa saad seda kaupa enne katsuda, proovida, näiteks rõivaste puhul see on oluline, on ju jalanõude puhul võibolla eriti, aga ka tehnoloogia vidinate puhul, et sa saad ikkagi reaalselt võtta selle seadme kätte ja proovida, kuidas see töötab ja kui sul on veel hea teenindus seal juures, noh ma teenindust nagu eriti füüsilise kaubanduse puhul rõhutaks, et kui sul on hea teenindaja, siis ta võtab sind nagu ema võtab lapse käe kõrvale ja jalutab sind sellest valikuprotsessist läbi, samas kui e-kaubanduses sa oled täiesti üksi, sa oled nagu džunglis, sa pead ise nagu läbi murdma ennast nendest tohututest valikutest ja tegema selle õige otsuse ja langetama kõik need otsused ise, et noh, on inimesi, kellele sobib üks kauplemisviis, on inimesi, kellele teine kauplemisviis sobib, aga lõppude lõpuks nagu sümbioosis ikkagi toimib.
14: Ma ise mõtlen seda, et võibolla selline üleskutsumine noh, ikkagi töötab, sest et no ma ei tea, meil siin kuulajad kirjutavad ka, et näed, et ei soovi midagi Hiinast tellida, mina ei telli midagi Hiinast. Aga samas no ma võtan siin oma siis hõimlasi, jah, võin öelda, kes tellivad temust, noh, nad on pensionärid. Ja vaata, see mulle tundub, et on ka üks selline grupp, kellel on siiamaani no, võibolla olnud vähem võimalusi tohutult asju omada, aga see on mingi selline nõukogude aja kompleks veel inimestele, et äärmiselt palju on asju vaja. Et noh, võibolla kui sinna seltskonda kuidagi jõuaks kohal, et ei ole vaja nii palju tellida, siis juba ongi parem.
13: No jah, seda on võibolla nagu raske nüüd öelda, eks ole, aga no, mina ise arvan, et nagu omand on koorem, on ju, et see kohustab sind, see toob kaasa kõik võimaliku jama, mis selle omandiga kaasneb, eks ole, et nagu hea on võimalikult vähe asju omada. Aga kui rääkida sellistest nagu praktilistest soovitustest võibolla sellise nagu nii e- kui füüsilise kaubanduse puhul, siis noh, need soovitused oleks võibolla see, et osta vajaduse järgi, mitte selle põhjal, mida algoritm sulle soovitab, kontrolli, kes see müüja on, kes selle eest vastutab, on ju, see on hästi oluline juba selle pärast, et noh, kui on mingi jama, et kaup ei tule, kohale ei jõua, eks ole, sa tead, kes selle taga on, sa tead, kelle poole pöörduda, sa isegi nagu selleni välja, et sa vaatad, kes on need tegelikud kasusaajad, kellele sa maksad, eks ole. Päritolu ka ma ütleksin ikkagi, et kutsuksin üles eelistama kaupa, mille päritolu kvaliteet ja garantii on nagu selged ja teada, see annab ikkagi kindluse tarbijale ja noh, ma usun, et vähendab ka seda ökoloogilist jalajälge, mis tarbimist jääb.
6: Rääkis Enn Parel. Bigbanki peoökonomist Raul Eamets rääkis selle nädala sihiku saates majanduslikust ülevaatest. Muu hulgas räägiti Iraani ja Ameerika kõneluste tulemustest maailma majandusele ning majanduskasvu ennustustest.
15: Eks see ole kõigile suhteliselt keeruline aru saada, mis seal Lähis-Idas toimub, uudised ju muutuvad iga päevaga. Minu arust ma lugesin just, et Iraan on jälle deklareerinud, et Hormuzi väin on suletud, sest et Iisrael ei pea kinni rahulepingust. Väidetavalt need tankerid liiguvad, ehk siis noh, kogu võttes sellised segased ajad kestavad ja noh, noh, oleme siin ka päris palju sellest rääkinud, et need mõjud on ilmselt pikaajame ajalised. Me näeme siit sealt, kuidas uudistest hüppavad välja niisugused naftakriisi mõjud. Just lugesin Apple teatas iljut, et tõstab oma toodete hinda, sest kiibid on muutunud kallimaks. Kiipide valmiseks vajalik heelium tuleb Katarist. Seal on taristu katki. Ja mis mulle tegelikult nagu muret teeb, on see, et Hiina on täna tänu selle naftadefitsiidile hakanud väga intensiivselt oma meeletu suuri naftareserve kasutama, ehk ta ei osta naftat maailmaturult, vaid kasutab oma riigi reserve. Mingil hetkel need reservid saavad otsa või tahavad uuendamist ja see tähendab seda, et Hiina tuleb suure nõudlusega turule tagasi, ehk võib tekida täiesti ootamatu selline naftahinna hüppe ülespoole, kui Hiina korraga hakkab turult naftat ostma. Nii et kõik on väga ebaselge.
3: Midagi on selgemat ka siiski. Eesti Pank ennustab 2,4%-list majanduskasvu. Big Pank on ettevaatlikum ja ennustab kasvuks 1,7%. Noh, tegemist on just kui koma kohtadega, aga miks te pessimistlikumad olete?
15: No eks see eelmine vastus natuke seda põhjendas, et need naftakriisi mõjud meie majandusse täna veel ei ole väga suures mahus jõudnud läbi tooraine hindade ja läbi gaasi ja kütte hindade, mida me hakkame alles sügisel nägema, nii et see tõttu on ka meie vaade natukene jah, pessimistlikum. Me nägime ka kõrgemat inflatsiooni, keskpanga arvates see tuleb 3,4, me pakume 5% ja tööpuudus ka natuke kõrgem, nii et tulles alguse küsimuse alguse juurde tagasi, midagi selgelt siin muidugi ei ole, et need on ikkagi prognoosid ja kellegi me ei ole kristallkuuli.
8: Statistikaameti andmetel oli meil selle aasta esimese kvartali hinnaindeks 3,4%, kõige rohkem kasvas kinnisvara korterite hinnad ligemale 7%, kas see peaks sisendama optimismi?
3: Inimestel just kui raha on, eks?
15: Jah, see ma arvan, et eks see aasta alguse arengud, kui me vaatame esimese kvartali statistikat, üks kõik, kas me vaatame tööstusstatistikat, sama eluaseme hinna tõus, et aasta algus läks nagu päris hästi, sellepärast, et Euribor oli pigem languskursil või vähemasti aasta alguses keegi ei arunud, et ta selle aasta jooksul tõusma hakkab. See juba süstib inimestesse optimismi pluss päris paljud inimesed said ju raha juurde maksuküüru kaotamisest, mis tegi selle majandusliku olukorra natuke kindlamaks. Jah, see aasta algus oli selline optimismist pakatav, aga eks siis ei osanud keegi ka prognoosida seda Iraani sõda ja kõike seda, mis sellega kaasa tuleb, nii et noh, täna me enam intresside langusest ju ei räägi ja selle tõttu tõenäoliselt ka need kinnisvararengud enam nii rõõmsad aasta teises pooles ei ole.
3: Taani alandab toiduainete käibemaksu. Kuulge, kas me oleme nüüd ainus riik Eestis, Euroopas, kes ei ole toiduainete käibemaksu langetanud?
15: Kuna ma seda asja natuke uurisin ühe artikli jaoks, siis võib öelda, et me ei ole ainsand, et peale meie on veel Leedu ja Bulgaaria.
3: Aha.
15: Aga teistes riik, et jah, teistes riikides on erisused selgelt olemas.
8: No mis see teiste riikide kogemus näitab siis käibemaksu alandamise mõjude kohta?
15: No, nii majandusteadlasena võib öelda, et kogemused on erinevad, ehk maksulangetuste mõju lõpindadel on erinev, on riike, kus kogu maksulangetus kajastub hindades, näiteks teatud kaubagruppides Slovakias praktiliselt 100% efekt on Portugalis täheldatud, kus siis täpselt samas mahus nagu maksualandati alandasid ka hinnad. Saksamaal oli see efekti ülekandumine kuskil 70% ulatuses, Poolas 50% ulatuses, Hispaanias 100 või mingit juht ka 30% ulatuses sõltuvad kaubagrupist. No, või, kui tahtu üldistada, siis nende kaupade puhul, kus hinna muutus eriti kaupade kauba, kus siis hinna muutus kaupade nõudlust väga ei mõjuta, need on sellised elementaarsed toiduained, seal on maksulangetamiste mõju kindlasti suurem ja nende kaupade puhul, kus siis see nõudlus on elassem, nagu majandusteadlased ütlevad, luksuskaubad, igased gurmeetooted, seal on see mõju madalam, nii et ta ei ole ühesugune erinevates kaubarühmades. Aga ühe järjelduse ma küll ja võin teha nagu selle materjali põhjal, mida mina vaatasin, et ma ei leidnud küll kuskilt ühtegi allikat, mis oleks väitnud, et maksulangetused ei mõjuta üldse hindu alanemise suunas, et mingi mõju oli absoluutselt igal pool, nii et väita, et seda mõju ei ole, noh, see tegelikult ei ole päris õige.
6: Rääkis Rauli Aamets.
16: Eelmisel aastal vajas haiglaravi igapäev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks, õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
17: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
18: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arvavad teadlased maasikate ohutusest ja lihatöösturid jaaniostudest? Mida näitavad politsei reidid tootmistaludesse, kui kaua kestab vastuvõtt maaülikooli ning kellele korraldab Tarsi talu 5 suvekooli? Saatejuht on Madis Ligi.
19: Kuku Raadio. Nädal kukkus. Eetris on nädala tipphetked.
6: Võidupühal peetud kõnes teatas president Alar Karis, et ei kandideeri teiseks ametiajaks. Selle nädala hommikuraadios analüüsis Postimehe venekeelsete väljaannete peatoimetaja Sergei Metlev, milline oli Karise presidentuur venekeelsete eestimaalaste pilgu läbi.
20: Kas Eesti venekeelne elanikkond peab jaanipühi samamoodi nagu meie seda siin kolmekes tegime?
21: Ja ma usun küll, et kindlasti on väga palju sarnasusi, kaasvardutu sellega seoses, et mida süüakse ja et lõket tuleb teha. Küll aga on olemas üks selline sotsiaaldemograafiline erisus.
22: Nimelt, nii.
21: Absoluutsel enamusel eestlasi, ma arvan, et, no, et peaaegu kõigil on kas olemas endal suvekodu või lähedasel sõbral või perekonnal. Et seetatu näiteks Tallinna linn muutub 23. ja 24. ka juunil nagu ülimalt ülevoolavalt venekeelseks linnaks.
20: Aha.
21: Tavalisel ajal meil on siin enam vähem selline 50-50, eks ole see keele kasutuse proportsioonil tänaval. Aga kuna palju vähematel venekeelsetel eestimaalastel on olemas suvekodu või perekonnal, siis nad jäävad linna. Ja see on üks huvitav erisus.
22: Kas sa võid reeta või avaldada, aga mis on kõige soositumad paigad, kuhu siis venekeelsed tallinlased lähevad, kus on ilus loodus, kus on võimalik, ma ei tea, grillida ja nii-öelda ennast looduses mõnusalt tunda, et kuhu nad lähevad?
21: See sultub natuke siiski ka sellisest perekonnasisesest kultuurist ning sissetulekust. Et kui võibolla see kultuuriliselt ei ole nagu välja kujunudada, et tuleb nagu täiega investeerida ja raha ka ei ole väga palju, siis tegelikult minnakse päris palju nendesse linnaosa pidudesse, mida korraldavad kõik linnaosad. Eks ole? See on selline öelda, noh, odav pop muusika lõke ja natuke nagu seal müüakse alkoholi võibolla ja liha, aga siis üldiselt ka need igasugused Tallinna suured metspargid ja ümberkaudsed piirkonnad Tallinna ümber, eks ole, need on ka populaarsed Ida-Virumaal loomulikult on sama värk, et seal on osadel inimestel ikkagi olemas need suvekodud, kus juures Narva ja seal Sillamäe ja Kohtlerve külle all on suured need suvekodude piirkonnad, aga enamusel ka ei ole. Nii et minnakse ikkagi sinna, kuhu pole vaja kaule sõita, kus on lihtsam ja mugavam.
20: Aga nüüd meie siis peateema juurde võidupüha paraadil Alar Karis teatas, et ei kandideeri teiseks ametajaks. Mis sa arvad, millised emotsioonid sellega seoses on meie venekeelsel elanikkonnal? On nad rõõmsad, on nad kurvad?
21: No ma eeskätt ütleks ka seda, et ma ei tea emotsioonide kohta. Seda on keeruline lugeda, aga kindlasti on Karis olnud venekeelsele, ütleme venekeelsele Eestile. Suuresti selline oma president, kelles on suhtutud kas positiivselt neutraalselt või lihtsalt neutraalselt. Eelmiste presidentide ümber võibolla välja arvatud rüütel on olnud teatud tugevdatud pinge väli, sellepärast, et teised presidentid on olnud väga selgelt, reljeevselt ja teatud teemades ka tugeva sõna kasutusega rahvuslased. Ma ei ütle, et Karis ei ole Eesti rahvuslane, muidugi on, aga hoopis teise tonaalsusega ja teise sõna valikuga ja Karise käsitlus Venemaast, siseriiklikust vene küsimusest mitmes dimensioonis. See on nii vene kirik kui ka hääletamisõigus vene kodanikel, kui seal on veel midagi. Ka ajalugu ja nõukogude okupatsiooni pärand on olnud Karis nendel teemadel ettevaatlikum. Ta ei ole jätnud midagi olulist ütlemata ja ta ei ole teinud seal moraalseid vigu, mulle tundub. Küll aga ikkagi tema suhtumine on olnud selline leebem ja ma ütleks niimoodi, et ka empaatilisem mitmes osas kohalike venekeelsete inimeste tunnete vastu. Nii et kui me mäletame neid uuringuid ja seal vaadati erakonna toetajaskonna kaupa, kas te toetate Karise jätkamist presidendina, siis Keskerakonna valijatest näiteks, me saame aru, et Keskerakonna valijaskonnas on ülevoolevalt suur osa, eks ole. Venelased, et sellest Keskerakonna valjaskonnast on 81% toetanud Karise jätkamist. Et sellised demonstreerib seda poolehoidu, mida ta on saavutanud venekeelsed eestimaalaste seas.
22: Kui rääkida sellest, kui, ma ei tea, siis hästi on jõudnud Alar Karise no kõik võimalikud esinemised, sõnumid, kõned, pöördumised venekeelse lugeja või vaataja või raadiokuulejani, kuidas see on sinu tunnetuse järgi olnud?
21: Nad on jõudnud tugevalt kohale teatud konkreetsetes teemades, mis konkreetselt resoneeruvad siis nii-öelda kohaliku vene hingega. Ja ma alustuseks nagu markeeriks seda, mida Karis on öelnud 26. veebruaril 2022, kui Vabaduse väljakul siis kolmandal sõjapäeval toimus meeletult suur rahva meeleavaldus Ukraina toetuseks, mis oli selline mõnes mõttes pärast seda tekinud suure Ukraina toetamise tahte algus Eestis. Ja seal Karis ütles oma kõnes, et see on Putini sõda. See oli nagu väga huvitav sõnavalik. Karis üritas olla sellel esimestel päevadel, nädalatel väga ettevaatlik, mõistes seda, et Eestis on väga palju venekeelsed inimesi, kes võib-olla on segaduses ja kellest mitte kõik võib-olla ei toeta siis seda sama agressiooni ja võib-olla ka kalkuleerides seda, et äkki Venemaal ikkagi tekib nüüd praegu mingisugune tugev vastureaktsioon, mis võib-olla sunnib Putinit kiiresti korrigeerima oma poliitikat. Aga see kuidagi jäi mulle meelde ja siis aasta aega hiljem, siis veebruaris 2023, kui ma teda Postimehe jaoks intervjueerisin, siis ma küsisin tema käest, miks vahepeal on üks oluline asi muutunud, nimelt Roosiaja vastuvõtul esimesel sõja-aastal. Ta ütles, siteerin, ma arvan endiselt nii, ehk siis, et see on Putini sõda. Aga olulise täiendusega, see pole vene rahva sõda siis, kui rahvas sellest sõjast lahti ütleb, sest praegu on ka vaikimine toetus sõjale. Karis poole aasta jooksul tegelikult muutis oma seisukoha, öeldes, et see on ka sisuliselt nende venelaste sõda, kes ei ole selle vastu. Ja ta ütles seda avalikult Roosi ajas, ennast ise täiendades, kuigi tegelikult keegi nagu talle otseselt midagi ette ei heitnud, ta ei olnud suunitud seda tegema. Ja see nagu tekitas mulle sellise mõtte, et ta on et ta tõepoolest tahab vaatamata sellele, et siin meie külje all toimub see tohutult suur verine konflikt, mida meie ju kardame ka, et ta võib meile siia laieneda, ta valis nagu kogu aeg sellise astmeti mõtlemise, mitte kohe nagu maksimumi panna punasesse nii-öelda, vaid astmeti mõtlemise, korrigeerides ennast ja kuidagi olles nagu leplik selle suhtes, et maailm jätkub olemas natuke ka hallides toonides. Ja siis ta lisas ka, kui ma küsisin selle kohta, et kui palju see sõda kahjustab vene kultuuri ja keele üldse positsioone maailmas või ka Eestis, siis Karis vastas selles samas intervjuus aastal 2023, et ajapikku mõistad, et see keel ja kõla ei ole agressioonis süüdi, ütles Karis. Eks siis selline väga intelligentne, arutlev, mitme värvilisust lubav hoiak vene ja vene küsimustes, Venema ja vene küsimustes. Ja ma arvan, et see kõik on loomulikult nagu väga palju imponeerinud kohalike venelastele. Neil tekis tunne, et vaatamata sellele, et Eesti riik teatud samme teeb, mis võib olla tekitavad sellist närvilisust või ärevust seoses vene teemadega, et president nagu otseselt seda ei kopeeri oma retoorikas.
20: Karise üks esimesi lubadusi õhtule andmetel 2021 ja tegelikult presidendiks valiti, kui veel Ukrainas täiemahulist sõda ei olnud alanud, lubas ta igal juhul nii, et ma luban, et saabub hetk, kui ma suhtlen vene kogukonnaga vene keeles. Kas ta, kui palju ta suhtles üldse vene kogukonnaga vene keeles selle aja jooksul?
21: Ma ei ole märganud seda ja ma arvan, et see sõda, kus juures ka oligi natuke nagu pöördepunkt selles soovis, et ilmselt see sõda vähendas seda soovi. Karise puhul tuleb öelda ka see, et tema vastuseis teatud valitsuse siis eelnõudele näitas tegelikult mustri, sest kui me mõtleme selle peale, mida ta nagu päris jõuliselt ja otsusekindlalt blokeeris, oli see sama Moskva kiriku Eestist väljaajamise eelnõu, mis nüüd läbis riigikohtu, siis analüüsi ka riigikohus ei andnud Karisele võidu ja see jõustus, aga siiski. Karis nagu viimaseni üritas seda vaidlustada. Valimisõiguse äravõtmine vene kodanikelt ja mitte kodanikelt, ta ei saanud seda seadust mitte välja kuulutada, sest see oli põhiseaduslik täielisti. Et seal ei olnud seda asja, et saaks vaielda. Ja täna Eesti Ekspressis ilmunud loos, mis pikalt räägib siis Karise presidentuurist, siis ajakirjanik tsiteerib Karist, kes reageeris sellele, et pärast selle otsuse vastuvõtmist riigikogus, ehk siis põhiseaduse muutmist, riigikogu liikmed osad tõusid püsti ja plaksutasid. Ja Karis kommenteeris, et see oli õõvastav, nagu oleks midagi suurt ära tehtud. Vot jällegi on nagu kohe tunde, et Karis arvas, et siin on mindud liiale, sellepärast, et see plaksutamine on juba selline, ilmselt Karis arvas, et noh, ütleme, et sa oled võidu saavutanud, see tinglik vaenlane on käpuli, aga sa veel plaksutad ka tema kohal, eks ole. No ja loomulikult nõukogude sümboolika seadus, see on täitsa nüüd ära unustatud, aga vahepeal valitsus ka selle tootis läbis riigikogu, et siis võtta maha Eesti avalikust ruumist kõiksugused okupatsioonisümbolid, eks ole, nõukogude peamiselt, need on ju olemas Eestis veel. Ja see on endiselt kuskil seal topama jäänud, sellega ei tegelda, Karis ka blokeeris selle. Nii et see andis sellise mustri, kui väga resümeerida, mulle tundus, et president Karis asus arvamusele, et seoses sõjaga Ukrainas, mida Venema peab, Eesti poliitne liit on läinud liiga ekstremistlikuks Vene teemadel ja ta arvas, et see ilmselt viib tasakaalust välja ühiskonna. Ja ta hakkas selle vastu tegutsema. Ja see imponeeris ka loomulikult venekeelsetele inimestele.
22: Ja lõpetuseks veel, ma ei tea, lühi vastus, kui on võimalik sellisele küsimusele lühidalt vastata.

0: minu meelest üritanud. Kusjuures no siis, kui ma kirjeldasin praegu neid samu tema siis käitumisi, noh, mina isiklikult ei arva, et kõik oli see nagu väga hea ja produktiivne. Aga tõsi on see, et järgmine president suure tõenäosusega, eks ole, nii palju toetust venekeelsete seast ei saa, sest traditsiooniliselt venekeelsete seas Eesti presidendi toetus ei olnudki nagu väga kõrge.
1: Rääkis Postimehe venekeelsete väljaannate peatoimetaja Sergei Metlev. Kõiki Kuku saateid on võimalik järele kuulata Kuku raadio veebist või Playeri nimelisest äppist. Ilusat nädalavahetust!
2: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kell on 9. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Pärnumaal hukkus liiklusõnnetuses 45-aastane mees. Häirekeskus sai teate, et Tõusi külas juhtunud õnnetusest eile õhtupoolikul. Lääne prefektuuri välijuht Jaanika Paulus rääkis, et esialgsetel andmetel kaotas ATV-ga sõitnud mees masina üle kontrolli, sõitis kraavi ja masin kukkus mehele otsa. ATV juht hukkus sündmuskohal. Mees ei kasutanud kiivritega muud turvavarustust. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. Eelnevalt oli riigi ajutine president Delcy Rodriguez palunud inimestel hoiduda sellesse piirkonda reisimisest. ÜRO hädaabi koordinaator märkis, et olukord maavärinas kannatanud aladel on muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 saatus on teadmata. Kõige rängemalt on kannatada saanud pealinna Caracase lähedal asuv La Guaira rannikuala. USA on teatanud, et tühistab päästooperatsioonide hõlbustamiseks 4 kuuks mitmed Venezuela vastu suunatud majandussanktsioonid. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid 3-poolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast valitsusväliste relvarühmituste desarmeerimist ja nendega seotud taristu lammutamist taastavad Liibanoni relvajõud kontrolli kogu riigi üle ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järgjärgult välja viia. Raamleppe sätestab selle protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutist tulid Hezbollah toetajad tänavatele leppe vastu protestima ja rühmitus hoiatas ka, et leppe jõustamine võib riigis vallandada kodusõja. Iraani armee teatas, et ründas Pärsia lahe piirkonnas asuvaid USA sihtmärke. Tegemist oli vastulöögiga Ameerika rünnakutele Iraanis. USA teatel rünnati aga Iraani raketi- ja drooniladusid vastuseks kaubalaeva ründamisele Hormuzi väinas. USA asepresident J.D. Vance hoiatas, et edasiste rünnakute korral ootab Iraani vägivald. Vene allikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene rakettide stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole väidetavat rünnakut kommenteerinud. Saksamaal on raskusi oma eesmärkide täitmiseks piisava arvu sõdurite värbamisega ning hiljemalt järgmisel aastal peab riik otsustama kohustusliku ajateenistuse taastamise, ütles Saksamaa parlamendi kaitsekomisjoni esimees Thomas Röövekamp. Tema sõnul tuleb otsus teha järgmise aasta 31. juuliks. Ettevõtte Anthropic teatas, et sai USA valitsuselt loa anda väikesele rühmale USA küberturbefirmadele juurdepääs oma tehisaru mudelile Mythos 5. Selle mudeli kasutamise tõkestasid Ühendriikide võimud paari nädala eest riikliku julgeoleku kaalutlustel. Šveits peatas Euroopa vanima tuumajaama töö, sest kuumalaine tõttu oli reaktorite jahutuseks kasutatava jõe veetemperatuur järsult tõusnud. Tuumaenergia moodustab veidi üle 1/3 riigi elektritoodangust. Eile registreeriti Šveitsis taas uus juunikuu kuumarekord. Baselis mõõdeti õhutemperatuuriks 38,8 graadi Celsius järgi. Eelmisel päeval oli samas jaamas mõõdetud 38 graadi sooja, mis purustas ligi 80 aastat püsinud rekordi.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Hommikul puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 18-27 graadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 18, Tartus 16 graadi sooja.
1: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aiandusäris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
3: Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud muusikamaailma ühele kinnistähele. Michael Paul on esitanud kandvaid rolle pea kõigis Andrew Lloyd Webberi menumuusikalides ning laulnud koguni kolme osa muusikalis hüljatud. Michael Paul on plaadistanud tosina jagu kaua mängivaid, tal on olnud omanimelised teleshowd ning staar on kirjutanud kaks raamatut. Saates kuulete lindistusi, mis kõige rohkem Michael Pauli iseloomustavad. Entsüklopeedia teabetunnid on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saate sarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
4: Raadio Kuku.
5: Meretund.
6: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
0: Tere hommikust, on 27. juuni ja käes meretunni aeg. Mina olen saate toimetaja Vallo Kelmsaar. Üleeile 25. juunil tähistati taas meremeeste päeva. Rahvusvaheline mereorganisatsioon juhtis sel puhul tähelepanu raskustele ja riskidele, mis seonduvad eelkõige meresõitudega konflikti piirkondades. Suurem osa kaupadest liigub meritsi ja kui laevaliiklus mingil põhjusel täiesti peaks katkema, tajuksid seda ilmselt kõik, ka need, kes meretööst midagi ei tea. Hormuusi väin, Pärsia laht, Punane meri, Must meri, Aasovi veri, neid paiku on viimastel aastatel uudistes sageli mainitud. Näiteks Pärsia lahel on praegu lõksus ligikaudu 11 000 meest ja naist, kellele laevad on teiseks koduks. Meremehed ei tohi kunagi saada geopoliitiliste konfliktide ohvriteks, rõhutas rahvusvaheline mereorganisatsioon. Tänases meretunnis räägimegi meretööst ja sellega kaasnevatest riskidest ning saate lõpul ka uutest Eesti laevamarkidest. Minu esimene vestluskaaslane on Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu juht Jüri Lember. Ta on vist nii, et sinulgi on tulnud tihti seletada, mida see meremehe töö üldse kujutab, et mis on meremehe töö eripära?
7: Jaa, no vahetevahel tuleb lahti nagu mõtestada, et miks ühel või teisel puhul meremees koju ei jõua ja miks teda sealt ära tuua ei saa ja või siis vastupidi meremehele, et millised õigused tal on siis laevaomaniku ees, et kui teda soovitakse saata ja ta mitte ei sattu juhuslikult kuskile kriisi või sõjapiirkonda.
0: Eks neid Eesti meremehi, kes seal kriisipiirkondades on töötanud, on ju mitmeid, aga on teil ka konkreetseid juhtumeid tulnud lahendada EMSAs?
7: No me oleme kolm kordale vasakule, aga olnud selles mõttes õnnelikud, et meil ei ole tulnud lahendada, sest enamik meie meremeskonda töötab siin ikkagi Läänemere liinidel, Läänemere piirkonnas, et neid väljapool on suhteliselt vähe. No kui me räägime siin Norra suurtest laevadest, siis seal on mingisugune 60 meremeest, üks kõigub seal 50 ja 70 vahel, et see on see hulk, kes kindlasti seal suurtel laevadel ja noh, võib-olla ka seal osa Saksa laevadel ja Hollandis, aga üldjuhul ei ole nad ka sel juhul meie ametiühingu liikmed, vaid nad on seal tõenäoliselt selle kohaliku lipuriigi ametiühingus arvel.
0: Oled sa ikkagi kolleegidel, kes teiste riikide laevadel töötavad selliseid lugusid kuulnud?
7: Noh, niivõrd kuivõrd, ega jah, siin pigem viimane lugu, mida sai kuulda, oli rahvusringhäälingus, kus arutati seda sama hormusi väina piirkonda ja mina kuulen seda seoses oma nii-öelda valitud ametikohaga ITF-i juhatuses ja merendusseksioonis, et seal me alles hiljuti, kui me olime Rotterdamis, siis võtsime vastu sellise deklaratsiooni, mis oli suunatud kõikidele riikidele, et Hormusi väinas saaks ära tuua sinna lõksu jäänud meremehed, et riigid ja nende valitsused mõtleksid, kuidas on võimalik tekitada selline vähemalt 30-päevane koridor, et need pikalt seal juba istunud mõned üle 6 kuu ja 8 kuud meremehed pääseksid kuskile sadamasse ja sealt ka koju, et eks see hakkab ikka tugevalt psüühika peale, kui sa pead seal ankrus ja tegevuseta nii-öelda olema nagu vangis. Et kuskil poolteist kuud tagasi oli seal 22 000 meremeest, tänaseks on olukord paranenud seal meie andmetel ja ka ima andmetel on seal kuskil üle 11 000 meremehe lõksus.
0: Selline kuuekuuline paigalistumine, see vist ikkagi tavaline ei ole, sest laevade eesmärk on ikkagi liikuda ja kaupu vedada.
7: Jaa, ei noh, siin väga ammu Nõukogude Liidu lipu all laevad Eesti meremeestega Aafrika rannikul seal seisid ka sisuliselt lõksus, et nad olid tulnud millise sellise kaubaga nagu näiteks sement või mingi mitte esmatarbe vajadusi rahuldavad kaubad ja siis esmajärjekorras lasti sadamasse ainult viljalasti või toidukaupadega laevu, siis istusid ka meie mehed seal vahel lausa 4-5 kuud ja võib-olla ka 6 kuud seal reidil. See õnneks on ka meie meeste jaoks möödanik, et meil ja viimased kõige võib-olla drastilisemad lood on tõesti siin rohkem piraatlusega isegi seotud. Tegelikult üks rahvusvaheliselt mitte vähem oluline teema, kus meremehed ette sattuvad, on ikkagi laevade nii-öelda hülgamine. Ja see on drastiliselt kasvanud just seoses ka selliste sõjapiirkondade ja konfliktidega ja ta on kasvanud üle 40% viimase paari aasta jooksul laevade hülgamine. See tähendab enne kõike seda, et seda reederit ei ole võimalik enam mitte kuskilt leida. Firma on olnud kuskil postkasti aadressiga või otsad lähevad liiva kuskil advokaadibüroos ja see laev ja meremehed jäetakse nii-öelda ilmahooleks ja siis on tõesti selline lugu, et sul ei ole, kui sul ei ole isegi korraliku sidepidamise võimalusi, sul ei ole toitu ega võib-olla isegi joogivet vahest võimalik enam soetada, sest ka rahad on otsas või noh, neid probleeme on need väga tõsiseid, et see pigem selle Hormusi väina ja kriisipiirkondade tagajärg on ka see, et laevu hüljatakse rohkem, ehk kuskil esiteks tekivad need nii nimetatud varilaevastiku laevadeks, kus on juba ainuüksi register on vale ja ammugi ei ole seal ka laevaomanik nagu tegelikult võib-olla mitte lihtsalt leitav või kuskil ta kindlasti eksisteerib. Ja nende teemadega tulebki siin ametisingul rahvusvaheliselt enne kõike peamiselt ITF inspektoritel ja inspektoraatidel ja ka liikmesorganisatsioonidel seal lähiriikides siis tegeleda, et kuidas need mehed toidetud ja oodetud tegevalt saaks ja siis kuidas nad saaks koju lennutada ja siis püütakse loomulikult aidata ka sellega, et leida siis üles, kes ikkagi rahaliselt vastutab ja kelle käest tas üldse kuskilt on võimalik meestele mingit teenitud tasu veel kätte saada. Noh, loomulikult, et selle vanaraua eest, mis siis kui laev läheb vanarauaks või laeva müügist, mingi raha võib-olla saadakse, aga ja siis esmajärjekorras lähevadki meremeeste töötasud tegelikult tasumisele, kui ITF sellega tegeleb. Aga see on üsna suur töö.
0: Kas ITF-i tasemel on jõutud ka mingitele järeldustele või seisukohtadele, et kuhu selliste laevade ja reederite juured viivad?
7: Vaat ei ole näinud viimasel ajal sellist analüüsi. Viimane, mis meil Rotterdamis presenteeriti seal, oli ikkagi see tohutu numbrite kasv ja ka see probleemide pundar, mis seoses sellise hüljatud laevaga tekib. Ja rahvusvaheliselt on hiljuti alles muudetud meretöökonventsiooni selles osas natuke rangemaks, et seal kõik võimalikult vastutuskindlustused laevaomanikul peavad olema, eks ole, et sellisel juhul, kui see laev hüljatakse, siis vähemalt saab kindlustuse kaudu või sealt midagi kätte, aga nii halenaljakas kui see ei ole, siis ka libakindlustusseltse on tekkinud jäljest ulgem, ehk teiste sõnadega laeval on küll mingisugune reederil ette näidata kindlustusleping ja isegi kuskil vahepeal ma saan aru siis figureerib andmebaasides või on kindlustustunnistused täielikult võltsitud, nii et sellist libamaailma ja libakaubavedu, mis kõik siis kuhjub meremehe kes on mitu kuud tööd teinud ja pole võib-olla vahepeal isegi oma pangakontole palgaraha saanud, siis kõik kuhjub ja lõpeb sellega veel, et laev on ka veel üljatud ja oled kuskil sadamas maha jäetud. Et ega see maailm ei ole väga meeldiv jätkuvalt. See on just viimase paari kolme aasta teema.
0: Millised on meremeeste endi võimalused sellistes olukordades, kui nad on sattunud näiteks laevale, mis on reederi poolt hüljatud või kui nad otseselt kuskil kriisikoldes töötavad?
7: Noh, eks siis ikkagi meremehe kõige parem nõuandja on tema enda organisatsioon, kuhu ta on liikmemaksu maksnud ja selle eest oleme meie siis kohustatud koos oma katusorganisatsiooniga teda igal võimalikul moel aitama. Selge on see, et esmane vajadus mehel on, et tal oleks selline sidevahend, millega sellest piirkonnast, kuhu ta satub, siis ka sidet saab pidada. Et noh, loomulikult, kui olla kuskil väga halvas merepiirkonnas, siis ei pruugi ilma satelliitsidet hakkama saada, aga enamikus rannikuriikides ikkagi ka mobiilside aitab. Et ehk teiste sõnadega peaks ikka selline rahvusvaheline teenus meremehel olema ostetud, kui nüüd laeva sidekanalid on kõik suletud, et nende eest on maksmata ja ehk mingi varu võimalus võiks olla meremehel läbi mõeldud, kuidas ta saab oma koduametiühinguga või siis ka Londonis paikneva ITF-iga ühendust. Et noh, äärmisel juhul võib-olla on kuskil seal naaberriigis, kui igas riigis ei ole ka ITF-il oma nii-öelda esindusi ja inspektoraat, et lihtsalt saadetakse nii nagu vanasti ikka kandja varvas ja mõni loksuv bussilogu teise riiki sõna saatma, et aga noh, nii drastilise näiteid ma hetkel ei tea, aga see on äärmine võimalus.
0: Kas on õige arvata, et enamikul kaubalaevadest on ikkagi satelliitside seadmed olemas?
7: Jaa, ei, see on nagu kindel, et enamikel on, aga väga ei tea, mõned väiksemad võib-olla, kes neid reederid teab, et fakte ei ole hetkel minul teada, aga võib arvata, et kui halvasti mõnede riikide laevadel ikkagi lood on, et seal ei pruugi olla isegi kõigil nendel satelliitsidet.
0: Kas meenub mõni juhus, millal viimati tuli Eesti meremehi kriisipiirkondades aidata?
7: Jah, ei, meil ei ole õnneks tulnud aidata küll, aga meie inspektor Jaanus Kuiv on siin maha jäänud laeva pealt kedagi ära aidanud.
0: No meenub mullegi selliseid juhuseid, kus Tallinnas seisnud laevadel meremeestele olnud palk välja maksmata ja...
7: Eelmine oli ju meie COVID-i kriis. Siis oligi vaja Muuga sadamast siin koju aidata meremehi terve meeskonna kaupa ja sellega meil EMSA kontor ka tegeles.
0: Nii et need kriisid, mis laevaperel võivad ette tulla, ei ole mitte alati seotud sõjategevusega, võivad olla väga mitmetel põhjustel tekkinud.
7: Absoluutselt. Ja selle tõttu selle tänavuse rahvusvahelise meremehepäeva moto ongi, et meremehed peaksid olema austatud ja lugupeetud ja meelespeetud. Nad kannavad oma õlgadel suure osa maailma kaubaveo raskuses seal hulgas toiduainete toimetamisest meritsi ühtedest riikidest teistesse ja samaaegselt kannatavad nende riskide all, mis tekivad rahvusvahelistes suhetes.
0: Kuivõrd Eestis meremehe rolli ja töö on väärtustatud?
7: No eks ta ikkagi väärtustatud on nagu palgaga, aga ega tegelikult vist ajalooliste purjelaevade ja rannakülade ja nende meeste ajalugu on nagu rohkem esile kergitatud ja võib-olla siin ka meil on mõtlemisainet kui ametiühingul, et võib-olla neid ka kaasaja meremeeste lugusid tuleks, mis siis päevast päeva esile kerkivad, rohkem võib-olla valgustada avalikkuses ja siis inimesed võib-olla mõistavad, et kui keeruline ja problemaatiline, aga samas ka ühiskondade ja riikide toimimiseks häda vajalik, elukutse on. Meremehed võiks ise olla ja aktiivsemad ka, et anda märku nii meile Eesti kogu nii-öelda ühiskonnale võtta ühendust näiteks ka miks mitte Kuku meretunniga ja siis me ehk teame, millistesse olukordadesse võib merel sattuda ja kuivõrd keerukus elukutse võib see vahel olla. Alati on meremehi vaja, et ega Eesti on ju ka selline riik, kui meil peaks siin meie idanaabriga see konflikt puhkema, kui me võime muutuda mingil määral saareriigiks ja meie väljapääs ja kauba kriitiliste nii-öelda küll ravimite, küll materjalid ja kõigi vedu saabki toimuda ainult meritsi, et selline valmidus ja sellele mõtlemine peab ka olema meie igapäevase riigikorralduse osa, mida ta kahjuks on ebapiisavalt hetkel. Siin ta viimasest Meremaa ajakirjast tuleb kõik lugeda, et Rootsis on kõigile kaubalaeva meremeestele ja meeskondadele riigi poolt välja töötatud juhised, kuidas tuleb sõja- ja kriisiolukorras käituda, et kuidas see korraldus ka riigi poolt vaadatuna välja näeb. Meil ei ole selliseid juhendmaterjale laevadele siiamaani Eestis sünnitatud, ega see ei ole piisavalt läbimõeldud.
0: Laevanduse tähtsust võiks markeerida ka sellise näitega, mis nüüd viimasel ajal on esile kerkunud, ehk siis väetiste ja mootorikütuste kättesaadavus, aga veel lihtsam näide on see, et kui mõni aeg tagasi Suessi kanali üks kaldasse kinni jooksnud laev blokkeeris, siis tekkisid ju ka Eestis olulised häired näiteks kataloogi kaupade vahendamisel.
7: Absoluutselt, sest see transportikanal oli kinni ja kuskilt muud kaudu majanduslikult otstarbekalt või teiste sõnadega tarbijale taskule kohase hinnaga pole võimalik transportida ja mõned asjad ongi nii rasked või niisuguse mahuga, et lennutransport või raudselt transport seda ei suuda nagu mitte mingil moel korvata.
0: Mida Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing meremeeste päeva puhul meremeestele soovib?
7: Eks me ikka soovime rahulikku merd ja seitse jalga, noh järgmisel juhul kolm jalga vett kiilu alla, et eks need on tavalised soovid ja kindlasti soovime ka seda, et keegi ei satuks sellist rumalatesse olukordadesse, kus droonid võivad laeva vigastada või laeva rünnatakse, olgu see siis piraatide või ka sama hull, et keegi ei satuks kuskile hüljatud nii-öelda laeva peale. Ja tegelikult selle viimasel puhul on meremehel ikka endal ka palju ära teha, et ta võiks ennem seda, kui ta kuskile ennast tööle möllib või lepingule alla kirjutab, natuke googeldada ja süveneda, et kas see on selline reeder ja laevaomanik, kelle juurde tasub tööle minna.
5: Järgneb ravimireklaam.
8: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
9: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
11: Ooperilaulja Monika Evelin Liiv sooviks rolle Estonias, aga milline on ta karjäär olnud maailmalavadel? Andero Uusberg psühholoogina Eesti koorilaulukultuurist. Kas Austraalias saadi keeluabil noored sotsiaalmeediast eemale? Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
6: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
0: Jätkame meretundi. Eelnevalt oli juttu meretöö riskidest üldisemalt. Konkreetseid lugusid on ilmselt rääkida paljudel, kes seda tööd teinud. Üks neist on Siim Sokk. Sa oled sõitnud oma meremehe elujooksul mitmetel laevadel, et millistel?
12: Alustasin tankrite pealt, sealt liikusin ferridele ja sealt offshore laevastikku.
0: Tankerite peal sõitmine tähendab võib-olla ka Hormuzi väinas ja Pärsia lahes töötamist. On sul ka seda ette tulnud?
12: Ei, mina seal piirkondus ei ole töötanud. Meie piirkond oli niisugune Kariibi meri ja rohkem seal kant.
0: Aga oled sa sattunud ka riskipiirkondadesse tööle, sest riskipiirkondadeks võib ju lugeda väga mitmeid erinevaid paiku siin maailma meredel. Ühed loevad riskiks juba seda, kui tuul tõuseb tugevamaks, aga me mõtleme eeskätt ikkagi praegu neid piirkondi, mis on seotud inimese tekitatud riskidega, ehk siis sõjaliste konfliktidega, mereröölitega, muu taolisega.
12: Neid piirkondi näha maailmas mitmeid ja eriti palju on neid Aafrikas. Ja eriti ohtlikud Aafrikas on siis läärerannik Nigeeria ja teised pool Somaalia. Ise mul on kogemus olnud Nigeeriaga. See oli üks 10 aastat tagasi ja seal ongi neid kombeks, et nad ründavad naftaplatvormi teenindavaid laevu ja röövivad siis meremehi või siis naftaplatvormi töölisi.
0: Ja sina olid siis tööl ühel sellisel laeval?
12: Jah, seal küll sul on julgestuskaater on kaasas, aga noh, sellest vahest ei ole ka abi. See kaater on kogu aeg su laeva läheduses, et võimaliku rünnaku puhul siin kaitsta ja seal on relvastatud patrull peal. Aga kuna noh, tegemist on niivõrd korrupeerunud kohaga, siis seal info nagu liigub ja vahest võib juhtuda ka niimoodi, et siin saadetakse kuhugi uude kohta ja millega pärast relvastatud seda patrulli sul kaasas ei ole. Ja meil juhtus ka täpselt samamoodi. Ja see info kohe liikus ja varahommikul meid rünnati. See rünnak toimus niimoodi, et meil sõitis eest läbi üks vana roostetand kalapaat, kalalaev ja selle pardast lasti kiirpaat vette ja nad olid väga, väga kiiresti olid meil pardal. Kuigi noh, me seal piirkonnas töötades oled selleks valmistunud, sul on meeskond treenitud, sul on laevas ruumid sitadel, kuhu sa põgened, aga kui nad sul juba pardal on, et ega siis väga siin keegi enam ei päästa. Noh, hiljem ma sain teada oma nendelt läbirääkijatelt, kes piraatidega seda läbirääkimise pidasid, et tegelikult kui sul piraadid on juba pardal, siis väga raske on kedagi saata päästma, et tavaliselt seda ei tehta, et oht, et meeskond või pantvangid saavad viga on liiga suur. See on väga keeruline operatsioon läbi viia merele.
0: Millest sõltub see, kas laeva meeskond otsustab parjuda sitadelli või mitte?
12: Seal piirkonnas, kui sa sõidad, siis kogu meeskond on juba treenitud selleks. Et nii kui äire antakse, nii sa sitadeli lähed ja me suutsime väga kiiresti sinna varjuda, aga ega see ei võtnud palju aega, kui nad su asukohad teada said ja ega sul seal muud võimalus pole, kui lõpuks uks neil avada ja alla anda.
0: Kui kaua see sitadelis viibimise aeg teie puhul kestis?
12: Meil oli võib-olla 30 minutit. Kuigi meil oli kõik raadiot, me saime abikutsungi sealt kandu veel, aga noh, nagu ma ütlesin, et me seda ei teadnud, ega meid keegi pääsma ei tule.
0: Jah, nii et teil oli teada, et ikkagi tuleb alistuda. Millised olid teie eelnevad teadmised nende mereröövlite rünnakutest, et mida nad meeskondadega võivad ette võtta või on varem ette võtnud?
12: Üldiselt Nigeerias on tendents selline, et neid huvitab ikkagi ainult see lunaraha ja võimalikult kiiresti läbirääkimised läbi viia, et umbes pantvangis nad hoiavad sukkane kuu või niimoodi ja siis tavast jõutakse kokkuleppel ja pantvangid vabastatakse. Aga hoopis teine teema on Somaalias, kus need läbirääkimised kestavad väga pikalt aastaid isegi.
0: Kuidas teie puhul läks?
12: Ja meie puhul läkski siukene kuu ajaga sai asja korda.
0: Ehk siis teid viidi sealt laevalt naftapuurtorni juurest mandrile. Oli teil aimu ka, kuhu kantides seal mandril edasi liikusite?
12: Ei, ennem kui me ranniku lähedal jõudsime, meid pandi paadi põhja ja kaeti presendiga kinni, et meil poleks nagu võrna aimu. Aga noh, ega seal Nigeeria jõe delta on niivõrd sopiline ja et ega seal sul oma asukohast väga aimu ei ole, et ühele jõe saarel meid viidi, kus meid seal kinni hoiti.
0: Nii et nii palju saite aru, et olete saarel?
12: Jah, see on hästi väike saareke, mis on manroovi džungliga igalt poolt ümbritsetud, et ligipääs ainult paadiga.
0: Millised tingimused seal olid?
12: Džungli onnis elasime palmi okstest onnis. Ja tõusu mõnaga 2 ööpäevas oli kogu see saarek üle kujutatud, et sai ainult olla voodilavatse peal.
0: põhimõtteliselt jalgupidi või varbaidpidi vees.
12: Jah.
0: Kuidas teid toideti, kuidas teie eest hoolt kanti?
12: Üldiselt nad pärast nagu meiega vägivaldsed ei olnud, kuna me olime ikkagi kaup nende jaoks ja kaupa sa ei maksa rikkuda, muidu sa ei saa nendest raha. Aga ise me tegime lõkke peal süüa ja niimoodi seruke seal käis.
0: Tooraine tuli vangistajate poolt või pidite ise hankima?
12: Tooraine nad võtsid, röövisid meil laeva pealt kaasa ja siis vahepeal nad röövisid ühte laeva veel, et aga sealt nad ei võtnud pantvange, vaid võtsid lihtsalt nende vara ja lisaks siis provianti.
0: Mitmekesi te pantvangis olite?
12: Meid oli 7 ja see oli ka natukene tavapäratu sellepärast, et tavaliselt võetakse laevast laeva kapten ja laeva mehaanik, vanem mehaanik, aga sel kubil oli nagu esimene rünnakse ja nad ei olnud võibolla nii kogenud ja nad võitsid 7 inimest.
0: Siis suvalised inimesed?
12: Kõik, kes ei ole kohalikud, meil oli ka reiting, oli kohalik.
0: Need kohalikud jäid siis laeva peale, kuivõrd need kohalikud olid võimelised teie laeva nii-öelda ohutult vähemalt paigal hoidma?
12: Ega neil seal muud midagi teha ei olnud, nad triivisid mitu päeva selle laevaga, seal olid ainult madrused ja kokad olid, kes oli teatud sinna peale.
0: Nii et ka see on omakorda jällegi oht, kas neile inimestele endile või laiemalt võttes ka muule laevaliiklusele?
12: Jah, just. Aga eks see oli kõik oli koostöö sellepärast, et need 3 päeva, mis nad seal laevast viibisid, nad veel kambisid meie asju, sorteerisid seal ja võtsid, mis piraadid ei olnud võtnud. Nii et see on nii juurde korrumpeerunud seal kõik.
0: Kas on põhjust ka kahelda, et võibolla nad tegid piraatidega koostööd?
12: Jah, kindlasti.
0: Nii, aga kuidas see asi lõpuks teie jaoks lahenes? Oli teda vahepealsel perioodil, kui te seal pantvangis istusite, kursis ka kõneluste käiguga?
12: Seal midagi nagu imbus läbi, aga üldiselt me ei tea, noh, lõpuks, kui meid vabastati, siis need läbirääkijad tutvustasid meile seda, kuidas see taustsüsteem seal toimis ja mis seal toimus. Tegelikult, mis ma teada sain, kuna nad kasutasid satelliittelefoni, siis meie asukoht džunglis saadi koheselt teada, aga seda hoiti jälle kiivalt saladusest Nigeeria armee eest, et kardeti seda, et kui nad meie asukoha teada saavad, siis nad tulevad sinna ja mitte prooviga meid vabastada, vaid lihtsalt kättemaksu aktsiooniga kogu sel piraatide grupile ja lihtsalt on oht, et tapetakse seal kõiki maha. Et see asukoht anti neil teada alles siis, kui meid oli vabastatud.
0: Oli sulle ka eelnevalt teada, et kui palju selliseid juhtumeid seal piirkonnas varem oli olnud?
12: Seal oli päris tihedalt neid. Eks see sõltub ka, see rünnakut aktiivsus on ajas nagu muutuv. Et seal on kõige professionaalsem või nii-öelda suurem grupp, mis seal tegutseb, on Nigeria Delta Avengers. Need on sellised väga organiseeritud ja militaarsed taustaga võitlejad. Aga seal neid hoitakse tagasi vahes ka sellega, et nende võitletele naftakompanid maksavad nii-öelda palka. Et nad mitte ei ründaks nende siis rajatisi seal ja võtaks nende töötajad pantvangi. Aga teatud aegadel, kui naftakompanidel jälle palvem läheb, siis jätaks neile maksmata ja siis toimuvad jälle rünnakud nende taristu pihta.
0: Kui see, et olukord on seal pehmelt öeldes ohtlik, oli meeskonnale varem teada, millised on üldse need võimalused, et sellistest töödest loobuda?
12: Ei, üldiselt, eks sul on ju teada, kuhu sa lähed ja sul on alati võimalus loobuda.
0: Kuidas kodused suhtusid sellesse, et oled tööl ohtlikus kriisipiirkonnas?
12: Ega nad vast ei teadnud, kui ohtlik see tegelikult on, kui ma sinna läksin.
0: Mis oli tagantjärgi reaktsioon kodus?
12: Ei, nad olid väga vapralt suutsid selle olukorraga see aeg, kui ma pantvangis olin. Et seda tegi ka lihtsamaks palju meie välisteenistused ja jõustruktuuride koostöö. Ja seda ütlesid ka meie läbirääkijad, kes olid eelmised MI6 agendid, et nad pole kunagi kohanud ühtegi riiki, kes nii väga ooliks oma kodanikust või kodanikest. Et see meie jõustruktuuride koost nagu nendega oli nagu väga, seda väga kiitsid.
0: Kas see koduste suhtumine pärast seda juhtumit sinu töösse muutus?
12: Ei oska öelda, et ta väga muutus, aga nad olid jah, väga, väga arusaavalt suhtusid sellesse.
0: Nii et selliste asja ei tulnud, et keegi ütles, et vaata, et see enam sellistesse piirkondadesse ei lähe, mida ma oma teiste tuttavate lugudest olen kuulnud.
12: Ei, seda nad ütled, aga ma ei tahtnud ise pärast seda minna, et ma kartsin, et lihtsalt, et kui ma uuesti saad, mitte, et ma oleks kartnud, vaid et ma kartsin rohkem seda, et kui ma sinna uuesti satuks, et siis siis meie jõustruktuuride riik peaks jälle nii palju nagu vaeva nägema selleks, et meid kätte saada, siis vastatakse, et no see üldse ei jõupi.
0: Olid sa Eesti meremeestest selles meeskonnas ainuke või oli veel kedagi?
12: Tolla, et mina olen ainukene eestlane.
0: Ja pärast seda siis sinu laevatöö enam sellistesse ohtlikesse paikadesse viinud, otsustasid teisi laevu valida?
12: Jah, siis viis töö rohkem polaaraladele.
0: No polaaralad ju neid võiks ka ohtlikuks nimetada, aga võib-olla natukene teistel põhjustel. Sa olid pika aega meie jäämurdja Botnika kapten.
12: Polaaraladel seal on väljakutsed just nende alade eraldatuses ja nendes looduslikes väljakutsetes. Et kui sa seal oled, siis sa pead arvestama sellega, et kui midagi juhtub, et siis abi sulle võib väga hilja sinuni jõuda, et sa pead ise hakkama saama.
0: Kaartide täpsus on ka vist üks asi, mis on täiesti ette aimamatu. Olen näinud Botnikal üht kaarti, kus oli teatud ala viirutatud punasega, et sinna ärge igaks juhuks minge.
12: Jah, see on nii Arktikas kui Antarktikas on väga, väga palju alasid, mille sügavusi sa ei saa kindel olla ja mis on üldse uurimata alad.
0: Mis on see, mis meremeest ikkagi merele kutsub?
12: Eks ma arvan, see on igal ühel individuaalne, et erinev. Ega ma ei oskagi ühtselt mingit midagi välja tuua.
0: Praegu oled sa valinud endale põhitööks teise eriala?
12: Jah, põhitöö on mul nüüd arhitekti töö.
0: Aga kui tihti sa merele satud või kas satud?
12: Eks aegajalt me pakume teenust, nõustame laevu, mis käivad polaaraladel ja nii teadustöö kui ka jäälootsimise ja kruisilaevade lootsimisega.
0: Käid sa ise ka veel laevu juhtimas kaugetel meredel?
12: Kui mõni huvitav pakkumine tuleb, siis võib seda kaaluda.
0: Huvitavaks teeb pakkumise mis?
12: Nii piirkond kui ka laev kui ka siis ekspeditsiooni iseloomise.
0: Milline laev on huvitav ja milline ekspeditsioon on huvitav?
12: Eks uurimislaevad on huvitavad, superjahid on huvitavad. Nad erinevad väga, väga tavalaevadest, eks see on vast.
0: Tavalaevadeks nimetad sa siis kaubalaevu?
12: Jah, ja ka reisilaevad tegelikult.
0: Kuidas sa praegu nendele kriisid teadetele, mis meremeestega seotud on, vaatad ja milliste mõtetega neid jälgid?
12: Eks see on suker paratamatus, et ega meie meremeestena ei saa seda poliitikat muuta, et me peame see nendega lihtsalt kohanema.
13: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
14: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorralda.ee.
15: Kõige võikamad lood on kirjutatud eluenese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
16: Sel pühapäeval kell 7 saates Paarismäng räägib meile oma lemmikmuusikast lauljatar Alika. Üllatuslikult meeldib talle, kui aeg vähegi võimaldab, võtta ette terve album ja kuulata see otsast lõpuni läbi. Nii saab artistist hea pildi ette ja nii on ta enda jaoks leidnud nii mõnedki selles saates kõlavad lood, mis ei ole tingimata just need kõige tuntumad hitid. Seekordses saates on palju muusikalist avastamisrõõmu. Kutsume ka kuulajaid sellest osa saama. Ikka Kuku raadios pühapäeval kell 7.
17: Kuku raadio.
18: Meretund.
6: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
0: Jätkame meretundi. Tänavusel meremeeste päeval esitleti kaht uut postmarki, millel Tallinki laevad MyStar ja Baltic Queen. Esitust juhtis Tallinki kommunikatsioonijuht Meelis Kompus.
19: 25. juuni on rahvusvaheline meremeeste päev ja meie mereteemalise margi esitlus on sattunud sugugi mitte juhuslikult, vaid täiesti teadlikult just nimelt sellele päevale, et väärtustada seda tööd, mida ka Tallinki kolleegid teevad igapäev merel ja loomulikult ka meie head konkurendid, kelle laevad siit külje pealt paistavad. Nii et see on üks meri, mis meid kõik ikkagi ühendab, nii nagu ka selle margi mõte peaks väljendama. Mõni nädal tagasi me tähistasime mõttes 20 aasta möödumist ka tollest päevast, kus siis Tallink ja Siljaläin panid seljad kokku ja sellest sai Läänemere suur gigant, nagu ta siiamaani tänaseni on. Ja ka see loob sellise mõnusa ühenduslüli selle margi esitluse ja markide teemaga täna. Balti Queen on üle päeva meil sadamas, paistab hästi täna silma ja kapten Roland Lemeniko ka tervituseks täna siin meie kolle hea, Roland.
17: Kuna ma olen nii Maistari kapten kui ka Balti Queeni kapten täna siin laevaga hommikul sadamasse jõudes, siis mul on eriti hea meel, et need mõlemad laevad on saanud sellele esimesele marge esitusele. Ehk siis Läänemere suured. Ja nagu te teate, siis laevad ühendavad kaldaid. Mark ei ole meremeeste jaoks mitte lihtsalt üks tükk paperit või liivitud tükike kirja nurgad, aga see on üks selge märgis, mis jõudes maale ja sadamasse viib meremehe mõtted ja kokkuvõtte reisist tihti peale kodusteni. Tehakse pilti, ostetakse pilte, saadetakse neid sugulastele, sõpradele, saadetakse lähedastele ja vahest pannakse kirja neid mõtteid, mida muud hetkel või moel ei kajastata. Mul on hea meel, et need margid on õnnestunud täpselt sellisena, nagu meil laevad on. Seal peal esmapilgul ei ole ühtegi sellist kõrvalekallet ega mingit vinkat sees, et ei saa hiljem väita, et see laev tegelikult näeb välja teistmoodi või siin on üks viga, mis maksab siis kümneid või sadu kordi rohkem, kui see tegelikult ilus ja puhas mark isenesest oleks. Olles ise sõrme otsaga puudutanud natukene margindust filateeliat, mul oli üks väga hea kolleeg 90. lõpus, Dr. Peeter Loit laeva arstina, siis Peeter tõi kõigi meie juurde filateelia ja Michelini kataloogi ja kõik muud mõisted. Et mul on õnnestunud ka Eesti vist kõige kuulsamat marki oma käes hoida ja näha sellest samast filmist Viini postmark, see sama Vippa blokk, 4 marki ühes blokis, ma olen seda näinud, käes hoidnud ja kuulnud siis neid lugusid. Nii et tänagi ma ostsin oma heale kolleegile selle esmaesitluse komplekti ja ma loodan väga, et vanale meremehele, meedikule, doktorile on see suurepärane ja meelepärane kingitus.
19: Margi ettevalmistamine võib tunduda, et on üks nii kui lihtne asi. Tükike paperit, mille üks pool võiks kleepida, paneme aga pildi peale ja niisama ta valmis ongi. Tegelikult selle margi ettevalmistamise protsess oli meil kusagil 30 aastat kindlasti, kusagil seal sügisel juba pidasime Omniva rahvaga esimesi niisugusi mõtteid, mis seal margil peaks olema, mis nagu ka kapten ütleb, kõige paremini esindaks seda Läänemere suurt, nagu Tallink on, ja see on siis lõpptulemus, kuhu me nüüd oleme ka välja jõudnud. Omniva postiteenuste juht Katri Laanela on täna siin.
18: Filateelia poole pealt on Omniva suur eesmärk jutustada markide kaudu lugusid. Eesti lugusid Eesti inimestest, ajaloost, kultuurisündmustest, olulistest asjadest, meie loomadest, lindudest. Kõik Eesti lood on olulised, panna neid margi peale ja neid selle kaudu veel rohkem väärtustada ja esile tuua. Tallink Läänemere suurena on täpselt samasugune suur lugu, mida jutustada ja mida ajaloos alles hoida, et selles mõttes sobib väga hästi siia seltskonda nende lugude sisse. See mark räägib ühendustest. Ühendused erinevate kallaste vahel, erinevad inimesi ühendavad laevad, kes aitavad meid ühele poole, küll tööle, küll külla. Meri on Eesti inimeste jaoks olnud läbi aegade väga oluline teema. Ta on meile toonud leivalauale, ta on meie kaubandust arendanud, meid viinud igale poole. Et see meri on meie jaoks oluline ja need suured laevad, Tallink on meile oluline läbi nende laevade ja ühenduste.
19: Nii, ja mõtlesime, et tegelikult igal sellisel sündmusel ette jääks kommertsi maiku. Peaks olema ka selline kõrvalvilk. Tiit Pruuli, meie hea sõber.
20: Ma olen nagu ühes isikus, armastan merd ja väga armastan ka marke. Ja ei ole just tavapärane, et riiklik postifirma annab välja erafirma margi, antud juhul on minu mõelest see väga õigustatud mitme põhjusel. Ja üks nendest on Tallinki roll. Tallink ei ole lihtsalt laevafirma. Tallinki roll kogu Eesti majandusele on nõnda suur, et Läänemere suured on täiesti adekvaatne pealkiri nendele markidele ja tänasele üritusele. Aga nüüd on unikaalne hetk, kui siiani on Tallinki laevad põhiliselt seilanud Läänemerel ja mõnikord ka väljaspool, aga nüüd tänu Omniva ja teie ühisele koostööle seilavad Tallinki laevad maailma meredel kõikjal, kuhu postiljoni jalg veel astub. Nii et see on au Tallinkile ja samavõrd au Eestile. Laevad ei ole Eesti markidel siiski mitte esimest korda. Üks esimesi Eesti postmarke, mis välja anti 1919, rahvusromantiline viikingi laev, neid anti kuni 22. aastani välja 8 erinevat versiooni, oli hästi populaarne ja siiamaani hinnatud kollektsionääride hulgas. Ka Tallinna sadamale on üks mark Eestis välja antud 1938. aastal, ka väga ilusa ja moodsa kunstniku käekirjaga mark. Hiljem on Eesti Post väga tublisti andnud välja ajalooliste laevade margiseeriat. Seal on näiteks Hioma laev, mis esimesena purjetas ümber Horni Neeme. Seal on Tormilind, mida peetakse Eesti üheks ilusamaks purjelaevaks üldse. Seal on vanad koged, seal on ka Meremuuseumi legendaarse teaduri Vello Mässi uurimislaev Mare. Paljud teised, muuhulgas väike purjelaev Lennuk, millega minagi ümber maailma sõitsin. Miks see laevade margi peale panek oluline on? Just see, millest ma alustasin, Eesti tutvustamine. Marinistika on maailma filatelistide seas väga populaarne kollektsioneerimisteema. Ja sellega on meil tõesti võimalus Eesti laevandust, Eesti merendust, Eesti merekultuuri ka mujal tutvustada. Mis te arvate, mis on praegu maailmas tõenäoliselt kõige populaarsem laevapildiga mark? Ukraina mark. Ruski või enne karabel, idi sinna samusessagi. Nii et see on oluline ja põnev teema. Üks asi on laevapildiga margid. Teine asi, mis siia veel kuulub, on merepost. See on see, et sa lähed laeva peale ja saad sinna laeva templi. Laeval pannakse see kiri või postkaart siis teele, rahvusvahelises terminoloogias naviire või merepost. Ja vaadake, mis on tänapäeva kollektsionääride kõige suurem mure? Nende mure on see, et keegi ei taha nende kollektsioone eriti vaadata, et see on niisugune vanaaegne asi, eks ole. Kui me siia esinema kutsuti, siis ma mõtlesin, et ma kasutan nüüd seda juhust ära. Ma võtsin kaasa ühe oma paljudest albumitest, see on Tallinki album. Siin on siis sees erinevad templid Tallinki erinevate laevadega, no neid on kümneid ja kümneid. Ühesõnaga nüüd on teil kõigil kohustus see album läbi vaadata.
0: Need olid margi esitusel räägitud jutud. Margiseeria võimaliku jätkamise kohta uurisin asjaosalistelt lähemalt.
1: Ma arvan, et sõltub müügist, kuidas margid müüvad. Ja siis sõltub veel koostööst ja uutest ideedest. Meie margikalendrit kinnitame tegelikult aastaid ära. Me nüüd suvel hakkamegi järgmise aasta kalendrit kinnitama. Teeme sinna ideede korje. Kui sinna ideede korjesse sõltub järgmine idee, siis võib see osutuda võitjaks ja kuskil jällegi ilmuma hakata.
21: Ma ütleks ka siia juurde seda, et väga hea meel on selle üle, et see mõte või tõuge ei tulnud ju Tallinki poolt, et tehke meist mark. See oli vastupidi, et meie pole pöörduti ja me võtsime idee kaaluda. Ja leidsime ka täpselt selle sama sisu, mis oli Omniva poolt välja pakutud. Nii et kui leitakse, et see lugu väärib jätkamist, rääkimist nagu siit ka saalist kostis praegu, et laev on ju veel. Loomulikult meil on 11 laeva.
22: Nii et praegu aga neid on aegade jooksul olnud palju rohkem.
21: Jah, aga ajad on erinevad. Ajad muutuvad ja eks iga ettevõtte oma tegevust fokuseerib. Aga mine sa tea, ajad on, nagu ma ütlengi, muutumises, et kes ütleb neid kunagi jällegi rohkem ei või olla.
1: Yeah.
22: Kunagi anti marke välja miljonilistes tiraasides. Palju selle margi tiraas praegu?
1: Eesti sisese margi tiraas on 110 000. Rahvusvahelise margi tiraas on väiksem. See on 3000.
22: 110 000 isegi tundub praegu suur tiraas olevat.
1: See on päris suur tiraas, sellepärast, et kõige rohkem müüvad meil jõulumargid ja nende tiraas on ikka 300 000, et see 110 on seal ikkagi, ütleme siis suhteliselt selle jõuluhulluse tiraasi juures.
22: On teil ka ülevaade Omnivas sellest, et kui palju markidest sellest tiraasist läheb kollektsionääridele, kui palju läheb ikkagi reaalselt ümbrike peale?
1: No eks nii üks, et spetsiifilised need lugusid jutustavad margid enamuses ikkagi lähevadki kollektsionääridele.
21: Hästi tore vaadata ka seda, et võib-olla see margi niisugune ettevõtmine näitab ka, mis inimeste südames parasik on, et väga hea meel ja rõõmustav oli näha näiteks mälestusmünt või siis teemamünt sipsikuga. Mm-hmm. Tuleb välja, et neid ju tehakse juurde sellepärast, et järjekord oli ukse taga ja paljud soovijad jäid ilma. Et saab näha, kuidas see omaks võetakse ja mis sellest edasi saab.
22: Omnival on olnud kaks merega seotud sarja, mis on praegu veel nii-öelda pooleli. Eesti ajaloolised laevad, mida Tiit Pruuli siin juba nimetas, ja teine on Eesti tuletorlid. Millal nendest sarjadest järgmised margid tulevad?
1: Jälle ma pean viitama selle margikalendri peale. Tuletornid ju ilmus kevadel. Ja see plaan meil on veel jätkata, sellepärast, et ilmumata tuletorne veel on. Ja saab neid välja anda küll veel, jah.
22: Järgmise aasta kalender pannakse paika?
1: No sügiseks peame paika panema, jah. Et nüüd hakkamegi sellega tööle.
22: Nende Talliki markide puhul me ei rääkinud margi kujundajast. Kuidas see mark sündis?
1: No mark on tegelikult ju fotomark. Kunstnik on Kaarel Kukk ja tema nende fotode pealt siis koostas Tallinkiga kujundas, et nad oleksid seal ilusti ja ümbriked sobiks hästi. Ja see on kunstniku ja Tallinki koostöö.
22: Miks just need kaks laeva sai esimestele markidele valitud, MyStar ja Baltic Queen?
21: Eks see mõte hakkas ju jooksma sealt, et MyStar kui meie kõige uuem laev, kõige moodsam laev, kõige keskkonnasõbralikum laev, kindlasti väärib ju tähelepanu. Ta on üks kõige kasutatavamaid laeva, kui mõtleme, et millist liinide sõidab, eks ole see Helsingi ja Tallinna vaheline sild. See on võib-olla üks niisugune mõte, aga teine niisugune konkreetsem põhjus on ka see, et need margid on ju seotud tegelikult Eestiga. Laevad, mis ikkagi Tallinnasse tulevad ja Eesti sadamaid külastavad, võiksid olla ka nendel markidel. Nii et kaks silda. Tallinn-Helsingi ja Tallinn-Stockholm siis.
0: Meresõbrast kollektsionäär Tiit Pruuli pani Tallinki esindajatele südamele, et postkaardid, margid ja laevatemplid oleks laevades ikka saadaval. Tema Tallinki albumit sirvides tundsin huvi, millest kogumis innustus alguse sai.
2: Kui me purjetasime sajandi vahetusel jahtlaev lennukiga ümber maailma, siis paar sellist, kuidas ma nüüd ütlen, hullu kollektsionääri, andsid meile kaasa postkaardid ja palusid, et me postitaks siis erinevatest sadamatest, lööksin oma laevatempli, Navire ehk mereposti templiga peale ja siis saad sadamast saata Eesti margiga, näiteks Brasiiliast, saad saata koju endale naisele postkaardi. Ja siis me nendele kollektsionääridele seda tööd tegime. Mõnikord oli väga raske oli leida kaarti ja postkontorit ja selgeks teha postkontori töötajale, et Eesti margiga postkaarti saab vastavalt rahvusvahelisele postikonventsioonile saata Brasiiliast Eestisse. Ja siis ma hakkasin endale ka saatma niimoodi neid kaarte sealt.

0: et eks ma olen loomulikult ja nüüd otsinud vanaaegseid asju juurde ja see 80. aasta asi on muidugi vana, aga ma arvan, et kõige vanemad laevaposti asjad on mul ikkagi 19. sajandi teisest poolest minu kollektsioonis.
1: Iga selle kaardi juurde, ma arvan, et käib sul ka mingisugune lugu.
0: Päris iga kaardi juurde lugu ei käi. Mis on kõige armsamad kaardid on tegelikult need, kui mõnel sõbral, kes sõidab laevaga, kuhu iganes Rootsi või sõidab laevaga Danskisse Stockholmist või. Ja siis tal tuleb meelde, et kuule, et see pruulil, sellel on see rumal komme koguda neid laeva templeid ja paneb mõne teele. See teeb südame soojaks.
1: Mul on meeles üks lugu, kui ma pidin minema ühele saarele, kus harva käiakse, kuhu satuvad purjetajad harva ja meremehed ka harva ja sa palusid, et saada mulle sealt kaart. Mul jäi seal saarel käimata, kaart on saatmata, aga mul on see vähemalt meeles. Aga sul on neid kaarte vist igalt poolt üle maailma tulnud.
0: Jaa, aga vaata, siin on veel üks oluline asi. Sul on see meeles, see kaardi saatmine ongi, noh, üks asja on see füüsiline kaart, see on tore kollektsionääril panna albumisse. Aga see, et sa oled teisel inimesel meeles, kui sa kirjutad talle oma käega kirja või kaarti, sul on teine inimene meeles. See on võibolla kõige tähtsam selle juures.
1: Sa oled ka ise endale nii-öelda muhv nõudmisel.
0: Üks ma ikka olen muidugi, jälle see kollektsionääride haigus.
1: Kas mõni on jäänud ka kätte saama?
0: Oi, palju, palju. Palju on jäänud. Aga ma ei kaota kunagi lootust. Meremeestest rääkides sain sel aastal botnika kapten Indrek Kivilt kaardi, mille ta oli mulle saatnud oma puhkuse ajal Lõuna-Aafrika Vabariigist. Ja ma täna siin kirjutasin Indrekule, suur aitäh, et sain su kaardi kätte. Indrek küsis, et kuuleks sa templit vaatasid? Ma käisin Lõuna-Aafrikas aastal 2022, 4 aastat tagasi. Nüüd jõudis kohane. Kaartide saatmine ongi ka selle poolest ilus asi, et ära kunagi kaota lootust. Ta tuleb siiski.
2: Tänases meretunnis kõnelesid rännumees, meresõber ja kollektsionäär Tiit Pruuli, Omniva postiteenuste juht Katri Laanela, Tallinki kommunikatsioonijuht Meelis Kompus, reisilaeva Baltic Queen kapten Roland Lemendik, mereröövlite käes pantvangis olnud Siim Sokki ja Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu juht Jüri Lember. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadios eetrist nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!
3: Meretund!
4: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
5: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Siseministeerium toetab Justiits- ja Digiministeeriumi kavatsust reguleerida inimeste e-postkastide ja nutiseadmete andmete kogumist tõendusmaterjalina ning teeb ettepaneku sätestada erinõuded digitaalse andmekandja sisu vaatlemiseks. Lähtuda tuleks kriminaalmenetluse seadustikus läbiotsimisele kehtivatest põhimõtetest ja allutada see üldjuhul kohtu kontrollile, märkis siseminister Igor Taro. Seejuures peab ta oluliseks eristada andmekandja äravõtmist ja andmete kopeerimist nende sisuga tutvumisest. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. Eelnevalt oli Venezuela ajutine riigipea Delcy Rodriguez palunud inimestel hoiduda sellesse piirkonda reisimisest. ÜRO hädaabi koordinaator märkis, et olukord maavärinas kannatanud aladel on muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 saatus on teadmata. Kõige rängemalt on kannatada saanud Venezuela pealinna Caracase lähedal asuv La Guaira ranniku ala. USA on teatanud, et tühistab päästeoperatsioonide hõlbustamiseks 4 kuuks mitmed Venezuela vastu suunatud majandussanktsioonid. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid 3-poolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast valitsusväliste relvarühmituste desarmeerimist ja nendega seotud taristu lammutamist taastavad Liibanoni relvajõud kontrolli riigi territooriumi üle ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järkjärgult välja viia. Raamleppe sätestab selle protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehhanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutis tulid Hisbollah toetajad tänavatele selle raamleppe vastu protestima ning rühmitus hoiatas ühtlasi, et leppe jõustamine võib vallandada kodusõja Liibanonis. Iraani armee teatas, et ründas Pärsia lahe piirkonnas asuvaid USA sihtmärke, märkides, et tegemist oli vastulöögiga Ameerika rünnakutele Iraani vastu. USA teatel rünnati aga Iraani raketi- ja drooniladusid vastuseks kaubalaeva ründamisele Hormuzi väinas. USA asepresident J.D. Vance hoiatas, et edasiste rünnakute korral ootab Iraani vägivald. Veneallikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene raketidele stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole väidetavat rünnakut kommenteerinud. Saksamaal on raskusi oma eesmärkide täitmiseks piisava arvu sõdurite värbamisega ning hiljemalt järgmisel aastal peab riik otsustama kohustusliku ajateenistuse taastamise, ütles Saksamaa parlamendi kaitsekomisjoni esimees Thomas Röövekamp. Tema sõnul tuleb otsus teha järgmise aasta 31. juuliks. Lõuna-Korea saatis ettevaatus abinõuna õhku hävitajad, sest riigi õhutõrje tuvastustsooni sisenes enam kui 10 Hiina ja Vene sõjalennukit. Lõuna-Korea õhuruumi need lennukid ei jõudnud. Hiina ja Venemaa ei ole juhtunud kommenteerinud. Šveits peatas tuumajaama töö, sest kuumalaine tõttu oli reaktorite jahutuseks kasutatava jõevee temperatuur järsult tõusnud. Tuumaenergia moodustab veidi üle kolmandiku riigi elektritoodangust. Eile registreeriti Šveitsis taas uus juunikuu kuumarekord. Baselis mõõdeti õhutemperatuuriks 38,8 kraadi Celsiuse järgi. Eelmisel päeval oli samas jaamas mõõdetud 38 kraadi sooja ja see purustas ligi 80 aastat püsinud rekordi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 18-27 kraadi. Tallinnas on praegu 19, Tartus 17 ja Pärnus 18 kraadi sooja.
2: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
4: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
1: Kuku Raadio. Neeme Raud, siin.
6: Tere laupäeva hommikust. Ikka meil põhjamaiselt karge hommik. Kuumus on otsustanud mõneti meist mööda minna, paistab ja prognoosib ka ilmateade. Kui Lääne-Euroopa oigab palavuse käes, on meil ilmad küll soojemaks minemas, kuid mõneks päevaks. Suurt kuumalainet vähemalt praegu veel ei ennustata. Tuleva nädala keskel oleme aga keskmiste Eesti suvetemperatuuride juures tagasi ja hea, et oleme. Sest uudised mujalt Euroopast, kus sel nädalal kuumarekordeid löödi ja lüüakse, ei ole just meeldiv lugemine, veel vähem kogemine, kui ise palavuse keskel olla. Erakordne kuumalaine on saanud ka suureks poliitiliseks teemaks näiteks Prantsusmaal, kus paremrinde presidendikandidaat Marine Le Pen lubab, et kui tema peaks võimule saama, hakatakse kogu riigis kiiremas korras massiliselt õhujahuteid paigutama. Vasaktiiv vastab, et ei, kliima soojenemisega nii võidelda ei saa, tuleb rajada linnadesse parke ja kohti, kus inimesed saaksid end jahutada, kuid nendivad kommentaatorid, kui väljas on üle 40 graadi, siis lubadused, et kunagi tuleb Pariisis parke juurde, ei mõju rahva jaoks just eriti innustavatena. Muusikas alustamegi täna just sealt Prantsusmaalt, aga ühe sealse kuumuse taustal priisina mõjuva vanatuntud Joe Dessani loo uue versiooniga, mis sobib ideaalselt ka meie tänasesse Eesti suvehommikusse.

0: esimene laupäevahommikune külaline astus ka Kuku stuudiosse. Tervist, Heili Siibrits, Postimees Nädala peatoimetaja ja kultuurikriitik.
1: Tere kõigile, ilusat laupäevahommikut.
0: Palusin sind kohe saate alguses siia, enne kui teised jutud tulevad, et rääkida nädala ikkagi suurimast skandaalist, mis on lahvatanud Estonia ümber. Välissolistid on väga kriitilised, juhtkond väidab, et midagi dramaatilist toimumas ei ole, aga samas, eks me kõik oleme linnas ju kuulnud, et Estonias on podisenud see katel juba mõnda aega kaane all ja nüüd korraga pärast Monika Evelin Liivi kirja ja Monika Evelin Liiv tuleb kohe stuudiosse pärast meie intervjuud siia, et pärast kirja on kõik korraga avalikus ees tänu Eesti Ekspressile.
1: Ma ei ütleks veel niimoodi, et kõik on avalikus ees, sest et see on tüke väikene pinnavirvendus, millest ma loodan, et tekivad nüüd siis avalikustamise lained. Selles suhtes, et jah, nagu sa õigesti märkisid, sellest on kuluaarides palju räägitud, et Estonia just kunstilised valik ooperi vallas on sellised, milles ka ei ole rahul ei trupis töötavad inimesed ega väljaspool Eestit karjääri tegevad ooperilauljad ega ka Eesti heliloojad ei ole sellega rahul, sest et nende materjalid ka ei jõua Estonia lavale ja kui jõuavad, siis hästi napid mängukorrad. Sellest räägitakse, aga avalikult seni on ka kõige suuremad Eesti staarid hoidnud suulukus, sest nad ei taha sel teemal kommenteerida. Ja miks nad ei taha kommenteerida? Nad ikkagi tahavad hoida häid suhteid Estonia teatriga ja samamoodi tegelikult on juhtunud selle Estonia maja ehitamise sisulise kommentaariga. Et me arutame alati selle üle, et kas ja milline ehitis sobib sinna Tammsaare parki ja kus me peaksime ehitama Estonia teatri, aga mida meil sinna sisse panna on, kes on meie publik, kes on meie esinejad, sellest ei ole nõus keegi avalikult arutama, sest et ei saa öelda, et kuningas on alasti ja mis siis juhtub, kui sa ütled seda välja? Siin võetakse igal poolt toiduahelast välja. Ma ei saa nagu jah, öelda siin fakte, ma ei saa riskida, et ma siin mingid nimesid välja ütlen, sest muidu juhtub ka niimoodi, et mina saan endale mingid süüdistused kaela, sest et keegi avalikult mu selja taha ei tule praegu, aga jah, et Eesti muusika maastik, eriti see klassikaline muusika, kus on ka ooper seotud, seal on, öeldakse, üks kamp, kes siis otsustab, kus sa saad esineda, kus sa raha saad, millal saad raha on ju. Ja kui sa lähed nende inimestega tülli, ütleme, siis ma olen näinud seda unes, et kui sa lähed nende inimestega tülli, siis varem hiljem, sageli väga vara, jääd sa sellest rahast ilma ja sa ei saa enam esinemiskutseid, sa ei saa mitte midagi. Tegemist on üsna nagu kriitilise ja väga suure probleemiga, aga jah, nii kaua kui inimesed on vaid oma vahel räägivad sellest, nii kaua kui nad ei tule nagu avalikult välja, me ei saa tegelikult sellele probleemile päriselt otsa vaadata. Et ja kui siis nüüd Estonia võtabki selle kommunikatsiooni, et kõik on kollektiiv puhkusel, nad ei tea ega ei oska kommenteerida midagi, siis on ajakirjandus ülesanne sügisel, kui kollektiivi puhkuselt on inimesed ära tagasi tulnud selle teemaga rääkida. Aga samas ma saan tegelikult Eesti selle muusika üldsuse ja Estoniaga seotud inimestega murest aru, miks nad vaikivad. Sest et ma mäletan väga hästi seda Eesti suurt teatriskandaali, mis lahvatas mõned aastat tagasi ju Tallinna linnateatri ümber, kui Hendrik Kalmet ütles, et linnateatri bränd on tugevam kui sisu ja et Elmo Nüganelil oleks aeg amet üle anda, siis mis juhtus, et sellest oli aastaid igal pool ka räägitud on ju ja olid arutatud ja teatris sees erinevatel koosolekudel, erinevatel teatripidudel igal pool ja siis kui Kalmet selle Postimehe intervjuus välja ütles, siis Kalmet ei üksi. Tema selja tagant kadusid ära kõik tema muidu suitsunurgas toetanud sõbrad ja mõttekaaslased. Ja mis sain ka mina näiteks selle ajakirjanikuna, kes ma siis tegin selle intervjuu süüdistused, see on peresisene asi, sellised asju ei räägita ajakirjanduses, oli väga suur süüdistus on ju. Eks see teatri ja muusika ringkonnad ongi sellised üks suur perekond, kõik on käinud ühes koolis on ju, kõik on kõigega seotud, seal on ka erinevad põlgkonnad, peresidemed on ju, sugulassidemed, igasugused sidemed ja siis ei taheta sealt välja tulla. Aga noh, mis võib-olla selle Estonia ja Kalmeti juhtumi puhul ongi erilised, et välja tulevad need, kes on käinud välismaal õppimas, kes on küll võib-olla emotsionaalselt Eesti kultuuriga ja ka hariduslikult Eesti kultuuriga väga-väga seotud, aga siiski nad on väljas pool käinud, väljas näinud seda ja nad tahavad tegelikult muutust, nad ida võimu, nad tahavad, et Eesti kultuur ja mis siin Eestimaal tehakse, oleks samal tasemel, mida mujal maailmas nad on näinud ja kogenud. Ja tegelikult, kui me vaatame klassikalise muusika poole pealt, siis meil on väga paljud noored käinud välismaal õppimas ja nad tulevad Eestisse tagasi, neil on teine mõtlemine ja nad tahavad muutust. Ja ma arvan, et siin see, et miks nüüd lõpuks Eesti Ekspress sellele sai selle kirja kätte ja sai selle artikli teha, ongi see, et me näeme seda jääpragunemist.
0: Et välismaal suurtel lavadel esinenud meie staarid on sõna võtmas ja üksteise järel on sõna võtmas. Tuleval nädalal siin saates räägime Ain Angeri ja Mirjam Mesakuga sel teemal. Ma sõidan just Münchenisse ooperifestivalile sel nädala vahetusel, kus nad mõlemad esinevad. Et see teema ilmselt jätkub, aga kuna see arutelu kestab, siis me siin mingisuguseid definitiivseid kommentaare selle kohta ei anna, jälgime seda teemat.
1: Ja mida ma tahan öelda kõigile, kes on siia maani, nad on kartnud, et nende sõnu ja väljaütlemisi saab karistatud ühte või teistmoodi, et mõtelge veel kord, et võib-olla ikkagi maailm on muutunud, Eesti ühiskond on natuke muutunud ja avalikult rääkimine probleemides siiski võib kaasa tuua muutusi, mida te olete tahtnud, et kui te jääte edasi vaikima,
0: tundub, et enam ei vaikita, juba hakatakse rääkima.
1: Jah, just, et siis on võimalik midagi muuta. Muidu lihtsalt ongi see, et suitsunurkades räägitakse.
0: No perilaudi ei suitsata.
1: Jah, aga noh, et see on suge kujundlik väljand, ega tänapäeval enam keegi eriti ei suitsata. Aga jah, kuskil nagu oma tagatubades räägitakse, aga välja ei ole siiamaani tahetud tulla.
0: Nii, aga meie võtame nüüd ette Postimees nädala. Ilusa paksu nädalavahetuslehe nagu alati.
2: Nädalavahetus kukkus, nädalavahetus Postimehega.
0: Heili Sibrits on stuudios ja Postimees nädal sel nädalavahetusel teie lugemislaual, mida sel korral esile tõstad sellest alati mahukast lehest.
1: Sel korral ma räägin siin teile natuke rohkem teatrist kui tavaliselt. Meil on paar väga huvitavat teatri intervjuud, kaks tükki lause. Nimelt, järgmisel nädal on Balto skandal. Ja Balto skandal on siis Rakveres toimuv teatrifestival, kus alati käivad maailma tipud ka. Aga üks maailma tipp ei ole siia veel Eestisse varem jõudnud ja seekord esimest korda ta tuleb, see on Miilo Rau. Ja Miilo Rauga sai intervjuu Ott Karulingi, siis on Viljandi Akadeemia direktor, aga teatriteadlane ja teatrikriitik, kes on üli huvitav intervjuu ka nendel inimestele, kes Miilo Rau nime ei ole mitte kunagi kuulnud. Balto skandalile ka ei tule, sest seal on liiga ekstreemsed lavastused, on ju. Aga kui sa vaatad siin mul neid lehekülgi, siis mul on praegu iga vastus ära markeeritud, alla tõmmatud on ju lilla pastaga selle vildikaga, sellepärast, et Miilo Rau ei räägi ainult teatrist, ta räägib ühiskonnast, ta räägib sellest, kuidas me inimestana selle tänapäeva maailmaga peame toime tulema ja just see ülesane on ta alga endale teatris võetud, et ta ei räägi meile lihtsalt teatris huvitavaid lugusid, samas ma pean ütlema, et ta siin intervjuus ütleb, et inimesed tahavad aina rohkem lihtsalt lugu, nad ei taha enam seda ekstreemset teatrit, nad tahavad nüüd lihtsalt lugu.
0: Mina kuulun nende hulka.
1: Vot minule ka meeldib lihtne lugu.
0: Ma mõtlesin, et see on äkki vanusega tulnud.
1: Ei, et see on mingi ühiskonna muutus ja areng, kus praegu oodatakse siukest, et väsitakse ära ekraanidest, väsitakse ära äärmustest, et tahetakse, et sa oled seal saalis ja sulle jutustatakse nii nagu vanasti selle lõkke ääres jutustati.
0: Samas oleme siin saates ju jälginud ka Euroopa teatriskeene hetke tippe ja Florentina Holzinger Austria kellest on siin korduvalt juttu olnud ja tema lavastusest, kus see kakapidu toimus küllaltki äärmuslik teater ikkagi ja väidetavalt Berliinis olles kuulsin, et see on praegu see, mida seal tahetakse.
1: Tahetakse, ma arvan, et siin tahetakse mõlemat, et siin ei üksi välista teist, aga lihtsalt, et kui vahepeal festivalidel oligi see äärmuslikumalt, noh, ütleme siis kakalavastused, et siis nüüd on tulnud ikkagi ka siuke lihtne lugu, aina rohkem minnakse antiik tekstikallale, võtame kas või meie enda Eesti teatri on ju siin ka ju tegelikult need, kes vanasti siuks ekstreemsema teatriga tegelesid, tegelevad ka praegu antiiktekstidega.
0: Uku Uusberg tuleb kohe meelde, eelmises saates rääkisime, et ta on usuga tegelemas, aga ta tegeleb ka antiigiga.
1: Jah, ja Ojaso Semper raamateatris mitte lavastused olnud, et jah, et sellega tegeletakse ja teine, mis ütles, et mis muudab teatri poliitiliseks. See, ja see on hästi huvitav see, kui sul on saalid täis, siis teater on mõjukas. ja kui on saalid täis, siis on teater kohe ka poliitiline.
0: Aga lühidalt ka Milo Raust endast, et oleks neile, kes tema nime ole kuulnud, selge, kellega on tegemist.
1: Ta on Šveitsi päritelu teatri lavastaja ja nüüd viimased aastad on ta olnud siis Viini pidunädalate pealavastaja või kuraator, et Viini pidunädalad on siis Euroopa teatrifestivaalide A ja O, et on üks tähtsamaid, et siin on Avignonist on ju Eestis, on ju kindlasti teatakse, Berliinist teatakse, aga tegelikult Viini pidunädalad on üks kõvemaid asju. Ta ütleb ise ka siin, et intervjus, et madalast keskklassist on ta pärit ja seetõttu ta ei taha, et see teater oleks kõrge, kättesaamatu ja elitaarne.
0: Veel kaks teemat Postimees nädalast mahuvad lühidalt siia meie laupäeva hommikusse.
1: Teine teatrilugu, mida ma tahtsin siin reklaamida, on see, et meil on suveteatris väga palju praegu lavastusi, mis tegelevad Eesti kultuuri tegelastega. Näiteks Juhan Liivis, Teino Paskinist, Raimond Valdgrest on tulemas esietendused. Aga nüüd just sellel nädalavahetusel esietendub Urmas Sisaski elust põhinev materjal. Selle intervju kangelane meil on nii Urmas Sisaski ise, kui siis Urmas Sisaski tütar Tiiu. Ja Tiiu ütlebki selles intervjus välja, et olla nagu siukse maavälise isa tütar on olnud väga raske ja ta ei süüdista oma isa, et nad isa ei osanud temaga mängida, tegeleda, et kogu koormus läks emale, et väga sageli kuulsate ja keeruliste isiksuste lapsed on ju saavad tähelepanu just tänu sellele, et nad hakkavad oma vanemaid süüdistama, et ai, miks nad on ju valisid kunsti, mitte minu, aga Tiiu just mõtestab ja räägib sellest ja see on väga soe ja südamlik intervju ja ta mõistab, miks isa neid asju tegi, kuigi noh, on tal ka siin küsimusi, et selles osas kindlasti ma soovitan seda intervjuud ka vaadata. Ja aia aeg on praegu. Mina olen suur rohenäpp, nagu sa tead, on ju. Mina kaevan mulda ja mulle see väga meeldib, et ma saan panna istutada erinevaid taimi oma nõmme aeda, mõned lähevad välja, mõned tulevad asemele. Siis, aga isegi olen märganud, et loomulikult nagu tüüpiline eestlane ostab mina hinda, aga mida ma veel teen? Minu aed enamjalt on tekkinud kas siis tuttavate käest saadud taimetest või siis internetest ostetud. Ja siis ongi meil Postimees tegelikult suur uuriv lugu selle kohta, et mis toimub täna taimääris Eestis. Ja tulebki välja, et need klassikalised aiandid, nii nagu vanasti olid, et need peavad väga suure nagu otsuse võtma, kas nad suudavad hakata ellu jääma niimoodi, et nad müüvad kuhugi hulgitaimi või siis lähevad internetti ja teevad ennast väga tuntuks ja postipakke saadavad, sest et muidu sellel äril ei ole võimalust. Aga üks retseptike siia lõppu veel. Maasikate tegemise aeg on ja teate, Postimees nädal on üks täiesti jabur maasika moosi retsept. Ma kavatsen seda proovida. Te panete maasikad ahju, küpsetate nad ahjus suhkruga ära ja siis panete purki. See tähendab, et ei pea üldse poti juures leemepulki liibutama. Mina kavatsen seda nädalavahetusel teha, nii et katsetame, kas see peab ka talveni vastu see moos.
0: Heili Sibrits, aitäh sel laupäeva hommikul ja hetke pärast on siin stuudios Monika Evelin Liiv, ooperilaulja ja räägime tema karjäärist maailma lavadel.
3: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
6: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
0: Edasi ooperisse laulab metsosopran Monika Evelin Liiv.

0: Eesti Ekspress kirjutas sel nädalal, et kuu alguses jõudis Rahvusooperi Estonia nõukogu ja juhtkonna liikmete postkassi kiri appi hüüdena inimeselt, kes on suure osa oma elust pühendanud ooperile ja kiri autor ongi metsosopran Monika Evelin Liiv, keda just laulmas kuulsime, kuid keda Estonia laval saab harva kuulda. Liiv väidab kirjas, et Rahvusooperi casting direktor annab Estonia solistidele tasu eest laulutunde ja ühtlasi otsustab, kes millise rolli saab. Kuigi just see oli kirja ehk kõige plahvatusohtlikum väide, tõstatas kiri ka laiema küsimuse, kellele me uut ooperimaja ehitame, kui selle lavalt on kõrvale jäänud rahvusvahelist karjääri teinud Eesti ooperilauljad ja praegused solistid elavad teatris hirmu all. Jätame selle kirja ja need teemad täna kõrvale ja räägime Monika Evelin Liiviga tema enda ooperikarjäärist. Selle intervju salvestasime vahetult enne Eesti Ekspressis ilmunud artiklit. Öelge sissejuhatuseks, kas rahvusvahelise haardega ooperilaulja elu on tegelikult palju üksildasem ja karmim, kui meie publik arvame. On küll ovatsioonid, aga on õhtud üksi hotellitoas ka.
1: Reaalsus on jah, et kui see kardin ju kinni läheb, siis sa oled juba üksi, et siis sa lähed tavaliselt ju oma garderoobi ja siis sa hakkad rahulikult meiki maha võtma, võtad kostüümi maha ja siis sa kõnnid rahulikult üksi koju, et tavaliselt, no vahel juhtub nii, et mõni tahab sinuga peale etendus kokku saada, aga üldjuhul on ju see ikkagi nii, et õhtu on juba peaaegu kell 11, kes sinuga tahab kuskile. Normaalsed inimesed ju lähevad hommikul kell 8 ikkagi juba tööle või veel varemeks, aga meil on ju see päevaplaan ikka teissugune, et tavaliselt 10.30 või 11.00 on sul siis proov. Ja üldjuhul ka, kui sul eelmisel õhtul oli etendus, siis sa järgmisel hommikul teatrisse ei lähe. Aga noh, sellegi poolest, eks ole, et on ikka jah nii, et sa kõnnid siis sealt üksinda rahulikult koju, kas siis oma hotellituppa või siis korteris, kus sa iganes siis oled. Et,
0: ja. Roll on olnud väga võimas ja suur ja siis see rollist välja tuleb, kui kaua selleks kulub seal hilises õhtus? Või no, ikka, on juba kogemus selline, et saab kohe välja astuda?
1: Ei, no ikka võtab mõned tunnid aega enne kui sa seal saad maha nagu rahuneda. Mis aitab hästi on ju Instagram, siis tavaliselt sa seal lehitsed neid postitusi või vaatad mingeid nalja videosid või mida iganes. Et see on siis peale etendust tegevus või loe, et ma ei tea, lehti või midagi sellist. Et aga ikkagi võtab aega, kui sa ikkagi, no tavaliselt on jah nii, et kella kolmeni sa oled üleval, et siis harva juhtub seda, et sa lähed koju ja kohe magad, et ei ole, jah.
0: Ja järgmine päev on tavapäraselt vaba suures ooperis?
1: No, mitte alati, aga tavaliselt on, aga mitte alati.
0: London, peatselt New York, Helsingi, nimekiri neist lavadest, kus te olete olnud, on üsna pikk. Ja lugedes teie lava edust, kohe räägime neist kõigist lavadest lähemalt, tekib mul ikkagi küsimus. Kas ongi nii, et väljaspool Eestit tunnustati teid enne kui siin Eestis? Kuidas nii?
1: Jaa, sest kui vaadata ka tagasi, siis minu esimene solisti roll oli ka ju Soome rahvusooperis. Ma läksin sinna 2005, läksin ette laulma ja mulle anti kooris 2-aastane leping. Kohe hakati ka mulle pakkuma väikseid rolle. Sellel lisaks ka suuremat rolli, see oli siis Polina, Tšaikovski padaemandas, mida dirigeeris Erik Lass.
0: Väga uhke. Kas Eestis olete üldse lauljana palgal olnud või algasid kohe välislepingud? Soomes oli siiski see periood ka, kui oli palgatöö.
1: Jaa, tähendab, kui nüüd öelda rahvusooper Estoniat, siis ma olin juba Londonis. Ma nüüd ei mäleta täpselt, kas see oli mul juba teine aasta, kui ma olin seal Londoni kuninglikus ooperis palgal. Kui ma mäletan, õieti vist 2009 ja oli, kui elistati mulle rahvusooper Estonias. Keegi oli siis haigestunud ja pakuti mulle Flora osa, kuna nad teadsid, et ma just olin sellel ajal, ma ei teagi, kui palju etendusi, ma olin juba teist hooaega järjest olin laulnud Flora Londoni kuninglikus ooperis.
0: Traviatas
1: ja siis ma tulin ja sõitsin 9 õhtuks kohale, et laulda rahvusooper Estonias Flora rolli.
0: See oli siis Eesti debüüt?
1: See oli Eesti debüüt, jah.
0: Aga alustame algusest. Jõuame Londonisse ka kohe välja. Te teadsite juba 12-aastaselt lugesin, et tahate saada just ooperilauljaks. Kust nii täpne teadmine ühel Tõrva tütarlapsel?
1: Ma tegelesin laulmisega Tõrva, siis tollel ajal oli Tõrva laulustuudio.
0: Tõrvas olete sündinud?
1: Tõrvas olen sündinud ja seda laulustuudiot siis tegi õpetaja nimega Maie Kala, kes on tänase päevani, kes seal leiab uusi noori, staare. Tema siis oli see, kes siis avastas mind. Kõigepealt ma laulsin Mudilas kooris. Ühel päeval siis ta otsustas, et ma võiksin selle Mudilas koori ees laulda solisti. Laulu nimi oli Tere, tere, tere hommikust. Kui ma vaatan tagasi, tol ajal mul oli õudne lava kartus. Ma ei julgenud üldse nagu publikusse vaadata ja ma mäletan, tol ajal ma olin Patküla põhikoolis ja meil oli hästi selline kitsas, aga selline pikk saal, siis kus meil alati need kontsertid olid ja siis see üks sein oli, põhimõtteliselt kogu sein oli akend. Kui ma saan siis selle publiku ees seisin, mul oli alati see, et ma pidin vaatama siis nagu külje peale, et ma vaatan aknast välja ja siis niimoodi ma sain, et mul hääle ei hakkanud värisema. Tahtsin laulda, aga jubedalt kartsin.
0: Aga siiski tuli üsna varsti teadmine, et tahaks suuri ooperi rolle laulda.
1: Ma ei olnud ju kunagi ooperit näinud tegelikult, isegi kui ma sinna otsakooli lõpuks läksin 16-aastaselt õppima. Ma ei olnud ühtegi ooperit näinud, ainult mis ma olin siis näinud televiisorist katkendeid. Ma mäletan Anu Kaal nende uhkete kleitidega ja siis ma mäletan, seal oli ka mingi purskaev veel ümber selle purskaevus üks uhke kleidiga laulis.
0: Tekkis tunne, et tahaks
1: ja tekkis selline tunne, et ma tahaksin ka olla ooperilaulja, vot see on nagu see, mida ma tahaksin, aga ma arvan ka, miks just ooperilaulja? Sellepärast, et mul oli suur hääl kohe algusest peale, alati ütleme nende laulukarussellide konkursitel või sellistel lauluvõistlustel siis noortele lauljatele, alati oli probleem, et kui mina pean laulma, noh kõik lausid ju mikrofoniga, eks ole, ja mina laulan ka mikrofoniga, siis see kõik see on nii kõva, kuni lõpuks siis ma mäletan, ühel konkursil, mille ma siis ka võitsin, Aarne Soro, kes on Viljandis, eks ole, näitleja, tema on ka Tõrvast pärit, ütles, et kuulge lõpetage see jama, lasta laulab ilma mikrofonita. Ja siis, võt siis sellest hetkest oli, et kui hea, nüüd ma saan normaalselt laulda, see mikrofon mind lihtsalt segas.
0: Et hääl loodusest.
1: Jaa, loodusest, ma arvan küll, jaa.
0: Teid on nimetatud samas self-made metsoks. Mida see siis tähendab? Käisite ju muusikakoolides Eestis, otsakoolis, hiljem teatri- ja muusikakadeemia, aga self-made?
1: Ma arvan, et võib-olla see self-made on see, et ma olen ise pidanud alati võitlema enda eest. Ma olen pidanud olema nagu seisma enda eest. Mul ei ole olnud kedagi, kes on minu eest nagu asju ära teinud. Tegelikult see on tänase päevani nii. Mul on olnud agente. Mul on ka praegu paar inimest, kes nagu üritavad aega, et midagi nagu, ütleme, tööpakkumisi või asju töösid leida, aga alati ma näen, et kui ma ise ajan oma asju, siis on nagu tulemust. Et võib-olla siis see ongi see, miks keegi on mulle pannud siis self-made nimeks.
0: Aga need suured läbimurded siis ja just Londonis, kuidas need tulid?
1: Jaa, ma arvan, et kuna ma olin ju 2007 kuni 2009 esimene Eesti laulja Londoni kuningliku ooperilaval ja see noorte programm siis andis mulle nii palju, et ma sain alustada oma rahvusvahelist karjääri. Tavaliselt on, et kui vaadata neid üldse neid ooperistuudioid, on tegelikult väga palju erinevaid oopereid, ooperimaju, kes
0: no, Londoni
1: teevad
0: ooper
1: neid.
0: On üks kuulsamaid ja ma kujutan, et sinna stuudiosse saamine on eriti raske.
1: Jah, selles mõttes sa pidid tegema.
0: Jah, nii leebel, kui suur see konkurents oli seal.
1: No, tollel ajal oli nii, et ma mäletan, mulle öeldi, et kuni 800 inimest, kes siis saatsid selle lindistuse, aga lõpus siis vist oli 60-70, keda siis kutsuti ette laulmisele. Ja siis järjest esimeses voorus oli siis 60-70 lauljat. Ma ei mäletagi palju neid siis teise vooru, võib-olla oli siis 25, kes pääsesid. Ja kolmandasse oli vist mingi 15, ütleme. Ja sealt tegelikult siis said 6 inimest lepingu 8 aastaks.
0: 800 6 inimese peale.
1: Ja.
0: Ja te olite nende seas?
1: Mina olin nende seas, jah.
0: Mis tunne siis oli, kui selline tunnustus tuli?
1: Mul ei olnud seda plaani, et ma saan sealt lepingud. Minul oli plaan, et mul oli vaja enda jaoks tõestada, et mind kutsutaks vähemalt sinna ettelaulmisele. Et see oli nagu see plaan. Ja siis ma nagu mõtlesin, kui ma saaks isegi, siis ma teadsin, et see kolmas või finaal on pealaval, et kui ma saan isegi seal pealaval laulda, siis see on minu jaoks nagu suur saavutus ja tõestus, et ma pean edasi tegelema selle laulmisega. Ma ei osan tunnistadagi, et ma saan sealt lepiku, et sellist kindlust mul ei olnud tol ajal.
0: Millised rollid siis tulid Londonis?
1: Aha, mis oli minu debüüt, eks ole, muidugi oli Flora. Ma mäletan, see oli siis Annane Trepkoga, Joonas Kaufmann, Dmitri Vorostovski.
0: No kuulge, see tundub olevat unelmate ooperi etendus.
1: Ja see oli väga tore etendus ja aasta hiljem, millest on ka DVD, oli siis René Fleming, Joseph Kaleja, Thomas Hampson.
0: Sattusite kohe täiesti kõrgklassi.
1: Jaa.
0: Ja pidasite vastu.
1: Ma arvan jälle, ma olin liiga noor, et aru saada tegelikult, et millised staarid seal on. Et praegu muidugi ma mõtlen, et issand on ju. Et tol hetkel, ma ei tea, ma vist ei mõelnud selle peale, et sellised suured nimed. Ma üritasin anda endast parima ja ma usun, et ma nautisin seda.

0: suvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kintsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elukirjusus ühes ajalehes.

0: Neeme Raud siin.
1: Siin saate külaline on ooperilaulja Monika Evelin Liiv, aga tuleme nüüd jutuga tema ja Estonia teatri teravaks muutunud suhete juurde, et rolle talle seal enam ei pakuta.
2: Ma arvan, et tegelikult ju mina ei ole see ainukene, eks ole, et kui me vaatame ka ju teisi, näiteks Aile Assoni, Lauri Vasar, Ain Anger, Mirjam Mesak, no, Sandra Laagus Berliinis, eks ole.
1: Nad ka on ühel või teisel hetkel olnud Estonias, aga pikemaid lepinguid.
2: Ei ole, jah.
1: Ühtegi ooperit, mis spetsiaalselt nende jaoks tehtud on ka, ei meenu.
2: Jaa, sest nimelt direktor Ott Maaten on öelnud, et see olevat liiga kulukas teatrile võtta spetsiaalselt repertuaari ooper, mis on siis, ütlemegi, näiteks sobiks kas minule või Aile Assonile või Ain Angerile. Aga samas on kindlasti ju oopereid, mida siis võiks teha nii, et meil mitu nendest nimedest saaks siis selles ühes ooperis olla. Et miks peab võtma siis mingisugust sellist ooperit repertuaari, mis on väga raske ooper? Näiteks praegu neil tuleb ju Peter Grimes, eks ole, et see on juba ju, see on väga tore ooper, aga et mitu hooaega sellist ooperit mängida ja sul on saalid täis, mina küll sellist ei, et nad on väga julged, et nad julgevad selliseid teoseid võtta mängukavasse, et tegelikult oleks ikkagi vaja võtta mingit klassikalist ooperit ja siis leida just selline, kus siis saaks palju meid nendest nimedest kasutada seal.
1: Võib-olla te olete liiga kallid Estonia jaoks.
2: No, ütleme nii, et tegelikult reaalsus on see, et inimesed ju kahjuks, välissolistid ja meie eestlased, eks ikkagi arutavad oma vahel, kuigi me ei peaks on, aga arutavad ju tegelikult neid honorare ja siis tuleb ohime, tuleb välja, et see välisinimene siis, kes on välissolist, temal on palju suurem honorar kui minul laval ja teiseks ma ei ole kunagi, et kui ma võrdlen oma honorare välismaal, eks ole, need on palju väiksemad ja kindlasti see ei ole mitte midagi sellist, mida nad ei suudaks maksta, kui nad suudavad, keda nad võtavad sisse välissoliste neile palju suuremat palka maksta, siis no vabandus, see on üks lihtsalt jälle üks põhjus otsitud, et mida öelda, et kõike seda saab ju tegelikult uurida järgi ja faktid on ju lihtsalt, need saab, kas ma nüüd räägin tõtt või ma ei räägi.
1: No ikkagi, kellele te siis närvidele käite või kes seda kätt ette vaneb? Miks ei kutsuta rahvusooperisse? Samas vanemuine on nüüd hakanud ju kutsuma.
2: Jaa, no ma arvan, et seda küsimust põhjus on ju väga lihtne, eks ole, kes on neil planeerimisjuht, kes on neil kunstiline juht.
1: Karmid nemad sõnad teevad, siin, karm
2: nemad
1: kriitika.
2: Nemad ju teevad seda seadust või nemad teevad neid otsuseid, eks ole, et siis see on nende otsus.
1: Praegu Estonias rolle ei ole plaanis?
2: Praegu ei ole. Trubaduur läks maha ja nii see on.
1: Vanemuises on rollid tulemas.
2: Ja ka veel, jah, mitu ka veel peale Saaremaad, jah.
1: Saaremaast ja ka New Yorkist räägime hetke pärast edasi Monika Evelin Liiviga, kui Kukus siin saade jätkub, aga siin üks katke sellest trubaduurist, mis oli minu esimene etendus, kus te laval olite ja ma olin seal Estonia saalis ikka suu lahti.

0: siin saate külaline on ooperilaulja Monika Evelin Liiv. Nüüd varsti lisandub teie rahvusvahelisse karjääriga MET, Metropolitan Ooper New Yorkis. Teise eestlasena pärast Ain Angerit. Esmalt on teil selline lavatagune roll, teid on palgatud nii-öelda tuubel solistiks või kuidas seda ooperi maailmas nimetatakse? Laulja, kes on kohe valmis lavale astuma, kui välja kuulutatud solistiga midagi juhtub.
1: Jah, see on cover siis ühesõnaga, et kui see pealaulja siis haigestub, mina pean siis tema asemel laulma. Minuga tehakse proove ja ma õpin selle lavastuse selgeks. Samuti ma alguses jälgin kõiki proove, nii proovi saalis kui laval. Kui on etendus, ma olen alati teatris, et kas siis lava kõrval vaatan alati etendust või siis saalis, et ma olen seal, et juhul kui midagi juhtub, et siis ma olen kohe valmis minema lavale tema eest.
0: Kas selline number kaks olek kuidagi ka laulja egole mõjub, et miks mitte number üks kohe?
1: No esiteks, ma arvan, et nad peavad mind tundma või teadma, eks ole. Noh, mind ei tunta veel, et ma arvan, et see on nagu väga hea alguseks, et mul on võimalus nüüd just minna sinna ennast näidata. Minu jaoks on see suur saavutus, et nad andsid mulle Metropolitan Ooperis Aidas Amneerise coveri. Et täpselt nii nagu 2024 novembris, kui ma laulsin neile ette ja järgmisel päeval sain oma kirjas vastuseks, et teie hääl sobib Metropolitan saali väga hästi.
0: Suur hääl, suur saal.
1: Just,
0: 4000 kohta.
1: Et see sobib sinna hästi ja kohe, kui meil on dramaatilisem roll pakkuda coverina, ma saan seda lubada kohe praegu, et me sulle selle kindlasti anname. Ja nii oligi, aasta ja kaks kuud hiljem pakkusid nad mulle Amneerise coveri.
0: Ain Anger rääkis, kui tema Metropolitani debüüt oli, et just see ette laulmine ongi seal oluline, et seal saab lepinguid ainult nii, et sa pead minema ette laulma ja siis otsustatakse.
1: Ja.
0: On see kõigis ooperimajades?
1: Jaa, ikka kui sind ei tunta, et see ongi see, et kui sa hakkad juba laulma mitmes erinevas, minul on põhiliselt, eks olid suurematest teatritest, siis eks ole, et kui öelda London, La Scala, Berliin, Pariis, eks ole, et ma olen tegelikult ju nendest teatrist, ma olen ainult laulnud Londonis, eks ole, aga kui sa hakkad juba, ma arvan, kõikides sellistes suurtes teatrises laulma, et siis kindlasti nad ju näevad sind laval ja siis nad oskavad sulle juba ka niimoodi rolle kindlaid pakkuda. Ja sa pead ette laulma.
0: Selline pidev valmisolek on teile karjääris kasuks tulnud. Meenutage seda kord ootamatult saabunud telefonikõnet. Te olite Helsingis, kodus, helistati Londonist. Õhtul on vaja lavale tulla.
1: Jaa, see oli 13. märts 2025, aasta tagasi. Vaatan, ma olen huvitav, miks ta mulle helistab. Ja siis ütleb mulle, et Monika, et kus sa oled? Kuidas sa ennast tunned? Ma olen Helsingis. Kell oli 12.15. Siis, et meil on arvatavasti, aga vaata Londonis on kaks tundi tagasi.
0: Kell oli siis 10.15.
1: Kell oli 10.15. Ja ütles, et võt, meil on täna õhtul trubaduri etendus ja Asuchena tunneb ennast halvasti, et ta praegu tuli teatrisse, et vaatab häält. Kas sa ei tahaks tulla Londonis? Ma ütlesin, et jah, muidugi, et ma võin tulla, aga siis ma ütlesin ka, et kuule, et aga ma tean, et kell kaks läheb lennuk Helsingist, siis ta ütles, et aga mina näen netist, et ei ole, on ju. Ma ütlesin, et ei, ma tean, et on kell kaks, aga tead, ärme raisata aega, et ma elistan kähku neil otsa, et mul on üks number, kuhu ma saan elistada. Ja siis ma elistasingi ja ütlesin, et jah, et me saame sulle praegu broneerida lennupileti. Ja siis oligi, broneerisime pileti ja siis ma juba elistasin, et kuule, ma olen nüüd taksos. Ja 13.00 mina olin juba siis Keitise. Nii et ühesõnaga lennujaamas 45 minutiga ma olin seal, kell kaks läks lennuk, kell kolm olin juba siis Londoni ajärgi olin Londonis ja tol hetkel ma tegelikult läksin lihtsalt selle mõttega, et võibolla on vaja, et ma ei teadud kindlalt ju. No ja siis oligi vist, just kui ma maandusin, siis öeldi, et mulle, et tead, nüüd on ikkagi nii, et sa pead laulma lava kõrvalt. Siis mul oli muidugi see mõte, et ma tegin nagu, ma ju nii kiiresti kõik, ma ei võtnud mitte midagi endale riided, mitte midagi, et ainult noodi põhimõtteliselt klaviiri võtsin kaasa.
0: Kuidas see siis oleks välja näinud, et see välja kuulutatud laulja oleks lihtsalt suud liigutanud?
1: Suud liigutanud ja mina oleksin lava kõrval siis laulnud. Ja ma ütlesin, et ja mulle sobib, et mida iganes te tahate, mina olen kõigeks valmis. Muidugi, kui ma olin juba siis metroos, siis oli juba järgmine sõnum, et nüüd me oleme otsustanud, et kohe kui sa oled teatris, sa lähed otse kostüümi proovi. Ja siis tuleb keegi sulle vastu ja viib sind otse proovi, et teha lavastuse siis proovi, et mida ma pean, mis liigutusi, mis asja ma pean seal laval tegema.
0: muusikaliselt oli partii selge, aga lavastus on ju erinev.
1: Alati. Lavastus on erinev, jah.
0: Kuidas on võimalik niimoodi Karmauhti etendusse sisse astuda? Ei saa aru.
1: No, me tegime niimoodi tegelikult, et ma mingi hetk ütlesin, et tead, teeme ainult see esimene vaatus, sest esimene vaatus on tegelikult kõige mahukam seal on, eks ole, kaks aariat ja suur seen, eks ole, tenoriga. Et siis ma ütlesin, et tead, et muidu läheb liiga segamini kõik, siis tuli mingi hetk, tuli ka dirigent, kes tahtis mind muusikaliselt läbi teha ja ta ütles ka, et oh, kõik on väga hea ja väga hea. Ja siis teine asja oli muidugi see, et üle tunni aja võitab see krim. Siis oligi see, et ma ütlesin, et teate, teeme nüüd ainult esimese vaatuse ja kui ma olen esimese vaatuse ära laulnud, siis nad tulid kohe mulle lava taga vastu, läksime minu garderoobi, tegime teise vaatuse, jälle laulsin teise vaatuse ära, siis tegime kolmanda vaatuse, et lihtsalt muidu on nagu liiga palju seda kõike mäletada, mida ma pean seal tegema konkreetselt. Ja siis muidugi sellele lisaks, eks ole, oli ka veel, et BBC, eks ole, raadiost oli otse ülekanne. Aga no ma ütlen tõesti, et selle peale nagu ma absoluutselt ei mõelnud, mul oli lihtsalt see, et ma mäletan, et kui ma lõpuks laval olin ja siis valgus oli mingi, ma olin, noh, seal on ka nagu treppi astmetega hästi kõrgel, treppi koori seest tulem välja niimoodi strii, eks ole, ja siis see oli nagu selline hetk, et kas see on nagu päriselt või see on nagu uni, aga siis paar sammu, kui ma sain juba astuda sealt treppist alla, siis ma juba nägin, et okei, et nüüd ma olen tõesti laval. Aga see tunne oli fantastiline, see oli mõnus. Võt, kui sa sellist tunnet, kui sa saad sellisel laval laulda midagi sellist suurt, just see, mis sulle nagu sobib laulda ja mis on sinu roll, võt, siis ma saan aru, miks ma olen pidanud kõike seda kannatama või tegema neid suuri otsuseid, kõik ei ole ju kerge olnud, et võt, selle nimel ma võin teha kõike uuesti algusest peale.
0: Ja nüüd oletegi otsustanud päris alguse juurde tagasi minna Tõrvasse, korraldada seal ise ooperifestival.
1: Jah, aga mul on ka meeskond, mul on väga hea meeskond, kes mind kõik aitavad selles. Ja eriti ilma Maido Ruusmannita kindlasti seda ei oleks sellise hullumeelse ideega tulla kaasa. Tema tuli minuga kaasa, ma olen talle väga tänulik selle üle.
0: Tõrva 100 ja ooperipäevad tulevad siis juuli alguses, räägime programmist ka.
1: Ja 3. juulil kell 19.00 on meil siis Gershwini Rhapsody in Blue ja teises pooles on ooper Borgia Bess. Ja meil on rahvusvahelised solistid Pumesa Machikisa, Lutando Kaave ja muide. 30. juunil nad mõlemad nüüd laulavad ka Pariisis Borgia Bessi Saint-Élysée ooperis. Ja 1. juulil lendavad siis Pärnusse, meil on Pärnus proovid ja 3. juulil on nad juba siis Pariisist tulnud Tõrva keskväljakule, kuhu me ehitame siis ajutise suurima kontsertsaali, et meil on nagu kinnine kontserdimaja, kui ma võin öelda seda kontserdimajaks. Vihma ei pea keegi kartma. See on koos siis kammerkoor kolleegium musikaalega ja segakoor huigiga ja Pärnu linna orkester ja dirigent on Henri Kristoffer Aavik. Ja järgmisel päeval, et oleks ka teissugust publikut, 4. juulil siis kell 19.00 on meil James Bondi filmi muusika kaala.
0: No Borgia Bessist rääkides, kas teie laulate seda kõige kuulsamat osa sellest Summertime'i või kes seda esitab?
1: Seda esitab Pumesa Machikisa. Esimesel õhtul mina ei laula, et mina laulan tegelikult 4. juulil ja mina laulan üldse mitte James Bondi, aga ma laulan Kõrvitsa lugu Ära unusta mind, mis on siis tegelikult kirjutatud apteeker Melchioni filmi jaoks, mida siis ma ei tea, mis põhjusel lõpuks seda filmi ei pandud. Ja see on nüüd jäänud seisma sinna riiulile tänu Rasmus Puurile, siis kes mulle soovitas seda lugu ja see on tõesti väga ilus lugu, et siis 4. juulil on siis maailma esiettekanne sellega.
0: Nii, Tõrvas me teid ooperis ei kuule, aga kuuleme Saaremaal juulide.

0: ette võtnud. Teil on väga suur hääl, kui nii võib öelda. Mina olen selle värve ja ulatust näinud just Verdi trubatuuris, aga Wagner peaks ju teie häälele väga hästi sobima.
1: Ma usun ka, et mul on nagu väga hea meel, et Risto surus seda läbi ja pakkus mulle Erdat laulda, et võib-olla ma ise ei oleks selle peale tulnud, aga see on väga, väga tore roll.
0: Monika Evelin Liiv, jääme ootama siis kohtumisi Tõrvas ja siis Kuressaares, et näha teid laval. Aitäh täna Kukusse tulemast.
1: Aitäh kutsumast.

Monika Evelin Liiv laulis Siin või sealpool maad. Siin saadet on ees veel terve tund ja laulmises tuleb ka teises saatetunnis juttu meie koori laulutraditsioonist psühholoog Andero Uusbergi pilgu läbi. Ning seejärel vestlus, mille salvestasin Austraalias, milliseid kokkuvõtteid võib teha nüüd pool aastat seal jõus olnud sotsiaalmeedia keelust lastele ja noortele. Kas Eesti seisukoht, et sellist keeldu siin ei tule, on õige? Kõigest sellest pärast täistunni uudiseid. Siia nüüd veel üks suvine motiiv muusikas.

0: Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Siseministeerium toetab Justiits- ja Digiministeeriumi kavatsust reguleerida inimeste e-postkastide ja nutiseadmete andmete kogumist tõendusmaterjalina ning teeb ettepaneku sätestada erinõuded digitaalse andmekandja sisu vaatlemiseks. Lähtuda tuleks kriminaalmenetluse seadustikus läbiotsimisele kehtivatest põhimõtetest ja allutada tegevus üldjuhul kohtukontrollile, märkis siseminister Igor Taro. Seejuures peab ta oluliseks eristada andmekandja äravõtmist ja andmete kopeerimist nende sisuga tutvumisest. President Alar Karis osaleb Poolas toimuval Kesk- ja Ida-Euroopa riigipeade kohtumisel presidendi kantselei teatel. Arutatakse julgeoleku teemasid, sealhulgas NATO idatiiva tugevdamist, Euroopa kaitsevõime arendamist ja Atlandi ülest koostööd. Samuti on kõne all Ukraina toetamine ning piirkondlike energia- ja transportiühenduste arendamine. Lisaks Poola ja Eesti riigi peale osalevad kohtumisel Rumeenia, Läti ja Leedu president. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. ÜRO hädaabi koordinaatori hinnangul on olukord maavärinas kannatanud aladel muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 saatus on teadmata. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast valitsusväliste relvarühmituste desarmeerimist ja nendega seotud taristu lammutamist taastavad Liibanoni relvajõud kontrolli kogu riigi territooriumi üle ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järk-järgult välja viia. Raamleppe sätestab protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrolli. Mehanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutist tulid Hezbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib vallandada kodusõja. Iraani armee teatas, et ründas Pärsia lahe piirkonnas asuvaid USA sihtmärke. Tegemist oli vastulöögiga Ameerika rünnakutele Iraanis, rõhutas Iraan. USA teatel rünnati aga Iraani raketi- ja drooniladusid vastuseks kaubalaeva ründamisele Hormuzi väinas. USA president J.D. Vance hoiatas, et edasiste rünnakute korral ootab Iraani vägivald. Vene allikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene rakettidele stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole väidetavat rünnakut kommenteerinud. Lõuna-Korea saatis ettevaatus abinõuna õhku hävitajad, sest riigi õhutõrje tuvastustsooni sisenes enam kui 10 Hiina ja Vene sõjalennukit. Lõuna-Korea õhuruumi need lennukid ei jõudnud. Hiina ja Venemaa ei ole juhtunud kommenteerinud. Tais võeti vahe alla 46-aastane Austraaliast pärit mees, keda kahtlustatakse 17-aastase tüdruku tapmises. Politsei leidis tüdruku laiba kohvrist, mis oli jäetud Pattajas raudte lähistele. Kahtlusalune mees peeti kinni Bangkoki lennujaamas, kus ta üritas osta lennupiletit Austraaliasse. Turvakaamera salvestisel on näha, et mees siseneb koos tüdrukuga ühte Pattaja mereäärsesse korterisse ja väljub sealt mõni tund hiljem suure musta kohvriga. Mees eitab mõrva toimepanemist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Hommikul puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtupoolikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 18-27 graadi. Tallinnas on praegu 20, Tartus 18 ja Pärnus 19 graadi sooja.
2: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeva keskhommikul. Siin saatel on täna muide eriline verstapost. Saade on Kuku eetris olnud nüüd 8 aastat ja minu jaoks on saavutus see, et ühtegi kordussaadet ei ole selle aja jooksul olnud. Saate jutud on muidugi olulised, aga eriti meeldib mulle igal nädalal valida saatesse muusikat ja tundub vastukajade põhjal, et sel valikul, mis ei ole juhuslikega tehisaru AI poolt tehtud, on rahulikult kulgevasse laupäeva hommikusse just igati sobiv tonaalsus.

Kuid nüüd Prantsuse meeleolude juurest Eesti vägeva koorilaulu juurde. Tänavuse suve keskne kooriüritus toimub nädala pärast. Eesti meestelaulu seltsi korraldatav suur poiste ja meeskooride laulupäev Hoian pulssi lauluga laupäeval Viljandi laululaval nädala pärast siis. Meestelaul on muidugi meil alati väga võimas olnud.

0: Võtame seda mõneti iseenesest mõistetavana, et meil on tugev koorilaulu kultuur ja see jääb ka kestma. Mis meid, muidu sageli ju eraklik eestlasi, nii kooridesse ikkagi kokku toob? Vestlesin sellest Tartu Ülikooli psühholoogiaprofessori Andero Uusbergiga ja küsisin kõigepealt, kas ta ka ise kooris praegu laulab.
1: Ei ole nüüd mitu aastat enam laulnud, aga kasvueas, tundlikus eas laulsin pikalt.
0: Nii et sinu laulu harjumustest, praegustest harjumustest me rääkida ei saa, aga vaatame meie koorilaulu traditsiooni nüüd psühholoogi pilgu läbi. Mis on see, mis toob eestlased korraga kokku, eraklikud eestlased kokku laulma veel ka oma sellest isiklikust ruumist tuleb ja üsna kaugele välja astuda?
1: Psühholoogi vaatest on selge, et need eestlased nii eraklikud pole ühti, kui lühidalt kokku võtta, siis tundub, et see on selline nagu mõtestatud ühes hingamine on see, mis annab koorilaulule siukse nagu jõu.
0: Kooris laulmist võib vaadata ka, kui oma selgete seisukohtade välja ütlemist paljud meie kuulsad laulud on ju tekstide poolest üsna definitiivsed, et meie eestlased arvame nii.
1: Ma arvan, see käib kokku siis selle mõtestatuse komponendiga seal ja selle ühes koos olemise komponendiga, et koorilaulu iseloomustab üsna tugevalt siis see, et seda ei tehta üksi, et kui mõelda erinevate hobide peale ja küsida nende hobide selliste vaimse ja ka füüsilise tervise mõjude kohta, siis eristuvad esmalt hobid, mida siis iseloomustab see, et neid tehakse koos, mitte et nad kõik läbivalt oleksid kuidagi paremad, aga neil on selline ühtsustunde tekkimise jõud, võibolla väike ravi sellisele nagu üksilduse tundele. Ja ma arvan, et see koorilaulu juures, see mõõde, et me ajame seal natukene niisugust suuremat asja kui meie igapäeva elu ja meie iga ühe selline vahetu võit või kaotus, et see on veel üks asi, mis keerab sellist psühholoogilise heaolu potentsiaali peale, et ma käin kellegagi koos ajamas mingit asja, mis on natukene suurem kui ma ise.
0: Kui vaadata nüüd meie kas või lähimat ümbrust, lätlased laulavad, lätlastel on suured laulupeod, Soome kohta ma nii palju ei tea, aga ilmselt laulavad ka, aga kooris laulmine ei ole paljudes riikides, paljudes kultuurides see, mis toob rahva kokku. Me oleme ikkagi üsna erilaadsed ja tänu oma võibolla saksa traditsioonidele, mis need kooris laulmised ja laulupeod meile siia tõid.
1: See on huvitav ja ma arvan, siin minu erialateadmistest jääb natuke vajaka, et see on tõesti selline kultuurilis ajalooline küsimus, kuidas on Eestis see traditsioon mitte ainult tekkinud, vaid ka püsima jäänud. Me teame selle traditsiooni tänuvõlga, mis me selle eest tunneme mõeldes ärkamisajale, et see koorilaul oli üks võimalus, üks põhjus. Miks inimestel kokku saada ja selles koos olemises hakata siis tunnetama ennast eestlastena. Mingil moel on see siis meiene kandunud ja küllab need hüpoteesid, mida on välja pakutud, et teine pikk ärkamisaja ootuseks ju okupatsiooniaeg võis olla selline, kus samamoodi koori traditsioon oli üks võimalus hoida elus seda tunnet ja vahetult ka kogeda, mitte käia lihtsalt arutlemas, vaid selles ühise laulmise aktis kogeda ühtsustunnet, mis siis andis niisugust hapniku sel ajal. Ja mina mäletan, olles olnud ka laulupeo sellise köögi poolega aegajalt seotud, et mäletan neid aegu võibolla kuskil nullindate alguses, kus üsna tõsiselt kerkis küsimus, et nüüd kui vahetu oht eestlaseks olemisele või eestluse identiteedile on kadunud, et kas nüüd on aeg laulupeod ka kokku pakkida ja sellest johtuvad siis niisugused flirdid võibolla selle laulupeo ümbermõtestamisega, aga praeguseks on ajalugu näidanud, et need kõhklused olid ennatlikud, et tegelikult inimestel vajadus käia regulaarselt kuidagi pühitsemas seda grupikuuluvust, oli piisavalt tugev ja täiesti sellisena iseenesest piisav, et laulupeo traditsioon püsiks ja õitseks.
0: Ma tõin siia eelpool juba sakslased sisse, kuna käisin just Saksamaal tegemas telelugude sarja Balti sakslastest täna ja nende meenutustest ja üks asi, mida nad meenutavad, on just laulupeod ja laulutraditsiooni toomine siia aladel, et meie ärkamisaja need laulutraditsioonid viivad veel pikemalt saksa kultuuriruumi tagasi.
1: Sellest tean väga vähe, tundub väga usutav.
0: Nii, aga räägime sellest, mida tead psühholoogi pilguga veel meie koori laulu harrastusele, meie Eesti rahva koori rahvaks olemisele vaadates. Mis sulle veel silma torkab, millele tähelepanu juhtida?
1: Vaatasin meie intervjuks valmistudes otsa teaduskirjanduse siuksele praegusele vastusele küsimusele, et mis on siis kooris laulmise mõju. Lühike vastus on see, et mõju on positiivne. Huvitavaks läheb selle koha pealt, et kui positiivne täpselt ja mis moodi. Ja tundub, et mängus on võibolla vähemalt kolm mehanismi. Et üks mehanism on see, et laulu harrastusega tegelemine parandab tuju. On üsna palju tõendid, kui keegi neid veel vajaks lauljatest, et peale head proovi või veel enam peale mõnda kontserti või laulupidu on meeleolu on parem kui ta oli enne. Sellel nagu meeleolu tõusul on lisaks nendele võibolla ilmselgetele põhjustele, et on lihtsalt tore millegi poole püüelda ja see siis saavutada, et sellel ilmselt on ka sellikus füsioloogiline põhjus, et me teame, et meie selline emotsionaalne ilm meie teadvuses peegeldab seda, mis toimub kehas. Ja kehas toimuvad võib suures pildis kirjeldada sellise kahepooluse omavahelise köieveona, et meil on närvisüsteemil üks selline autonoomne haru, mis juhib meie siseorganeid ja üks liigutus, mida see närvisüsteem teeb, on mobilisatsioon, meie ressursside mobilisatsioon, mis väljendub südame löögisageduse kasvamises ja vererõhu tõusus ja lihaspinge kasvus ja teine siis suund on nende kõikide muutuste nagu tagasi pööramine ja üldiselt seda osa meie kehast või meie närvisüsteemist on teadlikult väga raske juhtida, et on väga keeruline öelda oma südamele, et löö aeglasemalt. Aga üks asi, mida me saame teadlikult juhtida, on oma hingamine. Ja seepärast on psühhoteraapia kirjanduses on palju näiteid ja tõendid selle kohta, et erinevad hingamistehnikad võivad olla tõendatult tõhusad, et maandada stressi, tuua neid mobilisatsiooni märke alla poole. Ja kui nüüd mõelda selle peale, mida laulmine endas kätkeb, et siis ta sageli kätkeb endas, eks ole, hingamise juhtimist. Mõnikord see hingamine laulmis soorituse käigus iseeneses muutub üsna harvaks, et see hingamise kaar muutub pikaks, me hingame sisse veidi harvemini kui muidu ja välja. Ja teiseks, see on lihtsalt selle hingamissüsteemi selline trenn. Ja arvatakse, et see on koori või mis tahes laulmise viljelemise üks positiivne mõju. Ja teine väga oluline siis see nagu positiivsete mõjude allikas on see, mida oleme täna ka puudutanud, et see on siis ühistegevuselisus, et ma ei laula ainult üksi, vaid ma teen seda seltskonnas ja seltskond pakub mulle lihtsalt tuge, aga ka siukest nagu kogemust, et ma ei ole üksi, et me teeme seda koos ja siin on autorid välja toonud hypoteesi selle kohta, et paljud tegevused, kus inimesed teevad midagi sünkroonselt, peanud olema ainult laulmine, võib olla tants või arupaadiga sõitmine või mingi muu ühistegevus, et just see tõsiasi, et me teeme kõik midagi samal ajal, et sellel on nagu nüüd võimendav efekt selle ühtsustunde või selle mitte üksi olemise, koos teistega olemise, ühise pingutuse kogemuse saamisel ja sellel on siis selle lauluharrastusel on nagu võimalus seda võimendada. Ja siis ma kolmanda asjana tooksin välja sellise endast suurema eesmärgi nimel koos käimise või mõnes mõttes võib seda ka väljendada niimoodi, et see on siuke justkui nagu mittepraktiline põhjus, miks tullakse kokku, et luua mõnes mõttes ilu või luua mingisuguseid kogemusi või tegeleda siis sellise kunstilise tegevusega ja on hypoteesega selle kohta, et kokku puutud seda sorti nagu eesmärkide poole püüdlemisega on ka inimesele nagu mingis toosis vajalikud.
0: Saime väga põhjaliku sissevaate, aga ma ei tea, kui palju seda on uuritud, et kas ka karu saab tantsima panna meie vestluse kontekstis, siis kas ka neid, kes viisi ei pea, nagu mina saab laulma panna. Ma ei julge oma suud lahti teha laulupidude ajal, sest enda arvates ma kindlalt viisi ei pea, kuigi ma kuskil lapsepõlves laulsin kooris, aga siis tuli hääle murre ja kadus see laulmisoskus ära. Ja nüüd mul on selline hirm selle ees, et ma peaksin kuskil laulma hakkama, eriti veel kooris.
1: Uuringud näitavad, et me kindlasti nagu üle hindame seda talendi komponenti sellises koorilaulu osaluse nagu barjäärina, et jah, loomulikult kõigist meist soololauljat ei saa, aga tundub, et rohkematest inimestest saaks koorilauljat, kui neist tegelikult saab, et tõesti me ise ja võibolla professionaalselt saadud tagasiside põhjal jõuame järeldusele, et ma viisi ei pea, aga et tundub, et tegelikus on võibolla, noh, seal on nagu natuke rohkem halja toone, et see sõnakasutus ka, nagu me eesti keeles ütleme, et noh, ma pean viisi või ei pea viisi, jätab mulje mingisugusest sellisest hästi selgest piirist, et on inimesed, kes peavad ja inimesed, kes ei pea ja pigem on nii nagu inimeste tunnustega ikka, et ilmselt on seal selline nagu spektrum, et mõnel tuleb see paremini välja, mõnel halvemini ja kõigil on kasu sellest, kui nad harjutavad, et see hääle tekitamine ja viisi pidamine on ka oskus, milleks on kindlad tehnikad, need, kes on elus sattunud laulma või hääleseadja juurde, on ilmselt kogenud seda, et on võimalik saada oma viisi või hääle tekitamise kontroll nagu paremaks. Seda öeldes ei taha ma võibolla üles kutsuda sellele, et nüüd noh, iga üks meist raudpolt peaks elus tee laulukoori leidma, aga julgustan küll proovima ka neid, kellel viisipidamine ei ole kõige parem, sest olen ise täpselt üks selline, kes on pikalt koorides olnud, mitte nende kõige tugevamate lauljate saas, aga selle käigus saanud üks täitsa toreda koorilauli oskuse.
0: No väga innustav kuulda, võibolla peaksin siiski oma hirmudest üle hüppama, aga kuidas tagada, et see koorilaulu traditsioon meil ka jätkuks? Noored jah, kooli ajal käivad koolides on palju koore, aga siiski teame ju, et noored armastavad ära kaduda kusagile küberruumi vabal ajal, et võibolla kui see kooliaegne kohustus otsa saab, siis neid ei huvita see kuskile koorilaulu prooviminek.
1: See väljakutse mulle tundub on päriselt olemas küll. Valikuid, millega sisustada oma vaba aega on esiteks on neid palju ja osad neist tõesti on sellised vahetumalt vahetuskogemuses veel positiivsemad kui võibolla kooriproov, et kooriproovi juurde kuulub. Enne kui me jõuame millegi uue selgeks saamisest tuleneva rõõmuni, on seal omajagu võibolla sellist frustratsiooni ja võibolla ka igavaid hetki, nii et see võistlus koorilaulu ja muude hobide vahel on tänapäeval tõesti olemas ja ilmselt ei puuduta jällegi kindlasti mitte ainult koorilaulu, et palju teisi hobisid ka. Nendel põhjustel, millest me oleme täna rääkinud, noh, võiks arvata, et seda võistlust tasub pidada, et tasub otsida võimalusi, et hoida kooriliikumist noorte eludes ja ka täiskasvanute eludes. Ja need retsepte ei ole selliseid võluvitsasid, nii nagu ikka. Et eks ta on kinni väikestes asjades ja üks koht, mille kaudu läheneda, on kindlasti nende kollektiivide juhid. Et nende kollektiivide juhtidel oleks oma tööks võimalikud vajalikud tingimused, on see siis proovi ajad, proovi ruumid, aga kindlasti ka palgaraha ja ka oskused, mis puudutab siis väljaõpet ja võibolla sellist pidevat võimalust ennast arendada. Ja mulle üldiselt tundub, et selles osas Eestis on väga tore potentsiaal, mis puudutab just inimesi ja oskusi. Olen hiljaaegu käinud ühes arutelupaneelis, mida Eesti koorijuhtide katusorganisatsioon korraldas ja kus erinevad dirigendid jagasid omavahel häid tähelepanekuid ja minusugune psühholoogi oli kutsutud kampa, et arutleda, et mis töötab ja miks. Nii et ma arvan, et ühe oma ametit jätkuvalt armastada jaksava dirigendi käe all on tegelikult see koorilaul hästi positiivselt või hästi sükseks meeldivaks võimalik teha vaatamata sellele, mis need ümbritsevad konkurentid on.
0: Üks asi paistab olevat kindel, et AI tehisaru meie laulukultuuri sekkuda ei saa või saab. Kui näiteks hakkame nägema videosid internetis laulupidudest, laulusalvestustest, laulukoori harjutustest ja need videod on kõik tehtud AI abiga. Tundub, et kõik on päris, aga päriselt ei ole.
1: Keeruline oleks öelda, et AI jätab mõne eluvaldkonna täiesti puutumata, nii et mul on see küsimus on väga mõistlik püstitada vastuseid, nii nagu kõigis teistes AI puuteid puudutavates küsimustes kindlalt anda on ülikeeruline. Võibolla üks selline jah, lootuse kiir sellele poolele, et tehnoloogiat siin üliväga kartma ei pea, on seotud nende samade mehanismidega, millest me rääkisime, mille kaudu koorilaul võib inimese heaolu parandada ja need, et need ei ole enamasti kätte saadavad lihtsalt koorilaulu nagu tarbides, et tarbimine on ka kasulik ja meeldiv ja põnev ja nii edasi, aga et see, et ma saaksin kogemuse, kuidas saavutan mingisuguse eesmärgi, mis on võib-olla natuke suurem kui minu igapäeva elu ja et ma saavutan seda teistega küll külje kõrval ühes rütmis mingisugust asja ajades, et selleks on nüüd vaja nii mind kui teisi ühte aegruumi ja võib-olla on tehnoloogilistel vahenditel seal sellist võimendaja rolli mängida, et ma arvan COVID-i pandeemia üleelamisel oli kindlasti oma roll selles, et koori kogukond mõtles välja, kuidas on võimalik Zoomi ja teiste videokonverentside tehnoloogiate vahendusel proovi teha. Võib-olla midagi sellist pakub meile ka AI, aga loota võib, et koorilaulu selline põhiolemus jääb üsna inimtekkeliseks.
0: Ander Uusberg, aitäh täna selle vestluse eest ilusat suvist päeva Tartusse.
1: Aitäh!
2: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6 korda 1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
7: Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud muusikamaailma ühele kinnistähele. Michael Paul on esitanud kandvaid rolle pea kõigis Andrew Lloyd Webberi menumuusikalides ning laulnud koguni 3 osa muusikalis hüljatud. Michael Paul on plaadistanud tosina jagu kaua mängivaid, tal on olnud omanimelised teleshowd ning staar on kirjutanud 2 raamatut. Saates kuulete lindistusi, mis kõige rohkem Michael Pauli iseloomustavad. Entsüklopeedia teabetunnid on eetris igal laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Saatesarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.

0: Kukus. Neeme Raud siin.
1: Edasi siirdume jutuga Austraaliasse, kus mullu 10. detsembril kehtestati alla 16-aastastele täielik sotsiaalmeedia keeld. Lastele on keelatud pääs platvormidele nagu TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X ja teistele. Vanematele, kelle lapsed keeldu rikuvad, otseseid karistusi ei ole ette nähtud, keelust kinnipidamise tagamine on pandud pigem sotsiaalmeedia platvormidele endile, kes võivad nüüd suuri trahve saada. Ja nüüd, 6 kuud hiljem, kuidas keeld on siis toiminud? Kohtusin sel nädalal Melbourneis olles seal juba pikalt elava eestlanna Kristel Allaga, kelle põhitöö on just Austraalia peresuhete uurimine. Siin meie vestlus sotsiaalmeedia keelust.
2: Ja see on nüüd siis nüüd mitte minu töökoha arvamus, vaid minu isiklik arvamus ja see, mida ma olen ise kõrvalt näinud, kuna meie organisatsioon tegelikult oli natuke seotud ka selle, kuna me oleme valitsuse toetatud organisatsioon, Pereuuringute instituut, siis me olime natukene kas seotud selle uue poliitika ja seadusandusega. Siis ma panen kohe 2 erinevat mütsi pähe, et räägin enda mütsi igas mütsist lähtudes ainult. Jah, Austraalias on selline uus siis poliitika, et mitte alla 16 aastastel siis vist oli, ei põhimõtteliselt keelata sotsiaalmeedia kasutamine. Minul on sellised natuke vastakad arvamused sellest, et otse loomulikult me teeme väga hästi, et sotsiaalmeedia tegelikult seal võib sattuda igasugustesse hiireaukudesse, kus siis jah, otse loomulikult sul võivad siin igasugused kiusamise võimalused tekida ja igasugused asjad, mida sa ei tohiks näha ja mille sa nii noorena tegelikult ei oska siis vastata või ei oska sellele niimoodi reageerida, et need mõjutavad laste vaimset tervist. Jah, see on absoluutselt õige, seda ütlevad ka teadustulemused. Siin on väike lõnganiit siis nagu natukene kõrvale vaadata on, et kas me räägime siis tegelikult, kas on see siis sotsiaalmeedia või tegelikult kõik need ekraanid, arvuti ekraanid, et kuidas me selle nagu eristame, et mis osa siis nendest nagu tegelikult, kas on see siis kindlasti see sotsiaalmeedia või on see üldse interneti kasutamine või on see siis üldse nagu see fakt, et lapsed ongi tegelikult teatud määral siis sõltuvuses nendest ekraanidest, et sul peabki see ekraan kogu aeg ees olema ja siis sa muudkus seda scrollid, eks ju, et mis osa sellest siis ütelda, et mida, mis osa siis seal nagu tegelikult keelata. See on nagu üks küsimus minu jaoks. Et tegelikult teadustulemused ütlevad ka, et tegelikult mitte ainult sotsiaalmeediaks ju, et ekraanid üldse ei ole, lastele ei mõju kuigi hästi eriti teatud vanuses, mis tõttu on Austraalia on ka tegelikult nii-öelda soovituslik küll, aga poliitika alla 5-aastastel mitte laste ekraani üldse kasutada. Põhimõtteliselt alla 2-aastastel üldse ja siis 2-5 kasutada ainult siis tund või paar päevas, mitte rohkem. Seal on erinevad hiiraukusid, kuhu ja lõnga niite, mida siis nagu lahti kerida. Et ma arvan tegelikult, et jah, see mõte on tegelikult väga hea, et lastel mitte lasta seda kasutada, aga me teame väga hästi nõukaajast alates on ju, et kui inimesed tahavad väga midagi kasutada, siis nad leiavad selle viisi. Ja lapsed on väga nutikad. Ja arvestada ka seda, et tegelikult see kogu see negatiivne asi, mis nad seal sotsiaalmeedias ekraanidel näevad, selle kõrval on ka see positiivne asi ja see tugi, mis nad tegelikult saavad oma nendelt võrgustikest, mida nad siis, need suhtlemisvõrgustikud on väga suures osas tegelikult juba siis interneti kaudu toimivad ja aina vähem ja vähem on sellist silmast silma suhtlemist, nii kahju kui see ei ole. Et me võtame ka ühtlasi neilt selle toe võrgustiku siis osaliselt ära, sest on asju, mida inimesed, nii lapsed kui täiskasvanud noorena või vanana, me enam võibolla ei julge või ei oskagi suhelda niimoodi silmast silma, aga me julgeme seda välja ütelda ja küsida just abi, nii vaimse tervise kui muude asjadega küsida ekraani kaudu. Et on ka teatud asju, mida me siis tegelikult neilt ära võtama, millel on kahju.
1: Tundub, siit jääb kõlama, et teie seda lauskeeldu ei toeta.
2: Ma arvan, et kui vaadata seda ka fakti kõrvale, et tegelikult ei, et me võime ju ka keelata, aga seadusandust ei eksisteeri, mis mingisuguse karistuse sinna juurde loob, et siis see on juba natuke näpuga näitamine aita, aga jätame siis vanematele selle nagu vastutuse, et seadusandlus ju ise tegelikult ei pane mingit karistuse reeglistiku sinna paika, et okei, et aga lapsed kasutavad, mis me siis nagu teeme, et kas me paneme lapsed vangi või paneme siis vanemad vangi või mis see karistus nagu reeglistik on, et need kaks asja praegu hetkel ei käi koos, et ma ütlen ei.
1: Ja siis on veel suur teema, ka osa koolitöid saab teha ja tuleb teha ju interneti kasutades, sest interneti kasutamisoskus on väga oluline AI tehisaru kasutamisoskus, et kuhu see piir tõmmata?
2: Absoluutselt, et mis me siis nagu tegelikult samal ajal teeme, ühel ajal ütleme, et kasutage kooliruumis, on isegi siin Austraalias tegelikult antakse siin tasuta läpakaid ja arvuteid lastele koolis kasutada, et ma eeldan, et selle piiri tõmbamine on tegelikult suhteliselt raske ja sa võid ju kelleltki selle arvuti ära võtta, selle sotsiaalmeedia ära võtta. Aga minu meelest on tegelikult olulisem see, et sa õpetad lapsele siis, mida siis teha sellises olukorras. Kui sa oledki seal sotsiaalmeedias või sa oled seal selle arvuti taga, et kuidas toimida, kui tekib mingisugune ohusituatsioon või keegi ütleb sulle midagi, mida ta tegelikult ei tohiks ütelda. Et arvutid ja tehisintellekt minu perspektiivi vaatenurga järgi on siin, et jääda. Minu mõelest on oluline, et me õpetame, kuidas käituda, mis olukorras, mitte, et me võtame selle ära ja ütleme, et seda ei eksisteeri.
1: See seadus võeti vastu või jõustus eelmise aasta lõpus juba. Nüüd on pool aastat möödunud. Millised on siis ühiskondlikud vastukajad Austraalias?
2: Nii palju, kui ma seda olen jälginud, siis on hästi seinast seina. Et ongi vanemad, kes ütlevad, et aga kuidas ma seda jälgin? Et ma võin lapsele ära keelata, aga ma ei ole ju 24 tundi temaga koos.
1: No ilmselt arvuti peab ise siis tuvastama kõigepealt, kui vana noor on, millele ta ligi saab. Et see on see keeld siis, et ta ei saa teatud tõketest üle. Aga samas, nagu ütlesite, noored leiavad väga kiiresti tee, kuidas neist keeldudest ja neist tuvastamistest ümber minna.
2: Jaa, ma arvan ka. Seda on ka ajalehtede lehekülgedel näinud on ju, et lapsed ütlevad, aga ma saan ikkagi sinna ligi. Ja siis on siis kolmas diskussioon on olnud ka selle üle, et kes siis peaks nagu vastutama sellest, et lapsed sinna ligi ei pääse, et kas need ongi siis need Facebookid ja TikTokid ja need sotsiaalmeediaorganisatsioonid ise. No seal on ka nagu vastakaid arvamusi, et siiamaani tundub, et neil ei ole see siiski õnnestunud.
1: Nii et sotsiaalne eksperiment Austraalias jätkub, vaatame, mis tulemustega. Aga milline on teie konkreetne teema siis pere ja laste suhete uurimisel siin Austraalias?
2: Ma olen tegelikult teadustööd teinud üle 12 aasta ja siin Austraalias ja selle aja jooksul on erinevaid projekte olnud. Minu viimased ja lemmikud on olnud vaimse tervise uurimine, kuidas mõjutab laste ja perede vaimset tervist see, kui nad näiteks vedavad aega looduses. Kui nad lähevad randa, kui nad lähevad parki ja millised on need nagu positiivsed emotsioonid, millega nad siis sealt lahkuvad. Kuidas seda siis kasutada sellist keskkonda selleks, et esiteks teha midagi koos, vanemad ja lapsed. Ja kuidas siis, millised on emotsioonid, millised on need sotsiaalsed nii-öelda siis tulemid ja nii palju kui... Mida rohkem seda uurnud olen, siis suhteliselt kindel on see, et teadus ütleb, et tegelikult seal on väga palju positiivseid tulemusi ja väga palju positiivseid mõjusid nii laste kui vanemate tervisele, et on lapsed, kes vedavad isegi paar tundi või natukene siin kõnnivad läbi parki koos vanematega, vaatavad, et siin on sellised, õpin tundma sellised lilli või sellised puid ja need asja nad lahkuvad sellest niimoodi, et nad on õhtul väsinud ja rõõmsad ütlevad, ma tahan tagasi sinna loodus. Ma tean, et eestlased ja mina isegi kasvasin suure osa oma ajast, ma lapsepõlves ikkagi veetsin looduses. Ma elasin Pirita ranna lähedal ja veetsin suure oma suvehooajast seal. Ja need on ühed lemmikud ajad üldse kogu mu elust, ma arvan, sellepärast, et see oli lihtsalt nii vahva.
1: Tundub, et siin Austraalias on väljaskäimine, looduses olemine, ookeani ääres olemine. Lausa lahutamatu osa inimeste elust.
2: Jah, on, tingimata. Aga need samad teadustulemused ja uuringud ütlevad meile ka seda, et need ekraanid, mis aina rohkem ja rohkem meie ellu tulevad, need võtavad selle aja ka teatud määral ära. Ehk siis looduses käivad lapsed ja vanemad ka aina vähem ja vähem. Ja arvestades ka seda, et linnu aina suurendatakse ja need kõrgmajades elame me aina rohkem ja rohkem. Fakt, et sellised parkide alad on aina väiksemad ja kõik see tegelikult mõjutab. Ma olen käinud siin konverentsidel, kus olen rääkinud näiteks mõnede laste ja kasvatajatega, kes ütlevad, et aga tead, et minu grupp gruppidesse tulevad siin kaheaastased, kes ei ole elus tegelikult muru peal kõndinud. Nad lähevad sinna muru peale ja siis nad kõnnivad mõte kikivarul, et issa, mis asi see on? Et kas ma olen siin ikka päris ohutud, kas ma võin siin käia? No?
1: Isegi siin Austraalias?
2: Just, jah. Ja, seda räägivad mulle Austraalia lastekasvatajad. Ma arvan, et see on siuke vanemad põlvkond on natuke rohkem sellega harjunud, aga noorematel on see oht, et need ekraanid on kergemini elus ja laste vanemad nii kahjuks ei ole ja väga headel põhjustel, eks ju, et meil on kõikil kiire, et palju on, kes panevad ka oma lapse sinna ekraani ette, et kallis, mul on vaja nõusid pesta, on ju.
1: Kristel Alla, Melbourne'is elav eestlanna, kes uurib seal põhitööna Austraalia peresuhteid, rääkis.

0: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
2: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
3: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Wright sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: siin suvehommikumuusika.
1: Tänase saate viimases osas kuulame lauljat, kelle uus plaat ilmub tuleval teisipäeval. Beth Orton on inglise muusik, tuntud oma folktroonika kõlapoolest, mis segab folgi ja elektroonika elemente. Minu jaoks oli tema muusika avastamine sel nädalal tõeline elamus, mida ka teiega nüüd jagada soovin.

Down to the water's edge.

0: Kell on 12. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Iraan süüdistas USA-d sõja lõpetamiseks sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi jõhkras rikkumises. USA teatel rünnati aga Iraani raketi- ja drooniladusid ning rannikul asuvaid radarijaamu vastusena kaubalaeva ründamisele Hormuusi väinas. USA president J.D. Vance hoiatas, et edasiste rünnakute korral ootab Iraani vägivald. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast Liibanonis tegutsevate relvarühmituste desarmeerimist ja nende taristu lammutamist vastutab alade kontrolli eest Liibanoni armee ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järkjärgult välja viia. Raamleppe sätestab protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutis tulid Hezbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib vallandada Liibanonis kodusõja. Veneallikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene rakettidele stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole väidetavat rünnakut kommenteerinud. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. ÜRO hädaabi koordinaatori hinnangul on olukord maavärinas kannatanud aladele muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 inimese saatus on teadmata. Lõuna-Korea saatis ettevaatus abinõuna õhku hävitajad, sest riigi õhutõrje tuvastustsooni sisenenud enam kui 10 Hiina ja Vene sõjalennukit Lõuna-Korea õhuruumi, need lennukid ei sisenenud. Hiina ja Venemaa ei ole juhtunud kommenteerinud. Siseministeerium toetab justiits- ja digiministeeriumi kavatsust reguleerida inimeste e-postkastide ja nutiseadmete andmete kogumist tõendusmaterjalina ning teeb ettepaneku sätestada erinõuded digitaalse andmekandja sisu vaatlemiseks. Lähtuda tuleks kriminaalmenetluse seadustikus läbiotsimisele kehtivatest põhimõtetest ja allutada tegevus üldjuhul kohtukontrollile, märkis siseminister Igor Taro. Seejuures peab ta oluliseks eristada andmekandja ära võtmist ja andmete kopeerimist nende sisuga tutvumisest. President Alar Karis osaleb Poolas toimuval Kesk- ja Ida-Euroopa riigipeade kohtumisel. Presidendi kantselei teatel arutatakse julgeoleku teemasid, sealhulgas NATO idatiiva tugevdamist, Euroopa kaitsevõime arendamist ja Atlandi ülest koostööd. Samuti on kõne all Ukraina toetamine ning piirkondlike energia- ja transpordiühenduste arendamine. Prantsusmaal piirati kuumalaine tõttu alkoholimüüki ja soovitati avalikud üritused ära jätta. Saksamaal mõõdeti eile riigi kõrgeim õhutemperatuur 41,3 kraadi. Uued juunikuu soojarekordid registreeriti Suurbritannias ja Šveitsis. Kuumuse tõttu peatati Šveitsis ka Euroopa vanima tuumaelektrijaama mõlemad reaktorid, sest jahutusvee temperatuur tõusis liiga kõrgele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja on 18-27 kraadi. Tallinnas on praegu 21, Tartus 18 ja Pärnus 20 kraadi sooja.
2: Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35-50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40-50%. Bauhof.ee.
3: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405,740,500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes. Kuku raadio. Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist.
1: Tere! Siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund, Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Indrek Riikoja ja Priit Hõbemägi, esines ansambel President. Ütlen sulle ei, aeg on lõpuks käes. Ja just niimoodi andis president Karis oma võidupüha kõnes märku, et ta teiseks ametiajaks enam ei kandideeri. Ja see vallandas presidendi ralli nii poliitikute kui kommentaatorite hulgas. Ajalehed avaldavad kandidaatide nimekirju, Delfis oli need vist juba 10 tükki ja mujal ka terve suur hulk ja poliitikud helistavad oma telefonide akut tühjaks, et hakata kokku leppima, kes võiks siis olla see imeline inimene, kes nii poliitikute kui kogu Eesti rahva soovidele vastab ja on valmis Eesti riiki esindama hakkama.
2: No võtta see kandidaatide nimekirjade avaldamine on üks selline noh, meelelahutusliku ajakirjanduslik pool, eks ole ju sellepärast, et paljud nendest kandidaatidest, kelle nimed ajakirjandus läbi on käinud, on ka täiesti otse ja avalikult öelnud, ei, mina ei kandideeri. Nii et seda tuleb ka kriitiliselt võtta.
3: Nõh, aga mida rohkem sa nimesid välja pakud, seda suurem tõenäosus on, et õigele nimele pihta saad, kuigi kui me nagu eelmiste valimiste eel mõtlesime, siis Alar Karise nimi tuli ikkagi väga-väga hilja välja.
1: No jah, no lõppkokkuvõttes Karis ju tegelikult ütles üsna ammu seda, et tavaliselt ta teiseks ametajaks ei kandideeri ja see on no, selline suur mõistatus, et mida ta siis nii kaua ütse nagu sel teemal no, nagu marineeris seda asja, et ta oleks võinud juba ammu öelda, et ma ei kandideeri ja kõik oleks olnud korras. Nüüd.
3: No jah, aga kui sa vaatad tegelikult Karise väljaütlemistele tagasi, siis see oli ju aasta lõpus, kui ta ütles, et see peaks olema väikest moodi ime ja ta ei tea ise ka päris täpselt, ma ei tsiteeri täpselt, aga siis oli ta nii ütles, aga et ta ei tea ise ka täpselt, et mis peaks juhtuma selleks, et kellegi õnnestuks teda nii-öelda veenda uuesti kandideerima, et selles mõttes oli see natukene nagu naljakas, et me saime teada, et Karis ei kandideeri, mida me tegelikult oleme peaaegu pool aastat juba teadud, aga ikkagi see vallandas nagu mingisuguse laviini ja mingisugustes ringkondades ka mõningase paanika, et mis me nüüd ometigi teeme. Sest kui me takkajärgi vaatame, siis eks reaalsus on mis see, et Riigikogus ei oleks Karis valituks saanud, aga väga suure tõenäosusega valijameeste seas oleks ta toetust leidnud.
2: Seda küll, jah, ja ma arvan, et Riigikogu uus koosseis tuleb tahes tahtmata põhiseaduse muutmise juurde selles osas, et kas ikkagi presidendi otsevalimised peaksid olema või mitte. Kui me vaatame arvamusküsitluste järgi Alar Karise toetus, siis kui oleks presidendi valimine, millel osaleks rahvas, siis ta oleks, noh, siis tal oleks väga raske öelda ei tegelikult ju, eks ole, nii on, aga ise asi on muidugi see, et kas meil ühtesid valimisi oleks veel juurde vaja.
1: Teatavasti iga kord enne presidendi valimisi algab siis suur diskussioon selle üle, et kuidas presidenti peaks õieti valima, et kas ta peaks olema otsevalimistega, kas ta peaks olema kogu rahva president, sellepärast, et mõni erakond, kuna nüüd on presidendi valimised ja siis Riigikogu valimised on nii lähesti kui teinedisele, see alati on vähemasti üks erakond, kes ütleb, et nii kui nemad saavad võibule, et siis nad kohe teevad selle korra, et presidenti peaks saama otse valida. Ja noh, seda vist Keskerakond on viimati seda öelnud.
3: Keskerakond EKRE ja otsapidi ka Isamaa nii-öelda. Isamaas on vähemasti osad poliitikud ka flirtinud selle nagu mõttega.
1: No, aga seda võiks lõppkokkuvõttes proovida. Ma saan aru, kui need poliitikud tegelikult seda väga ei taha, sellepärast, et siis tekiks olukord, kus on kõige suurem nii-öelda selge mandaat on üleüldse presidendil, keda valitakse otse, peaministeritega ministerid otse ei valita, ja tal oleks nii suur selline mandaat ja häälte hulk, et kellelgi oleks raske hakata midagi kobisema, kui president mingisuguse seisukoha võtab praegu.
2: Nii on, jah, sest et noh, Eestis sise- ja välispoliitikat kujundab ikkagi valitsus, mitte president. Nii no, on see seaduste järgi. Aga tegelikult noh, vähemalt välispoliitilises mõttes võib presidendi roll olla ikkagi väga suur. Ma toon Soome presidendi Alexander Stubi näite. Minu mõelest väikese riigi kohta, kellest, noh, ma usun, Ameerika mandril ei tea väga paljudki, kus Soome asub, eks ole, aga Alexander Stubb saab koha noh , Donald Trumpi kõrval istumiseks .
3: jaa , aga sa ei tohi unustada , et Eesti põhiseadus ja Soome põhiseadus on erinevad ja presidentide rollid on erinevad , Eestis ei ole põhiseaduse järgi nii-öelda president ei juhi meie välispoliitikat ja välissuhtlust , aga Soomes on teistmoodi , aga tahtmata nüüd väga sügavalt sellesse otsevalimise teemasse sukelduda , kuna me võiksime mitu saadet otsa järjest rääkida , aga tuleb rõhutada , et kui seda teed minna , siis peab seaduse järgi muutma ka presidendi ülesandeid , sest et muidu on pettumus rahva seas veel suurem , et president küll valitakse otse , aga mingisugust reaalset mõjujõudu tal ei ole ja tegelikult kandidaatidel ei ole ka võimalust sisuliselt mitte midagi lubada oma valijatele .
1: Eesti rahval on selline ajalooline trauma siis võimukast presidendist , kes on nagu täispresidentaalne , et lihtsalt nagu taustaks , et sellist demokraatlikku riigi juhtimist võib vaadata niisugust demokraatlikku sellisena , kus on siis president on nii nagu Eestis , kus ta on suuresti selline tseremoniaalne kuju , siis võib vaadata ja tal ei ole suurt mõju riigis , aga ta on esindusisik , siis poolpresidentaalset riiki , mis on nagu näiteks Soome või nagu Prantsusmaa , kus presidendil on väga suur mõju välispoliitikale ja ta määrab siis peaministri , aga kolmas variant on siis presidentaalne riik nagu Ameerika Ühendriigid , kus president on kunn ja ise ta on peaminister ja valitseb kõike nii , nagu ise tahab . ja Eesti rahva trauma on teise maailmasõjaeelsest ajast Konstantin Pätsi Eesti ainsa sõjaeelse presidendi ajast , mille kohta paljud ütlevad , et Päts usurpeeris võimu , võttis selle enda kätte , lämmatas igasuguse vastupanu , saatis vapsid vanglasse ja pärast andis siis veel Eesti ilma pauguta käest ära ka .
3: Eesti inimestel muidugi seda traumat ei ole , sest et lõviosa nendest inimestest ei mäletagi seda .
1: ei no seda küll , aga no ütleme sellist , mispärast meie presidendivalimised on disainitud sellisena , nagu nad on , et seal on nagu kaks sellist tausta , üks on siis hirm , et taas tekib selline president , kes võtab võimu enda kätte ja valitseb siis nii-öelda vastuvaidlematu jõuga , et see on üks ja suurem probleem ja teine oli siis see , mis oli 90. aastate alguses , et jumala eest , et Arnold Rüütel ei saaks esimeseks presidendiks , et need on nagu kaks sellist peamist mõjurit , mis meie presidendivalimiste korraldust mõjutasid , aga ma mõtlen , et nüüd juba peaaegu 40 aastat hiljem võib ju sellega tegeleda uuesti läbi .
2: jaa , aga meenutan siinkohal sulle ka seda , et kui Arnold Rüütlist sai president , siis oli küsitluste järgi tema toetus rahva hulgas väga-väga kõrge .
3: ei no kõigil presidentidel on olnud .
2: no kõigil ei ole nii kõrge olnud , eks ole , et Ilvese teine ametiaeg minu meelest ei olnud see populaarsus nii suur , kui oli Rüütlil või noh .
1: jaa , aga küsimus on, oli konkreetselt selles , et kes saab esimeseks Eesti Vabariigi presidendiks pärast taasiseseisvumist ja selles mõttes oli väga oluline , et see ei oleks Arnold Rüütel , seepärast et siis oleks olnud samasugune olukord nagu seal Leedus , kus olid kõik need Brazauskased ja igasugused muud tegelased , endised tippkommunistid , kes siis vahetasid oma pruuni ülikonna sinise ülikonna vastu ja käisid
3: no nagu suuremas nagu, osas N-liidu endistest riikidest .
1: just nimelt jah , ja see , et Meri oli siis nagu täiesti uutmoodi tegelane , see oli nagu oluline . ja sellepärast võis isegi noh , nagu seadus tema järgi mudida .
3: aga kas me oskame vastata tegelikult neile olulisematele küsimustele , et kas president peab olema eelkõige pilguga Eestist välja või Eestis sisse , kas poliitikutel on tahet ja just nimelt ma pean silmas tahet parlamendis presidendit ära valida ja kas Ülle Madise peaks hakkama vaikselt oma kantselei koosseisu kokku vaatama või ?
2: Ülle Madise on ju minu meelest paar korda ikkagi täiesti otsesõnu öelnud , et ta ei kavatse kandideerida .
3: Tema viimane intervjuu ilmus Maalehes , kus ainus , mis ta ütles , oli see , et Alar Karise vastu ei kandideeri .
1: see on väga tähelepanuväärne ja sellele tasub mõtelda selle peale , mida see lause sisaldab tõepoolest . et see võib tähendada , no ütleme nii , et Ülle Madise väga , väga tark , väga ettevaatlik poliitik ja väga pika ajalooga , ma arvan , et kahtlemata
3: poliitikuks teda siiski vist nimetada ei saa .
1: mitte poliitik .
3: tippametnik .
1: tippametnik ,
3: teadlane .
1: tõesti , ja ma absoluutselt ei välistaks, et see presidendi, kuidas öelda, presidendi kepike on tema portfellis või seljakotis olemas. Ma arvan, et Ülle Madis on inimene, kes väärib Eesti presidendiks saamist ühel päeval, kas see on just nüüd sel korral või kunagi hiljem, et see on nagu teine küsimus. Aga tema vastus Maalehes on jah tähelepanuväärne, et ta ei kandideeriks küll Karise vastu. Väga mõistlik vastus, kes oskab sellest rohkem
3: välja. Ja ta andis selle vastus ennem, kui oli see nii-öelda Jaanipäe võidupüha ametlik Karise teadaanne.
2: Ma küll eeldan, et Ülle Madisel oli ilmselt see teadmine ikkagi rohkem olemas kui enamustel ajakirjanikile inimestel, aga neid presidendi valimisi mõjutavad ju ikkagi väga otseselt ka Riigikogu valimised märtsis ja see teeb selle asja ju tegelikult poliitiliselt ikkagi noh, veel šõulikumaks või veel suuremaks näitemänguks, kui ta tavaliselt ja muidu ju oleks.
1: No see viib ära selle, või noh, see viib tagasi meid selle Indreku küsimusele, et mida mis tahame õieti presidendit saada. Ja see meie muutub siin selles lauses selgelt siis juhtivateks poliitikuteks, et mida juhtivad poliitikud tahavad, et ei meil siin ega siis rahval üldiselt ei ole mitte midagi kaasa rääkida selles protsessis, kui poliitikud püüavad uut presidenti disainida nii, et see vastaks võimalikult paremini nende positsioonile uues siis Riigikogus, mis tuleb kokku pärast märtsi valimise järgmisel aastal, et siis on need on sellised pragmaatilised ootused ja lootused, et kes tahab, et noh, oletame nii, et siis Reformierakond, Eesti 200 ja sotsid sooviksid asja disainida niimoodi, et siis, kui võimul on Keskerakonna ja Isamaa koalitsioon, et siis president pigem joonduks siis Reformierakonna ja liberaalsete ideede järgi, kui siis Keskerakonna ja Isamaa omade järgi ja Isamaa ja Keskerakond kindlasti sooviksid, et olukord oleks selline, et neil ei tekiks omakorda kui valitseval parteil mingisuguseid nähtavaid ja selliseid ebameeldivaid kokkupõrkeid presidendiga, sest see kindlasti hakkaks sööma nende
2: absoluutselt, Priit, absoluutselt, aga 2. septembril, kui on Riigikogus presidendivalimiste esimene voor, on ikkagi olukord see, et 68 poolt häält on sellele kandidaatile kindlasti vaja. Ja see eeldab nüüd, noh, näiteks fraktsiooni mitte kuuluvate nii-öelda aknaluste hääli.
3: Plussotside hääli.
2: Ehk siis, noh, ega see ei ole väga lihtne ka praegu selle võimuliidule, eks ole, kellel on 9 puldu.
3: Ei, see ei ole üldse lihte sellepärast, et noh, juba võimuliidu sees 2. septembriks on kindlasti nii Reformierakonna kui ka Eesti 200 seas on mingisugune hulk liikmeid, kes teavad juba, et nad järgmistele valimistele ei lähe senise koduerakonna nimekirjades vastu ja nad peavad oma potentsiaalsetele uutele koduparteidele midagi lubama. Et ega need küsimused on ju lihtsad, vastused lihtsalt on keerulised, et kas ühes küljest Kristen Michalil ja Kristina Kallasel, et kas neil on tahtmist tõesti minna ja ta praegust opositsiooni erakondade juurde nii-öelda võrdselt positsioonid, mitte nii-öelda sellisest tavapärasest nii-öelda nagu ülevalt alla vaatavalt positsioonilt rääkima, et otsime kompromisskandidaadi, kes meile kõigile sobiks ja kes oleks Eesti rahvaseas väga populaarne, ehk kas seda valmisolekut on olemas, kui me sini vaatame Kristen Michali ja Kristina Kallas, siis küll siiamaani ei ole sellist nii-öelda kompromissivalmidust ja just sellist nagu suhtumise poolt kuskilt paista ja teisest küljest, kas Urmas Reinsalul ja Mihel Kõlvartil, kas neil on vaja seda, noh, öeldakse, et neist oleks riigimehelik ka praegusel hetkel ikkagi nii-öelda püüda seda ühtset kandidaati leida ja president parlamendis ära valida. Kas neil tegelikult päris elus seda riigimehelikust on vaja, et mis juhtub Isamaa ja Keskerakonna vaates sellest, kui presidenti ei valita Riigikogus ja see läheb valima ja meeste, et kui lihtsalt nii-öelda pragmaatilist reaalpoliitikat jälgida, siis neile võib valijameeste kogu pigem kasulikub olla, mitte ainult selles mõttes, et seal on nende jõuvõlg suurem, vaid selle põhjast, et noh, nad näitavad, et meie viime selle asja ikkagi suurem auditoriumi.
2: See jõuvõlg on ka ikka väga oluline, Isamaa puhul ikkagi eriti oluline seal valimiskogus.
3: Ei, muidugi on oluline, aga lihtsalt nii-öelda poliittehniliselt , eks ole , on valijameeste kogu võimalus näidata , et me valime selle suuremas ringis , see ei ole kitsalt Riigikogu valimiste asi , sest et väga paljudele Eesti inimestele , valijatele , kes peavad märtsi alguses mingisuguse valiku langetama , nende jaoks on tänasel hetkel probleem see , et 101 liiget , kes valiti kunagi ammu , ma õigupoolest ei mäletagi enam , millal , hakkavad nüüd meile presidenti valima .
2: ja väga paljudele poliitikutele on väga oluline see , millise kõne aasta kõige olulisema kõne või kõige oodutam kõne peab uus president 24. veebruaril , eks ole ju ?
1: Seda ka kindlasti .
2: Kaks nädalat enne valimist .
1: aga me võime siin ju meenutada seda olukorda Estonia teatrimajas , kus me olime kolmekesi koos , kus
3: olime .
1: jah , ja arutasime , et kes siis tegime sedasama Kuku raadio otsesaadet presidendi valimistelt , kus oli siis , mis kukkusid läbi ja mis kukkusid läbi niimoodi , et tõepoolest Riigikogu pidi silmi peitma ja ei teadnud , mida teha ja see häbi rahva ees oli tohutult suur ja pärast seda siis
3: saime Kersti Kaljulaidi .
1: Saime Kersti Kaljulaidi , et selles mõttes mina küll ei julgeks nagu mürki võtta , selles mõttes , et kõik läheb sujuvalt ja siin kas tuleb nii-öelda poliittehnoloogiline presidendikandidaat või on siis seatakse Eesti huvid kõrgemale erakondlikest huvidest , et peale selle võib veel sündida kõikvõimalikke kummalisi asju , musti hobuseid , keegi teatab jälle , et aga et meil on hoopis kaks kandidaati , nii nagu toona Reformierakond tegi ja ütles , et valige nendest endale parim ja kõik läheb jällegi mättasse , nii et ma arvan , et me peame olema valmis kõikvõimalikeks kummalisteks sündmusteks veel .
2: kindlasti ja me peame olema valmis ka selleks , et võib tulla mõni selline nimi , kes ei ole ajakirjanduses väga tugevalt läbi käinud , ehkki mina seda varianti ei usu .
3: No Alar Karis , eelmiste valimiste eel Alar Karis oli ju selline persoon , kelle nimi ei käinud tugevalt läbi . aga ikkagi see küsimus , kas presidendi pilk peab olema eelkõige Eestist välja või eelkõige Eestisse sisse , sest meil on praegusel hetkel välja käidud nii-öelda nende kandidaatidena hulk väga häid , tarku inimesi , aga väga paljud nendest on just nimelt vaatega väljaspoole , noh üks selline inimene on näiteks Riina Kionka , väga tark inimene , väga suurte kogemustega inimene .
1: avalikkusele väga tundmatu .
3: jah , väga tundmatu , nagu ütles meil üks erakonna juht , kes on ka inimesena tohutult tore inimene , aga kelle side Eestimaaga siiski on olnud suhteliselt nõrk , et
2: või Joonat Avševiov , kes on väga tugev välispoliitik , väga kõrgel välispoliitilisel ametikohal tegutsev ja kes noh , ei ole ju muud teinud kui küsimusele , kas te kandideerite , naeratanud .
3: või Matti Maasikas .
2: absoluutselt .
3: või Jüri Luik .
2: absoluutselt . nii et need
3: kuhu ta ikkagi , kuhu president peaks pilgu pöörama ?
2: ma arvan , et tänases maailmas või tänapäevases maailmas oodatakse ikkagi riigi pealt pigem sellist välispoliitilist ambitsiooni ja noh , ilmselt ootavad seda .
3: aga miks me peame seda ootama , kui reaalsuses käivad meid ikkagi valdavalt väljaspool Eestit esindamas peaminister ja välisminister ? ainus koht , kus president käib , on ju ÜRO .
2: no president on teinud väga palju
3: visiite ja nii edasi , aga ma räägin nii-öelda , aga need on kõik ikkagi nii-öelda taustaks välispoliitikat president Eestis ei juhi .
2: ei , seda muidugi .
1: Eestis on olnud ka jah , praegu
2: aga juhi ka sisepoliitikat selles mõttes , et tal on sisepoliitika juhtimiseks üks roll , kas kuulutada seadused välja või mitte . ja seda Alar Karis ju väga jõuliselt ka täitis .
1: see , kas kuulutada või mitte , see järgneb alles sellele pärast nii-öelda põhiseaduslikku kontrolli ja selles mõttes võib olla muidugi Ülle Madise võib olla väga ebameeldiv kandidaat neile , kes võib-olla tahaksid nii mõnegi seaduse kiiresti läbi lükata ja mitte väga palju siis arutada siis põhiseadusliku üle , sellepärast et
3: ja see töö on talle ju tuttav , sest et ta on seda president Ilvese esimesel ametiajal kantseleis teinud .
1: ma kujutan ette , et sealt saaks nii-öelda 100%-lise tulemuse raudselt kätte , mis tähendaks seda , et meie seadusandlus vastaks meie põhiseadusele .
2: mis tähendaks seda , et Riigikogu liikmed äkki hakkavad seaduseelnõusid ka lugema .
1: jaa , võiks küll , aga nüüd sellest välis
3: ei tea , vahest ikkagi ootad natuke paljalt .
1: lasevad tehisarul lugeda . aga et välispoliitikat välispoliitika tegemist Eestis on ju mitmesugust olnud. Lennart Meri oli muidugi nagu erakordne isiksus ja ka tema ajal oli nagu kolm erinevat välispoliitikat. Oli siis valitsuse välispoliitika, välisministri välispoliitika ja siis veel presidendi välispoliitika ja need läksid omavahel tihti peale ristirästi.
3: Aga ajad olid muidugi väga teised, me ei saanud seda tänasega võrrelda.
1: Ajad olid väga teised ja meenutame seda, et Soomes veel mõnda aega tagasi ja isegi hiljuti veel nüüd, siis kui oli Põhjala ja Balti riikide peaministrite siis kohtumine Eestis, kuhu saabus ka siis Alexander Stubb, et Soomes on tihti peale olnud need diskussioone sel teemal, et kas peaminister või president esindab Soomet mingisugusel olulisel siis rahvusvahelisel kohtumisel, sest põhimõtteliselt mõlemal on võimalus seda teha. No õnneks Stubb on selline nagu ta on, et ma ei tea, me vist ei pea hakkama otsima inimest, kes oskaks hästi golfi mängida ja kes siis sõidab maanterattaga vabal ajal ja kes teeb seda teist kolmandat. Aga arvestagem nüüd seda.
3: Kõlab nagu Andrus Ansip.
1: Kõlab hästi, jah. Aga arvestame seda, et Soomes ka presidendivalimise süsteem on teissugune, et presidendi valimiste kandidaadid teevad pikka aega aktiivselt kampaaniat ja rahvas neid tunneb, mitte siis need senaruväärne paar päeva enne seda, enne siis presidendi valimisi riigikogus nagu meil praegu on ja
3: presidendi võimupiirid on Soomes teissugused kui Eestis.
1: Ja lisaks veel see, et Stubbi puhul tuleb mainida sedagi, et see oli ju tema puhul oli väga kaalutletud otsus, et ta tegi oma otsuse selle pärast kandideerida, et nagu ta ise intervjuus ütles, et ta sai aru, et Soome vabariigil on praegu vaja presidenti, kes on nobe, kiire, võimekas, valdab välispoliitikat ja muid asju. Ehk et tema, vähemasti nii nagu ta ise intervjuudes seda ütleb, tegi otsuse loobuda nii-öelda mugavast elust ja minna oma isamaale appi. Ja nüüd kui me võrdleme seda nagu lähtekohta, siis see Eestiga, kus üks väike hulk poliitikuid arvutab sõrmedel seda, et kas me saame kuidagi sokutada sellise presidendi sinna Kadriorgu, kes on meile võimalikult mugav ja kes meile tekitab võimalikult vähe tüli, siis ma näen, et need on nagu täiesti kardinaalselt erinevad seisukohad. Üks on isama eest ja teine on see, et mugavuse eest.
3: Mina muidugi siiski tahaksin väga rõhutada seda presidendi siseriikliku rollist, et kui me vaatame sisepoliitikat nii Eestis kui mujal, siis see selline nii-öelda polariseerumine, väga teravad konfliktid, väga teravad väljaütlemised, need ei kao Eesti poliitikast nagu muu maailma poliitikast mitte kuhugile. Ja sellises olukorras, kus nii-öelda poliitikute seas lastetuba, head lastetuba jääb järjest vähemaks ja vähemaks, on tegelikult presidendi roll tasakaalustajana, nii-öelda selle ühiskonna sidujana, need kõlavad küll just kui õõnsate sõnadena, aga neil tegelikult on väga selge sisu olemas ja meil on sellist presidenti nii-öelda järjest rohkem ja rohkem vaja ja tema olulisus Eesti seisukohalt on järjest olulisem ja
2: see jõuad tagasi selle juurde, et see tähendab seda, et tuleb muuta presidendi rolli, sest et ta saab
3: ei, mitte ainult roll, vaata, mitte
2: ta
3: ainult
2: saab
3: rolli.
2: Sisepoliitikasse sekkuda ju läbi seadusandluse, nende seaduste väljakuulutamise või mitte väljakuulutamise ja siis vähemalt ühel korral aastas kõige oodatuma kõnekaud.
3: Roll on üks asi või ütleme siis niimoodi need ülesanded ja võimupiirid, need on üks asi, aga vaata president on institutsioon, tal on väga selgeline, ta märgiline tähtsus ja tema sõnal on ikkagi ka Eestis jätkuvalt väga suur roll, sõltumata sellest, eks ole, kas ta nii-öelda just kui mingisugust seaduslikku võimu on või ei ole ja see inimene peab olema selline, kes ta, noh, hea oleks, kui Eesti inimesed nagu teaksid, aga nad peavad teda usaldama ja ta peab olema nii-öelda heas mõttes selline nii-öelda keskpõrandal olev inimene.
2: Ainult üks repliik, meenutagem. Lennart Meri presidendina ütles tule taevas appi ja sellega võttis kokku toonase Eesti sisepoliitika.
1: Tõsi, ja siin kohal väike paus.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad tarvus. Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tulekogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . gaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
6: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
7: Tafest . Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil . Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele , sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum . Piletid piletikeskusest , täpsem info tafest.ee . Tafest 3 F-iga .
8: loomulikult Kanal kahes .
9: Raadio Kuku .
10: keskpäevatund .
1: ja Keskpäevatund Kuku raadios jätkab , Hindrek Riik ja Ainar Ruutsar ja Priit Hõbemägi . ja räägime natuke nüüd teisest Eesti kõrgest esindajast , Euroopa Liidu kõrgest välisesindajast Kaja Kallasest , kes on jäänud oma teravate sõnavõttude järgi Brüsselis koguni isolatsiooni , vähemasti nii väidab Saksa üks juhtivaid ajalehti Frankfurter Allgemeine Zeitung , mis teatavasti oli siis ka Lennart Meri poolt väga kõrgelt hinnatud ajaleht ja võib-olla sellepärast , et seal oli palju teksti ja väga vähe pilte , aga igal juhul on Kaja Kallasega juhtunud nii , et ta on ühel suletud koosviibimisel võrrelnud siis Iisraelis toimuvat Lõuna-Aafrika kunagise aparteidi režiimiga , mille peale vihastas siis Iisraeli välisminister , teatas , et ta Kallasega rohkem ei suhtle , enne kui Kallas avalikult oma sõnad tagasi võtab ja see pole kahtlemata esimene kord , aga Kallase kohta ütlesid selliseid väljendasid oma negatiivset arvamust ka siis Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz , kes ütles , et tema Kallase sõnavalikut ei jaga ja ka Austria liidukantsler , kes tegi Kallase suunas märkuse . nii et ühest küljest minu meelest on niimoodi , et on äärmiselt hea , et Euroopa Liidu kõrge välisesindaja on Kaja Kallas või mõni teine tema sorti inimene , kes ütleb , kes tunneb seda nii-öelda Venemaa kuritegeliku siis nagu hinge ja ütleb neid asju otse välja ja sellest on olnud palju kasu , aga teatud hetkedel on tema sõnakasutus selline , et see toob talle endale hoopis teistes asjades mõttetult hõõguvaid süsi pea kohale .
2: jah , ta on otsekohene ja kindlasti ei meeldi ta väga paljudele tänastele Euroopa Liidu juhtidele , noh , ma eeldan , et Slovakkia , Bulgaaria , Ungari õnneks enam mitte , aga öelda midagi Iisraeli riigi ja Iisraeli riigi poliitika kohta ongi väga , väga noh ,
3: libe tee ,
2: väga libe tee ja see on väga peenelt või viisakalt öeldud .
3: no see probleem on siiski tegelikult ju selles , et Euroopa Liidu kõrge välisesindaja koht , see on diplomaadi koht . Aga Kaja Kallas selle koha peal ei käitu mitte nagu diplomaat , vaid nagu peaminister käitub ja nii-öelda poliitikud saavadki asju öelda palju teravamalt , kui saavad öelda diplomaadid , kes peavad nii-öelda suutma head nägu teha ka väga halva mängu juures ja see on see ju , mis Kallase jaoks tänasel hetkel nii-öelda probleemiks on osutunud , et ta ei ole sellest oma rollist aru saanud ja Euroopa Liidus ja erinevates liikmesriikides see pahameelt ei tekitagi mitte nii väga väljaütlemised kui sellised , vaid just selles , et mis ametipositsiooni inimene neid teeb , et noh , üks asi nüüd on see Iisrael , väga palju Euroopa koridoris räägitakse ju ikkagi sellest , et Euroopa Liidu kõrge välispoliitika esindaja peaks olema see inimene , nii-öelda Euroopa Liidu esidiplomaat , aga igal pool saadakse aru , et mingisugusel hetkel peab hakkama rääkima ka Euroopa Liidu tasemel Venemaaga , aga kõrge välisesindaja seda Euroopa Liidu poolt praegusel hetkel nagu teha näiteks ei saa ja seal on muid probleeme ka .
2: minu isiklik arvamus on see , et ta ei tohikski teha Euroopa Liidu tasemel praegu mingisuguseid kõnelusi Venemaaga .
3: ei , praegusel hetkel mitte , aga mingisugusel hetkel tuleb neid , eks ole , pidama hakata , ma ei tea , millal see juhtub , aga millalgi tuleb seda tegema .
2: no kunagi kindlasti ,
3: jah . paratamatult tegema hakata , et see probleem selles mõttes on olemas. Siin Eesti poliitringkondades on juba hakatud isegi mingite inimeste seas mängima mõttega, et toh, kutsume Kallase voliniku kohalt tagasi, sest et ta ei saa oma tööga hakkama ja seal on kõva nii-öelda poliitiline vastasseisu ka, aga noh, siin muidugi neile inimestele tasuks meelde tuletada, et liikmesriigil sisuliselt nii-öelda ühepoolselt, omapoolselt ei ole võimalus voliniku komisjonist tagasi kutsuda, mis sest, et ta on nii-öelda selle riigi esindatud, et selle jaoks on muud mehanismid ja see tõenäosus, et nüüd näiteks Euroopa komisjoni president läheb kokkulepp liikmesriigiga tagandama volinikuga, noh, see tõenäosus on väga väike, saagu nad nii hästi või alvasti läbi, kui nad tahavad.
1: Ja pärast, noh, mulle tundub, et see Euroopa komisjoni käitumismudel on ka selline, et nende näpuga näitamine või siis distsiplineerimise või siis korrale kutsumise vahend on see, et umbes selline nagu praegu juhtus siis Kallasega, et kui Kallas oli oma kuskil kinnisel viibimisel oma need sitaadid teinud ja Iisraeli välisminister ütles, et tema Kallasega rohkem ei räägi, siis saadeti Iisraeli hoopis üks teine täiesti minu jaoks täiesti tundmatu nimega volinik, nagu enamus neist tänapäeval on ühe sõnaga, kes siis seal mingisugused asju rääkis ja võibolla isegi rääkis mingisugused asju, mis olid tema nii-öelda vastutusalast väljas. Ja mis on nagu selline näpuga näitamine Kallase peale, et ära jama, niimoodi ei tohi, et sa tekitad meile endile probleemi. Ja pärast seda, kui selline siis nagu asi on ära toimunud, kus Kallast natukene nagu alandatakse, pärast seda teatab komisjon, et aga me seisame loomulikult kõikide oma liikmete seljadega. Et seda tuleb vaadata nagu sellise protsessina, et mitte see tagasi kutsumine, see on nagu selline lapsike nagu Eesti poliitikute, selline lasteaja mängude tase, et seal on kindlasti kõik hoopis teistmoodi. Aga teisest küljest, kui me vaatame seda, mida siis Kaja Kallasele on need tema teravad väljaütlemised toonud, noh, ma arvan, et on olnud väga kasulik seal juhtides tähelepanu sellele, et mis see Venema tegelikult on, mitte laste ennast lollitada. Meenutame nüüd sedagi siis hiljutist juhtumit, kus mingisugune ka välispoliitika kõrge ametnik laskis oma kõrgel ametlikul võtta ühendus Kremliga, et seal nagu arutada, et kas kui me sellel telefonil mingisugusel päeval helistame, et kas toru võtab keegi, kellega, kas toru üldse keegi võtab ja kas selle inimesega on võimalik ka millestki rääkida, mis oli komisjonis siis oli kooskõlastamata, et see on nüüd täielik õudus, et me mäletame küll, kuidas siis kõrged ametnikud käisid Moskvas, istusid tundide kaupa lontis kõrvadega seal Putin eesruumis, kes lasi need 3-4 tundi oodata või siis nagu Angela Merkel, seal käis, keda siis hirmutati suure musta Putini koeraga, et seda alandust on olnud nii palju, et Kaja Kallas on nagu selge, terav ja kartmatu, ega see sõjaprintsessi siis tiitel pole talle tulnud niisama. Ja mis on minu meelest veel oluline, ta on nii reliefne, et ta on ennast nagu tekitanud ise endas sellise nagu meemi, et ta jääb meelde, et teatakse, et Kallas on see, kes võib öelda jube vastikult ja kes on kohutult printsipiaalne ja kes venelase ei kannata nagu silma otsaski. Et see on väga hea. Võtke see Euroopa komissioni nende volinike nimekirja ette, no keda te neist tänapäeval teate, see on muutunud selliseks tavaliseks nagu ametnike nimekirja.
3: Ja, aga enamus liikmesriikides, kui võetakse ette volinike nime, et peale ise enda, siis ei teata ka Kaja Kallast enamus liikmesriikides.
1: Kallas on siiski neist nagu klass kõrgemal, et tema trikid, ütlused ja need asjad on...
3: Selle kohta Priit öeldakse sinimust valged prillid.
2: Ja sinu poolt viidatud kinniste usted, aga peetud koosolekule, kus ta noh, ma ei tea, mida ta siis ütles, et lugege mu huultelt, selle puhul oli ikkagi märkimisväärne see, et enne kui need kinnised uksed lahti läksid, tegi juba Iisraeli välisminister sotsiaalmeedias avalduse, ehk siis Iisrael, mis ei ole Euroopa Liidu liige, mille suhted Euroopa Liidu erinevate riikidega on väga erinevad. Noh, seal on tohutult mustreid. Enne kui see koosolek sisuliselt lõppes, kus Kaja Kallas siis väidetavalt midagi ütles, Iisrael juba reageeris sellele.
1: Sinna oli ka otsa, kätpidi oli selles kõiges peal selle Frankfurter Allgemeine Zeitung.
2: See oli Mossad, eks?
1: Oli seal poliitiko ja poliitikud jätavasti on siis selline nagu väljaanne, mis ongi selline nagu Brüsseli selline tabloid, mis korjab kõik võimalikult kõmu üles. Et ma arvan, et me oleme viimase aasta jooksul 5-6 korda näinud, kus Eesti poliitikutest Eesti teemal keeratakse mingi suure jooneline selline mingisugune põnevusjutt kokku, mis pärast tuleb välja, et see väga palju tegelikusele ei vasta, nii et tuleb vaadata, kus kohast see info kõik tuleb, aga ma arvan, et see jälle Iisraeli aktsiad praegu, ma arvan, väga kõrged üle üldse ei ole, arvestada siis seda, kuidas olukorda siis seal lähisidas ameeriklaste ja iraanlaste suhteid, seda, et nüüd värskelt siis Iisrael on sunnitud lahkuma sealt Liibanoni mingitelt aladelt, et need aktsiad ei ole kõrgel. Üldiselt võiks arvata nii, et selline astla vastu üleslöömine või vihane õiendamine, et see kuulub nagu oma tähtsuse keritkemisega, aga huvitavad asju juhtub seal, mis meid puudutavad, juhtub seal ka veel, näiteks siis, et Euroopa komisjon tegi ettepaneku, et nendele sõjave kohuslastele Ukrainast, siis vanuses oli vist 23-60, kes siiamaani on saanud Euroopa Liidust ajutist varjupaika, et seda neile enam ei anta, sellepärast, et Ukrainas et nad kuuluvad Ukrainas nii-öelda sõjave kohuslaste hulka ja nende asi on tegelikult kaista oma kodumaad, aga mitte olla varjus kuskil mõnes mugavas Lääne-Euroopa riigis.
2: Üks riik on reageerinud, Taani. Taani reageeris kohe ja teatas, et nemad ei paku enam ajutist kaitset Ukraina siis meesost pagulastel.
1: Need, kes seal juba on, et need võivad sitsima jääda.
3: No ei, päris õige ei ole öelda siiski, et kohe reageeris, sest et tegelikult on Ukraina pool juba rääkinud päris mitu aastat sellest. Sellest ei ole tahetud rääkida väga kõva äelega, aga suur osa kohtumisi, mis nii-öelda kõrgemal ametlikul tasandil toimuvad, see teema käib läbi, sest et Ukrainal on ka selgelt probleem, et neil on sõjaväljal sõdureid on vähe, neil oleks rohkem maja ja noh, inimlikult on see aru saadab, et ega keegi väga sõtta ei tikku ja need, kes on ikkagi väga tugevad patrioodid, need on viimase 5 aasta jooksul juba rindele jõudnud ja järjest väiksemaks muutub see nii-öelda motiveeritud sõdurite hulk ja sellepärast Ukraina on aastaid rääkinud sellest ja nüüd siis see tehakse teoks, kuigi ka Euroopa Liidu tasemelt on juba ju kuulda, et kas see oli mingi inimõiguste volinik või kuidas ta nimi on, sa ütlesid, kuidas meil nende volinike tundmisega on loote, et noh, et kas see ikka on nagu õige ja kas see on kõigi seadustega kooskõlas, aga kui Ukraina on seda nagu pikalt palunud, siis on meie poolt igal juhul seda mõistlik teha.
1: Kahtlemata ja üks asi samast pesast veel see, et Euroopa komisjonis arutatakse siis seda ettepanekut, et Ukraina lahingutegevuses osalunud Vene kodanikele keelata sissesõit Euroopa, siis Schengenisse sissesõit, et nad ei saaks siia sisse tulla.
2: No, see otsus oleks tulnud langetada juba küll ammu ja ammu. Me ei räägi sellest, mis kunagi läbi ei lähe, et üldse venelastele turismiviisat Euroopa riikidesse ei anta, liidu riikidesse ei anta, see kunagi läbi ei lähe. Aga need, kes on sõjaväelased ja osalenud sõjaväelastena Ukraina vastases agressioonis, ma ei saa aru, miks seda otsust ei ole langetatud.
3: Mul on ainult üks küsimus, et kuidas see praktiliselt toimub, et kuidas saab Euroopa Liidu tasandil kontrollida, ma ei usu, et Venemaa laseb kasutada mingit, et ukrainlastel on, eks ole tõenäoliselt mingit andmebaasid olemas, aga needki ei ole alati tingimata 100%
1: usaldusväärselt. Kõik see peakski toetuma, et see nii-öelda see raamistik on põhimõtteliselt välja mõeldud. Nüüd küsimus on selles, et kuidas, millal ja kes selle siis jõustab, et Prantsusmaa ja Itaalia on praegu sellele vastu, aga need andmed tuleksid siis Ukraina käest. Ukraina tõepoolest kogub neid andmeid, nad koostavad neid siis nii-öelda neid andmebaase ja Ukraina jagaks siis neid Euroopa Liiduga ja kuna nüüd peaks vist juba olema siis see automatiseeritud andmevahetus igal pool Schengeni piiridel, siis on võimalik ka kontrollida neid nimesid ja nii edasi, nii edasi. Muidugi neid Piotr Ilits ja Andrei Ivanov on seal miljoneid ja miljoneid ühesõnaga, et kindlasti see on väga keeruline, aga ma arvan, et see on õiglane, see on oluline, isegi siis, kui ainult osa riike selle jõustavad, siis see on ikka väga hea asi.
3: Ja me ei kaota mitte midagi sellest, kui mõni Vladimir Ivanov saab, et jääb teenimatult viisast ilma, et Euroopa Liit ei kaota sellest tõesti mitte midagi.
1: Absoluutselt. Ja siin kohal väike paus.
8: Järgne ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades.
10: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Naissaare kultuurisuvi, juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
12: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Kuku Raadio.
12: Keskpäevatund.
1: Keskpäevatund Kuku Raadio päikselises otsestuudios jätkub ja mikrofonide taga Ainar Ruussaar, Hindrek Riikoja ja Priit Hõbemägi ja räägime natukene kõrgest kultuurist. Nimelt lahvatas sellel nädalal siis suur skandaal Estonia ooperiteatri üle, et me oleme siin varemates saadetes pikalt rääkinud sellest, kas Estonia vajab juurdeehitist või mitte, siis ooperi direktor Ott Maaten väidab kangekaelselt, et ilma juurdeehituseta ooperi kultuur ei edene ja kui Estonia saaks juurdeehituse, mis talle sinna külge ehitatakse nagu pintsak nööbi külge, et küll siis hakkab alles ooperikultuur veel paremini lendama ja viib Eesti kuulsust laia maailma, aga nüüd tekis just nimelt laia maailma ja Euroopa vahel, laia maailma ja Estonia ooperimaja vahel suur selline konflikt, kus siis need olulised ja kuulsad Eesti ooperilauljad, kes on suures maailmas esinemas, kas Saksamaal või Metropolitan Operas New Yorkis või teistes kohtades, kirjutasid ühise kirja, kus nad ütlesid seda, et Estonia teater ei soovi, ooperiteater ei soovi ega taha kasutada siis oma maa kuulsaid laulvaid muusikuid oma etendustes ja pigem neid tõrjutakse ja siis sellega lõi kaasa ka tunnustatud helilooja Jüri Reinvere ja ma ei ole siis vastulauseid kuulnud siis Estonia teatri poolt, ma ei ole neid sattunud lugema, aga tegelikult see konflikt on väga huvitav ja oluline, et hetkel mil siis soovitakse, et riik kulutaks esialgu ära 60 miljonit eurot võimaliku juurdeehituse tegemiseks, tuleb välja, et see selle juurdeehituse sees kõlaks tühjus ja kõige kuulsamad lauljad, Eesti lauljad, kes meie kuulsust välismale viimad, ei olegi sinna üldse oodatud.
2: No jah, võt see kiri oli muidugi kindlasti osaliselt emotsionaalne ja loomulikult on Estonia teatri oma eelarve, mille raames tuleb kellelegi maksta, eks ole, esinemise eest tasu ja me ei tea, millised need tasud on ja milliseid tasu küsiti. Estonia ei ole ainult ooperi, balletti ja muusikateater. See on väga suur tööandja, aga veelgi suurema sümboolse väärtusega koht. Nii et selles mõttes väga oluline on tõepoolest teada ja rääkida sellest, mis toimub selle ooperi, balletti ja muusikateatri seinte vahel, aga väga oluline on siiski ikka ja jälle rääkida sellest, et Estonia teater vajab juurdeehitust ja sellest peab rääkida. No, mulle millegi pärast vaja, hakkab sarnanema see kumu ehitamisega. Kas te mäletate, millal Eesti valitsus otsustas, et kumbu tuleb rajada?
1: Las ma võtan kolm sammu tagasi. Ja see kolm sammu on see, et Eesti Vabariiklil teatavasti siis Riigikogul on olnud selline nii-öelda Eesti jaoks oluliste kultuuriobjektide nimekiri, kuhu siis kuulus muuhulgas ka see sama kumu, mida kogu aeg tuuakse ette. Aga seda nimekirja, muide, ei ole üheski seaduses. See ei ole selline Eesti Vabariigi seadustega ette nähtud, mitte kuskil, et Riigikogu peab otsima välja, ma ei tea, neli või kuus mingisugust kultuuriobjekti ja siis kultuurkapitali raha, mis tuleb omakorda siis
2: kas parlament ei kinnita seda oma otsusega?
1: Ei, ma räägin sellest, et seda kohustust ei ole neid asju välja valida, sellist kohustust ei ole ja siis kui kumu sai valmis, siis pärast seda tekkis arutelu, et kas me peaksime nüüd uue tegema või mitte uue tegema ja seejärel kultuurikomissionis tekkis selline, kui kadunud Aadu Must oli seal, tekkis, et okei, aga raha ei on, et iga üks tahaks midagi saada. tekis suur vaidlus siis Tartu ja Tallinna vahel. Tartu tahtis saada seda uut kultuurikeskust, keset linna asuvat metsatukka, kus seda juba tehakse.
3: Ma ei hakka oma seisukohta. Pargist on juba metsatukk saanud.
1: Jah.
2: Pole seal mõnda aega käinud, et võib-olla tõesti.
3: Okay. Ta vahepeal võssa kasvanud.
1: Nii, ja Tallinn pidi tingimata saama midagi ja Tartu pidi midagi saama. Ja mis on minu nagu siukene vaade sellele? Sellest esialgu väga õilsast asjast, et ehitame midagi suurt ainulaadset, mis Eestile toob, mis on Eestile hädavajalik ja mis talle toob kuulsust. Ja see kumu tõepoolest selline oli, ehkki selle ehitamisega läks ka 10 aastat.
2: Oi, on, mis 91 kinnitati.
1: On saanud tavaline erakondade teki peale sikutamise olukord. Kus, ja, aga tõmbab nüüd... kus Keskerakond tõmbab endale, Reformierakond tõmbab endale, lihtsalt seal kuskil on mingi raha, see papp tuleb ja, ära ja, kulutada, aga tegelikult ei ole vaja ei seda kasti, ega seda asja, mis seal Tartus on, ja seda raha võiks kasutada teistmoodi riigi hüvanguks.
3: No ja nüüd sa muidugi lähed meie teemapüstitusest, mis on nii-öelda Estonia keeruline siseelu kõrvale, lähed juba nii-öelda riigi kinnisvara arenduste peale, aga neid kommentaare on olnud, Toit Maaten ise on andnud ühe intervjuu ja mind on nagu kõige rohkem hämmastanud, ma ei taha öelda, et kurvastanud see, et probleemi, kui sellist nii-öelda eitatakse, samas probleem on ilmselgelt olemas sellest, et selles kirjas ju viidati mitte lihtsalt sellele, et just kui nii-öelda maailmalavadel olevaid eestlasi ei taheta Eestis põhjusel teisel, kolmandal või neljandal, vaid seal viidati ka sellistele nii-öelda korruptiivsetele elementidele, et kui tehakse midagi ühtepidi, siis on loota saada rolle ja nii edasi, et seal oli neid näiteid erinevaid, aga nüüd kommentaaridest, jah, mul on kahju sellest, et ei ole tunnistatud, et probleem on olemas, kuna ilmselge probleem on olemas, küsimus on nüüd selle probleemi ulatuses, aga midagi on sellest nagu aina õigesti ütles, et ikkagi nii-öelda väga suure sümbolväärtusega organisatsioonis midagi.

0: see Kaitseväe linnaku rajamisega liigutakse edasi ja kui riik selleks raha annab, siis on kõik nagu sellega hästi, aga kõik muu on ikkagi väga-väga keeruline see, mis Narvas toimub. Ja kõik on siia maani ju lahtine.
1: Kõik on ikkagi väga piinlik.
2: Kõik on, jah, täpselt, nendele, kes ei ole kursis sellega, et Narvas on siis, Narva volikogus on 31 kohta ja seal kaks võistlevat fraktsiooni, kellest kummalgi pole midagi suurt pistmist Eesti ideaalidega või ülesannetega, mis Eestis seisavad, kes rebivad teineteiselt tekki pealt ära, et pääseda vähemale headele kohtadele, mingisugustele fondidele ja nii edasi, nii edasi. Ja kui Mihail Stalnuhhini juhitud siis fraktsioon või osa ja Stalnuhhin teatavasti
1: No ütleme venemeelne poliitik.
2: Täiesti venemeelne poliitik, kes on öelnud, et Eesti Vabariigi valitsus istuvad fašistid ja nii edasi ja nii edasi, et on kaotamas koos oma kaaslase Katri Raigiga, on kaotamas siis juhtivad positsiooni, kõik on ühel äärel, nende vastas on siis Jaan Toots ja Urba Vaarman ja kogu see kompott on selline supp, et seda ei tahaks süüa ei kuumalt ega külmalt.
0: Jaa, see on Narvas toimub, on üks selline poliitilise kultuuri näide, mis tegelikult võiks olla...
2: Kultuurituse näide äkki.
0: Ühiskonna õpetuse tundides täitsa kohustuslik tuua seda näidet. Noh, kas või see, et kui päevakorras oli 22 punkti, mida sooviti välja võtta, siis volikogu esimees valis sellise taktika, et iga punkti hääletati eraldi ja need punktid tulid koma kohtadine ära lugeda ja see tegigi selle volikogu istungi nii pikaks, et oh jumal.
1: Oluline on meeles pidada, et kogu, et see, et Narvas võim vahetub, see oli selge juba märtsi kuus. Ehk, ja täna sel hetkel me oleme juuni lõpus, no kui natukene veel pingutada, siis saab...
0: Üks hääl
1: on see vahet, aga vahet ei ole, seal on see üks hääl, et varsti on kogu see tsirkus kestnud pool aastat ja sellel, kogu selle tsirkuse taga ei ole ikkagi, tundub, et mitte midagi muud, kui lihtsalt selles, et Mihail Stalnuhhinil Tal ühes küljest on väga keeruline tunnistada seda, et ta sai küll Narvas viimastele valimistele, kohalikele valimistele kõige rohkem hääli. Tal kaob igasugune võim Narvas käest ära. Eks tal on ka väga praktiline isiklik mure, et kuna ta seisukohad on nagu ta on, siis tal on väga raske enda uut töökohta leida, aga kuidagi inimene ei elama peab ja eks siis kiputki nii-öelda palgalisest töökohast kinni hoidma ja hea palgalisest töökohast.
2: Kahtlemata, no ma kujutan ette, et natukse ajapärast on seal kaalud jälle pöördunud, keegi on saanud end, kellelegi on pakutud head linnavalitsuses osakonna juhataja kohta, kui võim pöörduda.
1: Või mõne linnaettevõtte nõukogu kohta.
2: Just nimelt ja kõik algab jälle peale. Ja siin kohal täname teid kuulemast, veetke ilus päikesepaisteline nädalavahetus ja kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.

0: Kell on üks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Iraan süüdistas USA-d sõja lõpetamiseks sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi jõhkras rikkumises. USA teatel rünnati aga Iraani raketi- ja trooniladusid ning rannikul asuvaid radarijaamu vastuseks kaubalaeva ründamisele Hormuzi väinas. USA asepresident J.D. Vance hoiatas, et edasiste rünnakute korral ootab Iraani vägivald. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast Liibanonis tegutsevate relvarühmituste desarmeerimist ja nende taristu lammutamist vastutab alade kontrolli eest Liibanoni armee ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järkjärgult välja viia. Raamleppe sätestab protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutist tulid Hisbollah toetajad tänavatele leppe vastu protestima ning rühmitus hoiatas, et dokumenti jõustamine võib vallandada Liibanonis kodusõja. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. ÜRO hädaabi koordinaator märkis, et olukord maavärinas kannatanud aladel on muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 inimese saatus on teadmata. Vene allikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene rakettidele stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole väidetavat rünnakut kommenteerinud. Kiievis toimunud Eesti ja Ukraina ühisel häkatonil töötasid 17 meeskonda välja tehisarul põhinevaid lahendusi, Ukraina avaliku sektori tarbeks. Eesti digiriigi asekantsleri Lauri Luhti sõnul võimaldavad ühised arendusprojektid ühendada Eesti kogemuse digiriigi ülesehitamisel ja Ukraina tugevuse uute lahenduste kiirel kasutuselevõtul. Esikoha pälvis hekatonil meeskond Strinko, kelle loodud lahendus analüüsib automaatselt riigihangete dokumente ning aitab leida neis vigu ja ebakõlasid, et muuta hankeprotsessid tõhusamaks. Siseministeerium toetab Justiits- ja Digiministeeriumi kavatsust reguleerida inimeste e-postkastide ja nutiseadmete andmete kogumist tõendusmaterjalina ning teeb ettepaneku sätestada erinõuded digitaalse andmekandja sisu vaatlemiseks. Lähtuda tuleks kriminaalmenetluse seadustikus läbiotsimisele kehtivatest põhimõtetest ja allutada protsess üldjuhul kohtu kontrollile, märkis siseminister Igor Taro. Seejuures peab ta oluliseks eristada andmekandja äravõtmist ja andmete kopeerimist nende sisuga tutvumisest. Prantsusmaal piirati kuumalaine tõttu alkoholimüüki ja soovitati avalikud üritused ära jätta. Saksamaal mõõdeti riigi kõrgem temperatuur eile 41,3 kraadi. Uued juunikuu soojarekordid registreeriti Suurbritannias ja Šveitsis. Kuumuse tõttu peatati Šveitsis ka Euroopa vanima tuumaelektrijaama mõlemad reaktorid, sest jahutusvee temperatuur tõusis liiga kõrgele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, sooja on 18-27 kraadi. Tallinnas on praegu 21, Tartus ja Pärnus 19 kraadi sooja.
2: Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
3: Sest ma tulin uuendana. et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel.
5: Oliver Solberg, Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arvavad teadlased maasikate ohutusest ja lihatöösturid jaaniostudest? Mida näitavad politsei reidid tootmistaludesse, kui kaua kestab vastuvõtt Maaülikooli ning kellele korraldab Tarsi talu viis suvekooli. Saatejuht on Madis Ligi.
1: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
10: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
11: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid. Piimakuukski kutsutud juuni 4. ja viimasel loopäeval Kesk-Euroopat rammestanud kuumalaine serval ja ootab põnevuse ka seda alati erakordseks, enneolematuks ja kindlasti inimsi üks nimetatava sooja õhumassi laotumist meie ruutkilomeetritele selleks, et tõdeda või meenutada mõni päev hiljem, et oi, aga eelmine aasta oli ka nii või et suvi ongi üks väga sooja aeg. Oleme lõpetamas emotsionaalset nädalat, kus paljudel, et mitte öelda kõigil, jäi leidmata trioptelise floss, selle sõna otseses mõttes, et botaaniliselt, kui keegi veel seda ei teadnud, polegi seda olemas, kuid kujundlikult loodetavasti see paralleelnimetus Amore inflammarile aset siiski leidis. Viidatud sõnajala õie ulatas, aga igati sümboolselt ja kujundlikult Eesti täitev ja seadusendlikule võimule tol päeval vabariigi president, kelle kehakeele lugemine nimetatud sootsiumile viie aastaga ikka väga keeruliseks osutus ja kes tulenevalt oma kana, metskurvitsa või tähtnina muti pimedusest või ikka pigem koala laiskusest, peavad need suvetööle jääma Eesti uut presidenti otsima. Kahjuks unustatakse sel puhul agape armastus oma valijate vastu ning selfid ja kirjutised ühismeediast pealkirjadega president peaks olema, oma patroneeriva stiilis ei kõneta peale postitaja suurt kedagi, aga sütitavad igavese kihu ära panna. Aga rõõmsamal toonil jätkates siis mõnda aega on kerkinud uues maailmas taevapoole sombreerot, baseball, käpid, käed ja plakatid elamas kaasa, millele iganes, mida jätkuv MM-finaalturniir pöidlahoidjatele pakkumas. Isegi Infantino nägu vist iga kohtumise vipritüünil ei lahjenda seda emotsiooni. Head kuulajad, suvi on emotsioonide tundmust aeg, mida kindlasti võimendamas ka head sõbrad, lustilised lõuapoolikud ja palju teadmisi. Tarkade klubi on oma tänases uue tulemise 664. mängus pühendanud kõik need omadused ja soovitab neid soojalt otsidega tulevase presidendi loomuande vaagivail poliitikutele. Meie ei otsi, meil on nad stuudios esindatud, hea meil on Tartu stuudios suviste traditsiooniliste külalistena tervitada häid kirjasaatjaist sõpru ja küsijaid, tarneahela eksperti ja noorkirjaniku Tarmo Niinepuud.
12: Tere!
11: Ja teabetehnoloogia inseneri Janar Tiiroja.
12: Kena päeva!
11: Tallinna stuudios aga tervitame armastatud reaalhumanitaare, materjaliteadlast, poliitkolumnistist teadustoimetuse ja teadussaate juhti Marek Strandbergi.
13: Tervist!
11: ning arheoloog meelelahutajast korraldaja Ono saatejuhti Indrek Vaheoja.
12: Mainsus tervitus.
11: Tore, et olete meiega. Tänase saate küsijate kollektiiv ikka Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau juhtimisel ning Tenno Sivadi, Indrek Kristenbrunni ja Rasmus Rekandi lisandumisel on valmis seadnud küsimused järgmistel teemadel. Slaava Ukraini, ajalugu, transport, geograafia ja vaaria. Alustame ja anname avavalik õiguse tartlastele. Janar ja Tarmo, palun.
13: Tarmo, ma vaatan kohe sinu otsa, et kas sa siin tarnahajal ekspertine ja logistikuna tahad kohe transportist mõtiskleda või?
14: Jätame ikka midagi lõbusat vastaste pealt, alustame ikka geograafiast.
13: Selge, teeme nii.
11: Geograafiast ja suvine küsimus, mis on sama kerge kui sellele aastajale omane Hele Vein. Öelge palun need suveräänsed riigid maailmas, mille ametlikes nimetustes ka tõlgitaval kujul on esindatud 4 põhiilmakaare nimetused. Ametlikes nimedes Põhja-Korea ja Lõuna-Korea seega arvesse ei lähe, tõlgitaval kujul seega näiteks Norra, Austria ning kas või Eesti, kuhu ilmakaared sisse peidetud on, ei loe. Suveräänsed riigid ei arvesta nii siis Lääne-Saharat, kui ütlete kõik saate täispunkti, kui üks ei puudu, jääb pool. Neid riike on siis 4.
15: Ida-Timor.
13: Ja Ida-Timor on üks, siis Uruguay selles täispikas nimes on ka see viide sellele idapoolele, aga see siis...
15: Kas seda üld küsimuses, aga kas sa tahab küsida, et kas kõik ilmakaared on nimetatud või viides korduvad?
11: Võib olla ka kordusi.
13: Ja. Uruguay, et neil on see orienti viide seal sellest jõest, et nad on sellest jõest idapool, või midagi sellist seal peaks olema. Siis on Ida-Timor, eks ju, Timor-Leste...
15: Kindlasti mingid Aafrika riikides on põhjad lõunud sees sellepärast, et Euroopas ju ühtegi rohkem ei ole.
13: Noh, kes see nende kõiki neid täispikkasid nimesid nüüd teab. See võib ka muidugi kuskilt sealt Kesk-Ameerikast või kuskilt sealtkandist tulla.
15: Uh-huh.
13: Kui mõtleme.
15: Aasias ei vast ka ehk ei ole. Sa oled reisinud palju Aasias ringi, see kindlasti oled tuttav nende nimedega.
13: Ega sealt ühegi riigi nimest ei meenu, et see riigi nimed oleks oluliselt pikem, kus oleks ka ilmakaar sees, et meil on tegelikult Hiina rahva vaba riigi teinud.
15: Kas Põhja-Iirimaa ei või olla üks neist või? Inglismaa või see Põhja-Iirimaa ei ole sellest Suurbritannia ametlikus nimes sees või?
13: Jah. Siis on ju, jah, ta peaks olema
15: Great Britain of North Island, mis kindlasti.
13: No paneme selle kirja, siis meil on ühte veel vaja. Kas Timo alguses selle Lõuna-Afrika vabariigi mainis või?
15: Ei, Lõuna-Afrika vabariik muidugi, siis on kõik või?
11: Esitage see loetelu korra veel.
13: Uruguay, Ida-Timor, Iirimaa ja
15: Põhja-Iirimaa
13: ja Lõuna-Afrika vabariik.
11: Kaks nimetasid ära, poole punkti vääriline vastus. Kuulame Tallinnat.
16: No me siin kirjutasime midagi. Et, no näiteks Lõuna-Sudaan ja Põhja-Makedoonia.
11: Nimetate veel kaks.
16: Veel kaks või?
17: Lõuna-Afrika vabariik.
16: Ja Lõuna-Afrika vabariik ja
17: Ida-Timor.
16: Ja Ida-Timor.
11: Täispunkt tuleb teile. Te saite need 4 kätte tõepoolest. Ma mõtlesin korra, et kas ma meenutan kordusena, et see peab olema ametlikus nimes ka tõlgitaval kujul. Uruguayda seda kindlasti ei ole, Põhja-Iirimaa ei ole, suveränne riik ja nõnda edasi. Need riigid on siis Ida-Timor ehk Timor-Leste, Lõuna-Afrika vabariik ehk South Africa, Lõuna-Sudaan ehk South Sudan ja Põhja-Makedoonia ehk siis North Macedonia. 1997. aastani oli samas nimekirjas ka Lääne-Samoa, mis nüüd on lihtsalt Samoa. Tänapäeval on Timor-Leste antud küsitud nimekirjas juba mööndustega, sest originaalis eelistetakse tõlkimatud lestet, kui ida tõlkimist endiselt nii siis veel aktsepteeritakse.
16: Vanasti oli meil ka Lääne-Saksamaa.
11: Tõepoolest, aga ametlik nimetus muuses
16: ei olnud.
11: Saksa Föderatiivne Vabariik. Sama lugu siis nüüd ka Lõuna- ja Põhja-Koreaga näiteks, ehkki need ju lihttõlkena niimoodi kutsutakse, aga mitte ametlikes nimetustes.
16: Vaat siis.
11: Kes läks hästi? See oli nüüd poliitiliselt korrektne vastus, aga palun.
17: No ma teen ettepaneku, Marek, et võtame teadmiste variaagidena ikkagi vaaria.
16: Et... Vaaria, jah, see on nagu paratamatu, et me peame vaaria võtma.
17: Seisus kohustab.
11: Variaagid. Esimesel juulil möödub 15 aastat liiklusseaduse muudatustest, mis paljude tavaliiklejate jaoks nii mõndagi märgatavalt teiseks tegi. Tegu on millegagi, mis varem ainult alla 10 aastastele oli lubatud. 2011. aasta suveharjast alates nii siis aga kõikidele, mille kohta me küsime.
16: 15 aastat tagasi oli liiklusseaduses midagi, mis oli lubatud alla 10 aastastele.
17: Ja teistele ei olnud.
16: No ütleme niimoodi, et lubatud, teised ei tohtinudki või.
11: 15 aastat tagasi ei tohtinud.
16: ma ei mäleta, kas ma, noh, lapsena me kõik ju sõitsime sellega, eks ole. Aga tõesti me ei vaadanud, kas see sikutati pärast 10-aastaseks saamist jalge vahelt ära või mitte. Milleks on tõukeratas?
17: Aha, tõukerataga liikluses.
16: No, ma ei kuuta ette, jah.
17: Ma ei tea, kas see oli üldse reguleeritud kuidagi eraldi või?
16: Ega tea ju.
17: See tõukse aeg võis umbes siis alata küll elektrilise tõukse või natuke
16: ei, see tuli oluliselt hiljem või umbes... No, ega ma lihtsalt mõtlen seda, et kas nii-öelda samas ma ei usu, et see oli alla, et lubatud ainult alla 10. Mis siis veel võis olla?
17: Ah, kuule, aga kas ei või olla see jalgrattaga kõnniteel sõitmine, mis siis äkki varem ei...
16: Ah jah, muidugi, siis... kõnniteel jalgrattaga. Jah, täpselt, rattaga kõnniteel sõitmine.
11: Pihtas põhjas, suviselt kahtlase seas vormis olete, teine punkt siit tuleb, jalgratturid võisid kõnniteel hakata sõitma alles 15 aastat tagasi.
16: See oleks olnud pentsik jah, kui oleks nagu tõukerattaid enne miilits või politsei jalgevalt sikutanud.
11: Selline teadmine siis varjaagidelt õigustasite väga oma sotsiaalset staatust. Aga palun, head tartlased, Janar, Tarmo.
13: Kuna see esimene läks nüüd laualt ära, siis võtame teise vaaria, äkki saame sealt.
16: Mm-hmm. Sealt saab alati midagi.
11: Ja see küsimus tuleb teieni merepriisisest. Käsmust Indrek Ristenbrun küsib. Tõenäoliselt on see maailma kõige unikaalsem rendileping. See sõlmiti juba aastal 1759 St. James Gate'i tehase kinnistu peale 9000 aastaks, tasuga 45 naela kuus ja see leping kehtib tänini. Küll aga kadus aastast 1939 üks kummaline piirang, mis kinnistul töötavate inimeste jaoks oli. Nimelt pidid nad ametist lahkuma, kui nad soovisid abielluda katoliiklasega. Milline tänaseni kuulus kaubamärk sellest tehasest alguse sai?
15: Palju
16: ma olen aga... seal käinud.
13: No nii, väike pinge on nüüd peal.
11: Lisa vihje. Strandberg on seal käinud.
16: Nõudke nüüd välja.
15: Iga nädalane Strandbergi blogi luges, mida täpselt, kus te käinud.
13: 45 naela kuus viitab, et see võiks olla meil Briti saared.
15: Ja kindlasti ja St. James Gate ka.
13: Ja. Kas sa tead, kus see olla võib seal?
15: Ma tean, et St. James Park on juukas ja koduväljak, aga see, mis meid väga jäitab praegu.
13: Okei, oota, aga mis tehaseid meil sealt sellest ajast on? Newcastlist sina õllesõbrana, Pitteri sõbrana, kas kui vana see Newcastlist tuleb see õlu on?
15: See ei ole kindlasti maailmakuulus kaubamärk.
13: Jaa, milliseid Briti kaubamärke aastast 1759 me oskame lavale panna?
15: Midagi väga vana ja vana, väga traditsioonist, aga võib-olla keskenduks korraks sellel, et miks see abielu oluline on, et kui sa mõtled katoliiklasega, et äkki see on midagi Iirima peale vaadata, äkki on Guinness?
13: Jaa, aasta ilmselt kuhugi sinna kanti võiks klappida.
15: Näiteks Guinnessi teha siis, et ta otsid Iirimale, et sa ütled katoliiklasega abielu, siis see kassi saad ära minna sealt. Ja see on maailmakuulus kaubamärk.
13: On, no aga siis... Korra veel mõtleme, kas meil tuleb midagi samaväärset...
15: Sama vana. Mingid viski brändid äkki, Šotimalt. Iirimalt aga viskid on, aga nüüd konkreetselt mingi teisest esile tuua.
13: On jah ka kuidagi keeruline, eriti nende viski pealt, et kui ikkagi selle kandi õllede peale mõelda, siis on jah ikkagi Guinness tuleb nagu...
15: Ja Iirimalt mingid kuulud teist brändi, nüüd, mis oleks otsaselt Iirimaga endaga seotud, mul ka nagu kohe ei tule.
13: Mhm.
15: Ma ei tea, ma jääks selle juurde.
13: Jah, jääme Guinnessi juurde.
11: Tubli, et teate, see toob teile punkti. Guinness, see tõepoolest on ja Guinnessi õlu, mida tehakse jätkuvalt seal St. Jamesi väravate juures asuvas pruuliga. See muidugi mitte ainult seal ammugi enda laienenud kaugele ja protestantide katoliiklaste suhe Iirimaal on tõepoolest ka omaette pika epopead ja ensoklopeediat väärt. Muidu katoliiklastel endil lubati alles teha siis see tööle tulla alles pärast 60-ndaid läinud sajand. Nii et keeruline lugu.
12: Eesti meestelauluselts kutsub 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meestelaul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
18: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa niisama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil. 10.
19: Kas tahad head jassi? kantrit või Eesti poppi , siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . Jäta meelde , DAB+ on raadio .
20: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
21: Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud muusikamaailma ühele kinnistähele. Michael Paul on esitanud kandvaid rolle pea kõigis Andrew Lloyd Webberi menumuusikalides ning laulnud koguni 3 osa muusikalis hüljatud. Michael Paul on plaadistanud tosina jagu kaua mängivaid, tal on olnud omanimelised teleshowd ning staar on kirjutanud 2 raamatut. Saates kuulete lindistusi, mis kõige rohkem Michael Pauli iseloomustavad. Entsüklopeedia teabetunnid on eetris igal laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Saatesarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
22: Tarkade klubi.
23: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
11: Tubli, kõik küsimused on meil sõna saanud vastatud, seni kui 3 küsimust on jäänud selja taha, Tartul 1,5, Tallinnal 2. Palun, Indrek ja Marek, te saate valida.
17: No, mina teen ettepaneku muidugi ajalookallale juba minna.
16: Ja palun, lähme ajalookallale, millest ma ei tea mitte midagi, ma olen lihtsalt selline hea lootus, et harituma inimesega koos surfates jõuab pärale.
17: Halvemal juhul lihtsalt Tartu surnuaedades kadunud õppejõudude, noh, maised jäänused lihtsalt keerlevad tervishitena.
16: Jaa, see on nii, jah.
11: Me teame üks jagu Joosef ja Magda Goebbelsi lastest, keda kokku 6 oli ja nende kurvast saatusest ka. Kuid ühel natside ninamehel oli ametlike järeltulijaid veel rohkem, jutt on Martin Bormannist. 10 last oma abikaasaga ning nimed, vähemalt vanimatele nendest ei pannuta mitte juhuslikult. Esikpoeg ristiti Adolfiks. 3. poeg näiteks Heinrichiks. Kui järjekorras teise poja nime lasi ta kevadel 85 aastat tagasi ringi muuta ning sellest hetkest oli poiss Helmut. Aga mis oli Bormanni teise poja esialgne nimi? 85 aastat tagasi, kui ära muudeti.
17: 1931 siis.
11: 41.
17: 41, vabandust, jah. Suviselt
14: arvutada. Jah, et mõtta küsimus ei olnud.
17: Siis ei oleks valinudki. Aha, aga 41 Jossif, sest et enne sõda, kui see poisikene sündis, siis oli ju tegu suure liitlasega.
16: Mõtleme
17: veel, jah, aga võibolla oli Albert, aga kuna Einstein ei olnud ka väga heas kirjas, siis muudeti see ära.
16: Teine laps oli Helmut.
11: Muudeti Helmutiks.
16: No jah, ega ongi ju 2 võimalust. Albert ja Jossif.
17: No Speer muidugi oli ka, eks ju, aga...
16: Albert oli muidugi Speer, jah.
14: Sest ega rohkem nimesid ei ole, mida muuta saaks.
17: Ei ole. Kaks tükki täpselt ainult ongi. Mõlemad on meil teada. Jah, sest ega me muidugi ei tea, mis ajas see teine poeg sündinud on, eks ju. Et kui arvestada seda, et ikkagi 10 last, siis käis ikka kõvem nüpeldamine seal. Ja või mõtkas, meil tuleb kohe meelde veel mõningaid selliseid Saksamalt pärit tegelasi, kes võis, no ma ei tea, ütleme seal 30. keskpaigas või enne seda olla veel täiesti selline adekvaatne nimi, aga 41. aastal kindlasti mitte. No 41.
16: Mis nende nimed veel olid?
17: Ega meil
11: rohkem
17: meelde.
11: Esikpoiss oli Adolf, 3. oli Heinrich.
17: Kui arvestada seda, et siin... No, mõned päevad tagasi oli ka siis nii nimetatud suure isamasõja algus.
16: Midagi piinlikku. No, ütleme niimoodi, et seda me teame, et Goebbels enesetappu tänu sellele, et Jossifi nimi oli Stalinil, ei teinud. Me ei tea, millal see juhtus.
17: 41!
16: On piinlik sündmus Saksamaa ajaloos. Piinlik sündmus on seotud sellega, et väidetavalt, see on pikem lugu, väidetavalt siis saavutas 1941. aastal Briti luure töötaja Fleming, kes on hiljem kirjutanud James Bondi lugusid, selle, et mingisuguste manipulatsioonide tulemusena pani ta Rudolf Hessi pähe väidetavalt selle, et nüüd on viimane hetk, kui peab minema ja brittidega läbi rääkima hakkama. Rudolf Hessi istus lennukisse, lõntis Šotimaale, seal ta püüti kinni ja kõik oli väga piinlik.
17: Ja jäi veel pikkadeks aastakümneteks piinlikuks.
16: Just.
17: Aga pakume siis Rudolf.
16: Pakume Rudolf, me ei oska muud pakkuda.
11: Vau, Rudolf, õige. See nimi oli pandud Rudolf Hessi auks, nii nagu Adolf siis muidugi Führerile ja Heinrich Hessi juhile Himmlerile mõeldes. Hess põgenes kevadel 41 lennukiga Suurbritanniasse ja seda peeti ühemõtteliselt reetmiseks.
16: No mida ta ka oli ju.
11: Ja muide hilisemas elus võttis sõja lõpus salapäraselt kaduma läinud isa tegudest ja ideoloogiast järsult distantseerunud Helmut Bormann endale Rudolfi nime omakorda tagasi. Nii, suurepärane. Tallinn 3, Tartu pool teist. Jätkame, 4 küsimust selja taga.
15: Võtame teise ajaloo, siis äkki läheb hästi.
16: Tuleb samasugune küsimus näiteks.
11: Ei, viib meid vähe kaugemale. Rasmus Rekand on selle küsimuse saatnud suurt tänu talle. 18. sajandi lõpuni opereerisid Leedu-Poola kuningriigist trahtereid peamiselt juudid. Aadlik sai neid usaldada, kuna nad ei annud liikset krediiti oma mitte juudi naabritele. Juudi trahteritest said külaelu sulmpunktid. Ehkki nad olid haisvad madalate lagede ja poriste põrandatega, olid nad siiski kohaks, kus talupojad pääsesid eemale põldudest ehk lõputust orjatööst. Aga lisaks napsitamisele olid trahterid ka ainsad kohad, kust sai osta olulisi kaupu, nagu näiteks suhkrut või naelu. Paremat sorti trahter võis pakkuda joogikõrvaseks vorssikalja ja pirukaid. Aga hügieeni mõttes viletsamas seisukorras kõrts, vaid üht kindlat suupoolist. Ja siit saavad ajaloos algusega ühendus, mida kiitvad heaks kõik tõelised viinasõbrad. Mida siis võisid ainsana joogi kõrvale Leedu-Poola lihtsamad juudipeetud trahterid pakkuda? Olmet arvesse võttes kõlab see ka loogiliselt.
13: No midagi, mis siis võibolla seal hapnema läheb, ma ei tea, hapukurk.
15: Me saame selle hapuuri peale vaata, et see ilmselt säilib ka pikemalt ja paremini, aga mida veel nii-öelda viina kõrvale võetakse peale hapukurgi? Niitus. Kala võilebus, protikiru võileb, aga see ei ole Leedu Poolaga otseselt nagu seotud, et hapukurksem tundub nagu hea variant, aga mõtleme nagu veel, mida ei ole erine viinamees, ei oska nagu öelda.
13: Tavaliselt, kui juba hapukurk on, aga siis liiga palju asju juurde võib-olla ei küsitagi. Aga mis seal Leedus, me ei ole Leedus ka viina võtnud.
15: Hapendatud munad ja üks asja on nagu lääne kultuuri rohkem oma, et see ei ole nii-öelda nagu...
13: No ja see on juba tahtlikum tegevus, see on juba siuke marineerimine ja see, et ta sul kuskil seal kurgid seisavad ja käest ära lähevad ja hapuks muutuvad, siis see on nagu selline võibolla tollele ajastusele omasem siuke pooljuhuslik tegevus. Mikke keeks selle juurde, sest et on ju olnud ka Eestis vist müügil, et kus sa saad oma selle väikese...
15: Ja, mis see olme ühenduse mõte seal tagan, mis see nagu selle taust on?
13: No et sul ei ole neid asju kuskil normaalselt säilitada, et sul on seal soa ja see seisab seal kuskil leiges vees. Kurgid ja siis lähevad hapnema. Võibolla noh, mingid, ma ei tea, soole, lihad või pekidega, kui sa mõtled ikkagi nii-öelda traditsioonilise selle paaritmise peale, et siis, et on ju müügil olnud, kus on sul see väike tops viina ja siis viinaga ja hapukurk kõrvale.
15: Hapendatud liha ei jää siis, jah? Ja võiks ka olme tingimuse arrastades nagu
13: ja olla, see oleks aga... ka kindlasti, et kui see liha oleks pakutud, oleks see kindlasti olnud olmes sõltuvalt ka hapendatud, aga...
15: Jääme kapukurgi jõuda.
13: Jah, jääme, jah.
15: Hapukurk.
11: Ei ole hapukurk. Sellel on vist mingisugune muu päritolu. Väga palju.
16: Oh, kõlas täiesti ju
17: loogiliselt.
16: Loogiline.
17: Aga no kui mõelda nüüd jällegi selle aja peale, et ega siis ei olnud talvisel ajal kurki kuskilt väga võtta. Et,
16: kas kasvuhooneid ei olnud siis või?
17: Oli aga vähe ja kättesaadavad olid.
16: Igas
17: vaesemas juudi kõrtsi ei jagunud kasvuhooned, triiphoonete saadusi.
16: No jääb ikkagi see sama asi, millega reisi armeegi omal ajal toime tuli, need õgisid toidu alle ja toidu peale ainult ühte asja hapukapsast. Ja siis kui mõtlema hakata, et mis siis võiks veel nagu üle talve elada, no vaat siis ongi nagu see sama asi on see kuivatatud või soolatud kala, eks ole, millega tõenäoliselt ei juhtu midagi, mida osavam kingsepp kasutas ilmselt selleks, et kinga talda paigata, aga nüüd ongi, et kas hapukapsas või soolakala, eks
17: aga no jah, ega me ei pea võibolla nii palju täpsustama selles kala osas, et kas ta oli kuivatatud ka või võis olla ka lihtsalt nagu kanges soolas, eks ole, no heeringas, sest et heeringas ka tünnis säilib üle talve.
16: Säilib ikka üle talve, jah.
17: Ja, üle mitme talve isegi.
16: Nüüd on meil lihtsalt üks oluline ülesanne, kehastuda tolle aegseks juudiks.
17: Ja siis, no heringas võiks olla kosher küll, eks? Aga ma vaatan siin, spikerdan sinu paperi pealt. Vaata, meil on ju tänapäeval ka ikkagi selline ütlemine sada ja seened. Ja äkki olid soolaseened hoopis, mis on ka arvestatud seda, et sealne rahvas, poolakad ja leedukad on seenekorjamises päris usinad. Ja soolamine oli ju vahend, mis moodi...
16: No peaks see laskma seend, siis nagu haavli püssiga, et seened kala või hapuga.
17: Ja, üks nendest kolmest äkki võiks
16: ja siis tuleb välja, et õige vastus on Lein. Või.
17: Aga, ei, no või vaevalt.
16: Ei, jah, vaevalt muidugi, jah.
17: See oli ikka lukskraam.
16: Jaa. Ei, need kõik tunduvad väga loogilised. No lihtsalt see vahe on, et kõrtsis jällegi, et...
17: Kala sobiks ka ju paastu ajal. Sest olimalt, mis iset juudid, eks, aga kliendid ei olnud juudid kõik. No mitte, et apu kapsas nagu kuidagi paastu rikkuks, eks, tegelikult.
16: Ei rikku.
17: Ja seened samamoodi.
16: No võt, ei oska öelda.
17: Ma kuidagi jääksin selle soolaseente juurde, ma tunduks, võt, see loogiline paar. Viin ja kala ei ole nii loogiliselt paaris.
16: Sada ja seened.
17: Sada ja seened on
16: väga loogiline. Jääme sada ja seened juurde.
11: Ei, nüüd kaotasite siit Pagan. Nii sada kui seened. See ikkagi kala oleks pool punkti annud marineeritud heeringas. Ehk siis
16: no,
11: toode, mis säilinuks ja säilib ka väga ekstreemsete soludeseks keemikud.
16: Suurströmming!
11: Just. Tagas teisalt ka maaomanikule aadlile lisaks alkomonopolile veel tubli tulu. Kala. No, mõlemad olid ikkagi mereäärsed riigid. Nii, just. Aga lähme edasi. Meil on kolm teemat veel jäänud. Me oleme poole mängu peal. Tallinn 3, Tartu pool teist. Te valite, Indrek Marek. Geograafiat, slaavat või täitsa avamata transporti.
16: Ajalugu on läinud.
17: Ajalugu läinud, varja läinud. No meil on üks geograafi või transport.
16: No transport selles mõttes, et me ju teame sellest kõike.
17: Ja võtame transporti.
16: Ja. Me oleme ju sõitnud igasugust.
17: Iga päev.
11: Tenno Sivadi küsib. Kui eestlased pärisorja seisusest vabaks said, anti neile ka perekonnanimed. Euroopas oli perekonnanimede kasutamine kombeks juba keskajal. Ka Venemaal muide pandi perekonnanimesid varem kui meil, aga sageli juhtus Venemaal nõnda, et õigeusklik nimi kujunes ladinapärase nime tõlkest. Ja nõnda näiteks kohtab 17. sajandi õigeusu kiriku dokumentides just kui ühe transporti vahendi järgi antud perekonnanime, kuigi see transporti vahend leiutati alles 19. sajandil. Küsimus kõlab, nimetage see transporti vahend.
16: 19. sajandil?
11: Jah.
16: Ja
11: nimi pandi kirikuraamatute järgi.
16: Kirikuraamatus, mitte eestlasele.
17: Venelased, jah.
16: Venelasele.
11: Ja see õigusklik nimi kujunes ladinapärase nime tõlkest lihtsalt. Ja nõnda kukkuski siis välja, et Venemaal pandi 17. sajandil nimesid, millegi järgi, mis leiutati alles 19. sajandil.
17: Nii, millal meil... Raute meil on 19. sajand, eks? Lokomotiiv, aurulaevad.
16: Aurumasin oli olemas enne. Ja, seda küll. Paravoss on kindlasti enne.
17: No, auto, eks siis, ise polemis mootor. Ma ei tea, kas moobilevid olid olemas Venemaal 17. sajandil.
16: Ivan Sergeevich automobiilin. Ei tule ette, ei Tolstoil, ei kellelgi Tšehhovil ka võtta. No ma ei oska öelda. Pagan, see vene keel on nagu nüüd ka ajust ära kaduv. Et, no, ma just mõtlen, et mis. Teliega on vanker.
17: Jah, aga vanker, eks ju.
16: Vanker on nagu üldiselt olemas. No, selles mõttes nagu...
17: Telegineid on ilmselt
16: palju, jah.
17: Kas me peame ütlema selle perekonnanime ära või piisab
11: transportivahendist,
17: eks ju? No aga ärme mõtleme siis perekonnanime peale, mõtleme transportivahendit hoopis.
16: 19. sajandil, no mis siis leiutati?
17: Rong, auto.
16: Rong oli olemas enne. Lokomoti auto vastab tõele. Mootorratas. 19. sajandil lennukit veel ei olnud.
17: Ei olnud. Helikopterit ka mitte. Allvel aevaga, kuidas on olnud? Nautilov.
16: Ma ei tea, Vürst Nautilov.
17: Sinna lõppuna teavad kuskil, jah, või 20. sajandi algusesse. Kuigi vist seal esimesed jah, katsed on muidugi ikka varasemalt tegelikult. Ei!
16: Vanasti ju nimetati autokeresid või noh, kogu seda auto värkimisel peal on nagu karosseriiks, eks ole. Aga jälle kareeta või mis iganes nimi sealt tuleb, tõld on ju oluliselt vanem.
17: Nii, automotorratas, alvelaev on meil praegu kirjas. Tuukeratas.
16: Elektriline ratas.
17: Millal meil see jalgratas leiutati?
16: Oi, see on ka vana, see on ka mingisugune 18. sajand. Mat see nii-öelda see...
17: No ja kui sa tõukesid, aga selline, ütleme, väntmehanismiga?
16: See on 19. sajand. Aha. See on 19. sajand, väntmehanismiga. No aga pigem siis... No võt, need suure rattaga jalgratad, need on ikkagi vanemad. Sellega on sõidetud ikka ju... Või kas on sõidetud?
17: 19. sajand ikkagi.
16: 19. sajand.
17: Ütleme jalgratas.
16: Või jalgratas.
0: Ka pime kanal jääb tagasi sellise posimise peale Velosipedov jalgratas.
16: Ja ongi Velosipedovi
14: nimi.
0: Oleks just kui jalgratast kujunenud nimi, aga tegelikult nagu öeldud, see tõlgiti hoopis sõnast kiirjalg ja kiirjalgne põstranok, põstranoškin, mis muudeti ladina keelest sõnast kiirjalgne veloks pedipuus.
16: Neil on ju olemas ka selline nimi nagu Skarahod.
0: Ja.
16: Perekonna nimena.
0: Ja jalgratta
16: oligi saapavabrik.
0: Jalgratta isaks peetakse siis Badeni parunat Karl von Dresenit, kes ühendas 19. sajandi alguses kaks vankriratast puitraamiga ja lisas raamistikule sadula.
16: See oli 19. alguses või?
0: Just.
17: No, kindlasti oli 18. sajandil ka üks vene talupoeg Ivanov, kes siis
16: oli ambu juba selle
17: kes sõitis kurvist välja vankriga ja läks vanker pooleks, aga ootamatul kombel siis pool jäi terveks ja selle peal lõpetas.
0: Nii, ütleme siis nii, et Tartul pole õnne seekord olnud. Läheb Tallinn praegu 4.5 ette, aga pole hullu. Meil on nüüd teine pool mängust ees ja palun, Janar.
13: Vaatame, mis teise transporti taga on.
0: Teise transporti taga on selline küsimus, jällegi Tenno Sivadilt. Suurbritannia mitmekordne peaminister William Gladstone suri 19. mail 1898. Tema viimne teekond algas Hugh Bordenis Walesis asuvast perekonna mõisast spetsiaalse matuse rongiga, millega jõudis Põhja-Londonis asuvas Willesden Junctioni jaama. Küsimus kõlab, millise transpordiga toimetati lahkunu aga Westminster Halli? See on ainus kord ajaloos, kui nii kõrge ametniku kirst on sel moel kuskile transporditud. 1898.
13: Ja ainus kord, kui siis nii kõrge inimese kirst on sel moel liigutatud.
0: Täpselt nii.
14: No, autod jäävad kohe ära, siis et autodega neid liigutakse siia maani. Ilmselt siis vanal ajal liigutati hobuse ja vankrirakendiga, et ma arvan, et neid võib ka siis nii-öelda kõrvale panna.
13: Millega veel sinna Westminster Halli võimalik minna on?
14: Paadiga.
13: Okei.
14: Okay. See on Teimsi kaldal.
13: No jah, see igasugune paaditransport on ju seal populaarne tänase päevani.
14: Ma üritan mõelda, kus see Wilston Junction on, kas see on mingi jõe või kanali lähedal.
13: Kuskil Põhja-Londonis oli see, eks ju?
14: Jah, no yeah. Londonis on päris palju käsid.
13: No see võiks olla vähe teistmoodi, jah.
14: No vaata, mingi hoburakendid asjad niimoodi, see on ka nagu...
13: Mille muuga nii teisi ei ole võimalik seal nii väga liigutada.
14: Vaatad mingi jalgrotta või mootorratega, toodi kohale rongiga. Aga äkki Wilson Junctionist võeti metroo peale?
13: Millal Londoni metroo ehitati?
14: Minu mõelest umbes selle aja alguses arikend esimese liinikus 19. alguses.
13: Okei. Tollel hetkel võibolla oleks siis väga just vastupidi olnud prestiisne seda metrooga liigutada.
14: Ja kui ta toodi rongiga sinna, siis võiks nagu olla, et...
13: Nojah.
14: Minu mõelest oli, ta alguses oli esimesed Circle Lineid ja Baker Streetist, Baker Lula.
13: Westminster Halli juures on metroo peatus ilmselt.
14: Jah, on küll. Tollel, no see, mis see nüüd on, kogu samale, mis ta siis oli.
13: No aga see on selline koht, kus tollel hetkel juba oleks võinud olla esimeste hulgas, eks?
14: Ja kui ta nagu rongi jaama toodi, siis rongi jaamad ei kipu väga. Noh, jah, okei. Lohtani keskine see kolm rongi jaama jõe ääres. Üks kaes, kas siis mööda jõge või siis nii-öelda äsja avatud metrooliiniga. See küsid hobu, rakendid, bussid, autod. Need, no,
13: parem hiljem
14: see ei ole nagu loogiline. Enne bussi ka vajad, et ennast no, aga see mõttes nii-öelda.
13: Aga mulle see metroo tegelikult meeldib rohkem kui see paadiga liigutamine.
14: No jah, ega mulle see mõttes nii-öelda midagi. Mulle ei ole mingit ühtega argumenti, mis see nii-öelda jõukas. Ma siis mõtlen seda, et minu mõelest oli nii-öelda sellel algus tajatine esimesed liini, mis oli tunneli sees ja oli riimis käisin nii-öelda turismi reisinda seda tegema, see on, et äkki see oli nii-öelda prestiisne ja äge nii-öelda. Ja Wilson Junction, ma tean, et minu mõelest Overground peatub siia maani seal.
13: Aga siis lähme sellega, et liigutati metrooga.
0: Tublid! Saime prambist üle, see tõepoolest on metroo, Kirstviidi distrikti liini metroo vagunisse, mis toimetas selle otse Westminsteri jaama, kust sedasi Westminster Halli veeti. Gladstone ja tema abikaasa olid Londoni metroo esimeste reisijate seas, kes muide tegid proovisõidu aastal 1862. Üldse on siin dokumenteeritud vaid kahel korral surnu transportimist Londoni metroosi, üks nendest oli siis ekspeaminister.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
4: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 299, grillab grillsüsi 1299, küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
20: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
21: Sel pühapäeval kell 7 saates Paarismäng räägib meile oma lemmikmuusikast lauljatar Aalika. Üllatuslikult meeldib talle, kui aeg vähegi võimaldab, võtta ette terve album ja kuulata see otsast lõpuni läbi. Nii saab artistist hea pildi ette ja nii on ta enda jaoks leidnud nii mõnedki selles saates kõlavad lood, mis ei ole tingimata just need kõige tuntumad hitid. Seekordses saates on palju muusikalist avastamisrõõmu. Kutsume ka kuulajaid sellest osa saama. Ikka Kuku raadios pühapäeval kell 7.
20: Kuku raadio. Tarkade klubi.
23: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
11: Tubli, 2,5, 4. Tallinn valib transport läinud, üks geograafia, 2 Ukrainat.
17: No. Geograafia.
16: Geograafia.
11: Ja jällegi Tänno Sivadi. Forbes on Ameerika ajakiri, mis ilmub 2x6 tiraažiga üle 500 000 eksemplari. See ajakiri on tuntud eelkõige igat liiki edetabelite avaldamise poolest. Üsna hiljuti avaldas ajakiri professionaalse reisi- ja loodusajakirjaniku Jared Ranahani koostatud edetabeli Venemaa kõige alahinnatumate linnade kohta. See koostati veel enne suure sõja algust. Ja see kõige alahinnatumate linnade edetabelit troonib Uuralite suurlinn ja Katariinburg, mida on nimetatud nii aknaks Aasiasse kui ka kolmandaks pealinnaks. Muide üheks vaatamisväärsuseks peab ajakiriga Verekirikut, mis on ehitatud Ipatjevi majakohale, kus Venemaa viimane keiser hukati. Kolmandale kohale on asetanud Forbes sellest edetabelist Kalmõkkia pealinna Elista, mis on ainsaks punktiks Euroopa kaardil, kus domineerib budism ja kus valitseb ka ebaharilik male kultus. Teisele kohale, nende kahe vahele, on asetatud Murmansk, ehk Arktika väravateks kutsutud linn. Mida Forbes ja reisimees Jared Ranahan selle linna juures eriliselt väärtustasid? See küsitav väärtus on esindatud ka Murmanski linna vapil. Ja mitte ainult selle linnavapil, vaid ka Soome Utsjoki ja Kuusamo vapidel ja ka Kanada Nunavuti territooriumi vapil. Mis on siis Murmanski suurim vaatamisväärsus, mis on esindatud ka tema vapil, nõnda nagu see küsitav on esindatud ka Utsjoki, Kuusamo vapidel ja ka Kanada Nunavuti territooriumi vapil.
16: Olles Murmanskis käinud, ma püüan
14: ette. Aga pole vappi näinud. Ma blogis ei kirjutanudki seda Murmanski käigu kohta.
16: Ma ei kirjutanud blogis Murmanski. Vaat see oli nagu see aeg, mis oli nagu nende vene nimedega, et nimeks pandi blogi, aga interneti veel ei olnud, kui ma Murmanskis käis.
14: Uudis kirjutati postiga välja.
17: No kui me tuleme nüüd selle küsimuse juurde tagasi, siis kõik need kohad hiilgavad sellega, et seal on talve ja on külma, rohkem kui võibolla lõunapoole, eks ju?
16: No jälle, et meenutan Murmanskit.
17: Kuule, kas seal ei või olla polaaröö?
16: Ja mingi, et... Seal on kindlasti virmalised, mida ma olen näinud, aha, aga kuidas kujutada virmalisi vapi peal? Vapid on ju staatilised. No mis seal veel on? Seal on nagu meeletud sadamad, muu hulgas nii kalalaevad, mis saavad sõita, kui Põhja-Jäämeri ei ole, ole jääs, eks ole. Ja, no arusaadavalt on seal ka siis need, keda sealt merest jahitakse. Kuigi no ütleme niimoodi, et laev vapi peal ja kalavapi peal isegi Narval on kalavapid.
17: Jah, see on üks kõige tavalisemaid asju üldse.
16: Ja, aga ma just mõtlen, et mis need teised olid kohad?
0: Utsjoki, Kuusamo, Kanada, Nunavut.
16: Kuusamo, Utsjoki, need on mõlemad ju ikkagi põhjas.
17: Nunavut samamoodi.
16: Nunavut. No aga siis ütleme niimoodi, et kõige koledamad virmalised kogu maailmas.
17: Või jääme ikkagi selle polaarpäeva polaaröö juurde.
16: No ja, aga midagi peab seal olema, mis...
17: Vaatamisväärsuseks, jah.
16: Jah, vaatamisväärsused.
17: Pigem... Aga virmalised?
16: Virmalised.
0: Tublid välja peilisite jälle virmalised. Murmanski vapp on just kui Ukraina lipp, aga sellel on lisatud virmalised ja transportilaev ning määramata liigist kuldsete silmadega kala. Virmalised aga rõhutavad linna geograafilist asukohta tõesti polaarjoone juures. Forbesi motoks on siis kapitalistlik tööriist ja seda ajakirja saab lugeda ka eesti keeles. Tublid teinite siit juba 5. punkti päris selja võidu poole lähete, aga pole hullu väga häid teadmisi. Emotsioone on olnud ja alati emotsionaalse Ukraina teema juurde lähme. Tartlased saavad kuulda kõigepealt esimest küsimust. Jalgpalli maailmameistri võistlustele on Ukraina rahvuskoondis kvalifitseerunud ajaloos vaid ühel korral. See oli 20 aastat tagasi 2006. aastal Saksamaal toimunud mõõduvõtmisel, kus jõuti ka Oleg Plohini juhendamisel veerand finaali. Kuid antud maa jalgpalli lugu on sellele vaatamata olnud muljet avaldav. Kas või Valeri Lubanovskile, Oleg Plohinile ja teistele mõeldes ning kindlasti ka edaspidise suhtes on seal palju ootusi ning lootusi. Korralike jalgpallistaadione on Ukrainas igatahes arvestatavalt ja mõned nendest isegi maailma mastaapides. Torkab silma, et väga paljudes linnades, näiteks Lutskis, Užgorodis, Rivnes, Jaltas, Bahmutis, Debaltseves, Chassiviaris ja mujalgi kannavad need jalgpallistaadionid ühte ja sama nime, mis teiste linnade staadionitega võrreldes ilmselt on kõige sagedamini esinev ja küsime, millist nime. See pärineb nõukogude perioodist, kui kõnealused ametiühingute staadionid olid. Küsitav nimi väljendab ametiühingute kaudu väärtustatud tööl esirinnas olemist kui nõukogude ideoloogia üht stammstereotüüpi. Kuid vastav nimi või mõiste on tegelikult prantsuse keeles tulnud ja tuntud samuti teises kontekstis kultuuriloost. Eks siis taandatud küsimus, mis on Ukraina levinum jalgpallistaadioni nimetus. Ametiühingute taustaga nõukogude konteksti mõeldes aga pärineb see tegelikult prantsuse keelest ja samuti teisest kontekstist, nimelt siis kultuuriloost.
15: On sul mingid mõtted, kus sa alustad? Ma kõtan ette, kui me siin nüüd nagu Tallinnasse rannam, mis see tuleb ka kiirvastus.
16: No muidugi, me oleme ju kõiki neid staadione unes näinud.
15: Loomulikult. Ei, ma kutsin, et ametiühingud on neid kõik asjad.
13: Ja, seda nõukogude liidus elamise aega oli niivõrd vähe, et ega sealt ei ole nagu võtta.
15: Ja ametiühingutes olemist. Ja. Aga ametiühingutes eesrinnas olemist.
13: Mis sõnaga võiks kirjeldada nõukogude?
15: Esimene, mis muidu kohal oli see Stahanovse, kes seal tööetikatega, see kõigi prantsuskeeles sulle ei saa, et seal inimesi järgi on. Siis eesrinnas veel olemist on, et siis on mingid nädala ja kuu töötajad on, et aga tolle ajal vist ei olnud neid. Viis aastaku plaani kõik see üks asja, kui see panes saadnele nimeks viis aastaka. Või prantsuskeelne kultuuri lugu, no see on ka muidugi hästi hea kerge lihtne väike teema, kus on käinud kolm vastust.
13: Kus sa oled eesrindlikudes?
15: Töömuri tead. Ma võiksin mõtlema, mis üldse nagu staadioni nimedes võiks olla. Ilmselt võib seda natuke rohkem olla kui ainult Ukrainas. Et kui me mõtleme Venema peale, siis äkki nii-öelda Venema on ka neid nagu staadioni, äkki neid me teame nii-öelda rohkem neid.
13: No need on ikkagi tavasti mingi kas isiku järgi või siis...
15: No ingis mõningiselt parkid ja...
13: No asukoht, eks?
15: Jah. Moskva kõige sõrm on Luusnik, aga see ka nagu ei ole kuidagi selge seotud. Mis selle Donetski šahtjori, noh, mingi seda siin nimekirjas, mis selle staadioni nimi on?
13: Ei, ma staadioni nime küll ei tea. Ma neid satsil nimesi võid teada, aga ega ma kunagi ei ole küll vaatanud, mis staadionil nad mängivad.
15: Narvas on Astri Areena. Areenaga vahetud on. Ei, siin igal pool areenad kõik. Verana staadion.
13: Nii, aga eesrinnas olemine.
15: Prantsuse kultuuri lugu. Mida veel nagu kuidas oma hämmastavalt kitsa rinnalist teadmistega sellest perioodist on, et
13: see on mingi ilmselt
15: kolhoosid, sovhoosid olid nii-öelda tolle lähele, aga vajandat, no, et selles nimi nüüd on ja see ei ole ka jällegi prantsuse keelt pärit.
13: No see ilmselt mingi sõna, mida me mõlemad muidugi oleme kuulnud, aga praegu ei hüppa ette.
15: No võtta, aga kui me nagu pakume mingid rumalusi, mõtlemata selle, et keegi pärast peab seda kuulama.
13: Jaa, loobi.
15: Et siis äkki tuleb see sõna.
13: No kuidas sa ma töötad teistmoodi tunnustaks, et sa oled eesrindlik, sa oled väga...
15: Füüdlik, tubli, autahvel, laureaadid, see kõlab nagu prantsuskeelest, aga vaatad, et sa saadini nimel laureaad.
13: Me ei oska sellest kultuurilast nagu kuskilt kinni võtta .
15: Nagu ma ütleks , prantsuse kultuuri lugu , mis on nagu sellise asjus , on see kirjanduses midagi , muusikas midagi , näitekunst , ma ei tea , filmindus , sest sa ütlesid , et see on teises kontekstis , vaata on ju .
13: Noh , ma ei tea , mingi võitjate staadion , mis iganes . no see on mingi sihuke loosung , mingi loosunglik sihuke sõna peab olema . aa , kuule .
15: nii , kuuleme väga hästi .
13: Kangelased , äkki mingi töö , noh , töökangelased ja mis iganes . äkki on siis kangelaste staadionid .
15: see on päris hea pakkumine ja see on nii-öelda , mulle tunduks justkui kultuuriloost , jah , jah ,
0: kangelased . kangelased pakute , ilus nimetus . staadion Kirov ei ole kahjuks õige vastus , jah , nii .
17: nii , me tahame vastata .
0: tahate vastata , okei , ideoloogiliselt .
16: ideoloogiliselt
17: no, . kui me mõtleme selle peale , et staadionitel , sellistel suurtel staadionitel ennekõike rahva rõõmuks mängisid kommunistlikud noored . ja kommunistlik noor oli Nõukogude inimese avangard .
0: avangard , eelvägi prantsuse keeles , ehk siis avanhard ehk avangard , samamoodi kutsutud kunstistiil 19. sajandi lõpus , 20. sajandi alguses . kuues punkt ja Tartul punkte 3.5. viimane küsimus saab kuuldama kõigepealt siis Tallinnale . Pool aastat enne täiemahulise sõja algust Ukraina iseseisvuse taastamise 30. aastapäeval lähenedes 23. augustil 2021 korraldas proua Olena Zelenska Kiievis Sofia kiriku arhitektuurikompleksis ühe maailmas seninägematu tippkohtumise . Teema ja ühtlasi juhtlause oli pehme jõud uues reaalsuses . Sellele oleks võinud enamuse maailma riikide esindajad tulla , aga kohal olid Ukrainaga koos vaid 11 omad . Lätist ja Leedust olid , Eestist mitte , kuigi oleks võinud ja saanud . Kui praegu taoline kohtumine teha , võiks ja saaks Eestist endiselt esindaja saata , Lätist aga mitte . Kelle osalusel see tippkohtumine toimus ?
17: kas ei õiguskantslerid või ? kes meil on , ma mõtlen äkki naised , kes on siis kõrgel poliitilisel kohal praegu Eestis .
16: no siis peaministrid , no mis seal muud .
17: aga Timo ütles , et praegu Eestist saaks saata , praegu meil naispeaministrit minu teada ei ole .
16: ei ole jah , see on mees .
17: ega ma ei ole ka muidugi viimaste päevade sündmustega väga kursis .
16: ega ajalugu muutub , et praegu saaks Eestist saata .
0: ja juba siis sai , aga ei mindud .
17: aga äkki kohtusid õiguskantsler , pehme jõud uues reaalsuses . no mõtleme , meil spiiker ei ole , president ei ole , peaminister ei ole või siis on presidentide abikaasad . aga see on nagu noh , üldiselt vist igas riigis peaaegu , mitte okei okay, , mitte igas , paljudes riikides
0: küsimus on öeldud . Enamuse maailma riikide esindajad võinuks tulla , aga kohal olid esialgu vaid 11 omad , Lätist , Leedust olid , Eestist mitte , kuigi oleks võinud ja saanud . kui praegu taoline teha , võiks ja saaks Eestist jätkuvalt esindaja saata , Lätist aga mitte .
17: Lätis meil on ju kas
16: no ega kui peaministrid ei ole , siis on nagu nähtus esimesest
17: leedist . aga presidendi prouad ikkagi .
16: presidendi prouad , aga siis ta on siis
17: Lätis peaks olema minu arust ka homo peaminister on. Või tähendab president või ühesõnaga keegi sealt kuskilt
16: otaga, on meilt ei läinud
0: aga jah. Võinuks
16: oleks aga saanud. Võinuks ahaa , siis ja Lätist ei saa
17: presidendi prouad
0: tubli , see tuli jälle ära ja siit tuleb seitsmes punkt teile . Esileedide ja härrade tippkohtumine kohal olid lisaks Liibanoni presidendi tütar . Videosilla kaudu edastas oma tervitused ka USA kunagine esileedi ja endine riigisekretär Hillary Clinton . Eestist jättis toona minemata Georgi Rene Maksimovski . ega tema suurt käinudki , üksi .
16: oota , aga Lätis ju on siis
0: Läti praegusel presidendil juba eelmisel kümnendil Geina kapist välja tulnud Edgar Sienkiewiczil teadaolevalt partnerit ei ole .
16: ahah , siis on nii .
0: Tänane mäng on lõppenud teie ülekaaluka võiduga 7-2.5, aga teadmisi
16: tänu kommunismi detailide teadmisele just
0: teadmisi on üles näidanud ka Tartu kirjasõpradest ja küsijatest paar , Janar ja Tarmo . nii et mäng on olnud tore . Selle toreduse peale taas palun teie abi siis nüüd ka parima täna kuulnud küsimuse väljavalimisel .
16: Kaks , üks on see metroo ja teine on see
17: Rudolf oli ju tore .
16: Rudolf oli ka tore .
17: Rudolf oli ka tore .
0: Rudolfi järgi nimetatud Rudolf ja metroo , millega veeti siis kadunukest Londonis . mis tartlastel ?
13: jaa , ma oleks täitsa nõus , tegelikult see juudi trahtrite küsimus oli ka tore .
16: see oli ka väga hea .
0: marineeritud heeringas , no siis ei ole kahju meil Rasmus Rekandile , Tenno Sivadele loomulikult auhind teile saate ära märgitud siis ka Igihall ja Margus Pillau üks küsimustest. Suur tänu Marek Indriks ja Samma Tallinnasse, suur tänu Janar ja Tarmo Tartusse, ilusat suve jätku teile ja jääme kuulmiseni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Auhinna laua on selgi korral Postimehe kirjastuse kõrvalt katnud Tarkade klubi hea sõber, küsimuste saatja ja täna meie mängus üles astunud Tarmo Niinepuu, kes on teinud oma kirjaniku debüüdi ja avaldanud esikromaani Uus võimalus, mida lisaks raamatu kauplustele on hea õnne korral võimalus saada ka Tarkade klubi kuulaja mängult. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis kõlas järgmiselt. 1975. aastal valmistusid teineteisega väga suurel vaenujalal olevad Vladimiri ja Moskva vürstiriigid võimseks sõjaks. Mõlema poole väed asusid teineteise poole raskelt relvastatuna teele, aga lahinguks lõpuks ei läinudki. Mis põhjustel? Kõlas küsimus. Õige vastus on, et ligemale 900 aasta tagune maastik Vladimiri ja Moskva vahel ning ümbruses oli võimsalt looduse

0: arukas mees. Ilusamatel suvepäevadel on tal õnnestunud Rooma vaatamisväärsuste juures teenida ka kuni $1000 päevas. Tõsi, eurosid ta kirub, sest üks nende omadus on Cercelletta tegevust silmas pidades väga vilets. Küsimus kõlab, milline eurode omadus? Vastuseid ootame nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame. Kuulmiseni.
1: Tarkade Klubi.
2: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.

Kell on kaks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Iraan süüdistab USA-d sõja lõpetamiseks sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi jõhkras rikkumises. USA teatel rünnati aga Iraani raketi- ja trooniladusid ning rannikul asuvaid radarijaamu vastusena kaubalaeva ründamisele Hormuzi väinas. USA president J.D. Vance hoiatas, et edasiste rünnakute korral ootab Iraani vägivald. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt

0: lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast Liibanonis tegutsevate relvarühmituste desarmeerimist ja nende taristu lammutamist vastutab alade kontrolli eest Liibanoni armee ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järgjärgult välja viia. Raamleppe sätestab protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutis tulid Hezbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib vallandada kodusõja. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. ÜRO hädaabi koordinaatori hinnangul on olukord maavärinas kannatanud aladel muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 inimese saatus on teadmata. Veneallikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene raketide stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole rünnakud kommenteerinud. Kiievis toimunud Eesti ja Ukraina ühisel häkatonil töötasid 17 meeskonda välja tehisarul põhinevaid lahendusi Ukraina avaliku sektori tarbeks. Eesti digiriigi asekantsleri Lauri Luhti sõnul võimaldavad ühised arendusprojektid ühendada Eesti kogemuse digiriigi ülesehitamisel ja Ukraina tugevuse uute lahenduste kiirel kasutusele võtul. Esikoha pälvis meeskond Strinko, kelle loodud lahendus analüüsib automaatselt riigihangete dokumente ning aitab leida neis vigu ja ebakõlasid, et muuta hankeprotsessid tõhusamaks. Siseministeerium toetab justiits- ja digiministeeriumi kavatsust reguleerida inimeste e-postkastide ja nutiseadmete andmete kogumist tõendusmaterjalina ning teeb ettepaneku sätestada erinõuded digitaalse andmekandja sisu vaatlemiseks. Lähtuda tuleks kriminaalmenetluse seadustikus läbiotsimisele kehtivatest põhimõtetest ja alutada tegevused üldjuhul kohtukontrollile, märkis siseminister Igor Taro. Seejuures peab ta oluliseks eristada andmekandja äravõtmist ja andmete kopeerimist nende sisuga tutvumisest. Pekingis lendas väikelennuk linna kõrgeimasse pilvelõhkujasse. Kohalike võimude teatel oli kahekohalises väikelennukis ainult piloot, kes hukkus. Sündmuskohal sai vigastada veel 13 inimest. Juhtunu asjaolude selgitamiseks algatati uurimine. Prantsusmaal piirati kuumalaine tõttu alkoholimüüki ja soovitati avalikud üritused ära jätta. Saksamaal on eile mõõdetud riigi kõrgeim õhutemperatuur 41,3 kraadi. Uued juunikuu soojarekordid mõõdeti Suurbritannias ja Šveitsis. Kuumuse tõttu peatati Šveitsis ka Euroopa vanima tuumaelektrijaama mõlemad reaktorid, sest jahutusvee temperatuur tõusis liiga kõrgele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, sooja on 18-27 kraadi. Tallinnas on praegu 22, Tartus 20 ja Pärnus 21 kraadi sooja.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Tule tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
3: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
4: Sel pühapäeval kell 7 saates Paarismäng räägib meile oma lemmikmuusikast lauljatar Alika. Üllatuslikult meeldib talle, kui aeg vähegi võimaldab, võtta ette terve album ja kuulata see otsast lõpuni läbi. Nii saab artistist hea pildi ette ja nii on ta enda jaoks leidnud nii mõnedki selles saates kõlavad lood, mis ei ole tingimata just need kõige tuntumad hitid. Seekordses saates on palju muusikalist avastamisrõõmu. Kutsume ka kuulajaid sellest osa saama. Ikka Kuku raadios pühapäeval 7.
5: Raadio Kuku.
6: Ilma parandaja.
7: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
8: Tere ja Kuku raadio kuulajad, kelle mõni mind kaks läbi ja laupäev pärast lõuna eetris on selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner ja tänase saate küsime jälle tarkadelt inimestelt, ehk siis teadlastelt küsimusi, mida noored on küsinud. See on projekt, mida toetab Euroopa Liit projektis No Planet B, mida Eestis viib LOTÜ Mondo, sisu eest vastutab ilmaparandaja ning seda ei saa ühelgi juhul käsitleda Euroopa Liidu seisukohana. Aga täna tahakski rääkida rohkem energeetikast. Mul on hea meel, et minuga on Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehatroonika instituudi professor Ivo Palu. Ivo, tere päevast!
9: Tere päevast!
8: Enne kui me jõuame nende küsimusteni, ma küsiks siis ka selle, võib-olla alustaks praegu sükse aktuaalsema teemaga üleüldse pihta, ehk siis ligi poolsada Eesti tegev energeetikud, inseneri ja teadlast tegid avaliku pöördumise, milles kutsuvad riik üles laiendama energiaotsustesse kaasatud ekspertide ringi. Sina olid üks selle pöördumise käilakujusid, ütleme niipidi, miks selline pöördumine praegu?
9: Nii on. Ma arvan, et selle taga on see, et meil on natukene heas ja natukene halvas mõttes tekinud sellised valveenergeetikud, kes igal pool sõna võtavad ja tõenäoliselt on ka need ajakirjanikele numbrid olemas ja nad alati on valmis vastama. Ja see on tekitanud Eestis energeetikutes sellise, mitte paha meile tunda, vaid ma võiks ka ju midagi öelda. Mul oleks ka tegelikult öelda ja aegajalt tahaks ise ka midagi öelda ja alati ma ei ole nõus nendega, kes iga päev räägivad. Ja sellest tuligi siis see meie selts üldkoosalkul tuli jutuks selline asi, et võiks see pöördumise teha. Ja siis oligi valida, et kuidas seda nüüd välja saata. Ja siis läks ta elektroenergeetika seltsi juhatuse esimehe nimena, olles samal ajal ka tehnikaülikoolis tööl. Noh, siis nii peab arvama midagi. Nii et selles mõttes oli ta loogiline asjade käik, et võiks see kaasatud inimeste hulk olla pisut suurem?
8: Ma olen ajakirjanikuna täiesti nõusi, eks nende valveenergeetikutega ühendust võtme on äärmiselt lihtne, sellepärast, et olgu mõtlesid, energeetika teemasid on ju väga palju ja nad on väga tugevalt praegu ühiskonnas õhus ja ma ütleks, et see, missuguse tulevikum Eesti energeetikas valime on üks praegu peamisi tulipunkte. Osaliselt see, et kui kiiresti kesti me saame taastuvenergiat arendada, kas me seda peaksime arendama, kas me peaksime ootama tuumajaama, kas me peaksime jätkama oma kodumaise põlevkiviga ja nedasi. Need küsimused on ju kogu aeg ja konstantselt õhus ja olgem ausalt, väga polariseerivad, eriti see, mis taastuvenergiat puudutab.
9: Polariseerimine on üks asi kindlasti, aga et meie mõte on ju see, et elektroenergeetika selts on enne kõike, mis puudutab nagu elektrit, elektrikasutamist, edastamist ja kõike seda. Ehk ükskõik, mis elektriaama me ükskõik kuhu ei ehita, siis ta tahab võrku saada. Ja see on nüüd see küsimus, et kuidas meie saaksime nüüd nagu kaasa rääkida sellest, et mida see võrgu arendamine tähendab. Kas seal on vahet, kus kohas ta võrku liita, mis võrku liitmisega kaasa käib. Kõik need küsimused. Ja võtame nüüd selle sama Ukraina sõja, et kas meil on vaja õhuliini või maakaabit. Ühel on raske pihta saada, aga teist on raske ehitada. Ja teise ehitus on kallis. Jälle, mis on ühe plussid miinused. Kas me saame liini tükeldada vahepeal kaablit, vahepeal õhuliini, kas meil peaks ühendusi olema naabritega rohkem vähem, noh, kõik need asjad on. Et see on see, kus ma nagu neid eksperte on, nad on igapäevaselt võib-olla teiste asjadega nagu hõivatud ja ega meie ekspert võib-olla ei tahagi selle üle diskuteerida, kas tuumajaama või tuulikut ühe või teise koha peale, siis tal on nagu töö ees. Ja tema oskab öelda näiteks, et ma ei tea, kaablit saab 20-30 hakata, esimese uue kaabli saab näiteks 2-30 või mingisuguse elektriaama komponendi saab 32. aastal. Nad igapäevaselt tegevad sellega. Ja nüüd sinna kõrvale panna siis meie nii-öelda see avalik vaidlus, et, et noh, 27 tahaks midagi ehitama hakata, aga kui me nagu tellimus pole sisse andnud, ma ei saa 27 ehitada midagi. Et, et, et me teeme selliseid natukene võlts lubadusi anname ja teiselt poolt, kui me tahame 35 midagi valmis oleks, siis me peame tagasi arvutama, et, et noh, millal me siis selle tellimuse sisse peaks tegema. Okei, tellimuse sisse tegema, aga millal me peaks otsuse tegema? Ja kas otsused peaks iga 5 aastat välja ümber vaatama? Ühesõnaga, lõputu, natukene lõputu jada.
8: Sinna see diskussioon väga tihti ei jõua üleüldse. Me räägimegi täpselt, et millest me energiat toodame. Me ei räägi sellest, et kuidas me seda elektrit näiteks kuhugi vedama peaksime. Seda diskussiooni, et kas meie võrk peaks olema tugevam või kus ta olema peab. Sellest me ju tegelikult peaaegu üldse ei räägi.
9: Ei räägigi ja see ongi tihti peale nende arengukavate nagu mured, et, et kuidagi need arengukavas me paneme kõik need seadmed kuhugi Eestisse. Noh, me ei pane talle konkreetse tasukohta külge. Aga siis, kui me räägime siit, noh, vaatame siin Eesti peal ringi, et, et, et päikseparki ehitatakse Ristile, noh, konkreetne asukoht. Tuuleparkid käivad kuskil maismaal mingisuguste kohtade juures, kuskil on mingid kohalikud omavalitsused, kelle juurde neid tahetakse panna. Ja siis on mingid omavalitsus, kuhu neid ei taheta panna. Ilmselge on küsimus selles, et kas seal on võrk ja kas seal on ressurss. No, et, et me väga ei diskuteeri selle üle, et, et keegi tahaks Läänemaale põlevkivi elektrijaama ehitada. Et, no, see ressurss on Eestis teise koha peal, seda jaama tüüpi siia ei tule. Nüüd, kas koostootmisjaamu võiks kuhugi ehitada, kus sooja tarbimist ei ole vaja? No, ei ole jälle mõistlik. Nüüd hakata tegitama kuhugi linna, kus oleks kaugküte, et sinna võiks teha soojus koostootmise elektrijaama. No ka ei ole nagu loogiline, aga efektiivsus on koostootmisjaamades. No, ja niimoodi me jõuamegi nendesse nagu asjadesse, kus me nagu suure hurraaga diskuteerime, arvutame mingisugust asjad üle Eesti keskselt, aga me ei pane teda kuhugi maha. Aga võrku ei saa keset Eestit Paidesse ehitada. Võrku tuleb ju viia tarbani, kus on elektrijaam, kus on ressurss. Ja kahjuks võrk paistab välja. Ja võrk paistab välja meil täna nii suure tarbija kui suure tootja juures. Ja me kipume nagu seda, seda ikkagi ära unustama, et elektrijaamu ehitatakse selle jaoks, et sellega katta tarbimist. Kui me Eestis ei julge ehitada ka elektritarbijaid, siis ei ole meil ka tootjaid vaja. Ja siis me istumegi, kus mul see lause oli, et turvaline eestlane istub pimedas toas ja teeb puulusikaid sellepärast, et see on keskkonnale kasulik. Aga sellega me rikkaks ei saa.
8: No, käsid puittooted on päris kallid, kes need siin suvel mööda laatased ringi käib, eks ole, aga võib-olla ekspordiartiklina ei ole veel number üks.
9: Kalli toote müüjeid kipub rohkem olema, kui neid tooteid ostma.
8: Sellega ma olen nõus. No, sellega poole, kui me tahame rääkida jaamadest, räägime me sinuga praegu siin Haapsalus, sa tõid Risti päikese jaama näiteks välja. Ristile see tõesti minu mõelest on mitte ainult ei ehitata, vaid on juba valmis.
9: Põhimõtteliselt.
8: Kas siis siin võrk oli valmis selleks, et Eesti kõige suurem päikese jaam siia ehitada?
9: No kui sa vaatad seda elektrijaama, siis ta on ju ehitanud põhimõtteliselt kõrgepinge liini alla. Et, et selle nagu paremat kohta selle jaoks on nii-öelda elektrivõrgu mõistes nagu raske leida. Et sellemust ta on tugevas kohas, ta on sõlm, sealt lähevad liinid edasi, sinna tahaks ka teised võimalused liituda. Sellemust on igati pidi õnnestunud asukoha valik. Võrguressurss oli olemas, maaressurss oli olemas ja ma saan aru, et ka kogukond on täna selle ikkagi vastu võtnud, kui midagi, mis on nende juures ja võib neile kasu tuua.
8: Samas väga palju uusi arendusi tahetakse nüüd Haapsalust allapoole Lääneranna valda Matsalu ümbrusesse teha. Sealne kogukond on pigem vastu. Võib-olla ka praegu üks osa on taastuvenergia tootmine, teine asi on ka koha peale tahetakse tarbijaid teha. Eks siis AI andmekeskus minu mõelest on plaanis nüüd.
9: Vot see ongi nüüd, et noh, kõikide selliste liitumistel on ju kõige targem on liitumist ehitada siis, kui meil on tarbija ja tootja sama koha peal. Et, et me teeme uue tarbija, me teeme selle tarbija juurde ka tootmise ja võrk. Mis siis, kui tarbija ei taha, siis saab seda teised võtta, kui tootja ei tooda, siis saab tarbija võtta. Et selles mõttes on selline ilus koostöö koht just kõige paremas mõttes. Et kui sul ressurssi ei ole, siis alajaam kui selline funktsioneerib, ta saab neid täistöötundi ilusti sealt kätte ja ta on nagu igati pidi selle ressursi mõistlik ära kasutamine. Et kui me teeme ainult selle õhuliini või üldse selle liitumispunkti ainult tootmise peale, noh, siis tuulepark annab headis maisma tingimustes 3000 tundi aastas ekvivalenti. Kui meil on aastas ikkagi 8760 tundi, noh, siis on pool aastast see saab tühja. Aga kui nüüd on tarbija ka seal, kes kogu aeg seda võrguressurssi ära kasutab, siis on ju selle tehnoloogia igati pidi mõistlik ära kasutamine. Ta ei seisa seal tühja. Ja noh, päiksepark on selles mõttes natukene meie kliimas natuke õnnetum. Et ta saab selline 1100, 1200, 1400 tundi sõltuvalt tehnoloogiast ainult aastas kasutust. Ja nüüd ongi, kui selle jaoks ehitada võrku, siis ta on seal 6000 plus tundi seisab tühjana, ootab päikest. Et kui sinna nüüd need samad andmekeskused ja muud tehnoloogid külge panna, siis on ka selle võrgu ära kasutamine mõistlikum, mis teeb meile jälle siis tariifi odavamaks, sellepärast võrgus käib rohkem energiat läbi, see teeb ka kodutarbijatele hinna odavamaks, tööstustele hinna odavamaks, tahavad uued tehnoloogid siia tulla, tarbima hakata, ehk nii pidi see äri peakski käima.
8: Mm-hmm. Ehk siis tarbija ikkagi otse jaama juurde ja kõlab kõige loogilisemalt. Aga ma küsin su käest siis nendest jaamadest natukene küsimusi, mis on tulnud Ülenurme koolist, Elva koolist ja Kindluse koolist. Kõige olulisem küsimus on muidugi seotud ikkagi tuumaenergeetikaga, sest et see on see, mis võib-olla lihtsalt ka hetkel ühiskonnas, kui energiast rääkida, võib-olla ka noori huvitab ja puudutab. Ma küsin kõige laiemalt küsimuse, kas tuumaenergia on hea mõte?
9: Ma arvan, et tuumaenergia on hea mõte. Et ma saan aru, et see tekitab minu suust kõlades natukene elevust, võib-olla kuulajad, kes nüüd tead, siis küsimus ei ole mitte tuumaenergia headuses või halbuses. Ma arvan, et tuumaenergeetika on selles mõttes, kui ta sobitub õigesse süsteemi, siis ta on väga hea. Nüüd ongi küsimus, kas Eestis on see tuumaenergia just kõige parem süsteemile, noh, selle üle võib ta diskuteerida. Tuumaenergia kui selline on väga laialdaselt kasutusel, igati pidi arvestatav elektri saamise viis, nii et selle koha pealt ei ole küll midagi öelda, et teda ei tohiks olla.
8: Mm-hmm. Kas selline, noh, kui me räägime näiteks sellest, et põlevkivist saab reaalselt energiat koguse kohta väga vähe kätte, eks ole, kas see tuumaenergia on siis nii-öelda koguseliselt efektiivne?
9: Jah, et nii-öelda tonnist kütusest on tuumaenergia mõistes ikka nagu temast paremat ei ole. Mm-hmm. Et selles mõttes saab temast kõige rohkem seda nii-öelda energiat kätte ja selles mõttes ta nagu töötab. Nüüd küsimus ongi nüüd see, et millise kütuse ära kasutamisel, mis siis sellest jäägist saab. No, et kui me põlekivi jääki näeme mägetes, siis tuumaenergia oma me samastuguses mägetes ei näe, sest teda ei ole koguliselt nii palju. Ja noh, ega teda kuskil ka niimoodi mäkke ei avalikult ei panda.
8: Ja pigem maa oleks.
9: Just. Nüüd tulebki see küsimus, et noh, et kus seda, kus millistes kohtades seda saab, kuhugi ladustada, mis sellega kaasnevad, kes sellega kaasnevad, kõik need asjad.
8: Ja lõppladestus paik meile kõige lähem hetkel, kui me eksi on Soomes ehitatud üleüldse. Kuhu saaks, noh, need ajutisi ladastuspaik on palju, Alara Eestis tegeleb sellega vist ainuke radioaktiivsete jätmete töötlemise litsentsiga ettevõtte Eestis, kes eks ole suurem osa ajast tegeleb vist muidugi sellega, et kuidas Paldiski tuumasarkofaagi eemaldada, neutraliseerida saaks.
9: No, ütleme, et, no, et üks on see ladastus koht, et teadmine, et seal on olemas, on üks kasutamisvõimalus on nagu kaks, et see ei tähenda seda, et me teame, et seal olemas on, et me teda kasutada saame.
8: Mm-hmm. Kuidas on võimalik, et Eesti tahab ehitada tuumajaama, kui selliseid mooduljaamasid maailmas veel olemas ei ole?
9: No jah, Eesti tahab igasugu asju saada, viia rikkama riigi hulka ja kõik muid asjad. Et see, et meil on ambitsioon teha midagi uut ja huvitavat, ma arvan, et see tuleb ainult meile nagu kasuks. Küsimus on täna nüüd see, et no, tänane teadmine on see, et midagi selline tehnoloogia peaks kuskil enam valmis olema, mille pealt me siis teeks järgmise versiooni. Noh, see nüüd ongi nüüd see nagu mureküsimus, et kuidas defineerida valmis. See siis mine nii-öelda elektronvõrku, kas see on 10 aasta tähistamine töötavast elektrijaamast. Noh, me võime sellele nagu diskuteerida, et kuidas me defineerime valmis on. Et mina ütleks sellega, et võib-olla Eesti väikse riigina ja õhukese rahakotiga prototüübi ehitamine ei kõla nagu kõige mõistlikumalt. Me oleme neid erinevaid prototüüpe Eestis ju katsetanud, meil ei ole need kõige paremini välja tulnud. Me oleme ka näiteks soomlaste Winwindi tuulikuid siin prototüüpinud, ega väga peale Eesti ja Soome neid ei olegi. Meil on veel mingisugused selles mõttes energeetika tehnoloogiaid, aga ütleme, et nii-öelda raha korstasse me oleme ka teistes tehnoloogiates kirjutanud. Aga lihtsalt, et see raha korstnese kirjutamine ei ole jäänud nii suure keskkonda jätva jäljena. Kui me nüüd tuumajaama peaks välja ehitama ja ta kuskil teises riigis ilmub, et 5 aasta pärast on rike ja siis me ootame 5 aastat ja meil tuli ka rike, siis meil on midagi, mis on olemas, mis ei ole kasutatav, aga on kohustus järgmiseks 100 aastaks. See on minu nagu siukse natukene sellise mõttekäik, et millisel hetkel on valmis ja töötab tehnoloogia. Tuumajaamad on valmis, nad on 40+ aastat töös olnud. Sellest me ei räägi, et me neid ehitada tahame. Me räägime pisikestest ja nüüd ongi küsimus, et kas, mille me selle kopi ja veisti siis nüüd mille pealt ära teeme.
5: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
10: Naissaare kultuurisuvi, juba 20 aastat vastutuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervju maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elukirjusus ühes ajalehes.
11: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arvavad teadlased maasikate ohutusest ja lihatöösturid jaaniostudest? Mida näitavad politsei reidid tootmistaludesse? Kui kaua kestab vastuvõtt Maaülikooli ning kellele korraldab Tarsi talu 5 suvekooli? Saatejuht on Madis Ligi.

0: ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Jätkame ilma parandaja saadet, mina saatejuht Mart Valner ja mul külas Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehatroonika instituudi professor Ivo Palu.
2: Kas tuumajaama ehitamine Eestisse võib olla ka ohtlik? Siin on ka muidugi küsimus, et kas sa kardad, et tuumajaama võib õhku lennata? Ma arvan, see on tänapäeva tehnoloogilistes lahendustes ikkagi pigem olematu.
3: Igasugu tõenäosuse saab arvutada ja mingid pisikased tõenäosused on siiski tõenäosused. Aga et ma, sellega ma küll kuidagi hirmutaks, et seda võiks nagu õhku lennata või selleks midagi nagu juhtuda. Et pigem on see, et mida mõtlen, geograafiliselt keerulisema punkti seda ehitada tahame, seda tõenäoliselt turvalisuse mõistes ta kallimaks läheb. Et no, kui ta on suks hullu naabri juures, siis võiks seda betooni olla nagu gramm rohkem kui gramm vähem. Et, no, et kaitsta teda, mis iganes asjade vastu on. No, see on selline paratamatus, mis nende asjadega kaasas käib.
2: Samas ühte objekti kaitsta võib-olla on lihtsam kui mitut. Ehk siis Ukraina sõja kogemusel on muidugi nemad on liikumas väga tugevalt hajaenergeetika poole ja selle poole, et oleks palju väikeseid tootmisjaamu. Samas iga no, teoreetiliselt on sul seda nii-öelda korraliku tsement sarkofaagi ühele ümber ehitada, nii et rakett läbi ei tule nagu lihtsam kui 20 tuulepargile.
3: No, lõpuks me ikkagi ju taandume selle jaoks, mis tüüpi elektrijaamu meil süsteemis vaja on. Ja kui me oleme tuumajaamas, siis ideaalis peaks tuumajaam minema nii-öelda piltkülles ühel päeval käima, siis sõltuvalt hooldustsüklist 11 kuu pärast kuuks ajaks seisma jääma, siis oleme kuu kaks nii-öelda hoolduses ja siis tagasi tulema sama võimsusega. Ja nüüd ongi küsimus, miks me nendest moodulitest räägime 300 või 600, see tähendab seda, et no, ideaalis võiks ta siis kogu aeg anda seda sama võimsust välja. Nii. Eesti elektritarbinele, noh, vaatame, kuhu ta nüüd see suvi kukub, pendeleb, ütleme siis 500 megavatti ja 1500 megavatti vahel. Noh, tipp on natuke suurem, aga umbes see on see valik. Mis tähendab seda, et, noh, et selline reaktor 300 mahub ilusti sinna sisse. Talvel kaks tükki kokku 600, noh, meil on üle poole puudu. Meil on veel kuskilt vaja seda saada. Ega talvel, noh, päike meid ei aita. Noh, see tähendab, et veel peaks midagi olema. Nüüd me räägime nendest gaasielektriaamadest, et see võiks olla mingisugustes tingimustes sees. Me räägime tuulikutest, et need võiks olla. Noh, siis kõik need on ikkagi, nii-öelda, gaasielektriaamad on juhitavad, öelda, et võt, nüüd läheb tööle. Tuulikud on siis, kui noh, ilm on. Et kui tuult on, siis nad töötavad. Ja täna ongi küsimus, et mis alustele me oma selle süsteemi ehitada tahame. Et kas juhuslikusele, kas me kasutame seda juhuslikust nii palju ära kui võimalik. Tahame purjetada, siis iga ilmaga ei saa. Aga västi vahv on purjetada, kui tuul on. Kasutame siis selle tuulise ilma ära, võtame siis selle tuule välja. Me ei kuluta kaasi sellel päeval, me ei kuluta põlevkivi sellel päeval. Et noh, need on need nagu küsimused. Mis me teeme siis, kui tuult ja päikest ei ole? Meil peaks midagi olemas olema, aga samas mahus tuumajaamu täisladud nagu ka mõtet ei ole. Ja nüüd me olemegi siis selle nii-öelda energiaportfelli või selline energy mixi juures, et millistes komponentidest see asi töötab. Ja nüüd me jõuame selle sama võrgu juurde tagasi. Mida rohkem meid üksikuid tooteid või elektriaamu sinna võrku paneme, seda tugevamaks läheb võrk, sest iga üks tahab oma liitumist saada. Ja see võrk paistab välja. Me peamegi olema kuidagi nagu olukorras, kus me tegelikult saame sellest täiendavast elektritarbimisest ja elektritootmisest mingit ühiskondliku hüve. Ja see peaks olema meie nagu kogu selle elektrivaidluse küsimus, et kelle jaoks me seda elektrijaama siis lõpuks ikkagi ehitame.
2: Võrk läheb tugevamaks, aga mida rohkem väike tootid on, seda kallimaks läheb võrk, eks ole? Selle välja ehitamine.
3: Selle välja ehitamine, selle hoolduses käimine, need kilomeetrid, mida tuleb hooldada, mida on üles ehitatud, noh, neid tuleb juurde kogu aeg. Et see on nagu see, kus me ikkagi peame arvestama, et mida rohkem me seda vara üles paneme, siis kõik tahavad ju selle vara või elektriaamadest raha saada. Keegi ei taha niisama seda võida. Võrk tahab oma kulude katteks saada raha. Aga kui me selle võrgu sees midagi ei liiguta, siis ju seda raha ei teki.
2: Ma mäletan, kui Ukrainala täiemahuline sõda algas, siis tegelikult energiinnad läksid hästi üles, eks ole. Aga Eestis oli suhteliselt palju valmis ehitatud päikesed parke, elektriinnad olid kõrged, meil oli suvi ja meil ei olnud võrku, et need parkid ühendada ära. Ehk siis nad lihtsalt istusid põllu peal kalli elektrihinna ajal, kuni minu mõelest ka Saaremaal öelda, et me rohkem ei ehita lihtsalt, sest et me ei suudagi sinna seda võrku teha, eks ole. Et kas meil sellisest probleemist oleme üle saanud?
3: Kõigile need ehitistel käib liitumine, käib ikkagi protseduuri reeglid järgides.
2: Jah, aga siis käib ju fantoomliitumised ja said broneerisid oled ära.
3: Need fantoomliitumised olidki nii-öelda paperi peal ostetud valmis, et mina hakkan ehitama. Noh, eks see on nagu maja krunt, et sa ostad oma kinnisvara, sul on 10 maja müügis, sa ostad 8 krunti ära ja ei kavatsegi neid ehitama hakata. Nüüd öelda, et meil on elamu kriis, see on nagu on, et see järeldus. Et ja natukene siin oligi, et ma olin valmis ja mina ütleks täna, et jumal tänatud, et meil kõik valmis ehitatud on. Et meil oleks praegu võib-olla oluliselt hullemas seisus on, et kui meil oleks täna hästi palju valmis ehitatud neid päikseparke ja me avastame, et aga keegi ei saa nendest kasu, ettevõtted on pankrotis, ma ei ole kindel, et see kogu selle energeetikale kuidagi ilusama mulli jätaks täna. Täna on mingisugused asjad jäid tollel hetkel ehitamata, nüüd on tinglikult nendest fantoomvõimsustest lahti saadud, hakatud nuputama, et aga mida nüüd oleks mõistlik ehitada. Ja võib-olla just need samad kaasijaamad on täna see, et kas neid saab nüüd samadesse kohtadesse ehitada, seda ma ei tea, ma ei ole seda nagu kontrollinud, aga meil ei ole lihtsalt nende tühje põlde täis ehitatud, mis oleks maha jäetud. Selles me ei ole õnneks.
2: Miks ei ole päikese energia enam kasumlik? Sest et ehitushinnad on läinud oluliselt madalamaks, tehnoloogia hinnad on läinud oluliselt madalamaks. Paneb praegu üks päikesepaneel võrreldes 15 aasta tagus hinnaga on, ma arvan, et ma peast ei ütle, aga 5 korda efektiivsem ja 6 korda odavam umbes, eks ole. Ja samal ajal me ütleme, et siis me soovitsime päikesepaneele panna enam ei soovita, ütleme, et nad ei tasu ära.
3: No selle põhjus on lihtsalt see, et see ressurs tuleb, saab kätte saadavaks kõigile ja korraga. Et sul ei ole nagu nii-öelda päikse ostmiseks sa ei tee pakkumisi enne. Sul on ta lihtsalt nii-öelda kõigile tuleb päike ja siis sa võtadki. No, me saame sinna hakkepuidust, kes teeb hanke, kes kus paremast kohast saab. Me saame, ma ei tea, kaasi osta, kes ostab laevaga, kes trassiga. Et see on mingisugunegi natukene, okei, maailma turu hind küll, tasakaalust on mingid asjad valmis. Aga päike on lihtsalt see, et tuleb pildikul öeldes terves Eestisse sama tunni sees kõigile ja siis me kaupleme, et kes on nõus seda odavamalt ära on. Ja seal tulebki nüüd see, et ma tahan mingitki raha saada ja ma annan ta lihtsalt nagu ära. Ja nüüd ongi, kellel on suuremad nii-öelda laenud peal, tema ei taha nii odavalt ära anda, kellel on 10 aastat tagasi midagi ehitatud, mul on juba plussis peas, et ma saan mingisugused kulud kaetud ja ta annabki ära, mis teebki siis selle hinna odavamaks. Ma olen seda päikse elektri hinda võrrelnud sellise nii-öelda jäätise müügiga. Tõenäoliselt palaval päeval läheb jäätis müük hästi, aga kui sul ikkagi elektri ära läheb ja see jäätise kast sulab, siis sa ikka vaatad, et kas ma ikka saan seda täis hinnaga vaha müüa, kui ma tean, et tunni aja pärast mul ei ole midagi müüa. Või sa lihtsalt annab ta ruttu ära. Ja teiselt poolt nagu vihmaga ka väga ei müüa. Siis ongi nüüd sellise kulud, tulud, hind, millega müüa, millega osta, kui palju kätte jääb. Nii et noh, seal me selle mõttes, et turumajandus töötab seal nagu kahjuks väga hästi.
2: Nii et tegelikult ainult taastuvenergiaparki praegu tegelikult vist väga ei ehitata kii, eks ole, me räägime koos salvestusega ainult, küsimus on, kas see salvestus on piisalt palju.
3: Ja me nüüd räägime koos salvestusega ja me räägime ikkagi koos tarbjaga. Sellepärast, et salvesti on ikkagi lõpuks on ta tarbja. Aasta lõpuks salvesti ei tooda elektrit. Et mina võrdlen salvestid kui nagu külmkapiga. Ta on suurepärane asi, kust jäätist võtta, aga keegi peab selle jäätise sinna panema. Ja kui mul on tühja külmkapi ostan, mis ei ole mitte midagi sees, siis ma ei võtta sealt mitte midagi välja. Ja tihti peale kõik asjad, mis me sinna külmkapi paneme, ei tule ka tagasi. ehk me ei söö kõik ära, osa läheb raisku, ehk siis ongi need kaod. Nii et aasta lõpust me ikkagi külmkapist nagu jäätist rohkem välja ei võta, kui me sinna sisse panime.
2: Mm-hmm. Aga samas me saame seda võtta, me saame osta kuumal päeval selle jäätise või külmal päeval selle jäätise ja kuumal päeval süüa seda, eks ole? See on ju plusspool.
3: See ongi plusspool ja nüüd ongi aga.
2: Kas me suudame selle ehitada piisalt suured külmkapid, et seda jäätist piisalt palju sinna panna?
3: Just, ja noh, minu mõttes külmkapp on hea, et noh, kõik saame aru, et külmkapp maksab. Mm-hmm. Lähme poodi, me tahame külmkappi saada, siis ta maksab. Mida suuremat me tahame osta, rohkem see suur külmkapp maksab. Et kui me tahame väikest autokülmikud, kuhu mahub 4-5 jäätist, siis selle hind on selline. Me teame, et me paneme 5 tükki sisse, me saame 5 tükki kätte. Ja kui meil on soovi sinna 50 tükki sisse panema, siis need ei mahu. Mm-hmm. Et siis me jagame teda kuidagi üle ära. Et, see sama analoogia töötab ka süsteemis. Ja kui nüüd me saame selle jäätise jutuga edasi, et me saame sinna ka rohkelise arvuse laste seltskonna sinna külmkapi ümber, kes kohe selle jäätise ära tarbivad. No, siis me ei pea selle nii-öelda sulanud jäätisega väga kaugele minema ka klienti otsima. Et me saame selle kohe sealt värskelt ära süüa, kõik on rahul.
2: Kuidas energia tootmine kliimat mõjutab? See ikka kliimateadlasele
3: küsimus. Kliimateadlasele on, mina ütleks, et mis kõige rohkem energia tootmine mõjutab kliimat läbi selle, et mille jaoks me seda energiat kasutame. Noh, ma ei taha nüüd demust ja muudest aksidest hakata nagu rääkima, aga et noh, kui palju me lihtsalt tegelikult seda energiat kulutame, palun vabandust, rämpsu tegemiseks ja siis me istume selle rämpsuga, käime ringi ja mõtleme, et mis sellega nüüd pärast peale hakata ja sealt tulevad igasugused logistikakulud ja transportikulud ja äraviskamise ja prüü sorteerimise, prüü põletamise ja kõik muud kulud. Ehk ma alustaks nagu sellest, et nagu ma ütlesin, me teeme elektriaamu, elektritootmist ja tarbimist katta. Keegi ehita elektriaamu ja siis hakkab otsima sellele, et äkki keegi tahaks elektrit võtta. Kõigepealt tekib ikkagi tarbimine, hind läheb üles meie piirkonnas ja siis sellele vaadaks, ooo, sellise hinnaga tahaks elektrit tootma hakata. Ju siis on vajadus selle järgi. Ja nüüd ongi, kui me lihtsalt raiskame seda elektrit või kogu üldse energiat, teeme sellega nagu rämpsu. See on see kõige suurem nagu keskkonnamõju. Sest mm-hmm. see rämps ju on mingi teise ressursi väärkasutus ka. Võtame meid, et riided, elektroonika, mis iganes, Halloween, mis iganes asi on, et kus me saame lihtsalt mingisuguseks üheks ööks mingisuguseid asju genereerida ja siis selle kuidagi ära unustada ja pahaks pidada, siis minu arust see on selles mõttes kogu selle ressursi kõige suurem raiskamine.
2: Tööstus tahab siia tulla siis, kui on odav elekter. Ja odavat elektrit, nagu sa ise ütlesid, või taastuvat elektrit, me toodaksime hea meelega siis, kui meil oleks tööstus, kes seda ära tarbib siin. Ehk siis kumba me enne tegema peaksime.
3: Just, ja see on nüüd kõige ilusam näide sellest nii-öelda siinuselisest majandusest. Et sul on mingisugustel hetkedel on sul suur puudus millestki. Nii, võtame sama elektri. Meil on, hinnad on kõrgel, keegi aastaid pole mitte midagi ehitanud, meil on suur surve midagi uut ehitada, sellepärast, et kliendid on rahul olematud ja siis ühel hetkel jõuamegi sinna, et ma ei tea, 40 inseneeri kirjutab kirja, et võtke meid kuul, hakkame midagi ehitama või kohalikud omavalitsused ütlevad, et kui te kuhugi ehitada, siis tulge meile. Meil ei ole täna seal, kus COVID nagu niimoodi päris kutsuksid. Kuigi mõned juba kutsuvad. Et kui me jõuame sinna, et see pitsitab kõiki see kallis elektrihind, siis tulevad ka need tootjad turule. Siis me tahame neid asju ehitada, siis on inimesed leebevad, sest nad aru, et see aitab. Nii, ja kui nüüd see aitab, siis me ehitame mingisugune koguse valmis ja siis näiteks arendaja võiks märgata, et oho, seal on lähiajal valmimas mingi ports uusi elektriaamu, mis peaks siis elektrihinnad piirkonnas alla tooma. Me teeme neid arvutusi kogu aeg, et kui meil oleks selliseid, siis kuidas siin mõjuks. Ja kui me avastame, et elektrihind võiks alla minna, siis võiks ju selle lainega kaasa minna. Et aha, hüppame sinna sisse, me saame kasutada seda eelist, me läksime esimese turule, nii kui nii tulevad teised järgi. Ja siis me avastamegi, et siin piirkonnas on mõistlik seda, on ta siis päikest või tuult või võrguressurssi või mingisugust muud ressurssi saab siin ära kasutada. Teeme tehnoloogi siia, kui see ammendub, siis vaatame jälle, et kas me peaks midagi juurde ehitama, kas mingi teine tööstus läheb välja, mingil muul põhjusel. noh, ja siis niimoodi see üles-alla pendeldamine käibki, nii et selles mõttes ta, see töötab ilusti.
2: Samas see uue võiks ehitamine, nagu uue tehas ehitamine, see ei ole ju, igasugustes SimCities ja muudes asjades sa võid selle teha nagu nissust väga ägedad inseneeri ja õppimismängud, ma ütleksin, aga reaalselt ta ei käi niimoodi, võtab aega
3: ja sellepärast ongi praegu, et me oleme natuke olukorras, kus arendajad täna tahavad, ütleme siis tuulepark, et tahaks arendajad ehitada, sellepärast, et see ei ole päris nii hooajaline kui päike on, et kui ta on päikest, on suvel palju ja me oleme juba kordades lõhki oma tarbimisega, ehk see suvise tarbimise ja suvise elektri tootmisega, päikest on juba kordades rohkem, kui me ise ära tarbime, siis vaadataksegi, et talvel on puudus, et seda aitaks lahendada päike, tuul, et talvist elektri tarbimist aitaks katta tuul, nii, seda tahaks ehitada, aga täna nüüd meil ei õnnestu seda ehitada, aga kui nüüd saaks loa, siis selle tuulepargi saaks aasta kahega püsti, aga ega me teisi tehnoloogiad aasta kahega püsti ei saa ja see on nüüd see küsimus, et kiireid tehnoloogiaid me täna ei luba ja nii-öelda pikema ehitusajaga tehnoloogiate jaoks ei ole julgust. Ja me oleme, ja meid ei kumbagi on. Ja see ongi täna nagu kõige suurem mure meil, et lühikese vaatega leevendust me ei julge võtta ja pikalist lahendust meil pole otsuse julgust.
2: Mm-hmm. Aga kas taastuvenergia on ta ta on küll kiirelt valmiv, aga kas see on lühikese vaatega lahendus või on ta ka pika vaatega lahendus?
3: Ta on selle mõttes ikkagi pika vaatega lahendus, et ta on kõige kiirem ja täna ka nii-öelda tehnoloogiliselt kõige odavam. Sul on tuulik või väikse park on püsti, siis ta ei vaja kütust. Tal ei ole vaja mitte midagi nii-öelda juurde vedada. Sa pead neid hooldusmeeskondi muidugi seal puhastamas ja hooldamas, kui kõiki tehnoloogiaid pead käima hooldamas on. Aga ta ei vaja kütust, tal ei ole mingid autod, ei jookse sinna, ei tassi, ei kütust kohale, ei jääkmeid välja, et sul ei ole nagu seda otsa, pole nendel tehnoloogitel. Ja kui me räägime täna veel sellest globaalsest transportist ja kogu sellest nii-öelda hormuusi väinast ja muudest asjadest, siis tuulikul ei ole täna nagu väga, kui ta on koha peal, siis ta on ikkagi meie oma. Et ja samamoodi nagu väiksemark, jah, varuosasid võiks kuskilt tuua, aga sul on, ma ei tea, paarikümnest tuhandest ühikust koosneb päiksepark või paarikümnest ühikust koosneb tuulepark, siis mingisugused jupid on ikka üksteise suhtes vahetatavad. Kui see kõik ei saa kasutada, siis mingid jupid on ikka sul kasutatavad. Et selles mõttes ka sa neid riske maandad seal. Et need on need tehnoloogiad. Paneme siis aku ka juurde, et saame väiksed energiasaari ehitada, et kui suur süsteem maas on, siis on mingid lokaalseid lahendusi teha. Talvel on meil kaugkütet vaja, siis peaks vaatama, et mis nendes linnades need katlamajad on, kas seal tehakse ka elektrit. Et see on see, kuidas meil peaks ühiskond olema üles ehitatud.
4: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil. 10.
5: Tapfest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tapfest.ee. Tapfest 3F-iga.
6: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud muusikamaailma ühele kinnistähele. Michael Paul on esitanud kandvaid rolle pea kõigis Andrew Lloyd Webberi menumuusikalides ning laulnud koguni kolme osa muusikalis hüljatud. Michael Ball on plaadistanud tosina jagu kaua mängivaid, tal on olnud omanimelised teleshowd ning staar on kirjutanud kaks raamatut. Saates kuulete lindistusi, mis kõige rohkem Michael Balli iseloomustavad. Entsüklopeedia teabetunnid on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saatesarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas. Raadio Kuku.
0: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Ilmaparandaja saade jätkab. Mina saatejuht Mart Valner. Mul külas Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehatroonika instituudi professor Ivo Palu.
2: Euroopa liikumas elektrifitseerimise suunas, see on komissjoniga väga selge siht.
3: Jah.
2: Hormuusi väina sulgemine, lahti tegemine, sulgemine, lahti tegemine, sulgemine, lahti tegemine on kindlasti andmas jälle seda natuke inertsi juurde ja liigutama sinna elektrifitseerimise suunas, kui me tuleme selle sinu lemmikteema võrgu juurde, aga kas me oleme üleüldse valmis võrgulised selleks, et ka tõesti need samad diisel kütusega autojuhid vaatavad, et ma ei tea, kas ma saan ka homme kütust, ma ostan elektriauto parem.
3: Kuidas me selle vastamisega alustame? Elektrifitseerimise kõige suurem eeldus on see, et elektri on hea hinnaga. Ja see annab selle tõuke. Kui ma vaatan täna oma elektriauto laadimist, no, siis jälle ootab nädala vahetust, sellepärast siis on võrgutariif on soodne, tööstused ei tarbi, päikest paistab, mul praktiselt nii-öelda võrgutasude eest on oma auto täis. Siis samasugust fenomeni me ei ole tanklas näinud, et keegi annaks nagu diisli hind on seal, ma ei tea, 1,60 maksimaalselt, aga noh, tihti peale saab ka 15 sendiga seda kätte. No, meil ei ole siukest asja. Mm-hmm. Noh, selles mõttes on see elektriauto või elektrifitseerimise mõju olemas. Ja teiselt poolt, noh, mida see elektrifitseerimine tähendab, ongi see, et meil on süsteemis paindlikkus. See tähendab seda, et me saame natukene mängida ilal ikkagi, et millal me seda elektrit tarbime. Ja noh, kui me võtame nüüd kas või oma igapäevased või iganädalased autosõidud, mis iganes poering või laste trennid, me ei ole 24-7 autoroolis. Meil on mingid augud seal võimalik, et nõus, kõigil ei ole kodudes laadjat ja kõik muud asjad. Aga mulle väga sümpatiseeris, kui ma käisin elektriautoga siin paar aastat tagasi Itaalias ja siis ühes Austria laadmispunktis, on kuskil 10 erinevat laadjat, kõik olid täis. Inimesed tulid peredega, võtsid pikniku korvi kaasa, panid auto laadima, istusid mäe otsas ja sa saadki aru, et ta, see on osa tema nädalahedusest, ta tuli perega siia, see auto laeb tal tund, poolteist ja ta läheb ka korra nädalas. Ta saab sellega 300-400 kilometrit endale seda läbisõitu ja kui ta käib 20 kilometri kaupa seda iga päev kulutab, see ongi üks koht, kus ta saab oma perega aega veeta, ta tulebki meelega, sõitis sinna mäkke, viinamare istanduse juurde, vaatab, kuidas teised autod laevad, ajavad juttu, teevad oma pikniku või istuvad restoranis söövad. See on midagi, mis on nagu korra nädala sündmus. Et jah, no, meil ka võibolla tanklad siin müüvad kohvi ja burgerit rohkem kui kütust juba vahest. Siis kindlasti see on nagu teema, aga elektrifitseerimise eelduseks on ikka odav elektor. Ja see tõstabki nüüd seda, kuidas ma rääkisin sellest siinusest, ehk kui meil on elektri hind, ehk meil on elektriaamad olemas, meil elektri hind läheb alla. Inimesed näevad, et elektri eelis on suurem kui teiste kütuste eelis, lähevad selle peale üle. On ta siis kodudes soojuspumbad, puidu või pelleti või mis iganes ma suudi pealt, on ta nüüd autod, nad lähevad selle peale üle. Nii, ja siis nüüd vaadatakse, tarbime tõusis. Nii, nüüd ühel hetkel vaadatakse, oi, kallis on, inimesed nurisevad, võibolla tead, tulevad korra hääletavad teisiti või tulevad tänavale, meile tule tänavale. Mm-hmm. Et Prantsusmaal tulevad tänavale, siis keegi teeb nii hakkab midagi ehitama. See ehitatakse midagi valmis, siin läheb alla tagasi, tulevad järgmised selle lainega kaasa. Ja niimoodi see elektrifitseerim käiki. Ja nagu ma rääkisin sellemast diislist, siis seda me ei pea ju sisse tassima. Kui me teeme tuulest ja päikesest elektrit, me tarbime teda odaval tunnil, siis meil jääb ka see raha ju välja viimata.
2: Absoluutselt. Diislit me peame sisse tassima, gaasi me peame sisse tassima, põlevkivi küll ei pea, aga eks see on ka üks üks võib-olla mineviku kuuluv energiaallikas, aga mida toob tulevik? Kas selle peale ka teadlaste ringkondades arutatakse, ehk siis mis see tuleviku kütus võib olla? Või me oleme kõik juba leiutanud, me mõtleme, kuidas paremini salvestada?
3: No, me võtame veel selle nii-öelda Euroopa Liidu teema siia sisse, siis mida Euroopa Liit vaatab täna nii-öelda selle vesiniku kasutamine, et kas vesin võiks olla üks nendest nii-öelda mitte kütustest, vaid nii-öelda see vahepealne viis siis energia ladustamiseks ja sellest mingisuguse muu tehnoloogia, mingi muu salvestisse edasi kandmiseks. No, et me teeme tuulest päiksest, teeme elektrist teeme vesinikku ja siis traditsiooniliselt me tegime seda vesinikku mingisugusest maagaasist. No, nüüd me saame siis seda taastuvelektrit ja kui me hästi palju kasutasime siis vesinikku metallitööstuses või seal betoonis ja muudes tehnoloogites, siis selle asemel, et seal nagu seda fossiilkütus kasutada, me saame kasutada seda rohelist vesinikku ja see võiks nüüd jälle tekitada seda elektrifitseerimise rida, et meil on huvilisi, kes uusi elektriaamu ehitavad, sellepärast, et meil on vesinikul mingisugust turgu. See on ütleme habras ja ma olen seda paar aastat tagasi ka öelnud, et see vesiniku tehnoloogia kui vesiniku autod ja see asi, sellesse ma nagu ülemäära ei usu, ehk me peame tegema hästi palju lolli otsuseid, et jõuda hästi odava vesinikuni, aga olles nüüd Saksamaal ise käinud neid vesinikutööstuse linnu ja neid asju nagu vaadanud, siis küsimus ongi täna see, et kui meil on üldiselt see fossiilkütuste majandus on nagu kallis, ta tuleb kuskilt mujalt, ta ei ole usaldusväärne ja meil on endal kõik need elektrifitseerimise osad tehtud, me suudame teha sealt vesinikus ka mingisugust Euroopa sisest innovatsiooni, siis meil äkki on meil mingisugunegi lootus, et me saame selle vesiniku pealt midagi teha. Kuigi nüüd hirmujutud käivad, nagu, et kõik see vesinikutehnoloogia, elektrolüüserid ja kütuselementid on jälle hiinlaste lahing kaotatud, nagu me päiksepaneelide lahingu kaotasime. No, suurusjärgud on küll juba jah, hiinlaste kasuks on. Aga ma siiski veel natukene loodan, et see, kuidas ma ütlen, see eurooplaste mugavus, ehk me tegelikult ei taha seda elektriliini kuhugi linna saada, aga vesinik võiks olla nagu tihedam ja selle olemasoleva gaasitrassi kasutame nüüd vesiniku jaoks võiks olla mingites linnades lahendus, siis seal on natukene ikkagi sellist päästerõngast, ütleks mina. Kas meil on päris uut lahendust? Jah, olles nüüd 20 plus aastat juba siin energeetikas sees, siis iga aasta tuleb mingisugused uued väiketuulikud ja uued suured tuulikud, aga nad ei lähe kuhugi. Aga nad lendub purjetega taevas ja ühelabalised tuulikud, väiketuulikud, majades integreeritud tuulikud, maja otsa pandavad, ühesõnaga,
2: Ookeani lainete peal on need väikesed jaamad, mis tekitavad lainetusenergiat, kas see ei ole?
3: Ja, kas ka see on, aga nüüd ongi kogu nende asja mure on nagu see, et kipub ikkagi venevat, et nüüd on nagu heleroheline ja tumeroheline, kui sa paned midagi, meretuulepargid segavad ühte ja teiste kolmand, neid on vähemalt näha. Kui sa nüüd paned need lainepoid või erinevatel viisidel üles alla soolikad, seal on erinevatel tehnoloogiad, kuidas neid lainetes seda energiat kätte saab. Ja kui sa paned need ja siis sa paned igavese suure plakati sinna külge, et see on siin, siis ma ei ole kindel, et see nagu kokkuvõttes nagu mõistlik tegu on. Et kui sa neid ei reklaami, et nad seal on, siis võib kõige otsa sõita. Ja siis, et nad otsa ei sõidaks, sa paned suure plagu püsti, et ta on siin. Ja siis igasugune vetteehitus, tõus ja mõõn on mingites kohtades ja kõik need asjad. Ütleme, et need on väikesaartele kindlasti lahendused ja nüüd võibolla tänu salvestustehnoloogiatele võib olla ka seal, et sa paned mingisuguse asja kuhugi unustad ja siis sa käid vahetamast teda. Ta laeb mingisuguse ära täis, siis võtad ta ära. Võibolla seal on midagi, aga kõik, mida sa tahad nagu vetteehitada kaugel ära panna, tahab saada kaablit. Jälle me oleme võrgus tagasi. ja kui see, see soolikas on väikese, väikese kasuteguriga või ta saab vähe tunde aastas, siis ma pean lihtsalt mingi ressursi sinna, samal ajal me võib seda kaablit kuskil maismaal oluliselt paremas kohas kasutada. Et see on see, miks me sellesse energiakorilusse väga ei usu.
2: Mm-hmm. Võib-olla väga lokaalsed lahendused.
3: Ja see on see, lokaalsed see, lahendused see, ja just väike, nii-öelda väikesed ka elektriseadmed, mis selle jaoks vaja on. On ta ohutuse mõistes seal kuskil kasutada, on ta mingisugused muud asjad. Et, ja ta kindlasti kuskil võiks mingit diislit kokku hoida ja mingit sellised asju, mida muidu peab tegema. Nii et noh, seal on, aga et kui me räägime ikkagi selles mõttes, et kuidas talv üle elada, no ega nad siis ikkagi meie mõistes, noh, meie jaoks need ei tööta. Mm-hmm.
2: No siin lõpus tulla hea Haapsalu juurde tagasi jälle, et mõni aasta tagasi, kui ma eks, siis ma rääkisin Mario Kadastikuga teemal ka vesinik, kes ütles, et kui me teeme meretuulepargid ja siin Haapsalu kandis vesiniku tootmise, sest et see loogiline, et noh, võrk tuleb siia, siis lõpuks on põhjus, et Haapsalu raute valmis ehitada.
3: Jah, sellega võiks täiesti elektrifitseerimisega ma negatiivi nõus, et ja kui seda peaks nii öelda sisterniga ära viima, siis vesinikku, noh, siis võib-olla mitte, kas ma nüüd siia trass õnnestub teha, siis minu arust Eleringi vesiniku trass päris absoluut jälle ei läbi, nii et aga igasuguste selliste ühendustega peab olema, see peaks mõlemas otsas peaks olema mingisugune väärtuse loomine. Et kui sa seda ühest otsast ainult täidad, siis ta ei ole väga ressursiteadlik otsus.
2: Seda küll. Aga väga põnev, juba valu, aitäh täna tulemast rääkimast ja seda elektrifitseerimise ja energiateemat avamast.
3: Aitäh!

Kell on 3. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Bahreini välisministeerium teatas mitmest Iraani droonirünnakust ning süüdistas Iraani rahupüüdluste saboteerimises. Eelnevalt olid USA ja Iraan teatanud vastastikustest löökidest ning Iraan süüdistas USA-d sõja lõpetamiseks sõlmitud memorandumi jõhkras rikkumises. USA kinnitas rünnakute korraldamist Iraani raketi- ja drooniladudele ning rannikul asuvatele radaripositsioonidele, kuid märkis, et tegemist oli vastusega kaubalaeva ründamisele Hormuzi väinas. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumendis märgitud, et pärast Liibanonis tegutsevate relvarühmituste desarmeerimist ja nende taristu lammutamist vastutab alade kontrolli eest Liibanoni armee ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järk-järgult välja viia. Raamleppe sätestab protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoon

0: Afganistanist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutis tulid Hezbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib vallandada Liibanonis kodusõja. Venezuela valitsus piiras ligipääsu La Guaira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. ÜRO hädaabi koordinaatori hinnangul on olukord maavärinas kannatanud aladel muserdav. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest, rohkem kui 50 000 inimese saatus on aga teadmata. Vene allikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahjust piirkonnas, kus asub Vene raketidele stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole rünnakud kommenteerinud. Kiievis toimunud Eesti ja Ukraina ühisel häkatonil töötasid 17 meeskonda välja tehisarul põhinevaid lahendusi Ukraina avaliku sektori tarbeks. Eesti digiriigi asekantsleri Lauri Luhti sõnul võimaldavad ühised arendusprojektid ühendada Eesti kogemuse digiriigi ülesehitamisel ja Ukraina tugevuse uute lahenduste kiirel kasutusele võtul. Esikoha pälvis lahendus, mis analüüsib automaatselt riigihangete dokumente ning aitab leida neis vigu ja ebakõlasid, et muuta hankeprotsessid tõhusamaks. Siseministeerium toetab justiits- ja digiministeeriumi kavatsust reguleerida inimeste e-postkastide ja nutiseadmete andmete kogumist tõendusmaterjalina ning teeb ettepaneku sätestada erinõuded digitaalse andmekandja sisu vaatlemiseks. Lähtuda tuleks kriminaalmenetluse seadustikus läbiotsimisele kehtivatest põhimõtetest ja allutada tegevused üldjuhul kohtukontrollile, märkis siseminister Igor Taro. Seejuures peab ta oluliseks eristada andmekandja äravõtmist ja andmete kopeerimist nende sisuga tutvumisest. Pekingis lendas väike lennuk linna kõrgeimasse pilvelõhkujasse. Kohalike võimude teatel oli kahekohalises väike lennukis ainult piloot, kes hukkus. Sündmuskohal sai vigastada veel 13 inimest. Juhtunu asjaolude uurimiseks algatati menetlus. Prantsusmaale piirati kuumalaine tõttu alkoholimüüki ja soovitati avalikud üritused ära jätta. Saksamaal mõõdeti eile riigi kõrgeim õhutemperatuur 41,3 kraadi. Uued juunikuu soojarekordid registreeriti Suurbritannias ja Šveitsis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates lõunakaarde. Sooja on 11-18 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma, äikest on valdavalt Põhja-Eestis. Puhub enamasti lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 25-30, rannikul aga kohati 20 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 22 kraadi sooja.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 ml 59 senti. Thermacell sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 eurot. Bauhof.ee
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
5: Esmaspäeval pärast kella 10 saates uue samba taga. Kuidas on võimalik suurendada organisatsioonides rollipõhist autonoomiat ja otsustamisõigust ning vähendada võimuhierarhiat? Oma uuringust ja välismaistest kogemustest teeb ülevaate nooremteadur Veiko Valkiainen. Saatejuht on Madis Ligi.
6: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
7: Entsüklopeedia. stuudios on Enn Eesmaa .
8: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
9: tere teile kõigile . Eriti veel neile , kes muusikalidest lugu peavad . Tänases saates räägin ja mängin lugusid ja laule , mitte lavateoste autoreist, vaid ühest erakordselt andekast näitlevast lauljast, kelle osalus aitas suuresti kaasa mõnegi muusikali maailma edule. Selle mehe nimi on Michael Ball ja teda ning ta laulutaset tasub kuulata ning kaugeltki mitte vaid sellepärast, et tal on täna sünnipäev.

Äsja kuuldud laul on kauamängivalt heliplaadilt Glow, sära ja hõõgus, mis valmis üsna hiljuti tänavu. Sel põhjusel mõnedki teist Michael Pooli häält ehk ära ei tundnud, sest oleme tema puhul harjunud särava kõrgeid noote otse kui mängides välja võtva vokaaliga. Öeldud väite tõestust kuulete tänases saates veel korduvalt. Michael sündis tänasel kuupäeval 27. juunil 64 aasta eest Bromsgrove'i väikelinnas veerand 100 kilometri kaugusel Birminghamist. Ta isa oli edukas ärimees, kes löödi ta teenete eest Briti impeeriumi ordurüütliks. Väike Michael kuulas meeleldi muusikat, eriti Ella Fitzgeraldi, Mähele Jacksoni ning Frank Sinatra heliplaate. Etteruttavalt ütlen, et Michael Paul pole kunagi laulmist õppinud, ta vaid laulis ja arenes kõrgustesse, millest enamus diplomeeritud vokaliste võib vaid unistada. Euroopas märgati teda esimest korda nagu kord ja kohus Eurovisiooni laulukonkursil aastal 1992, mil Michael Paul esindas Suurbritanniat ning tuli Iirimaa võidulaulu Why Me järel teiseks. Michael laulis sammust, mis viib aegruumist välja.

Toona aastal 1992 oli Michael Ball Inglismaal juba üsna tunnustatud muusikalide artist. Esimest korda nähti ja kuuldi teda juudase osas Steven Schwartzi muusikalis Jumala loits, mille aluseks oli Tebelaki, John Michaeli, mitte rohke Tebelaki raamat. Aasta oli siis 1984. Michael oli just lõpetanud Guildfordi teatrikooli. Kohaliku kuulsusega staariks laulis ja näitles pool end Manchesteri ooperiteatris lavastatud Arthur Sullivan ja William Shank Gilberti koomilise ooperi Penzance'i Piraadid peaosas. Ta kandideeris ja sai Frederiki rolli, kuigi sama tahtsid veel 600 meest. Info Michael Balli vokaaltasemest ning lavale lausa loodud välimusest jõudis üsna kiiresti toona juba tunnustatud produtsendi Cameron McIntoshini, kes pakkus tõusvale tähele Mariuse osa Londonis lavastatud hüljatute muusikalis. See oli Balli esimene lavaroll West Endis. Paraku jäi Michael peagi haigeks, põdes kaua ning pidi veel mitu aastat võitlema teda tihti vallanud ärevushoogudega, mis mõnigi kord segasid teda isegi laval olles. See episood Michaeli elust lõppes koguni loobumisega Mariuse rollist. Balli kogemus tõestab, et kõrguse kartust ravib kõige paremini viibimine kõrgetes kohtades, näiteks lennukis. Thamesi telestuudio kutsus Michael Balli kontserdi osa laulusolistiks Miss Inglismaa võistlusel. Ta läks, närvitses, kuid laulis kõrgtasemel. Mis aga peamine, hiljem telesalvestust ülevaadates taipas ka tema, et keegi ta närvitsemist ei märganud. McIntosh tegusa mehena pakkus uuele solistiandele Rauli osa Andrew Lloyd Webberi muusikali Ooperi Fantoom Londoni lavastuses. Poolil oli ka õnne, sest Rauli esmaesitaja Steve Barton kutsuti New Yorki sama osa etendama Broadwayl. Loomulikult sai Michael Ball talle usaldatud rolliga nii vokaalselt kui näitleja tasemelt suurepäraselt hakkama.

0: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa niisama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Loomulikult Kanal 2.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arvavad teadlased maasikate ohutusest ja lihatöösturid jaaniostudest? Mida näitavad politsei reidid tootmistaludesse? Kui kaua kestab vastuvõtt Maaülikooli ning kellele korraldab Tarsi talu 5 suvekooli? Saatejuht on Madis Ligi.
6: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
7: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Andrew Lloyd Webber suutis lisaks ooperi fantoomile aastal 1986 Londonis lavale tuua ka muusikali Aspects of Love, milles Michael Paul esines Alexi rollis. Sama osa kordas Paul edukalt ka Broadway laval. Temas sai üks Andrew Lloyd Webberi lemmiksoliste, keda maestro kutsus laulma oma poolesajanda elujuubeli pidulikul kontserdil Royal Albert Hallis. Aastal 2004 pakuti Paulile meespeaosaluid Webberi järjekordses maailma muusikalis Sunset Boulevard. Nüüd aga ilmselt kõige tuntum laul muusikalist Aspects of Love. Mida teie arvate, kas see laul oleks aastal 1986 võinud võita Eurovisiooni laulukonkurssi?

Michael Pooli järjekordne ooperiroll oli poet Reginald Banthorn Gilberti ja Sullivani koomilises ooperis Patience, mis esietendus New Yorkis. Tööpakkumisi oli palju ning Pool esineski mõnda aega USA's. Tulid ka olulised tunnustused. Guildfordi teatrikool nimetas oma kunagise tudengi haudoktoriks. Sama tegi üsna pea ka Plymouthi ülikool. Michael Pool on arusaadavalt saanud mõnegi olulise preemia ka oma lavatööde eest. Musical Hairspray teenis kokku 8 Tony auhinda. Michael Pool, kes mängis tänaste tavade ja väärtushinnangute kohaselt naisterahva osa nii USA's kui Londonis, võitis Edna Turnbloodi rolli eest Laurence Olivier preemia. Pooli on nähtud ja kuuldud ka appameeste muusikalist Chess, kus ta oli Anatoli Sergejevski. Selle lavatükk üks peamine menunumber kõlab meie saates Pooli ning veel ühe Briti lava- ja laulustaari Alfie Bow esituses.

Nüüd mõni sõna Michael Pooli isiklikust lavavälisest elust. Ta kaasaks on kunagi see kuulsa telesaate Ready, Steady, Go üks saatejuhte Kathy McGowan, kellega ta tutvus, kui andis Kathyle intervjuu muusikali Aspects of Love esietenduse eel. Naine päästis veerand sajandi eest Michaeli elu, kui sõna otseses mõttes tiris oma mehe välja põlevast majast. Lapsi neil pole, kuid eelmisest abielust on Kathyl tütar, kelle poja, ristiisa, on Michael Pool. Ta on vanem vend Kevin ja õde Catherine, kes temast noorem. Michael Pool on kirjutanud romaani Impeerium elust ja esinemistest ühes väljamõeldud Põhja-Inglismaa teatris. Lugejaini on jõudnud ka mälestuste raamat Different Aspects, milles staar meenutab oma osatäitmisi muusikalis Aspects of Love. Ma ei eksinud sõna osa täitmisi kasutades. Michael Pool on üks kui mitte ainus maailmas staar, kes ühes ja samas muusikalis on esinenud mitmes erinevas osas. Aga palun, nii laulab Michael Pool ooperi fantoomi nimitegelase hitnumbrit Öömuusika.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: Tartu linnapäev kutsub tähistama . 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm , mis kulmineerub galakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil . tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee .
2: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
3: tule Tõrva ooperipäevadele . 2 glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess . 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gala . Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven . lisainfo ooper.torva.ee . piletid piletikeskusest .
4: sel pühapäeval kell 7 saates Paarismäng räägib meile oma lemmikmuusikast lauljatar Alika . üllatuslikult meeldib talle, kui aeg vähegi võimaldab, võtta ette terve album ja kuulata see otsast lõpuni läbi. Nii saab artistist hea pildi ette ja nii on ta enda jaoks leidnud nii mõnedki selles saates kõlavad lood, mis ei ole tingimata just need kõige tuntumad hitid. Seekordses saates on palju muusikalist avastamisrõõmu. Kutsume ka kuulajaid sellest osa saama. Ikka Kuku Raadios, pühapäeval kell 7.
5: Kuku. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
6: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
7: Michael Ball kuulub nende hulka, kellega koos tahavad töötada pea kõik muusikaliartistid. Kuid ta on esinenud ka ihuüksi, saatjaks vaid, pianist. Ühe Londoni suure kaubamaja laval astus Ball üles kontserdikavaga ühes koos üksi, mida kiideti muulga seetõttu, et Ball oskab ja tahab oma publikuga suhelda. Sellest kontserdist tehti aastal 2002 menukas DVD. Samal videotasandil on saadaval veel 3 Michael Balli kontserdisalvestust. Staar on plaadistanud 19 kaua mängivat seni viimase heliplaadi üsna hiljuti. Paarikümne aasta eest andis Ball 5 kontserti Austraalias ning pärast seda veel mitmes Ameerika linnas. Aastal 2004 paluti tal esineda Jean Valjeani osas muusikalis Hüljatud, mida etendati kuningana Elisabeth II ja talle riigivisiidil külla tulnud Prantsuse presidendi Jacques Chiraci auks. Teile aga mängin kõige suutliku Michael Balli esituses hoopis inspektor Javeri aariat Stars samast muusikalist.

Michael Pooli lemmikansambel on olnud Queen, kuna bänd eriti aga Freddie Mercury olid teatraalsed esinejad. Ta enese lavarollide hulka kuuluvad veel osad mitmetes erakordselt menukais muusikalides rääkimata neist numbritest, mida ta on esitanud heliplaatidel. Michael Pool on laulnud merekaru Georgiot Stephen Sondheimi muusikalis Passion, Tony rolli West Side Stories, teinud lennuauto leiutanud karakter Spotsi osas kaasa Shermani vendade muusikalis Chitty Chitty Bang Bang. Täna kuulete, kuidas Michael Pool esitab nii sisus kui vormis erakordset laulu Andrew Lloyd Webberi paljud arvates kõigi aegade parimas muusikalis Jeesus Kristus Superstaar. See kõlab pisut enne stseeni Getsemani aias, mil Jeesus pöördub oma hingehädas kõikse vägevama poole. Kuuldavat vastust õnnist ja ei saanud, ning me kõik teame, kui palju sellest pöördumisest abi oli, kuid kui tärme püüa patuste inimeste tasandilt taevast üle otsustada veel vähem süüdi mõista. Kirikumeeste kinnitusel on Jumala teed, ettevõtmised ja otsused ette arvamatud, ja nemad kinnitavad, et nad teavad. Jeesus ei teadnud ning lootis.

Viimasel ajal on Michael Paul ka ise laule hakanud kirjutama. Õigupoolest esitas ta küll oma kõige esimese oma laulu Someone Else's Dream juba aastal 1999. Heaks näiteks on 5 aasta eest ilmunud heliplaat We Are More Than One, millel ta oli mõnegi laulu autor või vähemalt kaasautor. Temaga tegid koostööd tunnustatud levimuusika komponistid mitugi Grammy preemiat võitnud Liz Rose, kes laule kirjutab tänasele hüperstaarile Taylor Swiftile, ning mõnegi Ed Sheerani laulu autor Amy Wedge, Grammy saanud temagi. Michael Paul on kaasa teinud paljudes telesaadetes, tal on olnud koguni omanimeline teleshow. Aastaid oli ta mitme BBC teise programmi saatejuht ning jõudnud mängida paar rolli koguni draamafilmides või seriaalides. Üllatusin isegi, kui lugesin, et neist esimene oli väike osa Soome kaudu meilgi nähtud 80. aastate inglise menuseriaalis Coronation Street, mida isegi võimalusel vaatasin. Paarikümne aasta eest oli tal koguni omanimeline produktsioonifirma Michael Paul Enterprises Limited, ent nüüd tegelevad ta karjääri edendamisega juba teised. Täna 64-aastaseks saanud lavastaar on praegugi veel tegus ja toimekas. Michael Pauli elektrooniliselt koduleheküljelt lugesin, et ta annab juulis, augustis ja septembris mitugi kontserti Inglismaal. Neist esimene juba 11. juulil Langeloni linnas Walesis. Huvitusin, kui palju peab maksma võimaluse eest minna kontserdile õhtu Michael Pauliga. Parimate kohtade eest tuleks maksta ligi 90 inglise naela, kuid ka poole odavama piletiga saaks koha, kust kuulus solist on hästi kuulda ja näha. Saate lõpulooks valisin küllap meile kõigile tuttava ning ilmselt ka meeldiva laulunumbri Eestiski etendatud Mitch Lee muusikalist Mees La Manchast. Kuulake, kuidas Michael Paul vokaalselt juba niigi rasket laulu Impossible Dream lõpetada suudab. Head kuulamist! Järgmisel laupäeval, 4. juulil, tähistatakse kogu maailmas Ameerika Ühendriikide 250. aastapäeva. Entsüklopeedia teeb seda koguni kahel järjestikusel laupäeval, sest sündmus on seda väärt. Ameeriklased on alati osanud unistada ning oma soove ka täide viia, mõnikord küll ka maksku, mis maksab. Don Quixote unistas enne kõike ja peaasjalikult tulssineast. Paraku oli see võimatu, täitumatu unistus, aga lootus pidavat kaduma viimasena.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas

Kell on 4. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Balti riigid kutsusid Euroopa Liitu kiirendama impordikeelu kehtestamist Vene naftale, kirjutab ärileht Financial Times. Ühenduse liikmesriigid leppisid juba eelmise aasta lõpul kokku, et Euroopa Komisjon teeb keelu kohta ettepaneku, kuid läbirääkimised meetmetel üle on takerdunud olukorrutatu Hormuusi väinas. Bahreini välisministeerium teatas mitmest Iraani droonirünnakust ning süüdistas Iraani rahupüüdluste saboteerimises. Eelnevalt olid USA ja Iraan teatanud vastastikustest löökidest. Iraan süüdistas seejuures USA-d sõja lõpetamiseks sõlmitud memorandumi jõhkras rikkumises. USA kinnitas aga rünnakute korraldamist Iraani raketi- ja drooniladudele ning põhjendas seda sellega, et tegemist oli vastusega kaubalaeva ründamisele Hormuusi väinas. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast Liibanonis tegutsevate relvarühmituste desarmeerimist ja nende taristu lammutamist lähevad alad Liibanoni armee kontrolli alla ja see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järgjärgult välja viia. Raamleppe sätestab protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutis tulid Hezbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõusta võib vallandada Liibanonis kodusõja. Venezuela valitsus piir

0: Kerras ligipääsu Lagoa Aira osariiki, mis on üks kahest maavärinas enim kannatada saanud piirkonnast. Ametlikel andmetel on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 inimese saatus on teadmata. Vene allikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene raketidele stardiseadmeid tootev tehas. Ukraina ei ole rünnakud kommenteerinud. Kiievis toimub Eesti ja Ukraina ühisel häkatonil. Töötasid 17 meeskonda välja tehisarul põhinevaid lahendusi Ukraina avaliku sektori tarbeks. Esikoha pälvis lahendus, mis analüüsib automaatselt riigihangete dokumente ning aitab leida neis vigu ja ebakõlasid, et muuta hankeprotsessid tõhusamaks. Pekingis lendas väikelennuk linna kõrgeimasse pilvelõhkujasse. Kohalike võimude teatel oli kahekohalises väikelennukis ainult piloot, kes hukkus. Sündmuskohal sai vigastada veel 13 inimest. Juhtunu asjaolude selgitamiseks algatati uurimine. Taanis registreeriti täna riigi ajaloo kuuma rekord. Odensees mõõdeti õhutemperatuuriks 36,6 kraadi. Eile mõõdeti riigi kuuma rekord Saksamaal, kus õhutemperatuur tõusis 41,3 kraadini. Uued juunikuu soojarekordid registreeriti Suurbritannias ja Šveitsis. Kuumuse tõttu peatati Šveitsis ka Euroopa vanim tuumaelektria, sest jahutusvee temperatuur oli tõusnud liiga kõrgele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates lõunakaarde. Sooja on 11-18 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma. Äikest on oodata valdavalt Põhja-Eestis. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 25-30, rannikul kohati 20 kraadi. Tallinnas on praegu 23, Tartus 24 ja Pärnus 22 kraadi sooja.
2: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
3: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arvavad teadlased maasikate ohutusest ja lihatöösturid jaaniostudest? Mida näitavad politsei reidid tootmistaludesse, kui kaua kestab vastuvõtt Maaülikooli ning kellele korraldab Tarsi talu 5 suvekooli? Saatejuht on Madis Ligi.
6: Kuku Raadio.
7: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
8: Tervist, kalli kuulajad, on kätte jõudnud aprillikuu, 6. kuupäev on täna ja Väino Laisaar ja Andres Karu istuvad taas mikrofonide taga, sest algamas on saade Jäljed gloobusel.
9: Ja seekordne Jäljed gloobusel teeb oma jälgi sellisesse riiki, mis kuulub samuti sellesse taas mitte külastatavate riikide edetabelisse, kuhu ka siin paar saadet tagasi räägitud Armeenia kuulus. Kui selle eelmise Armeenia saate lindistuse käigus tekkis mul ikkagi mingisugune selline kihk sinna minna tagasi vaatama, mis seal elu muutunud on, siis näiteks tänasest riigist, millest me rääkima hakkame, sinna tõepoolest tagasi ei kutsu ja selle riigi nimi.
8: Ära ütle veel, ma ühe fakti ütlen veel, las rahva sel mõtleb. Freedom House andis sellele riigile 2021. aastal 100-punktilisel vabaduste skaalal 2 punkti.
9: Ja ajakirjandusvabanduse indeksi järgi on see riik 180 riigi seas 178. kohal.
8: Juhu, David Järrad, täna me räägime Türkmenistanist.
9: Pamparampa.
8: Ja pean ütlema kohe ära, et meist kahest on seal käinud pooled, ehk siis Väino Laisaar on käinud, Andres Karu ei ole käinud. Andres Karu roll, ehk siis minu roll on täna pigem küsida ja suunata, Väint siis räägib neid lugusid. See kõik juba ette tundub nii veider, mida me praegu välja ütlesime. Kas see riik nagu sisenedes nagu on ka kohe, et see on nagu ulme maa või kuidas üldse see mõte tuleb, et sinna riiki minna?
9: No kui sa võtad endale ette piirkonna, mis on plaanis läbi sõita ja mida me 2016. aastal ka tegime, siis tahes tahtmata jääb see riik sinna ristirasti jalgu ja noh, minna tuleb sinna juba sellepärast, et see riik on olemas, on ju.
8: Absoluutselt.
9: Ime lihtne. Ja mis on muidugi huvitav, on see, et kui me oleme tõenäoliselt ka paar korda seda hetke maininud, et kui sa siis Kasahstani poole pealt nii nagu me läksime, sinna Türkmenistani piiri poole sõitsime, siis umbes 70 kilometrit enne piiripunkti sai igasugune tee otsa ja lihtsalt selles kõrbes olid sellised kuivand mudased jäljed, mis piiripunkti poole läksid. Ja kui me olime pikalt sinna koha peale sõitnud, siis oli valmis tehtud sinna piiri peale hiigel suur selline maja, kuhu oli veel suuremate tähtedega peale kirjutatud luck, mis toona ajas küll natukene naerma, aga sellel hetkel, kui me selle 7-tunnise kadalipu olime läbinud ja olime Türkmenistani poole peal, sai selgeks, et see oli ikkagi pandud asja eest sinna, sest õnne oli kindlasti seal vaja ja mis sai muidugi selgeks oli see, et ega see Türkmenistan nüüd mingisugune üleliia riik, lihtne riik olla ei saa, sest see piiriületus võttis aega mitte sellepärast, et kõik oleks olnud mingisugused väga kiuslikud, vaid see võttis aega sellepärast, et 2016. aastal tõenäoliselt oli Türkmenistanis mõni kompuuter olemas, aga need olid kõik seal presidenti käes ja ülejäänud kogu arvepidamine, kogu paperimajandus, kogu tollitöö, kõik asjad käisid vastakaga ruudulisse kaustikusse ja mitte ühes, vaid 5 eksemplaris ja ei mingit kupeeri, vaid vana lihtsalt kirjutas nii kaua, kuni sai pastakas tühjas, võttis järgmise, kui tuli lõuna peale, tõusis püsti, käis lõunal ära ja siis nii me läbisime 7 tundi 8 akent, mille käigus vahepeal suunati kuhugi teise akna juurde mingisugused asju maksma ja siis läksime jälle õige akna juurde tagasi ja täitmine jätkus ja kui sa oled 10 inimesega seal piiri peal, siis lihtsalt see täitmine ongi niivõrd pikki aega nõhutev tegemine, et sinna su kaunis reisipäev hangubki.
8: Keerame aega veidikene tagasi, kui plaanis oli nagu see selgunud, et te sinna Aasia poole lähete ja sinna Kesk-Aasiasse pidama jääte ja loogiline on võtta ka Türkmenistan oma rataste alla, siis vaatsite te seda ka, et mis riigiga tegemist on, et kord korraks, mis seal valitseb ja autoritaarsuseks, aga et mis ta, milline see riik üldse välja näeb ja palju seal rahvast elab?
9: No sellega on selline lugu, et pindala on tal 491 000 ruutkilometrit, mis tähendab seda, et see on ikkagi meeletu maalahmakas.
8: 11 Eestit umbes.
9: Jaa, küll on ta selles mõttes lihtne, et kui sa võtad Türkmenistani kaardi lahti, siis seal on umbes 3 teed. Ja need asuvad kõik siis nii-öelda riigi lõuna osas, sest 80% selle riigi pindalast moodustab siis Karakumi kõrb ja seal põhimõtteliselt toimub kas väga vähe elu või ei toimu üldse mitte mingit elu ja seal nendes kõrbetes sõidavad ringis üks valget värvi kamassid, sellised gaasinuusutajad, millel on siis kamassi all on selline võdisti seal rataste vahel. Et ka mass jääb seisma, siis võdistab natuke aega ja siis ees on selline nuusuti, mis siis nuusutab, kas tuleb gaasilõhna ja kui gaasilõhna tuleb, pannakse lipp maasse ja sinna tuleb järgmine ekipaas, kes siis hakkab sealt seda gaasi välja urgitsema ja kui gaasilõhna ei tule, siis ka mass sõidab edasi natuke maad, paneb jälle võdisti vastu maad, raputab natukene ja siis nuusutiga jälle tõmbab, et kas nüüd on. Ja see ongi põhimõtteliselt seal kõrbes suur osa sellest elust, mis seal toimub. Aga mingil põhjusel on sinna riiki elama sattunud ikkagi umbes 5,5 miljonit inimest. Vähemalt 2021. aasta andmetel peaks seal umbes nii palju olema. Kus nad seal on, päris täpselt ei tea, sest ütleme 11,4 inimest on ruut kilomeetri kohta. Mis siis tähendab seda, et noh, saab ikkagi rahulikult niimoodi seista, et seda Eesti inimest ei näe. Küll nagu valdav osa nendest elab siis pealinnas, mida noh, paljud meist võib-olla nagu lihtsustatud korras tunneksid Ashgabadina, aga tegelikult on ta nii kirjapildi mõttes kui ka häälduse mõttes ikkagi Ashgabat. Ja pealinnas elab noh, veits üle miljoni inimese. Ja linn asutati 1881. aastal ning kuni 1919. aastani kandis siis meile tuttavad nime Ashgabat. Pärast Türkmenistani iseseisvumist või iseseisvumise väljakuulutamist 27. oktoobril 1991. aastal nimetati no, paljud linnad ja asulad selles riigis ümber ning siis sai ka pealinn endale selle nii-öelda palju kõlavama ja palju uhkema Ashgabati nime.
8: Selle riigi üks serv võiks idee poolest olla väga ilus, sest ta piirneb ju Kaspia merega nii-öelda, mis tegelikult on küll järv, aga kas satsite ka sinna rannikule sõitma või viisite teie teed mujale pigem?
9: Jaa, no tegelikult on nii, et kui sa Kasastanist tuled, siis mööda seda Kaspia mere äärt tuledki ja esimene asi, kuhu sa seal riigis jõuad, on siis selline maakitsus, mis asubki Kaspia mere ääres ja teisel pool seda maakitsust siis vähemalt toona kaasas olnud kaardi järgi nimetati ka mereks ja see on Karabogashi meri, mis on siis küll tegelikult natukene nagu laht ja natukene laguun, et on lihtsalt kinni aetud laht ja et ei oleks väga lihtne siis tõlkes võiks tähendada see musta loomasuu järv või noh, on sellise nimega on ju ja selle sama kitsukese sees me siis jäime ka sinna magama ja mis oli muidugi huvitav oli see, et kui me varasemalt igasuguste veekogude ääres ööbides oleme olnud suhteliselt sellises rahus ja nii-öelda kauni looduse rüpes tundnud ennast hästi, siis sealt ikkagi öösel tulid paar piirivalvurit või mingisugust kordniku mõistetamatud vormis meest, kes ei osanud meie keelest midagi rääkida ja meie ei osanud nende keelest midagi rääkida. Ja ainuke keskustelu, mis neil oli see, et me pidime sealt ära minema ja küsisime, et miks me sealt ära minema, siis nad ütlesid, et ja see oli kogu keskustelu, nii et meid öösel peksti sealt minema, aga lisaks sellele olid siis selles Kaspia mere poolses järves või siis selles meres ujusid ringi mingisugused veidrad mustad maod, mis natukene pärssisid meie enda sellist nii-öelda kujuteldamas oldud või olnud sellist kaunist ujumise sessiooni siis selle reisikäigus. Aga kohalikud, kes seal venekeelest aru said, need ütlesid, et see maduuss suurt midagi ei tee. Lihtsalt on selline veider moodustis, mis seal ringi ujub, aga kellelegi keda kallal ei tule.
8: See on loomulikult tõenäoliselt palju pikem teema, kui meil enne reklaamipausi aega on, aga me võime sellega otsa lahti teha, et kerime veel aega tagasi. Ühel hetkel ju ilmselgelt keegi ei loo endale illusioone, et sul ei pea Türkmenistani sisenedes viisat olema. Kindlasti peab. Kuidas on võimalik saada üldse Türkmenistani viisa, sest noh, olen kuulnud, et väga paljudel on see ebaõnnestunud. Kuidas teil see õnnestus?
9: No tegelikult see kadalip on jah pikem, nii et ega siin nii-öelda meil lähedal Eesti poolt vaadates kuskil ühtegi Türkmenistani saatkonda ei ole ja kõige lähema ja kõige mõistlikuma saatkonna me leidsime Austriast ja sellega oli muidugi see lugu, et mingil hetkel hakkas siis selgeks saama, mida kõike tuleb teha. See päädis sellega, et jälle väga mitmes eksemplaris tuli välja printida pabereid, sest tõenäoliselt ka seal saatkonnas ühtegi printerit ei ole. Panna need siis kõik postipakiga teele, meil kogu seltskonna peale, ma arvan, see oli mingi 80 A4, selline mõnus klots, mis sinna saatkonna poole teele läks. Ja lisaks sellele, et siis tuli hunnik pilte sinna kaasa panna kõik see kogu see paperipaht, siis tuli ära maksta ka mingisugune tasu, vist oli $65 oli inimese kohta, selle, just viisatasu. Ja, aga seda oli niimoodi, et seda siit Eestist pangast nende kontole kanda ei saanud. Et selleks pidi olema siis see, et keegi läheb viib sularahas sinna saatkonda selle klotsi ära või siis tehakse ülekanne Austrias olevast pangast. et see , et sa Eestist kannad sinna , see ei pädenud ja siis meil ei olnudki midagi muud üle , kui me leidsime Austriast ühe Eesti tüdruku , kes siis oli meie nimel valmis siis tegema sellele saatkonnale ära selle ülekande . Pean tunnistama , tagantjärgi vaadates meil läks selles mõttes hästi , sest peale meid on mulle teadaolevalt proovinud sinna riiki siseneda nii Lemo oma reisiseltskonnaga kui ka Raju ja nemad ei saanudki Türkmenistani viisat ja seetõttu jäi neil ümber selle Kaspia mere sõitmine ka ära .
8: Kuidas , aga kui te olite selle 80-lehelise paki ära saatud , et siis juurde midagi ei küsitud teilt , et saite nagu nende dokumentidega või nende A4-dega hakkama nii-öelda ?
9: Jaa , minu meelest sellega läks hästi ja tegelikult ega see piiriületusel ka peale selle viisa ja selle meeletu paberite täitmise suurt midagi rohkem teha polnud vaja .
8: Me räägime mõne sekundi pärast juba edasi .
4: mina küll ei teadnud , kuidas lasteaia või koolilõpu mälestusi talletada . pildid võivad ju pilves olla , aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat . Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele . Õnneks leidsin omaraamat.ee . Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu , nagu ise tahad . Kujundada on lihtne , eestikeelne kasutajatugi aitab . Ja mis kõige parem , valmis raamatu saad kiirelt kätte . Vaata ise ja kingi teistele . omaraamat.ee .
10: alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Grupp . Katusetöö läks kohe käima , kuid fassaad jõuab järele . Kaarte segab akende vahetus . Aknad ees , tihedalt kannul katus ja fassaad . Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha . Tellingud maha , katus valmis , fassaad valmis , kütteventilatsioon , kõik on tehtud . Aga mida ütleb omaniku järelevalve ? Rahul , samuti rahul . Aga dokumentatsioon , mis saab sellest ? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
11: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
12: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Uue samba taga. Kuidas on võimalik suurendada organisatsioonides rollipõhist autonoomiat ja otsustamisõigust ning vähendada võimuhierarhiat? Oma uuringust ja välismaistest kogemustest teeb ülevaate nooremteadur Veiko Valkiainen. Saatejuht on Madis Ligi.
7: Jäljed Gloobusel.
8: Tere tulemast tagasi. Väino Laisaar ja Andres Karu räägivad täna Türkmenistanist ja et olla päris täpne, siis Väino Laisaar räägib rohkem, sest tema on seal käinud. Mina veel ei ole, aga tahaks kunagi minna. Kuigi just enne pausi saime teada, et eks see nõuab üsna palju paberimäärimist ja see kõik ei pruugi päädida ka sellega, et sa sinna riiki ikkagi lõpuks saad, sest mõned järgmised proovijad ei ole saanud näiteks, kes sinna seiklema on tahtnud minna. Ühel hetkel siis Väints, te saite passid sealt tagasi ja tundus, et kõik on nagu väga hästi ja peale 7 tundi piiri peal erinevate luukide vahel jooksmist olite kohal, maagitsusel saite pooliku tööd ära magada nii öelda. Kuhu edasi?
9: Jaa, no tegelikult oli see, et koos selle paberi pahnaga tuli siis saata ka passid sinna ära, et siis ühel hetkel passid sealt koos selle vajaliku templi ja viisa dokumendiga tagasi saada. Noh, ütleme, need inimesed, kes palju reisivad ja kes on harjunud passi erinevates saatkondades saatma, siis see ei ole mingisugune teab, mis kole lugu, sest paljudel meist, kes palju reisivad, on nii kaks passi, mis tähendab seda, et sa ühe saadad ära ja samal ajal saad teise passiga toimetada teistes riikides või kuskil teistes saantkodades. Ja on täiesti legaalne asi, mitte see, et ma ise olen kodus endale koopiamasinaga teinud teise passi. Kaks täiesti kehtivat Eesti passi on võimalik kodanikul endale hea tõendamise puhul ära tellida. Nii et sellega tasub siis arvestada ka nendel inimestel, kes võib-olla sellega ei ole varem kokku puutunud.
8: No jah, nüüd PPA inimesed ei pruugi selle jutu üle väga rõõmsed olla, sest ega nad avalikult seda ei reklaami, aga me võimegi teha nõnda, et ärge siis edasi rääkige, et kõik ainult need, kes praegu kuulavad meie saadet, teie ainult teate, ärge teistele rääkige, et Eesti kodanikul võib olla mitu passi. nii, ja siis saite oma kindlasti väga põneva välimusega viisad, siis saite ja läksite riiki, mis avaldas muljet tõenäoliselt esimestest hetkedest kuni viimasteni.
9: Jaa, no kui nüüd veel korraks hüppata tagasi sinna Türkmenistani enda olemuse juurde, siis ta on merepiirita riik Kesk-Aasias ja see Kesk-Aasia piirkond oligi see, mis meid sinna tõmbas. Ja selleks, et sinna saada, pidime siis kõigepealt sõitma läbi Kasastani Kaspia mere äärde, sealt siis alla otse lõunasse, et jõuda Türkmenistani. Ja siis tal noh, naabritena ongi on ju Kasastan loodes ja ideas on siis Uzbekistan, kagus Afganistan ja lõunas Iraan on ju. Ja meie see eesmärk oligi siis see, et me teeme seal Türkmenistanis väikse tiiru ära ja lähme siis üles Uzbekki. Noh, piiriületus oli siis sellest osast ma juba rääksin, kus seal meeletuskogusest tuli pabereid täita ja kõik käis mitmes eksemplaris ja pastakaga ruudulisse vihikusse. Ja siis oligi see, et me mingil hetkel öeldi, et nüüd on vaja maksta ära aktsiis. Ja kuna kütus Türkmenistanis oli hästi odav, mis maksis toona 15 senti liiter, siis selleks, et kompenseerida seda väljapoolt tulnutele, et kütus nii koletult odav on, siis tuli selle viisa saamise käigus ära tõestada või maha joonistada ka see joon, kus kohas me plaanime autoga sõita, milliseid teid, sealt kõrval ei tohtinud kalduda ja selle kilometraasi põhjal siis arvestati välja aktsiis, nii et meil tuli juurde maksta $135 autokohta aktsiisi, et natuke ühtlustada nii-öelda seda kohaliku ülekohut, mida siis meie kui kallima kütuse kasutajad tuleme sinu odavamasse riiki sõitma. Ja siis selle kohta anti meile kaasa siis dokument, kus siis oli ära märgitud, milliste teede peal me tohime sõita.
8: Ruudulisel paberilike.
9: No tõenäoliselt jah, no pigem võibolla ikkagi mitte valgega ja mitte ka harilikuga joonistatud, aga või noh, mitte ruudulise paberi peal harilikuga joonistatud, aga mingisugune selline ametlikum dokument, kus siis oli peale märgitud. Nii et me tegelikult olime mõnes mõttes nagu käest ja jalas seotud, sest ega me igal pool sõita poleks saanud. Ja mis siin salata, kuna nagu suur osa on täiesti tühi kõrb, siis ega seal nagu väga palju kuhugi sõita ei saa ka.
8: Enne öötsile kolm maanteed.
9: Just, sõidad alla, on ju Türkmen Bashi, sealt sõidad pealinna ja siis on variant, et kas sõidad siis ida pool edasi Afganistani või siis sõidad otse üles Uzbekki ja ongi nagu kogu lugu. Et selline see liikluse valik selles riigis ongi.
8: Mis see viisa see üldse on, mis antakse? On ta nagu turistiviisa või transiitviisa või palju seal riigis üldse olla saite?
9: Meil oli see piiratud aeg, sest me saime sinna ainult transiitviisa, mis tähendaski seda, et me pidime olema nii-öelda nagu läbisõidul, mis meile isenesest sobis, sest me olimegi läbisõidul ja see võibolla, kui ma nüüd õigesti mäletan, äkki tagas meile selline mingisugune 5 päeva võisime olla selles riigis. Et nende turismiviisadega, kui ma nüüd ei eksi, siis oligi tõenäoliselt mingisugune probleem, nii et me pidime endale tegema siis need transiidikad. Ja kui me olime piiripunktist üle saanud ja hakkasime sõitma siis esimeste suurdemate asulate poole, siis tegelikult hakkas ka selgeks saama, et iga natukese aja tagant olid tee peal jälle erinevad kontrollpunktid, kellel loomulikult enda oma vahel mingisugus sidet ei olnud. Ja kui siin mõned saated tagasi rääkisin Iraagist, mis oli maailma kõige rohkemate kontrollpunktidega riik, siis Türkmenistan on kindlasti teisel kohal, vähemalt nende riikide edetabelis, kus kohas mina käinud olen. Ja seal oli siis täpselt samamoodi, et peeti kinni, vaadati, aha, mingid välismaalased, selge kõigi passid, autodokumentid, kõik kirjutati jälle pastakaga sellisesse ruudulisse kaustikusse, on ju said 30 kilometrit edasi sõita, jälle täpselt samamoodi kõik sinna ja siis me ise juba mingil hetkel hakkasime naerma, et noh, et kõvad siukse kibeda käega inimesed töötavad ja elavad siin Türkmenistanis, et noh, iga 30 kilometri tagant kirjutatakse vihikusse, on ju, siis tõenäoliselt korjatakse need vihikud kokku, siis nädala pärast mingisugune veel kibedam käsi kirjutab need sellisesse suuremasse raamatusse, on ju. Noh, siis kuu lõpus kirjutatakse veel suuremasse raamatusse ja siis mingil hetkel pannakse see suur raamat, mitme mehega tõstetakse riiulisse, et nüüd meil on sellel aastal Türkmenistanis käinud kõik turistid siia üles kirjutatud.
8: Ja nii saigi Türkmenistan endale eepose.
9: Just, et see on ütleme, turistidest üles kirjutatud, aga mis on see, et õnneks neil nagu liiga palju tööd ei ole, sest et aasta peale seda, kui meie seal käisime valmis Türkmenistanis pealinnas iigel suur lennujaam, mis on siis selline noh, pompöösne linnukujuline, linnukujuline valgest marmorist ja klaasist hiigel suur oone, väga kaunis, nagu paljud Türkmenistani majad, aga noh, nendest jõuame veel rääkida, mis on siis, see lennujaam on võimeline teenindama aastas 17 miljonit klienti. Paraku tuleb tunnistada, et 2014. aastal käis Türkmenistanis 14,438 turisti.
8: Läbi üldse kokku või
9: üldse
8: läbi
9: kokku, selle? Üldse kokku, jah. See on siis piiripunktid ja need asjad kokku. Nii et, aga noh, ressurssi on, et kui ühel hetkel peaks selles imetabases riigis midagi puutuma ja rahvas hakkab sinna tormi jooksma, siis on vähemalt võimekus olemas, et neid vastu võtta. Ja noh, see selles mõttes nagu päädiski, et sõitsime jälle kontrolliti ja sõitsime jälle kontrolliti, mis muidugi oli toona Türkmenistani puhul ka väga huvitav oli see, et peaaegu mitte ükski inimene ei lubanud ennast filmida ega pildistada. Et mingil põhjusel kõik käisid selline veist nagu küür selgas kulmualt põrvitsesid, on ju näitsid kohe, et ära filmi ära tee mitte midagi, aga noh, kui sa lähed ikkagi reisima ja reisisarja tegema, siis noh, tahes tahtmata on seal kedagi vaja ikkagi jäädvustada, aga selleks, et oleks kedagi jäädvustada, selleks muidugi olid riigil omad võimalused ja see on ka olnud minu nende reiside jooksul üks nendest riikidest, kus sul siis mingisuguse paari päevaga tekib meeletu kahtlus ise enda vaimse seisundi kohta. Et see riik on täis mingid sellised nüantse, kus sa mõtled, et, no, et see ei saa nagu päriselt olla.
8: Toomani näide.
9: No vaata, Jim Carreyl oli selline film nagu Truman Show, mis siis tähendas seda, et tema teadmata, tema elust oli tehtud mingisuguste see reality showd on ju, et kui ta hommikul oma koduuksest välja astus, siis näitlejad hakkasid liikuma, on ju, noh, ühesõnaga kõik, mis tema ümber oli, oligi selline näitleja maastik ja täpselt nii oligi ja siis, noh, muidugi, mis seal salata, sattusime samasuguste asjade küüsiga meie, näiteks esimene suur linn, mis on siis kannab nime Türkmenbaš nende praeguseks üleeelmise presidendi järgi, on siis Kaspia mere ääres Türkmenbaši lahekaldal, on ju, et ikkagi Türkmenbaši piisavalt oleks.
8: Mille järgi Türkmenbaši laht nime sai?
9: Türkmenbaši laht sai nime ka väga põnevalt üldse, noh, ütleme, praegu vaatan, et siin hakkab meie selle sutsaka hoog otsa saama. Või aeg otsa saama, aga ma siis kiirelt räägin ära, et seal on nüüd hulk igavesti toredaid presidente olnud läbi aja, kes on siis ikkagi läinud ajalukuga väga põnevate ja toredate seadustega, mis nad on vastu võtnud, aga ma nüüd ei hakka siia paari alles jäänud
8: minutisse. Jätame nagu üles, et sa siis pärast väikes pausi siis räägid kõik need nagu põnevad keelud ja lubamised, mis siis erinevate toredate presidentide kaudu on tulnud, räägid ilusti kuulajatele ette.
9: Jaa, aga ma siia blokki veel jõuan ära rääkida seda, et see Türkmenbaši linn ise asub siis seal samas Kaspia mere ääres Türkmenbaši lahe kaldal. Assabatist on sinna umbes 550 kilomeetrit ja seal elab üllatus 68,300 inimest ja selle kõrvale on siis tehtud Avaasa nimeline ametlik turistide tsoon. Siuke spetsiaalne linn on püsti lükatud kõik jälle valgest marmorist, klaasist ja kui tegemist on ikkagi riigiga, kus 80% on kõrb, siis see on selline linn, kus igal tänaval purskavad magedaveega purskaevud, päike paistab lakkamatult, hotellide aknad kilavad päikese valguse käes ja kaunis Kaspia meri lööb loksudes laineid randa.
8: Väga ilusasti öeldud. Olge meiega ka pärast väikes pausi.
13: Jäljed gloobusel.
8: Tere tulemast tagasi kuulama saadet Türkmenistanist. Jäljed gloobusel on saate üldisem nimi Väints, on seal Türkmenistanis käinud ja enne pausi jäime pooleli selle peale, et turistidele loodud linn, see on siis nagu seal tegelikult päriselt seal keegi ei ela siis üldse või?
9: No tõenäoliselt seal mingisugused inimesed ikkagi elavad, aga suures osas on ta loodud turistidele ja see on siis huvitav niimoodi, et sa sõidad sinna, siis kõigepealt tuleb selline suur Delfi, suur iigel, suur värav, kulda karda, valget marmorit, kõike värki täis on ju, kuuerealine maantee läheb sisse, kuuerealine maantee tuleb välja, mitte ühtegi inimestega autot ei sõida on ju. Jõuad siis sinna linna, kuhu on valmis kaevatud siis sellise kraavid jõelaevade jaoks, kus nad saavad seal sõita ja nagu juba endist öeldud sai, siis purskaevud, igal pool purskavad magedat vett, inimesi mitte ühtegi. Vaatasime siis kiirelt järgi see Almighty internetist, et kus kohas siin süüa saaks, sest oli jõudnud kätte lõunaaeg. See näitas, et siin lähedal on üks restoran, mis on lahti. Vastusime restorani uksest sisse, ilmselgelt seal ei olnud mitte kedagi ja kogu sellele teenindav personalile tulime me iigel suure üllatusena, sest keegi oli maha maganud selle olukorra, kus mingid turistid olid linna tekkinud ja kõiki ei oldud jõudud veel hoiatada. Ja siis küsisime, et kas restorani süüa saab, öeldi, et jah, saab küll, aga tulge üks pooledest tunni pärast, et siis on kohe olemas, et siis meil on natšannik siin ja kohe läheb suureks söögitegemiseks. No see pooledest tunni jutt väga ei pädend, sest meil ei olnud plaanis pooledest tundi seal olla. Ja see jutt oli nii kahtlane, et tõenäoliselt kui me oleks öelnud jah, siis oleks keegi tormand poodi ja läinud kiireks toiduvalmistamiseks ja siis oleks tehtud, sest me ilmselgelt olime ainuksed inimesed, ainuksed turistid terves selles linnas.
8: Mida teile veel pakuti seal näha ja vaadata ja kuulda?
9: No meil selles mõttes siis oligi see sama Truman Show effekt, et tulime sealt samast restoranist välja ja restorani eest voolas läbi siis see sükkene valmis kaevatud ja uhkelt ääristatud tänava jõekene. Ja ühel hetkel hakkas taamalt kostma mingisugust kahtlast muusikat ja lastenaeru. Selgus, et meie poole oli sööstpas mööda seda kanalit üks selline väike vaatluslaev, ääreni lapsi täis, kõigil naerud, näod naerul, hambad paljad, lehvitades sõitsid meist mööda muusikasaatel. Ei jõudnud veel selleks ajaks ära minna, kui lapsed tulid järgmisele tiirule, täpselt sama koosseis, täpselt sama moodi naeratades, täpselt sama lugur mängis selles raadios, sõitis see laev meist teist korda mööda seda kanalit mööda. Noh, tundus imelik, aga noh, ei osanud veel nagu kõike konteksti panna. Sõitsime siis linnas edasi, jälle mitu rida läheb ühele poole, mitu rida teisele poole, kõikjal kõrguvad iigel suured hotellid, tennise väljakud, asjad, valge marmor, klaas, möllud, noh, meeletult uhke kõik. Siis igaks juhuks käisime mõnel majal teisel pool vaatamas, et kas see on ainult see fassaad, mis seal üleval seisab, nii nagu mingites filmistuudiotes või on ikkagi nagu hoone ka, noh, tuli välja, et ongi hoone. Astusime siis uhkesse hotelli sisse, personal oli taas juba ehmatunud, aga natukene vähem, sest neil oli tõenäoliselt jõudnud öelda, et mingisugused veidrikud on linna sattunud, et käivitage plaan, plaan G, et mida teha turistiga. Noh, respas küsisime, mis maksab, öeldi $25 on tava inimese nägu ja mingi lukstuva oli $100 ja siis muidugi öeldi, et olge lahket, me võime teile siis näidata seda lukstuba seal kõige üleval penthouses. Sõitsime liftiga sinna üles, tõepoolest vaade Kaspia merele. Maja väljast nägi selgelt parem välja kui seest. Seest oli selline ligadi logadi, oli näha, et keegi oli ikkagi vahepeal midagi toimetanud seal. Mõned suitsu augud olid vaipades ja mõne koha pealt siit mööbli küljest mingit liiste lahti. Ja siis ühel hetkel, kui me seal toas ringi vaatasime, astus kõrvaltoast välja üks mees, kes siis mingil põhjusel liitus meie seltskonnaga. Kõndis meil sellise 5-meetrise vahega järgi kogu aeg ja kogu aeg kirjutas vihikusse midagi. Sõitsime siis sealt liftiga hotellist alla, istusime enda autodesse, tema istus enda valgesse Toyotasse, tegime veel linna peal paar tiiru, otsisime mingid vaatamisväärsusi. Siis kui meie jäime seisma, tema läks mingisugusele tiirule, meie siis käisime samal ajal, kuni tema seal tiirutas kogu aeg ja kirjutas mingid asju, käisime siis nende purskaevude juures seal, kes ennast värskendamas, kes mingid muid asju tegemas, sest ühtegi inimest kuskil midagi polnud. Ja siis järsku tuli buss, selline noh, väiksemat tüüpi linnabuss, äärend rahvas täis, kõik istusid morni nägudega, buss tuli peatusesse, tegi pssst, uksed lahti, keegi välja ei läinud, keegi peale ei läinud, pssst, põdi uksed kinni, sõits minema. Siis tuli see mees oma valge Toyotaga, tegi tiiru, natuks ajapärast tuli sama buss tagasi, samad inimesed sees, jäi peatuses seisma, tegi pssst, ukse lahti, pssst, põdi ukse kinni, sõiti selle minema. No siis hakkas tunduma, et nüüd päris okei, kõik ei ole, et midagi on ikkagi nagu valesti selle linnaga. Ja muidugi siis küsisime hotellist ka, et praegu nagu ei paista siin linnas kedagi, et kus siis kõik inimesed on, et selline suur uhke linn on turistidele ehitatud siia ja öeldi, et jah, et turistid kohe tulevad, et pooledest nädala pärast hakkab puhkuste periood ja siis kõik tulevad. Aha. Kohe nagu raginal siia kohale ja võt siis läheb elu käima, et siis on kõik väga hästi.
8: Kas seda tunnet ei tekinud, et oota, mitme masinaga te olite?
9: Me olime kolme autoga.
8: Kolmega, et ühel hetkel selle valge autoga tüübi üllatuseks jaguneda kolmeks.
9: Ei protsessinud seda ära, iseenesest oleks olnud see väga tore katse, et oleks mingilt ristmikult võtnud kolm eri suunda ja vaadanud siis, mida härra teeb. Tõenäoliselt oleks kuskilt garaasides söösnud välja veel kaks lisa ekipaasi, vihikute ja
8: sama valged.
9: Just, samasugused, sest see valge auto olemus on ka seadusesse kirjutatud. No võt, aga selleks, et sellest rääkida, ma tulen korra tagasi kogu selle riigi korra juurde. On ju 19. veebruarist 1940 ja oli siis sündis üks tore mees ja suri paraku ära 21. detsembril 2006. aastal ja tema nimi oli siis Separamut Niyazov ja tema oli siis Türkmenistani president, aga noh, tegemist ei olnud mingi väga lihtsa mehega. Talle selle president olemisest oli vähe ja siis ta nimetas ennast ümber Türkmen passiks, mis siis tähendab seda, et ta on nagu Türkmenistani isa või Türkmenistani liider. Noh, ühesõnaga, noh, kõva mees. Ja siis temal olid siis kombeks kõik võimalikud toredad asjad, kuidas ta siis riiki hakkas paremaks reformima. Näiteks keelas ta ära kõik võimalikud teatrid ja tsirkused, sest need ei olnud Türkmenistani inimeste väärilised. Siis ta näiteks kogu riigis pani kinni kõik haiglad ja raamatukogud, jättis need alles ainult pealinna. Ütles, et kui inimene on haige, siis inimene saab tulla pealinna ikkagi uhkesse ja haiglasse, kus teda siis ravitakse. Ja raamatukogusid nii kui nii ei ole vaja, sest Türkmenistani inimesed ei loe, on ju, mis sellest siis ikka. Siis keelas ta ära pealinnas koerad, sellepärast, et koerad ei lõhnanud sobivasti. Tõmbas koertele joone alla, nii et koeri enam pealinnas ei olnud. Siis mõtles, et ka selline tore ja äärmiselt vajalik asi nagu leib, selle võiks ümber nimetada. Ja siis leiva nime, kui sellist sõna leib, asendati siis Kurban Soltani nimega, mis siis juhuslikult oli ka tema enda ema nimi. Nii et kui läksid poodi ja tahtsid kaks saia üks piim või no kaks leiba üks piim, siis oli palun kaks Kurban Soltanit ja üks piim.
8: Minu puhul oleks palun kaks eha ja üks piim. Sul oleks...
9: No ma helledega saaks oma leivad kätte on ju. Ja siis igaks juhuks keeras ära veel autoraadiod, sellepärast, et noh, need olid nagu kasutud. Noh, ei olnud nagu mingi tolku nendest, siis igaks juhuks keelas ära ja seal oli see list tegelikult nendest imelikest seadustest, mis ta vastu võttis, on väga pikk, on ju. 2006. aastal suri ära ja tema asemele tuli siis selline mees nagu Kurbangülü Berdimuhamedov, oli siis selle mehe nimi ja tema siis igaks juhuks canceldas ära paljud eelneva presidendi poolt loodud sellised veidrad seadused.
8: Proovis... See tähendab, koerad on tagasi või?
9: Koerad tõenäoliselt on tagasi, pean tunnistama, ei näinud, sest pealinnas olid ainult purskaevu pesevad inimesed, aga loomi praegu ei tule ette, et oleks näinud. Ja siis proovis riiki ka avada turistidele, et noh, natukene saaksid hakata inimesed sisse tulema. Muu hulgas siis lasi ka selle eelmise presidendi Türkmen passi valada siis selles kulla kujuks on ju, ja see pani selle siis Türkmen või sellesse Askabatis on üks suur väljak presidendi, vana presidendi auks tehtud, kus siis see täis kullast presidendi kuju, Türkmen passi kuju seisab sellised torni otsas ja keerab päikese poole. On ju, et päike liigub siis. Ja kogu aeg on liikumises. Aga temal oli siis nii, et endast ka ikkagi mingisugune jälgi jätta, siis tema keelas ära riigis kõik muud autod, mis ei olnud valged. Öeldi, et nüüd on selline lugu, et nüüd tohib Türkmenistanis olla ainult valged autod.
8: Ka veoautorile igale poole see laienes, et, nagu, et sul oligi nagu valida, et kas sa loobud autost või sa värvita valgeks? Ja?
9: Tead, nii täpsustatud teadmisi mulle ei ole, aga no, ma arvan, et kui sa ikkagi nagu võtad vastu seaduse, et kõik üle enda värvid on ikkagi nagu põlu all, kui ainult valged, siis see on ka juba isenesest märgiline. No paraku seda Kurbun Külüt ka tabas ikkagi see olukord, kus mingil hetkel ei olnud tema riigijuhtimisega väga rahul ja ta astus tagasi ja tema asemele sai siis tema poeg, kes on siis Serdar Berdimuhamedov.
8: Ja hoopis teissugune tüüp kindlasti.
9: No absoluutselt, aga noh, ütleme selle eelmise presidendi, selle esimese presidendi vaimus on siis nimetatud nii see Türkmen passi linn, kui ka Türkmenbaši laht ja neid Türkmenbaše on seal siin ja seal igal pool.
8: Oh, see natukene sellist saadet ees, see, mis sa enne rääksid, et natukene oma kaines ja päris, noh, oma mõistuses hakkad natukene kahtlema, kui sellisesse riiki satud, isegi sellist juttu kuulates tekib vahepeal soov, et lähme reaalsusesse, teeme väikse pausi, muidu läheb täitsa lappama pea sees.
4: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne, eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
14: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, Juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
15: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali Taab Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB Plus on raadio.
16: Sel pühapäeval kell 7 saates Paarismäng räägib meile oma lemmikmuusikast lauljatar Alika. Üllatuslikult meeldib talle, kui aeg vähegi võimaldab, võtta ette terve album ja kuulata see otsast lõpuni läbi. Nii saab artistist hea pildi ette ja nii on ta enda jaoks leidnud nii mõnedki selles saates kõlavad lood, mis ei ole tingimata just need kõige tuntumad hitid. Seekordses saates on palju muusikalist avastamisrõõmu. Kutsume ka kuulajaid sellest osa saama. Ikka Kuku raadios pühapäeval kell 7.
13: Jäljed gloobusel.
8: Väino Laisaar ja Andres Karu on tagasi selleks, et Väino Laisaar saaks rääkida Türkmenistanis, kus tema on käinud, Karu pole käinud. Nende pealin, mida mina mäletan tõesti, kui Ashabadi, sina ütlesid enne mingi teise nime. Sinna ka sotsite.
9: Jaa, selle pealinna tänapäevane õige kirjapilt ja hääldus on Ashgabat ja siis 1991. aastal nimetati siis paljud linnad ja asulad selles riigis ümber ja kui vanasti tunti seda ikkagi tõepoolest selle Ashgabati nimel, siis Ashgabat on tänaseks see nii-öelda nagu õige hääldus ja kirjapilt, see S-il on mingisugune väike siuke konks all ja Ashgabat täpselt niimoodi ta ongi. No põhimõtteliselt hääduse poolest enam vähem sama, aga kuna noh, see riigikord on olnud seal alati selline noh, loominguline ja avara haardega, siis miks mitte.
8: Ja huvitav, kas see tulevikus siis ka annab ka Berdi Muhamedovi nime näiteks?
9: Absoluutselt, miks mitte, on ju. Neil on seal võimalus teha oma riigiga igasuguseid põnevaid asju, sest ega noh, nad mingil erilisele kontrollile suurt ei allu. Ajakirjandusvabaduse indeksi järgi on nad näiteks ikkagi 180 riigi seas 178. kohal. Nii et, et liiga palju häält Türkmenistanist just väljapoole ei kosta. On ju, aga tulles nüüd selle saate teema juurde tagasi, siis tõepoolest sealt Türkmenbašist ja Avaza nimelisest ametlikust turistide tsoonist me sõitsime siis Ashgabati ja proovisime kogu see tee siis välja mõelda, et mis asi see nüüd oli, mis me seal nägime, et kuidas selline kuld ja kard ja mitte kedagi ei ole ja jõudsime siis Ashgabati, mis me kujutsime oma silmas ette, vaimusilmas, et tegemist on sellise kireva rahvaste kogunemise sellise paabliga, pööbel, möllad, tänavatel, turud, kõik asjad, vastupidi, kõik läks täpselt samamoodi Avasaga edasi. Mitu kolm rida tänavat ühtele poole, kolm rida teisele poole, kõikjal kõrguvad valgest marmorist, klaasist, kullast, karrast, kortermajad, kõikidel korteritel ühesugused kardinad ees, keegi uksest välja ei tule, keegi uksest sisse ei lähe, parkimiskohti suure kortermaja ees, mingi sul 4-5 tükki, keldrites poode pole, juuksurisel onge pole, mitte midagi, täpselt samasugune pakas uha edasi, kas keegi elas, kus elas, ei tea, inimesi polnud. Linna tänaval kesklinna, kui läksime, siis proovisime kõigepealt minna vaatama presidendi paleed, parkisime autod ära , kohe tuli joostes üks turvamees , ütles , et siin ei tohi parkida , et või jalutada võite , kaameraga loomulikult ei tohtinud jälle kuskil olla , igal pool , kus seisma jäime , öeldi , et me oleme valel pool teed , et minge teisele poole teed , seal võite olla , läksime teisele poole teed , sealt tuli järgmine turvamees , ütles , et siin ka ei tohi olla , et minge teisele poole teed . no ühesõnaga niisugune lugu , midagi vaadata kuhugi sisse ei saanud . Siis mõtlesime , et no raha hakkab otsa saama , et käime siis vahetame pangas raha , kõndisime panka .
8: Oh teid naiivseid .
9: Oh meid naiivseid , väga ilus suur selline vestibüül , auk seinas , valuutavahetuse tabel mitmete valuutadega seina peal , seisime järjekorra ära , huvitav oli see , et järjekorra , nii kui me sisse läksime , polnud järjekorras kedagi , telleri poole liikudes tekkis sinna järjekord , võtsime ennast sinna sappa , need inimesed , kes said telleriga asjad aetud , tegid fuajees väikse ringi ja tulid meie taha . Jõudsime siis sinna , tahtsime vahetada eurosid , öeldi , et ei , eurosid meil ei ole , me ainult dollareid vahetame . ja kui ülejäänud vestibüül ja kogu see pangamaja oli ka selline valge klaas ja marmor ja uhke , siis sealt sellest luugist sisse vaadates istus proua sellise kõveriku vana räsitud kirjutuslaua taga , kõveriku tooli peal , arvutuslaud oli ja jälle klassikaline ruuduline vihik koos pastakaga , nii et see kogu see ilus näidispakasuhha sai täpselt selle festivaliga otsa ja seal samas seina taga oli siis tavaline selline klassikaline kolhoosi raamatupidaja ruum , mitte nüüd üldse nagu kuidagi alahinnata või tahta halvasti öelda selle kohta , aga no ütleme , kui proovida endale see pilt ette manada , siis see oli samamoodi , ma olen ka nooruspõlves natuke aega kolhoosis töötanud , heina teinud , siis ma mäletan , niisuguse luugi kaudu sai minna siis oma nende esimeste töötasude järgi
8: et... . huvitav väljend oli , see luugi kaudu sai minna , sa käisid , tõid varem ära , kui palgapäev kätte jõudis või ?
9: ei , no ütleme ikkagi seda , nii nagu seal kõik olid , et seisid oma koridoris ja luugi kaudu siis sa ajasid asju , mitte ei läinud ja ei võtnud seinast , nii nagu võib-olla tänapäeva noored mõtlevad , et kuskohast raha tuleb .
8: ja lihtsalt see vahe on ju , et nüüd sa ise seisid siis vähe ilusamas keskkonnas , samal ajal kui sa seda raha sealt luugist said , aga üldiselt teil mõni dollar siis oli , vahetada saite ?
9: jaa , vahetasime lõpuks ikkagi dollareid , sest noh , midagi muud seal vahetada ei saanud , hoolimata sellest , et kogu maailma nimekiri oli seal tahvli peal väljas , ja siis mõtlesime , et noh , lähme käime muuseumis . astusime muuseumisse sisse , ilmselgelt rabasime sealseid töötajaid oma olemasoluga , sest ka neile polnud keegi midagi öelnud , et me tuleme . Kiiresti sai selgeks , et siin nii-öelda esikus võime olla , aga muuseumisse praegu ei pääse , sest muuseum hetkel on kinni . Küsisime jälle , kus inimesed on , et kus need turistid teil siin kõik on või noh , kas inimesed kohalikud ei käi , turist , mille vaatamas öeldi , et on , et turiste käib meil väga palju , aga nad on praegu ühes teises kohas ja varsti tulevad siia , et siis me teeme muuseumi lahti . no ühesõnaga muuseumisse ei saanud , sõitsime siis veel mööda seda linna ringi , igale poole meeletud teed lähevad , purskkaevud , noh , ühesõnaga niisugune täiesti ulmeline koht ja siis otsustasime , et lähme siis käime vaatame ikkagi selle kullast kuju ka ära , selle Turkmenbaši kullast kuju , mis päikese poole keerab . Jõudsime sinna kohale , sinna on meeletu selline agregaat , suur hoone valmis ehitatud , mille otsas ta siis on , sinna lähevad välisküljest , sõidavad sellised klaasist liftid üles vaateplatvormile , ka seal oli muuseum , kuhu meid ei saanud või ei lastud , jõudsime parklasse , sinna oli tehtud muidugi , ma arvan , mingisugune paarisajal autole parklad , loomulikult ühtegi autot ei parkinud seal , meie olime oma kolme autoga ainukesed , siis järsku tekkis piletiputka juures , kohe tulid kaks naisterahvast koos lastega rahvariietes , ütlesid , et oi kui tore , et te siia tulite , meiega saate pilti teha , noh , tegime nendega siis pilte , siis tuli joostes järgmine naisterahvas , ütles , et issand küll , te tulite õigel ajal , kohe hakkab vahtkonnavahetus . Kell oli mingi suvaline 12:37 või noh , mingi täiesti lambi kellaaeg . noh , riburada läksime siis vahtkonnavahetust vaatama , siis etendati meile vahtkonnavahetust , loobiti seal püsse ja trambiti ja karjuti ja noh , nagu klassikaline vahtkonnavahetus ikka on ju , oli väga põnev . Siis selgus , et me sinna muuseumisse ei saa , liftiga saime üles sõita ja sealt ülevalt siis avanes vaade sellele linnale , kus siis teed tulid , teed läksid , majad kõrgusid , mitte peaaegu mitte mingit liiklust , võib-olla mingid üksikud autod .
8: ja õhk paistis läbi , sellepärast et ei olnud ka heit kaasa .
9: absoluutselt ja noh , kaugele ei nägi , sest põhimõtteliselt on see tegemist sellise hästi lameda maaga , ainult suures osas kõrb ja siis linna erinevates nurkades siis sealt ülevalt vaadates paistsid sellised kolossaalsed ehitised , oli mingi spordihoone , kuhu me , mingi staadion , kuhu me üritasime ligi sõita , aga sinna ligi ei saanud , sest ringtee sõitis ainult ümber staadioni , aga sissekeeramise kohta me ei leidnud . Siis oli , ütleme sellise poole olümpiahotelli suurune selline kuubik , ümmarguste suurte rohelisest klaasist akendega, jälle valge marmor, kõik värgid, mis siis tädi sõnul pidi olema perekonnaseisu amet, et seal siis käid registreerimas oma perekondi, on ju, et sa nüüd oled valmis jätkama elu. Jälle ei ühtegi autot, ei ühtegi inimest, et see, noh, sa mingil hetkel, nagu ütleme, me olime seal juba mitu päeva olnud, et sa tajud, et äkki on mingisugune, noh, et ma nüüd kohe ärkan üles, et hakkab nagu päris elu pihta, on ju. Kui me linna vahel ringi kõndisime, siis inimesed, ainuksed inimesed, kes ringi liikusid, olid need, kes koristasid midagi, kes pesi palmipuud, kes pesi purskaevu, kes pesi tänava kive, noh, mingi siuke teema. Ja siis... Nii.
8: Ja mul on meeles lihtsalt, et kas sa jõuad rääkida, seal oli ka üks mingi kaasiaugu juures te käisite, mis tegelinski see oli?
9: Jaa, no linnast me leidsime ühe koha pealt inimesi, leidsime üles kuskil äärelinnas oli üks turg, mis oli kaasuguse altkolmu põrlitsevaid inimesi täis, seal oli siis see tavapööbel kuhugi nagu ääre peale ära pakitud, kes siis seal oma asju ajasid, nii kesklinna neil mingit asja polnud, et see oli lihtsalt ilus vaatata. Ja ossin sealt kaasa ühe muusikariista naelast väänatud parmupilli, see siia maani kodus veel eilegi tõmbasin väikse plinni, et meelde tuleks Türkmenistani maitse suhu ja hakkasime sealt siis sõitma ära Türkmeni või selle Usbeki poole ja Türkmenistan on kuulus ka selle poolest, et seal on üks iiglama suur põlev kaasiauk, mille läbimõõt on 70 meetrit. Ja sügavus 20 meetrit ja sellega oli siis selline lugu, et 60. lõpus geoloogid otsisid kaasi, kuskit leidsid, puurisid mingi proovi augu, mingil põhjusel varises kogu see koobas kokku, kus see kaas seal sees oli ja tekiski selline 70 meetrise läbimõõduga suur auk, kus siis susises kaasi välja. Ja legendi järgi siis geoloogid mõtlesid, et issand, nüüd on küll pahasti, et kuidas me selle suure augu pealt selle kaasi kõik siit kokku korjame, et lihtsam on auk puurida ja sealt august võtta, kui siit sellest meeletust kraatrist. Tulnud siis üks geoloog mõtte peale, et viskame tikku sisse, põleb tühjaks ja on rahu majas. Noh, viskasid tikku sisse, auk põleb täna päevani, selline erinevates kohtades susiseb seal välja ja see on siis üks selline vaatamisväärsus, kuhu siis ka noh, nii-öelda legaalseid turiste võib-olla tuuakse ja tõenäoliselt tuuakse, aga noh, mida nagu väga ei tahata varjata ja viimane president nüüd olla välja mõelnud plaani, et teha sinna kuppel peale, et siis ikkagi see sealt välja tulev kaas ka kokku korjata. Aga jäime ööbima sinna kauni selle kaasi augu äärde ja siis toodi õhtu ilja sinna ka need nii-öelda päristuriste, mingid sakslased olid, maasturid tulid sinna, neile pandi suured telgid püsti, tehti mingi keiteringi lauad ainu ja siis midagi neile räägiti meie kohta, nii et kui me proovisime selle augu kõrval teha, astuda nendega mingisse keskustellu, siis nad ei vastanud neile mitte ühtegi asja. Et tõenäoliselt öeldi neile, et me oleme mingid metsikud ja haiged ja noh, mingid veidrikud, kellega ei tohi suhelda.
8: See on kõik nii uskumatu ja see ei tundu reaalne. Väints on käinud Türkmenistanis ja rääkis sellest täna teile. Ma ei usu pooli asju, mis sa rääksid, õigemini ma ei tahaks uskuda, aga soovitan kõigile, et kui teil võimalus on käige ära, üks hoiatus siis neile, kes kuulsid, et Väints käis seal transiitviisaga, et kui teil tuleb see mõte, et te olete Kasastanis ja saaks transiitviisa ja käiks korra Türkmenistanis ära, see ei toimi. Sellepärast, et transiit on see, kui sa sisened ühest riigist ja lähed teise riiki, nii et sellepärast näiteks Türkmenistani puhul on see siis, et kui Kasastanis tuled, välja pead minema Usbekistani. See oli meie 41. saade. Aitäh, Väints, jagamast. Andres Karu rohkem küsis, Väints vastas. Näeme järgmine nädal ja kuuleme õigemini.
9: Jaa, suur tänu kuulemast ja püsige avarad.
17: Jäljed Gloobusel. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Balti riigid kutsusid Euroopa Liitu kiirendama impordikeelu kehtestamist Vene naftale, kirjutab ärileht Financial Times. Ühenduse liikmesriigid leppisid juba eelmise aasta lõpul kokku, et Euroopa Komisjon teeb keelu kohta ettepaneku, kuid läbirääkimised meetmete üle on takerdunud olukorra tõttu Hormuzi väinas. Bahreini välisministeerium teatas mitmest Iraani droonirünnakust ning süüdistas Iraani rahupüüdluste saboteerimises. Eelnevalt olid USA ja Iraan teatanud vastastikustest löökidest ning Iraan süüdistas USA-d ka sõja lõpetamiseks sõlmitud memorandumi jõhkras rikkumises. USA kinnitas rünnakute korraldamist Iraani raketi- ja drooniladudele ning rannikul asuvatele radaripositsioonidele, kuid märkis, et tegemist oli vastusega kaubalaeva ründamisele Hormuzi väinas. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada ja tegeleda selle algpõhjustega. Samuti on dokumentis märgitud, et pärast Liibanonis tegutsevate relvarühmituste desarmeerimist ja nende taristu lammutamist vastutab alade kontrolli eest Liibanoni armee ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järkjärgult välja viia. Raamleppe sätestab protsessi edendamiseks vajalikud sammud ja kontrollimehanismid. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata oma kodudesse naasta. Beirutis tulid Hezbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib Liibanonis vallandada kodusõja. Vene allikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud teatasid plahvatustest ja tulekahju puhkemisest piirkonnas, kus asub Vene rakettidele stardiseadmeid tootel tehas. Ukraina ei ole rünnakud kommenteerinud. Kiievis toimunud Eesti ja Ukraina ühisel häkatonil töötasid 17 meeskonda välja tehisarul põhinevaid lahendusi Ukraina avaliku sektori tarbeks. Esikoha pälvis lahendus, mis analüüsib automaatselt riigihangete dokumente ning aitab leida neis vigu ja ebakõlasid, et muuta hankeprotsessid tõhusamaks. Pekingis lendas

0: väikelennuk linna kõrgeimasse pilvelõhkujasse. Kohalike võimude teatel oli kahekohalises väikelennukis ainult piloot, kes hukkus. Sündmuskohal sai vigastada veel 13 inimest. Juhtunu asjaolude selgitamiseks algateti uurimine. Austraalia kahekordistab alla 16-aastaste noorte sotsiaalmeedia keelu eiramise eest veebiplatvormidele määratavaid trahve. Austraalia valitsus teatas, et uue eelnõu järgi tõuseb maksimaalne trahvisumma keelu süsteemsete rikkumiste eest 99 miljoni Austraalia dollarini ehk umbes 60 miljoni euroni. Ühtlasi saab järelevalve asutus suuremad volitused platvormide ohjeldamiseks. Peaminister Anthony Albanese sõnul on selge, et suurtehnoloogia ettevõtted pole seni teinud seaduse täitmiseks piisavalt, sest sotsiaalmeedias on endiselt liiga palju lapsi. Taanis registreeriti riigi ajaloo kuumarekord. Odensees mõõdeti õhutemperatuuriks täna 36,6 kraadi. Eile mõõdeti riigi kuumarekord Saksamaal 41,3 kraadi. Uued juunikuu soojarekordid registreeriti Suurbritannias ja Šveitsis. Kuumuse tõttu peatati Šveitsis ka Euroopa vanim tuumaelektrijaam, sest jahutusvee temperatuur oli tõusnud liiga kõrgele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates lõunakaarde. Sooja on 11-18 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma, äikest on valdavalt Põhja-Eestis. Puhub enamasti lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 25-30, rannikul aga kohati 20 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 24, Pärnus 22 kraadi sooja.
1: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Suvereporter.
5: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: Kuku Raadio.
7: Te kuulate kordussaadet.
8: Vahel.
9: Kaunist reedet, 26. juuni, kahe vahel saade, Ainar Ruusser ja Timo Tarve on saatejuhidi täna endale külla palunud ja väga hea meel, et on ka tulla saanud kindral reservis ja Eesti kaitseväendine juhataja Martin Herem. Tervist!
10: Tere päevast!
9: Kindral Herem on reservis tänaseks olnud 2 aastat, neil päevil just see 2 aastat täitubki. Samas on enam kui 30-aastase sõjaväelase staažiga noor kindral, jätkuvalt hinnatud julgulekuekspert, kommentaator ja konsultant, keda jagub nõuandjaks nii kodumaisesse kaitsetööstusesse kui ka sotsiaalmeediasse.
11: Nädalalehes Eesti Ekspress ilmus pikk intervjuu kaitseinvesteeringute keskuse juhi Elmar Vaheriga. Selle pealkirja oli muidugi ajakirjanduslik, kuid siiski väga hirmutav. Riigi relvaastja pole sõjaks valmis. Meil on ju relvi ja moona ja liitlasi, et ennast kaitsta.
10: Ikka on. Aga seal vist räägiti kaitseinvesteeringute keskuse valmiduses tegutseda sõja ajal ja siis olid mingid detailid, et kas neil on kiivrid ja vestid ja kas on varujuhtimiskohti kõik muu.
9: Ja seal toodi välja ka asutuse sisaseid väga suuri probleeme. õigel ajal kaitseväe hanked, mis ei jõua kaup õigel ajal, siis kaitseväeni töötajad lahkuvad. No tahaks arvata, et RKIK on ikkagi osa meie kaitsevõimest ja selle eest, ma ei tea, kas peaks ju vastatama ka kaitseväe juhtkond?
10: RKIK allub siiski kaitseministeeriumile. Nii et kaitseministeerium vastutab sellest pigem koostööst, vastutab ka kaitsevägi. Mul ei natukse sellest kuidagi... Ma ei tea, kas ajakirjandus maalis sellest sellise veidi liiga tumeda pildi. Minu teada RKIK hangib siiski enamasti asju õige aegselt ja korralikult. Noh, mingisugust vead kindlasti on sees. Seda peabki kaitsevägi ütlema või siis kaitseministeerium, nii et see keeb asja juurde. Aga mulle tundus ka see natukse liiga tumedates või mingites ohtlikes toonides. Ma ei ole kindel, et see nii päris pidi olema.
11: Jah, kindral Heremaa jäta. Kui hästi või halvasti on meie varudega laos ja kaitseväelastel relvadega ja moonaga harjutamiseks, sellega on kõik hästi?
10: No mina nüüd ju enam ei tea juba 2 aastat,
11: no,
10: aga võttes arvesse neid plaane, mis oli ja veidi ajakirjanduse põhjal innates ka, siis peaksid varud olema meil suuremad kui 2 aastat tagasi ja ilmselgelt suuremad, kui enne Ukraina täiemahulise sõja algust. Võttes isegi arvesse kõik selle, mis me oleme Ukrainale annud, siis meie varud peaksid olema küll kindlasti suuremad ja paremad ka.
9: Teie teadmise kohaselt, nii palju kui seda on ja kindlasti oluliselt rohkem kui kuulajatele saatejuhtidel, on neid varusid, neid võimeid nii palju, et täita siis teie ja kindral Merila soovi rünnata piisavalt valusalt vahelast enne, kui ta meie territooriumile jõuab, näiteks Pihkva, Peterburi ja mis mitte ka Moskvat.
10: Jaa, noh, siin on teada, et mingisugused tarned siiski on ka, noh, kus ma ütlen, edasi lükatud, kui me räägime HIMARSist, samas on tehtud Korea hanked ja ma ei tea, millal need kohale jõuavad, aga siin tuleb vaadata seda ka, et kas Eesti asi on rünnata mingisugused sihtmärke, mis asuvad Moskvas näiteks. Noh, me oleme ikkagi osa NATO-st ja NATO-l on mingisugune plaan olemas ja need rollid jagatakse ära. Ma arvan, et Eesti ülesanne peamiselt oleks siiski hävitada sihtmärke, mis jäävad siia poole 500 kilometrit. Ja see on meie eelkõige meie kõige tähtsam roll. Ja selleks me valmistume. No. Siin on väga palju tööd on veel vaja teha. Ma tean, et kaitsevägi otsib erinevaid lahendusi ja no, me näeme, et Ukraina täna 30 kilometrist kaugemale no, väga vähe laseb asjadega, mis on ülemiselt riiulilt, HIMARS või muud sellised asjad. Väga palju nad kasutavad hoopiski neid samu troone, tiibadega siis antud juhul. Ja osa sellest on toodetud välismaal, osa sellest on toodetud Ukrainas ja mul on tunne, et ukrainlaste hoog kasvab aina suuremaks, et me ei ole praegult seda võimekuse effekti veel näinud. Või ma arvan, et siin 6 aja jooksul me näeme, kuhu Ukraina oma tehnoloogilise võimega võib üldse jõuda Venemaa nii-öelda maha põletamises.
11: See on väga huvitav teema. Mina olen aru saanud ja te viitasite ka praegu sellele, et Ukraina on tegelikult selle viimase juba 5. aastat kestva agressiivse sõja ajal suutud oma kaitsetööstuse kiiresti ümber korraldada või isegi üles ehitada. On see nii?
10: Ukrainas insenere, kes tegid mingid sõja asju, oli enne väga-väga palju, ükskõik kuidas Eestiga võrreldes, väga-väga palju. Nii et see oskus seal, selline inseneeria, see baas on kõik olemas. Teiseks, no, Ukraina riigi eelarves täna vist, ma ei tea, 50% või 60% peaaegu on välisabi. Nii et no, tegelikult see kõik, miks Ukraina saab väga palju asju teha, põhineb paljuski ka selles, et neile antakse raha. No, nad riik tervikuna suudab püsti püsida ja siis on inimestel võimalus ka mingid asju välja mõelda ja riigil endal ka neid asju osta. Aga no, kindlasti nad on arenenud ja praegusel hetkel on rõõm näha, kuidas nad seda kõike teevad, aga küsimus ei ole selles, kuidas ukrainased näiteks ehitavad mingisuguse drooni, mis lendab 1000 kilomeetri või 50 kilomeetri kausele, vaid kuidas nad oskavad sihtmärke leida. Ja see tihti peale ei ole mitte puht tehniline lahendus, see on sõjatehnoloogiline lahendus, kus kasutatakse erinevaid luuredissipliine. Kuidas siis lõpuks otsustatakse, et seda sihtmärki me ründame ja kuidas siis selle sihtmärgin välja jõutakse või näiteks õhutõrjes? Kuidas nad suudavad kasutada radareid, lühi ja pikamaa, kõiki teisi sensoreid, akustilisi või näiteks optilisi sensoreid, lihtsamalt öeldes kaameraid, kuidas nad on selle kõik ühte võrku integreerinud ja sidunud ja suudavad siis oma hõõdõrjas saavutada neid tulemisi, mis nad täna saavutavad ja mis on ikkagi märkimisväärselt head. Mitte, et see kõik ära kaitseks. No, Ukrainasse jõuavad kohale väga suurel hulgal erinevad õhuründa vahendite efektid, aga täna ma siiski arvan, et võibolla ei ole ühtegi sellist riiki, mis suudaks sellisele survele vastu pidada, ka Iisrael ja USA.
9: No muidugi, 603,000 ruutkilomeetrit ongi kõik väga raske ära kaitsta ühe korraga, aga see sõda on siis toonud tehnoloogilise arengu sõjapidamises ilmselt juba kaks, kui mitte kolm inimpõlve ettepoole, kus ka vist esimesed mehitamata süsteemide isaseisvad lahingud on väljadel peetud. Kas ka teie peas on selle muutnud täielikult tuleviku sõdade kontseptsiooni ja taktikaid?
10: Pigem ma sellega ei ole nõus. Tehnoloogia vaat ette on isegi vana, aga kuna seda on hakatud tootma massiliselt, siis seda saab kasutada massiliselt. Teiseks, mida on ukrainlased üsna hästi ära tabanud ja ka venelased, on see, et asi ei pea olema hirmusea, vaid ta peab olema piisavalt hea, mis teebki tootmise võimalikuks ja saad sa kasutada seda kõik massides. Kui me läheme sõjapidamis põhimõtete juurde, siis need kõik kehtivad. Võtame lahingufunktsioonid, näiteks kõik need samad asjad, kes neid ei järgi, see ei ole eriti edukas. Et me täna küll Ukrainas näeme, kuidas üksuste eesotsas on ka väga nutikad ja väga aktiivsed initsiatiivi näitavad inimesed. Ma arvan, et nende tulemused oleksid veelgi paremad, kui nad oleksid natukese ka sõjalist haridus saanud. See vastu, kui me võtame Venemaa, Venemal minu arvates ja minust on paremaid eksperte, aga valetamine ja varastamine on nendel ikkagi tiptasemel. Ja see pärsib nende operatsioonitasemel teadlikust. Ukrainased ütlevad ise, lahingutes me võime paremad olla. Operatsioonikunstis on venelased paremad ja seda me täna näeme. Venema liigub edasi. Unustame korraks ära selle hinna. Venema liigub ikkagi rohkem edasi, kui Ukraina tagasi suudab võtta. Linn nimega Konstantinovka, kuhu eelmine aasta oli võimalik minna kerge soomusmasinaga, täna ma seda riski enam ei võtaks. Ja Kramatorsk ja kõik teised linnad täpselt samamoodi, seal on olukord hullem kui üle aasta aega tagasi. Ja seda vaatamata kõigel sellele, mida Ukraina suudab tehnoloogiliselt teha. Võibolla see efekt, kus Venemaa hakkab lagunema ja taganema, tuleb mõne nädala või mõne kuu pärast, pigem mõne kuu pärast, seda me veel ei tea, aga mina praegult väga ei hõiskaks. Aga ikkagi mul on rõõm näha, et Ukraina oma tehnoloogias on väga kaugel arenenud ja suudab väga palju kaotuse tekitada Venemaal erinevatel kaugustel.
11: Teeme siin pausi ja siis kohe jätkame.
3: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arvavad teadlased maasikate ohutusest ja lihatöösturid jaaniostudest?
13: mida näitavad politsei reidid tootmistaludesse, kui kaua kestab vastuvõtt Maaülikooli ning kellele korraldab Tarsi talu viis suvekooli. Saatejuht on Madis Ligi.
14: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
11: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja intervjuud või vestlust kindraliga reservis ja Eesti kaitsevendise juhi Martin Heremiga. Jaanipühade eel rõõmustati meid teatega, et Eestis on jõudnud esimene Saksa kaitsetööstusettevõttelt ostetud keskmõhuturesüsteemi Riste SLM. Kaks on veel tulekul vist. Mida see võime meile kaitsva poolena annab siis? Oskate seda, saate seda seletada meie kuulajatele meile ka?
10: No võibolla Ukraina näitel. Täna Riste Ukrainas peamiselt tegeleb tiivrakettide hävitamisega. Ta on küll mõeldud ka lennukite helikopterite hävitamisega, aga need ei jõua Ukrainas tema laske ulatusse ja ta ise nendele lähemale ei saa minna, sest et ta oleks piisavalt suur ja lihtne sihtmärk erinevatele vahenditele. Seepärast on Riste tagapool nagu ka teised keskmasüsteemid ja tema peamine sihtmärk täna on tiibrakett. Nende Shahedi tüüpi droonidega ta võiks hakkama saada, aga esiteks on ta liiga kallis. Teiseks, kui sihtmärk tuleb väga madalal, siis ta ei saa hakkama või seda ei ole mõistlik kasutada, sest see on kõigele, mis on allpool seda sihtmärki väga ohtlik. Ja ballistiliste rakettidega ta ka hakkama ei saa. Ja 2025. aasta statistika põhjal, kui me võtame suured droonid, tiibrakettid ja ballistilised, siis see jaguneb enam-vähem nii, et kõikidest ründevahenditest 2% moodustusid ballistilised, 2% tiibrakettid ja 96% droonid. Ehk siis need suured droonid, pikama droonisraheedid. Kui ta nüüd meil on siin, mis on väga hea, siis põhimõtteliselt võiks öelda, et me suudame Eestis kaitsta paari piirkonda tiibrakettide eest. Ja just nimelt pigem neid piirkondi, aga tiibrakettide vastu on meil teist rohtu ka veel ja see kindlasti muutubki siis kihiliseks. Nimelt need õlalt lastavad või, mistraal ei ole päris õlalt lastav, aga ütleme nii, ja Biorun, ka need on tiibrakettide vastu. Ja lõpuks siis ka liitlaste lennukid. Ukrainas tegelikult täna tiibrakette vist peamiselt tõrjutakse hoopiski F-16 ja Mirage tüüpi lennukitega. Aga Riste meid selles kaitseks ja annaks meile selle iseseisva võime. No, lihtsalt kui nendest arvudest rääkis, Ukrainas täna lastakse tiivrakette keskmiselt 3 tükki päevas. No, Eesti puhul võiks arvestada esimestel päevadel oluliselt suuremate kogustega, aga pärast seda ma arvan jääks see samasuguseks. Baltimere laevastik. Kui Baltimere laevastik oleks täies koosseisus ja läheks merele, siis umbes 20 laeva pardal oleks umbes 200 tiivraketti, mille ta siis nädala kahe jooksul meie pihta laseks. Nende vastu on meil omakorda pluspeer, ehk siis pikama laevadele rakett, mis tegelikult on vibumehe tapmiseks ja selle hanke oleme juba varem ära teinud ja see on Eestis olemas. Ja need kaks asja korraga siis konkreetselt tiibrakettide vastu on meil üsna head vahendid.
9: Hea kuulda ja midagi on ju veel ka lisandumas, te olete kodumaise konsultandi rollis aitamas siis kaitsetööstusel arendada Mark 1, mida on ka vist edukalt juba katsetatud. On see seeria tootamiseks valmis, on ta Ukrainas reaalses sõjaolukorras ka rissed saanud?
10: Ukrainas täna rissed ei ole saanud, arendus käib, aga mul ei ole... Kus ma ütlen sellist rolli, et ma võiksin rääkida, kus maal me oleme, aga kui ajakirjandust ka vaadata, siis kui tehas kuskil püsti pannakse, küllab ta siis juba nii valmis on ja ehk me saame varsti kuulda ka lahingurissetest Ukrainas.
11: Meil Eestis on ka väga andekad drooniinsenerid, neid nõustavad andekad sõjaväelased, juba mõnda aastat koolitatakse välja droonioperaatorid. Sümbioosis võiksid nad moodustada ju ideaalse kaasaegse droonima. Kas me võime Eestit pidada selliseks kaasaegseks arenevaks drooni riigiks ?
10: No kui välja jätta Venema ja Ukraina, siis me oleme täiesti normaalne drooniarendusega riik.
11: Number kolm.
10: Number kolm koos umbes 50 riigiga või enamaga.
9: Kindral Herem, kas te Kagu-Eesti kaitsevööndit olete saanud vaadata? Mis teie sealsete kraavide kohta oskate öelda? On nende laiuse sügavus praegu need, mille üle on mõistlik vaielda?
10: Ma käisin kevadtormil ja pärast tundi aega seal positsioonile viibimist rootslased tapsid minu. Ma olen neid veidi lähemalt vaadanud. Noh, see on selline nagu see vaidlus, mis siin praegu käib, siis ma ütlen, et ka teisel poolel on õigus, aga ma usaldan Eesti kaitseväe ohvitsere. Need kraavid ja need tõkked ei pea tundideks või päevadeks kinni pidama vastast. Tõkestus, igasugune tõkestus, ja ma kasutan siin oma sõnu, peab kujundama vastases sihtmärgi. Kas ta aeglustab seda vastast seal 1 minuti, 5 või 10 minutit, selle aja jooksul muutub ta sihtmärgiks. Nii et selles pildis mina olen rahul, seda tuleks teha rohkem, nii palju kui on riigil ressurssi selle jaoks. Ja ressurssi väga mitmes mõttes. No, me teame, et osad nendest positsioonidest peaksid tulema ka eramaadele ja seal on nende ehitamine raskem. Aga mida veel tuleb vaadata, ja kaitseväelised võib-olla ei saa seda öelda, kõik ootavad, et see kraav ja mingi tõkestus jookseks mööda riigi piiri. See on äärmiselt ebamõistlev. See loodus ütleb meile, kus kohas me lahinguid peame. Ja tihti peale on ta mitu sada meetrit, võib-olla isegi mitu kilomeetrit sisse poole. Et sinna tuleb need kraavid teha. Me võime teha ka mööda riigi piiri, aga siis on selline sinka-vonka ja see on äärmiselt kulukas ja ebamõistlik sõjalises mõttes. Seal ei ole sellest suuremat kasu. Kasu on seal, kus me suudame seda erineva tule ja vaatlusega katta.
11: Et politsei ja piirialve amet rajab piiri, aga kaitsevägi rajab mitte sellega alati otseselt seotud oma objekte siis hoopis mujal.
10: Olen nõus.
11: Kuulge, mind vaevab see küsimus tõepoolest. Kui vaadata neid tankitõrje kraave ja betoonist tankitõkkeid, siis esimese maailmasajal oli samamoodi. Kas need tõesti suudavad täna ikka veel pakkuda kaitset?
10: Nagu ma ütlesin, nad
11: te, jah, mainisite seda, aga ma pean üle küsimata.
10: Nad mitte ainult ei aeglusta, aga kui vastane seda kõike ka näeb, üks kõik, kus kohast täna juba, siis ta peab hakkama mõtlema, kus kohast ma läbi murran. Ja nüüd on meie asi see ette näha, olla mujal ka valmis, aga nendes kohtades, kus ta tõenäoliselt läbi tuleb, olla valmis ta täielikuks hävitamiseks. Ja see ongi sõjakunst, kuidas see planeerimine käib, nii et veel korra ainuüksi nende tänase selle pildiga, tänase demonstratsiooniga kujundatakse vastase otsust, kust kohast ta tulema hakkab. Ja meie asi, ütleme lihtsalt, on mõnes mõttes ta sinna ka meelitada. Ja panna sinna siis kõik meie muud vahendid valmis või valmis efekti sinna viimiseks. Suurtükid laskemoonaga boonus, mis ise otsivad üles tanki või mingisuguse tehnika, lasevad 30 kilometri kaugselt neid mürsk.
9: Kindral Herem, kuidas ja mille järgi me suudame rahuajal mõõta oma tegelikku sõjalist võimekust ja tegelikult ka vajadust? Ilmselt siis kevadtormid, siilid ja luurevastase territooriumil.
10: No siilid ja kevadtormid on peamiselt siiski õppused. Need ehkki isegi väga palju sellist üldist võimekust ei näita. Mina julgen öelda, et me teame, kui tugev on Venemaa, me teame, millised jõud võidakse suunata meie vastu ja siis me peame lihtsalt vaatama, kas me suudame need jõud ära hävitada. Ja kui me võtame suuremad jõud, siis me peame siin arutama ka liitlased, kui palju me seda kõik oleme harjutanud liitlastega koos ja see siis peaks näitama meie tugevust. Õppused ise väga palju ei näita, õppused on siiski õppimise koht, kui nad ei ole just mingit kontroll või harjutused, hindamisharjutused, need muidugi näitavad. Aga üks asi kindlasti näitab meie tugevust ka. See näitab kaugelt üle kaitseväe ja need on need välkõppe kogunemised. Ma ei tea peale Iisraeli tegelikult ühtegi riiki, ka Soome mitte ei tee sellised õppekogunemisi, kus öeldakse näpu nipsust nüüd kõik kohale. Ja see ei ole mitte ainult see, kui õlitatult toimub kaitseväe poolne üksuste formeerimine, vaid see, kuidas ühiskond tuleb kaasa. Kuidas inimesed tulevad kohale, meil tuleb täna 70% kohale, 20% me vabastame ja 10% on siis need, kes ignoreerivad seda kutset. Aga perekonnad, koolid, ettevõtted, tööandjad, need suures pildis ju kõik toetavad. Ja võt just nimelt seda toetust, ma arvan, väga paljud riigid ei tunne ja nad ei saa sellised asju läbi viia, isegi kui neil on reservväesüsteem. Ja võt see näitab kindla peale meie riigi tugevust.
9: See on hea kuulda. Aga küsin ühe väikse asja juurde. Kust näiteks teie teate, et järgmine kord kevattormil peate kauem vastu kui üks tund rootslaste tulele?
10: No ma see kord osalesin seal täieliku partisanin ka, nii et seal ei olnud ka midagi teha. Ma ei oleks pidanud selle koha peal olema, nii et see oli puhas veidikasega juhus, et rootslased mind tapsid. Kui ma olen oma rollis, siis ma tõenäoliselt pean ikkagi kauem vastu.
9: Lähme siin kohal väiksele pausile ja seejärel hakkame rääkima riigikaitsepoliitikast ja kaitsetahtest. Raadio Kukku.
15: Kahe vahel. Kahe vahel.
9: Kahe vahel saade täna koos kindraliga reservis Eesti kaitseväe endisjuhataja Martin Heremiga. Kindral Herem kindlasti on teie lugemisloval palju põnevat materjali, aga selle kohta me peame ka küsima. Üks dokument, mille sündi oli oi-oi kui valus. Riigi valmisolek julgeoleku ehtude ennetamiseks ja tõrjumiseks halvenemas julgeoleku olukorras. Riigikaitse raport, mis sisaldab nii kriitikaid kui ettepanekuid. No eeldan, et olete seda lugenud. On ta siis pigem poliitiline dokument või päriselt ka julgeoleku keskkonna analüüs?
10: See on nüüd milline raport, see, mis ilmus umbes...
9: Meelis Kiili raport.
10: No, mina lühidalt öeldes ei näe sellise raporti järgi vajadust. Minu mõelest see raport... Ma lugesin selle sõjalist poolt. Ja ma ei näe, et seal oleks midagi, mis meid kuidagi moodi kuskil edasi viiks.
11: Ma pean seda raportit siis ikkagi sellele viitama. Selle üks peamisi sõnumeid... Peale kui mina suutsin välja lugeda, on see, et Eesti peab muutma valmisoleku strateegilise juhtimise ja rahvuslike huvide kaitseks teadlikuks, mõõdetavaks ja järjepidevaks riiklikuks tegevuseks. On see siis meie kaitses just kui mingi killustatus või pikaajalne strateegiline juhtimine on nõrk olnud või kuidas sellest raporti väitest aru saada, mida ka riigikogu riiklikult tähtsa küsimus on arutas?
10: No te veate mind praegu natuke sellisesse poliitilisse sohu. Ma ei näe, et see dokument oleks tegelenud tegelikult riigikaitsega, ta tegeles pigem mingisuguse poliitilise ambitsiooniga. Loomulikult meie riik ei ole tervikuna valmistunud sõjaks aastaid. Me oleme sellega tegelenud viimased 10 aastat, üle riigiliselt palju rohkem kui varem. Aga need etteheited seal, ühes küljest on see selline filosoofia ja teises küljest on seal ka etteheited, mis ei vasta tõele, mis on väga ühekülgsed ja seepärast ma liiga tõsiselt seda dokumenti ei võta.
9: Neid asju, mida on poliitikud öelnud ja mille kohta te olete sunnitud jälle sõnavõtmat, ei vasta tõele, üks kuulsamaid sitaate. Mart Helmelt, Herem ei tahtnud õhutõrjet. See riigikogu komisjoni istung, mille peale te vastasid ilusasti ühe Helmekandi vanasõnaga.
10: No see tõenäoliselt on lihtne lihtsalt käiata ühte käibe tõde või sellist fraasi ja siis loota, et inimesed seda usuvad veel kord. Riigikogus, EKRE fraktsioonis, ma käisin ekstra esinemas ja seal ma küsisin Martin Helme käest, et kas ta mäletab, kui ma näitasin talle, ma võin siin aasta numbritega eksida, vist oli 20, ma panin ette paperi, siis kui see õhutõrje nii-öelda skandaal toimus, et kas seal oli õhutõrje, keskma õhutõrje ja ka lühima õhutõrje, olid nad seal sees 9 hulgas? Jah, olid. Hinna, saadavuse ja nii edasi kõigega. Ta ütles, jah, olid. Aga siis ärge rohkem rääkige avalikuses, et ma ei ole tahtnud õhutõrjet. Mis on rumal jutt. Selle peale öeldi mulle, et nendele mingisugune paberilipakas üleüldse ei loe. Ja ma soovitsin seda siis öelda ka ajakirjandusele, mida nad teinud ei ole. Ja täna lihtsalt poliitilistel põhjustel, sest et see on ju väga tähelepanu võitev teha kedagi niimoodi maha ja siis seostada seda mingisuguse poliitilise erakonnaga ka veel, mida ma kindlasti ei ole.
11: Seda küll, jah. Kuulge, teilt on pärit üks natuke hirmuäratav sitaat. Te olete öelnud, et küsimus ei ole selles, kas sõda algab, vaid selles, millal see algab. Slovakkia peaminister Robert Fico käib Moskvas kohtumas Putiniga. Bulgaaria ei anna Ukrainale relvaabi. Iirima varustab toorainega Venema sõjatööstust. Midagi on ikkagi tõsiselt valesti. Peame me mures olema.
10: Meie poolt vaadates on jah valesti. Nende riikide poolt ei ole. Eks nemad proovivad kuidagit moodi ellu jääda, tehes oma äri ja ajades oma suhteid nii nagu nendel on kasulik. Meie arvame, et see ei tasu ära. Meil on pikaajalised kogemused Venemaaga ja meie sellega nõus ei ole. Kas me sellepärast kuidagit oleme kehvemas seisus? Noh, muidugi oleks parem, kui terve maailm arvaks nii nagu meie. Aga sellist aega ei tule mitte kunagi. Ma ei arva küll, et see kõik mingisugusele meie hävingule viitaks.
9: Küsime niipidi, kas me peame lootma, nii nagu Cromwell kunagi soovitas, üha rohkem ise endale ja veidi vähem liitlastele? On see mõistlikum?
10: Ise tuleb rohkem teha, kui siiamaani tehtud on, kahtlemata. Ja liitlastele tuleb ka rohkem öelda, mida meil neilt vaja on, palju täpsemalt ja pigem sõjaliselt kui poliitiliselt. Sest me oleme siin tihti peale rääkinud, et nüüd on liitlased kohal ja liitlased on määranud selle ja teise ja kolmanda, aga kui me vaatame puht sõjaliselt, et mis see efekt on, siis sõjaväelased tihti peale seda ei näe. Et mis see konkreetne asi siis on. Me võime siin rääkida, et meil on määratud mingi üksus, aga kui me nendega pole kokku harjutanud ja kui me ei ole kindlad, et nad midagi ikkagi ka laskma või tegema hakkavad ja kuidas nad seda teevad, siis sel hetkel, kui seda kõike vaja on, siis me alles hakkame avastama oma kultuurilisi eripärasid ja tehnilisi võimekusi. Ma ei arva, et see liitlastega seis kuidagi moodi väga kehva oleks. Küll aga see suhtumine on selline, et me teeme ümmarguseid sõnu ja me detailidesse ei lähe, on vaja minna. Sest kui seda kõik on vaja, siis maksavad detailid.
11: Just, on vaja minna, ehk siis pari nädala pärast on Ankaras NATO tipkohtumine. Ankaras saavad kokku NATO riikide juhid ja nendest NATO riikidest kõik ei suuda isegi 2% oma SKP-st eelarvesse panna. Seda on arutatud Vilniuses, Washingtonis, Haagi tipkohtumisel. Ei toimi või? Ei saada aru, et see on vajalik.
10: Loomulikult. Nendel nad ei näe seda ohtu. Ega meie siin räägime, et Venemaa on oht. Ma ei ole kindel, kui paljud inimestest, poliitikud või tavakodanikud, kes räägivad, et Venemaa tegelikult arvavad, et see ongi oht. Igakord, kui Ukraina läheb hästi, me kuidagi moodi tunneme, et see vist läheb mööda. Ja see teeb meile võimaluse mingisugused samme mitte teha. Üks kõik on see mingi elanikkonna kaitse küsimuses või relvastuse hangetes. Me võime selle asjaga kuidagi moodi venitada ja analüüsida ja kaaluda ja oodata. See on psühholoogiliselt aru saadav. Ja mida kaugemad on riigid Venemast, seda rohkem. Midagi ei ole teha. Meie asi on siis muud kui selgitada... Ja kindlasti teha ise ära palju rohkem, kui me siiamaani oleme enda kohustuseks võtnud.
9: Teie eelmise vastuse peal kangastus mul üks pilt, üsna hiljuti nähtud Nursipalu harjutusväljaku kõrvalt, kui üks väga tumedanahaline noormees, toreda soomuki otsas, näitas õiget teed, kuidas täna harjutusväljal harjutatakse teie autod mingi natuke sealt poolt. See oli vahva. Proovis seda veel niimoodi eesti keeles purssides teha, aga peal oli tal kirjutatud kas Arizona või ma ei tea, kust kohast pärit oli, aga vahva oli vaadata. Välismissioonid on ka meie elukutselistele sõjaväelastele olulised. Miks Baltimaad, Põhjamaad, Poola ei sooviks teha kokkulepet ja formeerida üks ühine üksus ja näiteks saata see Ukrainales rindele? See tähendaks Venema jaoks kindlasti mõnneks ajaks väga suurt probleemi.
10: See tähendaks põhimõtteliselt sõja üheks osapooleks olemises ja, ja see on puhtalt poliitiline tahe. Seal kindla peal on olemas ka teisi võimalusi, millest on räägitud ka mõned aastat tagasi, aga mida nähti täpselt sellisena, et me läheme kõik kaevikusse. Et prantsaste ettepanek oli ju, et kas me võime mingisuguseid sõjalisi võimeid rakendada Ukrainas, saapad maas ja tegelikult räägiti algselt meditsiinist, räägiti demineerimisest, me võime rääkida õhuseirest, isegi õhutõrjest, aga see tähendab, et me läheksime Vene üksuseid ründama või nende edase tungemist peatama kuskil kaevikutes. Aga kuna poliitikud ei ole otsustanud sellist asja teha, siis nii see on ja eks on ka arusaadav, sest et igasugune sõjaline osalemine, isegi kui see on ainult ja meditsiini näol, no see on Venemale signaal ja siis me osaleme ju sõjalises konfliktis. Ja siis me peaksime olema valmis selleks, et ta ründab meid. Väärtuste poolest arusaadav, me peaksime seda tegema. Samas oma huvide poolest on see ikkagi suur risk.
11: Ja see on risk, kui me räägime Ukrainast, aga 20 aastat tagasi vist olite te mõnda aega ka teenistuses ise Iraagiseks.
10: Just.
11: Välismissioonid on ju meie elukutselistele sõjaväelastele ja riigikaitsele laiemalt väga olulised.
10: No olulised on nad siiski meie riigile, liitlassuhted. Ja alles siis, ja siis on olulised ka nendele riikidele, kus kohas me oleme käinud, sest et ega me ainult liitlaste soovile ei ole läinud kuskile relvaga, vaid üldihul on need riigid, kuhu me oleme jõudnud ka ise seda tahtnud. Ja kolmandaks siis alles meie kaitseväelased on sealt saanud mingisuguseid kogemusi, mingisugust tunnet, et nad suudavad ohtlikus olukorras langetada otsuseid, ja need otsused on ka õiged olnud.
9: Eesti sõdur, reservväelane, kaitseliitane peavad ka kindlasti kusagil kaitset ja rünnakut harjutama. Kuidas sellega tänasel päeval lood? Nursipalu kaklust oleme lugenud, oleme kogeda saanud, aga laias laastus, kui see tehtud, teie teadmise kohaselt, kas on enam vähem?
10: No meil on vaja lasta tegelikult relvasüsteeme väga suurtele kaugustele, mitte Nursipalus, aga ükskõik kus kohas. Täna me siiski peame näiteks selle sama laevatõrje raketti katsetamiseks või harjutamiseks, me peaksime siit minema kuskile väga kaugele, näiteks kuskile Botnia lahte, kus lasevad soomlased. Ja võibolla see ongi mõistlik lasta seal, sest see ongi ohutum ja ma ei näe selles probleeme küll, aga no, meil on ju kogu aeg erinevaid takistusi. Samas, kui me jällegi võrdleme oma õppuseid Eestima pinnal, siis kui me teeme suuremaid manöövrid, me ei mahu nii kui nii polugonidele ära. Ja siis me teeme seda inimeste hulgas. Liitlastele on see täiesti arusaamatu, meil, mitte sõjaväel, aga ka ühiskonnale, on see täiesti normaalne. Et tank jääb peatuma ülekäigu rajal, kus läheb mööda ema koos lapse ja käruga ja pärast tankist ütleb, et küll te olete vahvad inimesed siia palganud, kes mängivad kohalik elanike, ja ütleme, ei sa oledki praegult Antslas.
11: Kunagi kasutati ju väga palju Lätis asuvad polügooni. Ainaži vist oli
16: see. Adaži.
11: Seal enam ei käida või? Või on see ikka nii palju suurem, et seal on mõnusam harjutada ja seda mängida?
10: Adaži on otsast otsani täis. Kuna sinna on tekkinud ka mitu tuhat liitlast, siis nad lihtsalt okupeerivad selle aja ära kõik meil. Me lihtsalt ei pääse sinna enam. Ja kuna meil, noh, üksused on ju kasvanud, tegelikult me sellest hetkest alates, kui meil oli ainult keskpolugan, ei olnud Nursipalut, me oleme kasvanud kaks korda suuremaks. Liitlasi on siia tulnud juurde tuhandeid ja vähemalt kord aastast on neid siin pea 4000. Noh, kuskil me peame selle koha leidma ja need harjutusalad on seal, kus me tegutseme suhteliselt piiramatud, kus me saame kasutada päris moona ja kus me saame teha oma manöövreid nii palju, kui vastav regulatsioon seal meid lubab. Kui me tuleme välja poole ja me tahame teha suuremaid manöövreid laiemalt ja nii nagu päris, siis on meil tegelikult palju suuremad piirangud. Kuskil seal nende kahe vahel me stabiilsust ja lahendust otsime.
3: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne, eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
16: Olen Pille Lill ja kutsun teid Rapla kirikumuusika festivalile 27. juunist 12. juulini. Raplama kaunites kirikutes Eesti rahvusmeeskon, Orthodox Singers, Ooperi Gala, Toivo Unt ja Art Rio, Kvartett Saksissima ja paljud teised oled väga oodatud.
17: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Uue samba taga. Kuidas on võimalik suurendada organisatsioonides rollipõhist autonoomiat ja otsustamisõigust ning vähendada võimuhierarhiat? Oma uuringust ja välismaistest kogemustest teeb ülevaate nooremteadur Veiko Valkiainen. Saatejuht on Madis Ligi.
18: Kuku Raadio. Kahevahel. Kahevahel.
11: Saade Kahevahel jätkub ja jätkub ka vestlus Martin Heremiga kindraliga reservis. Härra Herem, teekond Moskvasse on täna palju lihtsam sõjane tee Moskvasse kui Napoleonil 214 aastat tagasi. Napoleon küll jõudis sinna, aga kaotust hinnaga Hitleril 1941 ei õnnestunud, nagu ka Prigožinil Wagneri mässuga ei õnnestunud sinna jõudmine. Ukrainased on seal peaaegu igapäevaselt oma troonidega kohal. Kuidas see ikkagi võimalik on? Kas see Venema kaitsevõime on natuke nagu müütiliseks tehtud meie jaoks?
19: Ei ole. Pigem just nimelt see sama tehnoloogia, mida on võimalik massiliselt toota. Et kui Ukraina lennutab Venema suunas 200-300 pikama trooni, siis selliseks rünnakuks ei ole tõenäoliselt valmis ka Venema. Kui sa tõrjud lennukeid, piisab mõne alla laskmisest, et ülejäänud juba hoiduksid tagasi. Nad ei julge enam tulla ja see kõik muutub palju ettevaatlikumaks. Nende mehitamata lennuvahenditega võid sa lubada omale palju suuremaid riske. Ja teiseks, nii palju ei suuda keegi toota lennukeid, kui suudetakse neid pikama droone toota. Ja selleks ei ole olnud ka valmis Venema. Pealegi Venema on nii suur, me näeme, et Ukraina paugutab kord põhja, kord itta, kord lõunasse. Need kogused on olnud üsna suured. Minu hinnangul need kogused veel kasvavad. Ja eks Venema peab nüüd ootamatult hakkama ennast koguma kuidagit moodi. Saab näha, täna hommikul nad kantsid ette, et nad on lausa 600 pikama drooni hävitanud Ukraina oma. Ma kahtlen, minu teada Ukraina praegult päevas sellised kogused saata ei suuda veel.
9: Ja, eks Venemal on ettekande eriti Kremlisse igasugused asju, mille puhul võtavad paljud kahelda, aga see, et rindejoonelt tuuakse ära õhutõrjad pealinna ja Putini residentside kaitseks, on see need ainult sümbolväärtusega häbi või on ka päriselt reaalne koht, nõrk koht need venelastele rindel vahetult?
19: Mul on raske öelda seda. Ma arvan, et kaitse tuleb seda, mida rohkem rünnatakse. Ja nüüd on küsimus, kus kohes sa seda teed. Ja kui Venema arvab, et ta peab oma objekte kaitsma mitte sellel joonel, mille ületavad Ukraina droonid, vaid nende objektide lähedal, siis ta võib õigesti teha. Näiteks on ta täna siiski suhteliselt hästi suutnud kaitsta umbes 15 Shahed Keran tüüpi drooni startiplatsi. Nende kaugused Ukraina, ütleme rindejoonest, on 50-300 kilometrit. Ja ukrainased ei ole suutnud neid õigel hetkel märkimisväärselt kahjustada. Ja see on ukrainastele probleem, sest need on kaitstud täpselt samamoodi Suhoi 34 lennukite baasid, mis on ka mitmesaja kilometri kaugusel, jäävad ju tegelikult nende droonide ulatusse, ka need on väga hästi kaitstud. Ja tulemus on see, et Ukraina pihta visatakse päevas keskmiselt 200, mis nad siis on, liugpommi, kaaluga 250 kilo kuni 300. 200 ja see arv on kasvanud. See oli eelmine aasta umbes 130 päevane keskmine, praegu sellel aastal on see 200. Ukrainased neid punkte ei ole suutnud tegelikult märkimisväärselt mõjutada. Nii et kuskil ta annab alla, nüüd ta avastab, et tema naftataristu on peamise löögi all, eks ta siis hakkab seda kindlustama.
11: No see on ju tõsine probleem, Venema tanklad ja elanikud ägavad nähtavas kütusepuuduses isegi Moskvas, rääkimata Krimmist, eks ole, mille Venema on annekteerinud. Sel kütusepuudusel ja sel tarneahelate keerulisusel peaks ju olema Vene sõjaväel otsene mõju.
19: Minu hinnangul on sõjaväel raskused, aga mitte puudus. Ja puudus on tavalisel elanikul. Sõjavägi millegist ilma ei jää, isegi kui selle varustamine on keerukam ja suurem väljakutse. Ma ütlen veel korra, et Venema täna väga vaikselt liigub siiski edasi. Neid logistika pihta antud lööke, me täna seda tulemust rindel operatsiooniliselt me veel ei näe. Ma loodan, et me hakkame seda nägema umbes kuu aja pärast. Aga no, sinna ta poodata, et mina praegult väga ei hõiskaks, isegi kui Ukraina on nii-öelda kogu aeg Moskvas. Saabastega seal ei ole, tõenäoliselt mitte kunagi ei lähe ka. Ja selline kaugelt pommitamine, loodame, et annab efekti, aga täna seda ei paista.
9: Kui kaugel on teie hinnangul Krimi pool sardeelikust blokkaadist? Ilmselgelt on see Ukraina vägede ja poliitilise juhtkonna soove. See asi saavutada.
19: Jällegi meile paistab, et see kõik on... väga uhkelt korda aetud, sillad, teed, praamid on puruks lastud, aga see laeva liiklus seda vahet ikkagi kogu aeg käib. Mul on raske öelda, millal on ta mitte blokeeritud, aga ära lõigatud logistikast. Ma arvan, et päris seda ei juhtu kunagi, et küllab Venema sinna mingil moel ikkagi jõuab piisavalt palju varustust vedada. Ise küsimus on, kui tagatud on eluks vajalikuga siviilelanikkond ja nemad tõenäoliselt sellises olukorras seal lahkuvad, kuigi pean rõhutama, jällegi meie näeme läbi rõõmuprillide kogu seda pilti ja oleme väga õnnelikud, ega me täpselt ju ei tea, mis pilt seal on. On veel üks oluline asi, kui ma olen vaadanud Vene televisiooni, siis üsna mitmed rahulikud elanikkonnad, nii Krimmis kui Moskvas, tunnevad ennast ohvritena ja see on päris ohtlik. Sest et Venemaal valetamine on ikkagi tipp tasemel ja ka ise endale valetamine. Ise endale võib ju õigustada ka valitsuse Putini valet käitumist ja öelda, et tegelikult meid rünnatakse. Ja see võib hoopiski mobiliseerida Vene inimest, kas siis lihtsalt selleks, et kehvemini elada või selleks, et minna kaasa sõjalise mobilisatsiooniga. Ma ei ole kindel, et kõik see, mida Ukraina täna suudab teha, mõjutab meie vaates positiivselt Vene elanikkond.
11: Olete Ukrainas käinud, me rääksime sellest ja postitanud ka seal tehtud pilte ka sealselt põldudelt. Rääksime nendest inimestest, inseneridest, keda Ukrainas on. Kas Ukrainas on endiselt ka põllumehi? Kas suudavad hästi ise ära toita ja ka eksportida?
19: Mitte on põllumehi. Hersoni oblastis pandi sadu tuhandeid, kui mitte miljoneid männipuid just parasjagu maasse. Pandi kõrvitsat ja arbuusi, kartulit, teravilja. Ma olin seal nädal aega tagasi Mõkkalaevi ja Hersoni piirkonnas. Ma nägin, kuidas põllutööd käisid ja see 30 kilometrit rindejoonest olid suured põllud ja töö käib. See ei katke mitte kuidagit moodi. Nad kehitavad õlgu, ütlevad, me oleme nii elanud. Et on ju kevad, on ju käes või suvi. Põllutööde aega me peame seda tegema. Aga märkimisväärin on tõesti see, et nad istutavad ka metsa.
9: Väga äge. Usutavasti on ka Mikk Marran selle ilusti ära teeginud ja laikinud. Kindral Herem, teis saab uue lõppeaastal professor Herem Tartu Ülikooli. Esimene professor loodavas ülikooli tuleviku mõtte professuuris. Millele te õigupoolest siis oma nõusoleku selles ametis andsite?
19: Ma olen seda naljaga pooleks nimetanud sõja antropoloogiaks. Ülikool on otsustanud, et mingisugustes suundades peaks olema rakenduslikku väljundit palju rohkem. Ja täna selle jaoks on vaja siis inimesi, kes kirjeldaksid seda rakenduslikku vajadust nendes uuringutes, millega Tartu Ülikool tegeleb. Ja tulevik, kuna meie üks võimalik tulevik ongi kriis ja sõda, siis on otsustatud, et esimene aasta tegeletakse selles võtmes sellega. Ja kui alguses arvat, et ma võiksin lihtsalt pidada mõned loengud, siis hiljem selliste vestluste käigus on otsustatud, et teeme midagi suuremat ja vaatame, kuhu me jõuame. Lihtsalt öeldes, läbi loengute ja teadusarendustegevuse nõustamise me võiksime A, võtta vähemaks pingeid inimestes, seletada, mis asi see sõda on, ja teiseks läbi probleemi kirjelduse võiksime ka teadusarendustegevuseks ja sealt edasi praktilisteks sammudeks anda paremat aru saama, mida siis Eesti riik vajab. Ja siin me räägime pedagoogikast, me räägime seadusandlusest, me võime rääkida sõjatehnoloogiast, et see ei ole andnud millegi leiutamine või mingisugune innovatsioon. Me võime siin rääkida väga mitmetes altkondest ja ma proovin siis seda kuidagi moodi toetada, kui arvate, et ma seda suudan.
11: Kuulge, meil kõigil mitte ainult ülikooli tudengitel ja õppejõududel on võimalus teie avalike loenguid kuulama tulla. Me tahaks Timoga tulla.
19: Need loengute teemad saab ära kinnitatud augustikuuses ja peale hakkavad nad septembri teisest poolest. Jälgige siis kuskilt reklaami, ma ei tea, kus kohas seda näha saab.
9: Ja mina jälgisin täna hommikul ühest meediaportaalist reklaami, seal käidi te number 9 välja. Kui võimaliku presidendi kandidaat, mis te sellest mõttest arvate? Kindral Peter Pavel on Tšehis väga hästi hakkama saanud.
19: Alles number 9?
9: Jah.
11: See ei olnud nagu päris pingerida,
9: aga tõlite seal...
11: No, aga tõlite nimekirjas, jah?
19: Kui te nüüd ise vaatate, millega ma siin tegelen, et ma olen siin möödunud nädalatel päris palju käinud ka nii-öelda avalikel esinemistel mööda külakultuurimaased, kus ma räägin sõjast. No mis te arvate, mille pärast ma seda kõike teen?
9: Aga õige, ja te jäite ka Ukrainas, eks ole?
19: Ja ajakirjanduses.
9: Ja ajakirjanduses.
19: Et see oli nüüd nali, aga kui ma sellest artiklist räägin nendest muudest juttudest, siis vanamoodsalt öeldes see kõik on äärmiselt liigutav, aga moodsas keeles ei ole kõnetav.
9: Aitäh teile.
11: See oli minu mõelest väga konkreetne vastus.
9: See oli väga ilus ja konkreetne vastus. Kõigepealt aitäh selle vastuse eest. Kindral reservis Eesti Kaitseväe endine juhataja Martin Herem. Aitäh tulemast ning mõtteid jagamast. Kuulajatele soovime teile ilusat suve jätku.
19: Aitäh.
20: Kahevahel. Kahevahel. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

tere õhtust. Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Siseministeerium toetab justiits- ja digiministeeriumi kavatsust reguleerida inimeste e-postkastide ja nutiseadmete andmete kogumist tõendusmaterjalina ning teeb ettepaneku sätestada erinõuded digitaalse andmekandja sisu vaatlemiseks. Lähtuda tuleks kriminaalmenetluse seadustikus läbiotsimisele kehtivatest põhimõtetest ja allutada tegevused üldjuhul kohtukontrollile, märkis siseminister Igor Taro. Ta peab oluliseks eristada andmekandja äravõtmist ja andmete kopeerimist nende sisuga tutvumisest. Balti riigid kutsusid Euroopa Liitu kiirendama Vene nafta importi keelu kehtestamist, kirjutab ajaleht Financial Times. Ühenduse liikmesriigid leppisid juba eelmise aasta lõpul kokku, et Euroopa Komisjon teeb keelu kohta ettepaneku, kuid läbirääkimised meetmete üle on takerdunud olukorra tõttu Hormuusi väinas. Bahreini välisministeerium teatas mitmest Iraani droonirünnakust ning süüdistas Iraani rahupüüdluste saboteerimises. Eelnevalt olid USA ja Iraan teatanud vastastikustest löökidest ning Iraan süüdistas USA-d ka sõja lõpetamiseks sõlmitud memorandumi jõhkras rikkumises. USA kinnitas küll uusi rünnakuid Iraanile, kuid märkis, et tegemist oli vastusega kaubalaeva ründamisele Hormuusi väinas. Liibanon, Iisrael ja USA allkirjastasid kolmepoolse raamleppe, milles kinnitavad kavatsust konflikt lõpetada. Dokumendis on märgitud, et pärast Liibanonis tegutsevate relvarühmituste desarmeerimist ja nende taristu lammutamist vastutab alade kontrolli eest Liibanoni armee ning see võimaldab Iisraelil oma väed Liibanoni territooriumilt järgjärgult välja viia. Samas rõhutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoonist lahkuma sunnitud siviilisikutel ei lubata kodudesse naasta. Beirutist tulid Hisbollah toetajad tänavatele protestima ning rühmitus hoiatas, et leppe jõustamine võib Liibanonis vallandada kodusõja. Iisrael teatas täna taas arvatavate võitlejate ründamises Lõuna-Liibanonis. Venezuela valitsus piiras ligipääsu maavärinas kannatanud La Guaira osariiki. Eelnevalt oli Venezuela ajutine riigipea palunud inimestel hoiduda sellesse piirkonda reisimisest. Ametlikele andmetele on hukkunud vähemalt 920 inimest ja rohkem kui 50 000 saatus on teadmata. ÜRO rändeameti hinnangul võis maavärin mõjutada rohkem kui 6,5 miljoni inimese elu. Vene allikate andmetel andis Ukraina raketilöögi Volgogradis asuvale sõjalisele objektile. Kohalikud elanikud on teatanud plahvatustest ja tulekahjust piirkonnas, kus asub raketikomponente tootev tehas. Pekingis lendas väike lennuk linna kõrgeimasse

0: ilvelõhkujasse kohalike võimude teatel oli lennukis ainult piloot, kes hukkus. Sündmuskohal sai vigastada veel 13 inimest. Juhtunu asjaolude selgitamiseks algatati uurimine. Austraalia kahekordistab alla 16-aastaste noorte sotsiaalmeedia keelu eiramise eest veebiplatvormidele määratavaid trahve. Ühtlasi saab järelevalvasutus suuremad volitused platvormide ohjeldamiseks. Peaminister Anthony Albanese sõnul on selge, et suurtehnoloogia ettevõtted pole seni teinud seaduse täitmiseks piisavalt, sest sotsiaalmeedias on endiselt liiga palju lapsi. Taanis Odensees registreeriti täna riigi ajaloo kuumarekord 36,6 kraadi. Eile mõõdeti riigi kuumarekord Saksamaal 41,3 kraadi. Uued juunikuu soojarekordid registreeriti Suurbritannias ja Šveitsis. Kuumuse tõttu peatati Šveitsis ka Euroopa vanim tuumaelektrijaam, sest jahutusvee temperatuur oli tõusnud liiga kõrgele.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates lõunakaarde. Sooja on 11-18 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma, äikest on valdavalt Põhja-Eestis. Puhub enamasti lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 20-30 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 25, Pärnus 23 kraadi sooja.
2: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, Lavastus Turbulents, Laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, Juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee
3: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arvavad teadlased maasikate ohutusest ja lihatöösturid jaaniostudest? Mida näitavad politsei reidid tootmistaludesse, kui kaua kestab vastuvõtt Maaülikooli ning kellele korraldab Tarsi talu viis suvekooli? Saatejuht on Madis Ligi.

0: uudiseid koduvabariigist.
1: Tere! Siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund, Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Indrek Riikoja ja Priit Hõbemägi. Esines ansambel President. Ütlen sulle ei, aeg on lõpuks käes. Ja just niimoodi andis president Karis oma võidupüha kõnes märku, et ta teiseks ametiajaks enam ei kandideeri. Ja see vallandas presidendi ralli nii poliitikute kui kommentaatorite hulgas. Ma ajal hed avaldavad kandidaatide nimekirju. Delfis oli need vist juba 10 tükki ja mujal ka terve suur hulk ja poliitikud helistavad oma telefonide akut tühjaks, et hakata kokku leppima, kes võiks siis olla see imeline inimene, kes nii poliitikute kui kogu Eesti rahva soovidele vastab ja on valmis Eesti riiki esindama hakkama.
2: No võtse kandidaatide nimekirjade avaldamine on üks selline meelelahutusliku ajakirjanduslik pool, eks ole ju sellepärast, et paljud nendest kandidaatidest, kelle nimed ajakirjandus läbi on käinud, on ka täiesti otse ja avalikult öelnud, ei, mina ei kandideeri. Nii et seda tuleb ka kriitiliselt võtta.
3: Nõh, aga mida rohkem sa nimesid välja pakud, seda suurem tõenäosus on, et õigele nimele pihta saad, kuigi kui me nagu eelmiste valimiste eel mõtlesime, siis Alar Karise nimi tuli ikkagi väga-väga hilja välja.
1: No jah, no lõppkokkuvõttes Karis ju tegelikult ütles üsna ammu seda, et tavaliselt ta teiseks ametajaks ei kandideeri ja see on selline suur mõistatus, et mida ta siis nii kaua ütse nagu sel teemal nagu marineeris seda asja, et ta oleks võinud juba ammu öelda, et ma ei kandideeri ja kõik oleks olnud korras. Nüüd.
3: No jah, aga kui sa vaatad tegelikult Karise väljaütlemistele tagasi, siis see oli ju aasta lõpus, kui ta ütles, et see peaks olema väikest moodi ime ja ta ei tea ise ka päris täpselt, ma ei tsiteeri täpselt, aga siis oli ta nii ütles, aga et ta ei tea ise ka täpselt, et mis peaks juhtuma selleks, et kellegi õnnestuks teda nii-öelda veenda uuesti kandideerima. Et selles mõttes oli see natukene nagu naljakas, et me saime teada, et Karis ei kandideeri, mida me tegelikult oleme peaaegu pool aastat juba teadud, aga ikkagi see vallandas nagu mingisuguse laviini ja mingisugustes ringkondades ka mõningase paanika, et mis me nüüd ometigi teeme. Sest kui me takkajärgi vaatame, siis eks reaalsus on mis see, et Riigikogus ei oleks Karis valituks saanud, aga väga suure tõenäosusega valijameeste seas oleks ta toetust leidnud.
2: Seda küll, jah, ja ma arvan, et Riigikogu uus koosseis tuleb tahes tahtmata põhiseaduse muutmise juurde selles osas, et kas ikkagi presidendi otsevalimised peaksid olema või mitte. Kui me vaatame arvamusküsitluste järgi Alar Karise toetus, siis kui oleks presidendi valimine, millel osaleks rahvas, siis ta oleks, siis tal oleks väga raske öelda ei tegelikult ju, eks ole, nii on, aga ise asja on muidugi see, et kas meil ühtesid valimisi oleks veel juurde vaja.
1: Teatavasti iga kord enne presidendi valimisi algab siis suur diskussioon selle üle, et kuidas presidenti peaks õieti valima, et kas ta peaks olema otsevalimistega, kas ta peaks olema kogu rahva president, sellepärast, et mõni erakond, kuna nüüd on presidendi valimised ja siis Riigikogu valimised on nii lähesti kui teinedisele, see alati on vähemasti üks erakond, kes ütleb, et nii kui nemad saavad võibule, et siis nad kohe teevad selle korra, et presidenti peaks saama otse valida. Ja seda on vist Keskerakond on viimati seda öelnud.
3: Keskerakond EKRE ja otsapidi ka Isamaa nii-öelda. Isamaas on vähemasti osad poliitikud ka flirtinud selle nagu mõttega.
1: No aga seda võiks lõppkokkuvõttes proovida. Ma saan aru, kui poliitikud tegelikult seda väga ei taha sellepärast, et siis tekiks olukord, kus on kõige suurem nii-öelda selge mandaat on üleüldse presidendil, keda valitakse otse, peaministrid ega ministrid otse ei valita. Ja tal oleks nii suur selline mandaat ja häälte hulk, et kellelgi oleks raske hakata midagi kobisema, kui president mingisuguse seisukoha võtab praegu.
2: Nii on, jah, sest et Eestis sise- ja välispoliitikat kujundab ikkagi valitsus, mitte president. Nii on see seaduste järgi. Aga tegelikult vähemalt välispoliitilises mõttes võib presidendi roll olla ikkagi väga suur. Ma toon Soome presidendi Alexander Stubbi näite. Minu mõelest väikese riigi kohta, kellest ma usun Ameerika mandril ei tea väga paljudki, kus Soome asub, peaks ole, aga Alexander Stubb saab koha noh, Donald Trumpi kõrval istumiseks.
3: Jaa, aga sa ei tohi unustada, et Eesti põhiseadus ja Soome põhiseadus on erinevad ja presidentide rollid on erinevad. Eestis ei ole põhiseaduse järgi. Nüüd president ei juhi meie välispoliitikat ja välissuhtlust, aga Soomes on teistmoodi, aga tahtmata nüüd väga sügavalt sellesse otsevalimise teemasse sukelduda, kuna me võiksime mitu saadet otsa järjest rääkida, aga tuleb rõhutada, et kui seda teed minna, siis peab seaduse järgi muutma ka presidendi ülesandeid, sest et muidu on pettumus. Rahvasias veel suurem, et president küll valitakse otse, aga mingisugust reaalset mõjujõudu tal ei ole ja tegelikult kandidaatidel ei ole ka võimalust sisuliselt mitte midagi lubada oma valijatele.
1: Eesti rahval on selline ajalooline trauma siis võimukas presidendist, kes on nagu täispresidentaalne, et lihtsalt nagu taustaks, et sellist demokraatliku riigi juhtimist võib vaadata sellist demokraatliku, sellisena, kus on siis president on nii nagu Eestis, kus ta on suuresti selline tseremoniaalne kuju, siis võib vaadata ja tal ei ole suurt mõju riigis, aga ta on esindusisik, siis poolpresidentaalset riiki, mis on nagu näiteks Soome või nagu Prantsusmaa, kus presidendil on väga suur mõju välispoliitikale ja ta määrab siis peaministri, aga kolmas variant on siis presidentaalne riik nagu Ameerika Ühendriigid, kus president on kunn ja ise ta on peaminister ja valitseb kõike nii nagu ise tahab. Ja Eesti rahva trauma on teise maailma eelsest ajast Konstantin Pätsi Eesti ainsa sõjaeelse presidendi ajast, mille kohta paljud ütlevad, et Päts usurpeeris võimu, võttis selle enda kätte, lämmatas igasuguse vastupanu, saatis vapsid vanglasse ja pärast andis siis veel Eesti ilma pauguta käest ära ka.
3: Eesti inimestel muidugi seda traumat ei ole, sest et lõviosa nendest inimestest ei mäletagi seda.
1: Ei, no seda ei küll, aga seda. No ütleme sellist, mis pärast meie presidendi valimised on disainitud sellisena, nagu nad on, et seal on nagu kaks sellist tausta. Üks on siis hirm, et taas tekib selline president, kes võtab võimu enda kätte ja valitseb siis nii-öelda vastu vaidlematu jõuga. Et see on üks ja suurem probleem ja teine oli siis see, mis oli 90. aastat alguses, et jumala eest, et Arnold Rüütel ei saaks esimeseks presidendiks. Et need on nagu kaks sellist peamist mõjurit, mis meie presidendi valimiste korraldust mõjutasid, aga ma mõtlen, et nüüd juba peaaegu 40 aastat hiljem võib ju sellega tegeleda uuesti läbi.
2: Jaa, aga meenutan siin kohal sulle ka seda, et kui Arnold Rüütlis sai president, siis oli küsitluste järgi tema toetus rahva hulgas väga, väga kõrge.
3: Ei, no kõigil presidentidel on olnud.
2: No kõigil ei ole nii kõrge olnud, eks ole, et Ilvese teine ametiaeg minu mõelest ei olnud see populaarsus nii suur, kui oli Rüütlil või noh.
1: Ja küsimus oli konkreetselt selles, et kes saab esimeseks Eesti vabariigi presidendiks pärast taas iseseisumist. Ja selles mõttes oli väga oluline, et see ei oleks annud Rüütel seepärast, et siis oleks olnud samasugune olukord nagu seal Leedus, kus olid kõik need prasauskased ja igasugused muud tegelased endised tippkommunistid, kes siis vahetasid oma pruuni ülikonna, sinise ülikonna vastu ja käisid.
3: No nagu suuremas osas Enliidu endistest riikides.
1: Just nimelt, jah. Ja see, et Meri oli siis nagu täiesti uut moodi tegelane, see oli nagu oluline. Ja sellepärast võis isegi noh nagu seadust tema järgi mudida.
3: Aga kas me oskame vastata tegelikult neile olulisematele küsimustele, et kas president peab olema eelkõige pilguga Eestist välja või Eestis sisse? Kas poliitikutel on tahet? Ja just nimelt ma pean silmas tahet parlamentis presidentit ära valida ja kas Ülle Madis peaks hakkama vaikselt oma kantselei koosseisu kokku vaatama või?
2: Ülle Madis on ju minu mõelest paar korda ikkagi täiesti otses on öelnud, et ta ei kavatse kandideerida.
3: Tema viimane intervjuu ilmus Maalehes, kus ainus, mis ta ütles, oli see, et Alar Karise vastu ei kandideeri.
1: See on väga tähelepanu väärne ja sellele tasub mõtelda selle peale, mida see lause sisaldab tõepoolest, et see võib tähendada. No ütleme nii, et Ülle Madise väga, väga tark, väga ettevaatlik poliitik ja väga pika ajalooga, ma arvan, et kahtlemata
3: poliitikuks teda siiski vist nimetada ei saa.
1: Mitte poliitik.
3: Tippametnik.
1: Tippametnik,
3: teadlane.
1: Tõesti. Ja ma absoluutselt ei välistaks, et see presidendi, kuidas öelda, presidendi kepike on tema portfellis või seljakotis olemas. Ma arvan, et Ülle Madis on inimene, kes väärib Eesti presidendiks saamist ühel päeval, kas see on just nüüd sel korral või kunagi hiljem, et see on nagu teine küsimus. Aga tema vastus maalehes on jah tähelepanu väärne, et ta ei kandideeriks küll Karise vastu, väga mõistlik vastus, kes oskab sellest rohkem
3: välja. Ja ta andis selle vastuse ennem, kui oli see nii-öelda jaanipäe võidupüha ametlik Karise teadaanne.
2: Ma küll eeldan, et Ülle Madisel oli ilmselt see teadmine ikkagi rohkem olemas kui enamustel ajakirjanikile inimestel, aga neid presidendi valimisi mõjutavad ju ikkagi väga otseselt ka Riigikogu valimised märtsis ja see teeb selle asja ju tegelikult poliitiliselt ikkagi noh, veel šõulikumaks või veel suuremaks näitemänguks, kui ta tavaliselt ja muidu ei oleks.
1: No see viib ära selle, või noh, see viib tagasi meid selle Indreku küsimuse, et mida mis tahame õieti presidendit saada. Ja see meie muutub siin selles lauses selgelt siis juhtivateks poliitikuteks, et mida juhtivad poliitikud tahavad, et ei meil siin ega siis rahval üldiselt ei ole mitte midagi kaasa rääkida selles protsessis, kui poliitikud püüavad uut presidenti disainida nii, et see vastaks võimalikult paremini nende positsioonile uues siis Riigikogus, mis tuleb kokku pärast märtsi valimise järgmisel aastal, et siis on nende Need on sellised pragmaatilised ootused ja lootused, et kes tahab, et noh, oletame nii, et siis Reformierakond, Eesti 200 ja sotsid sooviksid asja disainida niimoodi, et siis kui võimul on Keskerakonna ja Isamaa koalitsioon, et siis president pigem joonduks siis Reformierakonna ja liberaalsete ideede järgi kui siis Keskerakonna ja Isamaa omade järgi ja Isamaa ja Keskerakond kindlasti sooviksid, et olukord oleks selline, et neil ei tekiks omakorda kui valitseval parteil mingisuguseid nähtavaid ja selliseid ebameeldivaid kokkupõrkeid presidendiga, sest see kindlasti hakkaks sööma nende
2: Absoluutselt, Priit, absoluutselt, aga 2. septembril, kui on Riigikogus presidendivalimiste esimene voor, on ikkagi olukord see, et 68 poolt häält on sellele kandidaatile kindlasti vaja. Ja see eeldab nüüd noh, näiteks fraktsiooni mitte kuuluvate nii-öelda aknaluste hääli.
3: Plus sotside hääli.
2: Ehk siis, noh, ega see ei ole väga lihtne ka praegu selle võimuliidule, eks ole, kellel on 9 puldu.
3: Ei, see ei ole üldse lihtne sellepärast, et noh, juba võimuliidu sees 2. septembriks on kindlasti nii Reformierakonna kui ka Eesti 200 seas on mingisugune hulk liikmeid, kes teavad juba, et nad järgmistele valimistele ei lähe senise koduerakonna nimekirjades vastu ja nad peavad oma potentsiaalsetele uutele koduparteidele midagi lubama. Et ega need küsimused on ju lihtsad, vastused lihtsalt on keerulised, et kas ühes küljest Kristen Michalil ja Kristina Kallasel, et kas neil on tahtmist tõesti minna ja ta praegust opositsiooni erakondade juurde nii-öelda võrdselt positsioonid, mitte nii-öelda sellisest tavapärasest nii-öelda nagu ülevalt alla vaatavalt positsioonilt rääkima, et otsime kompromisskandidaadi, kes meile kõigile sobiks ja kes oleks Eesti rahvaseas väga populaarne, ehk kas seda valmisolekut on olemas, kui me sini vaatame Kristen Michali ja Kristina Kallas, siis küll siiamaani ei ole sellist nii-öelda kompromissivalmidust ja just sellist nagu suhtumise poolt kuskilt paista ja teisest küljest, kas Urmas Reinsalul ja Mihel Kõlvartil, kas neil on vaja seda, noh, öeldakse, et neist oleks riigimehelik ka praegusel hetkel ikkagi nii-öelda püüda seda ühtset kandidaati leida, et president parlamendis ära valida. Kas neil tegelikult päris elus seda riigimehelikust on vaja, et mis juhtub Isamaa ja Keskerakonna vaates sellest, kui presidenti ei valita riigikogus ja see läheb valima ja meeste, et kui lihtsalt nii-öelda pragmaatilist reaalpoliitikat jälgida, siis neile võib valijameeste kogu pigem kasulikub olla, mitte ainult selles mõttes, et noh, et seal on nende jõuvõlg suurem, vaid selle põhjast, et noh, nad näitavad, et meie viime selle asja ikkagi suurem auditoriumi.
2: See jõuvõlg on ka ikka väga oluline, Isamaa puhul ikkagi eriti oluline seal valimiskogus.
3: Ei, muidugi on oluline, aga lihtsalt nii-öelda poliittehniliselt, eks ole, on valijameeste kogu võimalust näidata, et me valime selle suuremas ringis. See ei ole kitsalt Riigikogu valimiste asi, sest et väga paljudele Eesti inimestele valijatele, kes peavad märtsi alguses mingisuguse valiku langetama, nende jaoks on tänasel hetkel probleem see, et 101 liiget, kes valiti kunagi ammu, ma õigupoolest ei mäletagi enam, millal hakkavad nüüd meile presidenti valima.
2: Ja väga paljudele poliitikutele on väga oluline see, millise kõne, aasta kõige olulisema kõne või kõige oodutama kõne peab uus president 24. veebruaril, eks ole ju?
1: Seda ka kindlasti.
2: Kaks nädalat enne valimist.
1: Aga me võime siin ju meenutada seda olukorda Estonia teatrimajas, kus me olime kolmekesi koos, kus
3: olime.
1: Ja arutasime, et kes siis tegime seda sama Kuku Raadio otsesaadet presidendi valimistelt, kus oli siis, mis kukkusid läbi ja mis kukkusid läbi niimoodi, et tõepoolest Riigikogu pidi silmi peitma ja ei teadnud, mida teha ja see häbi rahva ees oli tohutult suur ja pärast seda siis
3: Saime Kersti Kaljulaidu.
1: Et selles mõttes mina küll ei julgeks nagu mürki võtta selles mõttes, et kõik läheb sujuvalt ja siin kas tuleb nii-öelda poliittehnoloogiline presidendi kandidaat või on siis seatakse Eesti huvid kõrgemale erakondlikest huvidest, et peale selle võib veel sündida kõik võimalike kummalisi asju, musti hobuseid, keegi teatab jälle, et aga et meil on hoopis kaks kandidaati, nii nagu toona reformierakond tegi ja ütles, et valige nendest endale parim ja kõik läheb jällegi mättasse. Nii et ma arvan, et me peame olema valmis kõik võimalikest kummalisteks sündmusteks veel.
2: Kindlasti ja me peame olema valmis ka selleks, et võib tulla mõni selline nimi, kes ei ole ajakirjanduses väga tugevalt läbi käinud, ehkki mina seda varianti ei usu.
3: No Alar Karis. Eelmiste valimiste eel Alar Karis oli ju selline persoon, kelle nimi ei käinud tugevalt läbi. Aga ikkagi see küsimus, kas presidendi pilt peab olema eelkõige Eestist välja või eelkõige Eestisse sisse? Sest meil on praegusel hetkel välja käidud nii-öelda nende kandidaatidele. Hulk väga häid, tarku inimesi, aga väga paljud nendest on just nimelt vaatega väljaspoole. No üks selline inimene on näiteks Riina Kionka, väga tark inimene, väga suurte kogemustega inimene.
1: Avalikusele väga tundmatu.
3: Jah, väga tundmatu, nagu ütles meil üks erakonna juht, ja kes on ka inimesena tohutult tore inimene, aga kelle side Eestimaaga siiski on olnud suhteliselt nõrk, et
2: või Joonatav Seeviov, kes on väga tugev välispoliitik, väga kõrgel välispoliitilisel ametikohal tegutsev ja kes ei ole ju muud teinud kui küsimusele, kas te kandideerite naeratama.
3: Või Matti Maasikas.
2: Absoluutselt.
3: Või Jüri Luik.
2: Absoluutselt. Nii et need...
3: Kuhu president peaks pilgu pöörama?
2: Ma arvan, et tänases maailmas või tänapäevases maailmas oodatakse ikkagi riigi pealt pigem sellist välispoliitilist ambitsiooni ja ilmselt ootavad seda...
3: Aga miks me peame seda ootama, kui reaalsuses käivad meid ikkagi valdavalt väljaspool Eestit esindamas peaminister ja välisminister? Ainus koht, kus president käib, on ÜRO.
2: No president on teinud väga palju
3: visiite ja nii edasi, aga ma räägin nii-öelda, aga need on kõik ikkagi nii-öelda taustaks välispoliitikat president Eestis ei juhi.
2: Ei, seda muidugi.
1: Eestis on olnud ka, jah, praegu
2: aga juhi ka sisepoliitikat selles mõttes, et tal on sisepoliitika juhtimiseks üks roll, kas kuulutada seadused välja või mitte. Ja seda Alar Karis ju väga jõuliselt ka täitis.
1: See, kas kuulutada või mitte, see järgneb alles sellele pärast nii-öelda põhiseadusliku kontrolli. Ja selles mõttes võib olla muidugi Ülle Madise võib olla väga ebameeldiv kandidaat neile, kes võib olla tahaksid nii mõnegi seaduse kiiresti läbi lükata ja mitte väga palju siis arutada siis põhiseadusliku üle sellepärast, et...
3: Ja see töö on tale ju tuttav, sest et ta on seda president Ilvese esimesel ametajal kantseleist teinud.
1: Ma kujutan ette, et sealt saaks nii-öelda 100%-lise tulemuse raudselt kätte, mis tähendaks seda, et meie seadusandlus vastaks meie põhiseadusele.
2: Mis tähendaks seda, et Riigikogu liikmed äkki hakkavad seaduse eelnõusid ka lugema.
1: Ja võiks küll, aga nüüd sellest välis...
3: Et kas... Ei tea, vahest ikkagi ootad natuke palju.
1: Lasevad tehisarul lugeda. Aga et välispoliitika tegemist Eestis on ju mitmesugust olnud. Lennart Meri oli muidugi nagu erakordne isiksus ja ka tema ajal oli nagu kolm erinevat välispoliitikat. Oli siis valitsuse välispoliitika, välisministri välispoliitika ja siis veel presidendi välispoliitika ja need läksid oma vahel tihti peale ristirästi. Et
3: aga ajad olid muidugi väga teised, me ei saanud seda tänasega võrrelda.
1: Ajad olid väga teised ja meenutame seda, et Soomes veel mõnda aega tagasi ja isegi hiljuti veel nüüd, siis kui oli Põhjala ja Balti riikide peaministrite siis kohtumine Eestis, kuhu saabus ka siis Aleksander Stubb, et Soomes on tihti peale olnud need diskussioone sel teemal, et kas peaminister või president esindab Soomet mingisugusel olulisel siis rahvusvahelisel kohtumisel, sest põhimõtteliselt mõlemal on võimalus seda teha. No õnneks Stubb on selline nagu ta on, et ma ei tea, me vist ei pea hakkama otsima inimest, kes oskaks hästi golfi mängida ja kes siis sõidab maanterattaga vabal ajal ja kes teeb seda teist kolmandat, aga arvestagem nüüd seda.
3: Kõlab nagu Andrus Ansip.
1: Kõlab hästi, jah. Aga arvestame seda, et Soomes ka presidendi valimise süsteem on teissugune, et presidendi valimiste kandidaadid teevad pikka aega aktiivselt kampaaniat ja rahvas neid tunneb, mitte siis need senaruväärne paar päeva enne seda, enne siis presidendi valimisi riigikogus nagu meil praegu on ja
3: presidendi võimupiirid on Soomes teissugused kui Eestis.
1: Ja lisaks veel see, et Stubbi puhul tuleb mainida sedagi, et see oli ju tema puhul oli väga kaalutletud otsus, et ta tegi oma otsuse selle pärast kandideerida, et nagu ta ise intervjuus ütles, et ta sai aru, et Soome vabariigil on praegu vaja presidenti, kes on nobe, kiire, võimekas, valdab välispoliitikat ja muid asju. Ehk et tema, vähemasti nii nagu ta ise intervjuudes seda ütleb, tegi otsuse loobuda nii-öelda mugavast elust ja minna oma isamaale appi. Ja nüüd kui me võrdleme seda nagu lähtekohta, siis see Eestiga, kus üks väike hulk poliitikuid arvutab sõrmedel seda, et kas me saame kuidagi sokutada sellise presidendi sinna Kadriorgu, kes on meile võimalikult mugav ja kes meile tekitab võimalikult vähe tüli, siis ma näen, et need on nagu täiesti kardinaalselt erinevad seisukohad. Üks on isama eest ja teine on see, et mugavuse eest.
3: Mina muidugi siiski tahaksin väga rõhutada seda presidendi siseriikliku rollist, et kui me vaatame sisepoliitikat nii Eestis kui mujal, siis see selline nii-öelda polariseerumine, väga teravad konfliktid, väga teravad väljaütlemised, need ei kao Eesti poliitikast nagu muu maailma poliitikast mitte kuhugile ja sellises olukorras, kus nii-öelda poliitikute seas lastetuba, head lastetuba jääb järjest vähemaks ja vähemaks, on tegelikult presidendi roll tasakaalustajana, nii-öelda selle ühiskonna sidujana, need kõlavad küll justkui õõnsate sõnadena, aga neil tegelikult on väga selge sisu olemas ja meil on sellist presidenti nii-öelda järjest rohkem ja rohkem vaja ja tema olulisus Eesti seisukohalt on järjest olulisem. Ja
2: see jõuad tagasi selle juurde, et see tähendab seda, et tuleb muuta presidendi rolli, sest et ta saab sisepoliitikasse sekkuda ju läbi seadusandluse, nende seaduste väljakuulutamise või mitte väljakuulutamise ja siis vähemalt ühel korral aastas kõige oodatuma kõnekaudu.
3: No, roll on üks asi või ütleme siis niimoodi need ülesanded ja võimupiirid, need on üks asi, aga vaata president on institutsioon, tal on väga selgeline, ta märgiline tähtsus ja tema sõnal on ikkagi ka Eestis jätkuvalt väga suur roll, sõltumata sellest, eks ole, kas ta nii-öelda just kui mingisugust seaduslikku võimu on või ei ole. Ja see inimene peab olema selline, kes ta, noh, hea oleks, kui Eesti inimesed nagu teaksid, aga nad peavad teda usaldama ja ta peab olema nii-öelda heas mõttes selline nii-öelda keskpõrandal olev inimene.
2: Ainult üks repiik, meenutagem. Lennart Meri presidendina ütles tule taevas appi ja sellega võttis kokku toonase Eesti sisepoliitika.
1: Tõsi, siin kohal väike paus.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
6: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
7: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
10: Sel pühapäeval kell 7 saates Paarismäng räägib meile oma lemmikmuusikast lauljatar Alika. Üllatuslikult meeldib talle, kui aeg vähegi võimaldab, võtta ette terve album ja kuulata see otsast lõpuni läbi. Nii saab artistist hea pildi ette ja nii on ta enda jaoks leidnud nii mõnedki selles saates kõlavad lood, mis ei ole tingimata just need kõige tuntumad hitid. Seekordses saates on palju muusikalist avastamisrõõmu. Kutsume ka kuulajaid sellest osa saama. Ikka Kuku raadios, pühapäeval kell 7.

0: keskpäevatund .
1: ja keskpäevatund Kuku raadios jätkab , Hindrek Riiko ja Ainar Ruutsar ja Priit Hõbemägi ja räägime natuke nüüd teisest Eesti kõrgest esindajast , Euroopa Liidu kõrgest välisesindajast Kaja Kallasest , kes on jäänud oma teravate sõnavõttude järgi Brüsselis koguni isolatsiooni , vähemasti nii väidab Saksa üks juhtivaid ajalehti Frankfurter Allgemeine Zeitung , mis teatavasti oli siis ka Lennart Meri poolt väga kõrgelt hinnatud ajaleht ja võib-olla sellepärast , et seal oli palju teksti ja väga vähe pilte , aga igal juhul on Kaja Kallasega juhtunud nii , et ta on ühel suletud koosviibimisel võrrelnud siis Iisraelis toimuvat Lõuna-Aafrika kunagise apartheidi režiimiga , mille peale vihastas siis Iisraeli välisminister , teatas , et ta Kallasega rohkem ei suhtle , enne kui Kallas avalikult oma sõnad tagasi võtab ja see pole kahtlemata esimene kord , aga Kallase kohta ütlesid selliseid väljendasid oma negatiivset arvamust ka siis Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz , kes ütles , et tema Kallase sõnavalikut ei jaga ja ka Austria liidukantsler , kes tegi Kallase suunas märkuse , nii et ühest küljest minu meelest on niimoodi , et on äärmiselt hea , et Euroopa Liidu kõrge välisesindaja on Kaja Kallas või mõni teine tema sorti inimene , kes ütleb , kes tunneb seda nii-öelda Venemaa kuritegelikku siis nagu hinge ja ütleb neid asju otse välja ja sellest on olnud palju kasu , aga teatud hetkedel on tema sõnakasutus selline , et see toob talle endale hoopis teistes asjades mõttetult hõõguvaid süsi pea kohale .
2: jah , ta on otsekohene ja kindlasti ei meeldi ta väga paljudele tänastele Euroopa Liidu juhtidele , noh , ma eeldan , et Slovakkia , Bulgaaria , Ungari õnneks enam mitte , aga öelda midagi Iisraeli riigi ja Iisraeli riigi poliitika kohta ongi väga , väga noh , väga libe tee ja see on väga peenelt või viisakalt öeldud .
3: No see probleem on siiski tegelikult ju selles , et Euroopa Liidu kõrge välisesindaja koht , see on diplomaadi koht . Aga Kaja Kallas selle koha peal ei käitu mitte nagu diplomaat , vaid nagu peaminister käitub ja nii-öelda poliitikud saavadki asju öelda palju teravamalt , kui saavad öelda diplomaadid , kes peavad nii-öelda suutma head nägu teha ka väga halva mängu juures ja see on see ju , mis Kallase jaoks tänasel hetkel nii-öelda probleemiks on osutunud , et ta ei ole sellest oma rollist aru saanud ja Euroopa Liidus ja erinevates liikmesriikides see pahameelt ei tekitagi mitte nii väga väljaütlemised kui sellised , vaid just selles , et mis ametipositsiooni inimene neid teeb , et noh , üks asi nüüd on see Iisrael , väga palju Euroopa koridoris räägitakse ikkagi sellest , et mingi , et Euroopa Liidu kõrge välispoliitika esindaja peaks olema see inimene , nii-öelda Euroopa Liidu esidiplomaat , aga igal pool saadakse aru , et mingisugusel hetkel peab hakkama rääkima ka Euroopa Liidu tasemel Venemaaga , aga kõrge välisesindaja seda Euroopa Liidu poolt praegusel hetkel nagu teha näiteks ei saa ja seal on muid probleeme ka .
2: minu isiklik arvamus on see , et ta ei tohikski teha Euroopa Liidu tasemel praegu mingisuguseid kõnelusi Venemaaga .
3: ei , praegusel hetkel mitte , aga mingisugusel hetkel tuleb neid , eks ole , pidama hakata , ma ei tea , millal see juhtub , aga millalgi tuleb seda tegema .
2: no kunagi kindlasti .
3: tegema hakata , et see probleem selles mõttes on olemas , siin Eesti poliitringkondades on juba hakatud isegi mingite inimeste seas mängima mõttega , et noh , kutsume Kallase voliniku kohalt tagasi , sest et ta ei saa oma tööga hakkama ja eks seal on kõva nii-öelda poliitiline vastasseisu ka , aga noh , siin muidugi neile inimestele tasuks meelde tuletada , et liikmesriigil sisuliselt nii-öelda ühepoolselt , omapoolselt ei ole võimalus voliniku komisjonist tagasi kutsuda , mis sest , et ta on nii-öelda selle riigi esindatud , et selle jaoks on muud mehhanismid ja see tõenäosus , et nüüd näiteks Euroopa Komisjoni president läheb kokkuleppel liikmesriigiga tagandama volinikuga , noh , see tõenäosus on väga väike , saagu nad nii hästi või halvasti läbi , kui nad tahavad .
1: ja pärast , noh , mulle tundub , et see Euroopa Komisjoni käitumismudel on ka selline , et nende näpuga näitamine või siis distsiplineerimise või siis korrale kutsumise vahend on see , et umbes selline , nagu praegu juhtus siis Kallasega , et kui Kallas oli oma kuskil kinnisel viibimisel oma need tsitaadid teinud ja Iisraeli välisminister ütles , et tema Kallasega rohkem ei räägi , siis saadeti Iisraeli hoopis üks teine täiesti minu jaoks täiesti tundmatu nimega volinik, nagu enamus neist tänapäeval on ühesõnaga, kes siis seal mingisugused asju rääkis ja võibolla isegi rääkis mingisugused asju, mis olid tema nii-öelda vastutusalast väljas. Ja mis on nagu selline näpuga näitamine Kallase peale, et ära jama niimoodi ei tohi, et sa tekitad meile endile probleemi. Ja pärast seda, kui selline siis nagu asi on ära toimunud, kus Kallast natukene nagu alandatakse, pärast seda teatab komisjon, et aga me seisame loomulikult kõikide oma liikmete seljadaga. Et seda tuleb vaadata nagu sellise protsessina, et mitte see tagasi kutsumine, see on nagu selline lapsike nagu Eesti poliitikute, selline lasteaja mängude tase, et seal on kindlasti kõik hoopis teistmoodi, aga teisest küljest, kui me vaatame seda, mida siis Kaja Kallasele on need tema teravad väljaütlemised toonud, ma arvan, et on olnud väga kasulik seal juhtides tähelepanu sellele, et mis see Venema tegelikult on, mitte laste ennast lollitada. Meenutame nüüd sedagi siis hiljutist juhtumit, kus mingisugune ka välispoliitika kõrge ametnik laskis oma kõrgel ametlikul võtta ühendus Kremliga, et seal nagu arutada, et kas kui me sellel telefonil mingisugusel päeval helistame, et kas toru võtab keegi, kellega, kas toru üldse keegi võtab ja kas selle inimesega on võimalik ka millestki rääkida, mis oli komisjonis siis oli kooskõlastamata, et see on ju täielik õudus, et me mäletame küll, kuidas siis kõrged ametnikud käisid Moskvas, istusid tundide kaupa lontis kõrvadega seal Putin eesruumis, kes lasi need 3-4 tundi oodata või siis nagu Angela Merkel, seal käis, keda siis hirmutati suure musta Putini koeraga, et seda alandust on olnud nii palju, et Kaja Kallas on nagu selge, terav ja kartmatu, ega see sõjaprintsessi siis tiitel pole talle tulnud niisama ja mis on minu meelest veel oluline, ta on nii reliefne, et ta on ennast nagu tekitanud ise endas sellise nagu meemi, et ta jääb meelde, et teatakse, et Kallas on see, kes võib öelda jube vastikult ja kes on kohutult printsipiaalne ja kes venelase ei kannata nagu silma otsaski. Ja see on väga hea. Võtke see Euroopa komissiooni nende volinike nimekirja ette, no keda te neist tänapäeval teate? See on muutunud selliseks tavaliseks nagu mingi ametnike nimekirja.
3: Jah, aga enamus liikmesriikides, kui võetakse ette volinike nimed peale ise enda, siis ei teata ka Kaja Kallast
1: enamus liikmesriikides. Ma arvan, et Kallas on siiski neist nagu klass kõrgemal, et tema trikid, ütlused ja need asjad on...
3: Selle kohta Priit öeldakse sinimust valged prillid.
2: Ja sinu poolt viidatud kinniste usted, aga peetud koosolekule, kus ta ma ei tea, mida ta siis ütles, et lugege mu huultelt, selle puhul oli ikkagi märkimisväärne see, et enne kui need kinnised uksed lahti läksid, tegi juba Iisraeli välisminister sotsiaalmeedias avalduse, ehk siis Iisrael, mis ei ole Euroopa Liidu liige, mille suhted Euroopa Liidu erinevate riikidega on väga erinevad. Seal on tohutult mustreid. Enne kui see koosolek sisuliselt lõppes, kus Kaja Kallas siis väidetavalt midagi ütles, Iisrael juba reageeris sellele.
1: Sinna oli ka otsa, kättpidi oli selles kõiges peal selle Frankfurter Allgemeine Zeitung.
2: See oli Mossadeks.
1: Oli seal poliitiko ja poliitikud jätavasti on siis selline nagu väljaanne, mis ongi selline nagu Brüsseli selline tabloid, mis korjab kõik võimalikult kõmu üles. Et ma arvan, et me oleme viimase aasta jooksul 5-6 korda näinud, kus Eesti poliitikutest Eesti teemal keeratakse mingi suure jooneline selline mingisugune põnevusjuut kokku, mis pärast tuleb välja, et see väga palju tegelikult selle vasta, nii et tuleb vaadata, kus kohast see info kõik tuleb, aga ma arvan, et see jälle Iisraeli aktsiad praegu, ma arvan, väga kõrged üle üldse ei ole, arvestada siis seda, kuidas olukorda siis seal lähisidas ameeriklaste, iraanlaste suhteid, seda, et nüüd värskelt siis Iisrael on sunnitud lahkuma sealt Liibanoni mingitelt aladelt, et need aktsiad ei ole kõrgel. Üldiselt võiks arvata nii, et selline astla vastu üleslöömine või vihane õiendamine, et see kuulub nagu oma tähtsuse keritkemisega, aga huvitavad asju juhtub seal, mis meid puudutavad, juhtub seal ka veel, näiteks siis, et Euroopa komisjon tegi ettepaneku, et nendele sõjaväe kohuslastele Ukrainast, siis vanuses oli vist 23-60, kes siiamaani on saanud Euroopa Liidust ajutist varjupaika, et seda neile enam ei anta, sellepärast, et Ukrainas, et nad kuuluvad Ukrainas nii-öelda sõjaväekohuslaste hulka ja nende asi on tegelikult kaitsta oma kodumaad, aga mitte olla varjus kuskil mõnes mugavas Lääne-Euroopa riigis.
2: Üks riik on reageerinud, Taani. Taani reageeris kohe ja teatas, et nemad ei paku enam ajutist kaitset Ukraina siis meessoost pagulastele.
1: Need, kes seal juba on, et need võivad sitsima jääda.
3: No ei, päris õige ei ole öelda siiski, et kohe reageeris, sest et tegelikult on Ukraina pool juba rääkinud päris mitu aastat sellest. Sellest ei ole tahetud rääkida väga kõva äelega, aga suur osa kohtumisi, mis nii-öelda kõrgemal ametlikul tasandil toimuvad, see teema käib läbi, sest et Ukrainal on ka selgelt probleem, et neil on sõjaväljal sõdureid on vähe, neil oleks rohkem vaja ja noh, inimlikult on see aru saadav, et ega keegi väga sõtta ei tikku ja need, kes on ikkagi väga tugevad patrioodid, need on viimase 5 aasta jooksul juba rindele jõudnud ja järjest väiksemaks muutub see nii-öelda motiveeritud sõdurite hulk ja sellepärast Ukraina on aastaid rääkinud sellest ja nüüd siis see tehakse teoks, kuigi ka Euroopa Liidu tasemelt on juba ju kuulda, et kas see oli mingi inimõiguste volinik või kuidas ta nimi on, sa ütlesid, kuidas meil nende volinike tundmisega on loote, et noh, et kas see ikka on nagu õige ja kas see on kõigi seadustega kooskõlas, aga kui Ukraina on seda nagu pikalt palunud, siis on meie poolt igal juhul seda mõistlik teha.
1: Kahtlemata ja üks asi samast pesast veel see, et Euroopa komisjonis arutatakse siis seda ettepanekud, et Ukraina lahingutegevuses osalunud Vene kodanikele keelata sissesõit Euroopa, siis Schengenisse sissesõit, et nad ei saaks siia sisse tulla.
2: No, see otsus oleks tulnud langetada juba küll ammu ja ammu. Me ei räägi sellest, mis kunagi läbi ei lähe, et üldse venelastele turismiviisat Euroopa riikidesse ei anta, liidu riikidesse ei anta, see kunagi läbi ei lähe. Aga need, kes on sõjaväelased ja osalenud sõjaväelastena Ukraina vastases agressioonis, ma ei saa aru, miks seda otsust ei ole langetatud.
3: Mul on ainult üks küsimus, et kuidas see praktiliselt toimub, et kuidas saab Euroopa Liidu tasandil kontrollida, ma ei usu, et Venemaa laseb kasutada mingit, et ukrainlastel on, eks ole tõenäoliselt mingit andmebaasid olemas, aga needki ei ole alati tingimata 100% usaldus.
1: Kõik see peakski toetuma, et see nii-öelda see raamist, kui on põhimõtteliselt välja mõeldud, nüüd küsimus on selles, et kuidas, millal ja kes selle siis jõustab, et Prantsusmaa ja Itaalia on praegu sellele vastu, aga need andmed tuleksid siis Ukraina käest. Ukraina tõepoolest kogub neid andmeid, nad koostavad neid siis nii-öelda neid andmebaase ja Ukraina jagaks siis neid Euroopa Liiduga ja kuna nüüd peaks vist juba olema siis see automatiseeritud andmevahetus igal pool Schengeni piiridel, siis on võimalik ka kontrollida neid nimesid ja nii edasi, nii edasi. Muidugi neid Piotr Ilitše ja Andrei Ivanove on seal miljoneid ja miljoneid ühesõnaga, et kindlasti see on väga keeruline, aga ma arvan, et see on õiglane, see on oluline, isegi siis, kui ainult osa riike selle jõustavad, siis see on ikka väga hea asi.
3: Ja me ei kaota mitte midagi sellest, kui mõni Vladimir Ivanov saab, et jääb teenimatult viisast ilma, et Euroopa Liit ei kaota sellest tõesti mitte midagi.
1: Absoluutselt. Ja siin kohal väike paus.
0: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, Lavastus Turbulents, Laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, Juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
4: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katuse töö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arvavad teadlased maasikate ohutusest ja lihatöösturid jaaniostudest?
7: mida näitavad politseireidid tootmistaludesse, kui kaua kestab vastuvõtt maaülikooli ning kellele korraldab Tarsi talu 5 suvekooli. Saatejuht on Madis Ligi.
1: Keskpäevatund. Keskpäevatund Kuku Raadio päikselises otsestuudios jätkub ja mikrofonide taga Ainar Ruussaar, Hindrek Riikoja ja Priit Hõbemägi ja räägime natukene kõrgest kultuurist. Nimelt lahvatas sellel nädalal siis suur skandaal Estonia ooperiteatri üle, et me oleme siin varemates saadetes pikalt rääkinud sellest, kas Estonia vajab juurdeehitist või mitte, siis ooperi direktor Ott Maaten väidab kangekaelselt, et ilma juurdeehituseta ooperi kultuur ei edene ja kui Estonia saaks juurdeehituse, mis talle sinna külge ehitatakse nagu pintsak nööbi külge, et küll siis hakkab alles ooperi kultuur veel paremini lendama ja viib Eesti kuulsust laia maailma, aga nüüd tekis just nimelt laia maailma ja Euroopa vahel, laia maailma ja Estonia ooperimaja vahel suur selline konflikt, kus siis need olulised ja kuulsad Eesti ooperilauljad, kes on suures maailmas esinemas, kas Saksamaal või Metropolitan Operas New Yorkis või teistes kohtades, kirjutasid ühise kirja, kus nad ütlesid seda, et Estonia teater ei soovi, ooperiteater ei soovi ega taha kasutada siis oma maa kuulsaid laulvaid muusikuid oma etendustes ja pigem neid tõrjutakse ja siis sellega lõi kaasa ka tunnustatud helilooja Jüri Reinvere ja ma ei ole siis vastulauseid kuulnud siis Estonia teatri poolt, ma ei ole neid sattunud lugema, aga tegelikult see konflikt on väga huvitav ja oluline, et hetkel mil siis soovitakse, et riik kulutaks esialgu ära 60 miljonit eurot võimaliku juurdeehituse tegemiseks, tuleb välja, et see juurdeehituse sees kõlaks tühjus ja kõige kuulsamad lauljad, Eesti lauljad, kes meie kuulsust välismale viimad, ei olegi sinna üldse oodatud.
2: No jah, võt see kiri oli muidugi kindlasti osaliselt emotsionaalne ja loomulikult on Estonia teatri looma eelarve, mille raames tuleb kellelegi maksta, eks ole, esinemise eest tasu ja me ei tea, millised need tasud on ja milliseid tasu küsiti. Estonia ei ole ainult ooperi, balletti ja muusikateater. See on väga suur tööandja, aga veelgi suurema sümboolse väärtusega koht. Nii et selles mõttes väga oluline on tõepoolest teada ja rääkida sellest, mis toimub selle ooperi, balletti ja muusikateatri seinte vahel, aga väga oluline on siiski ikka ja jälle rääkida sellest, et Estonia teater vajab juurdeehitust ja sellest peab rääkida. No, mulle millegi pärast vaja, hakkab
1: ei,
2: sarnanema
1: see kumu
2: ehitamisega. Kas te mäletate, millal Eesti valitsus otsustas, et kumbu tuleb rajada?
1: Las ma võtan kolm sammu tagasi. Ja see kolm sammu on see, et Eesti Vabariiklil teatavasti siis riigikogul on olnud selline nii-öelda Eesti jaoks oluliste kultuuriobjektide nimekiri, kuhu siis kuulus muuhulgas ka see sama kumu, mida kogu aeg tuuaks ette. Aga seda nimekirja, muide, ei ole üheski seaduses. See ei ole selline Eesti Vabariigi seadustega ette nähtud, mitte kuskil, et riigikogu peab otsima välja, ma ei tea, neli või kuus mingisugust kultuuriobjekti ja siis kultuurkapitali raha, mis tuleb omakorda siis
2: kas parlamenti kinnita seda oma otsusega?
1: Ei, ma räägin sellest, et seda kohustust ei ole neid asju välja valida, sellist kohustust ei ole ja siis kui kumu sai valmis, siis pärast seda tekkis arutelu, et kas me peaksime nüüd nagu uue tegema või mitte uue tegema ja seejärel kultuurikomissionis tekkis selline, kui kadunud Aadu Must oli seal, tekkis, okei, aga raha ei on, et iga üks tahaks midagi saada. Tekkis suur vaidlus siis Tartu ja Tallinna vahel. Tartu tahtis saada seda uut kultuurikeskust, keset linna asuvat metsatukka, kus seda juba tehakse. ma ei hakka oma seisukohti
3: pargist on juba metsad uksanud.
1: Jah,
2: või pole seal mõnda aega käinud, et võib-olla tõesti.
3: Okay. Et ta vahepeal võtsa kasvanud.
1: Nii, ja Tallinn pidi tingimata saama midagi ja Tartu pidi midagi saama. Ja mis on minu nagu siukene vaade sellele? Sellest esialgu väga õilsast asjast, et ehitame midagi suurt ainulaadset, mis Eestile toob, mis on Eestile hädavajalik ja mis talle toob kuulsust. Ja see kumu tõepoolest selline oli, ehkki selle ehitamisega läks ka 10 aastat.
2: Oi, on, mis 91 kinnitati.
1: On saanud tavaline erakondade teki peale sikutamise olukord, kus, ja, tõmbab nüüd... kus keskerakond tõmbab endale, reformierakond tõmbab endale, lihtsalt seal kuskil on mingi raha, see papp tuleb ära kulutada, aga tegelikult ei ole vaja ei seda kasti, ega seda asja, mis seal Tartus on. Ja seda raha võiks kasutada teistmoodi riigi hüvanguks.
3: No ja nüüd sa muidugi lähed meie teemapüstitusest, mis on nii-öelda Estonia keeruline siseelu kõrvale, lähed juba nii-öelda riigi kinnisvara arenduste peale, aga neid kommentaare on olnud, Ott Maaten ise on andnud ühe intervjuu ja mind on nagu kõige rohkem hämmastanud, ma ei taha öelda, et kurvastanud see, et probleemi, kui sellist nii-öelda eitatakse, samas probleem on ilmselgelt olemas sellest, et selles kirjas ju viidati mitte lihtsalt sellele, et just kui nii-öelda maailma lavadel olevaid eestlasi ei taheta Eestisse põhjusel teisel, kolmandal või neljandal, vaid seal viidati ka sellistele nii-öelda korruptiivsetele elementidele, et kui tehakse midagi ühtepidi, siis on loota saada rolle ja nii edasi, et seal oli neid näiteid erinevaid, aga nüüd kommentaaridest, jah, mul on kahju sellest, et ei ole tunnistatud, et probleem on olemas, kuna ilmselge probleem on olemas, küsimus on nüüd selle probleemi ulatuses, aga midagi on sellest nagu aina õigesti ütles, et ikkagi nii-öelda väga suure sümbolväärtusega organisatsioonis midagi on ikkagi paigast ära ja kui neid rääkijaid ja etteheitjaid on nagu nii palju, siis tahaks nagu näha pisut adekvaatsemate reageerimist.
1: Ja paigast ära on veel nii mõneski teises kohas, näiteks võtame näiteks kas või Narva, meile väga olulise linna, mis alati on meil
3: saadetud esindatud.
2: Mis seal paigast ära on? Volikogu
3: töötab palehigis tunde.
2: Tundi järjest, eks ole.
3: Ei hooli töö ja puhka ja seadusest, et saaks ainult teha ja otsustada ja linnale kasu tuua.
2: Ja Narva auks tuleb nüüd küll öelda, üks Eestile oluline otsus seal volikogu istungil langetati ja see on see kaitseväe linnaku rajamisega liigutakse edasi ja kui riik selleks raha annab, siis on kõik nagu sellega hästi, aga kõik muu on ikkagi väga, väga keeruline see, mis Narvas toimub. Ja kõik on siia maani ju lahtine.
3: Kõik on ikkagi väga piinlik.
1: Kõik on, jah, täpselt, nendele, kes ei ole kursis sellega, et Narvas on siis... Narva volikogus on 31 kohta ja seal kaks võistlevat fraktsiooni, kellest kummalgi pole midagi suurt pistmist Eesti ideaalidega või ülesannetega, mis Eestis seisavad, kes rebivad teineteiselt teki pealt ära, et pääseda vähemale headele kohtadele, mingisugustele fondidele ja nii edasi, nii edasi. Ja kui Mihail Stalnuhhini juhitud siis fraktsioon või osa ja Stalnuhhin teatavasti
3: ütleme venemeelne poliitik.
1: Täiesti venemeelne poliitik, kes on öelnud, et Eesti Vabariigi valitsus istuvad fašistid ja nii edasi ja nii edasi, et on kaotamas koos oma kaaslase Katri Raigiga, on kaotamas siis juhtivad positsiooni, kõik on ühel äärel, nende vastas on siis Jaan Toots ja Urbo Vaarmann ja kogu see kompott on selline supp, et

0: Narvas võim vahetub, see oli selge juba märtsikuus. Ehk ja täna sel hetkel me oleme juuni lõpus. No kui natukene veel pingutada, siis saab...
1: Üks hääl
0: on see vahet. Aga vahet ei ole, seal on see üks hääl. Et varsti on kogu see tsirkus kestnud pool aastat ja sellel kogu selle tsirkuse taga ei ole ikkagi... Tundub, et mitte midagi muud kui lihtsalt selles, et Mihhail Stalnuhhinil, tal ühes küljest on väga keeruline tunnistada seda, et ta sai küll Narvas viimastele valimistele, kohalikele valimistele kõige rohkem hääli. Tal kaob igasugune võim Narvas käest ära. Eks tal on ka väga praktiline isiklik mure, et kuna ta seisukohad on nagu ta on, siis tal on väga raske endal uut töökohta leida, aga kuidagi inimene ei elama peab ja eks siis kiputki nii-öelda palgalisest töökohast kinni hoidma ja hea palgalisest töökohast.
2: Kahtlemata. No ma kujutan ette, et natukese aja pärast on seal kaalud jälle pöördunud, keegi on saanud end, kellelegi on pakutud head linnavalitsuses osakonna juhataja kohta, kui võim pöördunud.
0: Või mõne linnaettevõtte nõukogu kohta.
2: Just nimelt. Ja kõik algab jälle otsast peale. Ja siin kohal täname teid kuulemast, veetke ilus päikesepaisteline nädalavahetus ja kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.

0: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
1: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
2: Tere, head Kuku kuulajad! On neljapäev, kell on mõni minut üks läbi ning alanud on järjekordne Sörgi Raadio. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ja teen tänase saate teises pooles mõned sörgiringid koos tuntud teatrijuhi ja produtsendi Märt Meosega. Märt käib teatrit vaatamas ja tegemas kõikjal üle maailma ning võimaluse korral teeb kirglik spordimees neis kaugetes riikides ja võõrastes linnades pikema jooksuringi. Sellest, mida ta seal näeb ja kogeb, me räägimegi. Aga mu esimeseks nii-öelda trennikaaslaseks tänases saates on tuntud armuelu asjatundja ja seksuaalelu koolitaja Epp Kärsin, kes, nagu on ehk vähem teada, on ka väga tubli spordiinimene. Epp, kui ma kevadel kuulsin, millise sihikindluse ja treeningkoormusega sa Võhandu paadimaratoniks valmistusid, siis pean tunnistama, et minus võtsid võimust erinevad vastuolulised tunded. Kõigepealt muidugi kadedus, et näed keegi sedasi sihikindlalt tegutseb eesmärgi nimel. Teiseks oli mul väike mure sinu tervise pärast, sest mulle tundus, et seda kõike on kuidagi väga palju. Ja kolmandaks muidugi tegi rõõmu see, et ikkagi leidub inimesi, kes võtavad endale suuri eesmärke ja selle nimel pingutavad. Kuidas see kõik lõppes?
3: See lõppes väga hästi, ma olen ülitänulik oma kahele treenerile, Urmas Varm ja siis Andres Kaju, et ma ikkagi alustasin oma treeninguid eelmine aasta novembris kohe alguses ja me läksime kohe Pirite jõele tegelikult, et ilmad olid juba, noh, ütleme küll jahedad, aga varustus oli väga hea ja ma sõitsin enne Võhandut alla ikkagi kuskil 300 kilometrit või natukene peale. Ja meil läks väga hästi, minu treeneri naine siis, Olga Kaju oli minuga koos ühes paadis, tema jaoks oli see, ma ei mäleta, kas nüüd 8. või 9. kord juba Võhandut läbida. Ja kui sellel aastal võttis osa 1302 paati, siis meie jäime vist 300, olimegi vist 300 teine paat ja naiste arvestuses tegelikult viies. Ja me sõitsime väga hea aja, esimese korra kohta mina, kes olin seal. Olgal on olnud paremaid aegasid, aga 12 tundi 24 minutit.
2: See kõlab ikka väga rängalt. Kui ma toin paluda, pisut kirjelda seda valmistumist. Sa ütlesid, et 300 tundi.
3: 300 kilometrit.
2: Vabandust, 300 kilometrit oli all enne, kui läksite sinna starti. No, kuidas see igapäevaselt välja nägi? Kuidas need 300 kilometrit kokku saadi?
3: Et kuna ma olen ju koolitaja ja minu elugraafik on hästi tihe,

0: siis need hommikused äratused olid ikkagi hommiku kell 6, kell 7, oli jõusaalis käimist, oli sellist kuiva tehnikat, selline, no ongi spetsiaalne selline, ma ei oska öelda, kuidas, nagu ergomeetri taoline, eks ju, aga siis on see aerutamistehnika.
1: Aerutamise tehnikat.
0: Ja... See on nii spetsiifiline, et kes nüüd mõtleb, et et kui Epp Kärsin käis ära võhandal, et ma lähen ka, siis mõtlen teate, et võtke endale Urmas ja Andres treeneriteks, et te sõidate selle suurepäraselt läbi.
1: Aga päris ilma treenerita vist ei tuleks
0: ei,
1: välja.
0: Ei, ütleme niimoodi, et me kindlasti mina ei oleks nii head aega sõitnud, et see on hästi spetsiifiline naerutamine ja seal on ikkagi vaja vastupidavust, aga kuna minu taust on hästi sportlik, ma olen olnud ikkagi noores peast väga selline tubli kergejõustiklane, ma olen lõpetanud ju kehakultuuri teaduskonna, ma olen hästi palju sõitnud elus rattaga, et mulle meeldib nii maante kui maastiku sõita, et ma olen olnud kui Estonian Cupi mitme etapi võitja oma vanuse klassis ja mulle väga meeldib ka tantsida, et ma olen ju endine tantsija, et neid tuhandeid tantsud tunde nagu ööklubides lavalaudadel, see taust on lihtsalt juba nii selline tummine, et selle pealt minna võhand ära sõita, ma ootasin kõige hullemat, sest mulle öeldi, et sa kohted seal kindlasti ise endaga, kõikide oma tunnetega. Ja ma mäletan, et meil oli sõidetud kuskil mingi 60-70 kilometrit, kui Olga vaatab taha, tema oli ees, mina olin taga. Epp, et kas hakkad juba kohtumise endaga? Ma ei tea, et ei hakka. Aga mul oli üks vigastus, kuna ma mängin ka bowlingut, bowlingu firma liigas ja mul on ju kõik oma sussid ja mul on oma kõik kuulid spetsiaalselt minu näppautudega, aukudega spetsiaalselt. Ja ma sain uue kuuli endale, mis on natukene palju raskem. Ja see tehnika ka läks samamoodi väga spetsiifiliseks ja ma tõmbasin oma õla ära tegelikult. Nii et ma käisin enne seda nädalaega, enne võhandud käisin perearsti juures, rääkisin oma mure ära, ütlesin, et tegelikult te ei tohiks minna, aga ma kirjutan teile hästi kanged valuvaigistid ja iga 3 tunni tagant võtate veel nagu mingit teist valuvaigistid peale ja ma sõitsin selle võhand ära.
1: Sest sellel hetkel oleks loobuda ka väga keeruline olnud.
0: Ja ma ei tahtnud kuidagi oma tiimi alt vedada ja mul olid ikkagi, ma ei läinud ju sinna kellelegi midagi tõestama, aga ma tahtsin ise endale, et kas see on võimalik, sest mul oli öeldud, et see on ikkagi nagu nii raske ja ma ei tea, sa... Käid seal ümber, käisimegi ümber 35. kilometril, aga see oli väga lõbus. Keerasime selle süsta vees tühjaks, läksime sisse. Meil olid küll teised riided kaasas, aga me leppisime kokku. Riideid me vahetama ei hakka, et aega me sinna ei kuluta. Mul oli hästi tore tiim, minu ema Merike oli vend, Marek, õde, Jaanika, õelaps, Teeles, mu sõber Steven oli veel abis. Neil olid suitsuvorstid, juustuviilud, mingid joogid, siis meil olid need energiakeelid, mida me võtsime ja see oli kogu meie toit. Nii et 12 tundi natukene peale ära aerutada ja see oli tegelikult väga lõbus ja me järgmiseks aastaks tegelikult juba vaikselt. Nüüd kui mu õlg terveks saab, sest mul endiselt on ta haige, 2 kuud on täpselt möödas, me lähme kindlasti uuesti.
1: Selle distantsi läbimise järel, kas seal oli see tunne ka, et ei iia enam või see otsus, et järgmine aasta jälle, see tuli kohe?
0: See tuli ikkagi kohe ja et kui me sõime seal seda kartuli tangupuder ja need kõrnad, mis seal olid ja
1: kõrvitsa, mulgipuder
0: just ei tulnud meelda. Ja siis mul tekis kohe see tunne, et vau, et nii äge kogu see melu, need inimesed, et see on ikka elamus, et kui te tahate midagi ägedat kogeda, siis tehke see võhand ära.
1: Kas seda lubatud kohtumist ise endaga sellist,
0: ei tulnud.
1: Kuskil 60-70 kilometril ei tulnudki?
0: Ei tulnudki, aga mul oli hästi hea meel selle üle, et Olga teadis, et nüüd tuleb raske lõik, on ju, nüüd on vastu tuul, nüüd võtame kokku ja meil oli nagu nii hea tehnika, et tegelikult kui me vaatasime lõpuvideos, me tulime ka, me olime terve tee sünkroonis ja me saime nii palju stiilipunkte nagu teistelt, kes seal aerutasid, vau, wow, kui ilus vaadata, sest Urmas ikkagi tegi meiega väga suure töö ja Andres samuti.
1: Kas see on sulle iseloomulik, et võtad mingil hetkel mingisuguse kaunis raske, võib-olla isegi võimatuna näiva eesmärgi või väljakutse ja asud selle nimel siis pingutama? Kas see on sulle
0: iseloomulik? See on mulle väga omane. Vaadake, mida ma olen teinud Eestis. 11 aastat ma olen teinud naudingute koolitusi. Ma olen koolitanud ära üle 60 000 inimese. Mul on olnud väga kõrgetel, ütleme, tasanditel mingit vastuseisu. Ja ma olen öelnud, mind ei saa takistada. Ma teen midagi ühiskonnas, mis tervendab ühiskonda rohujuure tasandil. On inimesi, kes ei ole jõudnud minu koolitustele, loengutele, esinemistele. Nad ei saa sellest aru. Aga need, kes on juba jõudnud, nad tulevad ja kallistavad ja tänavad, et tegelikult see, mis sa teed, see on ülivõimas. Ma tervendan inimesi ja ütleme, ma muudan inimeste elusid, tuhandete, kümnete tuhande inimeste elusid ja nad saavad tagasi selle seksuaalsuse ja oma õnneliku elu sellisena, nagu see mitte kunagi varem pole olnud.
1: korra oli juttu, et sinu taust on sportlik. Oled tegelenud paljude erinevate aladega, seal mõne asjaga väga süvits ja tõsiselt. Enne seda suurt sõudmist või arutamist siis, mis oli see põhiline ala? Mis on see selline rutiinne igapäevane spordiala, millega sa tegeled?
0: Jõusaal. Ja ma käin ikkagi väga palju jõusaalis, sest minu jaoks, ütleme, keha füüsiline, ütleme, et me ju vanusega kaotame enda kiirust, aga lihas mass samamoodi, kui me trenni ei tee kaob ära. Aga selleks, et me rüht oleks sirge, et meie liigesed oleksid terved, me vajame sellist füüsilist pingutust ja minu jaoks nagu jõusaal on üks parimaid viise võimalusi ennast nagu heas vormis hoida.
1: Ja see on kas päris igapäevane jõusaal või
0: käin,
1: on ülepäeva või
0: kuidas? Ütleme nii, et kui mul on ikka hullumaja töögraafik, siis ma jõuan harvem sinna, aga ma püüan ikkagi vähemalt 3 korda nädalas käia jõusaalis.
1: Aga jooksud, rattasõidud?
0: Rattasõitu ma sõidan hooajati, et vihmaga ma ei sõida, et kuna ma käisin kunagi Itaalias laagris ja ma kukkusin vihmaga seal mägedes, et seda ma enam, ma püüan seda vältida. Aga jah, et ma olen ikkagi nii, kui on ilmad ilusad, siis välised, ütleme, rulluisutamine, siis rattaga sõitmine. Jalutamine on okei, aga joosta mulle ei meeldi.
1: No ma ei saa salata, et te näete suurepärane välja, kas seda trennide mingit otsapidi peate tegema ka selleks, et ennast vormis hoida või kas te selle nimel peate palju vaeva nägema?
0: Ma olen kindlasti hästi tänulik oma vanematele. Ma arvan, et need geenid on väga suur osa sellest, aga ma olen väga tervislik eluviisidega. Ma söön üli tervislikult, ma tarbin üli minimaalselt alkoholi. Ja ma tõesti olen teinud terve elu nagu väga palju sporti. Ja minu jaoks see hea enesetunne või ka välimus või et kui ma vaatan ennast peeglisse, mul ei ole mitte ühtegi riideset seljas. Mulle meeldib, et ma meeldin ise endale. Ja mulle meeldib olla atraktiivne ise endale ja loomulikult oma kaaslasele. Me teame teaduslikest uuringutest, et need inimesed, kes on kehaliselt aktiivsed, nad naudivad jagu rohkem magamistuba. Ja. Nii et see, need on oma vahel seoses.
1: Aga kõigest sellest räägime pärast väikest pausi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Sel pühapäeval kell 7 saates Paarismäng räägib meile oma lemmikmuusikast lauljatar Alika. Üllatuslikult meeldib talle, kui aeg vähegi võimaldab, võtta ette terve album ja kuulata see otsast lõpuni läbi. Nii saab artistist hea pildi ette ja nii on ta enda jaoks leidnud nii mõnedki selles saates kõlavad lood, mis ei ole tingimata just need kõige tuntumad hitid. Seekordses saates on palju muusikalist avastamisrõõmu. Kutsume ka kuulajaid sellest osa saama. Ikka Kuku raadios pühapäeval kell 7.
6: Kuku raadio. Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Sörgi raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ning mul on külas tuntud seksuaalteemade asjatundja ja koolitaja Epp Kärsin. Epp, kas see, et hea füüsiline vorm on ka hea seksuaalelu edupant, on vist tõsiasi? Sellele te osutasite juba enne pausi.
0: Ja loomulikult ja see on väga oluline nii meestele kui naistele. Kui te ikkagi soovite kogeda nagu ülivõimsaid naudinguid, siis hea sportlik vorm on selle aluseks, et meil kõigil nii naistel kui meestel, et meil oleksid toonuses ja tugevad tuharalihased, kõhulihased, jalalihased, käelihased. Ega voodi, see on ju akrobaatika ja seal on ju võimalusi must miljon, mida teha. Aga kui sa oled füüsiliselt nõrk ja see on kogu aeg üks ja sama. No kuulge, kõik me tüdineme sellest ära.
1: Seda, et see sportlik vorm või füüsiliselt hea väljanägemine mõjub seksuaalelule, seda saab näha juba ka teismeliste pealt, kes mingil hetkel on olema märganud täidavad jõusaale. ja neid paljaste ülakehadega härrasi, kes seal peegli ees imetlevad, see kõik viitab sellele, et ju nad üritavad välja näha ka nooremate neiude jaoks neid vastu pandamata.
0: Tahaks uskuda, et me trenni teeksime teise enda pärast, et kui me teeme seda teiste pärast, siis see motivatsioon ei pruugi nagu väga pikalt kesta. Et sa käid jõusaalis, ütleme, et on mingi noor, mis saab endale pruudi, mõtleb, oh, rohkem pole vaja trenni tehagi. Aga see on ikkagi nagu elu kestav. Ja ma olen näinud jõusaalis ikkagi väga selliseid eakaid härrasid, kes tõesti käivadki ja neil ongi seljad sirged ja nende rüht ja nende füüsis ja seda on nagu nii kaunis vaadata. Et see ei tähenda see, et kui ma olen 70-80, et ma olengi küürus ja ma olen vana ja ma olen paks ja ma olen haige, et kuna minu taust on nii sportlik ja ma olen ju olnud ka treener pikki aastaid ja ma mõtlen, kus juures sügisel uuesti, ma vist hakkan naistele trenni andma, et see sama see keha plastilisi, see liikuvus, need on, see on nii oluline naisele ja ka mehele, aga just see, et me oleksime ja julgeksime oma mugavussoonist välja astuda. Hästi tore on peale tööd telekes olla vaadata mingisuguseid seriaale, aga hakkan neist liigutama.
1: Aga miks see juhtub üldse, et inimesed mingil hetkel unustavad ennast teleka ette ja unustavad oma füüsilise vormiga tegelemise.
0: Inimene on oma olemused laiski mugav.
1: No jah,
0: väga lihtne.
1: Kui seal ikkagi teisel pool on võlusuna seksuaalsus, hoogne, voodielu, Raul, miks sellest loobutakse?
0: Aga alustame sellest, kui paljudel inimestel on hoogne ja rahulduspakkuv seksuaalelu? Üle 80% naistest teeskleb orgasmi. Ja miks nad seda teevad? Ma olen tänaseks kuulitanud üle 60 000 inimese. Ja need lood naistelt enestelt, nii ausad, nii siirad, nii ehedad ja sealt tulebki välja tegelikult seda seksuaalset teadlikust meil on ääretult vähe. Ja kui see ei olegi olnud meil selline, mis meile pakuks rahuldust, siis me loobume sellest väga kergelt. Aga kui me teame, et lihtsalt seks ja armatsamine on kaks erinevat maailma, siis inimesed hakkavad avarduma. Nende seksuaalsed naudingud hakkavad kasvama. Mehed hakkavad voodis kauem kestma. Kui suur probleem on täna erektsiooni häired, kui suur probleem on täna enneaegne seemne purse. Ja nendel tegelikult kas või see sama füüsiline form või teadlikus, kui me nüüd kaks omaval kokku liidame. Kui mees kestab, ta on füüsiliselt tugev, ta teab, kuidas naisele naudingud pakkuda. Meie ühiskond oleks kordades tervem, kui inimestel oleks seksuaalne teadlikus. Ja sellega ma olen tegelikult 11 aastat.
1: Seksuaalne teadlikus on asja üks pool ja teisem pool on ikkagi füüsiline vorm.
0: Füüsiline vorm. Loomulikult, kui meil ei ole füüsilist vormi, siis me ei naudi seda. Meil ei ole seda võhma, meil ei ole seda vastupidavust, meil ei ole seda lihaste liigeste liikuvust. Need on kõik nii olulised asjad. Ja kui me saame sellise hea kehalise kogemuse ja kui mees tõesti ongi selline, kes võtab selle naise ja ta viib ta sellistesse naudingutesse, ta kestab ja kestab ja kestab. Kui kõik naised on seksuaalselt rahuldatud, siis meil ei oleks selliseid vinguvaid, virisevaid. Oh, see ühiskond on meil tegelikult, ütleme, tahaks tervendamist,
1: et kui kõik oleks nii, nagu te kirjeldasite, siis võibolla oleks meie Facebooki jutulõimed vähe positiivsemad ja igasuguste uudiste taga seal sulgudes oleks palju rohkem meeldivaid kommentaare.
0: Ja mina alati mõtlen, et kui neid lugeda, ma väga harva, kui ma loen, et ma ikkagi tegelikult ma tahan ju teada, mis ühiskonnas nagu toimub, sest ma elan täiesti teissuguses paralleelmaailmas. Mul on positiivsed kogemused, mul on nii ägedad inimesed, ma elan nii ägedat elu, ma teengi seda, mida ma armastan ja mul on nagu nii kift. Tegelikult ju paralleelselt on ju ka see teiste inimeste maailm, kellel ei lähe nii hästi ja need, kes ei ole valinud ise ennast, kes elavad nii kaugel ise enda päris olemusest, kes kogu aeg kritiseerivad, nad teevadki ju seda sellepärast. Nad on kadedad, nad on nõelad, nad on pahatahtlikud, sest neil on nagu nii valus vaadata, kuidas keegi saab särada, olla õnnelik ja teha seda, mida päriselt armastab.
1: Ma olen spordi asjus sattunud rääkima ka inimestega, kes on väga pühendunud, just nimelt jõusaali inimesed. Ja on oma pühendumisega jõudnud nii kaugele, et seal kodus ja seal voodis ei juhtu midagi. See on jällegi mingisugune teine äärmus, millest see vist ka ei maksa langeda.
0: Ja teiseks on ka ikkagi, kui sinna juurde tarbitakse juba ka teatud aineid.
1: Mis paraku on?
0: Mis käib, võib käia nagu selle juurde, et kui tahta saada nagu paremaid ja võimsamaid suuremaid tulemusi.
1: Ja kiiremini
0: ja mitte nii loomulikul teel, siis loomulikult meie organism on ääretult spetsiifiline ja kuskilt võetakse tegelikult nagu annakse sinna ja jaotatakse seda energiavarusid ja siis järelikult see, mis pole hetkel täna nii oluline, see lihtsalt lükatakse nagu välja.
1: Paraku, et seda vast ei maksaks teha või seda teed ei maksaks vast minna?
0: Et pigem olgu need tulemused sellised pikaaegsemad, rahulikumalt tulema, siis nad on ka kestvamad kui see, et kui me nagu, ma ei tea, tarbime kõik võimalike aineid ja ega nendega on ka, et me ju ei tea, kuidas need lõpuks, noh, siin on ju kurbasid näiteid olnud üle maailma, eks ju. Et mina arvan, et meie keha on ikkagi selline organism, eks ju, kus me peame väga teadlikult teda hoidma, kui me tahame elada kaua ja tervena.
1: Midagi katastroofilist toimub meil alates keskikka jõudmisest. Eesti naised hoolitsevad enda eest väga oma tervise eest, oma väljanägemise eest ja näevad palju paremad välja ka keskeas. Kuid meeste hulgas, nii minu isikliku tähelepaneku kohaselt, toimub mingisugune totaalne allakäik. Kas see põhimõtteliselt on võimalik ikkagi seda vektorit muuta, et ikkagi seal ka keskeasena olla sportlik, olla ka siis seksuaalselt toonuses?
0: No selleks, et me oleksime seksuaalselt toonuses, me peame ju seda vundamenti laduma ju juba tegelikult üsna, ütleme sellises 20-ndates juba, 30-ndates juba. Et kui vaadata, ütleme selliseid uuringuid, siis kui mul on nüüd õigesti meeles, ma loodan, et ma ei eksi, aga kas see ei olnud protsentuaalselt 68% Eesti meestest on kas ülekaalulised või rasvunud?
1: No just.
0: Seda on väga palju. Kõhu ümber, kui meil vere, ütleme, keha rasva protsent kasvab, eks ju, kõik need haigused, kõik need südameveresoonkonna haigused, kolesterool, eks ju. Et kui näiteks, kui mehel on tekinud erektsiooni probleemid, väike vaagnes veresooned on ääretult peened ja kui seal on tekinud erektsiooni probleemid, siis tavaliselt juba 4-5 aastat hiljem on süda ja südame veresoonkond. Kas Eesti mees läheb oma murega ütlema, mul on erektsiooni probleemid? Ei!
1: No suure tänase.
0: Ta ei lähe. Ja siin on nagu nii hea nagu meel minul öelda meestele, et kui sa oled täna 35-aastane, mine käi kas sündlabis või mine perearsti juurde või mine konfiidosse, üks tilk veinivärd võib päästa sinu elu. Seal on 12 peamist tervise näitajad, mis näitab ära, kus on sinu tervis täna. Ja väga paljud, ütleme, tervisega seotud haigused, neil ei ole sümptomeid. Eesti mehe eesnäära on väga keerulises kohas. Kui me võrdleme muu maailmaga, siis Eesti meestel 80-aastastel Eesti meestel 80% avastatakse eesnäärmevähki. Eesti mees vajab regulaarset tervisekontrolli, aga meil ei ole praktiliselt mitte ühtegi sõeluuringut. Välja arvatud oli soolevähi sõeluuring, mis on nii meestele kui naistele, aastate lõikas. Aga eesnäära, see on nii oluline, see on nii tähtis organ. Kallid mehed, käige palun ise regulaarselt arsti juures. Keegi teid sinna niimoodi ei kutsu. Võtke vastutus ise, jooge vähem alkoholi, tehke rohkem sporti. Elage nii, et teil oleks võimalikult vähe stressi. Loomulikult me ei saa elus ilma stressita, meil on ka positiivne stress ja negatiivne stress ja me peaksime nagu võtma vastutuse, mitte keegi teine ei võta vastutus sinu enda eest. Ja kui näiteks rääkida veel paari suhtest siia tuua juurde düsfunktsionaalne paari soe, lõhub ära kõige rohkem mehe nii vaimselt kui füüsiliselt, energeetiliselt, täpselt sama toimub naistega, aga vahe nüüd selles, et Eesti meestel puudub sotsiaalne võrgustik, nad ei jaga oma muresid, nad uputavad kenasti töösse, nad uputavad kenasti tohutud sportlikesse eluviisidesse ja ühel hetkel on neil insuldid, infartid ja nende süda ütleb lihtsalt üles. Ja süda ei kannata nii suurt koormust, mis on kui näiteks, kui on kurbus või üksingutustunne või on selline suhe, mis meest ääretult lõhub. Mees ei lähe rääkima oma sõpradele. Sa ei kujuta, et mida mulle naine tegi. Ta elab selle kõik enda sisse. Eesti mees peab jooma ära väga palju alkoholi enne, kui ta midagi üldse hakkaks jagama paraku, oma sisemaailmast. Ja see on ääretult kurb, et kallid mehed, valige endale seltskond, kus te liigute. Vaadake, et teil oleks sõber, kellega sa saad jagada 100% oma sisemaailma. Teie vajate täpselt samamoodi seda enda sisemaailma puhverdamist. Ärge hoidke seda enda sees, te lõhute ära ise ennast.
1: Ja kokkuvõtvalt siis võiks öelda, et kunagi pole hilja võtta ennast kokku ja alustada uuesti, ja kui oled ennast moel või teisel käest lasknud. Ei ole hilja alustada sportimisega, ei ole hilja minna kuhugi kabinetti kontrollima, kas kõik on hästi ja kui ei ole, ei ole hilja ka alustada väikse raviga, kui vaja.
0: Ja täpselt, et ma tahangi öelda, kallid mehed, et teid on väga vaja, et ilma teie, et ta elu maailmas oleks niivõrd kurb ja Eesti mehi, nad on üliägedad, aga armastage ja hoidke ise ennast ka. et siis saavad ka naised teid hoida ja armastada.
1: Epp Kärsin, tuhat tänu, et tulite ja rääksite asjadest, millest häbelikumad meist isegi mõelda ei julge ja loomulikult palju edu teile teie isiklikes ettevõtmistes.
0: Suur tänu, Raul, et sa kutsusid ja tulge kõik mulle koolitusele.
1: Tõesti. Meie aga läheme väikesele hingetõmbepausile, pärast seda lippame hea hooga edasi.
6: Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Sörgi raadio jätkub. Nagu saate alguses sai lubatud, teen ma nüüd mõned tublid sörgiringid koos tuntud teatrijuhi ja produtsendi Märt Meosega, kes on ühtlasi ka kirglik jooksu fänn. Seoses oma tööga käib Märt väga erilistes maailma nurkades teatrit vaatamas ja ka tegemas. Ja igal pool kasutab ta võimalust teha üks mõnus jooksuring, et tunda varahommikul ärkava suurlinna lõhnu ning võõra linna rütme. Tere ja suur tänu osalemas Sörgi raadios, Märt.
7: Tere.
1: Kas sul on täna hommikune esimene jooksuring juba tehtud?
7: Täna on tehtud, jah.
1: Kas sa oledki üldiselt selline hommikune jooksja, et äratad ennast jooksuga ülesse või tõmbad käima või vastupidi tuleb sisse ka need jookse, kus õhtuti rahuned ja mõtled lõpuni ja...
7: Ei, ikka eelistan hommikuti ja noh, sõltub muidugi ilmast või kus sa parasegu oled, et ei oleks väga palav mõnikord, kui on mõnes riigis, kus on juba hommikul 25 kraadi, siis peab väga varakult minema jooksma. Aga no minu eas juba tegelikult ka liikmed võibolla kohe ei liigu, kui voodist tuled, et kui teed trenni ära, siis on jälle kõik korras ja...
1: Enda kogemusest tean, et see hommikune jooksmine teinekord nõuab ikkagi päris vägevat tahtejõudu, kui seda järjest teha, siis mingil hetkel tekib ka vajadus ja juba rutiin ja siis on kõik hästi.
7: No liitnud ei ole kunagi, eks ikkagi tuleb ennast motiveerida, aga samas kui ei lähe, siis see tunne vastupidine on veel hullem.
1: Väike süütunne jääb hinge ja. Kogu päevaks. Ja.
7: Ja tegelikult on selline hommikune jooks või trenn üldse väga hea, et see võtab sul on nagu juba kella 8-9 ajal siuke tunne, et midagi on tehtud ja kuidagi rahustab üldse, aga muide ma soovitan väga enne pingelisi kohtumisi käia jooksmas ennast väsitada, et siis sa oled rahu ise teisel pool lauda ja rahu on alati läbirääkimistel väga hea.
1: Aga sellist õhtust jooksmist sa ei praktiseeri siis?
7: Ei, ma õhtuti ainult siis, kui olude sunnil, et ma hommikul ei saa minna või noh, kuskil, ma ei tea, tuled lennukilt ja õhtu on vaba, et...
1: Millal sa üldse sellise regulaarse jooksmisega algus tegid ja kas sellel oli mingisugune põhjus, mingisugune hetk, kus sa tundsid, et see rutiin on vajalik?
7: No eks ma olen ka vahelduva eduga, et kunagi sai ju sporti palju tehtud, isegi kahes treenis käidud ja ka joosta ja need jooksuajad olid päris head. Ja eks sellest, no kõik see jooksmine algas muidugi sellest, et mulle meeldis hommikuti kaua magada ja mul oli 800 meetrit bussi jaamani, et bussi peale jõuda ja kooli jõuda.
1: Ja
7: siis ma magasin alati viimase hetkeni ja mul oli kõik need märgid igal pool, kus ma veel bussi peale jõuan, et see, ja mingil hetkel see oligi nagu treening.
1: Hommikune keskma jooks.
7: Ja siis kui see distants ei väikseks, siis isegi mõnikord läksin ringiga, kui oli rohkem aega. Ja nii ka paranesid need jooksuajad. Aga noh, kui kool läbi sai, siis tegelikult oli spordis nagu suurem vahe.
1: Nagu meil kõigil ja paljudel, et pärast kooli lõppu selline regulaarne tõsine sportimine just kui jääb katki, võibolla tuleb veel midagi, siis jälle mingisugusel elupõhjusel jääb ta katki, nii et seda rutiinset sportimist võibolla väga palju ei ole, kui nüüd ise tõsiselt ette ei võta.
7: Ja no mul on alati söögi isu väga hea olnud, see tähendab ka kehakaalu tõusu, et mingitel aegadel perioodit ma olen jooksnud seal, ütleme, et 10 aastat või 15 aastat pärast kooli lõppu oli mingi periood. Aga nüüd, kui see COVID-i aeg oli, siis ma ikka... alustasin kohe seal märtsis, kui kõik kinni läks. Ja siis läks ikkagi asi päris käest ära, siis ma jooksin 445 hommikut järjest, nii et 3410 kilometrit kuskil kokku kõikidel, noh ka talvel, iga hommiku. Et siis olid juba need numbrid ees ja mõtlesin, no kuidas ma täna hommiku järgi jätan.
1: See on sageli nii, et kui alustad ja seal tekib rutiin ja seal tekivad ka mingisugused numbrid, millest allapoole ei tahaks langeda ja mida võibolla tahaks kergelt igakord ületada, no siis see on juba selline sõltuvuse moodi asi või?
7: No jah, tegelikult oli väga raske katki jätta. No lõpuks ma olin sunnitud, jalg läks natukene paista ja siis ma enam ei saanud joosta, siis tegin väikse vahe. Aga muidu mul on selline rutiin praegu sükke 3-4 korda nädalas, noh, kuskil 30-40 kilometrit.
1: Aga see korona aeg oli siis see aeg, kui sa nüüd uuesti alustasid ja tõsisemalt asja ette võtsid?
7: No jah, siis oli ju see aeg, kus kõik oli kinni, inimesed olid looduses, mis sa looduses ikka teed, lähed sörgid, et see oli ideaalsetes tingimustes, ma arvan, et see oli väga hea.
1: Kas jooksmine teatri rahva seas on üldiselt pop? Miks ma selle küsin, et mul endal on elus üks väike kogemus 90-ndate algusest. Töötasin teatris ja sellel ajal pean tunnistama, sport üleüldse ei olnud mingisugune teema, millest teatris oleks räägitud ja noh, jooksmisest veel vähem. Et see ei olnud üldse mingi teema. Tänapäeval ma tean, et enam ei suitsetata garderoobides ega puhvetites ja enam ei võeta seal ka napsi nii palju, kui võibolla varem võeti. Ja vist on seda sportimist tunduvalt rohkem, kui oli siis?
7: Ma arvan ka, et on rohkem. Kindlasti on rohkem. Me ju näeme ka teatri inimesi siin avalikus meedias, kes teeb triatloni ja kes jookseb niisama. Ja kindlasti on see suhtumine ja sellist napsitamist on ikka tunduvalt vähem. Ja sellene tervislik suhtumine on kindlasti paranenud. Ma arvan, et tänasel päeval üldse mitte ainult teatris, vaid igal pool on see tervislik mõtlemine või tervislik suhtumine tunduvalt parem. Ja teater on muidugi selline ideaalne koht ju tegelikult hommikul trenni teha, sest sa pead kuskil 11. Minema proovi, enne seda seal 8:30-8 trenni minna.
1: Just nimelt ongi selline paras aeg, kus ennast käima tõmmata.
7: No just, et ma arvan, et paljud, aga ma ei tea muidugi, aga paljud ei afisseeri ka seda avalikult, et nad käivad trennis.
1: Sinu jaoks spordi tegemine, seal hulgas siis ka jooksmine või eeskätt jooksmine on ikkagi selline üksi pusimine, et ta ei ole mingisugune sotsiaalne tegevus, et keegi peaks ka kaasas olema, kellega koos seal siis joosta ja rääkida ja vestelda, et ikkagi nüüd üksi oma mõtetega omas rütmis.
7: Ja pigem ikka mulle meeldib üksinda, et ma ei saa nendest inimestest aru, kes jooksevad paaris ja vestlevad ja et mind see väsitama. Et ma ei pane ka klappe kõrva, et ma mõtlen oma mõtteid ja ma olen selline individuaalspordi ja harrastaja rohkem.
1: Kui sa oled välismaal, siis ma kujutan ette, et sealgi sa ka mainisid, et siis ikka võimaluse korral jooksed.
7: Jaa, sest see tuli ka sellest, et noh, kui meil on ju oma vabaduse festival ja me peame sinna tükke valima ja siis sa vaatad aastas umbes 100 lavastust kuskil välismaal. No ja hommikud on seal tihti lugu vaba, sest hommikul ju etendust ei alga. Ja siis sul oled kuskil hotellis, sööd seal hommikusööki ja kogu aeg tunned seda süütunnet, et ei liiguta. Et siis on parem enne seda hommikusööki käia teha väike trenn, kui on hotellis jõusaal, siis saab ka seal käia, aga tegelikult see jooksmine nagu välismaal, noh, sa ei satu nendesse kohtadesse ka, kuhu sa tegelikult jooksmisega satud, et sa näed ka linna rohkem, et see on päris huvitav ja hommikuvara, see hommikune ärkamine ja kõik muu, et tegelikult on see jah muutunud juba selliseks mõnuseks rutiiniks.
1: Jooksu asjad on alati kaasas sul? No, trenni asjad laiemalt võttes.
7: Üldiselt küll ja isegi kui ma ise näiteks hotelli valin, siis ma ikkagi vaatan, kui mis seal kõrval on, et kus saaks ka väikse jooksuringi teha ja noh, suuremates linnades ka nii.
1: Sa mainisid, et no, noorena tegid trenni, koguni käisid kahes trennis korraga vahepäeval. Mis alad need olid, kui meenutada?
7: No ma olen sealt Neeruti mägede lähedalt pärit ja üks oli kindlasti suusatamine, mis mulle väga meeldis ja ma arvan, et on võibolla isegi kõige rohkem meeldinud, et Neerutis sai seal ikka hommikul minna välja, meil oli kuskil seal paar kilometrit Neeruti mägedeni minna ja siis ei tahtnud ju vahepeal koju minna, siis olid õhtuni seal mäe peal või suusatasid ja siis õhtuks, kui koju jõudsid, oli tramp väsinud ja üleni jääs. Et see oli üks sport, no Kadrinas oli ka väga populaarne klassikaline maadlus, nii et mul siin vahepeal oligi nii, et käisin, tegin suusatrenni ära, siis läksin õhtul maadlema. Ja eks see minu maadlusedu oli ka tänu võhmale, et ma tihti lugu, ma mäletan Eesti meistrivõistlustel, ma kaalusin vist 3 kilo vähem kui raske kaal. Mm-hmm. Siis ma pidin, seal oli iga hommiku kaalumine, ma pidin 3 liitrit vett jooma, et saada nagu raske kaalu. Ja noh, siis nagu maadlesin seal endast umbes 50-60 kilo raskemat. et esimene poolaeg oli võrdne, aga teisel poolaeg nad ise kukkusid pikali.
1: Sest sul oli võhma ja sul oli kiirust.
7: Nii see oli, et seal oli mul see võhma edu oli nagu jah, väga paljud nendest suurema. Ja sai ka kerge jõustikuga tegeleda. Et tegelikult ma ka Tallinna spordiinternaat kooli tegelikult astusin kui kerge jõustiku.
1: Ja jookse just nimelt?
7: Ei. Tegelikult seal oli ka nii, et kuna ma olen natuke suuremat kasvu, siis ka kuulitõuge oli väga hea, et oli nagu plaan, et mitme võistlus, aga see ei läinud läbi, siis lõpuks oli kuulitõuge, aga ega ma noh, kaua ka spordiinternaat koolis ei olnud, ma jäin siis haigeks ja kooli vahetusega see kõik mõjus ja stress.
1: Et... Aga üldiselt võib öelda, et selline sportlik kannatamine või selline pingutamine ja kannatamine, et see ei ole sulle võõras, et see peab ka tänapäeval siis mõõdukamalt sportides olema ka kaasas või olemas. Kerge pingutus, kerge kannatamine.
7: Jaa, ega ilma kannatamiseta ei saa, et noh, kõndida võib ka. Ega tegelikult noh, jooksmine võibolla ongi liigestele natuke liiga raske, et on ju ka võimalus teisi harjutuse teha, aga kõndimisega on see jääda, et ta võtab juba kaua aega.
1: Võtab.
7: Ja muidu võiks ju ka kõndida, et mis on tegelikult liigestele vähem koormi.
1: Ja kui seal veel need suusakepid või siis kõndimiskepid kätte võtta, siis teine kord on ka päris piisavalt koormav või ta ei ole nii selline lihtsalt kõndimine, et on ikkagi selline asja, mis ajab igistama ka, kui hästi teha intensiivselt.
7: Ja jõusaalis on, ma ei tea, kuidas seda aparati nimetatakse, kus sa, kui sa seal ikka tund aega sõtkud niimoodi, siis sa oled ka üleni märg.
1: Aga võistleja mees sa ei ole või oled siiski? Noh, et ütleme, teed igapäevaselt oma jooksuringid, aga siis aegajalt testid vormi siis mingisugusel rahvajooksul või võistlusel?
7: Ei, ma ikka pigem teen enda jaoks, sest ma ütlen, et noorusesse ei võistelda päris palju ja mul see võistluspinge on siiani meeles. No, ma tegelikult osalesin siin ka mingil aastal kõikidel nendel maratoni estoloopeti etappide.
1: Siiski.
7: Ja siis on ka ikkagi see, et okei, vana sportlase mingi närv läheb läbi, et oled juba 60 kilometrit suusatanud, siis mõtled, et kõrvetaks veel eespool paar inimest ära, et noh, ei taha nagu seda olukorda, et ennast nii kõvasti pingutada.
1: Ikka parem on üksi ja omas tempos.
7: Ja omas tempos ja üksi on kõige parem. Ja.
1: Aga teeme siin väikese pausi. Joome vett, tõmbame pisut hinge ja siis sörgime omas tempos edasi.
4: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutaja tugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
8: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474,346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning täna on minuga kergel sörgiringil tuntud teatrimees Märt Meos. Märt, me ennist rääkisime ka sellest, kuidas sa võimaluse korral välismaal jooksmas käid ja et on teitsa oma, et elamus joosta linnades nendes piirkondades, kuhu ju muidu ei sattu ja joosta just nimelt hommikul ärkavas linnas. Ja pean tunnistama, et see on ka minu jaoks olnud alati üks selline mõnus väike elamus teha hommikul mõnes võõras linnas üks väike ring. Kui sa nüüd meenutaksid, siis võibolla millised linnad eeskät sulle sellise hommiku jooksu ringi peal on meelde jäänud, mis sulle meeldivad, kus sulle meeldib joosta kõige enam?
7: No kõige paremad tingimused olid ilmselt, kui ma meenutan, Lõuna-Koreas, Busanis. Et seal on ikkagi mereäärne promenad, on kümned kilometrit sa võid joosta inimesed teevad sporti seal massiliselt hommikul, seal on väljakud, seal on isegi sellised puitterrassid või puitrajad, et pikalt kilometrite kaupa, et see oli nagu äärmiselt meeldiv ja sa ei saanudki kuidagi ei öelda sellele, et sa pidid minema välja ja jooksma.
1: Et näiteks seal Koreas ja ma tean ka Jaapanis tervisesport või eeskat siis jooksmine just on väga populaarne.
7: See on väga populaarne ja tundus küll niimoodi, et hommikul olid inimesed väga varakult väljas. Kuigi ega seal, kui meie olime, ei olnud nii väga palava aeg, aga no, joost oli seal ikkagi super. Ja mere ääres on kõik see.
1: No,
7: see promenaad, mis on jäetud kõik sportimiseks, mitte ei ole mingi asjaga kinni pandud.
1: Ma tean, et su teatrireisid on viinud sind ka näiteks Lõuna-Ameerikasse. Kuidas seal jooksmisega on?
7: No, seal on vähe keerulisem. Me olime nüüd just viimati Brasiilias Sao Paulos ja no, tegelikult seal oli ka, me käisime korra jooksmas kus inimesed käivadki jooksmas, on niisugune looduslik ala, seal on järved ja mets. Linnas sees, see on ikkagi Lõuna-Ameerika suurim linn ja seal oli massiliselt rahvas, seal oli hästi palju rahvast hommikul jooksmas. Aga mina leidsin hotelli lähedalt ühe pargi, seal oli küll see rada oli mingi 1,3 kilometrit või midagi niimoodi, ma pidin jooksma seal 8-9 ringi hommikul. Aga noh, see ka ajas asja ära, noh, seal on ka palju künkalisem see ja noh, see pargis oli üsnagi sile joosta, nii et tegelikult oli päris hea.
1: Noh, Brasiilias nendes kuulsates ookeaniaarsetes linnades on ju teadagi rannasport selline levinud ja populaarne.
7: Rannas on muidugi hea joosta ka, aga me päris ranna ääres toogord ei olnud, et rannas ma jooksin ükskord Filipiinidel, aga seal oli hommikul juba nii palav 30 kraadi, et ma võtsin natuke pikalt ette edasi tagasi ja kui ma tagasi tulin, ma olin ikka päris läbi, nii et ma esimese putka, mis ma nägin, võtsin liitrise vett ja kallasin endale lihtsalt liitri pähe külma vett.
1: Pole palju inimese Eestis, kes saavad öelda, et on Filipiinidel, ma ei tea, Manilas siis või, jooksmas käinud?
7: Ei, see oli Cebu saarel.
1: Aha, nüüd päris oma, et ka kultuurilised piirkond on alati, eks ole, Kesk-Aasia. Ma tean, et oma teatri käikudega oled ka sinna sattunud festivalidele. Kuidas seal kogu selle jooksuteemaga on? No, selge, et seal on omad kultuuri erinevused ja võib-olla suhtumine sellisesse sportimisse, mitte just liiga sarnane meie omaga siin.
7: No just Kesk-Aasiast ma ka tulin, et Almataas ma olen jooksnud mitmed korral. Ja seal me teame juba, kus on kõige suurem park, seal me võtame ka just selle pargi lähedal hotelli ja seal pargis selles mõttes saab joosta, peab ka mitmeid ringe tegema, aga seal on muidugi õhuga probleeme küll, et ilmselt see autode ja kuidagi seal mägede vahel see õhk ei liigu. Biskekis on õnneks üks selline huvitav park, kus on veel Lenini monumentid üleval ja Marx ja Engels.
1: Olen käinud seal jalutamas.
7: Vist on ainukene Marx ja Engels, kus nad koos, nagu ma olen kuskilt lugenud, et on selline monument. Et seal on ka päris huvitav joosta, sest seal on sellist looduslikku alo päris suuresti.
1: Ta on päris pikalt seal, jah, läbi linna.
7: Aga tookord, kui ma nüüd käisin jooksmas, siis oli ka hommikul, me olime kaks hommikut ainult seal, me olime päris palav, nii et ma ühe korra jooksin, ühe korra käisin jõusaali sest.
1: Ja ikkagi, kui nüüd nendest kõikidest kantidest, kus sa jooksmas oled käinud valida üks, kus on kõige erilisem joosta? Sa nüüd mainisid küll Lõuna-Koread ja Busani, kus on tore joosta, aga kas on mõni koht, mis on nagu eriline ja võibolla isegi ohtlik, kus sa tunned, et see jooksmine võibolla ei ole nii tavaline asi ja tabad enda peal selliseid kahtlevaid pilkegi?
7: Ei, no ega nüüd Kesk-Aasias ka, aga seal Almataas küll oli hommiku jooksed, aga Biskekis ikkagi jooksed väga ei näe.
1: ei näe,
7: jah. Ja no nüüd ka Jerevanis, et on mõned üksikud, et sa pead leidma neid kohti. Aga no, kus on olnud nagu...
1: Minu teada oled sa ka Iraanis teatri tegemistega käinud?
7: Iraanis ma jooksmas käinud ei ole.
1: Jooksmas käinud ei ole? Ei söandanud?
7: Ei, seal on õhk väga halb.
1: Teheranis.
7: Teheranis on ikkagi jah, et seal mõne päevaga mõni inimene lihtsalt lööb kogu selle hingamisaparaadi segamini, et seal on, seal on ju püütud reguleerida seda, et on isegi vist on tehtud niimoodi, et paaritutel päevadel võivad paaris numbrimärgiga autot sõita ja ma ei tea, või kuidas seal on, et kõik autod ei tohiks, aga siis on ostetud kaks romu ja sõidetakse ikka mõlemal päeval.
1: Nagu ikka. Aga, üritatakse mööda ilida kõikidest normidest, aga...
7: Aga noh, võibolla kõige erilisem vääris aartel jooksin siis, kui Atlandil oli suur torm. Et,
1: seal oli tegu püstijäämisega, siis ma kujutan, et...
7: No ma tükk aega mõtlesin, vaatasin aknast välja ja hiilisin, et kas ikka minna või mitte, aga siis ma leidsin ühe staadioni, ma käisin seal jooksmas, sest et noh, 100 meetrit on sul tuul vastu, aga siis on 100 meetrit tagant.
1: Ja jällegi on nii-öelda CV-s juures üks väike koht või täp, et olen jooksnud ka Fääri saartel, noh, mis ju teeb ühele jooksumehele ikka au.
7: No ma ei tea, kas ma nüüd täppe kogun, aga enesetunne oli hea, kui ära käisin igatahes. Tegelikult eks see jooksmine on ka sellepärast minu jaoks nagu oluline, et ega ma ei ole nagu sellepärast pidanud elus milleski ilma jääma, et ma võin süüa, mida ma tahan ja eks ma muidugi natuke jälgin, aga ikkagi...
1: Natuke rahulikumalt.
7: Natuke rahulikumalt, jah.
1: Veel üks asi, mis mujal riikides jooksmisega on mõnus, on see varahommikustes suurlinnades või ka väiksemates linnades jooksmine, kus sa näed selle masinavärgi ärkamist või käivitumist. Noh, suur linn, see on üks suur masinavärk ja kuidas ta väikest viis ja hommikul vara, kui sina jooksed seal, käivitub kuskil kohvikus tulevad sellised värske saialõhnad, kuskil avatakse ust midagi seal pestakse veel tänaval. See on mõnus asi.
7: Jaa, see... Ma ütlesin juba ka, et tegelikult sa ei satu nendesse kohtadesse, kuhu sa jooksurajal satud. See avardab igal juhul su arusaamist sellest linnast ja tegelikult üldse ma soovitan hommikul varem nagu kas välja minna jalutadagi, et näha, kuidas see linn ärkab või mis toimub. Et siis see aitab nagu selles linnas orienteeruda päris palju.
1: Kui sa oma jooksuringe teed, olgu see siis mujal või siin Eestis, kui sageli seal mõtled just nimelt neid teatrimõtteid, tööga seotud mõtteid või on see just pigem see aeg, kus sa neid mõtteid ei mõtle üldse?
7: Ma kindlasti klappe kõrva ei pane, ma kindlasti mõtlen, aga kindlasti ta annab ka mingi siukse suurema enese rahu ja rahulolu. Et kas ma nüüd teatrimõtteid palju mõtlenud, võibolla rohkem autosõidul, kui ma olen teel Narva või Narvas tagasi. Aga midagi ta kindlasti paneb paika päeva, saad vaikselt läbi analüüsida, et mis sel päeval tulemas on ja kuidas seda päeva nagu edasi minna.
1: Kas sul on olnud vastulööke jooksmisega seoses, et vigastusi mingisugused sellised, mis ikka segavad või lihtsalt tüdimust, küllastumist? Et enam ei viitsi mingil hetkel?
7: No ma ei taha midagi ära sõnuda, aga ma isegi imestan, et kuidas kõik vastu peab. Noh, eks ma muidugi kontrollin ennast, ega ma seda pulssi ka seal üle 150 väga lasta ei taha. Aga noh, kui ma need järjest jooksin, siis muidugi oli see, et ükskord ju pidi ta lõppema. Aga ei, praegu küll ei ole selliseid pikemaid pause pidanud tegema. No, muidugi, eks iga hommiku natuke võitled.
1: Natuke võitled.
7: Aga noh, see võitlus on selline...
1: Aga sellist kestvat tüdimust ei ole tekinud. Ma tean päris palju sellised jooksusõpru, kes on suure hurraaga alustanud ja tegelikult ka päris pikalt jooksnud, võtnud ette aina pikemaid distantse ja võibolla seal läbinud ka mõned maratonid lõpuks. Ja siis ühel hetkel täiesti null huvi. Kaob igasugune tahtmine kuhugi joosta, jooksu asjad jäävad nurka ja päris pikaks ajaks ja mõnel päris lõplikult. Sul sellist planku nagu ette ei ole tulnud?
7: Ei, no kui ma nüüd passi vaatan, siis ma ei kasvata oma koormuse siin pidevalt, et ma ikka jooksan stabiilselt ühte ja sama. Noh, eks 10 kilometrit on ka ikkagi suhteliselt pikk distants muidugi, et mõnikord võibolla piisaks 7. Aga ei, ma ei selles mõttes musklit ei kasvata, et ma teen lihtsalt rahulikult enda pärast.
1: Ikka mõistuse ja mõnuga?
7: Ma ei tea, kui palju mõistusega, ega ma ei ole kuskil lugenud selle kohta või ma pigem lähtun oma enesetundest.
1: See on oluline. tunda oma enesetunnet ja selle järgi talitada.
7: Just, ma arvan küll, jah.
1: Märt Meos, tuhat tänu sulle, et tulid Sörgi raadio kuulajatele oma jooksumullid jagama. Palju edu sulle teatri tegemisel ning jõudu Sörgi ringidel.
7: Aitäh, kutsumast.
1: Sellega on tänase Sörgi raadio jooksud ka lõppenud. Tänan teid, kes te kuulasite ja võibolla ka kaasa jooksite. Mina olen Raul Ranne ja spordin teiega taas järgmises Sörgi raadios. Teie aga sportige vahepeal ka, ikka mõistlikult ja mõõdukalt. Kuulmiseni!
9: Sörgi raadio. Sörgi raadio. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
10: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
2: Te kuulate kordussaadet.
3: Daami ja härra. Filmikurmaani. Te kuulate filmikägu.
4: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
5: Kena reed õhtud, head Kuku Raadio kuulajad, filmikägu saade alustab Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios.
6: Tere õhtust! Juunikuu viimane saade ja selle suve viimane filmikägu.
5: Ja,
6: kõigepealt palju õnne, et vahepeal on suvi alanud pärast eelmise saadet.
5: Tõsi!
6: Kannab järjekorra numbrit 462, täna on 26.06.26. Ja meil on täna külas saate võibolla kõike sagedasem külaline Timo Tiiner.
5: Mitte võibolla, vaid kindlasti.
6: Ja, no, sina pead täpsemalt arvet ja arvestades seda, mis paljud mehed on röövinud nende naistelt, on Timo täna siin, et tuua välja tema meelest märkimisväärsemad võtifilmid.
5: Eetriversiooni mahub umbes kolm ainult. 30 mahub nudimata versiooni.
6: Tegelikult, kui ta meil eelmisel nädalal külas käis, ligi tunniseks.
5: Veidi üle tunni, jah.
6: Nii et väga palju loodetavasti uusi ja ägedaid jalgpalliga haakuvaid elamusi, mis te sealt sellest jutuajamist endale leiate.
5: Aga me alustame, ma ei saa enam öelda, möödunud nädalavahetuse edetabeliga, sellepärast, et seda, noh, tõsta, kergitame saladusloori praegu, kui me siin istume, lihtsalt ei ole seda järgmise nädala tabelit veel tulnud. Me teeme seda lihtsalt nii vara.
6: Jah, ja sina oled juba üldse kuskil mööda Euroopat tuuritamas.
5: Jah.
6: Ja ma ei kujuta praegu ette, kus mina olen.
5: Aga me otsustasime Lauriga, et kuna nii kui nii suvepuhkus tuleb, viskaks pilgud tagasi ja teeks kokkuvõtte, millised on Eesti vaadatumad filmid 1. jaanuarist kuni siis, mis kuupäev
6: on? Kuni 14. juunini.
5: Vot. Nii et
6: aga selles on see ei hakka tava muutma, et 7 paprat.
5: Jah,
6: me ei hakka just. Top 11, top 13 ette võtma. Et 7 vaadatumad 7. kohal. Juba 19. detsembril 2025 kinno jõudnud Avatar tuli ja tuhk.
5: Nii et sa loed selle sisse ikkagi?
6: Ei, siin on need vaatajad, mis ta on kogunud sel aastal.
5: Sel aastal?
6: Ja, okay. Ja,
5: ja. Ota ja number oli korda veel?
6: 46104.
5: Mida ei ole vist nii palju kui eelmistel Avataridel?
6: Ei, no jaa, aga kui sa mõtled, et tegelikult ju kibe heinadegu algas ikkagi detsembri keskpaigast.
5: Mm-hmm.
6: Et reede oli ju küll 19.
5: Mm, õige, jah, muidugi me paneme sinna numbrid veel juurde. Mis üldnumber siis on sul see kuskil?
6: No, 111,866.
5: See pole paha.
6: ehk siis mitte päris Avatar 2, mis on ju lisaks tõele ja õigusele ainukene 200 000 klubi liige, aga käib küll kehval ajal, nagu öeldakse. Aga noh, tõesti, et ainuüksi selle aasta sees siis 46104 vaatajat. Kuuendal kohal selle aasta seni parim film Ave Maria, Project Hail Mary, märtsikuus meid rõõmustama saabunud ulmekas.
5: Ja mille nüüd leiab juba erinevatest VOD-edest, ehk siis video on demand, ehk raha eest makstavatest videolaenutustest.
6: No just, et minu mõelest

0: nädal me ütlesime ka, et näiteks, et Go3 arendusse oli see värskelt jõudnud Ryan Goslingu ja tema kivise sõbra Rocky seiklustele. Tõesti ääretult südamlik, vaimukas, põnev, intelligentne film, et kui teile meeldis eelmine Andy Weiri romaani põhjal valminud väga, väga suurepärane ulmefilm Marslane, et siis enam-vähem kohustuslik vaatamine oleks Ave Maria. Vaata 47 026.
1: Mm-hmm. Viiendal kohal.
0: Kaks ulmekat on selja taha jäänud täielik pööre paremale, ma ei juta paremuse poole, glamuuri ületoos. Saatan kannab Pradat 2.
1: Wow.
0: 51 509 õnneliku pileti ostjad.
1: See on suhteliselt kiiresti ikkagi kogunenud, sest see ei ole nii vana film. See on meil jätkuvalt isegi top 7.
0: See tuli esimesel mail välja.
1: Yeah.
0: Aga noh, seal oli just see, et mõnede filmide puhul, et ette oli tunda, kuidas maapind värises lähenevate taamide hordide kontsade all. Tonaalselt kuue täiesti teises suunas tagasi kosmosesse kuu aega varasemaks aprilli alguses saabunud Super Mario Galactica film 62 149, ehk siis need on 14. juuni seisuga.
1: Just, sest need ilmselt koguneb need numbrid juurde veel, sest Super Mario Galactica film on ka tublisti püsinud, kas see oli 11 nädalat tänaseks päevaks äkki vist juba meil tabeliski?
0: No mõned asjad, mis millegi pärast veavad vaatajad, kuule, millest me räägime järgmisel kolmapäeval, kui tulevad käsilased ja koletised, et sa võid arvata, et lapsevanemad ei saa liiga viimasele minutile pileti ostmist jätta, no, sest nagu ajalugu on näidanud senise kuue filmi puhul.
1: No ma kahtustan, et ka Elulugu 5 on juba ette hit, nii et millest eelmisel nädalal me rääksime.
0: Jah. Aga me ei oska praegu öelda, sest tegelikult Lelulugu alustas linastamist täna, kui me salvestame 17. juuni.
1: Aga läheme tabeli juurde tagasi.
0: Üks kahest Eesti filmist siin 7 vapra hulgas platseerus kohale number 3. 70 008 õnneliku piletiostjat ja see on German Golubi Meie Erika.
1: Mis tegelikult on ju tubli tulemus, sest eks kindlasti oodati palju, oodati rohkem, oodati, et see tuleb 100 000 film, aga kui need numbrid nii kiiresti ei hakanud tablool liikuma või kerima, siis palju oli arutelu selle üle. Minul on jätkuvalt see teooria, et probleem ei ole mitte selles, et inimesed kuidagi ei austaks Erika Salumäed või German Golubi film oleks halb, kaugelki mitte. Lihtsalt treki sõit ei ole enam nii päevapildis või päevakorras meil Eestis. Ilmselt paljud ei teagi, mis siis on.
0: Ei, no kui selles suhtes, et kui sa paned kõrvale Ove Mustingu Kalevi,
1: no,
0: mis on ikkagi selline üldrahvalikud kangelased.
1: Kos on jätkuvalt ju, kui meil on Saku Suurhall või vabandust Unibet Arena või Tondiraba Jäähall, kui Eesti koondis mängib, on ikkagi rahvas täis.
0: Et ma usun küll, et German ja Filmivabrik ja kõik asjaosalised, enne kõike muidugi super töötegev Karolin Jürise
1: ja
0: on õigustatult rahul selle tulemusega.
1: Aga kohal number 2?
0: Kusjuures kohad olid vastupidi mai lõpuseisuga, aga just, et sellepärast ma tahtsingi kõige värskemat selle salvestuse hetkeks saada olevat numbrit napilt 29 vaatajaga rebis Eerikast ette üks teine eluloofilm, Michael.
1: See on ka päris kiire edu olnud ikkagi.
0: No, 24. aprillil tuli ja noh, maailma arvestuses on ta juba ju nüüd seljatanud Bohemian Rhapsody olles siis kõige ajakade edukaim, mis see musical biopic, ehk siis muusikaline eluloofilm nii öelda. Aga nüüd jääb üle oodata, et kas ja kuidas õnnestub produtsent Graham Kingil ja Antoine Fuqual ja noh, Jafar Jacksonist rääkimata, et kas ja kuidas õnnestub neil ikkagi teha järge, sellepärast, et nagu lõputiitrid ju lubasid, tema lugu jätkub.
1: Aga esikohal saab olla siis ainukene selle aasta hetkeseisuga veel selle aasta 100 000 filmi, jah?
0: Kui sa mõtled filmi täiuslikult võõrad,
1: no
0: siis sa ei eksi.
1: Jah,
0: Arun Tamm võib rinna kummi ajada, sest tema elu esimene täispikk film, 102 513 vaatajat.
1: Mm-hmm.
0: No ma mõtlen, tema esimene täispikk soolofilm.
1: Jah, sest vasakule
0: reed, mis neil ikkagi see oli nagu kõpperiga tandemine.
1: Mm-hmm.
0: Aga need olid siis Eesti kinode vaadatuimad filmid sellel aastal vahemikus 1. jaanuarist kuni 14. juunini aastal 2026.
1: Liigume edasi uudiste juurde. Millega sina tahad alustada?
0: Mina tahtsin alustada selles suhtes sobiv üleminek, et me rääksime praegu ju väga pikalt piletitulust.
1: Mm-hmm.
0: See Londoni BFI IMAXi rekordi purustamine, mis toimus nüüd, kui kas nüüdseks juba paar nädalat tagasi, mm-hmm. kui läksid Christopher Nolani Odysseia piletid müüki. Noh, lisaks sellele olid need avanädala vahetuse 4 linastust, mis müüdi läbi eelmisel suvel juba. See ju tuli müüki täpselt aasta enne.
1: Ja.
0: Et 24 tunniga müüdi 28 000 piletit.
1: See on täiesti pöörane. Aga olles ise ühe korra elus vaadanud BFI IMAXis filmi, siis no see on elamus oma, et see peakski olema, kas Euroopa suurim on ta kindlasti IMAXi ekraan. See on selline tunne, et sa istud just kui selle filmi sees. Mina vaatasin F1 seal no, eelmisel aastal.
0: Ma mäletasin, et sul oli ikkagi just ka ja. Selline mängufilm, et sa ei vaadanud lihtsalt mingit loodustokki.
1: Ja, et ma täitsa saan aru, miks inimesed jooksevad tormi selle peale sinna.
0: Ja muidugi, mis olid eelmised rekordi omanikud BFI IMAX siis? Üks oli Villeneuve'i Dune 2.
1: Okei.
0: Okay. Ja...
1: To sama F1, jah?
0: Ei
1: olnud.
0: Sama mees, kes on juba jutust läbi käinud, Nolan ja Oppenheimer
1: okay.
0: oli see, mis, aga nüüd, ma ei mäleta praegu seda naeltes, seda pöörast piletitulu, aga et vähemalt kolmandiku või poole võrra lõida need eelmised rekordi omanikud üle.
1: 31. juulil jõuab kinodesse Amblik mehe uus film, Brand New Day, mis ta eesti keeles on uus päev, mis iganes. Tom Holland on tagasi Amblik mehena, aga nüüd on ta käinud ilmselt osaliselt ka sellega seoses, samas ka ilmselt nüüd Odysseiaga seoses ja andnud interviusid ja ühes intervjuus öelnud, käinud välja nime, kes tema arvates võiks siis nii-öelda tema Amblik mehe kostüümi üle võtta. See on noormees, kellest räägitakse praegu palju. See on noormees, kes on ise ühes intervjuus öelnud, et tema tahaks olla järgne Amblik mees. See on Owen Cooper, adolescentsi peaosaline.
0: Ja tal on Peter Parkerile sobiv selline natukene nohiklik mm-hmm. heapoisi nägu. Mm-hmm.
1: Et selles mõttes täitsa huvitav nime välja käimine.
0: Aga sellega haakub ka kuskil intervjuus, kui lavastaja Daniel Destin Gretton, kes nüüd üle võttis selle Amblik mehe saaga, ta ütles, et inimesed peavad vaatama tõele näkku, et seda tuleb võtta kui Tom Hollandi viimast ja. Amblik mehe soolofilmi.
1: Tom Holland vist ise on sellele nüüd vihjanud ja viidanud. Aga ta on öelnud samas, et ta hea meelega jääks produtsendina, järgmiste filmide juurde, ehk siis, et oleks nagu mentoriks järgmisele Amblik mehele, nii nagu olevat Robert Downey Jr. olnud talle siis MCU puhul.
0: Aga mõtle ka, kui ta on ju nüüd, mis ta on 30?
1: Midagi sellist vist, jah.
0: Enam kui kolmandik tema teadlikust elust on möödunud ju Amblik mehena, sellepärast, et ta tuli ju tasvõivad kodusõda.
1: Jah.
0: Või...
1: Ei, oli. Civil Waris oli.
0: Ei, Captain America kodusõda.
1: Captain America kodusõda, jah. Vabasvõjad, jah.
0: No, mis tegelikult oli ikkagi nagu...
1: Tasvõjate film.
0: Tasvõjate 3,5.
1: Jah.
0: Aga et see tuli 2016, ta palgati 2014, ehk siis vähemalt 12 või rohkem aastat on see olnud osa tema elust, et loomulikult ta tahab sellest võimalikult kaua ikkagi mingit pidi seal mängus olla. Plus, et teisele Britile olla tõesti mm-hmm. niimoodi mentoriks.
1: Ja teine teema, mis oli selles intervjuus veel läbi käis, Tom Holland kinnitas, et jah, nad tõepoolest on abielus Zendayaga, sest ametlikult ju seda kuskil ei öeldud. No. Mingid AI-ga tehtud pulmapildid ilmusid järsku välja.
0: Zendaya perekonnanime ei ole muutnud.
1: Jah, aga et naljakas väike seik, mis ta ütles, et ta vanaema, Tom Hollandi vanaema oli, kui need AI-pildid olid ilmunud välja kuskil küsinud, et kas ta jäeti kõrvale mitte siis pulmapeost, aga et ta arvas, noh, peol olid olnud, aga ta arvas, et need olid tehtud siis mingisugune eelpidu või midagi sellist.
0: Aa, et mind siis pildi ja, ei kõlvanud võtta.
1: No umbes nii, ja siis ajakirjanik oli selle peale küsinud, et mida teised sugulased sellest kõigest arvavad nendest piltidest, et kas nad tundsid sama, siis selle peale ütles, et kõik teised sugulased olid pulmas. Et neil ei olnud seda kohtlust kordagi.
0: Aga see... Ma mõtlen hoopis stuudiote PR inimeste raskete elu, et nad on ju mõlemad ka Odysseias.
1: Ja.
0: Aga et selles suhtes, et Sony ja Amblik mees lükkas siis oma kelgule nii palju varem hoo sisse, sellepärast, et üks on ju Odysseuse poeg Telemachos, mm-hmm. teine on Ateena, mm-hmm. et nad on seal ka olemas ja loomulikult Universal tahaks ju pigistada maksimumi välja sellest, et kui tuleb Odysseia, et ikkagi sul on selline kõigi väljaannete lemmikpaar praegusel hetkel võiks öelda.
1: Jaa, nõus, aga Nolani puhul on võtta sealt ükskõik keda veel. Ei, sellepärast, et see buss on kuulsuseid täis, nii et kui need kaks ei saa, siis on vähemalt kohe umbes samaväärne seltskond.
0: Ei, aga et sul oleks ikkagi absoluutselt kõik fannigrupid kaetud. Küll see oodus see ja rong ka liikuma hakkab ja õnneks ei ole tegu Oppenheimeri aegadega. Sellepärast, kui sa mõtled, et Londoni maailma esilinastus Oppenheimeril, millal 2023 ja siis sealt punaselt vaibalt otse näitlejate võimalus filmi heaks mingit tööd teha ju lõppes, sellepärast, et algas ju streik.
1: Jaa, see oli ju viimane.
0: Aga sellepärast suhtes jah, et uudistega kõik, sellepärast meil on jalgpallist higine Timo Tiiner ootamas juba ukse taga, et jagada nõuandeid et kui päris jalgpallist ei piisa mingil arusaamatul põhjusel, et millised oleks need filmid, kus jalgpall olulist rolli mängib. Aga seda juba pärast pausi.
2: Olen Pille Lill ja kutsun teid Rapla kirikumuusika festivalile 27. juunist 12. juulini. Raplama kaunites kirikutes Eesti rahvusmeesko, Orthodox Singers, Hooperi Kaala, Toivo Unt ja Art Rio, Kvartett Saksissima ja paljud teised oled väga oodatud.
3: Kuku Raadio. Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
1: Filmikegu saatel on väga hea meel tervitada stuudios nüüd selle nädalast külalist. Viimast külalist enne meie suvepuhkust. Võimalik, et me naaseme, võibolla ei naase.
0: Sa ütled seda nii kahtevalt, et viimane külaline enne meie surma.
1: Ei, ma ei olnud surma, ma ütlesin suvepuhkust.
0: Ei. Esimene silp oli sama.
1: Vastab tõele, ega me täpselt ju ei tea, mis sügisel saab. Selle tõttu ongi äärmiselt hea meel. Ma arvan, et filmikegu kõige sagedasem külaline, nii võib ilmselt öelda küll juba, teistel ei ole midagi Timo Tiineri vastu enam.
0: Nüüd sa lihtsalt jutu sisutasid selle
1: muidugi välja. Ütlesin.
4: Neil on vastu, aga vastu panna ei ole.
1: Just. Timo, tere tulemast.
4: Tere, tere.
1: Ja mulle meeldib see traditsioon, mida Timo ise algatas meie saates, et kui mingisugune suurem spordisündmus tuleb, et kui on, noh, me olümpiamängudest, me tegime talvest tegime, suve olümpiamängudest
4: tegime. Siis teeme peenhäälestust.
1: Siis teeme peenhäälestust. Siis
4: me oleme rääkinud ka spordifilmidest.
1: Täpselt, üleüldiselt, eks ole.
4: Ja siis aga kukkusime minema detailidest.
1: Ja nüüd on jalgpalli MM, inimesed on juba, jalgpalli sõbrad on juba tead, ööleb üleval olnud, silmad on grillis peas. Äkki on tekinud ka juba teatav selline küllastumus, tahaks midagi nii-öelda võõrutusnähuks kõrvale vaadata, lihtsalt mitte 90 minutit platsil jooksvaid mehi, vaid midagi võibolla kinematograafilisemat, midagi dramaatilisemat, siis selleks ongi Timo veel täna siin külas, et on maailmas ikkagi tehtud jalgpallist ka filme ja me ei räägi siin Ameerika jalgpallist.
4: Ei, me ei räägi.
1: Euroopas ei pea isegi hakkama, ma loodan, on seda täpsustama.
4: Ei, me ei räägi Ameerika jalgpallist, mida ikkagi mängitakse kätega.
1: Ja mida, just täpselt,
4: kätte abil,
1: ja millest on ka muidugi väga palju filmi
4: jalgadest tehtud. On kasu, aga kätte abil mängitakse.
1: Tõsi.
4: Et selle loogika kohaselt tuleks Euroopa jalgpall Ameerikas käsipalliks ristida ja käe kasutamise eest saab kurjalt karistada. Aga jah, et me siin rääkisime, et kuidas seda niimoodi eetrikõlbulikuks ja selliseks ühtseks tervikuks
1: pakendada,
4: siis tulebki niimoodi alguses öelda, et võtame kõigepealt mõned harvad pärlid ette ja siis kõik ribavad subscribeima podcasti, kus me anname puhast kulda.
1: Kus laiendame, sest et ütleme siis alustame lihtsamast, ehk siis kolm soovitust, mida vaadata jalgpalli kõrvale, kolm jalgpalli filmi. Mm-hmm. Me ei ole, ütlen etteruutavalt, ära me ei ole mitte midagi kokku leppinud eelnevalt, nii et tuleb mulle üllatusena, mis Timo suus kohe välja makab.
0: Ei, oleks mina külalise toolist, ma ütleks ainult Victory või Escape to Victory, sõltuvalt sellest, kas sa vaatasid seda 81. Aastal Ameerikas või Euroopas.
1: Nüüd sa ütlesid ilmselt Timo esimese ära või?
4: Ei, see võib kolmandaks jääda.
1: See võib kolmandaks jääda.
4: Seda me hakkame kõvasti laiendama.
1: Okei.
4: Okay. Et jah, ega siin ei olegi väga kerge niimoodi algust teha, et mis on need nii öelda need konkreetsed kolm paremat jalgpalli filmi.
1: Just, ja millest me siis
4: tehtud.
1: Ja paneme need kriteeriumid ka paika, kui vastu peab sisaldama siis nagu mängu või tausta või treeneritööd või mida ta peab sisaldama.
4: Peab olema olulisel kohal süsee koha pealt jalgpall Nõus. Ja jalgpalli ümber toimub. Ja. Tähtis ei ole see, et sa istu, et sa paned selle filmi käima ja siis sa vaatad jalgpalli.
1: Ja. Timo, mis siis on ikkagi esimene soovitus, mida võiks vaadata?
4: Ma arvan, et esimene soovitus võiks olla, no ütleme nii, et Netflix on toonud meie nii palju no, jalgpallurite portreefilme, eriti Tõsi. Viimasel ajal.
1: Ja klubidest ka.
4: Ja ma ei soovita siin kohal ühtegi Netflixi portreefilmi, vaid ikkagi võtame ikkagi Oscari võitjast dokumentalisti, kes teeb oma tööd põhjalikkuse ja kirega. Ja toome siia esikolmikusse, kõige aegade esikolmikusse toome kohe dokumentaalfilmi sisse ja ütleme, et Asif Kapadi ja Maradona.
1: Väga hea pakkumine,
4: et,
1: väga hea soovitus.
4: Et Maradona, kellest vastuolulisemat isiksust on raske leida
1: Tõsi.
4: Jalgpalli ajaloos.
1: Legendaarsemat isiksust on raske leida.
4: Kui ma olin 12-aastane, siis ma vihkasin teda palavalt. Kui ma olin 10 aastat tagasi, kui ma seda filmi nägin, issand jumal, kas sellest on tõesti
1: kümme. Võib olla küll, jah.
4: Siis ma, noh, tähendab, juba enne tegelikult ma natukene mõistsin teda. Mõistsin neid tagamaid, miks ta seda tegi, noh, ütleme nii, et kui inimesed praegu, jalgpalli kauged inimesed küsivad, mida ta siis tegi, siis Maradona puhul on, noh, tähendab, jalgpalli sõbrad teavad, mida ta tegi.
1: Mina kahtlustan, et see on ikkagi sellises staatuses sündmus, mida, või intsident, mida teavad ka need, kes jalgpalli ei jälgi.
4: No just see, et,
1: jumala kätt ja käega löödud ära.
4: Et selline mees nagu Maradona ja me ikka räägime sellest ühest mängust võibolla, Ja ühes seigas selles mängus, sellepärast, et 5-minutilise vahega on sündis selles mängus kõige aegade kõige kurioossem värav ja kõige aegade kõige ilusamaks peetud värav. Aga noh, tähendab, mis tegelikult iseloomustab ka Maradonat kui isiksust. Et noh, totaalne imelaps, pallivõlur ja samas ka selline... Noh, milles see kõik välja kasvas kogu see vastuolulisus ja noh, kõik see, mille ümber see asi käib, on see, milline Argentiina patrioot oli, eks ju, ja kui me lähme ajaloos Mehiko MM-i eelsesse aega, siis mis Falklandi saartel toimus, siis järsku on mitte natukene, aga palju selgem see, millest kõik see välja arenes. Mm. Ja see Asif Kapadi ja dokumentaalfilme jäta selles mõttes nagu kivi peal, et ta ikkagi analüüsib kõik üksi pulgi läbi ja toob meie nii kõik Maradona karjääri faasid nii head kui halva, tema ei pööra nagu pilku ära, tema võttis ju, no tähendab Maradona selline isiksus nagu ta on, ta alguses ütles, et ma pean ikkagi selle filmi nagu heaks kiitma ja siis Kapadia istutas noh kõige populaarsema spordiala, kõige suurema ikooni, ma ütles, et mina osustan, kuidas see film, no tähendab, et mis sinna filmi jääb ja kuidas jääb, eks ju. Ma võin sulle seda näidata, aga ma ei muuda seda sellepärast, et sulle midagi selle meeldi.
1: Ja meeletus koguses arhiivikaadreid, väga unikaalsed arhiivikaadreid, Asif Kapadi, kes ongi ju võrratu dokilavaste selles osas, et ta, sul ei ole need rääkivad päid, pilt räägib enda eest, need arhiivikaadreid räägivad enda eest.
0: Kapadi ju rääkis, kuidas ta oli õnnest toimetu, et see oli Maradona ex-naise juures mingisugune kirstutäis videomaterjali, millest suurt osa ei olnud keegi kunagi kuskil näinud.
4: Me tegelikult saame seal ju videomaterjali väikesest Maradonast, noh, nagu alates, nagu lapsena. Ja see seda nagu ei sünni väga tihti. Et ääretult põhjalik vaatamine, inimesed saavad Maradonas kui inimesest rohkem aru, kui nad selle filmi on ära vaadanud. Paljud, kes teda 12-aastaselt 86. aastal vihkasid, on valmis talle selle patuteo andestama ja ma arvan, et selle kõige pärast selle põhjalikkuse ja selle persooni põhjaliku avamise eest on see film kindlasti esikolmiku kohta väärt.
1: Aga anna üks mängufilmi soovitus ka.
4: Ma olen kaks,
1: anna kaks.
4: Aga kõigepealt üks. Ja siis
1: Viktori teine. Käis meil juba läbi, aga see, mis aga... veel ei käinud läbi.
4: No minu enda arvates kõige aegade kõige parem jalgpalli teemaline film on on jällegi lavastatud Oscari võitjast režissööri poolt. Ja selleks režissööriks on mees nimega Tom Hooper. Paljude poolt viimastel aastatel ka põlatud inimene, sest tal õnnestus teha
1: Cats.
4: Film nimega Kassid.
0: Aga ma pakun, et kas tema käsitöö on siis Damned United või?
4: Tom Hooper, kes kuulutas avalikult välja, et ta ei tea jalgpallist mitte midagi, kui ta seda filmi tegi. Pole kunagi jalgpalli kui spordiala vastu huvi tundnud, on teinud valmis tõesti ääretult kaasakiskuva huvitava loo ühe inimese inge elust ja selleks inimeseks on Brian Clough, legendaarne inglise jalgpallitreener ja ta on siis tõesti sellise filmi keskmes nagu The Damned United, mis algab sellega, et Brian Clough saab endale sellise klubi nagu Leeds Unitedi peatreeneri rolli ja tema eelkäijaks selle klubi ees on tema elupõline nii öelda, noh, jutumärkides, noh, vihavaenlane, rivaal, noh, nagu, ma ei tea, umbes nagu Hispaania liigas Zinedine Zidane versus Diego Simeone või Guardiola versus Klopp, aga noh, selle vahega, et need inimesed suutsid, noh, üksteisele enne mängu ja pärast mängu kätt anda ja üksteisest siis mängujärgsetel eelsetel intervjuudel ka hästi rääkida, aga Brian Clothi ja senimaani Leeds Unitedi peatreeneri rolli pidanud Don Revi vahel seda austust ei olnud. Mm-hmm. Et ta tuli Leeds Unitedis uue peatreenerina pärast seda, kui Don Revi, kes oli saavutanud Leeds Unitediga tohutut edu 13 aasta vältel, läks inglise rahvuskoondise peatreeneriks. Aga samas oli ta Leeds Unitedis teinud sellise, noh, kuna tegevus hüppab aastatel 69 kuni 1974, siis see oli selline Briti jalgpalli loos selline mitte kõige sellisem peenetundelise aeg või noh, ütleme nii, et
1: selline
4: kõrilõika, et ajastu jalgpalliplatsil, kus ikkagi noh, selleks, et punast kaarti saada, pidid sa ikkagi tekitama midagi sellist vastas mängijale, et ambulants pidi väljakule sõitma. Et ja see Leeds United Don Revi käeal oli siis noh, natukene sellised amatöörlihunikud, ütleme niimoodi, et töötlesid oma vastaseid lisaks jalgpallioskustele ka kõige muuga.
1: Ja Michael Sheeni mängisid.
4: Ja Michael Sheen ja Michael Sheeni kehastatav Brian Clough põlgab sellist jalgpalli üle kõige maailmas ja ei hoia seda arvamust vakal esimese päeva esimesel treeningul, kui ta oma uue meeskonna uksest riietruumi uksest sisse astub. Ütleb talle, et siiamaani olete te mänginud nagu ilged petised. Ma tulin siia selleks, et korda maja lüüa ja teha teist õiged jalgpallurid. ja siis sa võid oletada, kui hästi või halvasti Leeds Unitedi mängijad siis selle uue peatreeneri vastu võtavad.
1: Ma pean tunnistama, ma ei ole näinud, võtan kindlasti omale ka kavasse, aga kiiresti meil ei ole palju jäänud enne kui eetriaeg otse eetris otsa saab. Timo, üks soovitus veel, mis sa lubasid anda.
4: Ja selleks suurimaks, no tähendab, mitte suurimaks soovituseks, aga võibolla kõige ilmsemaks soovituseks on John Houstoni film Victory, ehk Escape to Victory, olenevalt siis tõesti sellest, millises riigis sa selle filmi juurde jõudsid, kas Inglismaal või Ameerika Ühendriikides. Mis siis tegelikult räägib meil suhteliselt kepsaka ja muhed teise maailmas ajakse loo selles, kuidas siis sõdurite vangilaagris siis tekib ühel Saksa ofitseril, kes loomulikult kunagi oli mänginud Saksamaa koondises. Tekib mõte, et mis oleks, kui vangidest klopsitakse kokku selline rahvusvaheline koondis, mis siis mängib, kes siis mängib nii öelda Wehrmachti esindajatega, Wehrmachti koondisega.
1: Aga ära peab mainima kindlasti see näitlite seltskonna. Sul on Michael Caine, sul on Sylvester Stallone, aga kõige suurem muidugi jalgpallurid ise, Pele ja kes seal ju kõik olid?
4: Et see, jah, see film paistis silma sellega, et nad palkasid peaossa võibolla kõige kehvema sportliku vormiga näitleja üldse 70-ndatel Michael Caine. Ma arvan, et isegi sörkimisseenides oli tal dublant. ja kui ta, me näeme, me ei näe vist selle filmi mängu olukorrad, mille koordinaatoriks oli Pele ise. Mm-hmm. Noh, sellepärast, noh, ma kujutin ette, kuidas see välja nägi. John Huston tuleb platsile, ka vist Oscari võitja, jah?
1: Mm-hmm. Et, mis peaks olema?
4: Ma oletan, et John Huston on Oscari võitja. Nii et kolm filmi, mille lavastajateks on Oscari võitja. Lausa. Et John Huston tuleb platsile, no kuidas me selle jalgpallivärgiga siis hakkama saame? Et, no nagu, kus see pall peaks tulema ja mida see pall peab tegema? Sellepärast, et no tegu on ju üks tõelise vanakooli Ameerika avastaja, mida ta jalgpallis teab? Ma ei tea, ma ei ole ühtegi John Hustoni eluloo raamatut lugenud, võibolla ei ole ilge fänn. Aga siis no ilmselt Pele, no... Pele, siis no ma võin aidata.
1: ma teen ära.
4: ma võin teha. Aga lisaks Pelele, kes oli, on loomulikult no, mängijana ainuke kolmekordne maailmeister, saavutus, mida ilmselt keegi kunagi üle ei löö, on seal veel maailmameister Argentiina redades 78. aastast Osvaldo Ardiles, seal on Kasimir Teina poolakas, siis seal on hollandlasi, taanlasi, norrakaid,
1: oli,
4: palju inglasi, kõik omaeksed 70. aastate tippmängijad, mis tähendab seda, et kui välja arvata Michael Caine, keda võeti ainult niimoodi vööst üles poole nendes mängusituatsioonides. No jookse nüüd sinna 5 meetrit ja vaata pingestatult paremale, eks ju. Et sellega saab hakkama, eks ju. Bobby Moore oli ka selle inglise koondise kapten, kui Inglisma oma ainsa maailmameistri tiitli sai 66. aastal. Ehk siis 15 aastat pärast oma tipphetke. No, suutis mängida üsnagi adekvaatselt selles filmis.
1: Ma pean ka mõelma, et mul on päris pikk paus jäänud Viktorist ja hea, et sa selle meelde tuletsid, see tasub tõesti korraks nüüd uuesti üle vaadata.
4: Et olles põhjaliku loomuga inimene, vaatasin kõik need filmid enne siia tulekut ikka üle ka. Ütle, noh, Escape the Victory on vananenud täpselt nii, nagu asi vananema peab. Temas ei ole midagi tõsiselt võetavad ohutunnet kui sellist. Noh, vaata, kuna asi pöörleb selle ümber, et kas sellel võistkonnal on võimalik põgeneda selle mängu vaheajal näiteks ja selleks võetakse ühendust Prantsuse vastupanu liikumisega. Ja kõige muuga on ju. Peaks nagu ohtu ja kõik seda ole. Ütleme nii, seda pinget nagu ei teki. Mm-hmm. Pinge on selles, kas nad ikka saavad viigistada ja võita. et just see, et kui Sylvester Stallone, kes samamoodi selles filmis üles astub enne oma nii-öelda pärast Rockit ja enne Rambot siis ajaliselt. Tema siis on see, kes pidevalt nagu minema jookseb sealt vangilaagrist ja siis öeldakse talle, et lase nüüd ennast siis kinni nabida, enne. No, tähendab, tavailus sa oleks ilmselt sinna su elupäevad jääksidki, aga tema tuuakse jälle lõbuselt veokakasti selle sinna vangilaagrisse tagasi. Aga tõesti see film paistab silma oma esmaklassiliste jalkatseenidega ja heade näitletega ja üleüldiselt käib selle filmiga kaasas ka nagu siuke suurem ja pikem legend, millest me võibolla räägime siis, kui me läheme sinna nudimata versiooni poole üle.
1: Ehk siis tegelikult meil ongi eetris aega otsa saanud. Aitäh sulle, Timo, eetris ütlen sulle aitäh praegu.
4: Aga
1: muidu nudimata versioonis me veel jätkame vestlust, aga kõigile neile, kes kuulavad meid praegu Kuku eetris, siis jah, filmige on kat, tõmme kalla. Seal me hakkame veel putifilmidest edasi rääkima.
4: Nüüd alles läheb tõsiseks lahkamiseks.
0: Hetkel läheme pausile.
1: Just, hetkel läheme pausile.
3: Filmikägu. Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
1: Tere tulemast tagasi filmikegu saade jätkab ja võtame ette sel nädalal kinno jõudvad uued filmid, mida on natukene rohkem kui oli eelmisel nädalal.
0: Kolm korda rohkem.
1: Jah, kolm täpselt, eelmisel nädal oli üks. Alustame millegi ootamatuga Dante käsikirja jälil In the Hand of Dante film, mida reklaamiti kui Netflixi filmi, aga mis meil jõuab täitsa kinodesse.
0: No neid on varemgi olnud, mis siin ja seal on Netflix pannud käe vahele, aga et siis mujal maailmas ikkagi saab filmi näha nii nagu ühte suurt staaride rikast filmi näha võiks suurel ekraanil.
1: Lavastaks ja stsenaristiks Julian Schnabel. Noh, sellise võibolla intelligentsema ja arthausima kino nautijatele tutvustamist mitte väga vajav, sest Basquiat, The Diving Bell and the Butterfly ja viimati jät Eternity Skate, mis oli siis Vincent van Goghist, kus...
0: Willem Dafoe oli van Goghina siis... See oli ka juba millal 2018 no, või jube pikk pausena.
1: Naabel ei ole väga viljakas lavastaja.
0: Aga noh, see Nick Tosha, see romaan, see tuli ju aastal 2002.
1: Just.
0: Ja et nagu ma aru saan, et ta ikkagi väga pikalt nägi selle kallal vaeva.
1: See oli tema kolmas romaan, aga lugu toimub või lugu liigub siis kahes ajas korraga.
0: Tänapäeval ja 15. sajandil, et kui te olete vahepeal tukkuma jäänud, sest film on 2,5 tundi pikk, et kui pilt on värviline, siis järelikult on 15. sajand ja kui on tegu verise tänapäevaga, siis on mustvalge.
1: Ja loo keskmes on Dante Alighieri jumaliku komöödia käsikiri, mis jõuab ühe preestri kaudu ühe New Yorki mafia bossini. Ja mida siis mafia boss palkabki Nicki, muide selle sama Nick, mis ta oli, Nick Toshes, on siis ise nii-öelda tema, versioon temast on siis nimi tegelikult.
0: Selline rockstari vaibiga hipster superajakirjanik.
1: Ja kes on Dante, suur Dante ekspert ja tema ülesanne on tuvastada, kas siis tegemist päris õige käsikirjaga või mitte.
0: Ja, no, ja tööandja, kes kannab kunagi Brad Pitti poolt kasutatud nime Joe Black, selleks on siis John Malkovich, kellel see ei ole esimene kord perenaalist tõbrast mängida.
1: No, aga nii palju, kui ma lugenud olen siis või aru saanud olen, siis filmi ennast pole kahjuks saanud veel näha, on see, et kaob ära koos tekstiga Nick ja algabki pöörane tagajäämine.
0: Ma sain hea idee, tundub, et on ehtne, ma lasen jalga.
1: Plakat hüppab nahast välja, et näha välja nagu see Da Vinci kood. Kas film ka ise päriselt on? See on nüüd ise asi, aga huvitav on selle lugu küll, sellepärast, et Nick Toshes oli ajakirjanik, oli kirjanik, et muide ajakiri Rolling Stone peab tema 1982. aastal kirjutatud Jerry Lee Lewis'e biograafiat üheks parimaks rock and rolli biograafiaks nimega Hellfire. Ja see konkreetne romaan oligi läbi põimunud, osaliselt oli see üks versioon temast endast, selline ilustatud versioon Nick Toshesest endast, sama nimega tegelane ju siin, toimub siis mitmes ajas. Mõned ütlevad, kes on filmi näinud, et seega muidugi segab seda suppi jubedalt, et jube laiali valgub.
0: No see tuli välja eelmise aasta Veneetsia festival ja seal oli jah seinast seina olid need muljed.
1: Aga selle kõige taga on selline mees nagu Johnny Depp, kes on tohutu Nick Toshese fänn. Nick Toshese on muidu meie olukust lahkunud tänaseks päevaks. Ja kes tahtis ise esiteks siis mängida Nick Toshest selles filmis, aga no juhtus asju, eks ole, Johnny Deppiga teatavasti. Aga mis ta ikkagi tegi on see, et ta ostis ära Nick Toshese kirjandusliku pärandvara $1.2 miljoni. Ehk siis tema nii-öelda kirjastusõigused kuuluvad Johnny Deppile nüüd Nick Toshese raamatut omad.
0: No ehk siis sarnane tehing nagu siis kui Netflix kogu Roald Dahli bibliograafia omandas.
1: Täpselt. Ja kuna siis läbi kukkus see, et Johnny Depp ise seda Nicki mängida ei saanud, siis Oscar Isaac mängib nüüd Nick Toshest, ei ole ka halb valik. Ja,
0: no, see on ikkagi tegelikult samm üles poole.
1: Ja no sa juba mainisid John Malkovich, aga nimetame ära siis veel selle meeletu seltskonna, kes
0: Gal Gadot, Al Pacino, Gerard Butler, kes pidi olema selle blondeeritud kõrilõike luina ikkagi täielik. Granaat.
1: Aga samas on ta ka Paavst Bonifatius 8.
0: Kus juures treileris, need kohad, kus ta on Paavsti rüüs, see näeb natukene Saturday Night Live välja. Kelga Totti ei mainimata.
1: Ja Martin Scorsese ja Jason Momoa ka veel. Nii et meeletu punt treileris päris täpselt aru ei saa, millega tegemist on, aga ma ise küll annaks võimalus.
0: Ei, aga nii palju kui mina aru saan, et see 15. sajand, Oskar Isaac, siis kui ta mängib Dante Alighierit, et siis ta kirjutab, siis ta alles kirjutab jumaliku komöödiat ja nüüd siis täna mustvalges vägivaldses tänapäevas, et siis ta üritab seda sama käsikirja. Muidugi no, kõik on võimalik, võib-olla nad võivad jõuda ka nii kaugele Schnabel, et ta ongi
1: Alighieri
0: reinkarnatsioon.
1: No, aga seda peate minema kinno ise vaatama. See on siis Dante käsikirja jälil. Ka 14 reitinguga muide.
0: Millal oli viimati koomiksi film kinos?
1: Ma tahaks öelda, et oli küll. Noh, okei, universumi isandad ei saa pidada koomiksi filmiks otseselt.
0: Jaa.
1: Aga hea küsimus.
0: Aga ei, ega no, nüüd ongi ju, et põhilised, et selle nädala Supergirl, kuu aja pärast Ämblik mees ja detsembris siis tasvajad.
1: Jah, no Supergirl jõuabki siis nüüd selle nädal kinno. See on siis DCU, ehk siis DC komiksi firma universumi järjekorda peatükk.
0: James Gunni uued tuuled, mis eelmisel aastal Supermaniga algasid ja no, mis tegelikult mida väikesel ekraanil natukene tõi meile lähemale ikkagi Peacemaker oma kahe hooajaga, mida võib julgelt kiita ja soovitada.
1: Millie Alcocki mängitavad Kara Sorrelli, ehk siis Supergirli, sai vilksamisi näha juba ju eelmisel aastal Supermanis. Aga nüüd siis tema soolofilm ja sisu on, kus juures aluseks nii palju peab ütlema, mis on Tom Kingi 2021. Aasta graafiline romaan Supergirl Woman of Tomorrow, kus Supergirl lendab punase päikesega planeedile, mis tähendab seda, et tal ei ole neid supervõimeid seal planeedil, mis võimaldab tal ennast täis juua.
0: Sellele ta viitas eelmisel aastal just. Ka. Ja noh, David Korensvõtt ehk Superman on siin ka ikkagi sees, no, pigem kõrvaltrollis. Ja seda, et tegu on Supermani onututrega.
1: Ja seal planeedil, kui ta on ennast siis nina täistama, kas ta vist täistab oma sünnipäeva minu vast isegi seal, see on see põhjus. Siis kohtub ta noore tüdruku nimega Ruthiga, keda mängib Eve Ridley, kes on sellise noh, kättemaksu rei peal, sellepärast, et tegelene nimega Krem, keda mängib siis Matthias Schönartz, väga paha mees, väga palju pahandust teinud, on ühtlasi vist, nii palju kui ma olen aru saanud, kõrvaldanud ka selle Ruthi perekonna. Ja kui ta mürgitab ära krüpto, ehk superkoera, siis ei jäägi Supergirlil ehk Karal midagi üle, kui vastumeelselt osaliselt küll, sest ega ta Ruthiga väga tegemist ei taha teha, minna ja Krem siis kätte saada, esiteks sellepärast, et saada vastumürk kätte, aga teiseks siis sellepärast, et ka oma minevikuga mingil määral silmitsi seista.
0: Aga mis mulle meeldis, mida James kannatus ühes intervjuus, et mis eristab suuresti Supergirli Supermanist, et Superman oli ju titt, kui vana Jor-El toppis ta sinna sellesse kristallkapslisse ja lennutas minema, aga et Supergirl, tema oli tunnistajaks kryptoni lagunemisele ja et temas on nii palju rohkem traagikat ja seetõttu ongi nii palju kibestunud ma sellisem, et miks ta sõidab kohta, kus oleks võimalik ennast täis juua.
1: Kreeki lesbi ei mainimata, kes on lavastaja, väga hea valik sellepärast, et Aitonia ja Cruella on väga kiftilt lahendatud punklood.
0: Gillespile meeldib ägedate naistegelastega, kiiksuga naistegelastega filme teha ja tõesti, nagu sa mainisid ka, et miks nad ilmselt kanniga klappisid, et talle meeldib soundtracki servani täis taguda sobivaid ideaalselt võibolla ootamatuid valikuid.
1: Aga Greg Lesby ütles, et võrdluseks True Grit, et see on oli tema siis referentsiks selle filmi tegemisel. Et noh, ka kättemaksu lugu, noor tüdruk maksab kätte.
0: Jah.
1: Et väga ootan, aga Supergirl on sellest nädalast kinodes. Komiksi filmi sõpradele ka midagi siis nüüd vahelduseks. Ja lõpetuseks viimane film, millele me keskendume, on Robin Hoodi surm, The Death of Robin Hood. Lavastajaks...
0: Väga spoilerdab
1: peakiri. Jaa, muide, sellest on Michael Sarnoskiga rääkinud, et see oli üsna selline õnnemäng minna sellega rahastajate juurde, sest et pealkiri ütleb juba kohe ära ju, mis moodi film lõpeb. Aga ta ütles, et samas see annabki teatava mänguruumi. Ja nimi käis juba läbi Michael Sarnoski, siis nii lavastaja kui stsenarist. Põssa, vaikne kena kohake või kena vaikne kohake esimene päev. Ja nüüd siis ongi Robin, Death of Robin Hood, ütleme siis suurematest asjadest Michael Sarnoskile vastatud. Aga loost endast ka.
0: Hugh Jackman on Robin Hood, kelle senine elu on olnud kõike muud kui meile tuttavad legendid või Kevin Costneri mängitud õilis kõrge laubaga föönitud soenguga kangelane. Et ta elab meeletutes süümepiinades ja lisaks sellele ka reaalsetes piinades, sellepärast, et
1: ta tuleb haavatuna, jah?
0: Ja ühe löömingu käigus saab ta pea surmavalt haavata.
1: Ja koputab ühe kloostri uksele, et sealt siis pelgupaika paluda ja uksele ilmub õde Brigid, keda mängib Jodie Comer.
0: Kes siis, kui ta lõpuks pildi ette võtab, ütleb talle ju traileris ka, et ma pean vabandust paluma, et sa korduvalt nõudsid siin sonides, et ma laseks sul surra, aga ma ei teinud seda.
1: Mm-hmm. Ja kuna vaenlased soovivad ikkagi töö lõpule viia, siis tulebki valmistuda Robin Hoodil viimaseks veriseks lahinguks.
0: Aga siin ongi see, et ta ei tunne ka, ta ise oleks nõus kohe surmamine.
1: Mm-hmm.
0: Aga et nüüd, et kui sul tekib keegi, keda kaitsta, et siis ma lükkan suremise mõneks ajaks edasi.
1: Just. Filmitud 35 mm lindi peale, mis tõttuvad juba trailerist on näha, et ta näeb selline veidikene nagu säbruline välja või kuidagi nagu vanamoodne välja.
0: Ja operaatoriks ta võttis oma põssa selle Pats Kola.
1: Ja mitte ka, lihtsalt põssa, vaid ka mõlemad. Kena vaikne kohak oli ka.
0: Ja kes tegi väga head pilti. Jäädvustas sellises asjas nagu Sing Sing.
1: Ja, Sarnoski, ma lugesin just intervjuud, mida Sarnoski nüüd sellega seoses andis ja ta ütles, et see idee üldse tuli ta sellest, et Robin Hoodi muide mainitakse esmakordselt Šotimaa kroonikas nimega Scotty Chronicon ja see, teda kirjeldatakse seal kui julma kõrilõikajad, keda tava inimesed tahtsid väga ülistada. Sarnoski kuulutas palju aega suhtles erinevate keskaja ajaloolastega ja kes ütlesid talle, et need lahingud, mida toona peeti keskajal, need ei olnud sellised, et rüütlid tulid hobustel, vaid need olid talupoed peksid teinedest kivide ja labidatega lihtsalt surnuks. Selline äärmiselt robustne ja karm oli see kõik.
0: Ja kus juures treiler, kuidas nüüd viisakamalt öelda, treiler paneb ila jooksma sellepärast, et Robert Eggersi Northman ja siis Justin Kurzeli Macbeth Fassbenderiga. Mm. Et seal oli just, seal oli sellist, et taustal kõik põleb ja selline porine, verine rähklemine.
1: Aga eelarve vaid võib selle kohta öelda 20 miljonit filmitud 30 päevaga Iirimaal. Järgmine asi, millega ta ju töötab praegu, see on, kas see on nagu ka A24 oma, on suurejoonelise arvutimängu filmiversioon Death Stranding, mis on oma loo poolest võitnud tohutult igasuguseid auhindu, videomängu auhindu.
0: See käis meil millalgi uudistest läbi just. Praegu, kui sa ütled, tuleb tuttav ette, aga tõesti, et nendest kolmest esimesena lähen vaatama Robin Hoodi ja aga kindlasti tahan neid teisi ka.
1: Ongi ring peal selle nädal uutel filmidel. Q3 soovitus ka. Kuna me Timoga juba rääkisime siin sellest, mis puudutab jalkafilme, siis mis ma avastasin Q3-st on, Q3 on väga mugavalt teinudki valiku, mille pealkiri on, kohe ütlen sulle, kohe leen, armastus jalgpalli vastu. Ja esimesed kaks, mis siin on, käisid ka meil läbi, kas siis nuidimata versioonist või eetri versioonist, on Diego Maradona. Asif Kapaad ja võrratu dokumentaalfilm on kenasti Q3-s olemas. Ja teine on Taika Waititi tõsielul põhinev lugu Next Goal Wins, mis on ka siin kenasti olemas. Sest edasi tuleb natuke kummalisem olukord, sest et järgmine on 13 Lives, mis oli siis tõsielul põhinev lugu ühes päästoperatsioonist.
0: Aga need 13 elu ongi ju jalkapoisid oma selle treeneriga, kas Tais või kus nad sinna koopasse lõksu jäid?
1: Ja hammustasin ka lõpuks ise selle läbi, et tõesti, aga, et see seos on olemas.
0: Aga seal oli Colin Farrell ja Viggo Mortensen ja
1: tegelikult on see väga hea film.
0: Seltskond, kes päästmisega tegeleb, on väga mainekas.
1: Aga siis järgmine soovitus on Võitlus unistuse nimel, maagiline hooaeg, mille sisu on järgmine. Ainulaadne lugu Balti riikide ajaloo parimast jalgpalliklubi hooajast. 2024. aastal tegi RFS-i jalgpalliklubi peaaegu võimatut, võitis Läti meistritiitli, Läti karika ning pääses ka mainekale UEFA Euroopa liiga põhiturniirile. See on lugu maagilisest hooajast ja sellest, et kõik on võimalik. Isegi Läti klubi võib võita maailma kuulsat Amsterdami ajaksit. Need, kes tahab siis Läti jalgpalli ajaloo ennast kurssi viia, siis Q3-s on see valik ka olemas. Ma ei tea, soovitust, ma arvan, et see ongi kõige parem siia lõpetuseks, no. Sellepärast, et mis veel, mis puudutab meie eelmist nädalat ja Pixarit, näiteks Hoppers, hüppajad on videolaenutuses Q3-s olemas. Kõige viimatine siis Pixari film enne
0: 30.
1: Just.
0: aga ega ei oskagi nüüd öelda, et nautige suve ja
1: Ja
0: käige kinos.
1: Just, sest kassahite tuleb kõvasti, minge vaadake üle, kuule, Oppenheimer, Nolani, Odysseia on kohe varsti tulemas, Ämblikmees on tulemas, siin on valikud küll minionid, kes ma tahavad.
0: No ja Ridley Scotti tähtsasti juhitud Dogstars, mis on ka üks selle suve kolmest oodatumast endale.
1: Ja me väga loodame, et me kohtume teiega sügisel, kui ei kohtu, siis kuskil mikka näeme.
0: Ja tegelikult, et kui tuleb vähegi paremaid trailereid, neid me jagame endiselt oma Facebookis mingeid uudiseid või kui ise kuhugi satume, võibolla edevusest postitame midagi sellist ka, aga tõesti, et ilusat suve käige kinos ja nautige elu.
1: Ja loodame, et me saame öelda järgmise korrani.
0: Järgmise korrani.
5: Filmikägu.
3: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: meretund .
3: meretundi toetab Tallinna Sadam .
4: tere hommikust , on 27. juuni ja käes meretunni aeg . Mina olen saate toimetaja Vallo Kelmsaar . Üleeile 25. juunil tähistati taas meremeeste päeva . Rahvusvaheline mereorganisatsioon juhtis sel puhul tähelepanu raskustele ja riskidele , mis seonduvad eelkõige meresõitudega konfliktipiirkondades . Suurem osa kaupadest liigub meritsi ja kui laevaliiklus mingil põhjusel täiesti peaks katkema , tajuksid seda ilmselt kõik , ka need , kes meretööst midagi ei tea . Hormuusi väin , Pärsia laht , Punane meri , Must meri , Aasovi veri , neid paiku on viimastel aastatel uudistes sageli mainitud. Näiteks Pärsia lahel on praegu lõksus ligikaudu 11 000 meest ja naist, kellele laevad on teiseks koduks. Meremehed ei tohi kunagi saada geopoliitiliste konfliktide ohvriteks, rõhutas Rahvusvaheline mereorganisatsioon. Tänases meretunnis räägimegi meretööst ja sellega kaasnevatest riskidest ning saate lõpul ka uutest Eesti laevamarkidest. Minu esimene vestluskaaslane on Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu juht Jüri Lember. Ta on vist nii, et sinulgi on tulnud tihti seletada, mida see meremehe töö üldse kujutab, et mis on meremehe töö eripära.
5: Jaa, no vahetevahel tuleb lahti nagu mõtestada, et miks ühel või teisel puhul meremees koju ei jõua ja miks teda sealt ära tuua ei saa ja või siis vastupidi meremehele, et millised õigused tal on siis laevaomaniku ees, et kui teda soovitakse saata ja ta mitte ei sattu juhuslikult kuskile kriisi või sõjapiirkonda.
4: Eks neid Eesti meremehi, kes seal kriisipiirkondades on töötanud, on ju mitmeid, aga on teil ka konkreetseid juhtumeid tulnud lahendada EMSAs?
5: No me oleme kolm kordale vasak võla, aga olnud selles mõttes õnnelikud, et meil ei ole tulnud lahendada, sest enamik meie meremeskonda töötab siin ikkagi Läänemere liinidel, Läänemere piirkonnas, et neid väljapool on suhteliselt vähe. No kui me räägime siin Norra suurtest laevadest, siis seal on mingisugune 60 meremeest, üks kõigub seal 50 ja 70 vahel, et see on see hulk, kes kindlasti seal suurtel laevadel ja noh, võibolla ka seal osa Saksa laevadel ja Hollandis, aga üldjuhul ei ole nad ka sel juhul meie ametiühingu liikmed, vaid nad on seal tõenäoliselt selle kohaliku lipuriigi ametiühingu sarvel.
4: Oled sa ikkagi kolleegidel, kes teiste riikide laevadel töötavad selliseid lugusid kuulnud?
5: Noh, niivõrd kuivõrd, ega jah, siin pigem viimane lugu, mida sai kuulda, oli Rahvusringhäälingus, kus arutati seda sama Hormuzi väina piirkonda ja mina kuulen seda seoses oma nii-öelda valitud ametikohaga ITF-i juhatuses ja merendusseksioonis, et seal me alles hiljuti, kui me olime Rotterdamis, siis võtsime vastu sellise deklaratsiooni, mis oli suunatud kõikidele riikidele, et Hormuzi väinas saaks ära tuua sinna lõksu jäänud meremehed, et riigid ja nende valitsused mõtleksid, kuidas on võimalik tekitada selline vähemalt 30 päevane koridor, et need pikalt seal juba istunud mõned üle 6 kuu ja 8 kuud meremehed pääseksid kuskile sadamasse ja sealt ka koju, et eks see hakkab ikka tugevalt psüühika peale, kui sa pead seal ankruse ja tegevuseta nii-öelda olema nagu vangis. Et kuskil poolteist kuud tagasi oli seal 22 000 meremeest, tänaseks on olukord paranenud seal meie andmetel ja ka IMO andmetel on seal kuskil üle 11 000 meremehe lõksus.
4: Selline kuuekuuline paigalistumine, see vist ikkagi tavaline ei ole, sest laevade eesmärk on ikkagi liikuda ja kaupu vedada.
5: Jaa, ei noh, siin väga ammus Nõukogude Liidu lipu all laevad Eesti meremeeste ka Aafrika rannikul seal liisid ka sisuliselt lõksus, et nad olid tulnud sellise kaubaga nagu näiteks sement või mingi mitte esmatarbe vajadusi rahuldavad kaubad ja siis esmajärjekorras lasti sadamasse ainult

0: viljalasti või toidukaupadega laevu, siis istusid ka meie mehed seal vahel lausa 4-5 kuud ja võib-olla ka 6 kuud seal reidil. See õnneks on ka meie meeste jaoks möödanik, et meil ja viimased kõige võib-olla drastilisemad lood on tõesti siin rohkem piraatlusega isegi seotud. Tegelikult üks rahvusvaheliselt mitte vähem oluline teema, kus meremehed ette sattuvad, on ikkagi laevade nii-öelda hülgamine. Ja see on drastiliselt kasvanud just seoses ka selliste sõjapiirkondade ja konfliktidega ja ta on kasvanud üle 40% viimase paari aasta jooksul laevade hülgamine. See tähendab enne kõike seda, et seda reederit ei ole võimalik enam mitte kuskilt leida. Virma on olnud kuskil postkasti aadressiga või otsad lähevad liiva kuskil advokaadibüroos ja see laev ja meremehed jäetakse nii-öelda ilma oleks ja siis on tõesti selline lugu, et sul ei ole, kui sul ei ole isegi korraliku sidepidamise võimalusi, sul ei ole toitu ega võib-olla isegi joogivett vahest võimalik enam soetada, sest ka rahad on otsas või noh, neid probleeme on need väga tõsiseid, et see pigem selle Hormusi väina ja kriisipiirkondade tagajärg on ka see, et laevu hüljatakse rohkem, ehk kuskil esiteks tekivad need nii nimetatud varilaevastiku laevadeks, kus on juba ainuüksi register on vale ja ammugi ei ole seal ka laevaomanik nagu tegelikult võib-olla mitte lihtsalt leitav või kuskil ta kindlasti eksisteerib. Ja nende teemadega tulebki siin ametisingul rahvusvaheliselt enne kõike peamiselt ITF inspektoritel ja inspektoraatidel ja ka liikmesorganisatsioonidel seal lähiriikides siis tegeleda, et kuidas need mehed toidetud ja oodetud kõigepealt saaks ja siis kuidas nad saaks koju lennutada ja siis püütakse loomulikult aidata ka sellega, et leida siis üles, kes ikkagi rahaliselt vastutab ja kelle käest tas üldse kuskilt on võimalik meestele mingit teenitud tasu veel kätte saada. Noh, loomulikult, et selle vanaraua eest, mis siis kui laev läheb vanarauaks või laeva müügist, mingi raha võib-olla saadakse, aga ja siis esmajärjekorras lähevadki meremeeste töö tasud tegelikult tasumisele, kui ITF sellega tegeleb. Aga see on üsna suur töö.
1: Kas ITF-i tasemel on jõutud ka mingitele järeldustele või seisukohtadele, et kuhu selliste laevade ja reederite juured viivad?
0: Vaat ei ole näinud viimasel ajal sellist analüüsi. Viimane, mis meil Rotterdamis presenteeriti seal, oli ikkagi see tohutu numbrite kasv ja ka see probleemide pundar, mis seoses sellise hüljatud laevaga tekib. Ja rahvusvaheliselt on hiljuti alles muudetud meretöö konventsiooni selles osas natuke rangemaks, et seal kõik võimalikult vastutuskindlustused laevaomanikul peavad olema, eks ole, et sellisel juhul, kui see laev hüljatakse, siis vähemalt saab kindlustuse kaudu või sealt midagi kätte, aga nii halenaljakas kui see ei ole, siis ka libakindlustusseltse on tekkinud jäljest ulgem, ehk teiste sõnadega laeval on küll mingisugune reederil ette näidata kindlustusleping ja isegi kuskil vahepeal ma saan aru siis figureerib andmebaasides või on kindlustustunnistused täielikult võltsitud, nii et sellist liba maailma ja liba kaubavedu, mis kõik siis kuhjub meremehe, kes on mitu kuud tööd teinud ja võib-olla vahepeal isegi oma pangakontole palgaraha saanud, siis kõik kuhjub ja lõpeb sellega veel, et laev on ka veel üljatud ja oleti kuskil sadamas maha jäetud, et ega see maailm ei ole väga meeldi jätkuvalt. See on just viimase paari kolme aasta teema.
1: Millised on meremeeste endi võimalused sellistes olukordades, kui nad on sattunud näiteks laevale, mis on reederi poolt hüljatud või kui nad otseselt kuskil kriisikoldes töötavad?
0: Noh, et siis ikkagi meremehe kõige parem nõuandja on tema enda organisatsioon, kuhu ta on liikmemaksu maksnud ja selle eest oleme meie siis kohustatud koos oma katusorganisatsiooniga teda igal võimalikul moel aitama. Selge on see, et esmane vajadus mehel on, et tal oleks selline sidevahend, millega sellest piirkonnast, kuhu ta satub, siis ka sidet saab pidada, et noh, loomulikult, kui olla kuskil väga halvas merepiirkonnas, siis ei pruugi ilma satelliitsidet hakkama saada, aga enamikus rannikuriikides ikkagi ka mobiilside aitab, et ehk teiste sõnadega peaks ikka selline rahvusvaheline teenus meremehel olema ostetud kui nüüd laeva sidekanalid on kõik suletud, et nende eest on maksmata ja ehk mingi varu võimalus võiks olla meremehel läbi mõeldud, kuidas ta saab oma koduametiühinguga või siis ka Londonis paikneva ITF-iga ühendust. Et noh, äärmisel juhul võib-olla on kuskil seal naaberriigis, kui igas riigis ei ole ka ITF-il oma nii-öelda esindusi ja ka inspektoraat, et lihtsalt saadetakse nii nagu vanasti ikka kandja varvas ja mõni loksuv bussilogu teise riiki sõna saatma, et aga noh, nii drastilise näite, et ma hetkel ei tea, aga see on äärmine võimalus.
1: Kas on õige arvata, et enamikul kaubalaevadest on ikkagi satelliitside seadmed olemas?
0: Jaa, ei, see on nagu kindel, et enamikel on, aga väga ei tea, mõned väiksemad võib-olla, kes neid reederid teab. Et fakte ei ole hetkel minul teada, aga võib arvata, et kui halvasti mõnede riikide laevadel ikkagi lood on, et seal ei pruugi olla isegi kõigil nendel satelliitsidet.
1: Kas meenub mõni juhus, millal viimati tuli Eesti meremehi kriisipiirkondades aidata?
0: Jah, ei, meil ei ole õnneks tulnud aidata küll, aga meie inspektor Jaanus Kuiv on siin maha jäänud laeva pealt kedagi ära aidanud.
1: No meenub mullegi selliseid juhuseid, kus Tallinnas seisnud laevadel meremeestele olnud palk välja maksmata ja...
0: Eelmine oli ju meie COVID-i kriis. Siis oligi vaja Muuga sadamast siin koju aidata meremehi terve meeskonna kaupa ja sellega meil EMSA kontor ka tegeles.
1: Nii et need kriisid, mis laevaperel võivad ette tulla, ei ole mitte alati seotud sõjategevusega, võivad olla väga mitmetel põhjustel tekkinud.
0: Absoluutselt. Ja selle tõttu selle tänavuse rahvusvahelise meremehepäeva moto ongi, et meremehed peaksid olema austatud ja lugupeetud ja meelespeetud. Nad kannavad oma õlgadel suure osa maailma kaubaveo raskuses, seal hulgas toiduainete toimetamisest meritsi ühtedest riikidest teistesse ja samaaegselt kannatavad nende riskide all, mis tekivad rahvusvahelistes suhetes.
1: Kuivõrd Eestis meremehe rolli ja töö on väärtustatud?
0: No eks ta ikkagi väärtustatud on nagu palgaga, aga ega tegelikult vist ajalooliste purjelaevade ja rannakülade ja nende meeste ajalugu on nagu rohkem esile kergitatud ja võib-olla siin ka meil on mõtlemisainet kui ametiühingul, et võib-olla neid ka kaasaja meremeeste lugusid tuleks, mis siis päevast päeva esile kerkivad, rohkem võib-olla valgustada avalikkuses ja siis inimesed võib-olla mõistavad, et kui keeruline ja problemaatiline, aga samas ka ühiskondade ja riikide toimimiseks häda vajalik, elukutse on. Meremehed võiks ise olla ja aktiivsemad ka, et anda märku nii meile Eesti kogu nii-öelda ühiskonnale võtta ühendust näiteks ka miks mitte kokku meretunniga ja siis me ehk teame, millistesse olukordadesse võib merel sattuda ja kuivõrd keerukus elukutse võib see vahel olla. Alati on meremehi vaja, et ega Eesti on ju ka selline riik, kui meil peaks siin meie idanaabriga see konflikt puhkema, kui me võime muutuda mingil määral saareriigiks ja meie väljapääs ja kauba kriitiliste nii-öelda küll ravimite, küll materjalid ja kõigi vedu saabki toimuda ainult meritsi, et selline valmidus ja sellele mõtlemine peab ka olema meie igapäevase riigikorralduse osa, mida ta kahjuks on ebapiisavalt hetkel. Siin ta viimasest meremehe ajakirjast tuleb kõik lugeda, et Rootsis on kõigile kaubalaeva meremeestele ja meeskondadele riigi poolt välja töötatud juhised, kuidas tuleb sõja- ja kriisiolukorras käituda, et kuidas see korraldus ka riigi poolt vaadatuna välja näeb. Meil ei ole selliseid juhendmaterjale laevadele siiamaani Eestis sünnitatud, ega see ei ole piisavalt läbi mõeldud.
1: Laevanduse tähtsust võiks markeerida ka sellise näitega, mis nüüd viimasel ajal on esile kerkunud, ehk siis väetiste ja mootorikütuste kättesaadavus, aga veel lihtsam näide on see, et kui mõni aeg tagasi Suessi kanali üks kaldasse kinni jooksnud laev blokkeeris, siis tekkisid ju ka Eestis olulised häired näiteks kataloogi kaupade vahendamisel.
0: Absoluutselt, sest see transportikanal oli kinni ja kuskilt puud kaudu majanduslikult otstarbekalt või teiste sõnadega tarbijale taskule kohase hinnaga pole võimalik transportida ja mõned asjad ongi nii rasked või niisuguse mahuga, et lennutransport või raudsetransport seda ei suuda nagu mitte mingil moel korvata.
1: Mida Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing meremeeste päeva puhul meremeestele soovib?
0: Eks me ikka soovime rahulikku merd ja 7 jalga, noh järgmisel juhul 3 jalga vett kiilu alla, et eks need on tavalised soovid ja kindlasti soovime ka seda, et keegi ei satuks sellist rumalatesse olukordadesse, kus droonid võivad laeva vigastada või laeva rünnatakse, olgu see siis piraatide või ka sama hull, et keegi ei satuks kuskile hüljatud nii-öelda laeva peale. Ja tegelikult selle viimasel puhul on meremehel ikka endal ka palju ära teha, et ta võiks ennem seda, kui ta kuskile ennast tööle möllib või lepingule alla kirjutab, natuke googeldada ja süveneda, et kas see on selline reeder ja laevaomanik, kelle juurde tasub tööle minna.
2: Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
1: Jätkame meretundi. Eelnevalt oli juttu meretöö riskidest üldisemalt. Konkreetseid lugusid on ilmselt rääkida paljudel, kes seda tööd teinud. Üks neist on Siim Sokk. Sa oled sõitnud oma meremehe elujooksul mitmetel laevadel, et millistel?
3: Alustasin tankrite pealt, sealt liikusin ferridele ja sealt offshore laevastiku.
1: Tankerite peal sõitmine tähendab võib-olla ka Hormuzi väinas ja Pärsia lahes töötamist. On sul ka seda ette tulnud?
3: Ei, mina seal piirkondus ei ole töötanud. Meie piirkond oli suuke Kariibi meri ja rohkem seal kand.
1: Aga oled sa sattunud ka riskipiirkondadesse tööle, sest riskipiirkondadeks võib ju lugeda väga mitmeid erinevaid paiku siin maailma meredel. Ühed loevad riskiks juba seda, kui tuul tõuseb tugevamaks, aga me mõtleme eeskätt ikkagi praegu neid piirkondi, mis on seotud inimese tekitatud riskidega, ehk siis sõjaliste konfliktidega, mereröölitega, muu taolisega.
3: Neid piirkondi on jah maailmas mitmeid ja eriti palju on neid Aafrikas. Ja eriti ohtlikud Aafrikas on siis läärerannik Nigeeria ja teised pool Somaalia. Ise mul on kogemus olnud Nigeeriaga. See oli üks 10 aastat tagasi ja seal ongi neid kombeks, et nad ründavad naftaplatvormi teenindavaid laevu ja röövivad siis meremehi või siis naftaplatvormi töölisi.
1: Ja sina olid siis tööl ühel sellisel laeval?
3: Jah, seal küll sul on julgestuskaater on kaasas, aga noh, sellest vahest ei ole ka abi. See kaater on kogu aeg su laeva läheduses, et võimaliku rünnaku puhul siin kaitsta ja seal on relvastatud patrull peal. Aga kuna noh, tegemist on niivõrd korrupeerunud kohaga, siis seal info nagu liigub ja vahest võib juhtuda niimoodi, et siin saadetakse kuhugi uude kohta ja millega pärast relvastatud seda patrulli sul kaasas ei ole. Ja meil juhtus ka täpselt samamoodi. Ja see info kohe liikus ja vara hommikul meid rünnati. See rünnak toimus niimoodi, et meil sõitis eest läbi üks vana roostetand kalalaev ja selle pardast lasti kiirpaat vette ja nad olid väga, väga kiiresti olid meil pardal. Kuigi noh, me seal piirkonnas töötades oled selleks valmistunud, sul on meeskond treenitud, sul on laevas ruumid sitadel, kuhu sa põgened, aga kui nad sul juba pardal on, et ega siis väga siin keegi enam ei päästa. Noh, hiljem ma sain teada oma nendelt läbirääkijatel, kes piraatidega seda läbirääkimise pidasid, et tegelikult kui sul piraadid on juba pardal, siis väga raske on kedagi saata päästma, et tavaliselt seda ei tehta, et oht, et meeskond või pantvangid saavad viga on liiga suur. See on väga keeruline operatsioon läbi viia merele.
1: Millest sõltub see, kas laevameeskond otsustab parjuda sitadelli või mitte?
3: Seal piirkonnas, kui sa sõidad, siis kogu meeskond on juba treenitud selleks. Et nii kui äire antakse, nii sa sitadelli lähed ja me suutsime väga kiiresti sinna varjuda, aga ega see ei võtnud palju aega, kui nad su asukohad teada said ja ega sul seal muud võimalus pole, kui lõpuks uks neil avada ja alla anda.
1: Kui kaua see Citadelis viibimise aeg teie puhul kestis?
3: Meil oli võibolla pool tundi. Kuigi meil oli kõik raadiot, me saime abikutsungi sealt kandu veel, aga noh, nagu ma ütlesin, et me seda ei teadnud, ega meid keegi pääsma ei tule.
1: Ja nii, et teil oli teada, et ikkagi tuleb alistuda. Millised olid teie eelnevad teadmised nende mereröövlite rünnakutest, et mida nad meeskondadega võivad ette võtta või on varem ette võtnud?
3: Üldiselt Nigeerias on tendents selline, et neid huvitab ikkagi ainult see lunaraha ja võimalikult kiiresti läbi rääkimised läbi viia, et umbes pantvangis nad hoiavad sukkane kuu või niimoodi ja siis tavast jõutakse kokkuleppele ja pantvangid vabastatakse. Aga hoopis teine teema on Somaalias, kus need läbirääkimised kestavad väga pikalt aastaid isegi.
1: Kuidas teie puhul läks?
3: Meie puhul läkski siukene kuu ajaga sai asja korda.
1: Ehk siis teid viidi sealt laevalt naftapuurtorni juurest mandrile. Olite laimu ka, kuhu kantide seal mandril edasi liikusite?
3: Ei, ennem kui me kranniku lähedal jõudsime, meid pandi paadi põhja ka, et presendiga kinni, et meil poleks nagu õrna aimu. Aga noh, ega seal Nigeeria jõe delta on niivõrd sopiline ja et ega seal sul oma asukohast väga aimu ei ole, et ühele jõe saarel meid viidi, kus meid seal kinni hoiti.
1: Nii et nii palju saite aru, et olete saarel?
3: Jah, see on hästi väike saareke, mis on roovi džungli kõigalt poolt ümbritsetud, et ligipääs ainult paadiga.
1: Millised tingimused seal olid?
3: Džungli onnis elasime palmi okstest onnis. Ja tõusu mõnaga kaks korda ööpäevas oli kogu see saarek ülekujutatud, et sai ainult olla voodilavatse peal.
1: Põhimõtteliselt jalgupidi või varbeid pidi vees?
3: Jah.
1: Kuidas teid toideti, kuidas teie eest hoolt kanti?
3: Üldiselt nad pärast nagu meiega vägivaltsed ei olnud, kuna noh, me olime ikkagi kaup nende jaoks ja kaupa sa ei maksa rikkuda, muidu see saad nendest raha. Aga ise me tegime lõkke peal süüa ja niimoodi seruke seal käis.
1: Tooraine tuli vangistajate poolt või pidite ise hankima?
3: Tooraine nad röövisid meil laeva pealt kaasa ja siis vahepeal nad röövisid ühte laeva veel, et aga sealt nad ei võtnud pantvange, vaid võtsid lihtsalt nende vara ja lisaks siis provianti.
1: Mitmekesi te pantvangis olite?
3: Meid oli 7 ja see oli ka natukene tavapäratu sellepärast, et tavaliselt võetakse laeva kapten ja laeva mehaanik, vanem mehaanik, aga sellel kuubil oli nagu esimene rünnakse ja nad ei olnud võibolla nii kogenud ja nad võtsid 7 inimest.
1: Siis suvalised inimesed?
3: Kõik, kes ei ole kohalikud, meil oli ka reiting, oli kohalik.
1: Need kohalikud jäid siis laeva peale, kuivõrd need kohalikud olid võimelised teie laeva nii-öelda ohutult vähemalt paigal hoidma?
3: Ega neil seal muud midagi teha ei olnud, nad triivisid mitu päeva selle laevaga, seal olid ainult madrused ja kokad olid, kes oli teatud sinna peale.
1: Nii et ka see on omakorda jällegi oht, kas neile inimestele endile või laiemalt võttes ka muule laevaliiklusele?
3: Jah, just. Aga eks see oli kõik oli koostöö sellepärast, et need 3 päeva, mis nad seal laevast viibisid, nad veel kambisid meie asju, sorteerisid seal ja võtsid, mis piraadid ei olnud võtnud. Nii et see on nii juurde korrumpeerunud seal kõik.
1: Kas on põhjust ka kahelda, et võibolla nad tegid piraatidega koostööd?
3: Jah, kindlasti.
1: Nii, aga kuidas asi lõpuks teie jaoks lahenes? Oli teda vahepealsel perioodil, kui te seal pantvangis istusite, kursis ka kõneluste käiguga?
3: Seal midagi nagu imbus läbi, aga üldiselt me ei tea, noh, lõpuks, kui meid vabastati, siis need läbirääkijad tutvustasid meile seda, kuidas see taustsüsteem seal toimis ja mis seal toimus. Tegelikult, mis ma teada sain, kuna nad kasutasid satelliittelefoni, siis meie asukoht džunglis saadi koheselt teada, aga seda hoiti jälle kiivalt saladusest Nigeeria armee eest, et kardeti seda, et kuna meie asukoha teada saavad, siis nad tulevad sinna ja mitte prooviga meid vabastada, vaid lihtsalt kättemaksu aktsiooniga kogu sel piraatide grupile ja lihtsalt on oht, et tapetakse seal kõiki maha. Et see asukoht anti neile teada alles siis, kui meid oli vabastatud.
1: Oli sulle ka eelnevalt teada, et kui palju selliseid juhtumeid seal piirkonnas varem oli olnud?
3: Seal oli päris tihedalt neid. Eks see sõltub ka, see rünnakut aktiivsus on ajas nagu muutuv. Et seal on kõige professionaalsem või nii-öelda suurem grupp, mis seal tegutseb, on Nigeria Delta Avengers. Need on sellised väga organiseeritud ja militaarse taustaga võitlejad. Aga seal neid hoitakse tagasi vahest ka sellega, et nende võitletele naftakompanid maksavad nii-öelda palka, et nad mitte ei ründaks nende siis rajatisi seal ja võtaks nende töötajad pantvangi. Aga teatud aegadel, kui naftakompanidele jälle palvem läheb, siis jätakse neile maksmata ja siis toimuvad jälle rünnakud nende taristu pihta.
1: Kui see, et olukord on seal pehmelt öeldes ohtlik, oli meeskonnale varem teada, millised on üldse need võimalused, et sellistest töödest loobuda?
3: Ei, üldiselt, eks sul on ju teada, kuhu sa lähed ja sul on alati võimalus loobuda.
1: Kuidas kodused suhtusid sellesse, et oled tööl ohtlikus kriisipiirkonnas?
3: Ega nad vast ei teadnud, kui ohtlik see tegelikult on, kui ma siin oleksin.
1: Mis oli tagantjärgi reaktsioon kodus?
3: Ei, nad olid väga vapralt suutsid selle olukorraga, see aeg, kui ma pantvangis olin. Et seda tegi ka lihtsamaks palju meie välisteenistused ja jõustruktuuride koostöö. Ja seda ütlesid ka meie läbirääkijad, kes olid eelmised MI6 agendid, et nad pole kunagi kohanud ühtegi riiki, kes niivõrd väga hooliks oma kodanikust või kodanikest. Et see meie jõustruktuuride koostöö nagu nendega oli nagu väga, seda väga kiitsid.
1: Kas koduste suhtumine pärast seda juhtumit sinu töösse muutus?
3: Ei oska öelda, et ta väga muutus, aga nad olid jah, väga, väga arusaavalt suhtusid sellesse.
1: Nii et selliste asja ei tulnud, et keegi ütles, et vaata, et see enam sellistesse piirkondadesse ei lähe, mida ma oma teiste tuttavate lugudest olen kuulnud.
3: Ei, seda nad ütelda, aga ma ei tahtnud ise pärast seda minna, et ma kartsin, et lihtsalt, et kui ma uuesti saatun, mitte, et ma oleks kartnud, vaid et ma kartsin rohkem seda, et kui ma sinna uuesti satuks, et siis meie jõustruktuuride riik peaks jälle nii palju nagu vaeva nägema selleks, et mid kätte saada, siis vastataks, et no see üldse ei õpi.
1: Olid sa Eesti meremeestest selles meeskonnas ainuke või oli veel kedagi?
3: Tollal mina olen ainukene eestlane.
1: Ja pärast seda siis sinu laevatöö enam sellistesse ohtlikesse paikadesse viinud, otsustasid teisi laevu valida?
3: Jah, siis viis töö rohkem polaaraladele.
1: No polaaralad ju neid võiks ka ohtlikuks nimetada, aga võib-olla natukene teistel põhjustel. Sa olid pika aega meie jäämurd ja Botnika kapten.
3: Polaaraladel seal on väljakutsed just nende alade eraldatuses ja nendes looduslikes väljakutsetes. Et kui sa seal oled, siis sa pead arvestama sellega, et kui midagi juhtub, et siis abi sulle võib väga hilja sinuni jõuda, et sa pead ise hakkama saama.
1: Kaartide täpsus on ka vist üks asi, mis on täiesti ette aimamatu. Olen näinud Botnikal üht kaarti, kus oli teatud ala viirutatud punasega, et sinna ärge igaks juhuks minge.
3: Jah, see on nii Arktikas kui Antarktikas on väga, väga palju alasid, mille sügavusi sa ei saa, nendes ei saa kindel olla ja mis on üldse uurimata alad.
1: Mis on see, mis meremeest ikkagi merele kutsub?
3: Eks ma arvan, see on igal ühel individuaalne, et erinev. Ega ma ei oskagi ühtselt mingit midagi välja tuua.
1: Praegu oled sa valinud endale põhitööks teise eriala?
3: Jah, põhitöö on mul nüüd arhitektitöö.
1: Aga kui tihti sa merele satud või kas satud?
3: Eks aegajalt me pakume teenust, nõustame laevu, mis käivad polaaraladel ja nii teadustöö kui ka jääloodsimise ja kruisilaevade loodsimisega.
1: Käid sa ise ka veel laevu juhtimas kaugetel meredel?
3: Kui mõni huvitav pakkumine tuleb, siis võib seda kaaluda.
1: Huvitavaks teeb pakkumise mis?
3: Nii piirkond kui ka laev kui ka siis ekspeditsiooni iseloomise.
1: Milline laev on huvitav ja milline ekspeditsioon on huvitav?
3: Eks uurimislaevad on huvitavad, superjahid on huvitavad. Nad erinevad väga, väga tavalaevadest, eks see on vast.
1: Tavalaevadeks nimetad sa siis kaubalaevu?
3: Jah, ja ka reisilaevad tegelikult.
1: Kuidas sa praegu nendele kriisid teadetele, mis meremeestega seotud on, vaatad ja milliste mõtetega neid jälgid?
3: Eks see on suker paratamatus, et ega meie meremeestena ei saa seda poliitikat muuta, et me peame see nendega lihtsalt kohanema.
2: Kuku Raadio. Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
1: Jätkame meretundi. Tänavusel meremeeste päeval esitleti kaht uut postmarki, millel Tallinki laevad MyStar ja Baltic Queen. Esitust juhtis Tallinki kommunikatsioonijuht Meelis Kompus.
4: 25. juuni on rahvusvaheline meremeeste päev. Ja meie mereteemalise margi esitlus on sattunud sugugi mitte juhuslikult, vaid täiesti teadlikult just nimelt sellele päevale, et väärtustada seda tööd, mida ka Tallinki kolleegid teevad igapäev merel ja loomulikult ka meie head konkurendid, kelle laevad siit külje pealt paistavad. Nii et see on üks meri, mis meid kõik ikkagi ühendab, nii nagu ka selle margi mõte peaks väljendama. Mõni nädal tagasi me tähistasime mõttes 20 aasta möödumist ka tollest päevast, kus siis Tallink ja Siljaläin panid seljad kokku ja sellest sai Läänemere suur gigant, nagu ta siiamaani tänaseni on. Ja ka see loob sellise mõnusa ühenduslüli selle margiesitluse ja markide teemaga täna. Baltic Queen on üle päeva meil sadamas, paistab hästi täna silma ja kapten Roland Lemenniko ka tervituseks täna siin meie kolla hea, Roland.
5: Kuna ma olen nii MyStari kapten kui ka Baltic Queeni kapten täna siin laevaga hommikul sadamasse jõudes, siis mul on eriti hea meel, et need mõlemad laevad on saanud sellele esimesele margiesitusele. Ehk siis Läänemere suured. Ja nagu te teate, siis laevad ühendavad kaldaid. Mark ei ole meremeeste jaoks mitte lihtsalt üks tükk paperit või liivitud tükike kirja nurgad, aga see on üks selge märgis, mis jõudes maale ja sadamasse, viib meremehe mõtted ja kokkuvõtte reisist tihti peale kodusteni. Tehakse pilti, ostetakse pilte, saadetakse neid sugulastele, sõpradele, saadetakse lähedastele ja vahest pannakse kirja neid mõtteid, mida muul hetkel või moel ei kajastata. Mul on hea meel, et need margid on õnnestunud täpselt sellisena, nagu meil laevad on. Seal peal esmapilgul ei ole ühtegi sellist kõrvalekallet ega mingit vimkat sees, et ei saa hiljem väita, et see laev tegelikult näeb välja teistmoodi või siin on üks viga, mis maksab siis kümneid või sadu kordi rohkem, kui see tegelikult ilus ja puhas mark isenesest oleks. Olles ise sõrme otsaga puudutanud natukene margindust filateeriat, mul oli üks väga hea kolleeg 90. lõpus, Dr. Peeter Loit laeva arstina, siis Peeter tõi kõigi meie juurde filateelia ja Michelini kataloogi ja kõik muud mõisted. Et mul on õnnestunud ka Eesti vist kõige kuulsamat marki oma käes hoida ja näha sellest samast filmist Viini postmark, see sama Vippa blokk, 4 marki ühes blokis, ma olen seda näinud, käes hoidnud ja kuulnud siis neid lugusid. Nii et tänagi ma ostsin oma heale kolleegile selle esmaesitluse komplekti ja ma loodan väga, et vanale meremehele, meedikule, doktorile on see suurepärane ja meelepärane kingitus.
4: Margi ettevalmistamine võib tunduda, et on üks nii kui lihtne asi. Tükike paperit, mille üks pool võiks kleepida, paneme aga pildi peale ja niisama ta valmis ongi. Tegelikult selle margi ettevalmistamise protsess oli meil kusagil 30 aastat kindlasti, kusagil seal sügisel juba pidasime Omniva rahvaga esimesi niisugusi mõtteid, mis seal margil peaks olema, mis, nagu ka kapten ütleb, kõige paremini esindaks seda Läänemere suurt, nagu Tallink on, ja see on siis lõpptulemus, kuhu me nüüd oleme ka välja jõudnud. Omniva postiteenuste juht Katri Laanela on täna siin.
6: Filateelia poole pealt on Omniva suur eesmärk jutustada markide kaudu lugusid. Eesti lugusid Eesti inimestest, ajaloost, kultuurisündmustest, olulistest asjadest, meie loomadest, lindudest. Kõik Eesti lood on olulised, panna neid margi peale, neid selle kaudu veel rohkem väärtustada ja esile tuua. Tallink Läänemere suurena on täpselt samasugune suur lugu, mida jutustada ja mida ajaloos alles hoida, et selles mõttes sobib väga hästi siia seltskonda nende lugude sisse. See mark räägib ühendustest. Ühendused erinevate kallaste vahel, erinevad inimesi ühendavad laevad, kes aitavad meid ühele poole, küll tööle, küll külla. Meri on Eesti inimeste jaoks olnud läbi aegade väga oluline teema. Ta on meile toonud leivalauale, ta on meie kaubandust arendanud, meid viinud igale poole. Et see meri on meie jaoks oluline ja need suured laevad, Tallink on meile oluline. läbi nende laevade ja ühenduste.
4: Nii, ja mõtlesime, et tegelikult igal sellisel sündmusel ette jääks kommertsi maiku. Peaks olema ka selline kõrvalpilk. Tiit Pruuli, meie hea sõber.
7: Ma olen nagu ühes isikus, armastan merd ja väga armastan ka marke ja ei ole just tavapärane, et riiklik postifirma annab välja erafirma margi. Antud juhul on minu mõnes väga õigustatud mitme põhjusel. Ja üks nendest on Tallinki roll. Tallink ei ole lihtsalt laevafirma. Tallinki roll kogu Eesti majandusele on nõnda suur, et Läänemere suured on täiesti adekvaatne pealkiri nendele markidele ja tänasele üritusele. Aga nüüd on unikaalne hetk, kui siiani on Tallinki laevad põhiliselt seilanud Läänemerel ja mõnikord ka väljaspool, aga nüüd tänu Omniva ja teie ühisele koostööle seilavad Tallinki laevad maailma meredel kõikjal, kuhu postiljoni jalg veel astub. Nii et see on au Tallinkile ja samavõrd au Eestile. Laevad ei ole Eesti markidel siiski mitte esimest korda. Üks esimesi Eesti postmarke, mis välja anti 1919, rahvusromantiline viikingi laev, neid anti kuni 22. aastani välja 8 erinevat versiooni, oli hästi populaarne ja siiamaani hinnatud kollektsionääride hulgas. Ka Tallinna sadamale on üks mark Eestis välja antud 1938. aastal, ka väga ilusa ja moodsa kunstniku käekirjaga mark. Hiljem on Eesti Post väga tublisti annud välja ajalooliste laevade margiseeriat. Seal on näiteks Hiioma laev, mis esimesena purjetas ümber Horni Neeme. Seal on Tormilind, mida peetakse Eesti üheks ilusamaks purjelaevaks üldse. Seal on vanad koged, seal on ka Meremuuseumi legendaarse teaduri Vello Mässi uurimislaev Mare. Paljud teised. Muulgas väike purjelaev Lennuk, millega midagi ümber maailma sõitsin. Miks see laevade margi peale panek oluline on? Just see, millest ma alustasin, Eesti tutvustamine. Marinistika on maailma filatelistide seas väga populaarne kollektsioneerimisteema. Ja sellega on meil tõesti võimalus Eesti laevandust, Eesti merendust, Eesti merekultuuri ka mujal tutvustada. Mis te arvate, mis on praegu maailmas tõenäoliselt kõige populaarsem laevapildiga mark? Ukraina mark, ruske või enne karabel, idi sinna samusessagi. Nii et see on oluline ja põnev teema. Üks asi on laevapildiga margid. Teine asi, mis siia veel kuulub, on merepost. See on see, et sa lähed laeva peale ja saad sinna laeva templi, laeval pannakse see kiri või postkaart siis teele, rahvusvahelises terminoloogias naviire või merepost. Ja vaadake, mis on tänapäeva kollektsionääride kõige suurem mure? Nende mure on see, et keegi ei taha nende kollektsioone eriti vaadata, et see on niisugune vanaaegne asi, eks ole. Kui meid siia esinema kutsuti, siis ma mõtlesin, et ma kasutan nüüd seda juhust ära. Ma võtsin kaasa ühe oma paljudest albumitest, see on Tallinki album. Siin on siis sees erinevad templid Tallinki erinevate laevadega, no need on kümneid ja kümneid. Ühesõnaga nüüd on teil kõigil kohustus see album läbi vaadata.
1: Need olid margi esitusel räägitud jutud. Margiseeria võimaliku jätkamise kohta uurisin asjaosalistelt lähemalt.
8: Ma arvan, et sõltub müügist, kuidas margid müüvad. Ja siis sõltub veel koostööst ja uutest ideedest. Meie margi kalendrit kinnitame tegelikult aastaid ära. Et me nüüd suvel hakkamegi järgmise aasta kalendrit kinnitama. Teeme sinna ideede korje. Kui sinna ideede korjesse sattub järgmine idee, siis võib see osutuda võitjaks ja kuskil jällegi ilmuma hakata.
9: Ma ütleks ka siia juurde seda, et väga hea meel on selle üle, et see mõte või tõuge ei tulnud ju Tallinki poolt, et tehke meist mark. See oli vastupidi, et meie pole pöörduti ja me võtsime idee kaaluda. Ja leidsime ka täpselt selle sama sisu, mis oli Omniva poolt välja pakutud. Nii et kui leitakse, et see lugu väärib jätkamist, rääkimist nagu siit ka saalist kostis praegu, et laev on ju veel. Loomulikult meil on 11 laeva.
10: Nii et praegu aga neid on aegade jooksul olnud palju rohkem.
9: Jah, aga ajad on erinevad. Ajad muutuvad ja eks iga ettevõtte oma tegevust fokusseerib. Aga mina see tea, ajad on, nagu ma ütlengi, muutumises, et kes ütleb neid kunagi jällegi rohkem või olla.
8: Yeah.
1: Kunagi anti marke välja miljonilistest tiraasides. Palju selle margi tiraas praegu?
8: Eesti sisese margi tiraas on 110 000. Rahvusvahelise margi tiraas on väiksem. See on 3000.
1: 110 000 isegi tundub praegu suur tiraas olevat.
8: See on päris suur tiraas, sellepärast, et kõige rohkem müüvad meil jõulumargid ja nende tiraas on ikka 300 000, et see 110 on seal ikkagi, ütleme siis, suhteliselt selle jõuluhulluse tiraasi juures.
1: On teil ka ülevaade Omnivas sellest, et kui palju markidest sellest tiraasist läheb kollektsionääridele, kui palju läheb ikkagi reaalselt ümbrike peale?
8: No eks niisugused spetsiifilised need lugusid jutustavad margid enamuses ikkagi lähevadki kollektsionääridele.
9: Hästi tore on vaadata ka seda, et võib-olla see margi niisugune ettevõtmine näitab ka, mis inimeste südames parasjagu on, et väga hea meel ja rõõmustav oli näha näiteks mälestusmünt või siis teemamünt sipsikuga. Mm-hmm. Tuleb välja, et neid ju tehakse juurde sellepärast, et järjekord oli ukse taga ja paljud soovijad jäid ilma. Et saab näha, kuidas see omaks võetakse ja mis sellest edasi saab.
1: Omnival on olnud kaks merega seotud sarja, mis on praegu veel nii-öelda pooleli. Eesti ajaloolised laevad, mida Tiit Pruuli siin juba nimetas, ja teine on Eesti tuletorlid. Millal nendes sarjadest järgmised margid tulevad?
8: Jälle ma pean viitama selle margikalendri peale. Tuletornid ju ilmus kevadel. Ja see plaan meil on veel jätkata, sellepärast, et ilmumata tuletorne veel on. Ja saab neid välja anda küll veel. Ja.
1: Järgmise aasta kalender pannakse paika?
8: No sügiseks peame paika panema, et nüüd hakkamegi sellega tööle.
1: Nende Talliki markide puhul me ei rääkinud marki kujundajast. Kuidas see mark sündis?
8: No, mark on tegelikult ju fotomark. Kunstnik on Kaarel Kukk ja tema nende fotode pealt siis koostas Tallinkiga kujundas, et nad oleksid seal ilusti ja ümbriked sobiks hästi. Ja see on kunstniku ja Tallinki koostöö.
1: Miks just need kaks laeva sai esimestele markidele valitud, MyStar ja Baltic Queen?
9: No, eks see mõte hakkas ju jooksma sealt, et MyStar kui meie kõige uuem laev, kõige moodsam laev, kõige keskkonnasõbralikum laev, kindlasti väärib ju tähelepanu. Ta on üks kõige kasutatavamaid laeva, kui mõtleme, et millist liinide sõida võiks olla see Helsingi ja Tallinna vaheline sild. See on võib-olla üks niisugune mõte, aga teine niisugune konkreetsem põhjus on ka see, et need margid on ju seotud tegelikult Eestiga. Laevad, mis ikkagi Tallinnasse tulevad ja Eesti sadamaid külastavad, võiksid olla ka nendel markidel. Nii et kaks silda. Tallinn-Helsingi ja Tallinn-Stockholm siis.
1: Meresõbrast kollektsionäär Tiit Pruuli pani Tallinki esindajatele südamele, et postkaardid, margid ja laevatemplid oleks laevades ikka saadaval. Tema Tallinki albumit sirvides tundsin huvi, millest kogumis innustus alguse sai.
10: Kui me purjetasime sajandi vahetusel jahtlaev lennukiga ümber maailma, siis paar sellist, kuidas ma nüüd ütlen, hullu kollektsionääri, andsid meile kaasa postkaardid ja palusid, et me postitaks siis erinevatest sadamatest. Lööksin oma laevatempli, Navire ehk mereposti templi ka peale ja siis saad sadamas saata Eesti margiga, näiteks Brasiiliast, saad saata koju endale naisele postkaardi. Ja siis me nendele kollektsionääridele seda tööd tegime. Mõnikord oli väga raske oli leida kaarti ja postkontorit ja selgeks teha postkontori töötajale, et Eesti margiga postkaarti saab vastavalt rahvusvahelisele postikonventsioonile saata Brasiiliast Eestisse. Ja siis ma hakkasin endale ka saatma niimoodi neid kaarte sealt. Ja no võt, nüüd on see arenenud selleks, et mul on mitu albumi täit mereposti ja täna võtsin siis kaasa päris paksu albumi, kus on Tallinki erinevate laevade postkaardid, laevade templid, kaptenite templid ja nõnda edasi.
1: No ma leidsin siit ühe ümbriku, kus oli tempel Georg Otsa pealt ja see oli 80. aastatest, ehk siis ammu enne lennukit.
10: Ja, ega need kollektsionäärid, need käivad ju iga kuu kolmandal pühapäeval, nagu see on nagu see mingi nõidumise värk, eks ole, käiakse kolme tee ristis koos ja vahetatakse neid asju. Et eks ma olen loomulikult ja nüüd otsinud vanaaegseid asju juurde ja see 80. aasta asi on muidugi vana, aga ma arvan, et kõige vanemad laevaposti asjad on mul ikkagi 19. sajandi teisest poolest minu kollektsioonis.
1: Iga selle kaardi juurde, ma arvan, et käib sul ka mingisugune lugu.
10: Päris iga kaardi juurde lugu ei käi, mis on kõige armsamad kaardid on tegelikult need, kui mõnel sõbral, kes sõidab laevaga, kuhu iganes Rootsi või sõidab laevaga Danskisse Stockholmist või. Ja siis tal tuleb meelde, et kuule, et see Pruulil sellel on see rumal komme koguda neid laeva templeid ja paneb paneb mõne teele, see teeb südame soojaks.
11: Mul on meeles üks lugu, kui ma pidin minema ühele saarele, kus harva käiakse, kuhu satuvad purjetajad harva ja meremehed ka harva ja sa palusid, et saada mulle sealt kaart. Mul jäi seal saarel käimata, kaart on saatmata, aga mul on see vähemalt meeles. Aga sul on neid kaarte vist igalt poolt üle maailma tulnud.
10: Jaa, aga vaata, siin on veel üks oluline asi. Sul on see meeles, see kaardi saatmine ongi, noh, üks asja on see füüsiline kaart, see on tore kollektsionääril panna albumisse. Aga see, et sa oled teisel inimesel meeles, kui sa kirjutad talle oma käega kirja või kaarti, sul on teine inimene meeles. See on võibolla kõige tähtsam selle juures.
11: Sa oled ka ise endale nii-öelda muhv nõudmise.
10: Üks ma ikka olen muidugi, jälle see kollektsionääride haigus.
11: Kas mõni on jäänud ka kätte saama?
10: Oi, palju, palju. Palju on jäänud. Aga ma ei kaota kunagi lootust. Meremeestest rääkides sain sel aastal botnika kapten Indrek Kivilt kaardi, mille ta oli mulle saatnud oma puhkuse ajal Lõuna-Aafrika Vabariigist. Ja ma täna siin kirjutasin Indrekule, kui suur aitäh, et sain su kaardi kätte. Indrek küsis, et kuuleks sa templit vaatasid? Ma käisin Lõuna-Aafrikas aastal 2022, 4 aastat tagasi. Nüüd jõudis kohane. Kaartide saatmine ongi ka selle poolest ilus asi, et ära kunagi kaota lootust, ta tuleb siiski.
1: Tänases meretunnis kõnelesid rännumees, meresõber ja kollektsionäär Tiit Pruuli, Omniva postiteenuste juht Katri Laanela, Tallinki kommunikatsioonijuht Meelis Kompus, reisilaeva Baltic Queen kapten Roland Lemendik, mereröövlite käes pantvangis olnud Siim Sokki ja Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu juht Jüri Lember. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadio eetrist nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!
12: Meretund!
2: Meretundi toetab Tallinna Sadam. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Ikka meil põhjamaiselt karge hommik. Kuumus on otsustanud mõneti meist mööda minna, paistab ja prognoosib ka ilmateade. Kui Lääne-Euroopa oigab palavuse käes, on meil ilmad küll soojemaks minemas, kuid mõneks päevaks suurt kuumalainet vähemalt praegu veel ei ennustata. Tuleva nädala keskel oleme aga keskmiste Eesti suvetemperatuuride juures tagasi ja hea, et oleme. Sest uudised mujalt Euroopast, kus sel nädalal kuumarekordeid löödi ja lüüakse, ei ole just meeldiv lugemine, veel vähem kogemine, kui ise palavuse keskel olla. Erakordne kuumalaine on saanud ka suureks poliitiliseks teemaks, näiteks Prantsusmaal, kus parem rinde president

0: esimene laupäevahommikune külaline astus ka Kuku stuudiosse. Tervist, Heili Siibrits, Postimees Nädala peatoimetaja ja kultuurikriitik.
1: Tere kõigile, ilusat laupäevahommikut.
0: Palusin sind kohe saate alguses siia, enne kui teised jutud tulevad, et rääkida nädala ikkagi suurima skandaalist, mis on lahvatanud Estonia ümber. Välissolistid on väga kriitilised, juhtkond väidab, et midagi dramaatilist toimumas ei ole, aga samas, eks me kõik oleme linnas ju kuulnud, et Estonias on podisenud see katel juba mõnda aega kaane all ja nüüd korraga pärast Monika Evelin Liivi kirja ja Monika Evelin Liiv tuleb kohe stuudiosse pärast meie intervjuud siia, et pärast ta kirja on kõik korraga avalikus ees tänu Eesti Ekspressile.
1: Ma ei ütleks veel niimoodi, et kõik on avalikus ees, sest et see on tüke väikene pinnavirvendus, millest ma loodan, et tekivad nüüd siis avalikustamise lained. Selles suhtes, et jah, nagu sa õigesti märkisid, sellest on kuluaarides palju räägitud, et Estonia just kunstilised valik ooperi vallas on sellised, milles ka ei ole rahul ei trupis töötavad inimesed ega väljaspool Eestit karjääri tegevad ooperilauljad ega ka Eesti heliloojad ei ole sellega rahul, sest et nende materjalid ka ei jõua Estonia lavale ja kui jõuavad, siis hästi napid mängukorrad. Sellest räägitakse, aga avalikult seni on ka kõige suuremad Eesti staarid hoidnud suulukus, sest nad ei taha sel teemal kommenteerida. Ja miks nad ei taha kommenteerida? Nad ikkagi tahavad hoida häid suhteid Estonia teatriga ja samamoodi tegelikult on juhtunud selle Estonia

0: ja maja ehitamise sisulise kommentaariga. Et me arutame alati selle üle, et kas ja milline ehitis sobib sinna Tammsaare parki ja kus me peaksime ehitama Estonia teatri, aga mida meil sinna sisse panna on, kes on meie publik, kes on meie esinejad, sellest ei ole nõus keegi avalikult arutama, sest et ei saa öelda, et kuningas on alasti ja mis siis juhtub, kui sa ütled seda välja? Siin võetakse igal poolt toiduahelast välja. Ma ei saa nagu jah, öelda siin fakte, ma ei saa riskida, et ma siin mingid nimesid välja ütlen, sest muidu juhtub ka niimoodi, et mina saan endale mingid süüdistused kaela, sest et keegi avalikult mu selja taha ei tule praegu, aga jah, et Eesti muusika maastik, eriti see klassikaline muusika, kus on ka ooper seotud, seal on, öeldakse, üks kamp, kes siis otsustab, kus sa saad esineda, kus sa raha saad, millal saad raha on ju. Ja kui sa lähed nende inimestega tülli, ütleme, siis ma olen näinud seda unes, et kui sa lähed nende inimestega tülli, siis varem või hiljem, sageli väga vara, jääd sa sellest rahast ilma ja sa ei saa enam esinemiskutseid, sa ei saa mitte midagi. Tegemist on üsna nagu kriitilise ja väga suure probleemiga, aga jah, nii kaua kui inimesed on vaid oma vahel räägivad sellest, nii kaua kui nad ei tule nagu avalikult välja, me ei saa tegelikult sellele probleemile päriselt otsa vaadata. Et ja kui siis nüüd Estonia võtabki selle kommunikatsiooni, et kõik on kollektiiv puhkusel, nad ei tea ega ei oska kommenteerida midagi, siis on ajakirjandus ülesanne sügisel, kui kollektiivi puhkuselt on inimesed ära tagasi tulnud selle teemaga rääkida. Aga samas ma saan Eesti selle muusika üldsuse ja Estoniaga seotud inimestega murest aru, miks nad vaikivad. Sest et ma mäletan väga suur, väga hästi seda Eesti suurt teatriskandaali, mis lahvatas mõned aastat tagasi ju Tallinna Linnateatri ümber, kui Hendrik Almet ütles, et Linnateatri bränd on tugevam kui sisu ja et Elmo Nüganelil oleks aeg amet üle anda, siis mis juhtus, et sellest oli aastaid igal pool ka räägitud on ju ja olid arutatud ja teatris sees erinevatel koosolekudel, erinevatel teatripidudel igal pool ja siis kui Kalmet selle Postimehe intervjuus välja ütles, siis Kalmet ei üksi. Tema selja tagant kadusid ära kõik tema muidu suitsunurgas toetanud sõbrad ja mõttekaaslased. Ja mis sain ka mina näiteks selle ajakirjanikuna, kes ma siis tegin selle intervju süüdistused, see on peresisene asi, sellised asju ei räägita ajakirjanduses, oli väga suur süüdistus on ju. Eks see teatri ja muusika ringkonnad ongi sellised üks suur perekond, kõik on käinud ühes koolis on ju, kõik on kõigiga seotud, seal on ka erinevad põlgkonnad, peresidemed on ju, sugulassidemed, igasugused sidemed ja siis ei taheta sealt välja tulla, aga noh, mis võibolla selle Estonia ja Kalmeti juhtumi puhul ongi erilised, et välja tulevad need, kes on käinud välismaal õppimas, kes on küll võibolla emotsionaalselt Eesti kultuuriga ja ka hariduslikult Eesti kultuuriga väga-väga seotud, aga siiski nad on väljas pool käinud, väljas näinud seda ja nad tahavad tegelikult muutust, nad ei taha võimu, nad tahavad, et Eesti kultuur ja mis siin Eestimaal tehakse, oleks samal tasemel, mida mujal maailmas nad on näinud ja kogenud. Ja tegelikult, kui me vaatame klassikalise muusika poole pealt, siis meil on väga paljud noored käinud välismaal õppimas ja nad tulevad Eestisse tagasi, neil on teine mõtlemine ja nad tahavad muutust. Ja ma arvan, et siin see, et miks nüüd lõpuks Eesti Ekspress sellele sai selle kirja kätte ja sai selle artikli teha, ongi see, et me näeme seda jääpragunemist.
1: Et välismaal suurtel lavadel esinenud meie staarid on sõna võtmas ja üksteise järel on sõna võtmas. Tuleval nädalal siin saates räägime Ain Angeri ja Mirjam Mesakuga sel teemal. Ma sõidan just Münchenisse ooperifestivalile sel nädala vahetusel, kus nad mõlemad esinevad. Et see teema ilmselt jätkub, aga kuna see arutelu kestab, siis me siin mingisuguseid definitiivseid kommentaare selle kohta ei anna, jälgime seda teemat.
0: Ja mida ma tahan öelda kõikile, kes on siia maani, nad on kartnud, et nende sõnu ja väljaütlemisi saab karistatud ühte või teistmoodi, et mõtelge veel kord, et võibolla ikkagi maailm on muutunud, Eesti ühiskond on natuke muutunud ja avalikult rääkimine probleemides siiski võib kaasa tuua muutusi, mida te olete tahtnud, et kui te jääte edasi vaikima,
1: tundub, et enam ei vaikita, juba hakatakse rääkima.
0: Jah, just, et siis on võimalik midagi muuta. Muidu lihtsalt ongi see, et suitsunurkades räägitakse.
1: No perilaud ei suitsata.
0: Jah, aga noh, et see on kujundlik väljand, ega tänapäeval enam keegi eriti ei suitsata. Aga jah, kuskil nagu oma tagatubades räägitakse, aga välja ei ole siiamaani tahetud tulla.
1: Nii, aga meie võtame nüüd ette Postimees nädala. Ilusa paksu nädalavahetuslehe nagu alati.
2: Nädalavahetus kukkus, nädalavahetus Postimehega.
1: Heili Sibrits on stuudios ja Postimees nädal sel nädalavahetusel teie lugemislaual. Mida sel korral esile tõstad sellest alati mahukast lehest?
0: Sel korral ma räägin siin teile natuke rohkem teatrist kui tavaliselt. Meil on paar väga huvitavat teatri intervjuud, kaks tükki lausa. Nimelt, järgmisel nädal on Balto skandal. Ja Balto skandal on siis Rakveres toimuv teatrifestival, kus alati käivad maailma tipud ka. Aga üks maailma tipp ei ole siia veel Eestisse varem jõudnud ja seekord esimest korda ta tuleb, see on Miilo Rau. Ja Miilo Rauga sa intervjuu Ott Karulingis, siis on Viljandi akadeemia direktor, aga teatriteadlane ja teatrikriitik, kes on üli huvitav intervjuu ka nendele inimestele, kes Miilo Rau nime ei ole mitte kunagi kuulnud. Balto skandalile ka ei tule, sest seal on liiga ekstreemsed lavastused, on ja, aga kui sa vaatad siin mul neid lehekülgi, siis mul on praegu iga vastus ära markeeritud, alla tõmmatud on ju lilla pastaga selle vildikaga, sellepärast, et Miilo Rau ei räägi ainult teatrist, ta räägib ühiskonnast, ta räägib sellest, kuidas me inimestana selle tänapäeva maailmaga peame toime tulema ja just see ülesane on ta alga endale teatris võetud, et ta ei räägi meile lihtsalt teatris huvitavaid lugusid. Samas ma pean ütlema, et ta siin intervjuus ütleb, et inimesed tahavad aina rohkem lihtsalt lugu. Nad ei taha enam seda ekstreemset teatrit, nad tahavad nüüd lihtsalt lugu.
1: Mina kuulun nende hulka.
0: Vot minule ka meeldib lihtne lugu.
1: Ma mõtlesin, et see on äkki vanusega tulnud.
0: Ei, et see on mingi ühiskonna muutus ja areng, kus praegu oodatakse siukest, et väsitakse ära ekraanidest, väsitakse ära äärmustest, et tahetakse, et sa oled seal saalis ja sulle jutustatakse nii nagu vanasti selle lõkke ääres jutustati.
1: Samas oleme siin saates ju jälginud ka Euroopa teatriskeene hetke tippe ja Florentina Holzinger Austriast, kellest on siin korduvalt juttu olnud ja tema lavastusest, kus see kakapidu toimus küllaltki äärmuslik teater ikkagi ja väidetavalt Berliinis olles kuulsin, et see on praegu see, mida seal tahetakse.
0: Tahetakse, ma arvan, et siin tahetakse mõlemat, et siin ei üksi välista teist, aga lihtsalt, et kui vahepeal festivalidel oligi see äärmuslikumalt, noh, ütleme siis kakalavastused, et siis nüüd on tulnud ikkagi ka siuke lihtne lugu, aina rohkem minnakse antiik tekstikallale, võtame kas või meie enda Eesti teatri on ju siin ka ju tegelikult need, kes vanasti siuks ekstreemsema teatriga tegelesid, tegelevad ka praegu antiiktekstidega.
1: Uku Uusberg tuleb kohe meelde, eelmises saates rääkisime, et ta on usuga tegelemas, aga ta tegeleb ka antiigiga.
0: Jah, ja Ojaso Semper raamateatris mitte lavastused olnud, et jah, et sellega tegeletakse ja teine, mis ütles, et mis muudab teatri poliitiliseks. See, ja see on hästi huvitav see, kui sul on saalid täis, siis teater on mõjukas. Ja kui on saalid täis, siis on teater kohe ka poliitiline.
1: Aga lühidalt ka Miilo Raust endast, et oleks neile, kes tema nime ei ole kuulnud, selge, kellega on tegemist.
0: Ta on Šveitsi päritelu teatri lavastaja ja nüüd viimased aastad on ta olnud siis Viini pidunädalat pealavastaja või kuraator. Et Viini pidunädalad on siis Euroopa teatrifestivalide A ja O, et ta on üks tähtsamaid. Et siin on Avignonist, on ju Eestis, on ju kindlasti teatakse, Berliinist teatakse, aga tegelikult Viini pidunädalad on üks kõvemaid asju. Ta ütleb ise ka siin, et intervjus, et madalast keskklassist on ta pärit ja seetõttu ta ei taha, et see teater oleks juba kõrge, kättesaamatu ja juba elitaarne.
1: Veel kaks teemat Postimees nädalast mahuvad lühidalt siia meie laupäeva hommikusse.
0: Mm-hmm. Teine teatrilugu, mida ma tahtsin siin reklaamida, on see, et meil on suveteatris väga palju praegu lavastusi, mis tegelevad Eesti kultuuri tegelastega. Näiteks Juhan Liivis, Teino Paskinist, Raimond Valgrest on tulemas esietendused. Aga nüüd just sellel nädalavahetusel esietendub Urmas Sisaski elust põhinev materjal. Selle intervjuu kangelane meil on nii Urmas Sisaski ise, kui siis Urmas Sisaski tütar Tiiu. Ja Tiiu ütlebki selles intervjuus välja, et olla nagu siukse maavälise isa tütar on olnud väga raske ja ta ei süüdista oma isa, et nad isa ei osanud temaga mängida, tegeleda, et kogu koormus läks emale, et väga sageli kuulsate ja keeruliste isiksuste lapsed on ju saavad tähelepanu just tänu sellele, et nad hakkavad oma vanemaid süüdistama, et ai, miks nad on ju valisid kunsti, mitte minu, aga Tiiu just mõtestab ja räägib sellest ja see on väga soe ja südamlik intervjuu ja ta mõistab, miks isa neid asju tegi, kuigi noh, on ta jalga siin küsimusi, et selles osas kindlasti ma soovitan seda intervjuud ka vaadata. Ja aeg on praegu. Mina olen suur rohenäpp, nagu sa tead, on ju. Mina kaevan mulda ja mulle see väga meeldib, et ma saan panna istutada erinevaid taimi oma nõmme aeda, mõned lähevad välja, mõned tulevad asemele. Siis, aga isegi olen märganud, et loomulikult nagu tüüpiline eestlane ostab mina hinda, aga mida ma veel teen? Minu aed enamjalt on tekkinud kas siis tuttavate käest saadud taimetest või siis internetest ostetud. Ja siis ongi meil Postimees tegelikult suur uuriv lugu selle kohta, et mis toimub täna taimääris Eestis. Ja tulebki välja, et need klassikalised aiandid, nii nagu vanasti olid, et need peavad väga suure nagu otsuse võtma, kas nad suudavad hakata ellu jääma niimoodi, et nad müüvad kuhugi hulgitaimi või siis lähevad internetti ja teevad ennast väga tuntuks, et postipakke saadavad, sest et muidu sellel äril ei ole võimalust. Aga üks retseptike siia lõppu veel. Maasikate tegemise aeg on ja teate, Postimees nädal on üks täiesti jabur maasika moosi retsept. Ma kavatsen seda proovida. Te panete maasikad ahju, küpsetate nad ahjus suhkruga ära ja siis panete purki. See tähendab, et ei pea üldse poti juures leemepulki liibutama. Mina kavatsen seda nädalavahetusel teha, nii et katsetame, kas see peab ka talveni vastu see moos.
1: Hei Sibrits, aitäh sel laupäeva hommikul ja hetke pärast on siin stuudios Monika Evelin Liiv, ooperilaulja ja räägime tema karjäärist maailma lavadel.
2: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Edasi ooperisse laulab metsosopran Monika Evelin Liiv.

0: Eesti Ekspress kirjutas sel nädalal, et kuu alguses jõudis Rahvusooperi Estonia nõukogu ja juhtkonna liikmete postkassi kiri appi hüüdena inimeselt, kes on suure osa oma elust pühendanud ooperile ja kirja autor ongi metsosopran Monika Evelin Liiv, keda just laulmas kuulsime, kuid keda Estonia laval saab harva kuulda. Liiv väidab kirjas, et Rahvusooperi casting direktor annab Estonia solistidele tasu eest laulutunde ja ühtlasi otsustab, kes millise rolli saab. Kuigi just see oli kirja ehk kõige plahvatusohtlikum väide, tõstatas kiri ka laiema küsimuse, kellele me uut ooperimaja ehitame, kui selle lavalt on kõrvale jäänud rahvusvahelist karjääri teinud Eesti ooperilauljad ja praegused solistid elavad teatris hirmu all. Jätame selle kirja ja need teemad täna kõrvale ja räägime Monika Evelin Liiviga tema enda ooperikarjäärist. Selle intervju salvestasime vahetult enne Eesti Ekspressis ilmunud artiklit. Öelge sissejuhatuseks, kas rahvusvahelise haardega ooperilaulja elu on tegelikult palju üksildasem ja karmim, kui meie publik arvame. On küll ovatsioonid, aga on õhtud üksi hotellitoas ka.
1: Reaalsus on jah, et kui see kardin ju kinni läheb, siis sa oled juba üksi. et siis sa lähed tavaliselt ju oma garderoobi ja siis sa hakkad rahulikult meiki maha võtma, võtad kostüümi maha ja siis sa kõnnid rahulikult üksi koju, et tavaliselt, no vahel juhtub nii, et mõni tahab sinuga peale etendust kokku saada, aga üldjuhul on ju see ikkagi nii, et õhtu on juba peaaegu kell 11, kes sinuga tahab kuskile. Normaalsed inimesed ju lähevad hommikul kell 8 ikkagi juba tööle või veel varemeks, aga meil on ju see päevaplaan ikka teissugune, et tavaliselt 10.30 või 11.00 on sul siis proov. Ja üldjuhul ka, kui sul eelmisel õhtul oli etendus, siis sa järgmisel hommikul teatrisse ei lähe. Aga noh, sellegi poolest, eks ole, et on ikka jah nii, et sa kõnnid siis sealt üksinda rahulikult koju, kas siis oma hotellituppa või siis korteris, kus sa iganes siis oled. Et, jah.
0: Roll on olnud väga võimas ja suur ja siis see rollist välja tuleb, kui kaua selleks kulub seal hilises õhtus? Või no, on juba kogemus selline, et saab kohe välja astuda?
1: Ei, no ikka võtab mõned tunnid aega enne kui sa seal saad maha nagu rahuneda. Mis aitab hästi on ju Instagramis tavaliselt sa seal lehitsed neid postitusi või vaatad mingeid nalja videosid või mida iganes. Et see on siis peale etendust tegevus või loe, et ma ei tea, lehti või midagi sellist. Et aga ikkagi võtab aega, kui sa ikkagi, no tavaliselt on jah nii, et kella kolmeni sa oled üleval, et siis harva juhtub seda, et sa lähed koju ja kohe maga. Et ei ole, jah.
0: Ja järgmine päev on tavapäraselt vaba suures ooperis?
1: No mitte alati, aga tavaliselt on, aga mitte alati.
0: London, peatselt New York, Helsingi, nimekiri neist lavadest, kus te olete olnud, on üsna pikk. Ja lugedes teie lava edust, kohe räägime neist kõigist lavadest lähemalt, tekib mul ikkagi küsimus. Kas ongi nii, et väljaspool Eestit tunnustati teid enne kui siin Eestis? Kuidas nii?
1: Jaa, sest kui vaadata ka tagasi, siis minu esimene solisti roll oli ka ju Soome rahvusooperis. Ma läksin sinna 2005, läksin ette laulma ja mulle anti kooris 2-aastane leping. Kohe hakati ka mulle pakkuma väikseid rolle. Sellel lisaks ka suuremat rolli, see oli siis Polina, Tšaikovski padaemandas, mida dirigeeris Erik Lass.
0: Väga uhke. Kas Eestis olete üldse lauljana palgal olnud või algasid kohe välislepingud? Soomes oli siiski see periood ka, kui oli palgatöö.
1: Jaa, tähendab, kui nüüd öelda rahvusooper Estoniat, siis ma olin juba Londonis. Ma nüüd ei mäleta täpselt, kas see oli mul juba teine aasta, kui ma olin seal Londoni kuninglikus ooperis palgal. Kui ma mäletan, õieti vist 2009 jah, oli, kui helistati mulle rahvusooper Estonias. Keegi oli siis haigestunud ja pakuti mulle Flora osa, kuna nad teadsid, et ma just olin sellel ajal, ma ei teagi, kui palju etendusi, ma olin juba teist hooaega järjest olin laulnud Florat Londoni kuninglikus ooperis.
0: Traviatas
1: ja siis ma tulin ja sõitsin 9 õhtuks kohale, et laulda rahvusooper Estonias Flora rolli.
0: See oli siis Eesti debüüt?
1: See oli Eesti debüüt, jah.
0: Aga alustame algusest. Jõuame Londonisse ka kohe välja. Te teadsite juba 12-aastaselt lugesin, et tahate saada just ooperilauljaks. Kust nii täpne teadmine ühel Tõrva tütarlapsel?
1: Ma tegelesin laulmisega Tõrva, siis tollel ajal oli Tõrva laulustuudio.
0: Tõrvas olete sündinud?
1: Tõrvas olen sündinud ja seda laulustuudiot siis tegi õpetaja nimega Maie Kala, kes on tänase päevani, kes seal leiab uusi noori, staare. Tema siis oli see, kes siis avastas mind. Kõigepealt ma laulsin Mudilas kooris. Ühel päeval siis ta otsustas, et ma võiksin selle Mudilas koori ees laulda solisti. Laulu nimi oli Tere, tere, tere hommikust. Kui ma vaatan tagasi toll ajal, mul oli õudne lavakartus. Ma ei julgenud üldse nagu publikusse vaadata ja ma mäletan, tol ajal ma olin Patküla põhikoolis ja meil oli hästi selline kitsas, aga selline pikk saal, siis kus meil alati need kontsertid olid ja siis see üks sein oli, põhimõtteliselt kogu sein oli akend. Kui ma saa siis selle publiku ees seisin, mul oli alati see, et ma pidin vaatama siis nagu külje peale, et ma vaatan aknast välja ja siis niimoodi ma sain, et mul hääl ei hakkanud värisema. Ta tahtsin laulda, aga jubedalt kartsin.
0: Aga siiski tuli üsna varsti teadmine, et tahaks suuri ooperi rolle laulda.
1: Ma ei olnud ju kunagi ooperit näinud tegelikult, isegi kui ma sinna otsakooli lõpuks läksin 16-aastaselt õppima. Ma ei olnud ühtegi ooperit näinud, ainult mis ma olin siis näinud televiisorist katkendeid. Ma mäletan Anu Kaal nende uhkete kleitidega ja siis ma mäletan, seal oli ka mingi purskaev veel ümber selle purskaevus üks uhke kleidiga laulis.
0: Tekkis
1: ja,
0: tunne,
1: et tahaks ja tekkis selline tunne, et ma tahaksin ka olla ooperilaulja, võt see on nagu see, mida ma tahaksin, aga ma arvan ka, miks just ooperilaulja? Sellepärast, et mul oli suur hääl kohe algusest peale, alati ütleme nende laulukarussellide konkursitel või sellistel lauluvõistlustel siis noortele lauljatele, alati oli probleem, et kui mina pean laulma, noh, kõik lausid ju mikrofoniga, eks ole, ja mina laulan ka mikrofoniga, siis see kõik see on nii kõva, kuni lõpuks siis ma mäletan, ühel konkursil, mille ma siis ka võitsin, Aarne Soro, kes on Viljandis, eks ole, näitleja, tema on ka tõrvast pärit, ütles, et kuulge lõpetage see jama, lasta laulab ilma mikrofonita. Ja siis, võt siis sellest hetkest oli, et kui hea, nüüd ma saan normaalselt laulda, see mikrofon mind lihtsalt segas.
0: Et hääl loodusest.
1: Jaa, loodusest, ma arvan küll, jaa.
0: Teid on nimetatud samas self-made metsoks. Mida see siis tähendab? Käsite ju muusikakoolides Eestis, otsakoolis, hiljem teatri- ja muusikakadeemia, aga self-made?
1: Ma arvan, et võibolla see self-made on see, et ma olen ise pidanud alati võitlema enda eest. Ma olen pidanud olema nagu seisma enda, sest mul ei ole olnud kedagi, kes on minu eest nagu asju ära teinud. Tegelikult see on tänase päevani nii. Mul on olnud agente. Mul on ka praegu paar inimest, kes nagu üritavad aega, et midagi nagu, ütleme, tööpakkumisi või asju töösid leida, aga alati ma näen, et kui ma ise ajan oma asju, siis on nagu tulemust. Et võibolla siis see ongi see, miks keegi on mulle pannud siis self-made nimeks.
0: Aga need suured läbimurded siis ja just Londonis, kuidas need tulid?
1: Jaa, ma arvan, et kuna ma olin ju 2007 kuni 2009 esimene Eesti laulja Londoni kuningliku ooperilaval. Ja see noorte programm siis andis mulle nii palju, et ma sain alustada oma rahvusvahelist karjääri. Tavaliselt on, et kui vaadata neid üldse neid ooperistuudioid, on tegelikult väga palju erinevaid oopereid, ooperimaju, kes teevad
0: Londoni ooper on üks kuulsamaid ja ma kujutan, et sinna stuudiosse saamine on eriti raske.
1: Jah, selles mõttes sa pidid
0: jah,
1: tegema.
0: Jah, nii leebel, kui suur see konkurents oli seal?
1: No, tollel ajal oli nii, et ma mäletan, mulle öeldi, et kuni 800 inimest, kes siis saatsid selle lindistuse, aga lõpus siis vist oli 60-70, keda siis kutsuti ette laulmisele. Ja siis järjest esimeses voorus oli siis 60-70 lauljat. Ma ei mäletagi palju neid siis teise vooru, võibolla oli siis 25, kes pääsesid. Ja kolmandasse oli vist mingi 15, ütleme. Ja sealt tegelikult siis said 6 inimest lepingu 8 aastaks.
0: 800 6 inimese peale.
1: Ja.
0: Ja te olite nende seas?
1: Mina olin nende seas, jah.
0: Mis tunne siis oli, kui selline tunnustus tuli?
1: Mul ei olnud seda plaani, et ma saan sealt lepingud. Minul oli plaan, et mul oli vaja enda jaoks tõestada, et mind kutsutaks vähemalt sinna ette laulmisele. Et see oli nagu see plaan. Ja siis ma nagu mõtlesin, kui ma saaks isegi, siis ma teadsin, et see kolmas või finaal on pealaval, et kui ma saan isegi seal pealaval laulda, siis see on minu jaoks nagu suur saavutus ja tõestus, et ma pean edasi tegelema selle laulmisega. Ma ei osan tunnistadagi, et ma saan sealt lepiku, et sellist kindlust mul ei olnud tol ajal.
0: Millised rollid siis tulid Londonis?
1: Aha, mis oli minu debüüt, eks ole, muidugi oli Flora. Ma mäletan, see oli siis Annane Trepkoga, Joonas Kaufmann, Dmitri Vorostovski.
0: No kuulge, see tundub olevat unelmate ooperi etendus.
1: Ja see oli väga tore etendus ja aasta hiljem, millest on ka DVD, oli siis René Fleming, Joseph Kaleja, Thomas Hampson.
0: Sattusite kohe täiesti kõrgklassi.
1: Jaa.
0: Ja pidasite vastu?
1: Ma arvan jälle, ma olin liiga noor, et aru saada tegelikult, et millised staarid seal on. Et praegu muidugi ma mõtlen, et issand on ju. Et tol hetkel, ma ei tea, ma vist ei mõelnud selle peale, et sellised suured nimed. Ma üritasin anda endast parima ja ma usun, et ma nautisin seda.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Siin saate külaline on ooperilaulja Monika Evelin Liiv, aga tuleme nüüd jutuga tema ja Estonia teatri teravaks muutunud suhete juurde, et rolle talle seal enam ei pakuta.
2: Ma arvan, et tegelikult ju mina ei ole see ainukene, eks ole, et kui me vaatame ka ju teisi, näiteks Aile Assoni, Lauri Vasar, Ain Anger, Mirjam Mesak, no, Sandra Laagus Berliinis, eks ole.
1: Nad on ühel või teisel hetkel olnud Estonias, aga pikemaid lepinguid.
2: Ei ole, jah.
1: Ühtegi ooperit, mis spetsiaalselt nende jaoks tehtud on ka, ei meenu.
2: Jaa, sest nimelt direktor Ott Maaten on öelnud, et see olevat liiga kulukas teatrile võtta spetsiaalselt repertuaari ooper, mis on siis, ütlemegi, näiteks sobiks kas minule või Aile Assonile või Ain Angerile. Aga samas on kindlasti ju oopereid, mida siis võiks teha nii, et meil mitu nendest nimedest saaks siis selles ühes ooperis olla. Et miks peab võtma siis mingisugust sellist ooperit repertuaari, mis on väga raske ooper? Näiteks praegu neil tuleb ju Peter Grimes, eks ole, et see on juba ju, see on väga tore ooper, aga et mitu hooaega sellist ooperit mängida ja sul on saalid täis, mina küll sellist ei, et nad on väga julged, et nad julgevad selliseid teoseid võtta mängukavasse, et tegelikult oleks ikkagi vaja võtta mingit klassikalist ooperit ja siis leida just selline, kus siis saaks palju meid nendest nimedest kasutada seal.
1: Võib-olla te olete liiga kallid Estonia jaoks.
2: No, ütleme nii, et tegelikult reaalsus on see, et inimesed ju kahjuks, välissolistid ja meie eestlased, eks ikkagi arutavad oma vahel, kuigi me ei peaks on, aga arutavad ju tegelikult neid honorare. Ja siis tuleb ohime, tuleb välja, et see välisinimene, siis kes on välissolist, temal on palju suurem honorar kui minul laval. Ja teiseks ma ei ole kunagi, et kui ma võrdlen oma honorare välismaal, eks ole, need on palju väiksemad ja kindlasti see ei ole mitte midagi sellist, mida nad ei suudaks maksta. Kui nad suudavad, keda nad võtavad sisse välissoliste, neile palju suuremat palka maksta, siis no vabandus, see on üks lihtsalt jälle üks põhjus otsitud, et mida öelda. Et kõike seda saab ju tegelikult uurida järgi ja faktid on ju lihtsalt, need saab, kas ma nüüd räägin tõtt või ma ei räägi.
1: No ikkagi, kellele te siis närvidele käite või kes seda kätt ette vaneb? Miks ei kutsuta rahvusooperisse? Samas vanemuine on nüüd hakanud ju kutsuma.
2: Jaa, no ma arvan, et seda küsimust põhjus on ju väga lihtne, eks ole, kes on neil planeerimisjuht, kes on neil kunstiline juht.
1: Karmid nemad sõnad teevad, siin, karm
2: nemad
1: kriitika.
2: Nemad ju teevad seda seadust või nemad teevad neid otsuseid, eks ole, et siis see on nende otsus.
1: Praegu Estonias rolle ei ole plaanis.
2: Praegu ei ole. Trubaduur läks maha ja nii see on.
1: Vanemuises on rollid tulemas.
2: Vanemuises on rollid tulemas. Ja ka veel, jah, mitu ka veel peale Saaremaad, jah.
1: Saaremaast ja ka New Yorkist räägime hetke pärast edasi Monika Evelin Liiviga, kui Kukus siin saade jätkub, aga siin üks katke sellest trubaduurist, mis oli minu esimene etendus, kus te laval olite ja ma olin seal Estonia saalis ikka suu lahti.

0: Siin saate külaline on ooperilaulja Monika Evelin Liiv. Nüüd varsti lisandub teie rahvusvahelisse karjääriga MET, Metropolitan Ooper New Yorkis. Teise eestlasena pärast Ain Angerit. Esmalt on teil selline lavatagune roll, teid on palgatud nii-öelda tuubel solistiks või kuidas seda ooperi maailmas nimetatakse. Laulja, kes on kohe valmis lavale astuma, kui välja kuulutatud solistiga midagi juhtub.
1: Jah, see on cover siis ühesõnaga, et kui see pealaulja siis haigestub, mina pean siis tema asemel laulma. Minuga tehakse proove ja ma õpin selle lavastuse selgeks. Samuti ma alguses jälgin kõiki proove, nii proovi saalis kui laval. Kui on etendus, ma olen alati teatris, et kas siis lava kõrval vaatan alati etendust või siis saalis, et ma olen seal, et juhul kui midagi juhtub, et siis ma olen kohe valmis minema lavale tema eest.
0: Kas selline number kaks olek kuidagi ka laulja egole mõjub, et miks mitte number üks kohe?
1: No esiteks, ma arvan, et nad peavad mind tundma või teadma, eks ole. Noh, mind ei tunta veel, et ma arvan, et see on nagu väga hea alguseks, et mul on võimalus nüüd just minna sinna ennast näidata. Minu jaoks on see suur saavutus, et nad andsid mulle Metropolitan Ooperis Aidas Amneerise coveri. Et täpselt nii nagu 2024 novembris, kui ma laulsin neile ette ja järgmisel päeval sain oma kirjas vastuseks, et teie hääl sobib Metropolitan saali väga hästi.
0: Suur hääl, suur saal.
1: Just,
0: 4000 kohta.
1: Et see sobib sinna hästi ja kohe, kui meil on dramaatilisem roll pakkuda coverina, ma saan seda lubada kohe praegu, et me sulle selle kindlasti anname. Ja nii oligi, aasta ja kaks kuud hiljem pakkusid nad mulle Amneerise coveri.
0: Ain Anger rääkis, kui tema Metropolitani debüüt oli, et just see ette laulmine ongi seal oluline, et seal saab lepinguid ainult nii, et sa pead minema ette laulma ja siis otsustatakse.
1: Ja.
0: On see kõigis ooperimajades?
1: Jaa, ikka kui sind ei tunta, et see ongi see, et kui sa hakkad juba laulma mitmes erinevas, minul on põhiliselt, eks olid suurematest teatritest, siis eks ole, et kui öelda London, La Scala, Berliin, Pariis, eks ole, et ma olen tegelikult ju nendes teatrist, ma olen ainult laulnud Londonis, eks ole, aga kui sa hakkad juba, ma arvan, kõikides sellistes suurtes teatrites laulma, et siis kindlasti nad ju näevad sind laval ja siis nad oskavad sulle juba ka niimoodi rolle kindlaid pakkuda. Ja sa pead ette laulma.
0: Selline pidev valmisolek on teile karjääris kasuks tulnud. Meenutage seda kord ootamatult saabunud telefonikõnet. Te olite Helsingis, kodus, helistati Londonist. Õhtul on vaja lavale tulla.
1: Jaa, see oli 13. märts 2025, aasta tagasi. Vaatan, mõtlen huvitav, miks ta mulle helistab. Ja siis ütleb mulle, et Monika, et kus sa oled? Kuidas sa ennast tunned? Ma olen Helsingis. Kell oli 12.15, siis et meil on arvatavasti, aga vaata Londonis on kaks tundi tagasi.
0: Kell oli siis 10.15.
1: Kell oli 10.15 ja ütlesid, et võt, meil on täna õhtul trubaduri etendus ja Asuchena tunneb ennast halvasti, et ta praegu tuli teatrisse, et vaatab häält. Kas sa ei tahaks tulla Londonis? Ma ütlesin, et jaa, muidugi, et ma võin tulla, aga siis ma ütlesin ka, et kuule, et aga ma tean, et kell kaks läheb lennuk Helsingist, siis ta ütles, et aga mina näen netist, et ei ole, on ju. Ma ütlesin, et ei, ma tean, et on kell kaks, aga tead, ärme raisata aega, et ma elistan kähku neil otsa, et mul on üks number, kuhu ma saan elistada. Ja siis ma elistasingi ja ütlesin, et jaa, et me saame sulle praegu broneerida lennupileti. Ja siis oligi, broneerisime pileti ja siis ma juba elistasin, et kuule, ma olen nüüd taksos. Ja 13.00 mina olin juba siis Keitise. Nii et ühesõnaga lennujaamas 45 minutiga ma olin seal, kell kaks läks lennuk, kell kolm olin juba siis Londoni ajärgi olin Londonis ja tol hetkel ma tegelikult läksin lihtsalt selle mõttega, et võibolla on vaja, et ma ei teadud kindlalt ju. No ja siis oligi vist, just kui ma maandusin, siis öeldi, et mulle, et tead, nüüd on ikkagi nii, et sa pead laulma lava kõrvalt. Siis mul oli muidugi see mõte, et ma tegin nagu, ma ju nii kiiresti kõik, ma ei võtnud mitte midagi endale riided, mitte midagi, et ainult noodi põhimõtteliselt klaviiri võtsin kaasa.
0: Kuidas see siis oleks välja näinud, et see välja kuulutatud laulja oleks lihtsalt suud liigutanud
1: ja mina oleksin lava kõrval siis laulnud. Ja ma ütlesin, et jaa, mulle sobib, et mida iganes te tahate, mina olen kõigeks valmis. Muidugi, kui ma olin juba siis metroos, siis oli juba järgmine sõnum, et nüüd me oleme otsustanud, et kohe kui sa oled teatris, sa lähed otse kostüümi proovi. ja siis tuleb keegi sulle vastu ja viib sind otse proovi, et teha lavastuse siis proovi, et mida ma pean, mis liigutusi, mis asja ma pean seal laval tegema.
0: Muusikaliselt oli partii selge, aga lavastus on ju erinev.
1: Lavastus on erinev, jah.
0: Kuidas on võimalik niimoodi karmauhti etendusse sisse astuda? Ei saa aru.
1: No, me tegime niimoodi tegelikult, et ma mingi hetk ütlesin, et tead, teeme ainult see esimene vaatus, sest esimene vaatus on tegelikult kõige mahukam seal on, eks ole, kaks aariat ja suur seen, eks ole, tenoriga. Et siis ma ütlesin, et tead, et muidu läheb liigas segamini kõik, siis tuli mingi hetk, tuli ka dirigent, kes tahtis mind muusikaliselt läbi teha ja ta ütles ka, et oh, kõik on väga hea ja väga hea. Ja siis teine asi oli muidugi see, et üle tunni aja võitab see krim. Siis oligi see, et ma ütlesin, et teate, teeme nüüd ainult esimese vaatuse ja kui ma olen esimese vaatuse ära laulnud, siis nad tulid kohe mulle lava taga vastu, läksime minu garderoobi, tegime teise vaatuse, jälle laulsin teise vaatuse ära, siis tegime kolmanda vaatuse, et lihtsalt muidu on nagu liiga palju seda kõike mäletada, mida ma pean seal tegema konkreetselt. Ja siis muidugi sellele lisaks, eks ole, oli ka veel, et BBC, eks ole, raadiost oli otse ülekanne. Aga no ma ütlen tõesti, et selle peale nagu ma absoluutselt ei mõelnud, mul oli lihtsalt see, et ma mäletan, et kui ma lõpuks laval olin ja siis valgus oli mingi, ma olin, noh, seal on ka nagu treppi astmetega hästi kõrgel, treppi koori seest tulem välja niimoodi strii, eks ole, ja siis see oli nagu selline hetk, et kas see on nagu päriselt või see on nagu uni, aga siis paar sammu, kui ma sain juba astuda sealt treppist alla, siis ma juba nägin, et okei, et nüüd ma olen tõesti laval. Aga see tunne oli fantastiline, see oli mõnus. Võt, kui sa sellist tunnet, kui sa saad sellisel laval laulda midagi sellist suurt, just see, mis sulle nagu sobib laulda ja mis on sinu roll, võt, siis ma saan aru, miks ma olen pidanud kõike seda kannatama või tegema neid suuri otsuseid, kõik ei ole ju kerge olnud, et võt, selle nimel ma võin teha kõike uuesti algusest peale.
0: Ja nüüd oletegi otsustanud päris alguse juurde tagasi minna Tõrvasse, korraldada seal ise ooperifestival.
1: Jah, aga mul on ka meeskond, mul on väga hea meeskond, kes mind kõik aitavad selles. Ja eriti ilma Maido Ruusmannita kindlasti seda ei oleks sellise hullumeelse ideega tulla kaasa. Tema tuli minuga kaasa, ma olen talle väga tänulik selle üle.
0: Tõrva sada, ooperipäevad tulevad siis juuli alguses, räägime programmist ka.
1: Ja 3. juulil kell 19.00 on meil siis Gershwini Rhapsody in Blue ja teises pooles on ooper Porgy ja Bess. Ja meil on rahvusvahelised solistid Pumeza Machikiza, Lutando Kaave ja muide. 30. juunil nad mõlemad nüüd laulavad ka Pariisis Porgy ja Bessi Saint-Élysée ooperis. Ja 1. juulil lendavad siis Pärnusse, meil on Pärnus proovid ja 3. juulil on nad juba siis Pariisist tulnud Tõrva keskväljakule, kuhu me ehitame siis ajutise suurima kontsertsaali, et meil on nagu kinnine kontsertimaja, kui ma võin öelda seda kontsertimajaks, vihma ei pea keegi kartma. See on koos siis kammerkoor kolleegium musikaalega ja segakoor huigiga ja Pärnu linna orkester ja dirigent on Henri Kristoffer Aavik. Ja järgmisel päeval, et oleks ka teissugust publikut, 4. juulil siis kell 19.00 on meil James Bondi filmimuusika gaala.
0: No Porgy ja Bessist rääkides, kas teie laulate seda kõige kuulsamat osa sellest Summertime'i või kes seda esitab?
1: Seda esitab Pumeza Machikiza. Esimesel õhtul mina ei laula. Et mina laulan tegelikult 4. juulil ja mina laulan üldse mitte James Bondi, aga ma laulan Kõrvitsa lugu Ära unusta mind, mis on siis tegelikult kirjutatud apteeker Melchioni filmi jaoks, mida siis ma ei tea, mis põhjusel lõpuks seda filmi ei pandud. Ja see on nüüd jäänud seisma sinna riiulile tänu Rasmus Puurile, siis kes mulle soovitas seda lugu ja see on tõesti väga ilus lugu, et siis 4. juulil on siis maailma esiettekanne sellega.
0: Nii, Tõrvas me teid ooperis ei kuule, aga kuuleme Saaremaal juuli teisel poolel ja siis Wagner.
1: Jaa, esmakordselt laulan siis Erda rolli Reini Kullas, väga, väga tore projekt.
0: See on siis vanemuine
1: täislavastus, Risto Joost täislavastus, fantastilised kostüümid.
0: Lavastaja on Hollandist.
1: Jaa, Hollandist.
0: Aili Assoni abikaasal.
1: Just.
0: Ja seal ooperis on ka teisi Eesti rahvusvahelisi staare. Ain Anger on seal kohal.
1: Jaa, ja seal on Sandra Laagus
0: Anneli Peebo
1: ja aga tegelikult jah, mis on hästi tore, on ju põhimõtteliselt on kõik Eesti lauljad, meil on ainult kaks välissolisti.
0: Nii et see on siis esimene osa neljaosalisest sõrmuse tsüklist, Wagneri sõrmuse tsüklist, mille vanemune on ette võtnud. Teil on väga suur hääl, kui nii võib öelda, mina olen selle värve ja ulatust näinud just Verdi trubatuuris, aga Wagner peaks ju teie häälele väga hästi sobima.
1: Ma usun ka, et mul on nagu väga hea meel, et Risto surus seda läbi ja pakkus mulle Erdat laulda, et võib-olla ma ise ei oleks selle peale tulnud, aga see on, ja, see on väga, väga tore roll.
0: Monika Evelin Liiv, jääme ootama siis kohtumisi Tõrvas ja siis Kuressaares, et näha teid laval. Aitäh täna Kukusse tulemast.
1: Aitäh kutsumast.

Monika Evelin Liiv laulis Siin või sealpool maad. Siin saadet on ees veel terve tund ja laulmises tuleb ka teises saatetunnis juttu meie koorilaulu traditsioonist psühholoog Andero Uusbergi pilgu läbi. Ning seejärel vestlus, mille salvestasin Austraalias, milliseid kokkuvõtteid võib teha nüüd pool aastat seal jõus olnud sotsiaalmeedia keelust lastele ja noortele. Kas Eesti seisukoht, et sellist keeldu siin ei tule, on õige? Kõigest sellest pärast täistunni uudiseid. Siia nüüd veel üks suvine motiiv muusikas.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeva keskhommikul. Siin saatel on täna muide eriline verstapost. Saade on Kuku eetris olnud nüüd 8 aastat ja minu jaoks on saavutus see, et ühtegi kordussaadet ei ole selle aja jooksul olnud. Saate jutud on muidugi olulised, aga eriti meeldib mulle igal nädalal valida saatesse muusikat ja tundub vastukajade põhjal, et sel valikul, mis ei ole juhuslikega tehisaru AI poolt tehtud, on rahulikult kulgevasse laupäeva hommikusse just igati sobiv tonaalsus.

Kuid nüüd Prantsuse meeleolude juurest Eesti vägeva koorilaulu juurde. Tänavuse suve keskne kooriüritus toimub nädala pärast. Eesti meestelaulu seltsi korraldatav suur poiste ja meeskooride laulupäev Hoian pulssi lauluga laupäeval Viljandi laululaval nädala pärast siis. Meestelaul on muidugi meil alati väga võimas olnud.

0: võtame seda mõneti iseenesest mõistetavana, et meil on tugev koorilaulu kultuur ja see jääb ka kestma. Mis meid, muidu sageli ju eraklik eestlasi, nii kooridesse ikkagi kokku toob? Vestlesin selles Tartu Ülikooli psühholoogiaprofessori Andero Uusbergiga ja küsisin kõigepealt, kas ta ka ise kooris praegu laulab.
1: Ei ole nüüd mitu aastat enam laulnud, aga kasvueas, tundlikus eas laulsin pikalt.
0: Nii et sinu laulu harjumustest, praegustest harjumustest me rääkida ei saa, aga vaatame meie koorilaulu traditsiooni nüüd psühholoogi pilgu läbi. Mis on see, mis toob eestlased korraga kokku, eraklikud eestlased kokku laulma veel ka oma sellest isiklikust ruumist tuleb ja üsna kaugele välja astuda?
1: Psühholoogi vaatest on selge, et need eestlased nii eraklikud pole ühti, kui lühidalt kokku võtta, siis tundub, et see on selline nagu mõtestatud ühes hingamine on see, mis annab koorilaulule siukse nagu jõu.
0: Kooris laulmist võib vaadata ka, kui oma selgete seisukohtade välja ütlemist paljud meie kuulsad laulud on ju tekstide poolest üsna definitiivsed, et meie eestlased arvame nii.
1: Ma arvan, see käib kokku siis selle mõtestatuse komponendiga seal ja selle ühes koos olemise komponendiga, et koorilaulu iseloomustab üsna tugevalt siis see, et seda ei tehta üksi, et kui mõelda erinevate hobide peale ja küsida nende hobide selliste vaimse ja ka füüsilise tervise mõjude kohta, siis eristuvad esmalt hobid, mida siis iseloomustab see, et neid tehakse koos, mitte et nad kõik läbivalt oleksid kuidagi paremad, aga neil on selline ühtsustunde tekkimise jõud, võibolla väike ravi sellisele nagu üksilduse tundele. Ja ma arvan, et see koorilaulu juures, see mõõde, et me ajame seal natukene niisugust suuremat asja kui meie igapäeva elu ja meie iga ühe selline vahetu võit või kaotus, et see on veel üks asi, mis keerab sellist psühholoogilise heaolu potentsiaali peale, et ma käin kellegagi koos ajamas mingit asja, mis on natukene suurem kui ma ise.
0: Kui vaadata nüüd meie kas või lähimat ümbrust, lätlased laulavad, lätlastel on suured laulupeod, Soome kohta ma nii palju ei tea, aga ilmselt laulavad ka, aga kooris laulmine ei ole paljudes riikides, paljudes kultuurides see, mis toob rahva kokku. Me oleme ikkagi üsna erilaadsed ja tänu oma võibolla saksa traditsioonidele, mis need kooris laulmised ja laulupeod meile siia

0: et teine pikk ärkamisaja ootus, eks ju, okupatsiooni aeg võis olla selline, kus samamoodi koori traditsioon oli üks võimalus hoida elus seda tunnet ja noh, vahetult ka kogeda, mitte käia lihtsalt arutlemas, vaid selles ühise laulmise aktis kogeda ühtsustunnet, mis siis andis noh, niisugust hapnikku sel ajal. Ja mina mäletan, olles olnud ka laulupeo sellise köögi poolega aegajalt seotud, et mäletan neid aegu võib-olla kuskil nullindate alguses, kus üsna tõsiselt kerkis küsimus, et noh, nüüd kui vahetu oht eestlaseks olemisele või eestluse identiteedile on kadunud, et kas nüüd on aeg laulupeod ka kokku pakkida ja sellest johtuvad siis noh, niisugused flirdid võib-olla selle laulupeo ümbermõtestamisega, aga praeguseks on eks ole ajalugu näidanud, et need kõhklused olid ennatlikud, et tegelikult inimestel vajadus käia regulaarselt kuidagi pühitsemas seda grupikuuluvust, oli piisavalt tugev ja täiesti sellisena iseenesest piisav, et laulupeo traditsioon püsiks ja õitseks.
1: Ma tõin siia eelpool juba sakslased sisse, kuna käisin just Saksamaal tegemas telelugude sarja Balti sakslastest täna ja nende meenutustest. Ja üks asi, mida nad meenutavad, on just laulupeod ja laulutraditsiooni toomine siia aladel, et meie ärkamisaja need laulutraditsioonid viivad veel pikemalt Saksa kultuuriruumi tagasi.
0: Sellest tean väga vähe, tundub väga usutav.
1: Nii, aga räägime sellest, mida tead psühholoogi pilguga veel meie koori laulu harrastusele, meie Eesti rahva koori rahvaks olemisele vaadates. Mis sulle veel silma torkab, millele tähelepanu juhtida?
0: Vaatasin meie intervjuks valmistudes otsa teaduskirjanduse siuksele praegusele vastusele küsimusele, et mis on siis kooris laulmise mõju. Lühike vastus on see, et mõju on positiivne. Huvitavaks läheb selle koha pealt, et kui positiivne täpselt ja mis moodi. Ja tundub, et mängus on võib-olla noh, vähemalt kolm mehanismi. Et üks mehanism on see, et laulu harrastusega tegelemine parandab tuju. On üsna palju tõendid, kui keegi neid veel vajaks lauljatest, et peale head proovi või veel enam peale mõnda kontserti või laulupidu on meeleolu on parem, kui ta oli enne. Sellel nagu meeleolu tõusul on lisaks nendele võib-olla ilmselgetele põhjustele, et on lihtsalt tore millegi poole püüelda ja see siis saavutada, et sellel ilmselt on ka selline füsioloogiline põhjus, et me teame, et meie selline emotsionaalne ilm meie teadvuses peegeldab seda, mis toimub kehas. Ja kehas toimuvat võib suures pildis kirjeldada sellise kahepooluse omavahelise köieveona, et meil on närvisüsteemil üks selline autonoomne haru, mis juhib meie siseorganeid ja üks liigutus, mida see närvisüsteem teeb, on mobilisatsioon, meie ressursside mobilisatsioon, mis väljendub südame löögisageduse kasvamises ja vererõhu tõusus ja lihaspinge kasvus ja teine siis suund on nende kõikide muutuste nagu tagasi pööramine ja üldiselt seda osa meie kehast või meie närvisüsteemist on teadlikult väga raske juhtida, et on väga keeruline öelda oma südamele, et löö aeglasemalt. Aga üks asi, mida me saame teadlikult juhtida, on oma hingamine. Ja seepärast on psühhoteraapia kirjanduses on palju näiteid ja tõendid selle kohta, et erinevad hingamistehnikad võivad olla tõendatult tõhusad, et maandada stressi, tuua neid mobilisatsiooni märke alla poole. Ja kui nüüd mõelda selle peale, mida laulmine endas kätkeb, et siis ta sageli kätkeb endas, eks ole, hingamise juhtimist. Mõnikord see hingamine laulmis soorituse käigus iseeneses muutub üsna harvaks, et see hingamise kaar muutub pikaks, me hingame sisse veidi harvemini kui muidu ja välja. Ja teiseks, see on lihtsalt selle hingamissüsteemi selline trenn. Ja arvatakse, et see on koori või mis tahes laulmise viljelemise üks positiivne mõju. Ja teine väga oluline siis see nagu positiivsete mõjude allikas on see, mida oleme täna ka puudutanud, et see on siis ühistegevuselisus, et ma ei laula ainult üksi, vaid ma teen seda seltskonnas, see seltskond pakub mulle lihtsalt tuge, aga ka siukest nagu kogemust, et ma ei ole üksi, et me teeme seda koos ja siin on autorid välja toonud hypoteesi selle kohta, et

0: tegevused, kus inimesed teevad midagi sünkroonselt. Ei pea nüüd olema ainult laulmine, võib olla tants või aerobaadiga sõitmine või mingi muu ühistegevus, et just see tõsiasi, et me teeme kõik midagi samal ajal, et sellel on nagu nüüd võimendav efekt selle ühtsustunde või selle mitte üksi olemise, koos teistega olemise, ühise pingutuse kogemuse saamisel ja sellel on siis selle lauluharrastusel on nagu võimalus seda võimendada. Ja siis ma kolmanda asjana tooksin välja sellise endast suurema eesmärgi nimel koos käimise või noh, mõnes mõttes võib seda ka väljendada niimoodi, et see on siuke just kui nagu mitte praktiline põhjus, miks tullakse kokku, et luua mõnes mõttes ilu või luua mingisuguseid kogemusi või tegeleda siis sellise kunstilise tegevusega ja on hüpoteesega selle kohta, et kokku puutud seda sorti nagu eesmärkide poole püüdlemisega on ka inimesele nagu mingis toosis vajalikud.
1: Saime väga põhjaliku sissevaate, aga ma ei tea, kui palju seda on uuritud, et kas ka karu saab tantsima panna meie vestluse kontekstis, siis kas ka neid, kes viisi ei pea, nagu mina saab laulma panna. Ma ei julge oma suud lahti teha laulupidude ajal, sest enda arvates ma kindlalt viisi ei pea, kuigi ma kuskil lapsepõlves laulsin kooris, aga siis tuli hääle murre ja kadus see laulmisoskus ära. Ja nüüd mul on selline hirm selle ees, et ma peaksin kuskil laulma hakkama, eriti veel kooris.
0: Uuringud näitavad, et me kindlasti nagu üle hindame seda talendi komponenti sellises koorilaulu osaluse nagu barjäärin, et jah, loomulikult kõigist meist soolulauljat ei saa, aga tundub, et rohkematest inimestest saaks koorilauljat, kui neist tegelikult saab, et tõesti me ise ja võibolla professionaalselt saadud tagasiside põhjal jõuame järeldusele, et ma viisi ei pea, aga et tundub, et tegelikus on võibolla, noh, seal on nagu natuke rohkem halja toona, et see sõnakasutus ka, nagu me eesti keeles ütleme, et noh, ma pean viisi või ei pea viisi, jätab mulje mingisugusest sellisest hästi selgest piirist, et on inimesed, kes peavad ja inimesed, kes ei pea ja pigem on nii nagu inimeste tunnustega ikka, et ilmselt on seal selline nagu spektrum, et mõnel tuleb see paremini välja, mõnel halvemini ja kõigil on kasu sellest, kui nad harjutavad, et see hääle tekitamine ja viisi pidamine on ka oskus, milleks on kindlad tehnikad, need, kes on elus sattunud laulma või hääleseadja juurde, on ilmselt kogenud seda, et on võimalik saada oma viisi või hääle tekitamise kontroll nagu paremaks. Seda öeldes ei taha ma võibolla üles kutsuda sellele, et nüüd noh, iga üks meist raudpolt peaks elus tee laulukoori leidma, aga julgustan küll proovima ka neid, kellel viisipidamine ei ole kõige parem, sest olen ise täpselt üks selline, kes on pikalt koorides olnud, mitte nende kõige tugevamate lauljate saas, aga selle käigus saanud üks täitsa toreda koorilauli oskuse.
1: No väga innustav kuulda, võibolla peaksin siiski oma hirmudest üle hüppama, aga kuidas tagada, et see koorilaulu traditsioon meil ka jätkuks? Noored jah, kooli ajal käivad koolides on palju koore, aga siiski teame ju, et noored armastavad ära kaduda kusagile küberruumi vabal ajal, et võibolla kui see kooliaegne kohustus otsa saab, siis neid ei huvita see kuskile koorilaulu prooviminek.
0: See väljakutse mulle tundub on päriselt olemas küll. Valikuid, millega sisustada oma vaba aega on esiteks on neid palju ja osad neist tõesti on sellised vahetumalt vahetuskogemuses veel positiivsemad kui võibolla kooriproov, et kooriproovi juurde kuulub enne kui me jõuame millegi uue selgeks saamisest tuleneva rõõmuni, on seal omajagu võibolla sellist frustratsiooni ja võibolla ka igavaid hetki, nii et see võistlus koorilaulu ja muude hobide vahel on tänapäeval tõesti olemas ja ilmselt ei puuduta jällegi kindlasti mitte ainult koorilaulu, et palju teisi hobisid ka. Ja nendel põhjustel, millest me oleme täna rääkinud, noh, võiks arvata, et seda võistlust tasub pidada, et tasub otsida võimalusi, et hoida kooriliikumist noorteeludes ja ka täiskasvanute eludes. Ja need retsepte ei ole selliseid võluvitsasid, nii nagu ikka. Et eks ta on kinni väikestes asjades ja üks koht, mille kaudu läheneda, on kindlasti nende kollektiivide juhid. Et nende kollektiivide juhtidel oleks oma tööks võimalikud vajalikud tingimused, on see siis prooviajad, prooviruumid, aga kindlasti ka palgaraha ja ka oskused, mis puudutab siis väljaõpet ja võib-olla sellist pidevat võimalust ennast arendada. Ja mulle üldiselt tundub, et selles osas Eestis on väga tore potentsiaal, mis puudutab just inimesi ja oskusi. Olen hiljaaegu käinud ühes arutelupaneelis, mida Eesti koorijuhtide katusorganisatsioon korraldas ja kus erinevad dirigendid jagasid omavahel häid tähelepanekuid ja minusugune psühholoogi oli kutsutud kampa, et arutleda, et mis töötab ja miks. Nii et ma arvan, et ühe oma ametit jätkuvalt armastada jaksava dirigendi käe all on tegelikult see koorilaul hästi positiivselt või hästi selliseks meeldivaks võimalik teha vaatamata sellele, mis need ümbritsevad konkurendid on.
1: Üks asi paistab olevat kindel, et AI tehisaru meie laulukultuuri sekkuda ei saa või saab. Kui näiteks hakkame nägema videosid internetis laulupidudest, laulusalvestustest, laulukoori harjutustest ja need videod on kõik tehtud AI abiga. Tundub, et kõik on päris, aga päriselt ei ole.
0: Keeruline oleks öelda, et AI jätab mõne eluvaldkonna täiesti puutumata, nii et mul on see küsimus on väga mõistlik püstitada vastuseid, nii nagu kõigis teistes AI puuteid puudutavates küsimustes kindlalt anda on ülikeeruline. Võib-olla üks selline lootuse kiir sellele poolele, et tehnoloogiat siin üliväga kartma ei pea, on seotud nende samade mehanismidega, millest me rääkisime, mille kaudu koorilaul võib inimese heaolu parandada ja need ei ole enamasti kätte saadavad lihtsalt koorilaulu nagu tarbides. Et tarbimine on ka kasulik ja meeldiv ja põnev ja nii edasi, aga et see, et ma saaksin kogemuse, kuidas saavutan mingisuguse eesmärgi, mis on võib-olla natuke suurem kui minu igapäeva elu ja et ma saavutan seda teistega küll külje kõrval ühes rütmis mingisugust asja ajades, et selleks on nüüd vaja nii mind kui teisi ühte aegruumi ja võib-olla on tehnoloogilistel vahenditel seal sellist võimendaja rolli mängida, et ma arvan COVID-i pandeemia üle elamisel oli kindlasti oma roll selles, et koori kogukond mõtles välja, kuidas on võimalik Zoomi ja teiste videokonverentside tehnoloogiate vahendusel proovi teha. Võib-olla midagi sellist pakub meile ka AI, aga loota võib, et koorilaulu selline põhiolemus jääb üsna inimtekkeliseks.
1: Ander Uusberg, aitäh täna selle vestluse eest ilusat suvist päeva Tartusse.
0: Aitäh!

0: Kukus. Neeme Raud siin.
1: Edasi siirdume jutuga Austraaliasse, kus mullu 10. detsembril kehtestati alla 16-aastastele täielik sotsiaalmeedia keeld. Lastele on keelatud pääs platvormidele nagu TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X ja teistele. Vanematele, kelle lapsed keeldu rikuvad, otseseid karistusi ei ole ette nähtud, keelust kinnipidamise tagamine on pandud pigem sotsiaalmeedia platvormidele endile, kes võivad nüüd suuri trahve saada. Ja nüüd, 6 kuud hiljem, kuidas keeld on siis toiminud? Kohtusin sel nädalal Melbourneis olles seal juba pikalt elava eestlanna Kristel Allaga, kelle põhitöö on just Austraalia peresuhete uurimine. Siin meie vestlus sotsiaalmeedia keelust.
2: Ja see on nüüd siis nüüd mitte minu töökoha arvamus, vaid minu isiklik arvamus ja see, mida ma olen ise kõrvalt näinud, kuna meie organisatsioon tegelikult oli natuke seotud ka selle, kuna me oleme valitsuse toetatud organisatsioon, Pereuuringute instituut, siis me olime natukene kas seotud selle uue poliitika ja seadusandusega. Siis ma panen kohe 2 erinevat mütsi pähe, et räägin enda mütsist lähtuses ainult. Jah, Austraalias on selline uus siis poliitika, et mitte alla 16 aastastel siis vist oli, ei põhimõtteliselt keelata sotsiaalmeedia kasutamine. Minul on sellised natuke vastakad arvamused sellest, et otse loomulikult me teeme väga hästi, et sotsiaalmeedia tegelikult seal võib sattuda igasugustesse hiireaukudesse, kus siis jah, otse loomulikult sul võivad siin igasugused kiusamise võimalused tekida ja igasugused asjad, mida sa ei tohiks näha ja mille sa nii noorena tegelikult ei oska siis vastata või ei oska sellele niimoodi reageerida, et need mõjutavad laste vaimset tervist. Jah, see on absoluutselt õige, seda ütlevad ka teadustulemused. Siin on väike lõnga niit siis nagu natukene kõrvale vaadata on, et kas me räägime siis tegelikult, kas on see siis sotsiaalmeedia või tegelikult kõik need ekraanid, arvuti ekraanid, et kuidas me selle nagu eristame, et mis osa siis nendest nagu tegelikult, kas on see siis kindlasti see sotsiaalmeedia või on see üldse interneti kasutamine või on see siis üldse nagu noh, see fakt, et lapsed ongi tegelikult teatud määral siis sõltuvuses nendest ekraanidest, et sul peabki see ekraan kogu aeg ees olema ja siis sa muudkus seda scrollid, eks ju, et mis osa sellest siis ütelda, et mida, mis osa siis seal nagu tegelikult keelata. See on nagu üks küsimus minu jaoks. Et noh, tegelikult teadustulemused ütlevad ka, et noh, tegelikult mitte ainult sotsiaalmeediaks ju, et ekraanid üldse ei ole, lastele ei mõju kuigi hästi eriti teatud vanuses, mis tõttu on Austraalion ju ka tegelikult nii-öelda soovituslik küll, aga poliitika alla 5-aastastel mitte laste ekraani üldse kasutada. Põhimõtteliselt alla 2-aastastel üldse ja siis 2-5 kasutada ainult siis tund või paar päevas, mitte rohkem. Seal on erinevad hiiraukusid, kuhu ja lõnga niite, mida siis nagu lahti kerida. Et ma arvan tegelikult, et jah, see mõte on tegelikult väga hea, et lastel mitte lasta seda kasutada, aga me teame väga hästi nõukaajast alates on ju, et kui inimesed tahavad väga midagi kasutada, siis nad leiavad selle viisi. Ja lapsed on väga nutikad. Ja arvestada ka seda, et tegelikult see kogu see negatiivne asi, mis nad seal sotsiaalmeedias ekraanidel näevad, selle kõrval on ka see positiivne asi ja see tugi, mis nad tegelikult saavad oma nendelt võrgustikest, mida nad siis, need suhtlemisvõrgustikud on väga suures osas tegelikult juba siis interneti kaudu toimivad ja aina vähem ja vähem on sellist silmast silma suhtlemist, nii kahju kui see ei ole. Et me võtame ka ühtlasi neilt selle toe võrgustiku siis osaliselt ära, sest on asju, mida inimesed, nii lapsed kui täiskasvanud noorena või vanana, me enam võibolla ei julge või ei oskagi suhelda niimoodi silmast silma, aga me julgeme seda välja ütelda ja küsida just abi, nii vaimse tervise kui muude asjadega küsida ekraani kaudu. Et on ka teatud asju, mida me siis tegelikult neilt ära võtamad, millel on kahju.
1: Tundub, siit jääb kõlama, et teie seda lauskeeldu ei toeta.
2: Ma arvan, et kui vaadata seda ka fakti kõrvale, et tegelikult ei, et me võime ju ka keelata, aga seadusandust ei eksisteeri, mis mingisuguse karistuse sinna juurde loob, et siis see on juba natuke näpuga näitamine aita, aga jätame siis vanematele selle nagu vastutuse, et seadusandlus ju ise tegelikult ei pane mingit karistuse reeglistiku sinna paika, et okei, et aga lapsed kasutavad, mis me siis nagu teeme, et kas me paneme lapsed vangi või paneme siis vanemad vangi või mis see karistus nagu reeglistik on, et need kaks asja praegu hetkel ei käi koos, et ma ütlen ei.
1: Ja siis on veel suur teema, ka osa koolitöid saab teha ja tuleb teha ju interneti kasutades, sest interneti kasutamisoskus on väga oluline AI tehisaru kasutamisoskus, et kuhu see piir tõmmata?
2: Absoluutselt, et mis me siis nagu tegelikult samal ajal teeme, ühel ajal ütleme, et kasutage kooliruumis, on isegi siin Austraalias tegelikult antakse siin tasuta läpakaid ja arvuteid lastel ju koolis kasutada, et ma eeldan, et selle piiri tõmbamine on tegelikult suhteliselt raske ja sa võid ju kelleltki selle arvuti ära võtta ja selle sotsiaalmeedia ära võtta. Aga minu mõelest on tegelikult olulisem, et sa õpetad lapsele siis, mida siis teha sellises olukorras, kui sa oledki seal sotsiaalmeedias või sa oled seal selle arvuti taga, et kuidas toimida, kui tekib mingisugune ohusituatsioon või keegi ütleb sulle midagi, mida ta tegelikult ei tohiks ütelda, et arvutid ja tehisintellekt minu perspektiivi vaatenurga järgi on siin, et jääda. Minu mõelest on oluline, et me õpetame, kuidas käituda, mis olukorras, mitte et me võtame selle ära ja ütleme, et seda ei eksisteeri.
1: See seadus võeti vastu või jõustus eelmise aasta lõpus juba. Nüüd on pool aastat möödunud. Millised on siis ühiskondlikud vastukajad Austraalias?
2: Nii palju, kui ma seda olen jälginud, siis on hästi seinast seina. Et ongi vanemad, kes ütlevad, et aga kuidas ma seda jälgin? Et ma võin lapsele ära keelata, aga ma ei ole ju 24 tundi temaga koos.
1: No ilmselt arvuti peab ise siis tuvastama kõigepealt, kui vana noor on, millele ta ligi saab. Et see on see keeld siis, et ta ei saa teatud tõketest üle. Aga samas, nagu ütlesite, noored leiavad väga kiiresti tee, kuidas neist keeldudest ja neist tuvastamistest ümber minna.
2: Jaa, ma arvan ka. Seda on ka ajalehtede lehekülgedel näinud, on ju, et lapsed ütlevad, aga ma saan ikkagi sinna ligi. Ja siis on siis kolmas diskussioon on olnud ka selle üle, et kes siis peaks nagu vastutama sellest, et lapsed sinna ligi ei pääse, et kas need ongi siis need Facebookid ja TikTokid ja need sotsiaalmeediaorganisatsioonid ise. No seal on ka nagu vastakaid arvamusi, et siiamaani tundub, et neil ei ole see siiski õnnestunud.
1: Nii et sotsiaalne eksperiment Austraalias jätkub, vaatame, mis tulemustega. Aga milline on teie konkreetne teema siis pere ja laste suhete uurimisel siin Austraalias?
2: Ma olen tegelikult teadustööd teinud üle 12 aasta ja siin Austraalias ja selle aja jooksul on erinevaid projekte olnud. Minu viimased ja lemmikud on olnud vaimse tervise uurimine, kuidas mõjutab laste ja perede vaimset tervist see, kui nad näiteks vedavad aega looduses, kui nad lähevad randa, kui nad lähevad parki ja millised on need nagu positiivsed emotsioonid, millega nad siis sealt lahkuvad, kuidas seda siis kasutada sellist keskkonda selleks, et esiteks teha midagi koos, vanemad ja lapsed, ja kuidas siis, millised on emotsioonid, millised on need sotsiaalsed nii-öelda siis tulemid ja nii palju kui mida rohkem ma seda uurnud olen, siis suhteliselt kindel on see, et teadus ütleb, et tegelikult seal on väga palju positiivseid tulemusi ja väga palju positiivseid mõjusid nii laste kui vanemate tervisele, et on lapsed, kes vedavad isegi paar tundi või natukene siin kõnnivad läbi pargi koos vanematega, vaatavad, et siin on sellised, õpin tundma sellised lilli või sellised puid ja need asja nad lahkuvad sellest niimoodi, et nad on õhtul väsinud ja rõõmsad, ütlevad, ma tahan tagasi sinna looduse. Ma tean, et eestlased ja mina isegi kasvasin suure osa oma ajast, ma lapsepõlves ikkagi veetsin looduses. Ma elasin Pirita ranna lähedal ja veetsin suure oma suvehooajast seal. Ja need on ühed lemmikud ajad üldse kogu mu elust, ma arvan, sellepärast, et see oli lihtsalt nii vahva.
1: Tundub, et siin Austraalias on väljaskäimine, looduses olemine, ookeani ääres olemine, lausa lahutamatu osa inimeste elust.
2: Jah, on, tingimata. Aga need samad teadustulemused ja uuringud ütlevad meile ka seda, et need ekraanid, mis aina rohkem ja rohkem meie ellu tulevad, need võtavad selle aja ka teatud määral ära. Ehk siis looduses käivad lapsed ja vanemad ka aina vähem ja vähem. Ja arvestades ka seda, et linnu aina suurendatakse ja need kõrgmajades elame me aina rohkem ja rohkem. Fakt, et sellised parkide alad on aina väiksemad ja kõik see tegelikult mõjutab. Ma olen käinud siin konverentsidel, kus olen rääkinud näiteks mõnede laste ja kasvatajatega, kes ütlevad, et aga tead, et minu gruppidesse tulevad siin kaheaastased, kes ei ole elus tegelikult muru peal kõndinud. Nad lähevad sinna muru peale ja siis nad kõnivad mida kikivarul, et issand, mis asi see on? Et kas ma olen siin ikka päris ohutud, kas ma võin siin käia? No?
1: Isegi siin Austraalias?
2: Just, jah. Ja, seda räägivad mulle Austraalia lastekasvatajad. Ma arvan, et see on siuke vanemad põlvkond on natuke rohkem sellega harjunud, aga noorematel on see oht, et need ekraanid on kergemini elus ja laste vanemad nii kahjuks ei ole ja väga headel põhjustel, eks ju, et meil on kõigil kiire, et palju on, kes panevad ka oma lapse sinna ekraani ette, et kallis, mul on vaja nõusid pesta, on ju.
1: Kristel Alla, Melbourne'is elav eestlanna, kes uurib seal põhitööna Austraalia peresuhteid, rääkis.

0: siin suvehommikumuusika.
1: Tänase saate viimases osas kuulame lauljat, kelle uus plaat ilmub tuleval teisipäeval. Beth Orton on inglise muusik, tuntud oma folktroonika kõlapoolest, mis segab folgi ja elektroonika elemente. Minu jaoks oli tema muusika avastamine sel nädalal tõeline elamus, mida ka teiega nüüd jagada soovin.

laulis Beth Orton, inglise laulja, kelle häält on kõrvutatud ka Marianne Faithfuliga. Tema uus suuri elu ja igaviku piire kompav album ilmub tuleval nädalal. Aga kuuleme tema huvitavat muusikat tänasel keskhommikul veel. Minu poolt tänaseks kõik. Nädala pärast kohtume siin uuesti.

Neeme Raud siin. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: keskpäevatund

0: kui kommentaatorite hulgas ajalehed avaldavad kandidaatide nimekirju, Delfis oli need vist juba 10 tükki ja mujal ka terve suur hulk ja poliitikud helistavad oma telefonide akut tühjaks, et hakata kokku leppima, kes võiks siis olla see imeline inimene, kes nii poliitikute kui kogu Eesti rahva soovidele vastab ja on valmis Eesti riiki esindama hakkama.
1: No, võt, see kandidaatide nimekirjade avaldamine on üks selline... Noh, meelelaudsliku ajakirjanduslik pool, eks ole ju sellepärast, et paljud nendest kandidaatidest, kelle nimed ajakirjandus läbi on käinud, on ka täiesti otse ja avalikult öelnud, ei, mina ei kandideeri. Nii et seda tuleb ka kriitiliselt võtta.
2: Nõh, aga mida rohkem sa nimesid välja pakud, seda suurem tõenäosus on, et õigele nimele pihta saad, kuigi kui me nagu eelmiste valimiste eel mõtlesime, siis Alar Karise nimi tuli ikkagi väga-väga hilja välja.
0: No jah, no... Lõppkokkuvõttes Karis ju tegelikult ütles üsna ammu seda, et tavaliselt ta teiseks ametiajaks ei kandideeri ja see on noh, selline suur mõistatus, et mida ta siis nii kaua ütse nagu sel teemal noh, nagu marineeris seda asja, et ta oleks võinud juba ammu öelda, et ma ei kandideeri ja kõik oleks olnud korras. Nüüd...
2: No jah, aga kui sa vaatad tegelikult Karise väljaütlemistele tagasi, siis see oli ju aasta lõpus. Kui ta ütles, et see peaks olema väikest moodi ime ja ta ei tea ise ka päris täpselt, ma ei tsiteeri täpselt, aga siis oli ta nii ütles, aga et ta ei tea ise ka täpselt, et mis peaks juhtuma selleks, et kellegile õnnestuks teda nii-öelda veenda uuesti kandideerima. Et selles mõttes oli see natukene nagu naljakas, et me saime teada, et Karis ei kandideeri, mida me tegelikult oleme peaaegu pool aastat juba teadud, aga ikkagi see vallandas nagu mingisuguse laviini Ja mingisugustes ringkondades ka mõningase paanika, et mis me nüüd ometigi teeme. Sest kui me takkajärgi vaatame, siis eks reaalsus on mis see, et Riigikogus ei oleks Karis valituks saanud, aga väga suure tõenäosusega valijameeste seas oleks ta toetust leidnud.
1: Seda küll, jah, ja ma arvan, et Riigikogu uus koosseis tuleb tahes tahtmata põhiseaduse muutmise juurde selles osas, et kas ikkagi presidendi otsevalimised peaksid olema või mitte. Kui me vaatame arvamusküsitluste järgi Alar Karise toetus, siis kui oleks presidendi valimine, millel osaleks rahvas, siis ta oleks, noh, siis tal oleks väga raske öelda ei tegelikult ju, eks ole, nii on, aga ise asja on muidugi see, et kas meil ühtesid valimisi oleks veel juurde vaja.
0: Teatavasti iga kord enne presidendi valimisi algab siis suur diskussioon selle üle, et kuidas presidenti peaks õieti valima, et kas ta peaks olema otsevalimistega, kas ta peaks olema kogu rahva president, sellepärast, et mõni erakond, kuna nüüd on presidendi valimised ja siis Riigikogu valimised on nii lähesti, kui teine selle salati on vähemasti üks erakond, kes ütleb, et nii kui nemad saavad võimule, et siis nad kohe teevad selle korra, et presidenti peaks saama otse valida ja Noh, seda vist Keskerakond on viimati seda öelnud.
2: Keskerakond EKRE ja otsapidi ka Isamaa nii-öelda. Isamaas on vähemasti osad poliitikud ka flirtinud selle nagu mõttega.
0: No, aga seda võiks see lõppkokkuvõttes proovida. Ma saan aru küll, et poliitikud tegelikult seda väga ei taha sellepärast, et siis tekiks olukord, kus on kõige suurem nii-öelda selge mandaat on üleüldse presidendil, keda valitakse otse, peaministrid ega ministrid otse ei valita. Ja tal oleks nii suur selline mandaat ja häälte hulk, et kellelgi oleks raske hakata midagi kobisema, kui president mingisuguse seisukoha võtab praegu.
1: Nii on, jah, sest et noh, Eestis sise- ja välispoliitikat kujundab ikkagi valitsus, mitte president. Nii no, on see seaduste järgi. Aga tegelikult noh, vähemalt välispoliitilises mõttes võib presidendi roll olla ikkagi väga suur. Ma toon Soome presidendi Alexander Stubbi näite. Minu mõelest väikese riigi kohta, kellest, noh, ma usun, Ameerik mandril ei tea väga paljudki, kus Soome asub, eks ole, aga Alexander Stubb saab koha, noh, Donald Trumpi kõrval istumiseks.
2: Jaa, aga sa ei tohi unustada, et Eesti põhiseadus ja Soome põhiseadus on erinevad ja presidentide rollid on erinevad. Eestis ei ole põhiseaduse järgi. Nüüd presidenti ei juhi meie välispoliitikat ja välissuhtlust, aga Soomes on teistmoodi, aga tahtmata nüüd väga sügavalt sellesse otsevalimise teemasse sukelduda, kuna me võiksime mitu saadet otsa järjest rääkida, aga tuleb rõhutada, et kui seda teed minna, siis peab seaduse järgi muutma ka presidendi ülesandeid, sest et muidu on pettumus. Rahvasias veel suurem, et president küll valitakse otse, aga mingisugust reaalset mõjujõudu tal ei ole ja tegelikult kandidaatidel ei ole ka võimalust sisuliselt mitte midagi lubada oma valijatele.
0: Eesti rahval on selline ajalooline trauma, siis võimukas

0: presidendist, kes on nagu täispresidentaalne, et lihtsalt nagu taustaks, et sellist demokraatliku riigi juhtimist võib vaadata demokraatliku sellisena, kus on siis president on nii nagu Eestis, kus ta on suuresti selline tseremoniaalne kuju, siis võib vaadata ja tal ei ole suurt mõju riigis, aga ta on esindusisik, siis poolpresidentaalset riiki, mis on nagu näiteks Soome või nagu Prantsusmaa, kus presidendil on väga suur mõju välispoliitikale ja ta määrab siis peaministri, aga kolmas variant on siis presidentaalne riik nagu Ameerika Ühendriigid, kus president on kunn ja ise ta on peaminister ja valitseb kõike nii nagu ise tahab. Ja Eesti rahva trauma on teise maailma eelsest ajast Konstantin Pätsi Eesti ainsa sõjaeelse presidendi ajast, mille kohta paljud ütlevad, et Päts usurpeeris võimu, võttis selle enda kätte, lämmatas igasuguse vastupanu, saatis vapsid vanglasse ja pärast andis siis veel Eesti ilma pauguta käest ära ka.
1: Eesti inimestel muidugi seda traumat ei ole, sest et lõviosa nendest inimestest ei mäletagi seda.
0: Ei, no seda küll, aga no ütleme sellist, mis pärast meie presidendi valimised on disainitud sellisena, nagu nad on, et seal on nagu kaks sellist tausta. Üks on siis hirm, et taas tekib selline president, kes võtab võimu enda kätte ja valitseb siis nii-öelda vastu vaidlematu jõuga. Et see on üks ja suurem probleem ja teine oli siis see, mis oli 90. aastate alguses, et jumala eest, et Arnold Rüütel ei saaks esimeseks presidendiks. Et need on nagu kaks sellist peamist mõjurit, mis meie presidendivalimiste korraldust mõjutasid, aga ma mõtlen, et nüüd juba peaaegu 40 aastat hiljem võib ju sellega tegeleda uuesti läbi.
2: Jaa, aga meenutan siin kohal sulle ka seda, et kui Arnold Rüütlis sai president, siis oli küsitluste järgi tema toetus rahva hulgas väga, väga kõrge.
1: Ei, no kõigil presidentidel on olnud.
2: No kõigil ei ole nii kõrge olnud, eks ole, et Ilves teine ametiaeg minu mõelest ei olnud see populaarsus nii suur kui oli Rüütlil või noh
0: jaa, aga küsimus on, oli konkreetselt selles, et kes saab esimeseks Eesti vabariigi presidendiks pärast taas iseseisumist. Ja selles mõttes oli väga oluline, et see ei oleks annud Rüütel seepärast, et siis oleks olnud samasugune olukord nagu seal Leedus, kus olid kõik need Brazauskased ja igasugused muud tegelased endised tippkommunistid, kes siis vahetasid oma pruuni ülikonna, sinise ülikonna vastu ja käisid.
1: No nagu suuremas osas Enliidu endistes riikides.
0: Just nimelt, jah. Ja see, et Meri oli siis nagu täiesti uut moodi tegelene, see oli nagu oluline. Ja sellepärast võis isegi noh nagu seadust tema järgi mudida.
1: Aga kas me oskame vastata tegelikult neile olulisematele küsimustele, et kas president peab olema eelkõige pilguga Eestist välja või Eestis sisse, kas poliitikutel on tahet, ja just nimelt ma pean silmas tahet parlamentis presidentit ära valida, ja kas Ülle Madis peaks hakkama vaikselt oma kantselei koosseisu kokku vaatama või?
2: Ülle Madis on ju minu mõelest paar korda ikkagi täiesti otsesõnu öelnud, et ta ei kavatse kandideerida.
1: Tema viimane intervjuu ilmus Maalehes, kus ainus, mis ta ütles, oli see, et Alar Karise vastu ei kandideeri.
0: See on väga tähelepanu väärne ja sellele tasub mõtelda selle peale, mida see lause sisaldab tõepoolest, et see võib tähendada. No ütleme nii, et Ülle Madise väga, väga tark, väga ettevaatlik poliitik ja väga pikka ajalooga, ma arvan, et kahtlemata
1: poliitikuks teda siiski, mis nimetada ei saa.
0: Mitte poliitik.
1: Tippametnik.
0: Teatlane. Tõesti. Ja ma absoluutselt ei välistaks, et see presidendi, kuidas öelda, presidendi kepike on tema portfellis või seljakotis olemas. Ma arvan, et Ülle Madis on inimene, kes väärib Eesti presidendiks saamist ühel päeval, kas see on just nüüd sel korral või kunagi hiljem, et see on nagu teine küsimus. Aga tema vastus Maalehes on jah tähelepanu väärne, et ta ei kandideeriks küll Karise vastu, väga mõistlik vastus, kes oskab sellest rohkem
1: ja ta andis selle vastuse ennem, kui oli see nii-öelda jaanipäe võidupüha ametlik Karise teadaanne.
2: Ma küll eeldan, et Ülle Madisel oli ilmselt see teadmine ikkagi rohkem olemas kui enamustel ajakirjanikil ja inimestel, aga neid presidendi valimisi mõjutavad ju ikkagi väga otseselt ka Riigikogu valimised märtsis ja see teeb selle asja ju tegelikult poliitiliselt ikkagi noh, veel šõulikumaks või veel suuremaks näitemänguks, kui ta tavaliselt ja muidu ei oleks.
0: No see viib ära selle, või noh, see viib tagasi meid selle Indreku küsimusele, et mida me siis tahame õieti presidentilt saada. Ja see meie muutub siin selles lauses selgelt siis juhtivateks poliitikuteks, et mida juhtivad poliitikud tahavad, et ei meil siin ega siis rahval üldiselt ei ole mitte midagi kaasa rääkida selles protsessis, kui poliitikud püüavad uut presidenti disainida nii, et see vastaks võimalikult paremini nende positsioonile uues siis riigikogus, mis tuleb kokku pärast märtsi valimise järgmisel aastal, et siis on need on sellised pragmaatilised ootused ja lootused, et kes tahab, et noh, oletame nii, et siis Reformierakond, Eesti 200 ja sotsid sooviksid asja disainida niimoodi, et siis, kui võimul on Keskerakonna ja Isamaa koalitsioon, et siis president pigem joonduks siis Reformierakonna ja liberaalsete ideede järgi, kui siis Keskerakonna ja Isamaa omade järgi ja Isamaa ja Keskerakond kindlasti sooviksid, et olukord oleks selline, et neil ei tekiks omakorda kui valitseval parteil mingisuguseid nähtavaid ja selliseid ebameeldivaid kokkupõrkeid presidendiga, sest see kindlasti hakkaks sööma nende
2: absoluutselt, Priit, absoluutselt, aga 2. septembril, kui on riigikogus presidendivalimiste esimene voor, on ikkagi olukord see, et 68 poolt häält on sellele kandidaadile kindlasti vaja. Ja see eeldab nüüd noh, näiteks fraktsiooni mitte kuuluvate nii-öelda aknaluste hääli.
1: Plus sotside hääli.
2: Ehk siis, noh, ega see ei ole väga lihtne ka praegu selle võimuliidule, eks ole, kellel on 9 puldu.
1: Ei, see ei ole üldse lihtne sellepärast, et noh, juba võimuliidu sees 2. septembriks on kindlasti nii Reformierakonna kui ka Eesti 200 seas on mingisugune hulk liikmeid, kes teavad juba, et nad järgmistele valimistele ei lähe senise koduerakonna nimekirjades vastu ja nad peavad oma potentsiaalsetele uutele koduparteidele midagi lubama. Et ega need küsimused on ju lihtsad, vastused lihtsalt on keerulised, et kas ühes küljest Kristen Michalil ja Kristina Kallasel, et kas neil on tahtmist tõesti minna ja ta praegust opositsiooni erakondade juurde nii-öelda võrdselt positsioonid, mitte nii-öelda sellisest tavapärasest nii-öelda nagu ülevalt alla vaatavalt positsioonilt rääkima, et otsime kompromisskandidaadi, kes meile kõigile sobiks ja kes oleks Eesti rahvaseas väga populaarne, ehk kas seda valmisolekut on olemas, kui me sini vaatame Kristen Michali ja Kristina Kallas, siis küll siiamaani ei ole sellist nii-öelda kompromissivalmidust ja just sellist nagu suhtumise poolt kuskilt paista ja teisest küljest, kas Urmas Reinsalul ja Mihel Kõlvartil, kas neil on vaja seda, noh, öeldakse, et neist oleks riigimehelik ka praegusel hetkel ikkagi nii-öelda püüda seda ühtset kandidaati leida, et president parlamendis ära valida. Et kas neil tegelikult päris elus seda riigimehelikust on vaja, et mis juhtub Isamaa ja Keskerakonna vaates sellest, kui presidenti ei valita riigikogus ja see läheb valima ja meeste, et kui lihtsalt nii-öelda pragmaatilist reaalpoliitikat jälgida, siis neile võib valijameeste kogu pigem kasulikub olla, mitte ainult selles mõttes, et seal on nende jõuvõlg suurem, vaid selle põhjast, et noh, nad näitavad, et meie viime selle asja ikkagi suurem auditorium.
2: See jõuvõlg on ka ikka väga oluline, Isama puhul ikkagi eriti oluline seal valimiskogus.
1: Ei, muidugi on oluline, aga lihtsalt nii-öelda poliittehniliselt, eks ole, on valijameeste kogu võimalus näidata, et me valime selle suuremas ringis. See ei ole kitsalt riigikogu valimiste asi, sest et väga paljudele Eesti inimestele valijatele, kes peavad märtsi alguses mingisuguse valiku langetama, nende jaoks on tänasel hetkel probleem see, et 101 liiget, kes valiti kunagi ammu, ma õigupoolest ei mäletagi enam, millal hakkavad nüüd meile presidenti valima.
2: Ja väga paljudele poliitikutele on väga oluline see, millise kõne aasta kõige olulisema kõne või kõige oodutama kõne peab uus president 24. veebruaril, eks ole ju?
0: Seda ka kindlasti.
2: Kaks nädalat enne valimist.
0: Aga me võime siin ju meenutada seda olukorda Estonia teatrimajas, kus me olime kolmekesi koos, kus
1: olime.
0: Ja arutasime, et kes siis tegime seda sama Kuku Raadio otsesaadet presidendi valimistelt, kus oli siis, mis kukkusid läbi ja mis kukkusid läbi niimoodi, et tõepoolest Riigikogu pidi silmi peitma ja ei teadnud, mida teha ja see häbi rahva ees oli tohutult suur ja pärast seda siis...
1: Saime Kersti Kaljulaidu.
0: Saime Kersti Kaljulaidu. Et selles mõttes mina küll ei julgeks nagu mürki võtta selles mõttes, et kõik läheb sujuvalt ja siin kas tuleb nii-öelda poliittehnoloogiline presidendi kandidaat või on siis seatakse Eesti huvid kõrgemale erakondlikest huvidest, et peale selle võib veel sündida kõik võimalike kummalisi asju, musti hobuseid, keegi teatab jälle, et aga et meil on hoopis kaks kandidaati, nii nagu toona Reformierakond tegi ja ütles, et valige nendest endale parim ja kõik läheb jällegi mättasse. Nii et ma arvan, et me peame olema valmis kõik võimalikeks kummalisteks sündmusteks.
2: Kindlasti ja me peame olema valmis ka selleks, et võib tulla mõni selline nimi, kes ei ole ajakirjanduses väga tugevalt läbi käinud, ehkki mina seda varianti ei usu.
1: No Alar Karis. Eelmiste valimiste eel Alar Karis oli ju selline persoon, kelle nimi ei käinud tugevalt läbi. Aga ikkagi see küsimus, kas presidendi pilk peab olema eelkõige Eestist välja või eelkõige Eestisse sisse? Sest meil on praegu selle hetkel välja käidud nii-öelda nende kandidaatidele. Hulk väga häid, tarku inimesi, aga väga paljud nendest on just nimelt vaatega väljas poole. No üks selline inimene on näiteks Riina Kionka. Väga tark inimene, väga suurte kogemustega inimene.
0: Avalikusele väga tundmatu.
1: Jah, väga tundmatu, nagu ütles meil üks erakonna juht, ja kes on ka inimesena tohutult tore inimene, aga kelle side Eestimaaga siiski on olnud suhteliselt nõrk, et...
2: Või Joonatav Seevjov, kes on väga tugev välispoliitik, väga kõrgel välispoliitilisel ametikohal tegutsev ja kes, noh, ei ole ju muud teinud kui küsimusele, kas te kandideerite naeratavad.
1: Või Matti Maasikas?
2: Absoluutselt.
1: Või Jüri Luik?
2: Absoluutselt. Nii et need...
1: Kuhu ta ikkagi, kuhu president peaks pilgu pöörama?
2: Ma arvan, et tänases maailmas või tänapäevases maailmas oodatakse ikkagi riigi pealt pigem sellist välispoliitilist ambitsiooni ja noh, ilmselt ootavad seda...
1: Aga miks me peame seda ootama, kui reaalsuses käivad meid ikkagi valdavalt väljaspool Eestit esindamas peaminister ja välisminister? Ainus koht, kus president käib, on ÜRO.
2: No president on teinud väga palju
1: visiite ja nii edasi, aga ma räägin nii-öelda, aga need on kõik ikkagi nii-öelda taustaks välispoliitikat president Eestis ei juhi.
2: Ei, seda muidugi.
0: Eestis on olnud ka, jah, praegu
2: aga juhi ka sisepoliitikat selles mõttes, et ta on sisepoliitika juhtimiseks üks roll, kas kuulutada seadused välja või mitte. Ja seda Alar Karis ju väga jõuliselt ka täitis.
0: See, kas kuulutada või mitte, see järgneb alles sellele pärast nii-öelda põhiseadusliku kontrolli. Ja selles mõttes võib olla muidugi Ülle Madise võib olla väga ebameeldiv kandidaat neile, kes võib olla tahaksid nii mõnegi seaduse kiiresti läbi lükata ja mitte väga palju siis arutada siis põhiseadusliku üle sellepärast, et...
1: Ja see töö on tale ju tuttav, sest et ta on seda president Ilvese esimesel ametajal kantseleist teinud.
0: Ma kujutan ette, et sealt saaks nii-öelda 100%-lise tulemuse raudselt kätte, mis tähendaks seda, et meie seadusandlus vastaks meie põhiseadusele.
2: Mis tähendaks seda, et Riigikogu liikmed äkki hakkavad seaduseelnõusid ka lugema.
0: Ja võiks küll, aga nüüd sellest välis...
1: Et kas, ei tea, vahest ikkagi ootad natuke palju.
0: Lasevad tehisarul lugeda. Aga et välispoliitika tegemist Eestis on ju mitmesugust olnud. Lennart Meri oli muidugi nagu erakordne isiksus ja ka tema ajal oli nagu kolm erinevat välispoliitikat. Oli siis valitsuse välispoliitika, välisministri välispoliitika ja siis veel presidendi välispoliitika ja need läksid oma vahel tihti peale ristirästi. Et
1: ka... Aga ajad olid muidugi väga teised, me ei saanud seda tänasega võrrelda.
0: Ajad olid väga teised ja meenutame seda, et Soomes veel mõnda aega tagasi ja isegi hiljuti veel nüüd, siis kui oli Põhjala ja Balti riikide peaministrite siis kohtumine Eestis, kuhu saabus ka siis Aleksander Stubb, et Soomes on tihti peale olnud need diskussioone sel teemal, et kas peaminister või president esindab Soomet mingisugusel olulisel siis rahvusvahelisel kohtumisel, sest põhimõtteliselt mõlemal on võimalus seda teha. No õnneks Stubb on selline nagu ta on, et ma ei tea, me vist ei pea hakkama otsima inimest, kes oskaks hästi golfi mängida ja kes siis sõidab maanterattaga vabal ajal ja kes teeb seda teist kolmandat. Aga arvestagem nüüd seda.
1: Kõlab nagu Andrus Ansip.
0: Kõlab hästi, jah. Aga arvestame seda, et Soomes ka presidendivalimise süsteem on teistsugune, et presidendi valimiste kandidaadid teevad pikka aega aktiivselt kampaaniat ja rahvas neid tunneb, mitte siis need naeruväärne paar päeva enne seda, enne siis presidendi valimisi riigikogus nagu meil praegu on ja
1: presidendi võimupiirid on Soomes teissugused kui Eestis.
0: Ja lisaks veel see, et Stubbi puhul tuleb mainida sedagi, et see oli ju tema puhul oli väga kaalutletud otsus, et ta tegi oma otsuse selle pärast kandideerida, et nagu ta ise intervjuus ütles, et ta sai aru, et Soome vabariigil on praegu vaja presidenti, kes on nobe, kiire, võimekas, valdab välispoliitikat ja muid asju. Ehk et tema vähemasti nii, nagu ta ise intervjuudest ütleb, tegi otsuse loobuda nii-öelda mugavast elust ja minna oma isamaale appi. Ja nüüd, kui me võrdleme seda nagu lähtekohta, siis see Eestiga, kus üks väike hulk poliitikuid arvutab sõrmedel seda, et kas me saame kuidagi sokutada sellise presidendi sinna Kadriorgu, kes on meile võimalikult mugav ja kes meile tekitab võimalikult vähe tüli, siis ma näen, et need on nagu täiesti kardinaalselt erinevad seisukohad. Üks on isama eest ja teine on see, et mugavuse eest.
1: Mina muidugi siiski tahaksin väga rõhutada seda presidendi siseriikliku rollist, et kui me vaatame sisepoliitikat nii Eestis kui mujal, siis see selline nii-öelda polariseerumine, väga teravad konfliktid, väga teravad väljaütlemised, need ei kao Eesti poliitikas nagu muu maailma poliitikast mitte kuhugile ja sellises olukorras, kus nii-öelda poliitikute seas lastetuba, head lastetuba jääb järjest vähemaks ja vähemaks, on tegelikult presidendi roll tasakaalustajana, nii-öelda selle ühiskonna sidujana, need kõlavad küll just kui õõnsate sõnadena, aga neil tegelikult on väga selge sisu olemas ja meil on sellist presidenti nii-öelda järjest rohkem ja rohkem vaja ja tema olulisus Eesti seisukohalt on järjest olulisem.
2: See jõuad tagasi selle juurde, et see tähendab seda, et tuleb muuta presidendi rolli, sest et ta saab sisepoliitikasse sekkuda ju läbi seadusandluse, nende seaduste väljakuulutamise või mitte väljakuulutamise ja siis vähemalt ühel korral aastas kõige oodatuma kõne kaudu.
1: No, roll on üks asi või ütleme siis niimoodi need ülesanded ja võimupiirid, need on üks asi, aga vaata president on institutsioon, tal on väga selgeline, ta märgiline tähtsus ja tema sõnal on ikkagi ka Eestis jätkuvalt väga suur roll, sõltumata sellest, eks ole, kas ta nii-öelda just kui mingisugust seaduslikku võimu on või ei ole ja see inimene peab olema selline, kes ta, noh, hea oleks, kui Eesti inimesed nagu teaksid, aga nad peavad teda usaldama ja ta peab olema nii-öelda heas mõttes selline nii-öelda keskpõrandal olev inimene.
2: Ainult üks repiik, meenutagem. Lennart Meri presidendina ütles tule taevas appi ja sellega võttis kokku toonase Eesti sisepoliitika.
0: Tõsi, siin kohal väike paus.
3: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
0: Ja keskpäevatund Kuku Raadios jätkab Hindrek Riiko ja Ainar Ruutsar ja Priit Hõbemegi. Ja räägime natuke nüüd teisest Eesti kõrgest esindajast, Euroopa Liidu kõrgest välisesindajast Kaja Kallasest, kes on jäänud oma teravate sõnavõttude järgi Brüsselis koguni isolatsiooni, vähemasti nii väidab Saksa üks juhtivad ajalehti Frankfurter Allgemeine Zeitung, mis teatavasti oli siis ka Lennart Meri poolt väga kõrgelt hinnatud ajaleht ja võibolla sellepärast, et seal oli palju teksti ja väga vähe pilte, aga igal juhul on Kaja Kallasega juhtunud nii, et ta on ühel suletud koosviibimisel võrrelnud siis Iisraelis toimuvat Lõuna-Aafrika kunagise aparteidi režiimiga, mille peale vihastas siis Iisraeli välisminister, teats, et ta Kallasega rohkem ei suhtle, enne kui Kallas avalikult oma sõnad tagasi võtab ja see pole kahtlemata esimene kord, aga Kallase kohta ütlesid selliseid, väljendasid oma negatiivset arvamust ka siis Saksamaa liidukansler Friedrich Merz, kes ütles, et tema Kallase sõnavalikut ei jaga ja ka Austria liidukansler, kes tegi Kallase suunas märkuse. Nii et ühest küljest minu meelest on niimoodi, et on äärmiselt hea, et Euroopa Liidu kõrge välisesindaja on Kaja Kallas, või mõni teine tema sorti inimene, kes ütleb, kes tunneb seda nii-öelda Venemaa kuritegeliku siis nagu hinge ja ütleb neid asju otse välja. ja sellest on olnud palju kasu, aga teatud hetkedel on tema sõnakasutus selline, et see toob talle endale hoopis teistes asjades mõtetult hõõguvaid süsi pea kohale.
2: Jah, ta on otsekohene ja kindlasti ei meeldida väga palju talle tänastele Euroopa Liidu juhtidele. Noh, ma eeldan, et Slovakkia, Bulgaaria, Ungari õnneks enam mitte, aga öelda midagi Iisraeli riigi ja Iisraeli riigi poliitika kohta ongi väga, väga, noh...
1: Libede.
2: Väga libede ja see on väga peenelt või viisakalt öeldud.
1: No see probleem on siiski tegelikult ju selles, et Euroopa Liidu kõrge välisesindaja koht, see on diplomaadi koht. Aga Kaja Kallas selle koha peale ei käitu mitte nagu diplomaat, vaid nagu peaminister käitub ja nüüd poliitikud saavadki asju öelda palju teravamalt, kui saavad öelda diplomaadid, kes peavad nii-öelda suutma head nägu teha ka väga halva mängu juures ja see on see, mis Kallase jaoks tänasel hetkel nii-öelda probleemiks on osutunud, et ta ei ole sellest oma rollist aru saanud ja Euroopa Liidus ja erinevates liikmesriikides see pahameelt ei tekitagi mitte nii väga väljaütlemised kui sellised, vaid just selles, et mis ametipositsiooni inimene neid teeb. Et, noh, üks asi nüüd on see Iisrael, väga palju Euroopa koridoris räägitakse ikkagi sellest, et mingi, et Euroopa Liidu kõrge välispoliitika esindaja peaks olema see inimene, nii-öelda Euroopa Liidu esidiplomaat. Aga igal pool saadakse aru, et mingisugusel hetkel peab hakkama rääkima ka Euroopa Liidu tasemel Venemaaga, aga kõrge välisesindaja seda Euroopa Liidu poolt praegusel hetkel nagu teha näiteks ei saa ja seal on muid probleeme ka.
2: Minu isiklik arvamus on see, et ta ei tohikski teha Euroopa Liidu tasemel praegu mingisuguseid kõnelusi Venemaaga.
1: Ei, praegusel hetkel mitte, aga mingisugusel hetkel tuleb näiteks üle pidama hakata. Ja. Ma ei tea, millal see juhtub, aga millalgi tuleb seda tegema.
2: No kunagi kindlasti.
1: Tegema hakata, et see probleem selles mõttes on olemas. Siin Eesti poliitringkondades on juba hakatud isegi mingite inimeste seas mängima mõttega, et kutsume Kallase voliniku kohalt tagasi, sest et ta ei saa oma tööga hakkama ja seal on kõva nii-öelda poliitiline vastasseisu ka, aga noh, siin muidugi neile inimestele tasuks meelde tuletada, et liikmesriigil sisuliselt nii-öelda ühepoolselt, omapoolselt ei ole võimalus voliniku komissionist tagasi kutsuda, mis sest, et ta on nii-öelda selle riigi esindatud, et selle jaoks on muud mehanismid ja see tõenäosus, et nüüd näiteks Euroopa komissioni president läheb kokkulepp liikmesriigiga tagandama volinikuga, noh, see tõenäosus on väga väike, saagu nad nii hästi või alvasti läbi, kui nad tahavad.
0: Ja pärast, noh, mulle tundub, et see Euroopa komissioni käitumismudel on ka selline, et nende näpuga näitamine või siis distsiplineerimise või siis korrale kutsumise vahend on see, et umbes selline nagu praegu juhtus siis Kallasega, et kui Kallas oli oma kuskil kinnisel viibimisel oma need sitaadid teinud ja Iisraeli välisminister ütles, et tema Kallasega rohkem ei räägi, siis saadeti Iisraeli hoopis üks teine täiesti minu jaoks täiesti tundmatu nimega volinik, nagu enamus neist tänapäeval on ühesõnaga, kes siis seal mingisugused asju rääkis ja võibolla isegi rääkis mingisugused asju, mis oli tema nii-öelda vastutusalast väljas. Ja mis on nagu selline näpuga näitamine Kallase peale, et ära jama niimoodi ei tohi, et sa tekitad meile endile probleemi. Ja pärast seda, kui selline siis nagu asi on ära toimunud, kus Kallast natukene nagu alandatakse, pärast seda teatab komissioon, et aga me seisame loomulikult kõikide oma liikmete seljadega. Et seda tuleb vaadata nagu sellise protsessina, et mitte see tagasi kutsumine, see on nagu selline lapsike nagu Eesti poliitikute, selline lasteaja mängude tase, et seal on kindlasti kõik hoopis teistmoodi, aga teisest küljest, kui me vaatame seda, mida siis Kaja Kallasele on need tema teravad väljaütlemised toonud, noh, ma arvan, et on olnud väga kasulik seal juhtides tähelepanu sellele, et mis see Venema tegelikult on, mitte laste ennast lollitada. Meenutame nüüd sedagi siis hiljutist juhtumit, kus mingisugune ka välispoliitika kõrge ametnik laskis oma kõrgel ametlikul võtta ühendus Kremliga, et seal nagu arutada, et kas kui me sellel telefonil mingisugusel päeval helistame, et kas toru võtab keegi, kellega, kas toru üldse keegi võtab ja kas selle inimesega on võimalik ka millestki rääkida, mis oli nagu komissionis siis oli kooskõlastamata, et see on ju täielik õudus, et me mäletame küll, kuidas siis kõrged ametnikud käisid Moskvas, istusid tundide kaupa lontis kõrvadega seal Putin eesruumis, kes lasi need 3-4 tundi oodata või siis nagu Angela Merkel, seal käis, keda siis hirmutati suure musta Putini koeraga, et seda alandust on olnud nii palju, et Kaja Kallas on nagu selge, terav ja kartmatu, ega see sõjaprintsessi siis tiitel pole talle tulnud niisama. Ja mis on minu meelest veel oluline, ta on nii reliefne, et ta on ennast nagu tekitanud ise endas sellise nagu meemi, et ta jääb meelde, et teatakse, et Kallas on see, kes võib öelda jube vastikult ja kes on kohutult printsipiaalne ja kes venelase ei kannata nagu silma otsaski. Et see on väga hea. Võtke see Euroopa komissioni nende volinike nimekirja ette, no keda te neist tänapäeval teate? See on muutunud selliseks tavaliseks nagu ametnike nimekirja.
1: Ja, aga enamus liikmesriikides, kui võetakse ette volinike nimed peale ise enda, siis ei teata ka Kaja Kallast enamus liikmesriikides.
0: Ma arvan, et Kallas on siiski neist nagu klass kõrgemal, et tema trikid, ütlused ja need asjad on...
1: Selle kohta Priit öeldakse sinimust valged prillid.
2: Ja sinu poolt viidatud kinniste usted, aga peetud koosolekule, kus ta ma ei tea, mida ta siis ütles, et lugege mu huultelt, selle puhul oli ikkagi märkimisväärne see, et enne kui need kinnised uksed lahti läksid, tegi juba Iisraeli välisminister sotsiaalmeedias avalduse, ehk siis Iisrael, mis ei ole Euroopa Liidu liige, mille suhted Euroopa Liidu erinevate riikidega on väga erinevad. Seal on tohutult mustreid. Enne kui see koosolek sisuliselt lõppes, kus Kaja Kallas siis väidetavalt midagi ütles, Iisrael juba reageeris sellele.
0: Sinna oli ka otsa, kätpidi oli selles kõiges peal selle Frankfurter Allgemeine Zeitung.
2: See oli Mossad, eks?
0: Oli seal poliitiko ja poliitikud jätavasti on siis selline nagu väljaanne, mis ongi selline nagu Brüsseli selline tabloid, mis korjab kõik võimalikult kõmu üles. Et ma arvan, et me oleme viimase aasta jooksul 5-6 korda näinud, kus Eesti poliitikutest Eesti teemal keeratakse mingi suure jooneline selline mingisugune põnevusjuut kokku, mis pärast tuleb välja, et see väga palju tegelikult selle vasta, nii et tuleb vaadata, kus kohast see info kõik tuleb, aga ma arvan, et see jälle Iisraeli aktsiad praegu, ma arvan, väga kõrged üle üldse ei ole, arvestada siis seda, kuidas olukorda siis seal lähisidas ameeriklaste ja iraanlaste suhteid, seda, et nüüd värskelt siis Iisrael on sunnitud lahkuma sealt Liibanoni mingitelt aladelt, et need aktsiad ei ole kõrgel. Üldiselt võiks arvata nii, et selline astla vastu üleslöömine või vihane õiendamine, et see kuulub nagu oma tähtsuse keritkemisega, aga huvitavad asju juhtub seal, mis meid puudutavad, juhtub seal ka veel, näiteks siis, et Euroopa komissioon tegi ettepaneku, et nendele sõjave kohuslastele Ukrainast, siis vanuses oli vist 23-60, kes siiamaani on saanud Euroopa Liidust ajutist varjupaika, et seda neile enam ei anta, sellepärast, et Ukrainas et nad kuuluvad Ukrainas nii-öelda sõjave kohuslaste hulka ja nende asi on tegelikult kaista oma kodumaad, aga mitte olla varjus kuskil mõnes mugavas Lääne-Euroopa riigis.
2: Üks riik on reageerinud, Taani. Taani reageeris kohe ja teatas, et nemad ei paku enam ajutist kaitset Ukraina siis meessoost pagulastel.
0: Need, kes seal juba on, et need võivad sitsima jääda.
1: No ei, päris õige ei ole öelda siiski, et kohe reageeris, sest et tegelikult on Ukraina pool juba rääkinud päris mitu aastat sellest. Sellest ei ole tahetud rääkida väga kõva äelega, aga suur osa kohtumisi, mis nii-öelda kõrgemal ametlikul tasandil toimuvad, see teema käib läbi, sest et Ukrainal on ka selgelt probleem, et neil on sõjaväljal sõdureid on vähe, neilt oleks rohkem maja ja inimlikult on see aru saadav, et ega keegi väga sõtta ei tikku ja need, kes on ikkagi väga tugevad patriodid, need on viimase 5 aasta jooksul juba rindele jõudnud. Ja järjest väiksemaks muutub see nii-öelda motiveeritud sõdurite hulk ja sellepärast Ukraina on aastaid rääkinud sellest ja nüüd siis see tehakse teoks, kuigi ka Euroopa Liidu tasemelt on juba ju kuulda, et kas see oli mingi inimõiguste volinik või kuidas ta nimi on, sa ütlesid, kuidas meil nende volinike tundmisega on loote, et kas see ikka on nagu õige ja kas see on kõigi seadustega kooskõlas, aga kui Ukraina on seda nagu pikalt palunud, siis on meie poolt igal juhul seda mõistlik teha.
0: Kahtlemata ja üks asi samast pesast veel see, et Euroopa komissioonis arutatakse siis seda ettepanekut, et Ukraina lahingutegevuses osalunud Vene kodanikele keelata sissesõit Euroopa, siis Schengenisse sissesõit, et nad ei saaks siia sisse tulla.
2: No, see otsus oleks tulnud langetada juba küll ammu ja ammu. Me ei räägi sellest, mis kunagi läbi ei lähe, et üldse venelastele turismiviisat Euroopa riikidesse ei anta, liidu riikidesse ei anta, see kunagi läbi ei lähe. Aga need, kes on sõjaväelased ja osalenud sõjaväelastena Ukraina vastases agressioonis, ma ei saa aru, miks seda otsust ei ole langetatud.
1: Mul on ainult üks küsimus, et kuidas see praktiliselt toimub, et kuidas saab Euroopa Liidu tasandil kontrollida, ma ei usu, et Venemaa laseb kasutada mingit, et ukrainlastel on, eks ole tõenäoliselt mingit andmebaasid olemas, aga needki ei ole alati tingimata 100%
0: usaldusväärsed. Kõik see peakski toetuma, et see nii-öelda see raamistik on põhimõtteliselt välja mõeldud. Nüüd küsimus on selles, et kuidas, millal ja kes selle siis jõustab, et Prantsusmaa ja Itaalia on praegu sellele vastu, aga need andmed tuleks siis Ukraina käest. Ukraina tõepoolest kogub neid andmeid, nad koostavad neid siis nii-öelda neid andmebaase ja Ukraina jagaks siis neid Euroopa Liiduga ja kuna nüüd peaks vist juba olema siis see automatiseeritud andmevahetus igal pool Schengeni piiridel, siis on võimalik ka kontrollida neid nimesid ja nii edasi, nii edasi. Muidugi neid Piotr Ilits ja Andrei Ivanov on seal miljoneid ja miljoneid ühesõnaga, et kindlasti see on väga keeruline, aga ma arvan, et see on õiglane, see on oluline, isegi siis, kui ainult osa riike selle jõustavad, siis see on ikka väga hea asi.
1: Ja me ei kaota mitte midagi sellest, kui mõni Vladimir Ivanov saab, et jääb teenimatult viisast ilma, et Euroopa Liit ei kaota sellest tõesti mitte midagi.
0: Absoluutselt. Ja siin kohal väike paus.
3: Keskpäevatund.
0: Keskpäevatund Kuku Raadio päikselises otsestuudios jätkub ja mikrofonide taga Ainar Ruussaar, Hindrek Riikoja ja Priit Hõbemägi ja räägime natukene kõrgest kultuurist. Nimelt lahvatas sellel nädalal siis suur skandaal Estonia ooperiteatri üle, et me oleme siin varemates saadetes pikalt rääkinud sellest, kas Estonia vajab juurdeehitist või mitte, siis ooperi direktor Ott Maaten väidab kangekaelselt, et ilma juurdeehituseta ooperi kultuur ei edene ja kui Estonia saaks juurdeehituse, mis talle sinna külge ehitatakse nagu pintsak nööbi külge, et küll siis hakkab alles ooperi kultuur veel paremini lendama ja viib Eesti kuulsust laia maailma, aga nüüd tekis just nimelt laia maailma ja Euroopa vahel, laia maailma ja Estonia ooperimaja vahel suur selline konflikt, kus siis need olulised ja kuulsad Eesti ooperilauljad, kes on suures maailmas esinemas, kas Saksamaal või Metropolitan Operas New Yorkis või teistes kohtades, kirjutasid ühise kirja, kus nad ütlesid seda, et Estonia teater ei soovi, ooperiteater ei soovi ega taha kasutada siis oma maa kuulsaid laulvaid muusikuid oma etendustes ja pigem neid tõrjutakse ja siis sellega lõi kaasa ka tunnustatud helilooja Jüri Reinvere ja ma ei ole siis vastulauseid kuulnud siis Estonia teatri poolt ma ei ole neid sattunud lugema, aga tegelikult see konflikt on väga huvitav ja oluline, et hetkel mil siis soovitakse, et riik kulutaks esialgu ära 60 miljonit eurot võimaliku juurdeehituse tegemiseks, tuleb välja, et see et selle juurdeehituse sees kõlaks tühjus ja kõige kuulsamad lauljad, Eesti lauljad, kes meie kuulsust välismale viimad, ei olegi sinna üldse oodatud.
2: No jah, võt see kiri oli muidugi kindlasti osaliselt emotsionaalne ja loomulikult on Estonia teatri looma eelarve, mille raames tuleb kellelegi maksta, eks ole esinemise eest tasu ja me ei tea, millised need tasud on ja milliseid tasu küsiti. Estonia ei ole ainult ooperi, balletti ja muusikateater. See on väga suur tööandja, aga veelgi suurema sümboolse väärtusega koht. Nii et no selles mõttes väga oluline on tõepoolest teada ja rääkida sellest, mis toimub selle ooperi, balletti ja muusikateatri seinte vahel, aga väga oluline on siiski ikka ja jälle rääkida sellest, et Estonia teater vajab juurdeehitust ja sellest peab rääkida. No, mulle millegi pärast vaja, hakkab sarnanema see
0: vaidlema, ei vaja.
2: Kumu ehitamisega, kas te Kas te mäletate, millal Eesti valitsus otsustas, et kumbu tuleb rajada?
0: Las ma võtan kolm sammu tagasi. Ja see kolm sammu on see, et Eesti Vabariigil teatavasti siis Riigikogul on olnud selline nii-öelda Eesti jaoks oluliste kultuuriobjektide nimekiri, kuhu siis kuulus muuhulgas ka see sama kumu, mida kogu aeg tuuaks ette. Aga seda nimekirja, muide, ei ole üheski seaduses. See ei ole selline Eesti Vabariigi seadustega ette nähtud, mitte kuskil, et Riigikogu peab otsima välja, ma ei tea, neli või kuus mingisugust kultuuriobjekti ja siis kultuurkapitali raha, mis tuleb omakorda siis...
2: Kas parlament ei kindita seda oma otsusega?
0: Ei, ma räägin sellest, et seda kohustust ei ole, neid asju välja valida, sellist kohustust ei ole. Ja siis, kui kumu sai valmis, siis pärast seda tekkis arutelu, et kas me peaksime nüüd nagu uue tegema või mitte uue tegema ja seejärel kultuurikomissionis tekkis selline, kui kadunud Aadu Must oli veel seal, tekkis, et okei, aga raha ei on, et iga üks tahaks midagi saada. Tekkis suur vaidlus siis Tartu ja Tallinna vahel. Tartu tahtis saada seda uut kultuurikeskust, keset linna asuvat metsatukka, kus seda juba tehakse. Ma ei hakkama seisukohta.
1: Pargist on juba metsaduk saanud.
0: Jah.
2: Pole seal mõnda aega käinud, et võib-olla tõesti.
1: Okay. Et on vahepeal võssa kasvanud.
0: Nii, ja Tallinn pidi tingimata saama midagi ja Tartu pidi midagi saama. Ja mis on minu nagu siukene vaade sellele? Sellest esialgu väga õilsast asjast, et ehitame midagi suurt ainulaadset, mis Eestile toob, mis on Eestile hädavajalik ja mis talle toob kuulsust. Ja see kumu tõepoolest selline oli, ehkki selle ehitamisega läks ka 10 aastat.
2: Mis 91 kinnitati.
0: On saanud tavaline erakondade teki peale sikutamise olukord, kus keskerakond tõmbab endale, reformierakond tõmbab endale, lihtsalt seal kuskil on mingi raha, see papp tuleb ära kulutada, aga tegelikult ei ole vaja ei seda kasti, ega seda asja, mis seal Tartus on, ja seda raha võiks kasutada teistmoodi riigi hüvanguks.
1: No ja nüüd sa muidugi lähed meie teemapüstitusest, mis on nii-öelda Estonia keeruline siseelu kõrvale, lähed juba nii-öelda riigi kinnisvara arenduste peale, aga neid kommentaare on olnud, Toit Maaten ise on andnud ühe intervjuu ja mind on nagu kõige rohkem hämmastanud, ma ei taha öelda, et kurvastanud see, et probleemi, kui sellist nii-öelda eitatakse, samas probleem on ilmselgelt olemas sellest, et selles kirjas ju viidati mitte lihtsalt sellele, et just kui nii-öelda maailmalavadel olevaid eestlase ei taheta Eestisse põhjusel teisel, kolmandal või neljandal, vaid seal viidati ka sellistele nii-öelda korruptiivsetele elementidele, et kui tehakse midagi ühtepidi, siis on loota saada rolle ja nii edasi, et seal oli neid näiteid erinevaid, aga nüüd kommentaaridest, jah, mul on kahju sellest, et ei ole tunnistatud, et probleem on olemas, kuna ilmselge probleem on olemas, küsimus on nüüd selle probleemi ulatuses, aga midagi on sellest nagu Ainar õigesti ütles, et ikkagi nii-öelda väga suure sümbolväärtusega organisatsioonis midagi on ikkagi paigast ära ja kui neid rääkijaid ja etteheitjaid on nagu nii palju, siis tahaks nagu näha pisut adekvaatsemat reageerimist.
0: Ja paigast ära on veel nii mõneski teises kohas, näiteks võtame näiteks kas või Narva, meile väga olulise linna, mis alati on meil
1: saadetud.
2: Mis seal paigast ära on? Volikogu
1: Volikogu töötab pale higist tunde.
2: 12 tundi järjest, eks ole.
1: Ei hooli töö ja puhka ja seadusest, et saaks ainult teha ja otsustada ja linnale kasu tuua.
2: Ja Narva auks tuleb nüüd küll öelda, üks Eestile oluline otsus seal volikogu istungil langetati ja see on see kaitseväe linnaku rajamisega liigutakse edasi ja kui riik selleks raha annab, siis on kõik nagu sellega hästi, aga kõik muu on ikkagi väga, väga keeruline see, mis Narvas toimub ja kõik on siia maani ju lahtine.
1: Kõik on ikkagi väga piinlik.
0: Kõik on, jah, täpselt nendele, kes ei ole kursis sellega, et Narvas on siis... Narva volikogus on 31 kohta ja seal kaks võistlevat fraktsiooni, kellest kummalgi pole midagi suurt pistmist Eesti ideaalidega või ülesannetega, mis Eestis seisavad, kes rebivad teineteiselt tekki pealt ära, et pääseda vähemale headele kohtadele, mingisugustele fondidele ja nii edasi. Ja kui Mihail Stalnuhhini juhitud siis fraktsioon või osa ja Stalnuhhin teatavasti
1: ütleme venemeelne poliitik.
0: Täiesti venemeelne poliitik, kes on öelnud, et Eesti Vabariigi valitsus istuvad fasistid ja nii edasi et on kaotamas koos oma kaaslase Katri Raigiga on kaotamas siis juhtivat positsiooni, kõik on ühel äärel, nende vastas on siis Jaan Toots ja Urbo Vaarman ja kogu see kompott on selline supp, et seda ei tahaks süüa ei kuumalt ega külmalt.
2: Jaa, see on Narvas toimub, on üks selline poliitilise kultuuri näide, mis tegelikult võiks
0: kultuurituse olla näide äkki.
2: Ühiskonna õpetuse tundides täitsa kohustuslik tuua seda näidet. Noh, kas või see, et kui päevakorras oli 22 punkti, mida sooviti välja võtta, siis volikogu esimees valis sellise taktika, et iga punkti hääletati eraldi ja need punktid tulid koma kohtati ära lugeda ja see tegigi selle volikogu istungi nii pikaks, et oh jumal.
1: Oluline on meeles pidada, et kogu, et see, et Narvas võim vahetub, see oli selge juba märtsi kuus. Ehk, ja täna sel hetkel me oleme juuni lõpus, no kui natukene veel pingutada, siis saab...
2: Üks hääl
1: on see vahet, aga vahet ei ole, seal on see üks hääl. Et varsti on kogu see tsirkus kestnud pool aastat ja sellel kogu selle tsirkuse taga ei ole ikkagi, tundub, et mitte midagi muud kui lihtsalt selles, et Mihail Stalnuhhinil, tal ühes küljest on väga keeruline tunnistada seda, et ta sai küll Narvas viimastele valimistel, kohalikel valimistel kõige rohkem hääli, tal kaob igasugune võim Narvas käest ära, eks tal on ka väga praktiline isiklik mure, et kuna ta seisukohad on nagu ta on, siis tal on väga raske endal uut töökohta leida, aga kuidagi inimene ei elama peab ja eks siis kiputki nii-öelda palgalisest töökohast kinni hoidma ja hea palgalisest töökohast.
0: Kahtlemata, no ma kujutan ette, et natuks ajapärast on seal kaalud jälle pöördunud, keegi on saanud end, kellelegi on pakutud head linnavalitsuses osakonna juhataja kohta, kui võim pöördub.
1: Või mõne linna ettevõtte nõukogu kohta.
0: Just nimelt ja kõik algab jälle otsast peale. Ja siin kohal täname teid kuulemast, veetke ilus päikesepaisteline nädalavahetus ja kohtume taas nädala pärast.
3: Keskpäevatund. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Te kuulate kordussaadet. Tarkade klubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid. Piimakuukski kutsutud juuni 4. ja viimasel laupäeval Kesk-Euroopat rammestanud kuumalaine serval ja ootab põnevuse ka seda alati erakordseks enneolematuks ja kindlasti inimesi üks nimetatava sooja õhumassi laotumist meie ruutkilomeetritele selleks, et tõdeda või meenutada mõni päev hiljem, et oi, aga eelmine aasta oli ka nii või et suvi ongi üks väga sooja aeg. Oleme lõpetamas emotsionaalset nädalat, kus paljudel, et mitte öelda kõigil, jäi leidmata triopterise floss, selle sõna otseses mõttes, et botaaniliselt, kui keegi veel seda ei teadnud, polegi seda olemas, kuid kujundlikult loodetavasti see paralleel nimetus Amore inflammarile aset siiski leidis. Viidatud sõnajala õie ulatas, aga igati sümboolselt ja kujundlikult Eesti täitev ja seadusendlikule võimule tol päeval vabariigi president, kelle keha, kelle lugemine nimetatud sootsiumile 5 aastaga ikka väga keeruliseks osutus ja kes tulenevalt oma kana, metskurvitsa või tähtnina muti pimedusest või ikka pigem koala laiskusest, peavad need suvetööle jääma Eesti uut presidenti otsima. Kahjuks unustatakse sel puhul agape armastus oma valijate vastu ning selfid ja kirjutised ühismeediast pealkirjadega president peaks olema, oma patroneeriva stiilis ei kõneta peale postitaja suurt kedagi, aga sütitavad igavese kihu ära panna. Aga rõõmsamal toonil jätkates siis mõnda aega on kerkinud uues maailmas taevapoole sombreerot, baseballkäpid, käed ja plakatid elamas kaasa millele iganes, mida jätkuv MM-finaalturniir pöidlahoidjatele pakkumas. Isegi Infantino nägu vist iga kohtumise vipritüünil ei lahjanda seda emotsiooni. Head kuulajad, suvi on emotsioonide tundmuste aeg, mida kindlasti võimendamas ka head sõbrad, lustilised lõuapoolikud ja palju teadmisi. Tarkade klubi on oma tänases uue tulemise 664. mängus pühendanud kõik need omadused ja soovitab neid soojalt otsida ka tulevase presidendi loomuande vaagivail poliitikutele. Meie ei otsi, meil on nad stuudias esindatud, hea meil on Tartu stuudias suviste traditsiooniliste külalistena tervitada häid kirjasaatjaist sõpru ja küsijaid, tarneahela eksperti ja noorkirjaniku Tarmo Niinepuud.
3: Tere!
2: Ja teabetehnoloogia inseneri Janar Tiiroja.
3: Kena päeva!
2: Tallinna stuudias aga tervitame armastatud reaalhumanitaare, materjaliteadlast, poliitkolumnistist teadustoimetuse ja teadussaate juhti Marek Strandbergi.
4: Tervist!
2: Ning arheoloog meelelahutajast korraldaja onu saatejuhti Indrek Vaheoja.
5: Moinsus tervitus!
2: Tore, et olete meiega. Tänase saate küsijate kollektiiv ikka Kivimäekooli ajaloo ja ühiskonnapetse õpetaja Margus Pillau juhtimisel ning Tenno Sivadi, Indrek Kristenbrunni ja Rasmus Rekandi lisandumisel